0: vuelta a Madrid, ya estamos aquí. Veña, un saludo para todos. E vémonos mañán. Capelás.
1: Moitas grazas, amigo. Ata mañán. Onde nos acompañan.
2: Hola, capelán. Son Javi de Salceda, aficionado do tempo. Mándoche un vídeo de onte o atardecer en Tuit. O atardecer do domingo, que pasou unha forte trovada do norte de Portugal. Foi chegando ao sur de Pontevedra e acabando polo litoral oeste.
1: Vai a pintas, mira.
2: Veña, un saudiño.
1: Ui, mira os lóstregos. Si, si, é que a trovada foi importante dentro da Galicia. Vemos como chove. Bueno, pues aí temos o noso meteorólogo particular, Javi de Salceda, que é o que nos reporta puntualmente, sobre todo cando suceden este tipo de fenómenos meteorolóxicos pouco frecuentes. Así que moitas grazas, Javi, como sempre, por estar aí, por estar ti pendente de nós e por traernos tamén estas imaxes tan impactantes ou curiosas, neste caso que foron como comuns a toda Galicia, esos momentos de treboada. Temos máis consultas telefónicas que nos entran ao 981540956 ou 981540966. Saudamos agora a Mari de Pontevedra. Boas noites.
3: Boas noites.
1: Como estás, Mari?
3: Estou tomando libres porque se me cansaba o brazo.
1: Bueno, claro, non sei, aí temos que atender un pouco todas as chamadas e tamén tiñamos aí WhatsApps pendentes de entrar. Pedimosche desculpas.
3: Sí, non, eu non digo nada, estou contenta co programa e todo iso. Mira, eu queria lle facer, perdón, a Catar.
1: Sí, nada, adiante.
3: Saludos. Mira, eu queria lle facer unha pregunta á abogada. Uh-huh. A ver, eu falleceron meus pais e todo iso. Entonces, agora eu tiño irmã minusválida. Entonces puxemos todo a nombre dela. A nombre das dúas. Claro, éramos as dúas irmás que eso. Eu era a tutora. Ela agora falleceu-me. Aí estábamos nos trámites todos. Uh-huh. E falleceu así de repente. E agora resulta que coas veigas, con eso todo non teño problema. Pero teño un problema coa casa. Xa aí eu non me dei conta que non sei a quen lle cobran o IBI.
4: Como non sabe a quen lle cobra?
3: Non sei.
4: Hasta agora quen pagaba ese recibo?
3: Eu paguei no hasta 2012, que pagaba 5 casas. Entón, uh-huh, miña nai naquela ainda vivía, estaba ben. Uh-huh. E dixome ela, no ayuntamento, dixe, no, é que renuncia. E renunciei. Renuncié a miña casa. Pero resulta que a miña casa sigue estando, agora está o meu nombre xa. Pero fomos outro día a Malacillo ao catastro.
4: Sí.
3: E bueno, nada, non nos deu resultado ningún. Entonces ela falou co fiscal porque ela fixe a carreira de dereito, pero non quedou unha asignatura. Uh-huh. Entonces é a que se encarga de todo, aunque ela traballa de administración de empresas, uh-huh, nunha empresa, pero bueno, entendo máis que a min, porque eu...
4: Pero aí, Mari, antes... é mellor que tema de recibos de contribución e de IBI, máis que ao catastro, é mellor que vai á deputación, é a donde ten que dirixirse.
3: A deputación por qué?
4: Claro, porque é quen emite o recibo da contribución.
3: É coa o fiscal, aí como se chaman, o notario, dinos que temos que ir ao catastro. Eu outro día mandoulle máis papeles á miña filla.
4: E no catastro que lle dixeron?
3: No catastro nada. Non debía ter gana de traballar.
4: Pero que lle dixeron? Non lle dixeron por que motivo non estaba o recibo ao seu nome?
3: Nada, que tiñamos que averiguar.
4: Bueno, pois, pregunte na deputación, vale?
3: No, é que eu sei a nombre de quen está o recibo.
4: A nombre, uh-huh, de quen?
3: Dunha veciña, ela non debe se enterar de que paga dúas casas.
4: Pero a súa veciña está pagando a súa contribución?
3: Home, debía estar pagando.
4: Oi, pois entón, haberá que ir facer cambios.
3: Se a ela puxeran o número noso, o número 7, e agora ela ten o número 3,
4: pois...
3: entón ela pari... cambios, é que non sei, porque, a ver, ele vén dormir, e a mañá marcha moi cediño.

0: Entón, eu os podo ver, non os vexo.
1: Claro, pois mire, é mellor que vai a preguntar a deputación a ver a nome ou a donde, en que conto ou a que domicilio se están enviando eses recibos e que intente facer o cambio canto antes, porque senón despois vai a acumular moitísimo se a veciña se dá conta de que está pagando o seu recibo da contribución.
0: Eu creo que sí, pero supostamente o notario díxenos que non, que é culpa do ayuntamiento.
1: Claro, pero independentemente de donde este o error, se ben sexa do catastro da deputación, do concello, eu non sei onde está o erro, pero certo é que vostede non está pagando o recibo da... Claro, non está pagando o recibo da contribución e está yo pagando outra persoa. Esa persoa, claro, no momento en que se dé conta, lle vai a reclamar todos os recibos pagados. Xa, ata
0: como hai tanto tempo, sei que me supuestamente me dixo, lle dixo Natalia, sí, a miña filla, sí, que pagaríamos os tres últimos recibos. Sí. E claro, nos pagábamos 30 euros por a casa. Porque é unha casa antigua, por fora. Pero por dentro, bueno, está arreglada e todo eso. Claro, porque aí non sei que houve no ayuntamiento. Non sei que fixeron. Eu sei que nos pagábamos 5 casas.
1: Bueno, pois
0: aquí todo o ayuntamiento...
1: Hai que aclarar canto antes...
2: ¿Quién está pagando
1: ese recibo e por qué motivo?
0: No, o recibo debe estar pagando esa tipa.
1: Bueno, mire, é porque non proba a falar con ela.
0: Pero, cando?
1: Non sei, pode ir a súa casa e preguntarle.
0: Pero se non está aquí...
2: Ou deixarlle
1: unha nota... Non coñece a nadie que a coñeza a ela, que teña contacto con ela?
0: Eu teño relación con ela... cando a vexo.
1: Sí.
0: Que non apenas la vexo, porque ela vive lá na cima e eu vivo no fondo.
1: Pois mande yo recado por algún veciño, explíquelle a situación e intenten arranxalo canto antes.
0: Porque eu, a ver, pero que ela debía se dar conta, porque eu cando me cobraban tanto, eu deime conta que me cobraban varias casas. Ela debía se dar conta que lle cobran dúas casas. Parece-me a min,
1: Eu intentaría falar con ela canto antes, ou ben directamente vostede indo a súa casa, ou se non é posible polo que me di que nunca está, pois a través dun veciño que lle diga, mire, que está pagando a miña casa e evidentemente cada un ten que pagar o do seu.
0: É que xa falamos, a ver, cando nos puxeron os dous números, 7 e ela, ya non 7, xa falamos con ela.
1: Sí.
0: Pero rebotouse.
2: Ah, vale. Entón agora non ten moito trato con ela, non?
0: Sí, ela é Estefanía. Bueno.
2: Sí, bueno, non me danos igual, é unha cuestión privada que tampouco.
0: Sí, bueno. Gitana. Dos. Ai, como chamamos?
2: Sí, que máis dá? Quer dizer, que o que importa é que ten que vostede
1: poñerse. O importante aquí é que
0: non me detí, conchos. Da rabia que me tratan de usted, a mí non me gusta.
2: Ah, vale, pois de ti. Pois, pero entendes o que che digo, quer dizer, o importante é o que che está dicindo a abogada, que intentes falar con ela ou que lle intentes notificar de algún xeito para saber averiguar se ela realmente está pagando ese imposto e domiciliálo correctamente, demostrando que eres a propietaria desa vivenda ou a lexítima herdeira.
0: Sí, ela é Cortés Barragán.
2: Pero vamos a ver, Mari, ti entendes que non nos interesa o nome desa persona, pero acabas de decir o nome e os apelidos dela. Quer dizer, que realmente non é información relevante, que ao mellor estamos vulnerando tamén o dereito á intimidade desta persoa.
0: Bueno, xa. Mira, outra pregunta que che quero decir, pregunta, o abogada, va. Eu, agora, o que termine de arreglar isto todo, eu teño unha única filla. E quero lle por todo, pasar todo, porque agora temos que pagar aquí. Bueno, a monada, eu creo que non vai sair en 12.000 euros. Eu queria lle xa por toda ela. Oye, pode fallecer diante de min. Oi, que Dios queira que non.
2: Sí, mellor que non.
0: Pero é como teño que facer para que ela non, o día de mañá non pague impuestos.
1: Vostede, xa o comentamos anteriormente noutra chamada, o que pode facer é

0: deixarlle a herdanza en vida. Vostede vai a unha notaría.
1: Sí, o notario.
2: Vai a facer un pacto de notaria, mellora,
0: efectivamente,
2: ¿no?
0: Fai un pacto de mellora.
2: Isto aprendi no hoxe. O que é un pacto de mellora? Que é deixarche a herdanza xa agora en vida.
1: En
2: toma,
1: aí
2: che queda.
0: Claro, e vostede o que pode facer é pois darlle os seus bens en vida.
1: Sí.
0: Como comentamos antes, aquí en Galicia, a nivel fiscal, non se paga até 1 millón de euros, co cal a súa filla recolle o que vostede decida darlle, e fin.
1: No, eu doulle todo porque eu pa que o quero.
0: Pois mellor, perfecto.
2: Claro, non é máis dun millón filla... de euros, non, Mari?
1: No,
2: vale.
1: No.
2: Ahora, que se sepa.
1: Non, porque as veigas... No. Mira, puxéronse o precio, pero as veigas agora non valen nada.
2: Bueno, aljan de valer, anda. Pois mira, ponte en contacto con esa veciña, anda. Ponte en contacto con esa veciña e,
1: sí,
2: e a ver se vos arreglades. E volve a domiciliar o recibo da contribución a teu nome. Que senón, como estea pagando outra persona, a mellor che reclama dereitos sobre a vivenda.
1: Debía te lo olvido reclamar desde 2012.
2: Claro, pero a mellor nin se entera de que o está pagando.
1: Claro, é o que
2: pois, pois nada, arréglate como... con ela, anda.
1: Vale.
0: Falade entre vos, Mari.
2: E graciñas por chamarnos.
1: O que pasa que de 4 a 5, quedome sopa.
2: Pois nada, descansa e a ver se das contactado con ela.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais...
5: Seres os que cuidaron sen nada tres incendios.
4: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como o souberon en directo...
6: ¡A bola extra!
4: E dentro das emisoras de radio deste ano,
5: starting with Radio Galega,
4: a nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Radio Galega, onde estás ti?

0: E saudamos agora a José de Baralla. Boas noites. Hola. Boas noites, José. Estás en directo na Radio Galega, no Pensando en Ti. Como estás?
1: Ben.
0: Escoitasnos ben?
1: Sí, sí.
0: Vale, escoitamoste un pelín baixo. Non sei se é que estás lonxo de teléfono, falas baixinho...
1: No. Ou habrá pouca cobertura...
0: Non, agora escoitamoste ben. Agora como un cañón, entra eso que é unha maravilla.
1: Vale.
0: Que nos querías contar esta noite, José?
1: Quería unha pregunta para a abogada.
0: Moi ben, pois adiante, estate escoitando ela.
1: Vale. Vale, xa podo preguntar ou?
0: Sí, agora pregunta.
1: Vale, quería saber se as herencias aos 30 anos transcurren ou non.
2: Hola, José, como transcurren?
1: Hola. Sí, sí, é que ver, non é por saberlo, que eu nunca teño ese problema, pero é que dicen moitos que as herencias aos 30 anos que transcurren. Nunca porfío con a persona. É verdade eso ou non?
2: Como que transcurren? Claro, que xa non se poden reclamar, refírese,
1: no,
2: José.
1: Os 30 anos de morrer os pais, vale.
2: Sí.
1: Xa non transcurre, non?
0: Como que esos 30 anos despois xa non podes reclamalas, ou xa non podes...
1: Exactamente.
0: Se ninguén a reclama en 30 anos, esa herdanza pasa ao Estado.
1: No, se son varios herdeiros.
0: Sí.
1: Por exemplo,
0: sí,
1: o que está na casa e non lle solicitaron herencia nunca aos irmãos, ao pasar os 30 anos, teñen dereito a solicitarla igual.
2: Nada, poderían solicitarla igual, José.
1: Vale. É que

0: algunos que dicen que no, moita xente dice eso, transcorre, eso acábase. Vale, pero eso non era a miña pregunta. A miña pregunta é outro paso.
1: A ver.
0: Mira, no catastro vello, por exemplo, veñen as fincas de toda a vida. Neste catastro novo que houve, unha chafallada que polas sombras e tal, pasaron a mellor un trozo da finca do veciño. Eso pode ser reclamar polo catastro vello ou non?
2: Vamos a ver, o catastro actualmente ten pois uns lindes, eles fan a través dos seus dispositivos, pois fan unhas medicións das fincas. Uh-huh. E aí, José, tense que olvidar de catastro vello ou catastro novo. Simplemente hai que centrarse no catastro actual e ver se as fincas coinciden ou non coa realidade. Que nas fincas coinciden, pois estupendo. Que non coinciden, que ocorre moitísimas veces que o catastro pois ten as fincas que non coinciden, ten erros, non pasa absolutamente nada. Simplemente hai que facer...
0: Esa é a pregunta que quero facer eu, é que non coinciden, sabes? É que a mellor perdes un trozo da finca porque había a mellor un matorrao que facía sombra e a foto que sacaron pasou para do veciño, a mellor.
2: Nada, se hai títulos que ten que haber, evidentemente, non pasa absolutamente nada. José, vostede ten unha finca, un título que di que esa finca é súa. Bueno, pois se vai ao catastro, se fai unha solicitude, se di que aí hai un erro, que esa finca, pois por error, lle consta ao veciño ou a outra persoa, e se modifica. Ao mellor pídenlle un plano, que pode ser que lle pidan pois un perito que veña a certificar pois esas medicións ou un profesional externo, pero en calquer caso
0: polo catastro vello, ten que quedar como catastro vello, non?
2: Ten que quedar como estén os títulos. O catastro era o que lle comentaba antes, non mezcle o catastro vello co catastro novo. O catastro é o que hai. O catastro di que hai unhas fincas que miden tanto, que están en tal sitio, que ten uns propietarios, etcétera. Entón, olvídese
0: do catastro. A miña pregunta, a ver, é que chamamos o catastro vello, o catastro histórico.
2: O catastro, vale. Pero é o que lle digo, se non coinciden as fincas, dá igual o que poña no catastro histórico, o importante é o que poña nos títulos.
0: Ah, vale.
2: Se eu teño unha finca que mide pois 400 metros, e no catastro constan 300, e eses 100 restantes lle constan a Pepe, pois é o que teño que facer.
1: A mí non me costa nada de momento.
2: É o que teño que facer, ir ao catastro e dicir, estes 100 metros que están na finca de Pepe son meus. Entón, certifico ese cambio.
0: É bastante grande, ten un muro de parede, non? Entonces son 5 áreas, un catastro vello que mide o que é fora da finca que había de matorral a finca do outro de parede para arriba, vale? Entonces había moita leña e moito matorral. Entonces polo catastro novo sacaron a ver se me entende.
2: Bueno, o que me está explicando é que antes estaba correcto e agora non.
0: Non, antes a miña finca deixaba a parede abaixo. A parede son de arriba sempre, non?
2: Sí.
0: Normalmente as paredes son de arriba, non?
2: Sí.
0: Pois agora ven por abaixo. E comeme 5 áreas, hasta nivel arriba. 5 áreas hasta nivel da finca, non? Iso teño direito a reclamalo, non?
2: Claro, se vostede, era o que lle estaba explicando, se vostede no catastro ve que non coincide a realidade da finca e do título da súa finca, vostede presenta un escrito ao catastro, di que efectivamente a información catastral é errónea, explica o motivo de por qué, pois eu teño unha finca que mide isto, etcétera, etcétera, e no catastro, dándolle traslado ao resto dos lindeiros, se deberían de resolver.
0: Vale, pero se o contrario non quere, non? Ten que aceptar igual ou...
2: Se o contrario non quere, o que hai que ver son os títulos, vale? Porque non é...
0: O
2: catastro é un órgano administrativo que está moi ben porque, evidentemente, pois nos dá moitísima información, pero pode haber un erro no catastro e o que realmente vale, o que ten máis validez é o título, que é o que di canto mide esa finca e onde está esa finca. Entón, que hai un erro no catastro e os lindeiros non están conformes, bueno, pois hai que ver que título teñen os lindeiros, porque ao mellor, pois, os lindeiros teñen uns metros que nos pensábamos que eran nosos, ou claro, ao contrario, no, ou nos temos...
0: Vale. A ver, a finca ten un muro de parede bastante alto, e midía 7.200, e agora mide 5.600. No, 6.700, perdón. Perdo... casi 5, o sea, 500, cinco áreas, que son 500 metros. Más ou menos. E os muros sempre son da finca de arriba, non é así?
2: Mire, pero vostede non ten o título da finca.
0: Sí, sí, teño, sí, sí.
2: Bueno,
0: sí,
2: pois
0: sí.
2: Vostede chama un perito con ese título, fan un informe sencillo, breve, donde diga o perito, esta finca mide tanto en virtud deste título, a parede chega hasta aquí, eso se presenta ao catastro e se corrixe o erro.
0: E que as paredes normalmente son da finca de arriba, non?
2: Vostede ten que mirar o seu título. Eu non lle podo dicir se a parede pertence arriba, pertence abaixo, porque cada finca
0: sí, sí,
2: é un mundo.
0: Pero se,
3: José,
0: título,
3: tens que ir ao catastro.
0: Según o título...
3: Vai ao catastro. Non hai máis.
2: Se o título diga... Claro, se o título... José, se ti ves que o título di o que ti estás dicindo, vas ao catastro, cambias, punto.
3: Nada máis. O catastro é o que ten o poder.
0: No, pero Rosiano, no, eu miro-me neso, pero noutros programas teño a meu favor outras fincas que pasan abaixo do muro para a finca do veciño.
3: Ai, daqui, pois que as que teñas a favor non vai a súa catástrofe, pero as que teñas en contra vai, vale?
0: No, pero eso non o quero, nin o quero para mí, nin para nada.
3: Si, sí, home, a ver, aproveita. Se hai que estés a favor, ti cala a boca, tira para diante, as que teñas en contra, pois vai reclamar, que se vai enterar.
0: Non o quero tampouco.
3: Que isto, total, isto non escoita nadie, home. Isto xa cortou Juanra a emisión. Isto estamos xo dicindonos aquí, non se entera nadie.
0: Xa, xa, pero senón o vixinho te van a saber como a mí, que está no calao, xocada por un dicir nada.
3: Ah.
0: Esas cousas hai que arreglalas.
3: Pois arreglalas por ben. Pois arreglalas en ben. Pois nada, que teñas sorte con iso, vale?
0: Vale,
3: ala. Un abrazo, graciñas por chamar.
2: Boas noites, José.
3: É que estamos desbordados de chamadas esta madrugada, Lucía. Saudamos agora a María de Boiro. Boas noites.
4: Ola, boas noites.
3: Como estás?
4: Mira, moi ben, gracias. Igual que vos. Mira, a miña pregunta é saber se as personas que viven en pareja de hecho teñen os mesmos dereitos que os matrimonios.
2: Pois non. Para... Boas, María. Non. Bueno, gracias pola pregunta.
4: Bueno, nada.
3: Será porque coñece ela a alguén que vive en,
4: sí,
3: en parella de feito, sí, ou vives ti, e dis, no, pasou unha amiga, non, que é o que dicimos moitos, non?
4: Non, é para a miña filla.
3: Ajá, porque ela vive en parella de feito.
4: Exacto.
3: Pois non se quere casar.
4: Pero polo juzgado, ela fixo pareja de hecho polo xulgado de Alicante.
3: Sí, claro, porque porque parella de feito pola igrexa non se pode facer.
4: Non, non, de momento.
3: É que máis dá total de firmar un papel, sí, a firmar outro que se case xa, postos, pois veña, que ida para diante.
4: Sí, pero non pode ser.
3: Bueno, pois a ver que che conta
4: Lucía. Entonces, quería saber si tengo mismos dereitos de, bueno, fallecimiento ou de calquer cousa.
2: Pois, María, moi boa pregunta, verdad? É moi, moi interesante, porque moitas veces a xente pensa que facer separación de bens é un pouco similar a facer unha parella de feito, e se mezclan conceptos cando non ten absolutamente nada que ver. Estar como registrado como parella de feitos pode ser moi restrictivo en certas cuestións, sobre todo tamén económicas, en canto a pois pensións de viudedade ou bueno, abarca bastantes limitacións, a resposta é claramente non é o mesmo ser parella de feito que estar en matrimonio. Eu aconsello, son un pouco máis en canto a garantías, aconsello casar, independentemente de que logo a parella pois regule, sí, todo o que considere, a separación de bens, vale, ou unhas capitulacións matrimoniais donde se establezcan pois uns límites ou, bueno, os acordos aos que chegue, sí, calquera parella, pero a parella de feito como tal xa ten pasado de despois pasar cousas e decir, ai, pero nos tiñamos parella de feito, pero non estaba descasado. Non hai, non é tan garantista,
4: sí,
2: digamos, vale.
4: O sea que non é verdade o que dice a xente, non? Por exemplo, se morren dos dous, non ten dereito a viudedade.
2: Claro, en canto a prestacións, en canto a prestacións é bastante máis garantista o matrimonio,
4: sí,
2: tradicional,
4: o matrimonio,
2: independientemente de que haxa ou non separación de bens, eso non ten nada que ver, Estaría habría un matrimonio, en canto a prestacións e temas económicos é máis garantista. Co cal a resposta é non é o mesmo parella de feito que estar casado.
4: No. Bueno, vale, vale. Pois moitas gracias.
2: Gracias, María.
3: Esperamos que
4: gracias
3: que se anime a casarse, que
4: bueno,
3: eso logo
4: si
3: pasa, é un momentiño.
4: A ver se si lle dá tempo.
3: Sí, a ver,
4: bueno,
3: eso é ir firmar ali, son 10 minutos.
4: Sí, bueno, pois pues, intentaremoslo.
3: Veña.
4: Pois pues, moitas gracias,
3: Buenas gracias noches. A ti, María.
4: Vale, adiós, gracias.
3: Chao, un bico. Continuamos aquí no pensando en ti, da Radio Galega. Son casas 4 da madrugada deste lunes 25 de maio. Hoxe estamos tendo moito éxito, moitas chamadas. Lucía, xa ves que xente segue tendo interés. Mira, faltábanos unha das patas, non, das consultas que propoñíamos hoxe, que era a parte das parellas, dos matrimonios, desa separación de bens. Non que é verdade que a figura de parella de feito creouse como un pouco a medio camiño entre o non ter nada e o estar casado, pero que, bueno, resolve certos asuntos legais, pero outros déixate, como quen di, como estabas, non?
2: Efectivamente, sí, sí, para moitísimas cousas, incluso o que comentábamos antes de cara a cobrar pois algunha prestación. Podes seguros tamén moitas veces, bueno, digamos que o matrimonio como tal abarca moitísimas máis cousas que a parella de feito, pois que está pensada un pouco, bueno, o que diste, sustitutiva de non querer ese vínculo tan forte, sí. Pero que para todo, claro, para lo bueno e para lo malo, cando é para o malo non gusta.
3: Para que se suele utilizar sobre todo a figura esta da parella de feito?
2: Parella de
3: previa
2: feito.
3: Previa ao, digamos, bueno, como en unha categoría inferior ao matrimonio en canto a dereitos,
2: Hai parellas que o deciden pois para constar, digamos, unidos e vinculados de cara aos fillos, por exemplo. Ajá. Claro, non queren un vínculo pois moi, bueno, moi forte, como estábamos comentando, pero din, bueno, pois nos facemos parella de feito, a veces ao mellor para algún trámite, pois para adquirir un inmoble, unha propiedade.
3: Xa, con ser parella de feito pode ser suficiente para pois acometer unha hipoteca conxunta ou algo así, supongo.
2: A veces, claro, depende das prestacións e do que lle ofrezca.
3: Moi ben, pois bueno, agardamos ter resolto esta dúbida de María e de moitos ointes. Temos máis mensaxes, Juanra, pois veña.
5: Hola, boas noites. Vamos a ver, miña nai fixo testamento, fai 9 anos que falleceu, fixo testamento, deixándolle unha millora, somos dúas irmás, deixándolle unha millora á filla que a cuidar hasta os seus últimos días. Neste caso, fun eu. Ahora, despois de 9 anos que fixemos arreglamos os papeles de meu pai, porque non tiña feito o testamento, xa falleceu. E ora, o testamento de miña nai resulta que sin a firma de que miña irmá está de acordo co testamento que me deixou, resulta que non podo pasar nada ao meu nombre. Xa o teño mirado en varias personas que mo teñen mirado e en varios abogados, xa dicen que sin o consentimiento e a firma dela, que eu non son nada de percibir o que é a herencia por parte de miña nai. E iso a verdade que me trae tola, porque ela non me quere firmar, ela ao contrario, ela pídeme cartos pola firma. E a mí eso non me parece lógico, porque entonces así desta maneira o testamento non valerá pa nada nunca. Gracias,
3: Caramba, un pouco complicado, non, este caso?
2: Bueno, eu aí entendo que a parte dese pacto de mellora que lle puido facer súa nai a ela polos cuidados, igual hai unha herdanza a partes iguales, co cal entra a irmá tamén, e efectivamente era o que falábamos antes, necesitaríase o seu consentimento.
3: Ajá.
2: Entendo okay. Polo que conta,
3: Sí,
2: a parte disso,
3: sí.
2: Igual hai máis herdanza.
3: Claro que é complicado, non, que pon o seu caso nunha mensaxe, pero a mellor hai certas circunstancias que preguntando e averiguando poderíamos chegar a resolver mellor a dúbida. De todos os xeitos, pois bueno, non agardamos terlle polo menos solucionado ou resolto a algo en parte do que nos propoñía esta 20. Son as 4.
6: Última hora, Radio Galega.
7: Saúdos, boas noites. Cos ollos no exterior, unha ofensiva por parte de Rusia deixa 4 mortos e case 100 feridos en Kiev tras un bombardeo con medio millar de drones, decenas de misiles e o sistema hipersónico Oresnik. Volodymyr Zelensky condenou o ataque e acusou o xefe do Estado ruso Vladimir Putin de continuar golpeando edificios residenciais. Segundo o xefe do Estado ucraíno, o ataque danou tantos edificios nos que habitaban civis como escolas. Ademais, Zelensky tamén sinalou que o bombardeo deixou prácticamente destruído o Museo Chernóbil, ademais de danos no Museo de Arte Nacional. O goberno ruso indicou que o emprego desta forza foi contra obxectivos militares ucraínos e non civis e que, segundo segundo subxefe do Consello de Seguridade de Rusia e antigo presidente do país, Dmitry Medvedev. Este ataque foi en represalia contra un bombardeo contra unha residencia de estudantes en Lugansk, rexión ucraína ocupada polos rusos, no que faleceron 21 persoas e houve máis de 40 feridos. Moscú acusa a Kiev deste ataque, do que Ucraína nega toda a responsabilidade, mentre Zelensky pide máis apoio e presión para Rusia. Un apoio que se viu reflexado en mostras de solidaridade por parte do canciller alemán Friedrich Merz, entre outras moitas.
8: Pago 557 por una habitación y cobro 1.200.
9: La ciudad parece que no está para nosotros.
10: Necesitamos vivir.
7: Este non era o de que queríamos escoitar neste sintres. No que atinxe o caso Plus Ultra, a UDEF sitúa o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero e as súas fillas como a principais beneficiarios da presunta trama corrupta vinculado ao rescate da aerolínea durante a pandemia. Segundo recolle un segundo informe policial que incorpora conversas entre os directivos e seus abogados, nestes falan de cortar a investigación judicial e mesmo de facer un kitchen gabinet, facendo así referencia a coñecida operación para policial do caso Bárcenas. Outras mensaxes recollen como certos responsables de Plus Ultra din que hai que meterlle chola ao Zapa, e dicir presionar a Zapatero para axilizar o rescate da aerolínea. A UDEF sitúa a Rodríguez Zapatero na cúspide da rede e sinala que exercía un liderado non visible na trama ilegal. Este pasado mediodía, centos de persoas tomaron as rúas de Madrid exixindo medidas urxentes que garantan o acceso a unha vivenda digna. A manifestación organizada polo Sindicato de Inquilinas de Madrid baixo o lema "A vivendas cústanos a vida, baixemos os prezos" partía ás 12 da mañá dende a estación da Atocha, facendo un percorrido polo centro da capital ata chegar á Porta do Sol. Unha marcha que foi secundada por centos de persoas e apoiada por decenas de asociacións e colectivos que exixen actuacións concretas para regular a crise de vivenda, como por exemplo limita os prezos dos alugueiros para que non superen o 30% dos soldos e expropiar os grandes tenedores. Así falaban moitos dos manifestantes.
8: 557 por unha habitación e cobro 1.200.
9: La ciudad parece que non está para nosotros.
10: Necesitamos vivir en unha casa.
11: La vivienda hay que poner en el centro de todas las políticas sociales.
7: Aquí en Galicia, Vigo, A Coruña, Ourense e Santiago sumaránse os actos de protesta a primeira fin de semana de xuño. Volvendo cara a Galicia, a Policía Nacional practicou polo menos un arresto en relación coa agresión a un menor de idade no municipio pontevedrés de Vila García de Arousa. Foi na madrugada do sábado na zona de ocio a carón do Porto Deportivo. Segundo fontes oficiais, comezou como unha pelexa entre dúas persoas a que se foi unindo máis xente. O menor agredido, que precisou asistencia sanitaria, é veciño do concello. O arrestado non. A Policía Nacional mantén a investigación aberta. E voltando ao escenario informativo que nos leva ata Coruña cada hora, un ascenso á primeira do Deportivo que se fixo realidade tras a vitoria onte en Valladolid cun 0-2. Fito histórico despois de 8 anos da mando súa adestrador Antonio Hidalgo, que falaba así de varios dos seus momentos máis memorables no fútbol minutos despois da gran vitoria.
12: He tenido a suerte de poder vivir outro momento en Tenerife e en Málaga, e se parece mucho, pero al final, cuando eres jugador, solo vives un pouco máis del individual. Aquí ha sido un año largo, duro, con mucha presión, con mucha tensión, conociendo poco a poco lo que demandaba el club y la ciudad. Tenemos jugadores que se han dejado la vida y han creído en mí muchísimo, y eso es lo que más contento me pone.
7: O seu capitán Diego Villares agradecía así aos seus seres queridos este logro.
13: Miña familia, por suposto, os meus amigos, toda a xente que nos leva apoiando todo este tempo, que para eles tamén foi complicado, anos difíciles, e eu creo que este escudo por fin volve a estar onde merece.
7: Agardas un día dominado por claros con nubes que se irán facendo máis densas ao longo do día, deixando chubascos treboentos nas provincias de Lugo e Ourense despois dunha noite seca, pero na que os ceos estiveron plagados de rayos e tronidos. As temperaturas máximas registradas neste momento son no municipio lucense de Folgoso do Curel, con 25,6 graus, e as mínimas en Ourense, en Calvos de Randín, con 11,6 graus. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.
1: Pues moitas grazas, como sempre, Valeria, por traernos a actualidade, a última hora. Veremos no boletín das 5 da madrugada, somos quen de contactar novamente cos nosos compañeros que están agora mesmo na Coruña, en plena voráxine desa celebración do ascenso, do ansiado ascenso do Deportivo da Coruña, da volta a primeira división, pero entendemos que tamén son... repíteme que témolos... pois mira, Valeria, douche paso novamente porque confirmanos o noso técnico Juan Ramón Díaz que temos aí aos nosos compañeros dende a Coruña.
7: Vale, hola Cristian.
14: Que tal, moi boas, como estades aí?
7: Ben, que ao final chegaron ou non chegaron os deportivistas?
14: De momento ainda non chegaron, pero hai cousa de unha media hora e dixeron que xa pasara petándolo, así que deben estar ao caer. A xente aquí está super emocionada. De feito, estaba comentando antes con Fero, noso compañeiro tamén da Radio Galega, que pensábamos que a xente se iba a marchar pa casa, non? Sendo un domingo a esta hora, e de momento está aquí, os aledaños de Riazor están ateigados de xente, verdad, Fer?
15: Pois sí, a verdade é que está a pique de chegar o momento culmen da noite, porque está chegando xa os xogadores do Depor. Estamos vendo que estamos a 4 da mañá, pero segue esto ateigado de deportivistas.
14: É Ferso en voz, así que imagina cando cheguen o do equipo. Aquí todo o mundo está esperando ese momento, que ao final é polo que le van esperando todo o día, despois de celebrar e apoiar a ese equipo, como le vamos dicindo ao longo de toda esta noite tamén. Así que, nun anaquiño, se chegan antes. Mira, Mario Soriano acaba de subir ao escenario. Acaban de subir os xogadores, xusto agora, mira.
1: Pues ahí estamos contando en directo na Radio Galega. 7 minutos da madrugada.
14: Mamá, como está a xente. Mario Soriano, mella que anda coxo, pero ainda así está saltando. A que ves por aí, Fer? Eu non sei se estou chosco. Están todos aí xa subindo agora, pouco a pouco. A ver se podo gravar a imaxe tamén.
1: Sí. Cristian, son Pepe Capelán dende o Pensando en Ti da Radio Galega. Estamos aquí acompañando a Valeria Salazar dos Servizos Informativos. Que é o que está pasando agora mesmo? Contanos, se nos podes coitar, que describinos un poquinho para a audiencia do programa.
14: Agora mesmo está o speaker, vai dar paso un a un, xa comezan a encender as primeiras bengalas os aficionados tamén, están todos expectantes. Vou quitar un auricular ou outro, deixo-me posto para escoitarvos, pero tamén quero escoitar ao speaker. A ver, fala, chaman a Susi, que é a fotógrafa, equipo de comunicación.
16: Para que lo viváis, así que fuertísimo aplauso para estos cuatro.
14: Escoitades desde aí, non?
1: Escoitase desde aquí sin megafonía, case.
14: Non facía falta nin o micro.
1: Pois sí, dende logo que momento histórico para nós aquí no Pensando en Ti, e grazas unha vez máis aos servizos informativos da Radio Galega, a Valeria, a Cristian e aos compañeros do Galician Goles, que estades aí facendo a cobertura dende, pois, máis de 12 horas que levades aí.
14: Sí, a verdade é que levamos dous diñas porque foron dous días históricos para Galicia, tanto onte como hoxe, onte con clasificación do Celta a Europa League. Sí. Estivemos ali dende primeira hora da mañá ata primeira hora da mañá tamén, das dúas da mañá do día seguinte, e hoxe xa viñemos aquí dende ao mediodía ata agora. Bueno, xa son as 4 e pico da mañá, pero bueno, dous días históricos para Galicia que nos encanta contar, por iso nos metemos a ser xornalistas tamén. Deixo vos aí escoitar un pouquinho a speaker.
16: Sí ou no? Vale, pues vamos a empezar por los que... Espera, un segundo.
14: Como que espera?
1: O speaker supoño que irá presentando aos xogadores un a un, que irán subindo o escenario e facendo o seu habitual show. Bueno, xa sabemos que hai máis dun showman dentro do plantel deportivista, xa podemos tamén comprobar nas diversas imaxes que fostes compartindo nas vosas redes sociais e tamén na Televisión de Galicia. Valeria, bueno, un momento espectacular este que estamos vivindo aquí, casi narrando en directo todo o que está sucedendo agora mesmo aí na fanzón de Riazor.
7: Sí, minuto a minuto.
1: Bueno, isto tamén é xornalismo, finalmente, non? Estes claro. Momentos que son emocionantes para moita xente que nos está escoitando.
7: Sí, claro, sobre todo os afeccionados que estarán nas cadeiras e tamén ali, no propio lugar en Coruña. Uh-huh.
14: iso final, Pepe, o teu programa é para acompañar a xente, non? Dende as súas casas, esa xente, como ben decides sempre que se sinte soa ou demais. Pois aquí estamos presenciando un momento que eles dende as súas casas poden estar aquí connosco, dende propio Coruña, dende Riazor, vivindo un momento histórico para a cidade.
1: Pues con este bote eu creo que sí que agora podemos despedirse a conexión cos compañeros que están en Coruña. Permitidime, antes de despedirte, Cristian, felicitarvos tantos que estades aí como a nosa compañeira, a Valeria Salazar, porque dá gusto ter un equipo de xente nova, pero tan profesional, porque sempre o digo, que aquí no Pensando en Ti gustanos moito escoitar voces novas e novas voces, e é un placer que nos servizos informativos desta casa teñamos unha remuda xeneracional de tantos quilates.
2: Muchas gracias, Pepe.
14: Pues moitísimas gracias, Pepe.
1: Apertos, compañeros.
14: Como sempre, aprender de xente tamén como a ti.
1: Apertos grandes. Moitas gracias.
14: A vos.
1: Pues con este sonido ambiente tamén despedimoste, Valeria, e nada, ata as 5 da madrugada, onde teremos tamén máis información, e a última hora tamén, como non podía ser de outra maneira, dende Riazor.
7: Perfecto, ata as 5.
1: Ata as 5. E nos, Juanra, ainda co corazón aquí latendo a todo meter, penso que podemos agora baixar un pouquinho, se che parece, as revolucións, imos tomar un refrixerio, estirar as pernas, e a audiencia do programa queda escoitando as nosas propostas en oferta e demanda.
17: Un macchiato, por favore, por favore.

0: Señoras e señores, moi boas noites e benvidos un novo programa do Lúa. Digo, do pensando en ti. Mirade, chamei para falar polo teléfono, pero vou mandar unha nota de audio porque tomei a medicación fai unha hora e estou regagá e me estou durmiendo. De feito, estou lendo un guión da anécdota que quero contar para non trabucarme. A cuestión... eu era socia da mutualista chamada Casa de Galicia que acabou pechando hai uns anos. E outra mutualista absorbeu unha chea de socios, entre eles eu. O primeiro dato curioso é que o edificio dese sanatorio foi financiado pola Xunta de Galicia. Así que, basicamente, Uruguai levando anos roubando impostos dos galegos. Perdón por iso. Mais outro día... fun sacar cita para psiquiatra e administrativa dime toda seria. Tenés consulta el 15 de junio en Galicia. Eu casi morro da risa. Imaginade ter que viaxar hasta Galicia para ver a psiquiatra. Pareceme unha cousa tráxica, poética e maravillosa ao mesmo tempo. Biquiños.
1: O máis fácil, por recibo da contribución, iré ao Concello, que a nos emite. Despois cobraos a Diputación, pero emites o Concello.
2: Hola, boas noites. Eu quería plantear o caso contrario ao que planteaba a abogada ao principio, cando estaban buscando esta persona, a este pai que desapareceu. No noso caso, nos decidimos tomar camiños diferentes e romper co núcleo familiar máis directo por situacións complicadas. A miña pregunta é, hasta que punto temos a obligación de facernos cargo deles cando, por edad, sean personas vulnerables, porque no noso caso, cando nos éramos as vulnerables, fomos nos as que sufrimos o abandono. Entonces, cando o día de mañán pase a inversa, hasta cale o punto legal, cale a nosa obligación para con eles.
3: É unha cuestión interesante, non? O precisamente o caso inverso, alguén que decidiu voluntariamente, non, deixar de ter relación coa familia.
4: É moi interesante, efectivamente, hai situacións nas que pois os pais ou as nais non, digamos, non fixeron a súa, bueno, labor idílica como exercendo como pais e nais, e os fillos pois entende pois que non foron pois ben tratados ou así. Entón, despois, claro, non queren ou non están dispostos a cuidar da nai ou do pai do respectivo proxenitor. En calquer caso, non hai obrigación. Evidentemente, ti podes optar por cuidar a túa nai ou ao teu pai se queres. Non hai unha obriga legal que che impoña cuidar aos teus pais, co cal aí vai a ser a elección da persoa que, bueno, pois que decida se quere ou non exercer eses cuidados, xa non por rencor ou por non ter relación ou verdad, senón polas circunstancias pois de cada persoa concreta. Hai xente que non decide non cuidar aos seus pais porque non quere, e outra porque non pode, ou porque ten a cargo uns fillos cunhas necesidades especiais, ou unha parella cunhas necesidades especiais. Evidentemente, pois, cada caso é un mundo. En calquer caso, non existe unha lei nin unha obriga que diga, pois, tes que cuidar a teu pai, ou tes que

0: Imos saudar agora a Fran de Monforte. Boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Como estás?
1: Bueno, vamos desperto, pasando a noite, como se pode. Bueno, pues mira, outra pregunta sobre testamentos, pero é testamento vital. A ver que me pode aconsellar a abogada. Como é a mellor maneira de facelo ou como debo facelo?
0: Testamento vital.
1: Sí, sí, testamento vital.
2: Pois adiante, Fran.
1: Que me recomendas?
2: Ti que queres facer? Contame.
1: Facer o testamento vital, porque vale. Eu non quero ser carga para nadie, nin no momento que eu non me sirva para mí mismo, eu non teño ganas de seguir aquí. Non molestando a nadie. E agora, como están dicindo de que sí, que eu que podo facelo, pero depois que un fillo ou a muller ou alguien que o pode botar para atrás, non sei como vai eso.
2: Bueno, sí que é certo que últimamente, bueno, con esta, o comentaba deso outro día no programa, co caso este de rapaza, da eutanasia e todo isto, está, bueno, é un tema que se está estudando, é recente, a lei da ELA é recente tamén, é unha normativa que, bueno, que, digamos, está aínda en cambio, non? Bueno, todas as normativas están en cambio sempre, que evidentemente sempre pois evoluciona, pero isto é bastante recente. En calquer caso, a idea te la clara, Fran, non? Por
1: sí,
2: o que me estás dicindo.
1: Señora, a ver, teño as miñas facultades plenas, estou perfectamente, teño 65 anos, estou consciente do que teño, do que quero. Falei no cos fillos, falei no ca muller, bueno, en principio todos me dicen que sí, que fago ben, pero bueno, non sei onde teñido que dirixirme para facelo, como facelo, un abogado, non.
2: Pois mira, o meu consello é que acudas a unha notaría cercana, ti falas co notario e expós isto tal cual mo estás expoñendo a mí, el xa lle dá a forma xurídica. O máis importante xa o tes feito, que é ter claro que é o que queres e incluso
1: sí, sí.
2: Comentado coa túa familia.
1: Entón, sí, no, xa o teño comentado e todo.
2: Claro.
1: Eu pregunto se a mellor hasta incluso os podo levar a eles comigo.
2: Non é necesario, pero se os queres levar contigo, pois podes leválo. O testamento, en todo caso, vas a facer ti.
1: Sí, sí, sí.
2: Entón, é algo optativo. Que ti queres leválos que va que te acompañen, bueno, pois poden, pero non é algo necesario. Co cal, a idea tes clara, o comentaches con eles, estás nas túas plenas facultades, pa diante. Notaría máis cercana a facer testamento e canto antes.
1: Eso disposa hai que registrarlo en algún lado?
2: Nada, simplemente acudir a notaría, facer o testamento, ali che darán copia do mesmo, pagar a factura do notario, evidentemente, e nada máis. É un trámite moi sinxelo, eu aconsello a facerlo todo mundo, porque é un trámite sinxelo, económico, e revocable, que en algún momento cambias de opinión, pasaste pola mesma notaría ou por outra, faz outro e xa estaría.
1: No, visto lo que he visto nesta vida, non revocalo nada, que va, ao contrario.
0: Sí, Fran, se non é indiscreción, permíteme a pregunta.
1: Dime.
0: Que foi o que te levou a tomar esa decisión de querer facer ese testamento vital?
1: Que levo 33 anos con dolores, vivindo con dolores todos os días da miña vida.
0: O sea, bueno, por alguna enfermidade, alguna doenza degenerativa...
1: Sí. Sí, teño unha patología crónica moi grande, teño sete hernias discales, teño fibromialgia, teño as caderas jodidas, as rodillas jodidas, bueno, teño todo por todos lados. Levo 18 anos con fentanilo, bueno, vexo que terminarei como vou terminar, nunha silla de rodas, claro está. Pero para mí eso non é vida, vivir nunha silla de rodas. Entón, pues... teño moi asumido.
2: Pois, Fran, se o tes claro, o meu consello é que o fagas canto
1: sí.
2: antes. Ademais, se ti falaches coa túa familia, a túa familia
1: sí,
2: está
1: sí,
2: conforme, era o que comentabas antes. Hai supostos nos que as familias acoden a vida xudicial porque consideran que non é necesario, que non é o óptimo nese momento, pero neste caso ti non tes ese problema, a túa familia está conforme, respeta a túa decisión, co cal me parece estupendo, adiante con todo, o faino canto antes.
1: É que visto que o que hai de Alzheimer, o que hai desta, que hai outro, de abandono, eu non teño ganas disso, nin abandonar que me abandone, nin abandonar a nadie, nunca, no,
0: claro,
1: vida é moi dura.
0: Que entendo que despois de tantos anos padecendo dor e incapacidade para facer unha vida normal,

0: Ti xa vislumbras un futuro, non? Acorde,
1: sí,
0: ao,
1: bueno.
0: Supoño que terás falado cos teus médicos para saber que é o que che agarda.
1: Sí, sempre me dixeron que
0: eso
1: a miña
0: claro,
1: vida
0: vos,
1: que,
0: sobre todo, ti que eres o principal interesado, pero tamén os teus seres queridos, non? E están conformes
1: sí,
0: coa túa decisión.
1: Sí.
0: Claro,
1: Pues
0: é importante tamén isto, quero dicir, deixar moi claro que no teu caso, segundo nos dis, eles apoiante, non? E entenden, o principal é entenderte e logo apoiarte, pero que pode haber casos nos que a mellor a familia non estea de acordo, pero que a decisión vai a seguir sendo túa.
1: Sí. Además é un tema de conversación que a mellor unha vez ao mes ou cada dos meses sale.
0: Sí.
1: E falámoslo, punto, ese está.
2: Pois eso é o máis importante, Fran, falar as cousas. Ti o acabas de decir, falámoslo, nos sentamos, son temas delicados, efectivamente, pero é importante falar sempre, comunicarse.
1: Sí.
2: Eu aconsello en todo, nisto tamén, sentarse, falar coa familia e falando, se arreglan as cousas.
1: É facelo agora que son conscientes.
2: Sí, claro.
0: Sempre, sempre coa supervisión dun médico,
1: completa,
0: entendo, non? Para que el che diga que supostos deberás incluir nese testamento vital. Me imagino, pois, que hai xente que inclúe o protocolo de non reanimación cardiopulmonar, no caso
1: de que
0: quedaras enganchado a unha máquina, pois, poder desconectarte, etcétera. Unha serie de cuestións que médicamente poderán verse estar incluídas nese testamento vital. Fran, quería agradecerche xa non só a consulta, senón a valentía de falar abertamente destes temas diante da nosa audiencia. E emprázote a outro programa, noutra ocasión, onde poidamos falar con máis calma deste asunto que me parece moi interesante e que me perdoes o ter que despedirte, pero temos moitas chamadas, moitas consultas.
1: Entendo,
0: pero sí que che agradecería que non nos perderas de vista, porque me parece un tema moi interesante este para falar contigo con máis calma.
1: Moi ben. Veña, moitas gracias.
2: Gracias. Boas noites, Fran.
0: Gracias, vale, unha aperta.
1: Hasta
2: logo.
0: Damos a benvida agora a Amalia, dende Santiago. Boas noites.
3: Hola, boas noites. Enhorabuena polo programa. Enhorabuena deporte. Enhorabuena ao Deportivo.
0: Bueno, sí, como xa dixemos ao principio do programa, polo menos media Galicia está contenta.
3: Nada, era unha pregunta
0: para
3: a compañera que te sei, para a abogada. Mira, unhas partixas que foron feitas por vía judicial, un dos heredeiros ten a mellora. Entonces ese heredeiro denunciou aos outros hermanos que tiñan a legítima e designaron os peritos, o xurjado designou os peritos e o perito contador, e unha das partes que ten a legítima, as leiras, non existen, son de outros veciños. Entonces, a miña pregunta é, eses peritos cometeron unha negligencia, porque en realidad ao facer o cuaderno particional tendrían que ter os títulos, non? Ou aportarlle a parte maioritaria aos títulos. Como é iso?
2: Explícolle, Amalia, mire. Evidentemente, claro, nun procedimento xudicial de reparto de herdanza sempre hai que acreditar as propiedades cos títulos. Xa non é que os teña que ter o contador partidor que vai a facer o reparto, é que teñen que estar xa na propia demanda da persoa que insta ese procedimento xudicial. Cando nos presentamos unha demanda, xa temos que especificar cales son os bens en virtude de que título, vale? Eu non sei por que motivo pasou eso. Evidentemente tería que ver o expediente para darlle unha resposta, pero o que sí lle podo decir é que nos expedientes deste tipo de reparto de herdanza no xulgado sempre deben constar os títulos dos bens, ben sexan fincas, ben sexan casas, ben sexan, deben constar os títulos e con eses títulos facer o reparto.
3: Pero esos títulos teñen que estar no xulgado.
2: Quen demandou?
3: Ten que ter acceso o perito contador para o perito que vai...
2: Claro, o procedimento de herdanza implica que cando unha persoa demanda explica que bens hai para repartir, que son fincas, vale, pois eu veño a presentar esta demanda porque non me poño de acordo con meus irmáns para que se repartan estes bens, estas fincas ou estas propiedades. cando dicimos que bens hai en cada herdanza, temos que acreditar o título de donde veñen eses bens. Entón, o contador partidor, neste caso, imagínese que me designan a min contadora partidora desa herdanza, como pode ser, porque eu tamén son contadora partidora, vale. Pois a min me designan. O lógico é que eu, cando vou a facer ese reparto de fincas ou de bens, xa conte cos títulos no pleito.
3: E se non é así, entonces eses peritos cometeron negligencia
2: eu non sei o que puido pasar aí. Eu o que si lle podo decir é que nos procedimentos xudiciais de herencia hai títulos. Don, infórmese. O meu consello para darlle unha resposta e intentar resolverlle, o meu consello é que fale co seu abogado e o seu abogado ou abogada comprobe se efectivamente o reparto do contador partidor se fixo en virtud dos títulos.
3: Sí, pero eu neste momento non teño abogado. Quero decir que non.
2: Pero vostede é parte do procedimento.
3: Sí, claro. Por ignorancia miña, porque eu, de haber sabido isto, era feito a renuncia á herencia. O que pasa é que unha vez que se firma esta parte que tiña a maioría, mandounos firmar un imposto de sucesións. Uh-huh. Entonces firmamos o imposto de sucesións. Uh-huh. Parece ser que unha vez que se firma un imposto de sucesións xa non se pode renunciar.
2: Non ten nada que ver o imposto de sucesións ca herdanza.
3: Ah,
2: o imposto de sucesións é un imposto que hai que presentar en Facenda e iso é un trámite fiscal administrativo. É dicir, a vostede falecelle súa nai ou seu pai, ten que presentar o imposto.
3: Sí.
2: Outra cousa é a herdanza. Son cousas independentes, vale? Eu non sei o motivo polo cal o perito non incluíu esas fingas, ou eu descoñezo. O que si lle podo decir é que o lógico nun procedimento de herdanza é que na demanda, nos documentos dese procedimento, haxa títulos, claro, os títulos que acrediten esas propiedades.
3: Sí, pero, bueno, os títulos tenos a parte mayoritaria, os que nos tocaba a legítima, non tivemos acceso en ningún momento aos títulos.
2: Pero vostede, aínda que non tivese acceso aos títulos, vostede parte dese procedimento. Entonces, vostede o que pode facer é falar cun abogado ou cunha abogada para que se persone nese procedimento, pida, solicita copia do mesmo con ese procedimento que teña o seu abogado ou abogada, xa vai ver que títulos hai, que títulos non hai, como se fixo o reparto, como se está facendo, se aínda non se fixo. Eso vai a poder ver un profesional. Claro, eu así, sen ver nada, non lle podo dicir
3: por que se fixo ese
2: reparto.
3: E no caso, claro, as leiras son de outros veciños. Se as leiras son de outros veciños, evidentemente non viron os títulos. Esa xente, ou se veu, ocultou.
2: Claro,
3: esa información,
2: eso, ¿no? Hai que ver, é que claro, eso hai que ver, as escrituras, claro.
3: Okay.
2: Claro,
3: vale,
2: porque eu así, con esa información que me dá, eu podo dicirlle como se fai.
3: Vale. Moitísimas gracias.
2: Gracias, Amalia.
0: Nada, graciñas, un
3: vídeo. Gracias, gracias.
0: Por poñernos aquí a pensar vos por un poquinho tamén.
3: E vos por ter este programa tan bon, porque bueno, cando non dormimos, pues,
0: bueno, vale. Pues ala, por lo menos facemos graciñas. Compaña. Ata loguinho.
3: Moitas gracias. Adiós.
0: Saudamos agora a Mercedes, dende Culleredo. Boas noites.
4: Hola, boas noites.
0: Como estás?
4: Mira, Meña, que levo moito tempo escuitándoos. Uh-huh. Estou viúdo hai xa 8 anos.
0: Uh-huh.
4: Entón, teño os papeles xa máis ou menos arreglados, pero teño unha pregunta, abogada, de que non paje de plusvalía que non me mandaron. Eu, o meu gestor, dixeme que se non pagaba os 5 anos, que non tiña dereito a pagar a que prescribía. Entonces, como non o paguei, pois tiño o que me pidan calquera día, ou que se me fai falta un papel ou algo.
2: E xa pasaron os 5 anos, Mercedes?
4: Sí, pasaron, 8.
2: Xa pasaron? Bueno, pois pode preguntar no concello, porque como lle comentaba antes a outra ointe, o tema da plusvalía depende de cada concello. Cada concello, hai concellos nos que non se paga, hai concellos nos que sí, hai concellos, é un tema máis municipal. Entón, o meu concello, independentemente de que poida ter ese dereito,

0: si yo tengo derecho a dejar una legítima a un hijo que nunca se preocupó de su madre.
1: Obligación, querera decir, se tenga obriga.
0: Claro.
1: Más que o derecho, ¿no? Se tenga obriga. Como yo comentaba otro ointe, o seu fillo ten derecho a cuarta parte. Iso é por lei. Vostede pode deixarlle toda a herdanza a quen vostede queira, pero a lexítima a ten que respetar. Entón, a persoa que vai a herdar esa herdanza sabe que se ese fillo o reclama, teñe que dar a cuarta parte, que é o que di a Lei de Dereito Civil de Galicia.
0: Ya, eso ya lo escuché antes, sí. Perdónenme, letrada.
1: Nada.
0: Ya lo escuché antes, pero su hijo no quiere saber nada de su madre, no la quiere, no la respeta. ¿Por qué tengo que dejar de una cosa que no la respetan ni me quieren?
1: Pues mire, porque aunque sea, ainda que sea injusto, odia ley. A ley, digamos que reserva esa porcentaxe aos fillos, aos descendentes, para xa pensando en casos nos cales a persoa non lle vai a deixar nada. Entón, eu entendo a súa, bueno, entendo a súa situación, vostedes pon os seus feitos, pero a lei di iso. Entón, gústenos máis ou gústenos menos, o hai que respetar porque o así o di a lei.
0: Pues con todos mis respetos, no lo entiendo.
1: Moita xente non o entende porque efectivamente é unha limitación ao total do, a dispoñer da totalidade dos nosos bens, non? Entón, podemos pensar, se os meus bens son estes, por que motivo lle teño que deixar a un familiar esta porcentaxe polo simple feito de ser fillo ou outro outro familiar na súa porcentaxe que diga a lei. Efectivamente, como a vostede, hai moitísimos casos e posiblemente xente que nos este escoitando se este facendo a mesma pregunta que se está a facer vostede. Pero eu estou para...
0: De primeiro já pedi perdón porque eran...
1: Non pasa nada. En calquer caso, eu estou para responder e intentar resolver co que di a lei, non co que queremos escoitar. Entón, eu entendo a súa situación e lle agradecemos que chame e expoña pois a súa historia, pero xa lle adianto.
0: Con todos, perdónenme.
1: Sí.
0: Le voy a hacer otra pregunta. Mi papá murió hace 9 años,
2: sí,
0: mira, ¿no?
2: Disculpa, que Antonia, podes manterte a espera un momentiño porque chegan as noticias.
0: Sí, no te preocupes, que espera.
2: Muy bien, muchas gracias.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. Unha nena tivo que ser trasladada a pasada tarde ao hospital de Monforte logo de que se sacasen dunha das piscinas do club fluvial desta localidade lucense. Segundo o 112, un particular chamounos solicitando axuda, explicoulles que a menor caera a auga, pero puideron sacala rápido sen que fose precisa a intervención dos equipos de rescate. Persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias desplazouse ao lugar. O xornal El Progreso explica que entre a xente que lle prestou a primeira asistencia había unha muller con coñecementos sanitarios que foi clave ata chegado a 061. A pequena, consciente e estable, foi trasladada en ambulancia ao centro hospitalario. E ollando outra vez cara a Riazor, xa sabemos, Cristian, se os grandes protagonistas da noite xa chegaron a Coruña.
3: Sí, sí, xa hai Mauriña, conectamos máis ou menos aí no Pensando en Ti con Pepe e por aquí xa levan uns 45 minutinhos en riba do escenario, foron entrando pouco a pouco, un a un, e agora mesmo xa están todos en riba do escenario cantando, saltando. Bueno, penso que xa estades escoitando, non dende aí. Isto é unha tremenda locura e non é para menos, porque como ben dicíamos, 8 anos despois volvo de por a primeira. E bueno, os grandes protagonistas son eles, así que vou deixar escoitar un pouco de fondo todo isto. E nada, xa non sei se decir moi boas noites, moi bos días, porque bueno, levamos aquí dende primeira hora.

0: mañana hasta, como bien dijimos antes, hasta primera hora de mañana del día siguiente.
1: Bueno, con estas cancións pois facemos final con estas transmisións dende a Coruña e entre outros asuntos, tanto hoxe, tanto onte como hoxe, parecen ser días moi ligados ao deporte. E que nesta xornada, ao redor das 12 da mañá, o seleccionador nacional Luís de la Fuente dará a coñecer os nomes dos elixidos para pelexar no Mundial de Fútbol dos Estados Unidos, México e Canadá. O espazo Movistar de Gran Vía en Madrid é a sede escollida para que se coñeza a lista elaborada dos 26 escollidos, 26 nomes que saen dunha prelista de 55 que seguirá a ser de gran importancia, xa que de producirse unha lesión de última hora, o sustituto terá que sair de dita nómina de xogadores, polo que sabemos que futbolistas como Dani Carvajal e Álvaro Morata non estarán entre os elixidos, mentres que outros nomes como de Lamine Yamal ou Nico Williams non se espera que se perdan esta cita. Os 7 activistas galegos que ian a bordo do Global Summit Flotilla comparecerán hoxe ante os medios sobre as 12 do mediodía na librería Lila en Santiago para dar detalles sobre a expedición e o seu cautiverio tras a captura do exército israelí en augas internacionais. Unhas declaracións que chegan despois da manifestación de onte en Bilbao, na que saíron centos de persoas para denunciar un caso de abuso policial por parte da Ertzaintza no aeroporto Lui a chegada dos activistas da flotilla. O consellero de Seguridade de Euskadi incide en que asume toda a responsabilidade polos feitos de onte.
2: Asumo en primera persona la responsabilidad de lo que sucedió ayer en Loyo. Asumo la responsabilidad de investigar si la actuación de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en esos incidentes se ajustó a lo que establecen las directivas que están en vigor. Asumo también la responsabilidad de analizar el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación de ayer.
1: E lembrar que Vigo volve a espertar nesta xornada cos traballadores do servizo de recollida de lixo en folga indefinida. Non houbo acordo coa concesionaria FCC pro novo convenio colectivo, polo que hoxe empregados da concesionaria concentraranse a partir das 11 da mañá ante as oficinas da empresa na Rúa Tarragona da cidade olívica. Os puntos centrais no debate entre as partes son a suba salarial e as xubilacións anticipadas. O presidente do Comité de Empresas Uso Diz asevera que están dispostos a negociar, pero que o retiro anticipado e innegociable.
3: Los teléfonos están abiertos para reunirnos cuando sexa y donde sexa. Ahora sí, nestes termos que plantexades, sobre todo o gran escollo que é a xubilación parcial, un dereito que temos gañado desde hai máis de 20 anos e non vamos a renunciar a él.
1: Unha colisión entre dous vehículos en Vigo na estrada da Madroa deixaba unha menor ferida grave. Viaxaba no lado do coche contra o que bateu un todoterreno de protección civil. Levaron ao hospital cando os dous adultos que ían con ela feridos leves, un segundo menor resultaba ileso como o condutor do todoterreno. No que atinxe a meteoroloxía, Meteo Galicia non rexistra ningunha variación nas súas predicións. As temperaturas máximas rexistradas neste momento son no municipio de Folgoso do Ucorel en Lugo, con 25,6 graus, e as mínimas en Ourense, no municipio de Calvos de Randín, con 11,6 graus. Lembrar que a Xunta activou a alerta laranxa por treboadas no interior da provincia de Lugo, polo que ante a previsión, o goberno autonómico suspendeu toda a actividade deportiva federada e do programa Xogade nos concellos afectados. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecendo a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.
4: Pois, Valeria Salazar, como sempre, un prazer compartir contigo este tempo de radio. Ademais, nunha xornada, como vimos dicindo durante toda a madrugada, xornada histórica para o deporte galego, para o fútbol galego, para os que somos seareiros do Deportivo da Coruña especialmente. Grazas tamén polo esforzo aos compañeiros que estiveron desplazados a Coruña, tanto do Galicia en Goles como, bueno, o noso compañeiro Cristian Romero, que estivo aí ao pé do canón desafiando incluso esa esa voz que xa o pobriño pois xa estaba case sen gorxa, pero é normal despois de tantas e tantas horas de radio en directo. Agradecervos como sempre o traballo e nada, emprazámoste para mañá.

0: sobre unha da madrugada para ter aquí tamén máis actualidade. Moitas grazas.
1: Moitas grazas.
0: Nos entramos xa na derradeira hora deste programa. Son as 5 e 6 minutos deste lunes 25 de maio. Como xa vides escoitando toda a noite, acompáñanos a abogada Lucía Baña, que vos está resolvendo moitas dúbidas que nos plantexades. E tiñamos aí a Antonia de Vigo, a que lle resolvemos unha primeira dúbida, e agora íbanos plantexar unha segunda cuestión. Adiante, Antonia.
2: Una, muy sencillita. Uh-huh. Mi papá hace 9 años que murió. Uh-huh. Murió en marzo, bueno, hizo 9 años en marzo, ¿no? Ese piso, mi mamá vivía. Mi mamá, pues, murió hace 4 años o así. Mi mamá, no era culpa de mi mamá. Ya, la letrada me escucha bien.
0: Sí, estamos descoitando perfectamente, Antonia, ambos
2: claro,
0: dos.
2: Claro, porque mi hermano vivía con mi mamá, ¿no? Entonces, ¿qué hizo mi hermano? Es que lo mío es de película. Tengo que llamar a Almodóvar. Y entonces mi hermano cobró, mi mamá cobraba la pensión de mi papá, ¿no? Y como mi hermano se la llevó para su piso, y el piso que eran de mis padres, uh-huh, no pagaron nada. Uh-huh. Nada. Entonces, ese piso quedó para mí, porque me lo pusieran en testamento. Ahora, cuando muere mi madre, yo me encuentro unas deudas impresionantes. Uh-huh. IBE, basuras, bueno, de todo. La comunidad. Y mira, eso ya lo liquidé yo, sí, en el ayuntamiento. Ya he pagado yo todo. Uh-huh. Ahora mi pregunta es para la señora letrada. ¿Yo tengo derecho a pagar la comunidad cuando mi piso, ese piso no estaba a mi nombre?
3: Vamos a ver.
2: Dígame.
3: Hola de novo. Sí. Entendo que se refire como antes, máis que se ten dereito, se ten a obriga, non? Digamos, de pagar eses recibos de comunidade se non estaba o seu nome. Vale. Cando recolle vostede esa propiedade?
2: Pois hace poquito. Non sei, hará 3 anos.
3: Fai 3 anos, vale.
2: Sí. Eu creo que non llega, que se puso, agora já está mi nombre. Señora abogada,
3: sí,
2: yo le llamaba letrada abogada,
3: vale,
2: me da igual. Vale, entonces mi abogado me arregló todo, todo, que con todos mis respetos, que a usted no la conozco, tengo un buen abogado a quien digo, y me arregló todito, todito, él, todito.
3: ¿Es que ya dicho seu abogado dos recibos da comunidade?
2: No se lo comenté, fíjese. Se lo pregunto a usted y a él no se lo comenté.
3: Bueno, pues mire, cuando digo...
2: Ahora la estoy pagando yo. Desde que puse el piso a mi nombre, la pago yo. Pero esos años, desde que murió papá, hasta que yo puse el nombre, el piso a mi nombre, eso estaba sin pagar. Y eso no me pertenece a mí, creo yo, no sé.
3: ¿Pero por qué di que no le pertenece? Se usted herdou.
2: ¿Cómo?
3: Claro, vamos a ver, ¿quién pagaba os recibos antes de pagalos vostede? Pagaba o seu pai, ¿non?
2: Mi papá, sí.
3: Vale, e vostede...
2: Mi papá non vivía un céntimo.
3: E vostede, vale, e vostede herdou esa propiedade.
2: Esa, perdón.
3: Vale, entón ten que pagar os recibos. De todos modos, mire, aconsello, ten que pagalos, vale, pero cando fale co seu abogado, é moi interesante, o digo porque neste caso xa o teñen máis menos encauzado todo, pero para posibles futuros conflitos que teña, está moi ben asesorarse en canto aos dereitos, pero tamén as obrigas. É importante que fale co seu abogado a hora de que lle tramite a aceptación da herdanza, de que vou a recoller, infórmame acerca de dos meus dereitos.
2: No, pero yo me pregunto es, desde que murió mi papá,
3: sí,
2: hasta que yo heredé ese piso,
3: sí,
2: tengo que pagar eso.
3: Claro, ten que pagarlo vostede porque vostede herda esa propiedad. Desde
2: pero
3: que...
2: no era mi madre la que tenía el usufructo.
3: Bueno, pero vostede...
2: No tenía que pagar ella que estaba viva.
3: Pero pagou no ela, non o pagou.
2: No.
3: Entón, vostede agora vai a recoller unha propiedade que ten unhas deudas coa comunidade.
2: E las tengo que pagar yo.
3: Claro, ten que pagar quen erga ese inmoble.
2: Era mi pregunta.
3: Claro,
2: era mi pregunta.
3: claro. Sí. Ten que pagalo vostede, claro. Sí. Porque recolle a propiedade co claro. Que hai, máis co que se debe.
2: Tengo que pagar todo o atrasado de mi madre.
3: Ten que pagar a comunidade, sí, efectivamente.
0: Todas as cargas que poida ter o ben que ti herdaches.
2: Claro, como se dice el refrán en gallego? O que colle a non sei que, non me sale ahora. Sí. El que coge las propiedades paga las deudas, sí, non me sale ahora.
0: Sí, algo así. Debe
2: sí,
0: ser.
2: Hai un refrán moi bonito.
0: Se acumulou débedas o piso por los motivos que sexan, ti herdas, pues herdalo con todas as consecuencias, claro.
3: Claro.
0: Cas boas e cas malas. O sea, cas boas de herdar unha vivenda que está moi ben, tal e como está a cousa, tamén che digo. E coas malas de que pagar unhas débedas que tampouco me imagino que serán tantas, non? Pero bueno, ao final
2: bueno, pues, ya pagué mucho, pero bueno, la comunidad, el presidente aún no habló conmigo porque mi papá aún tenía bastante dinero allí, porque mi papá cuidadito, ¿eh?
0: Muy bien, pues agardamos que o resolvas pronto ou polo menos que che dan facilidades para poder liquidar esa
2: deuda. Entonces era mi pregunta, que la señora letrada me dice que tengo que pagarlo, ¿no?
0: Sí, eso é o que che dicimos, sí. Pues, pero bueno, de todas formas, como ti comentas que xa tes abogado, pues consulta con ele finalmente.
2: Sí, abogado,
0: porque...
2: pero esto nunca se lo comenté.
0: Claro.
2: Pero bueno, quería...
3: Eu digo
2: ahora...
3: que sí, de todos modos, as preguntas que estou respondendo esta noite, intento facelo de forma xenérica do que vos me contades. Evidentemente, o seu abogado sabe a súa historia, ten as escrituras, ten
2: toda,
3: a documentación.
2: Llevo 30 años con él.
3: E se ademais me di que é un compañeiro magnífico profesional, pois nadie lle vai asesorar mellor que a él, porque él ten coñecemento de que se firmou, como se fixeron esas escrituras, etcétera, etcétera. Entonces, eu entendo que sí que ten que pagar. De todos modos, consulteo con él porque leo que ten acceso a todo ese expediente.
0: Exacto.
2: Pero non lo consulté, ahora como pues, salió pero, el pues, tema todo...
0: Mañán chámalo e xa lle preguntas.
2: Non, ya se lo preguntaré cuando...
0: Cando che veña ben a ti. Antonio, moitas gracias por chamarnos. Un aperta
2: grande. Un
0: besazo
2: moi grande.
0: Gracias,
2: letrada. Muchas noches.
3: Gracias, Antonia.
2: Venga, buenas noches. Pepe.
0: Damos ya ben vida agora a Manuela de Betanzos. Boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Que tal? Escoitas nos ben, verdade?
1: Sí.
0: Moi ben. Pois que nos querías preguntar, que creo que tes unha consulta para facerlle a abogada que nos acompaña esta noite, a Lucía Baña.
1: Sí, lle quería facer unha pregunta, abogada. Uh-huh. A ver, eu son pensionista absoluta. E fai moitos anos. Por unha enfermedad, bueno, unha depresión.
0: Sí.
1: E ao cabo dos anos, pues, me deron unha incapacidade absoluta. Pero, fai, non recordo ben, pero 4 ou 5 anos me dixeron que tiña fibromialgia, aparte de outras patologías. E quería saber por que eu teño un seguro de vida que xo pagaba antes con unha hipoteca, que eu sigo pagando, se tiña dereito a reclamarlle algo o seguro de vida.
3: Ten que mirar, boas Manuela, boas noites.
1: Hola, buenas noites.
3: Ten que mirar ben que é o que está recollido no seu seguro de vida, vale? Hai seguros de vida de todo tipo. Cada seguro ten unhas condicións xerais. Entón, vostede ten que mirar ben que é o que está incluído no seu seguro de vida, vale? O meu consello é que se asesore directamente con quen yo fixo ou con, bueno, con donde o está pagando.
1: Ou teño na banca. Na banca.
3: Pois en a banca seguros, seguro lle van a saber dicir, bueno, o primeiro darlle unha copia do contrato.
1: O que pasa que o dende baixa, pero me queda aínda un mes.
3: Vale. En calquer caso, vostede, se non o ten na casa, pode pedir unha copia, e aí nas condicións do seguro vai a ver que está incluído e que non. Vale, porque eu non ten sentido que lle diga sí ou non sen ver que está recollido no seu seguro, porque o seguro pois a veces recolle certas cousas, a veces non, a veces hai xente que quere ampliar para que recolla máis, outros para que saia máis barato, pois prefiren un seguro máis básico, entón mire ben se está recollido no na súa póliza, bueno, no que teña firmado no seguro.
1: É que nunca había preguntado, pero a base de ver un vídeo, estos días me saliu. Entonces dijo, pues igual teño dereito, non claro. Sei, tampouco consulten con eles.
3: Claro, pois pregunte.
0: Que eu entendo, non, Lucía, que para facer calquera tipo de reclamación perante un seguro, o abogado en cuestión que poida xestionar esa reclamación terá que ter acceso á póliza claro. Dese seguro concretamente para, como ti dís, non? Pois saber interpretar ata onde pode reclamar, cantidades e ao mellor distintos puntos dende os que abordar esa reclamación, non, Manuela?
3: Claro, Manuela. Eu se viñese ao meu despacho, o primeiro que lle pediría sería a póliza.
1: Sí, pero tú donde...
3: No, me refiro a unha forma de falar. Se agora vale. Me estivese preguntando...
1: Ella podo mandar claro. Ao meu abogado, non?
3: Exacto. É unha forma de falar que me refiro vostede o consulta, pero... A min sí. Se mo pregunta, pois unha persoa que me consulte isto un día normal, nunha consulta, pois eu lle diría, tráeme a póliza e eu cho miro.
1: Xa, é que aparte este ano me concederon o primeiro grado con asistencia en casa. Por incapacidade, claro, sí. Porque cada vez voa peor.
3: Claro, pois consulte unha banca seguros.
1: Vale, pues muchas gracias.
3: Gracias,
1: muy amable.
0: Gracias a ti por chamar, Manuela.
1: Gracias.
0: Nada, moito ánimo, moita sorte con iso, vale.
1: Muchas gracias.
0: Agora saudamos a José da Coruña. Boas noites.
4: Boas noites.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
4: Ben.
0: Bueno, pois que nos queres contar esta noite?
4: A ver, eu queria facer unha consulta á señora abogada.
0: Pois estamos a escoita ambos. Adiante.
4: Vale, perfecto. Fixen un testamento, non? A favor dos fillos. Entonces, claro, non puxen un usufruto a favor de un. Entonces, se eu lle fago unha carta firmada por min conforme lle dou usufruto, é válida ou non é válida?
3: Non, en ningún caso. Importante, os testamentos teñen que ir á notaría. Non vale nada de que eu deixei, che eu dixen, che ti firmaches.
4: O testamento está feito...
3: Sí.
4: O testamento está feito nunha notaría.
3: Eso sí, vale. Pero vostede me está a falar de incluir algo a maiores nese testamento.
4: Sí, sí. Entonces, claro. Non valdría, aunque fora unha carta firmada de antes, o sea, por un abogado.
3: Nin abogado... Nos asesoramos, pero nunca damos fe de nada. O que dá fe é o notario. Entón,
4: Que eso non vale para nada.
3: No.
4: Tenho que volver á notaría, ¿no?
3: Se vostede fixe un testamento e polo que sexa se esqueceu de incluir un usufructo e o quere modificar, vostede acude a esa mesma notaría ou a outra notaría e o cambia. Nin abogados, nin entre partes, nin nada. Nada, só notario, vale?
4: Vale, perfecto. Moitas gracias.
3: A vostede.
4: Bueno, adiós.
3: Chao.
0: Claro, calquera tipo de trámite legal que teña que ver sobre todo con herdanzas, claro, hai que pasar por notario, sí. Hai que deixar rexistro nalgún sitio oficial, sí. non vale un escrito, non vale como por exemplo o que falábamos antes, non, de unha denuncia ante unha venda ilegal, unha estafa, que esas conversas en aplicacións poden ser vinculantes como prova, neste caso non vale unha palabra, non ten que haber un rexistro oficial, porque bueno, aquí sí que é verdade que temos falado en moitas ocasións, non, deses acordos entre, bueno, cabaleiros que se dicía antes, non, con un apretón de mans ou cunha palabra que se acreditaba a validez dese pacto, pero entendo que claro, hoxe en día o papel pesa e o máis importante é acudir a un notario para rexistrar calquera tipo de acordo, non?
3: Sí.
0: Vale, logo falábamos tamén de temas relacionados con reclamacións a entidades bancarias. Ollo, que aquí hai un tema que podemos tratar outro día se queres compartir con unos máis tempo de radio. O tema das tarxetas revolving, isto dá para longo. Non sei se ti levaches ou levas este tipo de reclamacións,
3: sí,
0: ou bueno, clientes teus che consultaron ao respecto.
3: Sí, eu tramitei reclamacións de revolving e teño algunhas en trámite. Efectivamente, o desas tarxetas, pois, é que é unha barbaridade, porque ao final estás aceptando unhas condicións que son claramente abusivas sen ser consciente do que estás aceptando, firmando. E ao final esas cantidades nunca paran. Segues pagando, en que momento reduces ese capital que ti pediches? Pois, digamos que como que estás aí eternamente pagando un importe. Sí, é moi injusto, de feito a xurisprudencia claramente está a favor do consumidor.
0: Pois nada, eu penso que ese é un tema tamén para abordar máis adiante este tipo de cuestións que polas que moita xente pasou, a veces con publicidade enganosa por parte de certas entidades que emitían estas tarxetas. Pero bueno, agora imos saudar a Pepe de Carballo, que xa está aí ao outro lado do teléfono. Boas noites. Hola, Pepe.
5: Hola, buenas.
0: ¿Qué tal? Estás en directo na Radio Galega, no pensando en ti. Adiante.
5: Sí. Mira, me pregunta.
0: Sí.
5: Eu tiño unha casa, unha finca cerrada, pasa un rego de auga por un lindante para pasar por el regadío. Pero a auga tiño entubada. Eu ten direito a pasar por a finca cerrada.
3: Como? Podeme volver a explicar?
5: Sí. Eu tiño unha finca cerrada, sí. Tiño a casa na finca. Sí. E pasa un rego de auga por a casa dun lindante. E a auga tiño entubada.
3: Sí.
5: Ele ten direito a pasar por a auga por a finca. E a auga pode cortar dunha arqueta dentro da finca de...
3: Pero onde está a arqueta, Pepe?
5: A arqueta non está nunha pista.
3: Vale.
5: Onde pasa por auga.
3: Vale.
5: E ten 10 metros de rego, nada máis. Ten direito a pasar por ele.
3: Eu necesitaría ver algo desa finca e as condicións desa finca. Porque pasar por ela para qué? Auga, di.
5: Solo os días da auga, sí. Solo os días da auga. Pode pasar por ela.
3: Pero a auga xa pasa por... Non,
0: claro,
3: decir,
0: a auga xa
3: Italia,
0: pasa por aí,
3: claro,
0: según está diciendo, non?
3: Non entendo.
5: A auga está entubada.
3: Sí.
5: Ten uns tubos, non?
0: Pola súa finca. Na súa finca ten os tubos postos. Ten a canalización feita dentro da súa finca, ou como? É que non estamos entendendo.
5: Non se oi nada.
0: Cale a pregunta,
5: non se oi nada.
3: Non entendemos moi ben a pregunta, Pepe.
0: Claro.
5: Teño unha casa,
0: sí,
5: nunha finca,
0: sí,
5: e pasa un rego de auga por o pé da casa para un lindante para regadío.
0: Para un lindante?
5: Sí.
0: E entón vostede quer saber se o lindante ten dereito a acceder a esa
5: a esa
0: conducción
5: de
0: auga,
5: né? Os días da auga solo, solo pasa os días da auga.
3: Pero, sí, pero ese rego da auga non está na súa finca, ou sí? Non di que está...
5: Sí, está na miña finca, claro, pero ese rego da auga vende unha mina, sí.
3: Está na súa finca?
5: Ven directamente, sí.
3: Vale, e dime que acude a súa finca a coller aí auga, entendo.
5: ¿Eh?
3: Ese lindeiro, ese veciño que acude a súa finca a coller auga.
5: Solo os días da auga a pasar por ela a ir buscar a abrirlle auga a mina para regar, a abrirlle.
3: Home, se non teñe ningún contrato de ningún tipo, porque claro, entendo que non tería acceso, pero porque non ten
5: direito a auga, direito a pasar a auga, ten.
3: A pasar auga, sí, pero a entrar na súa finca...
5: Está entubada.
3: Sí, Pois tería que ver o caso, Pepe, concreto. A verdade, tería que ver a finca, tería que ver as condicións. Non lle podo dar unha resposta concreta así como así. Habería que ver, pois, pois o motivo da necesidade desa persoa de entrar nunha finca que non é súa, se está o suficientemente acreditado. Se está o suficientemente acreditado e documentado. Non sei se el ten algún título de o mellor de antepasados, que poida haber un acceso a un arqueto ou a agua, e que non... Claro. Necesitaría máis información, claro. Sabe, Pepe?
1: Bueno,
0: se non se ten vostede abogado, claro, pois...
3: Claro, hai que ver onde está, hai que ver a finca, hai que ver o título da finca, hai que ver o título do lindeiro, para ver, ao mellor neses títulos pode que teña dereito a un acceso ou a unha servidume a ese rego da agua, pode ser, é bastante común e habitual iso, ou permutas para un acceso de arquetas, ou iso é habitual. Vostede sabe o que pon no seu título da finca? Vostede te... Cal é o título da finca? Ese finca mercouna, herdouna?
5: Xa é nada.
3: Pepe, mira, escoítame agora.
0: Non, Pepe, estamos falando contigo. Non nos escoitas? Non nos escoita, pois bueno, lamentamos non poder continuar conversando con el, non sei que problema estamos tendo aí coa chamada con el, non sei se o mellor sen darse conta mutearía, sabes, o mellor o altavoz. Bueno, intentaremos se podemos recuperar a conversa con el. Mentres imos saudar a máis ointes que seguen aí agardando para conversar con nós. Carmen, dende Lugo, boas noites.
6: Hola, boas noites.
0: Como estás?
6: Ben.
0: Mira, a ver se podes baixar, non sei que te has posto, se a radio, se a tele, pero escoitamos así un eco de fondo.
6: A ver, un momento que vou baixar.
0: Muy ben. Escoitamos aí repetido, biches. Vale. Pero estás nos vendo, non?
6: Si, estou nos vendo.
0: Vale, mira.
6: Sí, pero
0: non
6: vai
0: saber
6: a voz.
0: Se non apaga. Apaga e conversas con nos a través do teléfono, que é o máis cómodo, anda.
6: Vale, pois pues así. Así agora.
3: Mellor.
0: Ah, sí, mellor.
6: Sí, apaguei,
0: sí. Sí, muy genial. Moi ben, pois, pues, que nos querías contar?
6: Coa chiquesa, coa abogada.
0: Sí.
6: Mira, son do rural. Tenho unha finca aquí cerca da casa, entonces tenho un galiñeiro de hai moitísimos anos. E resulta de que, claro, ao redor do galiñeiro confina con da pa finca do outro vicino. Entón, ao redor do galiñeiro, puxo bueno, ten, por exemplo, ten mimbrilleiros, ten un parada, ten frutales alrededor mesmo do galiñeiro. Pode facer ou non?
3: Explíqueme un pouco máis, Carmen, que é o que ten? Non entendo.
6: Mira, un galiñeiro, sabe o que era un galiñeiro sí. Das picas antigamente?
3: Sí.
6: É como un casitino, logo.
3: Sí.
6: Entón, se va á espalda pa finca do vicino.
3: Sí.
6: A espalda é máis cano de botero do lousadinho do galinheiro.
3: Sí.
6: Entón, sim, pola finca, porque, claro, está metida no noso, pero a parte de atrás va na finca de. Entón, pola parte de arriba, na finca de, puxermo logo, un membrilleiro, bueno, un membrilleiro, un fatonero, cousas desas. Entón, agora, claro, ven hasta o lousadinho do galiñeiro, entra máis a praia, as raíces e todo.
3: Vale, pero esas árbores están na súa finca?
6: Nadín.
3: Sí, entón sí que ten dereito, claro.
6: Pode poñer así, arrendar o meu galiñeiro o arboledo.
3: Se están na súa finca, sí.
6: Sí, está na finca, sí.
3: Se están na súa finca, pode.
6: Como dicían que non se podía poñer arredor da finca de nai, terlo todo, sí.
3: Se están na súa finca, pode. Porque arboledo a que se refire? A uns arbustos que fan peche, non?
6: Non, son fatoneros, logo, fatoneros.
3: Que é iso?
6: Son
0: Frutáis.
6: De esa fruta que hay ahora no he nombrado.
3: Ah, vale, vale, sí, claro,
0: fruta de,
3: claro.
0: Fruta de oso, pero fruta esta... de oso, ¿no? Que es buenísima.
6: Un membrillero.
0: Sí, pues vale. Podías traer la prueba también.
6: Una fruta de perales, de peras.
0: Sí.
3: Pois mire, se...
6: frutas.
3: Carmen, se esas frutais están no seu, ten dereito a plantalos, pero se lle cae algunha pera ou algún froito no seu terreo, nos no pode traer, mandárnoslo a Pepe a min.
6: Vale.
0: Pero se son fatóns, son vos, eh?
6: Sí,
0: pues unha bolsiña de fatón sabías mandar pa aquí, muller.
6: Bueno,
0: pues, cando se me ha tocado, que ahora están
6: pequeninos,
0: ahí los mando,
6: ¿vale? Agora ainda están salindo, non? Están salindo, sí. Muy bien. E tamén, bueno, teño camino público para casa.

0: resto tarde, vámonos todos ben.
1: Muy, pois iso é o mellor.
0: Resulta de que baixan nos colas co caminho.
1: Ah.
0: E claro, que xa somos bomboneiro, que xa somos panadeiro, que xa somos o do correo, o panadeiro.
1: Home, claro, a ver, eso, o paso polo camiño hai que deixalo libre.
0: Claro, pero moven nas colas, entonces cubren o camiño, van as caminas dos coches. Entonces, claro, dáselo dicindo que as corte, sí. E menos ben logo, porque pasan co trator, claro. Vai non dando, menos ben, menos nos cortan. E a que me fastidian é máis que eu sou unha persona maior, podo necesitar que me viña unha ambulancia e non baixa.
1: Non, esperemos que non faja falta.
0: Eso mismo, o camiño está asfaltado e todo, pero...
1: Claro, pero a quen lle correspondería cortar esas polas, por exemplo, se dan á estrada e interrumpen o paso, a normal circulación dos vehículos?
2: Ao Lucía. Propietario do...
1: Ao propietario desa árbore,
2: claro,
1: ¿no?
2: Claro, por suposto.
1: Temos identificado o propietario desa árbore, Carmen?
0: Claro, pero
1: ele non nos corta. Entón podería mediar unha denuncia...
2: No. Habería que mandarlle un requerimento, claro, de se non as corta polas boas, pois enviarlle a nivel particular ou directamente facelo constar na administración pública, que están ocasionando un perxuizo no concello.
1: No concello primeiramente, non? E ir á entidade local, poñer ese... facer esa denuncia ou facer un escrito ou de algún xeito, como di a nosa abogada, deixar constancia de que hai unha árbore que está provocando... pues bueno, desordes no na circulación do tráfico rodado, Carmen. Vale. Polas boas, ben, se non atende razóns polas boas, pois xa empezar con escritos, porque que supoño que quen primeiro debería protestar tamén son as persoas directamente afectadas, ¿no? Como ti dis, profesionais do transporte e demais, se pertencen ao propio voso concello, pero se a ti, como dis ti, podes te ver afectada porque unha ambulancia ou un vehículo tal non pode ir a verte, pois un escrito no concello.
0: Claro, pero o mellor será que chamo o ayuntamiento e comentarlo.
1: Eso é,
0: claro.
1: Pois eso é o primeiro e logo por escrito. Vale?
0: Vale, moi ben.
1: Pois nada, Carmen, un saudinho, moitas grazas por chamarnos, vale?
0: Ya, ustedes tamén.
1: Ata outro día, graciñas.
2: Más noites.
0: Dios.
1: Que isto en Galicia tamén é moi común, non? A veces temos fincas esquecidas porque as herdamos ou porque non facemos moito caso e de repente atopámonos con iso, con árbores que medran por derriba dos peches ou sobrepasan os lindes os límites das fincas e chegan a entorpecer o tráfico. Neste caso, nós, os propietarios, ou sería o responsable dese mantemento. Pero calquera persoa afectada pode ir e interpoñer,
2: claro.
1: non necesariamente unha denuncia, non? O mellor con un escrito.
2: Non é necesario unha denuncia. Isto é como, por exemplo, agora que ven o verán, e hai xente que pois vive en vilas que adoitan estar en risco de incendios. Tes pois un veciño, unha veciña que non quere limpiar esa finca, pois podemos enviar un escrito ao concello, e se o concello fai caso omiso ou digamos pois non resolve ou algo, podemos enviar un escrito directamente á Xunta solicitando pois que de algún modo interveña e lle mande un requerimento a esa persoa para que tome medidas e limpie a finca, non só para que se leven a cabo esas medidas de limpeza, senón tamén penso que é interesante de cara a ese pasa algo, polo menos que conste, claro. Que se hai un incendio, sí. E hai uns danos nunha vivenda,
1: que se presentou un escrito. Non,
2: que exacto, que se fixo constar e que hai que limpiar as fincas.
1: Pues temos máis mensaxes aí que chegan da audiencia.
3: Os árboles frutales por lei teñen que estar a 3 metros da extrema do veciño.
1: Isto é correcto, non?
2: Sí.
1: Ah, pero despois unha vez que
2: abres... pero en calquer caso ia dicir...
4: Tenho unha pregunta, pero como vexo que hai tanta xente que... a preguntar, pero é similar a da que acaba de facer a señora Carmen. O colindante pode poñer frutales ou árboles, pero non hai unha distancia mínima ou que haxa que respetar o linde da outra finca.
2: Sí.
4: Por favor, esa é a miña pregunta. Muchísimas gracias.
1: Pues, o que acaba de dicir o intenterio.
2: Efectivamente,
1: tres metros,
2: son tres metros, pero...
1: A copa da árbore pode sobrepasar eses 3 metros, non?

0: Claro, efectivamente hai unhas medidas, son 3 metros, pero se están plantados na súa propiedade, pois están plantados de forma correcta. Sí que hai unhas medidas reglamentarias, pero sí.
1: Ola, boas noites aos dous. Mira, unha pregunta. Meu pai faleceu, vai facer 5 anos. Bueno, deixou todo ben, bueno, temos todo arreglado. Pero ao parecer, somos dous irmás, e que hai unha finca que era de miña aboa, a cal todavía, o sea, non a tiña, como se di, non aparece en ningún lado, pero sei que existe esa finca. Bueno, que un jaleo bárbaro. E que estaba o nombre de miña aboa. Miña dúbida é que, claro, teño un parente no registro, me mirou e non aparece, nos aparece outra, pero esa non aparece. Entonces, a miña dúbida é a donde me podo dirixir, si reclamamos esa finca xa, o mellor se apropiou pues, algún veciño, outra persoa dela. Era para que me orientaras un pouquiño que pasos podía seguir. Moitas gracias e boa noite, son Isa.
2: Moitas gracias, Isa.
0: Hola, Isa. O primeiro é intentar ver se efectivamente aparece algunha escritura, algún título de propiedade desa finca en algún domicilio de algún familiar, porque sí que é certo que a veces pois hai fincas ou propiedades de avós que non están nas casas dos nosos pais, pero polo que sexa a veces eu o vexo moito cos meus clientes, non llego, pois preguntádelle a un primo ou preguntádelle a moitas veces aparecen esas escrituras por primos que gardan unhas escrituras antiguas que pensaban que non servían para nada, etcétera. Se xa descartada esa opción, non atopamos ningún familiar ni ninguna opción de encontrar ese título, pois efectivamente hai que dirixirse ao catastro e aos organismos donde estén registradas esas fincas ou donde consten para ver a nome de quen están. E unha vez, pois por exemplo, vayamos ao catastro e vexamos, pois está a nombre de X veciño, pois intentar dirixirnos a él, ver que foi o que pasou, porque ao mellor el ten outro título similar, e facer, digamos, un pouco unha labor de investigación para dar coa finca, claro.
2: Pois sí, pois bueno, antes tamén quería dicir que, como comentábamos, o tema que nos deixaba un ointe dun maderista que cortara un monte que non era del, pois María Gloria Sánchez coméntanos que a ela pasoulle cun monte de eucalipto que estaban cortando o do lado, supoño que sen darse conta, claro, pois por un erro, cortaron o seu, o seu propio madeirista, o propio responsable desa madeira, pagoulles a eles toda a madeira e plantáronlles o monte, ademais, novamente. Pois moitas grazas, María Gloria Sánchez, que ademais sempre, como é habitual nela, deixanos tamén unha fermosa imaxe de Viveiro. Temos máis mensaxes de voz, Juanra? Non? Imos agora entón con chamadas. Sí, temos aí ao outro lado a Mari Carmen de Vigo. Boas noites.
3: Hola, buena noche. Mira, yo es para la abogada.
2: Sí.
3: Que resulta que dice que no se puede dejar sin herencia en quien sea por la legítima un hijo. ¿Vale? Entonces yo he vivido de un matrimonio que tenía un hijo adoptivo, pero ese hijo le dio de lado. Y cuando el señor se puso muy malito, pues mandó llamar al hospital a un notario, que por lo visto nunca se había visto eso. Y el notario fue al hospital y le dejó toda la herencia a un sobrino que era ahijado, la casa, el dinero, terreno, todo al ahijado. El hijo, cuando murió el padre, fue al entierro, fue al novenario, fue a todo, porque pensó que iba a ser el heredero, pero no se llevó ni una piedra, porque el tío hizo venta de todo. Es así.
0: Ah, bueno, claro, efectivamente, a persoa vende todo, pois despois, claro.
3: Antes de morir, para que él no llevara nada, hizo venta de todo.
0: Sí, efectivamente pode ser, claro, se fai venta deses bens a lexítima. Claro. Se a lexítima calcúlase no momento do falecemento. Se lo vendeu anteriormente, pois efectivamente eses bens xa non existen.
3: Sí, porque el hijo se desvinculó del padre y entonces el padre, como estaba tan malito en la UCI, pues llamó a un notario, mandó que fuera al hospital. Y allí la UCI hizo toda la venta. Entonces él, cuando murió, el hijo, claro, único hijo, porque el que fuese adoptado era hijo, pensó que iba a coger todo y no cogió ni una piedra, era por lo que la llamaba.
0: Claro, efectivamente puede haber casos así, en los que pues años atrás se vendan os inmobles ou se gasten os cartos, a lexítima se vai a calcular sempre desde o momento do falecemento, claro, sí, sí.
3: Sí, sí,
0: pues gracias por compartir.
3: Hizo la venta de todo y él, ya te digo, fue al entierro como buen hijo, hizo el novenario como buen hijo, pero luego no se llevó nada, ni una piedra del jardín.
2: Bueno, pues
3: era eso.
2: Pues muchas gracias por comentarlo con nos, Mari Carmen, Graciñas.
3: Vale, muchas gracias.
2: Buenas noches. Adiós. Chamarnos, una aperta. Gracias. Adiós.
4: Hola, boas noites. Os árbores teñen que estar a 3 metros.
0: Sí.
4: Pero as polas se pasan fora da finca do propietario, ten que cortalas.
2: Eso
4: no caso da señora Carmen, se están por encima do jardineiro, ten que cortalas. Non poden sair fora da súa finca.
2: Aproveitar e apañarlle os froitos, claro. Non? Aproveitamos sí, que a coyuntura, verdad? Pues temos froita gratis, a ver, algo sacaremos en limpo, ¿no, Juanra? Pues para hacer un marmelo, eu que sei. Aproveitando que o Deportivo pasou, ai non, que o Pisuerga pasou por Valladolid, e o Deportivo tamén pasou por ali, sen facerlle mal a ninguén, claro. Logo outro caso é, como nos contaba, que entorpeza a circulación. Pero bueno, bastante movida a noite de hoxe, Lucía,
0: completa, sabes
2: que consultas moi numerosas e moi diferentes.
0: Moi variadas.
2: Así é, pois imos saudar agora, temos máis chamadas, Juanra, temos, sí, a Galega Fernández do Grove, que bueno, chámanos cun pseudónimo. Eso en principio é legal, non? Non pode mediar denuncia nin nada. Estás en presenza dunha abogada, Galega Fernández, así que a ver o que dís, vale? Boas noites.
5: Moi boas noites, señora de Estrada, encantada de saludada.
0: Encantada eu tamén.
5: A verdade é que se me foi un pouquiño o tema, porque non contaba con que fora esta noite este tema, pero bueno.
2: A ver, pero xa sabes que pensando en ti é absolutamente democrático, que aquí mandades vos, dime de que queres falar e conversemos.
5: Por eso estou. Mira, recordas que, a ver, outro día chamou unha señora que estaba con un paciente no hospital, bueno, pois non quedou moi ben atendida, non?
2: Sí, entonces, era unha muller que dixo que chamaran varias patrullas da policía, que porque armaba escándalo e demais, sí.
5: É máis que dixo que se lle gustaba que tal, que collera que pedira alta voluntaria.
2: Sí.
5: Bien, pois hasta aí era donde quería chegar a eu, era para contestarme o que pasa que ese día pois xa non poden entrar, non?
2: Sí, porque aparte foi a última chamada, foi xa a última hora.
5: Sí, exactamente. Entonces, a miña pregunta é, a ver se estou equivocada ou non, era para decirle a esa señora que nunca, nunca que se lle ocurra pedirela a alta voluntaria. Nunca. Que a alta voluntaria non debe facela, porque se pida a alta voluntaria, se vai co paciente fora do hospital, automáticamente lle pasa algo ao paciente, se lavan as manos. Da igual que sea o médico ou que sea unha enfermera. Digan o que lle digan, que jamais o pida. Pero sí, hai os recursos de que si ela non está conforme co que lle din, pode chamar o representante en ese momento da planta, se é o médico, pedir unha segunda valoración que ten dereito a ela. E se a enfermera me contestou tamén non debidamente, pois incluso pode negarse a que atenda a ella mientras sea ella o un paciente que atenda a otra persona. Uh-huh. Esa era... Yo considero que sí. Uh-huh. Que no debe por nada del mundo. Incluso porque puede haber una negligencia, e incluso por negligencias, ainda que ellos saben perfectamente o que é, como é, dancha volta, vanche tal, a ver si te cansas, a ver si tal, sabendo que efectivamente é unha negligencia, e bueno, a ver si a persona se aburre ou se a reclama.
2: Sí, bueno, de todos os xeitos, eu xa sabedes que dende aquí sempre vou defender o impecable traballo do persoal sanitario en todos os seus eidos, porque precisamente pola súa vocación de servizo, e que pode haber persoas que en un momento determinado pois poden atendernos non de forma incorrecta ou de forma que a nos nos gustaría, pero bueno, que vaya por diante, como se soe dicir neste caso, a presunción de inocencia.
5: Exactamente. A ver, capelán, mira, te explico, para que quede claro. Si eu quito este tema, digo que por nada do mundo pidas a eso de alta voluntaria.
2: Alta voluntaria, sí. É polo ben do paciente, nada máis.
5: Exactamente. A ver, os dereitos, educadamente e respetadamente, témolos tanto o sanitario como o paciente.
2: Por eso.
5: ¿No?
2: Sí, pero si pides alta voluntaria, renuncias a logo poder...
5: Exactamente. ¿No? Por eso eu me decía que nunca renunciara a alta voluntaria.
2: Claro, foi unha chamada, bueno, relatando unhas circunstancias moi concretas que, bueno, non sei,
5: sí,
2: escoitamos só unha das partes, non? Cando implica a máis persoas, non, dentro do...
5: Sí, que eso sí, lógicamente estuvo mal e tal, pero eu referíame a alta voluntaria. Entonces eu comento isto, é que tamén houve mal, pois eu vivi experiencias destas en esos sitios, prácticamente nunca tuve ningún tipo de problema, pero sempre hai alguna persona que pois non está no sitio adecuado, non che di as cousas adecuadamente, como hai que decilas. Por eso eu me afirmo de que non é a mellor maneira de coller e decir pues me voy o vaya
2: bien,
5: señora.
2: Sí, pois pues penso que queda claro, non, que todos temos máis ou menos claro que iso da alta voluntaria que non, en principio, que non é recomendable, que non se debe.
5: Non
2: se debe facer.
5: A mí non porque xa che digo, tuve moitísima experiencia en ese sentido.
2: Moi ben, pois nada, agradecemosche a chamada, e sabes que aínda que non sea, digamos, dentro do tema que ou dos
5: claro,
2: temas que plantexamos nesta noite,
5: ¿entendés?
2: Pois eres igualmente benvida.
5: Te lo agradezco,
2: nada,
5: por favor.
2: Un biquiño e ata cando queiras.

0: pregúntanos unha ointe a través do WhatsApp do programa, aínda que non lo deixou por escrito e así cho traslado. Que che preguntemos, Lucía, se un matrimonio non fixo testamento e falece un deles, os fillos poden obligar a reclamar a súa parte e que o pai ou a nai que, se quede onde poida vivir, ou poden quedar vivindo na que é a casa do matrimonio mentres viva. Bueno, non entendo moi ben a pregunta, pero entendo que se un matrimonio, pois eso, non testou e falece un dos membros, os fillos poden obligar a reclamar a súa parte e que o pai ou a nai quede onde poida vivir, ou poden quedar vivindo na que é a casa do matrimonio mentres vivan. Non entendi, sí, pois é que non entendo moi ben a pregunta. Supoño que será que se un dos membros do matrimonio falecen, os fillos podenlles exixir testar e xa herdar nese momento, ou se non están obrigados, se poden seguir facendo uso desa vivenda ou usufructo, non, digamos.
1: Claro, os fillos son os herdeiros, pero efectivamente podería haber ese dereito de usufructo de parte, por parte da parella, e co cal xa non sería obrigatorio esa obriga, senón que estaría reservado ese usufructo, e co cal esa persoa podería disfrutar do imoble hasta mentres o falecemento, viva, claro, mentres viva, independentemente de que sexa consciente de que os que van a herdar a propiedade van a ser os seus fillos.
0: O sea, ainda que non testaran, por exemplo, se un dos dous falecen, a outra persoa pode seguir nesa vivenda, por moito que os outros reclamen ese dereito a herdar, digamos, pero por ser a súa vivenda, pois pode seguir facendo uso dela, ata que os herdeiros poidan xa, unha vez que falezan as persoas que estaban facendo o usufructo desa vivenda, pois sexa o feito que poidan herdar os fillos. Non sei se lle resolvimos a esta ointe a dúbida. A verdade, claro, está así o non ser a pregunta a través de mensaxe ou de chamada, pois quizás non se explicou moi ben, pero bueno, estamos dicindo que si que era xustamente iso o que interpretamos. Así que, bueno, pois resolta unha vez máis a dúbida.

0: así, paseniñamente, imos chegando xa ao remate do programa desta noite. Un programa que tivo moitísima concurrencia de moita xente que entrou exclusivamente para consultarche, bueno, dúbidas, preguntas, cuestións, experiencias. Lucía, que tal o teu primeiro programa aquí no Pensando en Ti da Radio Galega? Como te viches, como te encontraches?
1: Pois moi ben, moi a gusto. Vin que a audiencia se animou moitísimo a preguntar, e ademais preguntaron un montón de temas, porque tratarmos desde herdanzas ata frutais e...
0: Bueno, claro, ao final viñamos cunha idea na cabeza, non? De acotar precisamente temas máis concretos nos que ao mellor non che era preciso consultar legislación específica, pero neste caso, pois, bueno, a audiencia tamén é soberana, tamén entendemos que nun momento determinado ti podes dicir, pois, isto non o sei, pero consultarei no hipodo, traervos a dúbida resolta para o seguinte programa ou o día seguinte a chegarnos un audio para resolver esa dúbida. Quero dicir que nese sentido que tamén a xente sinte esa liberdade de poder preguntarnos o que eles necesiten. É polo que vimos, non? Moita necesidade da xente de consultar, de saber, de preguntar, de que a veces por vergonza, por descoñecemento, non? Supoño que iso te tamén o ves na túa actividade diaria.
1: Sí, efectivamente, a veces porque, bueno, tamén pensamos que nunca van a pasar as cousas, nin nunca vamos a ter un problema, entón xa se arreglará cando veña o problema, xa... Pero bueno, é moi, eu digo sempre, moi importante informarse e tamén comunicarse.
0: Pois sobre todo que vale máis previr que lamentar. Lucía Baña, un placer recibirte aquí no Pensando en Ti da Radio Galega. Nos marchamos xa. Quedades agora coa actualidade a primeira hora do día de Galicia e o resto do mundo co Galicia por Diante, que dirixe e presenta Luis Ojea. Nos volvemos mañá contra unha da madrugada. Agardamos que sexa esta a primeira de moitas veces que poidas pasarte por aquí polo Pensando en Ti para seguir atendendo tamén como atendeches a nosa audiencia, a esta gran familia do Pensando en Ti. Grazas.
1: Gracias, Pepe.
0: Nada, grazas a vos, como a sempre. E xa sabedes, como digo eu, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia. But I'm...

0: Son as 6:02, cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Desperta Galicia con intervalos de nubes e claros, con previsión hoxe de temperaturas outra vez por riba dos 30 graus en boa parte de Galicia e risco de chuvascos treboentos pola tarde nas provincias de Lugo e Ourense. Este luns hai que ir, sei que arrancando a semana, el luns 25 de maio. Cunha foto xa importada da festa do deportivismo na Coruña, celebrando a cidade herculina o ascenso do Depor, 8 anos despois a primeira festa rachada, tamén entrada a madrugada, cando pasadas as 4 chegaban a Riazor os heróis de Valladolid. Celebrando Coruña, nin a treboada parou a festa para de celebrar que o Depor é outra vez de primeira. Cristian Romero, hola, bos días.
3: Pois sí, moi bos días. Xornada histórica na Coruña e é que o Depor, 8 anos despois, volve á máxima categoría do fútbol español. O Depor volve á primeira.
4: Levamos 8 anos no barro, merecíamos esto, por fin volvemos onde nos merecemos, onde merecemos estar. O Depor é de primeira, que é onde temos que estar.
3: A disfrutar.
4: A disfrutar, sobre todo, eso é o máis importante.
3: Tras o partido, a festa comezou por toda a Coruña. Catro Camiños foi o lugar de reunión de milleiros de deportivistas que logo se desplazaron cara a Riazor para seguir celebrando todos xuntos o ascenso. E cando digo todos, porque ata se achegaron afeccionados que foron a Valladolid.
5: Bueno, acabo de chegar, vimos de Valladolid pitando aquí para recibir o equipo. Ambientazo tremendo aquí nos aledaños de Riazor. E nada, cando veñamos xogadores a celebrar con eles, porque son os que merecen. A afición o merece, pero eles tamén. Así que vamos a por todas aí.
3: E chegaba o momento culme, o momento agardado por todo o deportivismo. O Depor chegaba a Coruña para celebrar con toda a súa afección o momento que levaban agardando 8 anos.

0: Hoxe esta tarde a 7 está prevista a recepción oficial en María Pita para celebrar o regreso do Depor á primeira división tras 8 anos no inferno, pasando pola segunda incluso a primeira ref. Agora volve o Equipo Herculino a élite do fútbol nacional tras gañar 0-2 en Zorrilla pasada tarde. Celia Rúa, hola, bons días.
1: Hola, que tal? Moi bons días. Este lunes vai ser un día moi longo na Coruña. A ocasión ben o merece. O deportivismo vive por fin o seu ansiado regreso á primeira división tras 8 anos nos que ata estivo dúas temporadas en segunda ref, a antiga terceira división. Un descenso aos infernos que este domingo, na penúltima xornada, puido exorcizarse. Fora, coa afección e a cidade embarcadas dende 10 días, en os campos, o lugar máis importante. Dende 2024 hai un mantra que se repete dende Monte Alto ata os Mallos, pasando por todas as peñas deportivistas do mundo.
2: Nos van a ver volver.
1: E chegou o día a vencer a Valladolid no novo estadio José Zorrilla. Era a primeira pedra de toque, non defraudou. Os 10 minutos da subida inicial, o noso compañero Javi Torres cantaba o primeiro gol de Vilensongo.
3: Toma Luis Micruz, balón a área, o remate, gol, gol, gol, gol, gol.
1: A primeira parte foi decisiva. 23 minutos despois, outra vez o xogador comerunés.
3: Diego Villares para Mario Soriano, de novo Yere, facendo un rondiño con xunto deportivista. Continúa Yeremay, arrolan con un tren de mercancías por parte de Amate Ndiaye, que protesta, esa soca, Bill, vai Bill dentro da área, pode marcar o segundo, Bill, o disparo, gol, gol, gol, gol.
1: Subía outro tanto a marcador que xa non se movería ata subió final, suficiente para Cal Ulises, o Deportivo finalizar a súa particular epopea cun líder no banco, Antonio Hidalgo.
4: Ha sido un año largo, duro, con mucha presión, con mucha tensión.
1: En este viaxar ata 33 heróis ao longo desta temporada con nomes como a Jerema, a Soriano, Umella, con papéis estelares, pero todos e cada un deles imprescindibles, co capitán Diego Villares á fronte.
5: Son anos, pasando un poquinho de todo, pues, creo que ao final pues, volvemos a donde nos merecemos.
6: Yo leí estar aquí, estar en mi casa, estar con mi gente, estar con mi compañero, Y creo que no me equivoqué y ahora estoy muy contento y estoy viviendo un sueño, la verdad.
7: O mellor agasallo para meu aniversario, creo que esto é unha pasada.
1: E por suposto, chiscadela ao eterno rival para vivir outra vez un dos momentos máis intensos do fútbol galego e tamén español, como comentaba o cerdedense Miguel Loureiro.
8: Que para todo o fútbol galego é unha maravillosa noticia, non? Que o Depor este en primeira, poder volver a vivir o derbi.
1: Cumpriron o que prometían, agora toca festexar. Lo están a facer e aínda seguirán as celebracións con recepción oficial na sede do Concello María Pita tas 7 do serán, senón varía o guión inicial, e xa fin de semana queda en na casa ante Las Palmas como broche de ouro para a tempada do regreso.
0: Foto do día, xesta do deportivismo na Coruña, na crónica política o foco no caso Zapatero, que deixa o goberno xa o borde do game over, co PNV xa empurrando a Sánchez a convocar eleccións, advertindolle os nacionalistas vascos ao presidente que sería irresponsable pretender chegar a 2027 sen rumbo e coa xenda descontrolada, con a xenda judicializada, o que situa o goberno xa nunha situación límite, coa relacións con Junts rotas dende hai tempo. Se tamén o PNV abandona a Sánchez, complicaríaselle e bastante o presidente o plan de seguir fuxindo cara adiante, pero aínda así a idea del seica é resistir e tratar de tirar para adiante, parapetándose nas dificultades de artellar unha moción de censura para desbancar o Demócrata. O caso é que Pilar Gómez en artículo 14 apuntaba nas últimas horas que PNV e Junts xa se terían reunido para abordar a posibilidade dunha moción instrumental se Sánchez se atrinxeira non convocar eleccións, que é o que lle piden 3 de cada 4 cidadáns, segundo unha enquisa que hoxe publica El Español, sondaxe de Sociométrica, que indica que pide ir ás urnas o 74,3% dos españois, entre eles case a metade, o 48% dos votantes socialistas. Cercado, cada vez máis cercado Sánchez ante o aluvión de detalles que van trascendendo desta nova trama de corrupción. Coa publicación esta fin de semana do informe demoledor da UDEF, que entre outras cousas descubría unha nova sociedade opaca constituída polo testazo

0: Rodríguez Zapatero no paraíso fiscal das Illas Virxes, ou que directivos de Plus Ultra celebraron con champán e ostras o rescate xa días antes de que o goberno aprobase esa inxección de cartos na aerolínea hispano-venezolana. Ainda hoxe aparecen en prensa máis revelacións apuntando ao goberno, contra o xornal ABC que se pidestruiu documentos do rescate ao inicio da investigación e lle entregaron á policía carpetas baleiras en os informes sobre a axuda inxectada á aerolínea, e apunta aínda tamén o diario El Mundo que reclutou Zapatero o xefe económico de Moncloa, Manuel de la Rocha, para captar clientes. A cada día que pasa gaña maior dimensión este caso. Zapatero dio PP que xa visto todo o goberno está hoxe baixo sospeita. Veremos se que en Sánchez resistir este tsunami ou se xa os seus socios o deixan de esta caer. A legislatura no alambre e con pronósticos reservados na UCI o goberno de Pedro Sánchez por o terremoto que está a provocar o caso Zapatero. Terremoto de crecentes dimensións, cada vez maiores a cada cousa nova que imos sabendo da operativa do expresidente. Veremos se non acaba este caso de elevarse por diante o goberno. Certo é que nunca antes ata agora socios tan fís con Sánchez como o PNV lle dixeran tan alto e claro ao presidente que isto non aguanta máis e que ten que ir pensando en non tardar en convocar eleccións.
1: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: En 2018 o PNV deixou caer a Rajoy e veremos se non son tamén agora os nacionalistas vascos os actores protagonistas na eventual caída de Sánchez.
1: Aquí no vale todo. Ya van 9 casos abiertos. Ahora Zapatero.
0: O líder do PNV, Aitor Esteban, sentencia a Sánchez. O caso é se Sánchez está disposto a seguir a senda que lle marcan os nacionalistas vascos e convocar eleccións. Que non parece. E se nese caso, o PNV estaría disposto a dar un paso e apoiar unha moción de censura para desbancar a Sánchez de Moncloa, que está por ver. Ata agora non parecía moi factible, pero igual este caso Zapatero foi a gota que desbordou xa o vaso.
1: El gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio. Y son necesarias muchas explicaciones.
0: Publicaba nas últimas horas Pilar Gómez en artículo 14 que emisarios do PNV de Junts se reuniron estes últimos días para abordar a posibilidade dunha moción instrumental. Estarían nacionalistas vascos e catalán sondeando a posibilidade de que os deputados de Puigdemont fosen os que votasen a favor dunha eventual moción de censura do PP para desbancar a Sánchez de Moncloa. Cada vez máis o presidente ata os seus socios de goberno empezan a baixarse da teoría do lawfare e a conspiración e a exixirlle sumar aos socialistas explicacións máis serias e profundas da operativa de Rodríguez Zapatero.
2: O que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable. No puede ser que expresidentes del gobierno compatibilicen sus tareas públicas de una oficina pública de presidentes del gobierno con actividades privadas. Tienen que decidir a qué dedicarse, a una cosa u otra. No pueden mezclarse esos dos ámbitos.
0: A unha semana e un día de que Zapatero compareza na Audiencia Nacional, o goberno xoga o todo a que esa declaración cambie o rumbo do caso e despexe as dúbidas que poida ter xerado a imputación do expresidente, todo o que se vai sabendo estes días. Diz que, convencidos os socialistas aínda, da inocencia de Rodríguez Zapatero.
3: Todavía non se ha demostrado absolutamente nada, porque nosotros seguimos dicindo lo que dijimos el primer día, que la justicia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia.
0: O PP, en cambio, se orienta que este caso Zapatero xa trascende, co sabido o propio Rodríguez Zapatero, e apunta directamente a Moncloa.
4: ¿En qué miembro del gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?
0: Remarca Miguel Tellado que Zapatero e Díaz Raiñanay de todas las corrupciones.
4: La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi, que era como le bautizaban sus propios compañeros. Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en ese cervatillo.
0: Sac... certo que o caso ainda escalaba máis esta fin de semana coa publicación de dous informes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía remitidos á Audiencia Nacional. Informes que sitúan a Zapatero na cúspide desta trama de corrupción. Son máis de 300 páxinas con conversas e correos de Plus Ultra e a rede do expresidente que evidencian con todo tipo de detalles a implicación de Rodríguez Zapatero e como movían os cartos. Descubriu a UDEF, outra sociedade opaca máis constituída polo testaferro de Zapatero, está vendo o paraíso fiscal das Illas Virxes, que se suma a estrutura financiera que se ve que tiña a trama tamén en Dubai para branquear o diñeiro das mordidas, segundo apuntar ao xuiz Calamano o seu auto. Agora, a UDEF apunta a outra offshore nas Illas Virxes, montada tamén por Julio Martínez, o amigo do expresidente, para mover a comisión seica do 1% do rescate de Plus Ultra que tería trincado Zapatero e que a trama blanquearía con facturas falsas, traballos simulados e asesorías ficticias que tería xestionado a través dun correo a nome do propio Rodríguez Zapatero, presidentezapatero@presidentezapatero.com, que lle levaría Gertru, a secretaria do expresidente, a que o xuiz lle atribúe un papel clave, peza operativa esencial nesta trama. Poder describe moi gráficamente a estructura da trama, con Zapatero na cúspide exercendo o que os axentes definen como liderazgo non visible, cun segundo nivel, os brazos executores, os homes de palla de Zapatero, o seu testaferro Julio Martínez e o seu lugartenente en Venezuela, Maruén Arón Fajardo. En o terceiro andar, aí estaría María Gertrudis Alcázar, que cobrando un soldo público, porque está integrada na oficina que ten Rodríguez Zapatero como expresidente, executaba as ordes do xefe coordinando os pagos e cobros cos socios e os distintos actores desta trama. Segundo este esquema que debuxa UDEF, o pana Zapatero tería a Gertru para as facturas falsas e a Julito como testaferro. Desmontando isto que viña contando o expresidente de que él era un consultor que traballaba para a empresa de Julio Martínez. Non, o contrario, dimos a xente revelando que Zapatero quen lle envía a Martínez Martínez a lista de clientes de análisis relevantes. O presunto empregado é quen lle di o suposto xefe a quen vai proveer a empresa Informes de Consultoría. Por certo, un Excel de clientes no que figuran persoeiros públicos de toda a índole, dende o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, o conselleiro delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. Matiza UDEF que, aínda que aparezan nesa lista enviada por Zapatero, non hai probas polo momento data agora de que finalmente se concretase con eles algún tipo de vínculo contractual. Como si hai da conexión con Plus Ultra e de como a trama vehiculizaba as comisións por esas influencias do expresidente a prol do rescate da aerolínea a través precisamente de Julio Martínez e análisis relevante cara o propio Zapatero e a empresa das súas fillas. What the fuck? Se presenta como unha axencia de exports creativa e multimedia, pero que o xuiz Calama considera un vehículo instrumental para a xeración de facturación ad hoc para dar cobertura ás operacións económicas da trama. Os informes da UDEF, que trascendían esta fin de semana, evidencian que foi o propio Zapatero que impuxo que se lle encargase a esta sociedade das súas fillas a maquetación dos informes que facía o expresidente. Maquetación, por certo, moi ben remunerada. Pagábaselles as fillas de Zapatero por maquetar case 1 millón de euros. Os axentes concluen no seu informe que dende as empresas da trama se canalizaron as contas do expresidente das súas fillas 2,5 millóns de euros entre as empresas de ensentramado, ademais de análisis relevante do amigo e testaferro de Zapatero, Julito Martínez, estarían outras 4, entre elas Inteligencia Prospectiva, con nula actividade coñecida e elevadas perdas, pero que lle pagou máis de 500,000 euros á sociedade das fillas de Zapatero, e outra que se ven vinculando na China e os movimentos de Zapatero en Pequín co goberno de Xi Jinping para a compa de petróleo venezolano. Estos movimentos económicos que tamén sinala a UCO, a UDEF, como sospeitosos, tamén unha hipoteca cancelada de golpe por Zapatero por valor de 500,000 euros. O presidente xustifica pola venda do outro imoble, pero que os axentes vinculan o tiñeiro da trama. Son informes moi detallados estes da UDEF que recollen tamén correos e conversas de distintos actores da trama que evidencia, por exemplo, como Plus Ultra chega a Zapatero ou como os directivos da trama celebran o rescate da aerolínea días antes incluso de que o goberno aprobase a inxección económica de 53 millóns na compañía cunha comida con ostras e champán. Dos directivos de risas de que a SEP igual non aprobaba eses gastos. E respondía lle outro: tranquilo, isto sale del 1%, que supostamente era a mordida que cobraría Zapatero polas súas xestións co goberno de Sánchez para favorecer e acelerar este rescate. Público xa dice que a SEPI destruiu documentos dese rescate que lle encargou a UDEF carpetas baleiras sen os informes sobre esta inxección millonaria na aerolínea hispano-venezolana. Cada día que pasa, nuevas revelaciones de este caso Zapatero que sacude un final de legislatura agónico. Sánchez sé que decidió resistir, pero los socios empiezan a dejarlo caer, así que veremos si dan o paso y abren a puerta o no a una moción de censura. Si no, veremos cómo acaba a legislatura ya totalmente colapsada y a deriva atrapado Sánchez. Escándalo en escándalo.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
6: Pasan 17 minutos das 6 da mañá deste luns 25 de maio, día no que lle estemos que falar dun atropelo mortal registrado a pasada tarde no concello Pontevedrés de Sanxenxo. Foi o segundo da fin de semana en Galicia, os dous nesa provincia, na de Pontevedra e Isa Vázquez.
7: O último producíase na PO308 na parroquia de Bordóns. Morría unha muller de 37 anos que levaba a súa filla menor de idade en brazos. Levou unas por diante un coche que invadiu a beira rúa pola que camiñaban. Segundo informaba o 112, con elas ían a avoa da nena e o pai, marido da vítima. O persoal sanitario mobilizado non puido facer nada pola muller. A pequena trasladaron ao hospital de Montecelo por precaución. Tamén a avoa, que sufriu unha crise de ansiedade. No sinistro viuse implicado un segundo vehículo. A Garda Civil de Tráfico investiga o sucedido. Outro atropelo mortal produciuse na madrugada do sábado no concello de Vilanova de Arousa, na PO530, o seu paso pola parroquia de Tremoedo. A vítima tiña 79 anos e os equipos que se desplazaron ao lugar só puideron certificar o falecemento. Emerxencias explicou que recibiu o aviso dunha terceira persoa alertando do sucedido e que o condutor ou condutora non parara e se dera a fuga. Tráfico fixose cargo das pescudas e non transcendeu que dese con que guía o volante. No balance provisional da fin de semana da DGT, ata as 8 da pasada tarde, contabilizábase outro morto na rede viaria galega no concello de San Sadurniño, un motorista que faleceu na tarde do venres ao sair despedido tras chocar a moto e un turismo. Este domingo, unha colisión entre dous vehículos en Vigo, na estrada da Madroa, deixaba unha menor ferida grave. Viaxaba no lado do coche contra o que bateu un todoterreo de protección civil. Levaron ao hospital cando os dous adultos que ían con ela feridos leves. Un segundo menor resultaba ileso como condutor do todoterreo.
6: Por certo, saiban que a partir de hoxe vanse producir varios cortes de tráfico na autovía A6 a altura de Pedrafita, que se establece no marco das obras impulsadas polo Ministerio de Transportes para mellorar e modernizar varios túneles da zona, entre os que se atopan o do Cereixal, Donco, San Pedro e Pedrafita na provincia de Lugo. Este último do Pedrafita será no que se centren as obras esta semana. E ainda de tráfico, se van que a Dirección Xeral de Tráfico sancionou a máis de 70.700 conductores por conducir drogados en 2025 e realizaron máis de 144.000 probas, un dato que aumentou en 6.403 os individuos multados con respecto ao exercicio de 2024. Sobre a guerra en Oriente Próximo, as expectativas dun acordo entre os Estados Unidos e Irán que permita reabrir o Estreito de Hormuz fan que o prezo do petróleo caia e que os mercados asiáticos se tingan de verde hasta ahora. E iso que Donald Trump arrefriou a posibilidade de que vaya a ser inminente. Ambas as dúas partes dan sinais de que avanzan, pero Isa continúan negociando temas clave.
7: Sí, o presidente estadounidense anunciou na noite do sábado que se negociara un memorando de entendimento sobre a paz con Irán pendente de finalización. Contou que se estaban ultimando os detalles que se anunciarían próximamente. Este domingo a mañá, o seu secretario de Estado, Marco Rubio, dicía que o mundo podía recibir boas novas en cuestión de horas. Pola tarde, Donald Trump botaba o freo. Malia afirmar que as conversas avanzan de xeito constructivo, explicaba que un e outro deben tomar o seu tempo e facelo ben. Non pode haber erros. E pola noite, respondía a quen critica o que se sabe do pacto pola prensa, tamén no Partido Republicano, aclarando que nin sequera está completamente negociado. E máis, dicía que se chega a un acordo, se chega, será bo, non como acadado por Barack Obama. Todo isto na súa rede social. O contido dese memorando non está claro. Atendendo o filtrado a medios como a CNN, estendería o alto fogo dous meses para pechar os puntos finais que pasarían polo programa nuclear iraniano e o o levantamento das sancións ao país. O primeiro sería a reapertura gradual de Hormuz, dende Teherán afirman que permanecerá baixo seu control o tempo que os Estados Unidos levantan o bloqueo aos portos da República Islámica, pero Trump asegura que se manterá ata que se rubrique un pacto. Incluiría a liberación de activos de Irán bloqueados, pero dende Washington aclaran que iso só pasará cando se reabra Hormuz. Tamén recollería a declaración do final da guerra en todas as frontes, incluído no Líbano, pero Marco Rubio confirma que Israel seguirá tendo carta branca ali. Segundo Rubio, só falta a resposta de Teherán. Segundo Al Jazeera, alí falan de marcha atrás dos estadounidenses en cuestións clave previamente acordadas. E medios iranianos, como a axencia semioficial Tasnim, din que o memorando de entendemento podería non chegar a asinarse.
6: Donald Trump aproveitaba tamén este domingo tiroteo no perímetro de seguridade da Casa Branca para reivindicar a construción do gran salón de baile que ele impulsa. Un gran salón na residencia presidencial que incluiría un complexo de seguridade. Dicía que demostra a importancia de que todos os futuros mandatarios conten co que será o espazo máis seguro do seu tipo construído nunca en Washington. Trump, que estaba no edificio, agradecía a rápida actuación do Servicio Secreto e das forzas da orde contra un home armado con antecedentes violentos. Tiña 21 anos e problemas de saúde mental, e xa fora detido o pasado verán por acceder a zonas restringivas do recinto da Casa Branca. Morreu no tiroteo cos axentes no que un transeunte resultou ferido grave. De volta a nosa terra, segunda xornada en Vigo da folga indefinida do servizo de recollida de lixo, un paro que cadra nas vésperas dos actos polo Día das Forzas Armadas e que busca presionar a concesionaria FCC na negociación do convenio colectivo. Unha folga que deixa en suspenso a recollida dunhas 250 toneladas diarias de refugallos na cidade olídica. A folga principiaba a 6 da mañá este domingo, despois de que durante a madrugada se realizara a última recollida prevista previa ao inicio da folga. 600 operarios están convocados. A espera do balance desta segunda xornada, o comité asegura que no primeiro día se respetaron os servizos mínimos, uns 40. Xacobo Rodríguez, delegado sindical da CIGA.
8: Os servizos mínimos se compoñen de dous camións, un de para os contenedores de carga lateral e outro para os contenedores de carga traseira, que recollen os puntos sensibles da cidade, como centros de saúde, centros de geriátricos, colexios, todo que zonas sensibles na semana, mercados.
6: A folga, como lles dicimos, pretende presionar a FCC, a concesionaria, nas negociacións do convenio colectivo. Os puntos de discordia son a suba salarial e as xubilacións anticipadas. Suso Diz, o presidente do comité de empresa, di que están dispostos a negociar a calquera hora, pero que xa lle trasladaron á empresa que o retiro anticipado é innegociable.
9: Os teléfonos están abertos para reunirnos cando sexa e onde sexa. Ahora sí, nestes termos que plantexades, sobre todo o gran escollo que é a xubilación parcial, un dereito que temos gañado desde hai máis de 20 anos e non vamos a renunciar a él.
6: Entre tanto, como lles dicimos, Vigo prepárase para acoller esta vindeira fin de semana o Día das Forzas Armadas, en concreto o sábado 30, pero antes do sábado vai haber unha chea de actividades para achegar o labor dos exercitos de terra, mar e aire á cidadanía. Mañá martes comezan precisamente os actos conmemorativos coizados a solemne da bandeira española na avenida de Beiramar. A partir das 10 da mañá e ata as 8 do serán, haberá presenza naval e poderase visitar unha exposición estática de material. Xa o mércores, a 7 e cuarto do serán, haberá exhibición de persoal e material nas instalacións deportivas xunto ao estadio de Balaídos. A esa mesma hora, o xoves, na praza do Porto do Sol, haberá un encontro de músicas militares. E o venres, revista naval, na que participarán buques da Armada da Garda Civil, un acto presidido polo rei Filipe, unha exhibición que será ás 3:30 da tarde na Ría de Vigo. E xa o sábado, como os dicimos, gran día das Forzas Armadas co tradicional desfile e a primeira vez nos 49 anos de existencia desta celebración que se desenvolve en Vigo. Hoxe luns comeza en Galicia a vacinación fronte ao virus do papiloma humano para os homes de ata 25 anos. Anteriormente, só se lles administraba aos varóns de ata 21. Poderán vacinarse así todos os mozos nacidos a partir do 2001. A pauta consiste na administración dunha única dose, o que simplificará o proceso, e terá un custo de preto dun 1 millón de euros. Os que queiran inmunizarse poderán pedir cita previa a través da aplicación Sergas Móvil ou chamando ao seu centro de saúde. É importante que os homes tamén se vacinen, porque son os principais transmisores do virus, explicaba Norberto Propín, médico de familia.
10: O home é o principal, digamos, vector de transmisión, porque é raro que os homes teníamos sintomatología, somos transmisores del virus, entonces es importante, y aparte que a nos también nos puede afectar en el sentido de que podemos desenrolar tanto o que son las verrugas genitales como también pues hacernos casos de complicación por hacer cancros.
6: Unha nena tivo que ser trasladada pasada tarde ao hospital de Monforte logo de que asacase nunha das piscinas do club fluvial desta localidade lucense. Segundo o 112, un particular chamouno solicitando axuda. Explicoulles que a menor caera a auga, pero puideron sacala rápido sen que fose precisa a intervención dos equipos de rescate. Persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias desplazouse ao lugar. O xornal Progreso explica que entre a xente que lle prestou a primeira asistencia había unha muller con coñecementos sanitarios que foi clave ata a chegada do 061. A pequena, consciente e estable, foi trasladada en ambulancia ao centro hospitalario. E a Policía Nacional practicou por o menos un arresto en relación coa agresión a un menor de idade no municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa. Foi na madrugada do sábado na zona de ocio a carón do Porto Deportivo. Segundo fontes oficiais, comezou cunha pelexa entre dúas persoas a que se foi unindo máis xente. O menor agredido, que precisou asistencia sanitaria, é veciño do concello. O arrestado non. A Policía Nacional seguiría coa investigación. A Garda Civil prendeu dous veciños da localidade de Coruña e Sebreois como presuntos autores dun delito contra a saúde pública pola venda de drogas. Desplazábanse a diario nun vehículo distribuíndoa por toda a comarca de forma itinerante. Incautáronlles 4.000 doses individuais de marihuana e máis de 220 de heroína, tamén dúas armas curtas, polo que se lles imputa outro delito de tenza ilícita de armas. Saiban tamén que milleros de persoas tomaron este domingo as rúas de Madrid para exixir medidas urxentes que garantan o acceso a unha vivenda digna. Adonte, co lema vivenda, cústanos a vida, baixemos os prezos, foi a primeira das marchas convocadas por toda España que se desenvolverán ata o 28 de xuño. Nesas marchas estiveron presentes membros do Partido Socialista, tamén acudiron os secretarios xerais de Comisións Obreiras e da UGT, Unai Sordo e Pepe Álvarez, respectivamente. Escoitámolos.
11: Cada vez las edades de emancipación de la juventud trabajadora española son más tardías. No puede ser que la gente hasta los 30 y tantos años no pueda vivir fuera de la casa de sus padres por el precio abusivo de los alquileres o de las hipotecas.
12: Las comunidades autónomas, que son las competentes en esta materia, yo diría que en estos momentos son las incompetentes en esta materia porque no están y tampoco se les espera mucho, no participan en los debates, y la Administración General del Estado, el Gobierno de España, efectivamente con planes que ayuden a que podamos abordar esta situación en la que estamos.
5: Radio Galega, ¿dónde estás, tío?

0: Isto que escoitan é a canción Con Barro, sí, un tema inspirado no noso Con Barro, o que lle cantan Itzhak, palabras en euskera. É un colectivo musical con base en París que reúne un guitarrista, un compositor francés, un poeta escocés e varios colaboradores. Hoxe actúan na Sala Mundo de Compostela ás 9 da noite. É unha mestura de poesía, música e narrativa.
1: Surprise. You said to me, don't call me back right away. Digesting it might take some time. Con Barro, Con Barro. I thought of all of the times.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Seis e media hoxe o escenario do día está na Coruña. Celebración festa rachada esta madrugada na cidade herculina para celebrar o ascenso do Deportivo. 8 anos despois, o equipo herculino volve á primeira división tras 8 anos no inferno, pasando pola segunda e incluso a primeira ref. Agora o equipo da Coruña volve a ser de primeira. Esta noite celebrárono como merece a ocasión. Festa rachada, pasadas as 4 chegaban incluso a Riazor os xogadores. A festa sobreviviu a non pouca treboada que hubo esta noite, pero non logrou parar a inclemencia meteorolóxica. A festa do Deportivo celebrando esta noite como se merece ese ascenso do deportivismo a primeira división. É a foto do día en Galicia e en España, todos os focos da crónica política en Rodríguez Zapatero, nun terremoto que vai a máis e que veremos se non acaba desatando un tsunami no taboleiro xeopolítico en España, co PNV xa empurrando a Sánchez a convocar eleccións. Di o líder do Partido Nacionalista Vasco que sería irresponsable pretender chegar a 2027 con un goberno sen rumbo e cunha axenda absolutamente descontrolada, di o líder do PNV, Aitor Esteban. Sempre fiel ao nacionalismo vasco a Sánchez esta legislatura, semella que este caso Zapatero pode ser a gota que desborde vas. Algún medio, artículo 14 en concreto, apunta que estarían os nacionalistas vascos xa falando con Junts para unha posible moción instrumental. De momento, públicamente nada se ten dito sobre isto, e en todo caso Moncloa transmite a súa idea de que Sánchez pretende resistir. Veremos como se vai desenvolvendo toda a cuestión cos non poucos detalles reveladores que foron trascendendo nas últimas horas. Os dous informes da UDEF que foron publicados esta fin de semana, demoledores eses informes, e que volven a situar a Rodríguez Zapatero na cúspide desta trama de corrupción. Agora, seguimos.

0: A marxe do regreso do Deportivo á Primeira División a fin de semana deixounos moi bo sabor de boca noutros deportes. Por exemplo, no balonmán femenino, o Guardés fai historia conseguindo o seu primeiro título europeo. O conxunto pontevedrés venceu 29-24 Michalovce checo na volta da final disputada na Sangriña nunha noite inesquecible para o deporte galego a Ledicia nas palabras de Ceci Cacheda.
1: Mellor non, imaginamos moitas veces esta, sobre todo despois da final de Donosti.
0: No baloncesto, Leima Coruña clasificouse para a Final Four de ascenso á Liga ACB tras vencer no cuarto partido da serie ao Menorca por 76-87. A Ourensá, Raquel Carrera debutou nas últimas horas na WNBA coas New York Liberty, debut iso sí coa derrota 66-91 ante as Dallas Wings, que non tapa en todo caso a estrea dunha galega na Liga de Baloncesto Feminino máis potente do mundo. Do baloncesto, derrota tamén do Real Madrid na final da Euroliga ante Olympiacos 92-85. Do fútbol, a Unión Deportiva Ourense venceu ante no Couto, que estaba a reventar por 1-0 ante a Conquense, un gol de Santi Prado que lles dá a victoria no primeiro asalto do playoff a Primeira Federación. Na Primeira División, o Celta e o Celtismo recupéranse dunha 12 resaca tras a festa da fin de semana, celebrando a clasificación europea por segundo ano consecutivo. Hoxe a tarde está prevista a rolda de prensa de Aspas tras o anuncio da súa renovación, como tamén estaremos pendentes da rolda de prensa ás 12 da convocatoria da selección española pro mundial, a ver se hai galegos presentes nela.
2: Galicia por diante.
0: Nas primeiras dos xornais evitados en Galicia, como non, a volta do Deportivo a Primeira División Copa boa parte desas portadas. Por exemplo, o caso da Voz de Galicia, que de primeira, cunha fotografía do autor dos dous tantos en Valladolid, o Depor, de Ensongo, pois trae ese festexo. Depor regresa a elite despois de 8 anos. El Ideal Gallego é de primeira, fotografía de Antonio Hidalgo, do adestrador do Depor, cos seus xogadores detrás, festexando no novo José Zorrilla de Valladolid ese regreso a Primeira División. La Opinión da Coruña, o Depor regresa a primeira, 2 goles de Vil certifica un ascenso tras 8 anos de penurias e desatan a euforia da afición. Tamén Faro de Vigo trae deporte desta volta do Mecalia Guardés. Raíñas de Europa, o Mecalia Guardés conquista o seu primeiro título continental e desata festa na Sangriña. Aínda que o titular destacado é que a inteligencia artificial ameaza case 500.000 de empregos moi cualificados en Galicia. O Atlántico Diario tamén fala desa xesta da Guarda, do Mecalia Guardés. A Guarda presume de Copa Europea e fai historia. Doutros titulares, menos natalidade en Vigo, cada vez máis familias numerosas de Atlántico. La Región, fotografía de portada para Unión Deportiva Ourense, a un paso de facer historia, titula o diario ourensán, que doutros temas di, 4 menores denunciaron sextorsión en Ourense no que vai dano. Diario de Arousa, tráxico atropelo en Sanxenxo, unha muller veciña de Pontevedra morre e a nena que levaba no colo resulta ferida tras seren embestidas por un vehículo que invadeu a beira rúa tras un accidente por alcance preto dun restaurante.
2: Radio Galega.
0: Tras los titulares destacados do presente, titulares dos pasados 25 de maio. A primeira parada do 25 de maio, 1954. Estamos en Indochina. Ese día morre un dos fotoxornalistas máis laureados e cuxas obras, sobre todo de conflitos bélicos, son memoria histórica da humanidade. Ese día morre Robert Capa, pseudónimo creado polo seu alter ego real, o húngaro Endre Erno Friedman, e por Gerda Taro, fotógrafa e parella de Endre. Del é a icónica fotografía Morte dun miliciano da Guerra Civil Española. O seu afán por estar sempre na primeira liña de combate acabaría coa súa propia vida mentre cubría o conflito bélico de Indochina entre a Francia colonial e o Vietnam de Ho Chi Minh, limiar do que derivaría, anos despois, na Guerra do Vietnam.

Chegamos ao 1963. Nese mes de maio en España triunfaba o pop yeye con versións de temas en inglés como este dile cantado por Luis Aguilé. Un 25 de maio dese ano inaugúrase o aeroporto coruñés de Alvedro. Ábrese o tráfico civil nacional. Faino coa chegada

0: O primeiro voo comercial da liña Aviaco, procedente de Madrid. Segundo contaba la bodega Galicia daquela, 50.000 coruñeses acudiron a esa inauguración.
1: Para que jamás sus labios digan no, y para conseguir...
0: Chegamos agora ao 25 de maio de 1977. O mundo asiste á chegada dunha saga cinematográfica que non deixará indiferente a ninguén e que se prolongará aínda ata o século XXI. Un 25 de maio de hai 49 anos estreábase A Guerra das Galaxias, Star Wars, do estadounidense George Lucas. Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader, a princesa Leia, R2-D2, C-3PO, así como Chewbacca, entran nas nosas vidas. E agora metémonos de cheo no século XXI en España. Estamos a 25 de maio de 2014, Madrid. Acaban de coñecerse os resultados das eleccións ao Parlamento Europeo. Unha nova formación irrompía en España e obtiña representación.
2: Quiero pedir a toda la gente comprometida con la defensa de la democracia que mantenga la guardia alta. Podemos no nació para jugar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas y vamos a ir a por todas.
0: Podemos, con Pablo Iglesias a fronte, consegue 5 escanos na Eurocámara.

0: Imos chegando ao remate da nosa crónica de efemérides de hoxe. Facémolo pousando a nosa vista no relato do acontecido 25 de maio de 2020, o ano da pandemia. Estamos nos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis. Ese día morre un home afroamericano de 46 anos. Sofre un paro cardíaco, segundo logo revelaría a autopsia, mentre os axentes de policía da cidade o tiñan inmovilizado. Nun mundo cheo de cámaras de videovigilancia, de móviles con cámara, un feito acontecido a plena luz do día quedou grabado.
1: We begin tonight with one of the biggest nationwide days of protest since the killing of George Floyd in police custody.
0: Trascendía unha grabación na que se vía un dos viandantes pedíndolle aos axentes que lle tomaron o pulso a George Floyd. Os axentes de policía implicados foron xulgados e condenados. Iso non impediu que unha vaga de protestas se estendera por todo o país. Protestas e disturbios. As vidas das persoas negras importan. Houve toques de queda en máis de 40 cidades e 15 estados despregaron a Garda Nacional. Protestas que chegaron ata xuño, por exemplo, como acabamos de escoitar nos informativos da canle ABC estadounidense. Unha morte que inspirou cancións como esta de Don McLean, que relata o acontecido ese fatídico día do 25 de maio de 2020 en Minneapolis a un home afroamericano. George Floyd
2: begged for his life. Radio Galega, onde estás ti?
3: Hai que ir abrindo este caixón de xastre da derradeira semana do mes de maio. Dentro do noso apartado de curiosidades da historia, queríamos facerlle con unha figura moi importante na antigüidade, o considerado primeiro mártir da Igrexa, aínda que no seu momento foi considerado herexe. Falamos dunha figura nada na Galaequia, que transcende os límites xeográficos da Galicia actual, e que cadrou con polo menos outros dous persoeiros tamén vinculados coa Galaequia, que foron claves na súa vida. O noso protagonista histórico doxe é Prisciliano, polo que viaxamos ao século IV despois de Cristo.

0: viaxe temporal ao longo da historia. O noso convite hoxe é achegarse ao século IV despois de Cristo, arredor do ano 340. Estamos no noreste da Hispania Romana, na segunda maioría das fontes, Galaequia. Aí, nese espazo, en ese tempo, atoparemos unha das figuras que se converteu en referente espiritual, un líder popular ao tempo que controvertido. Falámoslles de Prisciliano.
1: Tendo en conta os acontecementos posteriores e o forte vínculo entre o noroeste hispánico e a figura de Prisciliano, o máis seguro era que nacera na Galaequia. E nacera no seo dunha familia rica. Isto sí que o temos claro, porque non lo din as fontes e, ademais, tamén os feitos históricos posteriores, unha viaxe que fai Prisciliano a Roma para entrevistarse co Papa Damaso, o paso por Milán para tratar de obter o apoio da Cancillería Imperial, nos fai ver que evidentemente era unha persona ligada a unha familia aristocrática, ligada a unha familia con posesións, e sobre todo unha figura que posiblemente podemos vincular co territorio de Galaequia, insisto, por eses dos motivos, pola riqueza que sabemos que tiña e por esos acontecimentos posteriores que falan con moita forza dun vínculo entre o noroeste hispánico e o cristianismo.
0: Quen nos ilustra cos seus coñecementos é o investigador e arqueólogo pontevedrés Diego Puyay, que ten publicado sobre o noso protagonista doxe e que nos dá luz tamén sobre a importancia de Prisciliano na historia.
1: A importancia de Prisciliano radica en dous, podemos falar de dous motivos, ¿no? Un que foi o primeiro obispo executado por orden do poder civil. Isto, digamos, que é unha triste fama, por decirlo de alguna maneira, pero que lle deu tamén, digamos, no seu tempo, en os momentos posteriores, pois un nome, ¿no? Un recoñecemento e un protagonismo importante. O segundo motivo polo que Prisciliano é importante ten que ver coa súa propia trayectoria, co seu propio pensamento, coa súa ideoloxía, ¿no? Prisciliano é unha figura que no seu tempo, estamos falando do século IV, un momento no que o cristianismo se está asentando no Imperio Romano, se está facendo forte, lesos que daban as persecuciones contra os cristianos de siglos anteriores, protesta, digamos, contra a igrexa do seu momento, contra unha igrexa que se está mundanizando, que está, digamos, indo por camiños que se alexan un pouco dos ideais evangélicos, ¿no? En ese contexto, Prisciliano, que estudia as escrituras, que estudia a Biblia, un pouco se revela contra esa situación da igrexa do seu momento, adopta posturas de carácter ascético, prácticas ascéticas, evita esa mundanización, e ademais ten algunhas iniciativas bastante importantes no seu tempo, como é a presenza das mulleres nas súas comunidades, ou o desenrolo de algunhas prácticas ou algunhas doutrinas, como por exemplo a lectura dos evangelios apócrifos, que por entonces se trataba de restringir. Él defende que cunha mirada atenta os evangelios apócrifos tamén poden importar moitísima información, co cal podemos falar, como se falou en alguna obra da historiografía, dun reformador, dun disidente, dun cristiano non conformista coa situación do cristianismo na súa época.
0: Para poñérmonos mellor na situación histórica, cumpre saber o momento complexo no que estaba inmerso o Imperio Romano, con ata tres emperadores.
1: Porque temos a tres emperadores lexítimos, que son Graciano, na parte occidental, nas Galias, en Hispania, en Britania, temos a Valentiniano II, que está en Italia, e temos a Teodosio, que está na parte oriental do Imperio. En ese momento hai un general romano, que é Magno Máximo, que está coas súas tropas en Britania e que en un determinado momento é aclamado emperador, se revela e executa, asesina o emperador Graciano. Co cal, digamos que en ese momento, este emperador Graciano que era responsable da xestión desa parte máis occidental das Galias, de Hispania, Germania, Britania, etc., é sustituído por este usurpador Magno Máximo. Co cal, en ese momento, no contexto, hai tres emperadores: Magno Máximo, usurpador nesa parte oriental, Valentiniano II na parte de Italia e Teodosio na parte oriental, ¿no? Temos esa circunstancia política propia da antiguidade tardía, ¿no? Que é un momento no que o Imperio Romano, difícil de xestionar por unha sola figura, por unha sola persona, empeza a dividirse en diferentes núcleos de poder. Hai determinadas cidades que empezan a adquirir importancia, como a propia Treveris, Aquileia, Milán, desde logo sempre Roma, ¿no?
0: Pero isto aínda ten máis elementos dignos de chamar curiosidades. É que, finalmente, deses tres emperadores, polo menos un deles era da Galaequia e a outro, presupónselle que tamén, unido a que ese do que non está clara a súa orixe, foi quen ordenou a morte de Prisciliano. Así que poderíamos dicir que case temos un triángulo de intereses.
1: Hai unha cousa bastante curiosa, é que os dous emperadores que mencionaxes, Valentiniano II non, Valentiniano II estaba na zona de Italia, os outros dous, Magno Máximo e Teodosio, teñen sido relacionados co noroeste hispánico, coa Galaequia. Teodosio sabemos seguro que naceu na Galaequia, porque hai un cronista do século IV que se chama Idacio, por certo, tamén galaico, que nos di Teodosio natus hispanus es provincia Galaequia civitate Cauta, es decir, Prisciliano nacido en Hispania en la provincia de Galaequia, na cidade de Cauta. Cauta é a actual Foca, en Segovia, que naquel entonces estaba dentro do territorio de Galaequia, que era unha región moito máis grande que a Galicia actual. Magno Máximo, ten falado tamén da posibilidad de que fora galaico, pero aí as fontes nos permiten polo menos dúas hipótesis, que fora galaico ou que fora da Tarraconense. Co cal, isto é enormemente interesante. De feito, a pregunta está moi ben tirada, porque a veces se falou, ou se tense falado da importancia da orixe destes personaxes que forman parte deste conflicto que se dan as igrexas hispanas no século IV, que podía ser un conflicto, digamos, entre ricos terratenientes do territorio do noroeste hispánico, ¿no? Porque temos moitos personaxes do período que naceron na Galaequia, ¿no? Que en aquel momento está plenamente integrada no Imperio Romano, e, polo tanto, podemos falar tamén do priscilianismo non só dun conflicto de carácter religioso, sino tamén que pudo ser un conflicto que tibera que ver con personas poderosas no territorio do noroeste hispánico, entre eles o propio Prisciliano, Magno Máximo ou Teodosio.
0: Que chegado ao ano 380, Prisciliano, co seu nomeamento como bispo de Ávila, xerou toda unha crise dentro da Igrexa de Hispania. Os seus amigos conseguiron que o bispo Graciano exiliara, pero volveu a Hispania coa morte do emperador. O resto de bispos acusárono de reunións secretas e permitir, entre outras, que as mulleres predicaran. E empezou a ter relevancia de tal maneira que o novo emperador Magno Máximo, de quen se abre a posibilidade, como lles decimos, que tamén fose da Galaequia, ordenou a súa captura. Prisciliano foi trasladado a Treveris, na hoxe Alemanha, e no ano 385 foi xulgado por herexía e finalmente condenado a morte, decapitado. Foi o primeiro, digamos que herexe, executado pola Igrexa coa axuda do Estado. Pero, dada a importancia de Prisciliano, os seus restos tamén foron obxecto de interese e volven vincularse con Galaequia.
1: Aquí o que nos dicen as fontes, Sulpicio Severo, un cronista quitano do século IV, do que falei anteriormente, o que nos dicen as fontes é que Prisciliano, unha vez executado, os seus restos foron trasladados a Hispania e que se celebraron os seus funerales con gran solemnidade e que se consideraba moi religioso xurar no nome de Prisciliano. É un tempo de culto a reliquias, co cal é moi posible que a chegada desas reliquias de Prisciliano a Hispania supuseron seguramente un gran auxe do seu culto, é un gran fortalecemento para os seus seguidores. Sulpicio Severo dice a España, o que pasa é que en aquel momento o cronista Idacio de Chávez, que mencionei anteriormente, nos dá unha noticia moi interesante. Dende a morte de Prisciliano, a herexía priscilianista invadiu a Galaequia. Isto é tremendamente interesante, porque se cruzamos os dous datos, é dicir, o de Sulpicio Severo, de que os restos de Prisciliano regresan a España, e a noticia de Idacio de Chávez, que nos dice que dende a morte de Prisciliano a súa herexía invadiu totalmente a Galaequia, o máis lógico, ainda que ningún autor o di, é pensar que os restos de Prisciliano foron repatriados a Galaequia, quizáis ou con bastante seguridade o seu lugar de nacemento. E isto explicaría o forte vínculo que existe dende o século IV, dende a morte de Prisciliano, e hasta o século VII, polo menos, o forte vínculo que existe entre a Galaequia e o priscilianismo. Hai un monxe do século V que se chama Baciario, que dice, acúsame de ser priscilianista solamente por ser nacido na Galaequia. O cal, o máis seguro que foran traídos a Galaequia. Esa cuestión máis complexa é saber a que lugar de Galaequia foron traídos os restos de Prisciliano, un tema do que me teño ocupado. Existen diversas teorías, todas moi interesantes. Unha delas, evidentemente, quizáis a máis coñecida, máis notoria, que foi que no lugar de Santiago estaría enterrado Prisciliano, pero sobre isto habería moito que falar, porque é unha cuestión moi complexa.
0: O experto destaca ese vínculo post-mortem de Prisciliano, pero por que o priscilianismo teve tanta relevancia na Galaequia?
1: Que fala da posibilidade de que o priscilianismo tivera un particular éxito na Galaequia, porque entroncaba con algúns cultos galaicos de carácter

0: ancestral, etcétera, etcétera. En realidad esto es muy complicado, porque si nos leemos a obras que sobrevivieron de Prisciliano, sobre todo los tratados de Wurzburg, e incluso las acusaciones que se vertieron contra Prisciliano a lo largo de los séculos, o que atopamos una persona, digamos, muy preparada, muy ducha no que o estudio das escrituras, el escruta as escrituras, coñece moi ben o Novo Testamento, coñece moi ben as epístolas paulinas, coñece moitas correntes do período. Entón, o que vemos en Prisciliano non son doutrinas, por decirlo de algún modo, alleas o que o cristianismo, senón que hai algunhas pequenas particularidades que el destaca, pero teñen que ver con aspectos doutrinais ou de prácticas que non son alleos a outras doutrinas cristianas do momento, ¿no? Como por exemplo o ascetismo que vende Oriente que se expande por todo o Occidente. O que quero dicir con isto é que en tempos de Prisciliano as súas ideas posiblemente calan moito sobre a población do noroeste hispánico, porque todo parece indicar que é o primeiro cristianismo que coñecen, ¿no? O cristianismo na Galaxia se expande a partir do século IV, coincidindo un pouco coa presenza de Prisciliano, o cal, digamos, o primeiro cristianismo que do que beben estas poboacións galaicas seguramente sean as predicacións de Prisciliano. Que pasa? Que sí que é verdade que cando Prisciliano é decapitado no ano 385, sobre todo tras o concilio de Toledo do ano 400, un concilio moi importante porque se trata de volver a integrar a eses bispos priscilianistas na doutrina ortodoxa, entón se chama a todos os obispos galaicos seguidores de Prisciliano para que se retracten das súas creencias, ¿no? E aparentemente todos prácticamente, salvo un, se retractan das súas creencias. A partir do 400, por tanto, temos a un priscilianismo decapitado, xa deixa de haber paulatinamente bispos priscilianistas, entón esas doutrinas de Prisciliano perviven entre a población do noroeste hispánico. Cando perviven esas doutrinas priscilianistas, empezan a mezclarse con outro tipo de crenzas ou de doutrinas particulares, quizás, do noroeste hispánico, e se sigue chamando priscilianismo ou priscilianistas a personas que posiblemente tiñan unhas crenzas heteroxéneas que pouco tiñan que ver co que defendía o propio Prisciliano. Esto é máis seguro. Porque cando Martín de Dumio, que chega da Panonia no século V a Galaequia, se instala en Braga e trata de erradicar toda a herexía do noroeste hispánico, se instala aquí, el fala de moitas prácticas e doutrinas que pouco tiñan que ver coa doutrina original que podemos, digamos, defender para Prisciliano. No segundo concilio de Braga, no ano 572, Martín de Braga declara que está, dende aquel momento, existe a unidade na fe católica gracias á labor que se fixo de evangelización dos campos e do mundo rural, ¿no? Colocan, en síntesi, en época de Prisciliano, o que él defende un cristianismo, por decirlo de alguna maneira, diferente, o do momento que está moi mundanizado. Cando Prisciliano morre, os bispos priscilianistas son alexados, por decirlo de alguna maneira, das igrexas e das súas comunidades, o priscilianismo pervive na poboación e seguramente mezclado con outras prácticas e crenzas, se sigue coñecendo como priscilianistas, pero seguramente xa pouco ten que ver isto co que predicaba o propio Prisciliano.
1: Prisciliano, Teodosio, Magno Máximo, homes do poder no espiritual e no terrenal no século IV e con Galaequia como avénculo.
2: Galicia por diante.
3: Dende Finlandia, chéganos unha proposta moi atractiva. O país nórdico busca persoas dispostas a descubrir a súa gastronomía de Valde María Calvo.
4: Pois moita atención, porque participar é bastante sinxelo. Só hai que gravar un pequeno vídeo para redes sociais respondendo á pregunta: por que queres probar algo finlandés? E etiquetar a Oficina de Turismo de Finlandia antes do 9 de xuño. Con esa campaña, o país nórdico busca 16 persoas de distintos países para vivir unha experiencia gastronómica gratuita de 4 días con voos, aloxamento, comidas, ceas, diferentes actividades e iso, todo a gastos pagos. Os seleccionados viaxarán en setembro a 2 destinos moi diferentes. Algúns descubrirán a rexión da costa e o arquipélago finlandés e outros adentraránse na natureza salvaxe da Laponia. Durante a viaxe degustarán menús preparados polos mellores chefs locais, participarán en talleres de cociña e coñecerán produtos típicos da gastronomía finlandesa, moito máis ampla, din eles, que o salmón ou a carne de reno. A idea é promocionar Finlandia como destino culinario internacional e asociar a súa gastronomía a conceptos como natureza, benestar e desconexión. Porque o país máis feliz do mundo quere agora conquistar aos turistas tamén polo padal.
5: A Radio Galega máis próxima. O territorio é ti. Escóitanos na túa radio e en agalegaaudio.gal.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
8: Bonito do Norte, Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 euros. E na froitería, sandía enteira, kilo, 1,34 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais...
10: Seréis os que cuidaron sen nada tres incendios?
9: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como os souberon en directo... ¡A bola extra! É presente. E dentro das emisoras de radio deste ano...
10: A starting with Radio Galega.
9: A nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Os Celtic Media Festival 2026 celebranse en Belfast do 2 ao 4 de xuño e ali estará a Radio Galega de xeito presencial e tamén como protagonista en tres das categorías máis importantes. Radio Galega, onde estás ti?
11: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: A Radio Galega máis próxima. O territorio é ti. Escóitanos na túa radio en agalegaaudio.gal.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7:02, con ese muy buenos días, experta Galicia, con intervalos de nubes e claros, con previsión hoxe de temperaturas outra vez por riba dos 30 grados en boa parte de Galicia e risco de chubascos treboentos pola tarde nas provincias de Lugo e de Ourense. Este luns hai que irse arrancando a semana, luns 25 de maio. Unha foto hoxe en portada da Festa do Deportivismo na Coruña, celebrando a cidade herculina o ascenso do Depor 8 anos despois a primeira festa rachada tamén entrada a madrugada, cando pasadas as 4 chegaban a Riazor os heróis de Valladolid. Celebrando Coruña que o Depor é outra vez de primeira, nin a treboada esta madrugada na cidade herculina. Parou a festa, Cristian Romero, hola, bons días.
2: Pois sí, moi bons días. Xornada histórica na Coruña e é que o Depor, 8 anos despois, volve á máxima categoría do fútbol español. O Depor volve á primeira.
3: Levamos 8 anos no barro, merecíamos esto, por fin volvemos onde nos merecemos, onde merecemos estar. O Depor é de primeira, que é onde temos que estar.
4: A disfrutar.
3: A disfrutar, sobre todo, eso é o máis importante.
2: Tras o partido, a festa comezou por toda a Coruña. Catro Camiños foi o lugar de reunión de milleiros de deportivistas que logo se desplazaron cara a Riazor para seguir celebrando todos xuntos o ascenso. E cando digo todos, porque ata se achegaron afeccionados que foron a Valladolid.
5: Bueno, acabo de chegar, vimos de Valladolid pitando aquí para recibir o equipo. Ambientazo tremendo aquí nos aledaños de Riazor. E nada, cando veñamos xogadores a celebrar con eles, porque son os que merecen. A afición o merece, pero eles tamén. Así que vamos a por todas aí.
2: E chegaba o momento culme, o momento agardado por todo o deportivismo. O Depor chegaba a Coruña para celebrar con toda a súa afección o momento que levaban agardando 8 anos.
1: Hoxe esta tarde ás 7 está prevista a recepción oficial en María Pita para celebrar este regreso do Depor á primeira división tras 8 anos no inferno, pasando pola segunda e incluso a primeira ref. Agora volve o equipo herculino a élite do fútbol nacional tras gañar 0-2 en Zorrilla. Celia Rúa, bons días.
6: Hola, que tal? Moi bons días. Este luns vai ser día moi longo na Coruña. A ocasión ben o merece. O deportivismo vive por fin o seu ansiado regreso á primeira división tras 8 anos nos que atestivo 2 temporadas en primeira ref, a antiga terceira división. Un descenso aos infernos que este domingo, na penúltima xornada, puido exorcizarse. Fora, coa afección e a cidade embarcadas, dende hai días, e nos campos, o lugar máis importante. Dende 2024, un mantra que se repite dende Monte Alto aos Mallos, pasando por todas as peñas deportivistas do mundo.
7: Nos van a ver volver.
6: E chegou o día a vencer a Valladolid no novo estadio José Zorrilla, era a primeira pedra de toque e non defraudou. Aos 10 minutos do asubío inicial, o noso compañero Javi Torres cantaba o primeiro gol de Vilensongo.
8: Va Luis Micruz, balón a área, o remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
6: A primeira parte foi decisiva, 23 minutos despois, outra vez o xogador comerunés.
8: Vil, vai Vil dentro da área, pode marcar o segundo, Vil, o disparo.
6: Subía outro tanto ao marcador que xa non se movería ata o subío final do partido, suficiente para Cal Ulises, o Deportivo finalizar a súa particular epopea cun líder no banco, Antonio Hidalgo.
9: Ha sido un año largo, duro, con mucha presión, con mucha tensión.
6: En este viaxar, 33 heróis ao longo desta temporada, con nomes como Jeremai, Soriano, Umella, con papéis estelares, pero todos e cada un deses 33 homes imprescindibles, co capitán Diego Villares á fronte.
10: Xa son anos, pasando un poquinho de todo, pois, creo que ao final pois, volvemos a donde nos merecemos.
11: Yo leí estar aquí, estar en mi casa, estar con mi gente, estar con mi compañero, y creo que no me equivoqué y ahora estoy muy contento y estoy viviendo un sueño, la verdad.
12: O mellor avasallo para meu aniversario, creo que esto é unha pasada e bueno, toca disfrutar.
6: E por suposto, chisca de ela o eterno rival para vivir outra vez un dos momentos máis intensos do fútbol galego e español, como comentado o cercedense Miguel Oureiro.
13: Que para todo o fútbol galego é unha maravillosa noticia, non? Que o Depor este en primeira, poder volver a vivir o derbi, que todo o sentimento de Galicia se se poña sobre o terreo de xogo.
6: Cumpriron o que prometían, agora toca festexalo, están a facer, aínda seguirán as celebracións, con recepción na sede do Concello María Pita, sete voserán, senón varía o guión inicial. E xa a fin da semana que ven, na Casa ante Las Palmas, como broche de ouro para a tempada do regreso.
1: E a foto do día festa do deportivismo na Coruña, na crónica política, o foco no caso Zapatero, que deixa o goberno xa ao borde do game over, co PNV xa empurrando a Sánchez a convocar eleccións, advertíndolle os nacionalistas vascos ao presidente que sería irresponsable pretender chegar a 2027 sen rumbo e coa xenda descontrolada, cunha xenda xudicializada. O que sitúa o goberno xa nunha situación límite, coas relacións con Junts rotas dende hai tempo. Se tamén agora o PNV abandona a Sánchez, complicaríaselle bastante o presidente o plan de seguir fuxindo cara adiante. Pero aínda así, sei que a súa idea é resistir e tratar de tirar para diante, parapetándose na dificultade de artellar unha moción de censura para desbancar o de Moncloa. O caso é que Pilar Gómez, en artículo 14, apuntaba nas últimas horas que PNV e Junts xa se terían reunido para abordar a posibilidade dunha moción instrumental se Sánchez se atrincheira e non convoca eleccións. Creo que lle piden 3 de cada 4 cidadáns, segundo unha enquisa que hoxe publica El Español, sondaxe de sociométrica, que indica que pide ir ás urnas, os 74 xa, con 3% dos españoles. Entre eles, case a metade, o 48% dos votantes socialistas. Cercado, cada vez máis cercado, Pedro Sánchez, ante o aluvión de detalles que van trascendendo desta nova trama de corrupción, coa publicación esta pasada fin de semana do informe, demoledor informe, da UDEF, que entre outras cousas descubría unha nova sociedade opaca constituída polo testaferro de Zapatero no paraíso fiscal das Illas Virxes, ou que os directivos de Plus Ultra celebraban con champán e ostras o rescate días antes de que o goberno aprobase esa inxección de cartos na aerolínea hispano-venezolana. Linda hoxe, parecen en prensa máis revelacións, apuntando o goberno, conta o xornal ABC, que a SEPI destruiu documentos do rescate ao inicio da investigación e lle entregaron á policía carpetas baleiras en os informes sobre a axuda inxectada a aerolínea. E apunta tamén o diario El Mundo que Zapatero reclutou o xefe económico de Moncloa, a Manuel de la Rocha, para captar clientes. Cada día que pasa gaña maior dimensión este caso Zapatero. Di o PP que xa visto todo o goberno está hoxe baixo sospeita. Veremos se quen Sánchez de resistir este tsunami ou se xa os socios o deixan desta caída. A legislatura no alambre, con pronóstico reservado na UCI o goberno de Pedro Sánchez polo terremoto que está a provocar o caso Zapatero. Terremoto de crecentes dimensións, cada vez maiores, a cada cousa nove que vimos sabendo da operativa do expresidente. Veremos se non acaba este caso por levarse por diante o goberno. Certo é que nunca antes ata agora socios tan fiéis de Sánchez como o PNV lle dixeran tan alto e claro o presidente que isto non aguanta máis e que ten que ir pensando en non tardar en convocar eleccións.
4: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: En 2018 o PNV deixou caer a Rajoy e veremos se non son tamén agora os nacionalistas vascos os actores protagonistas na eventual caída de Sánchez.
4: Aquí no vale todo. Ya van 9 casos abiertos. Ahora Zapatero.
1: O líder do PNV, Aitor Esteban, sentencia a Sánchez. O caso é se Sánchez está disposto a seguir a senda que lle marcan os nacionalistas vascos e convocar eleccións, que non parece. E se nese caso o PNV estaría disposto a dar un paso máis e a apoiar unha moción de censura para desbancar a Sánchez de Moncloa, que está por ver. Ata agora non parecía moi factible, pero igual este caso Zapatero foi a gota que desbordou xa o vaso.
4: El gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones.
1: Publicaba nas últimas horas Pilar Gómez en artículo 14 que emisarios do PNV de Junts se reuniron estes últimos días para abordar a posibilidade dunha moción instrumental. Estarían nacionalistas vascos e cataláns sondeando a posibilidade de que os deputados de Puigdemont fosen os que votasen a favor dunha eventual moción de censura do PP para desbancar a Sánchez de Moncloa. Cada vez máis o presidente ata os seus propios socios de goberno empezan a baixarse da teoría do lawfare e a conspiración e a exixirlle sumar os socialistas explicacións máis serias e profundas la operativa de Rodríguez Zapatero.
14: Lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable. No puede ser que expresidentes del gobierno compatibilicen sus tareas públicas de una oficina pública de expresidentes del gobierno con actividades privadas. Tienen que decidir a qué dedicarse, a una cosa u otra. No pueden mezclarse esos dos ámbitos.
1: A una semana y un día de que Zapatero comparezca en la Audiencia Nacional, o goberno xoga o todo, a que esta declaración cambie o rumbo do caso e despexe as dúbidas que poida ter xerado a imputación do expresidente todo o que se foi sabendo estes días. Diz que convencidos aínda os socialistas da inocencia de Rodríguez Zapatero.
15: Todavía non se ha demostrado absolutamente nada, porque nosotros seguimos dicindo lo que dijimos el primer día, que la justicia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. Se tiene que demostrar la culpabilidad, no la inocencia.
1: O PP, en cambio, salienta que este caso Zapatero xa trascende, co xa sabido, o propio Rodríguez Zapatero ya apunta directamente a Moncloa.
16: ¿En qué miembro del gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales? ¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba? ¿Quién dio la orden de rescatar Plus Ultra?
1: Remarca Miguel Tellado que Zapatero edí a raíña nai de todas las corrupciones.
16: La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi, que era como le bautizaban sus propios compañeros. Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en ese cervatillo sacado de una película de Disney y en realidad era una película de gángsters y de los más vulgares ladrones.
1: Certo que o caso aínda escalaba máis esta fin de semana coa publicación de dous informes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía remitidos á Audiencia Nacional. Informes que sitúan a Zapatero na cúspide desta trama de corrupción. Son máis de 300 páxinas con conversas e correos de Plus Ultra e a rede do expresidente que evidencian con todo tipo de detalles a implicación de Rodríguez Zapatero e como movían os cartos. Descubriu a UDEF outra sociedade opaca máis constituída polo testaferro de Zapatero, esta vez no paraíso fiscal das Illas Virxes, que se suma á estrutura financeira que se ve que tiña a trama tamén en Dubai para blanquear o diñeiro das mordidas, segundo apuntar o xuiz Calama no seu auto. Agora o UDEF apunta a outra offshore nas Illas Virxes montada tamén por Julio Martínez, o amigo do expresidente, para mover a comisión seica do 1% do rescate de Plus Ultra que tería trincado Zapatero e que a trama blanquearía con facturas falsas, traballos simulados e asesorías ficticias que terían xestionado a través dun correo a nome do propio Rodríguez Zapatero, presidentezapatero@presidentezapatero.com, que lle levaría Gertru, a secretaria do expresidente, a Cuxuiz, e atribúe un papel clave, peza operativa esencial nesta trama. A UDEF describe moi gráficamente a estructura desta trama, con Zapatero na cúspide exercendo que os axentes definen como liderazgo non visible, cun segundo nivel, os brazos executores, os homes de palla de Rodríguez Zapatero, o seu testaferro Julio Martínez e o seu lugartenente en Venezuela Manuel Aarón Fajardo. E no terceiro andan aí estaría María Gertrudis Alcázar, que cobrando un soldo público porque está integrada na oficina que Rodríguez Zapatero ten como expresidente, executaba as ordes do xefe coordinando os pagos e cobros cos socios e os distintos actores desta trama. Segundo este esquema, que debuxa UDEF, o pana Zapatero tería a Gertru para as facturas falsas e a Julito como testaferro, desmontando isto que viña contando o expresidente de que él era un consultor que traballaba para a empresa de Julio Martínez. Non, ao contrario, digo xa xente, revelando que Zapatero, quen lle envía a Martínez a lista de clientes de análisis relevante, o presunto empregado, quen lle di o suposto xefe, a quen vai proveer a empresa informes de consultoría. Por certo, un Excel de clientes no que figuran persoeiros públicos de toda índole, dende o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, o conselleiro delegado de Repsol, Josu Llón, e máis, matiza a UDEF, que aínda que aparezan nesa lista enviada por Zapatero, non hai probas, polo menos ata agora, de que finalmente se concretase con eles algún tipo de vínculo contractual, como si hai da conexión con Plus Ultra e de como a trama vehiculizaba as comisións por estas influencias do expresidente a prol do rescate da aerolínea a través precisamente de Julio Martínez e análisis relevante, cara a contas do propio Zapatero e a empresa das súas fillas. What the Fap, que se presenta como unha axencia de e-sports, creativa e multimedia, pero que o xuiz Calama considera que en realidad era un vehículo instrumental para a xeración de facturas ad hoc para dar cobertura ás operacións económicas da trama. Os informes da UDEF que trascendían esta fin de semana evidencian que foi o propio Zapatero que impuxo que se lle encargase a esa sociedade das súas fillas a maquetación dos informes que facía o presidente. Maquetación, por certo, moi ben remunerada. Pagábase as fillas de Zapatero por maquetar case 1 millón de euros. Os axentes concluen no seu informe que, dende as empresas da trama, se canalizaron as contas do expresidente das súas fillas 2,5 millóns de euros. Entre as empresas de Sentramado, ademais de análisis relevante do amigo testaferro de Zapatero, Jurito Martínez, estarían outras 4 entrelas: Inteligencia Prospectiva, con nula actividade coñecida e elevadas perdas, pero que lle pagou máis de 500,000 euros á Sociedade das Fillas de Zapatero, e outra que se ven vinculando a China e os movimentos de Zapatero en Pequín, co goberno de Xi Jinping para compra de petróleo venezolano. Entre todos eses movimentos económicos, que sinala a UDEF como sospeitosos, tamén apuntan os axentes a unha hipoteca cancelada de golpe por Zapatero por valor de 500,000 euros, que o presidente xustifica pola venda de outro imoble, pero que os axentes vinculan o diñeiro da trama. Son informes moi detallados estes da UDEF, que recollen tamén correos e conversas de distintos actores da trama, que evidencia, por exemplo, como Plusultra chega a Zapatero, ou como os directivos da trama celebran o rescate da aerolínea días antes de que o goberno aprobase a inxección económica de 53 millóns na compañía, cunha comida, celebración con ostras e champán dos directivos de Risas, di que a SEP igual non aprobaba estes gastos, pero respondía yo outro: tranquilo, isto sale del 1%, que supostamente era a mordida que cobraría Zapatero polas súas xestións co goberno de Sánchez para favorecer e acelerar este rescate. Público xa vece que a SEPI destruiu documentos dese rescate, que lle entregou a UDEF carpetas baleiras e os informes sobre esta inxección millonaria na aerolínea hispano-venezolana. E apunta El Mundo que Zapatero reclutou o xefe económico de Moncloa como ponente para captar clientes, que recurriu a De La Rocha para un webinar de análisis relevante sobre fondos europeos e investimentos chinos. Súmese cada día unha máis deste caso Zapatero, que sacude un final agónico de legislatura. Sánchez decidiu, pese a todo, tirar para diante e intentar de resistir. Veremos se os socios non empezan a deixar o caer e abren a porta a unha moción de censura, se o presidente segue atrincheirado nesta legislatura xa definitivamente colapsada e a deriva.
0: Luis Ojea, Galicia por diante.
1: 7:17, case 18, metemos yo dente a actualidade do día con Paula Chouza, xornalista do diario El País. Hola Paula, moi bons días.
17: Bo día, Luis. Hoxe sí, con permiso de Zapatero, da viabilidade da legislatura, do futuro de Pedro Sánchez, de Gabriel Rufián e de toda a esquerda. Este luns volvo ser esa nena coruñesa de 7 anos que no 91 viu como o lume na grada de Riazor traía o ascenso a primeira. A mesma que 3 anos despois quedaba muda da decepción e a tristura tralo penalti falido de Jukic no último minuto daquel partido que lle dera a Liga ao Barça, cando a cidade levaba días cos globos brancos e azuis pendurando das fiestras. A que logo puido festexar o título no 2000, unha copa do rei antes e outra despois, a que pertence a esa xeración que pasou a súa adolescencia coa Coruña teigada de europeos entre semana que viñan para vela Champions, a que empezou de xornalista como a bolseira na sección de deportes e a que, como a tantos, marchou fora e xa traballando en México falaba da cidade e sabían dela por guardado. De min tamén podería dicir Florentino Pérez que sei que escribo sen saber de fútbol, pero como a moitos de nós si souben do significado da identidade colectiva grazas ao superdepor de Bebeto, de Donato, Mauro Silva, Fran, con Arsenio Iglesias dando as ordes no banco. A infancia é tamén a ledicia do meu pai cando gañábamos, os domingos nos que os tíos viñan o rematar o partido a casa e merendábamos xuntos en outro tema de conversa. Por tantas horas, tantos anos, logo de 8 tempadas de desvelo, cremos, vimos a primeira. Parabéns e forza de por sempre.
1: 7:19, casi 20. Contamos ya tamén un atropelo mortal. A pasada tarde en Sanxenxo foi o segundo da fin de semana en Galicia, os dous na provincia de Pontevedra. E sabes que é...
18: O último producíase na PO308, na parroquia de Bordóns. Morría unha muller de 37 anos que levaba a súa filla menor de idade en brazos. Levou unhas por diante un coche que invadiu a beira rúa pola que camiñaban. Segundo informaba o 112, con elas ían a avoa da nena e o pai, marido da vítima. O persoal sanitario mobilizado non puido facer nada pola muller. A pequena trasladaron ao hospital de Montecelo por precaución. Tamén a avoa, que sufriu unha crise de ansiedade. No sinistro viuse implicado un segundo vehículo. A Garda Civil de Tráfico investiga o sucedido. Outro atropelo mortal produciuse na madrugada do sábado no concello de Vilanova da Arousa, na PO530, o seu paso pola parroquia de Tremoedo. A vítima tiña 79 anos e os equipos que se desplazaron ao lugar só puideron certificar o falecemento. Emerxencias explicou que recibiu o aviso dunha terceira persoa alertando do sucedido e que o condutor ou condutora non parara e se dera a fuga. Tráfico fixose cargo das pescudas e non transcendeu que dese con que guía o volante. No balance provisional da fin de semana da DGT, ata as 8 da pasada tarde, contabilizábase outro morto na rede viaria galega no concello de San Sadurniño, un motorista que faleceu na tarde do venres ao sair despedido tras chocar a moto e un turismo. Este domingo, unha colisión entre dous vehículos en Vigo, na estrada da Madroa, deixaba unha menor ferida grave. Viaxaba no lado do coche contra o que bateu un todoterreo de protección civil. Levaron ao hospital cando aos dous adultos que ían con ela feridos leves. Un segundo menor resultaba ileso como condutor do todoterreo.
1: Teñan en conta os conductores que a partir de hoxe producíronse varios cortes no tráfico na autovía de A6 á altura do Porto de Pedrafita, que se establecen eses cortes no marco das obras impulsadas para a mellora e modernización de varios túneles da zona seria.
6: Sí, os cortes terán lugar a partir das 8 da mañá, estenderánse ata as 8 da serán do martes entre os quilómetros 432 e 431 sentido Madrid, no lado esquerdo da calzada. Haberá habilitado un desvío alternativo debidamente sinalizado a través da Nacional Sexta.
1: Máis cousa, segunda xornada en Vigo da folga indefinida do servizo de recollida do lixo, un paro que cadra nas vésperas dos actos polo Día das Forzas Armadas e que busca presionar a concesionaria FCCE na negociación do convenio colectivo, unha folga que deixa en suspenso a recollida dunhas 250 toneladas diarias de refugallos.
6: A folga principiaba 6 da mañá de onte domingo, despois de que durante a madrugada se realizara a última recollida prevista previo inicio da folga. 600 operarios están convocados. A esperado balance desta última noite, o Comité de Empresa asegura que no primeiro día se respectaron os servizos mínimos, que foron duns 40. Xacobe Rodríguez.

0: Rodríguez, delegado sindical da CIGA.
1: Os servizos mínimos se compoñen de dous camións, un para os contenedores de carga lateral e outro para os contenedores de carga traseira, que recollen os puntos sensibles da cidade, como centros de saúde, centros de geriátricos, colexios, todo o que é zonas sensibles, na semana, mercados.
0: A folga pretende presionar a FCC concesionaria nas negociacións. Os puntos de discordia son a suba salarial e as xubilacións anticipadas. Suso Diz, o presidente do Comité da Empresa, di que están dispostos a negociar a calquera hora, pero que xa lle trasladaron á empresa que o retiro anticipado é innegociable.
2: Os teléfonos están abertos para reunirnos cando sexa e onde sexa. Ahora sí, nestes termos que plantexades, sobre todo o gran escollo que é a xubilación parcial, un dereito que temos gañado desde hai máis de 20 anos e non vamos a renunciar a él.
3: Se non se desconvoca, esta folga vai coincidir esta vindeira fin de semana co Día das Forzas Armadas, o sábado 30, a primeira vez nos 49 anos de existencia desta celebración que se vai desenvolver en Vigo. Sábado será o colofón, pero ao longo de toda a semana hai unha xea serie de actividades para chegar ao labor dos exércitos de terra, mar e aire o conxunto da cidade.
0: Sí, mañá martes comezan os actos conmemorativos co izado solemne da bandeira de España na Avenida de Beiramar. A partir desde de mañá e ata as 8 do serán haberá presenza naval e poderase visitar unha exposición estática de material. Xa o mércores a 7:15 do serán haberá exhibición de persoal e material nas instalacións deportivas xunto ao Estadio de Balaídos a esa mesma hora. Xoves na Praza da Porta do Sol, encontro de músicas militares e o venres revista naval na que participarán bucas da Armada da Garda Civil, un acto presidido polo Rei a partir de 3:30 da tarde na Ría de Vigo.
3: Sobre a guerra, pero en Oriente Próximo, falámoslles e contámoslles que as expectativas dun acordo entre os Estados Unidos e Irán permita reabrir o Estreito de Hormuz fan que o prezo hoxe do petróleo caia e que os mercados asiáticos se tingan de verde a esta hora da madrugada. Iso que Donald Trump refriou a posibilidade de que vai a ser inminente ese acordo, ambas as partes dan sinais, iso sí, de que avanzan, Isa Vázquez.
4: O presidente estadounidense anunciou na noite do sábado que se negociara un memorando de entendemento sobre a paz con Irán pendente de finalización. Contou que se estaban ultimando os detalles que se anunciarían próximamente. Este domingo a mañá, o seu secretario de Estado, Marco Rubio, dicía que o mundo podía recibir boas novas en cuestión de horas. Pola tarde, Donald Trump botaba o freo. Malia afirmar que as conversas avanzan de xeito constructivo, explicaba que un e outro deben tomar o seu tempo e facelo ben. Non pode haber erro. E pola noite, respondía a quen critica o que se sabe do pacto pola prensa, tamén no Partido Republicano, aclarando que nin sequera está completamente negociado. E máis, dicía que se chega a un acordo, se chega, será bo, non como acadado por Barack Obama. Todo isto na súa rede social. O contido dese memorando non está claro. Atendendo filtrado a medios como a CNN, estendería o alto fogo 2 meses para pechar os puntos finais que pasarían polo programa nuclear iraniano e o levantamento das sancións ao país. O primeiro sería a reapertura gradual de Hormuz, dende Teherán afirman que permanecerá baixo seu control o tempo que os Estados Unidos levantan o bloqueo aos portos da República Islámica, pero Trump asegura que se manterá ata que se rubrique un pacto. Incluiría a liberación de activos de Irán bloqueados, pero dende Washington aclaran que iso só pasará cando se reabra Hormuz. Tamén recollería a declaración do final da guerra en todas as frontes, incluído no Líbano, pero Marco Rubio confirma que Israel seguirá tendo carta branca ali. Segundo Rubio, só falta a resposta de Teherán. Segundo Al Jazeera, alí falan de marcha atrás dos estadounidenses en cuestións clave previamente acordadas. En medios iranianos, como a agencia semioficial Tasnim, din que o memorando de entendemento podería non chegar a asinarse.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
3: Son as 7:26, case 27, imos ver como vai erguéndose o país este luns. Primeiro na Coruña, a ver como se ergue logo dunha noite de festa rachada na cidade herculina celebrando o ascenso do Depor. Na Coruña, Cristina Lombora, bons días.
6: Moi bons días. Ata aí uns minutos había quen se estaba deitando. Así que o día promete. En canto meteorolóxico, temos o ceo prácticamente despexado, algunha que outra nube que non impide o paso do sol e 18 graus de temperatura, tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico, polo momento, fluido.
3: Como vai a cousa en Lugo? En Malón, bons días.
7: Pois, bons días, con situación de normalidade no que se refire ao tráfico e tamén no meteorolóxico despois da forte treboada da pasada noite. E hoxe, por certo, continúan alerta laranxa ao centro da provincia por treboadas, o resto da provincia en nivel amarelo. Nestes momentos, o ceo predomina despexado, algunha nube alta, pero predomina despexado e a temperatura está nos 14 graus.
3: Imos a Ourense. Alberto Rivero, hola, que tal, bons días?
8: Que tal, moi bons días. Mínimas moi altas na provincia de Ourense, por exemplo, as 2 da mañá tiveron 25 graus en Rubía, marcando unha das máximas de Galicia, e tamén, como decimos, mínimas moi altas, porque unha das mínimas de Galicia é 11,4 en Calvos de Randín, tamén de madrugada. Aquí na cidade, neste momento, 17 graus, chegaremos aos 34. Ao longo desta xornada, ya agárdanse treboadas pola tarde, como nos teñen visitado nos últimos días. En canto a tráfico, a esta hora da mañá, fluido e sen problemas.
3: En as Rías Baixas, José Manuel Pérez, hola, moi bons días.
9: Bons días, ceo despexado por aquí, onde esta noite a temperatura non baixou dos 15 graus. Arestora en Vigo 17, en Pontevedra 16.
3: En Santiago, Ceria Rúa, hola, que tal, bons días.
10: Hola, que tal, bons días. Temos 16 graus de temperatura, ceo despexado, ningún tipo de incidencia na circulación que fluida de momento.
5: Radio Galega.
11: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: María Souto, Meteo Galicia, hola, que tal, bo día.
12: Que tal, bons días. Comezamos este lunes ainda con moita inestabilidade na atmosfera. Hoxe predominan, iso sí, moitas brétemas en toda a costa da provincia de Pontevedra e oeste da provincia da Coruña, así que nese litoral das Rías Baixas hoxe notaremos un descenso nas temperaturas. No resto de Galicia seguimos falando de calor, de novo valores elevados que durante a tarde formarán nubes de tormenta con chubascos máis probables especialmente na provincia de Lugo e na provincia da Coruña.
11: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
5: A Radio Galega máis próxima, o territorio esti. Escóitanos na túa radio en agalegaaudio.gal. Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
3: Son as 7:30. Nos xornais galegos o foco claro no ascenso do Deportivo. De primeira titula a toda plana la voz de Galicia. O Depor regresa a élite despois de 8 anos. A felicidade desbordas en Coruña, que botouse a rúa tras o ascenso, destaca o xornal, que hoxe publica e distribúa de forma conxunta co periódico un cuadernillo especial de 72 páxinas sobre este ascenso do Depor a primeira división, con póster da plantilla incluído en la voz de Galicia. El ideal gallego tamén a toda plana e de primeira o berro do equipo tras o ascenso, la opinión, o Depor regresa a primeira, incluso con editorial hoxe na súa primeira, o premio a non renderse nunca. Celebra a prensa de Coruña o ascenso, a prensa do sur tira de ironía para destacar hoxe, por exemplo, o Faro de Vigo na súa primeira, volve o derbi galego tras o ascenso a primeira do Deportivo 8 anos despois. O deporte protagonista da prensa galega. Na prensa de tirada nacional o protagonista é José Luis Rodríguez Zapatero, máis en concreto as derivadas económicas do caso de Rodríguez Zapatero e como algúns dos socios, e un nomeadamente o PNV, está empezando a afastarse do goberno de Sánchez. El Mundo, o PNV sentencia a Sánchez, explotará a súa debilidade. En ABC, o PNV considera irresponsable que Sánchez pretenda culminar a legislatura. La Razón, o PNV ve irresponsable que Sánchez siga e exixe eleccións este ano. El País, o PNV carga contra o presidente, exixe eleccións este ano. Hitor Esteban alerta sobre unha xenda descontrolada e judicializada. Artículo 14, o PNV activa conta atrás pro agónico final de Sánchez en 2026. Este medio, por certo, xa esta pasada fin de semana publicaba que había contactos entre PNV e Junts para unha moción instrumental. E Fernando García, en El Español, apunta que pese a todo Sánchez pretende resistir, pero medra a idea no goberno e no PSOE de que alongar a legislatura pode ser aínda peor. En El Español publican enquisa de sociométrica apuntando que o caso Zapatero conmociona aos votantes socialistas e que xa o 48% deses votantes do PSOE pide elección xa e o 44% que se lle suspenda o expresidente de militancia. Entre o conxunto dos españois, cifras claro moi superiores. O 74% pide ir a urnas, o 71% que lle suspendan ao PSOE militancia a Rodríguez Zapatero. Enquisa tamén hoxe en Sigma 2 para El Mundo nos últimos tres bastións autonómicos socialistas ao marxe de Cataluña, Castela Mancha, Asturias e Navarra. En Castela Mancha apunta esta enquisa de Sigma 2 que o Partido Socialista podería perder a maioría, que Paje depende do vaivén dun escano. Podería caer a maioría absoluta do PSOE. En Asturias, máis claro aínda, perdería xa.

0: Que provoca o caso de Rodríguez Zapatero, que hoxe aínda suma máis titulares nas primeiras dos xornais. En El Mundo, por exemplo, Zapatero reclutou o xefe económico de Moncloa como ponente que, para captar clientes, recurriu a Manuel de la Rocha para un webinar de análisis relevante sobre fondos europeos e investimento chino. ABC, a SEPI destruiu documentos e Plus Ultra o inicio da investigación. Os axentes da UDEF afirman que responsables da sociedade lles entregaron carpetas valeiras dos informes sobre o rescate da aerolínea. La Razón, os pagos tralo rescate de Plus Ultra, 10K don, alude o titularon dos pagos e que efectuados por Plus Ultra, análisis relevante como o contaban entre eles nas súas mensaxes. E conta tamén este xornal que a UDEF resalta que a presunta trama intentou torpedear a actuación judicial aludindo a súa cercanía a unha fiscal investigada con Ortiz. El Debate, a rede de Zapatero montou un offshore en Panamá e a policía rastrea transferencias co expresidente. El Confidencial, as conversas intervidas reflicten que Zapatero era o gran conseguidor do chavismo. El País, a pista do petróleo conduce a dous irmáns de Venezuela. El Independiente, China pediu a Zapatero información privilexiada sobre gobernos. Apunta Ángela Martialai en El Mundo que o caso ainda pode medrar máis coa probable investigación das fillas do expresidente e outras ramificacións. En cambio, El Diario sinala que o xuiz Calama mestura indicios de delitos con suposicións da policía no seu auto da imputación de Zapatero, e o único medio que vai nesa dirección dos hoxe repasados. En El País, por certo, contan que este caso Plus Ultra sacude o negocio da influencia política dos lobbies. O sector urxe a aprobar unha lei que rebaixe un estigma agravado por estes escándalos de corrupción como que afecta o expresidente Zapatero. Pero non é o único caso judicial en primeiro plano, tamén outros en ABC apuntan o xizo que comeza esta semana, o do irmán de Sánchez. A audiencia dalle aire a Gallardo e o irmán e permítelles declarar os últimos. Este xoves comeza ese xuizo pola creación, suposta creación dun posto de traballo a medida de David Sánchez na Diputación de Badajoz. O hermanísimo chega ao banquillo, titula La Razón, que publica outro caso que salpica a Sánchez a UCO, ten xa atados os indicios contra Ángel Víctor. Torres Fontes, cercanas á investigación de La Razón, aseguran que as novas presuntas evidencias estarían incorporadas a un informe xa redactado á espera de que se entregue en sede judicial. Moito sobre a mesa, na mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, bos días.
2: Hola, que tal, bo día.
0: Con Roy Rodríguez, hola, bos días.
3: Que tal, moi bos días.
0: E hoxe xa con Fernando Romero, hola, moi bos días.
4: Bos días a todos.
0: Celebrando aínda o ascenso do Depor.
4: Pois sí, o ascenso do Depor que volve volve a primeira división, deixa a segunda división despois de 8 anos, 4 anos en segunda división e 4 anos incluso pisando a terceira categoría. O Depor que gañou 0-2 en Valladolid con 2 goles do camerunés Vilén Songo. E polo tanto, pois a festa rachada pola Coruña, porque máis ou menos entre as 4 e 4 e media chegaban os xogadores a esa esplanada, a esa fanzón de Riazor, para celebrar con todo o deportivismo.
0: Pasadas as 4 chegaban os xogadores a Riazor, moitas persoas celebrando pese a treboada este ascenso do Depor a primeira. Ainda nos contaba agora Cristina Lombao pouco antes das 7:30 que había ainda xente camiño da súa casa despois dunha noite longa de celebración.
5: Noite longa de celebración agardada durante 8 anos, non? Eu creo que o de onte foi un estourido de moitas emocións encontradas e moita contención e, sobre todo, unha celebración de non ter que agardar a xogarse todo a ruleta rusa como si sucedeu en ocasións anteriores, non? Entón, despois dun periplo de 8 anos, como apuntaba Fer, na segunda e na terceira categoría, pois o Depor volve a donde eu penso que debe estar e ten que estar, que é a primeira división, e ademais volve da man dun canteirán, non? Entón, hai aquí unha doble confluencia de cuestións que son importantes e que son relevantes. Bill Nsongo asinaba ese doblete onte en Valladolid despois dun final de tempada no que se incorpora, non, ao primeiro equipo, e no que unha vez máis pois vemos como a canteira comeza a nutrir ao equipo, ao primeiro equipo, de grandes xogadores. Así que o Gallá, esta celebración dure, se manteña, permite ao equipo gozar da primeira división moito tempo.
1: Bueno, eu a verdade é que tiña poucas dúbidas de que o Deportivo ia ascender este fin de semana. Normalmente, cando se chega a este punto da Liga, pois o equipo que se soba o todo polo todo, frente a un equipo que non se soba nada, adoita a gañar os partidos, e así sucedeu, non? En todo caso, este estourido de súbilo na Coruña, esta festa rachada, pois pon en valor o que costa chegar a primeira e tamén o que costa

0: está manterse en primeira, non? Hai outros equipos que llevan moitos anos en primeira división, a veces non se lle dá importancia a manter a categoría ano tras ano, incluso a meterse en competicións europeas, pero ten moita, non? Porque non é doado chegar e non é doado manterse. En todo caso, bueno, queda agora aparcado ese debate sobre o fútbol feito polo Deportivo ao longo da tempada. Houve moitas críticas, incluso houve asubíos ao adestrador, falouse moitas veces de fútbol lamentable. Isto queda opacado agora coa festa do ascenso, que en todo caso, pois eu creo que é positivo que Galicia teña dous equipos en primeira división. Creo que enriquece desde logo o fútbol galego. Ten o aliciente de que a vindeira temporada pois vai haber un derbi que non se poido producir nos últimos 8 anos, e creo que tamén é necesario para a Liga Española en Seral, porque un derbi pois é moi bonito de ver.
1: Hoxe pola tarde a celebración en María Pita.
2: Sí, a 7 da tarde ten ese recibimento no concello, seguramente cunha teigada tamén plaza de María Pita co deportivismo. Haberá que agardar a fin de semana próxima nese partido co Las Palmas para celebrar, supoño que cun bus descapotable por 4 camiños, pero para hoxe só o de María Pita.
1: 8 anos esperando, dicía María, como para non celebrar unha semana inteira.
3: 8 anos, 7 presidentes, 11 adestradores e decenas de xogadores que pasaron polo Depor nestes 8 anos, non? Que dá conta un pouco dese sufrimento do que eu antes falaba. E aqueles que adoitamos estar en Riazor os domingos que toca, a verdade é que foi un colofón que aínda o domingo terá o seu último estalido de gozo, non? Porque apuntábase antes que marcaron 2 goles, marcou o Depor 2 goles no primeiro tempo, non? E iso era algo que viñamos resaltando aquí, que é casi inaudito, porque había que agardar casi sempre ese minuto 80 para poder empezar a celebrar unha victoria ou un empate do Deportivo da Coruña. Así que, bueno, esta semana só queda festexar, celebrar, e o colofón final, dende logo, será o vindeiro domingo a 6:30 en Riazor.
0: Sí, a verdade é que foron 8 anos complicados para o Depor, porque tocou a segunda división, tamén tocou a segunda división B, chegou a enfrentarse, pois, por exemplo, co filial do seu máximo rival. Estas cousas, pois, ao final sempre doen. Agora vamos a volver a ter un derbi de verdade en primeira división, evidentemente, pois claro que isto se merece unha celebración, volver a xogar pois nos campos da elite, volver a xogar contra Madrid, contra Barça, contra Celta, contra os grandes da Liga Española, pois sempre se merece unha celebración, e o Gallo pois o disfruten ao longo desta semana.
1: 8 menos 20, a foto sen dúbida do día en Galicia. A foto no ámbito nacional non é tanto o caso Zapatero como a derivada política do caso Zapatero, ou a intervención onte nun acto do PNV do seu líder Aitor Esteban sentenciando a Sánchez, marcándolle a Sánchez que non sería moi responsable pretender prolongar moito máis a legislatura, máis alá deste 2026, sen maioría e cunha axenda descontrolada, veo a dicirlle Esteban a Sánchez.
3: Sí, considera o líder do PNV que irresponsable, non? Que o goberno sega máis alá do 26 cunha axenda descontrolada e judicializada, decía Héctor Esteban en público despois de que a semana pasada se coñecera o auto do xuiz, durante a fin de semana se coñecera o informe da ULCO, pero veremos o que di a partir de hoxe, porque hoxe levántase o segredo dese sumario e as partes van a ter acceso á investigación, non, a todos eses meses de investigación que hai detrás do que pouco a pouco imos coñecendo, que lle vai a dificultar seguramente aos seus socios de goberno, pero dun xeito especial PNV, que lle poida continuar dando apoio, non, a ese Partido Socialista, pero digo que lle vai a dificultar porque lembremos que o PNV depende do Partido Socialista no País Vasco para gobernar o País Vasco, mas non só, porque moitos dos concellos que están gobernados ali tamén teñen esa coalición de goberno ou ese apoio de goberno PNV-Partido Socialista, non? Entón, por unha banda, Aitor Esteban dá un paso, e coido que un paso moi importante de chamada de atención ao propio Pedro Sánchez, pero entendo que non o fai en falso, nen o fai sen que detrás haxa ningunha cousa. Tamén soubemos esta fin de semana que parece, non, que houve unha reunión a segundos, terceiros niveis en Aragón, que debe ser un territorio neutro, entre dirixentes do PNV e dirixentes de Junts, no que parece que hai unha especie de acordo, canto menos, de conversas iniciais para que sexa precisamente Junts, non, quen poida dar ese paso de que unha moción de censura posible poida sair adiante, se que Sánchez non convoca antes un adianto electoral. E digo Junts porque hai dúas presións, unha delas é

0: esa posible connivencia, ¿no?, entre o PNV e Junts, e por outra banda Puigdemont, que xa non temos esquecido del, pero Puigdemont parece que se está acabando a paciencia, está se acabando a paciencia, porque lle prometeron que en Nadal podería volver a España, despois era no mes de marzo, cando podería volver a España, estamos no mes de maio, a case a finais, a inicios do mes de xuño, e aínda Puigdemont non ten un horizonte para poder volver a España. Non é evidente que, supoño que en este momento empezará a estar xa un pouco canso, nervioso, hai quen di que xa está nun estado de depresión, pero o lobby catalán, eses empresarios que financian a Puigdemont e que financian a Junts, parece que tamén están chegando a ese punto, non, de saturación. O que pasa que coido que Aitor Esteban preferiría que fose Sánchez quen adiantase unhas eleccións a ter que manobrar para que esa moción de censura saia adiante. Por que razón? Bueno, pues porque hai que poñer un presidente ou presidenta instrumental nesa moción de censura da que parece que se está a falar, porque sería unha moción de censura non para que a persoa que fose investida presidente gobernase, senón para unha convocatoria electoral. É dicir, o que pretenden tanto PNV como Junts é un adianto electoral, un adianto electoral por unha vía ou pola outra, é dicir, si Sánchez dá o paso, pois que as convoque, pero si Sánchez non dá o paso, buscar unha fórmula que sexa a caída para que esa convocatoria acabe chegando, non? O que pasa é que isto ten dous riscos. Un risco primeiro para o propio Partido Popular e para Núñez Feijóo, ¿no? É dicir, se se fai unha moción instrumental, Núñez Feijóo sería ese candidato á presidencia do goberno, polo tanto sería investido como a única finalidade de convocar ou de adiantar esas eleccións. Esa é a primeira pregunta. E a segunda pregunta é, no caso de non ser Núñez Feijóo ese presidente instrumental, quen sería? E lembremos que iso ten un risco, ademais, non? E o risco engadido a todo isto é, bueno, no caso de que haxa unha terceira persoa que poida ser investida presidenta instrumental, que control hai sobre ela para que efectivamente, inmediatamente despois de chegar á presidencia, convoque eleccións, non? Entón, temos aínda moitas incógnitas en riba da mesa, pero insisto, remato igual que comenzaba, a semana pasada foi complicada, a partir do día de hoxe vai a ser aínda máis complicado, porque as partes terán acceso, polo tanto, supoño que todos nós tamén, a investigación do xuiz e a todo o que sustenta o movemento ou os movimentos que se comenzaron a dar a semana pasada.
1: Bueno, PNV fala moito, pero fai pouco, non? Eu aquí vexo moito postureo, moita indignación impostada, pero realmente poucos feitos. O PNV, Aitor Esteban, di que sería irresponsable seguir así ata máis alado 2026, pero se ten tantas gañas de que Pedro Sánchez convoque eleccións, por que non lle pide, non? Que lle pida directamente, que lle pida que convoque eleccións e que se deixe de eufemismos. Non sei que máis ten que pasar para que o PNV, se está tan preocupado, pida convocatoria inmediata de eleccións. Efectivamente, coñecemos o auto do Suiz Calama, coñecemos os informes da UDEF que saíron a luz este fin de semana. Non coñecemos todavía o sumario completo, seguramente poderán sair máis cousas aí cando teñamos acceso a él, pero o PNV pois sigue amagando, pero sigue sin dar, non? Realmente a pregunta é que estaría disposto a facer o PNV para rematar con esta situación. Estaría disposto a aprobar unha moción de censura xunto ao PP e xunto a Vox? Eu teño as miñas dúbidas, non? Me parece que non van por aí os tiros. Puigdemont vai apoiar tamén esa moción de censura? Tampouco o vexo. Junts tamén leva queixándose moitísimos meses, escenificando a súa ruptura con Pedro Sánchez, pero aí siguen todos, non? Eu creo que o PNV, mentras poda seguir exprimindo de algún xeito este goberno, pois vai non seguir facendo. A min estas palabras, eu restaríalles bastante trascendencia. Me parece a min que o que van máis é o cobro de posibles facturas, non? O PNV presiona a Sánchez, como leva facéndose xa moitísimos meses, seguramente coa intención de cobrarse algún tipo de factura ou algún tipo de tanto político. Pero hai que lembrar unha vez máis que o PNV efectivamente goberna co PSOE no País Vasco, non vais arriscar a rachar ese goberno? Eu non o creo, non. Eu de momento eso, vexo moito bla bla bla, moita palabrería, pero poucos feitos por parte do PNV.
2: 7:47, a marxe das derivadas políticas esta fin de semana estivemos moi entretidos vendo os dous informes da UDEF con novos detalles sobre a trama, sobre a operativa que tiñan, sobre como chegaron a Zapatero, sobre como celebraron anticipadamente, incluso antes de que o goberno aprobase o rescate de pulsultos e directivos desa compañía hispano-venezolana, esa inxección de 53 millóns de euros, ou como operaba Zapatero e as empresas vinculadas a Zapatero, o seu testaferro Julio Martínez, como indica os axentes da UDEF, e as sociedades da súas fillas.
0: Hai canto menos

0: varias cuestións que chaman a atención. A min a que máis me chamou en este suposto caso de trama de facturas é que a persoa que ten que facturar chame ao seu proveedor para preguntarlle se o concepto está ben ou a cantidade é a caída ou é a axeitada, non? Normalmente é ao revés. A persoa que presta o servizo que en factura e a que paga e a que acepta o contido desa factura. Cuestións como estas son as que están detrás de que toda a suposta organización se empece a tambalear, non? E que esa superposición de sociedades e esas sociedades chamadas instrumentais pois poidan ter o respaldo en determinadas cuestións que vemos que foron investigadas e que son o que dan a pista, non? De por que unha sociedade que existe, unha sociedade que parece que ten actividade, pero cando vamos ao detalle o que vemos é que a única actividade que ten provén dun cliente que os únicos pagadores que ten son uns, os únicos, digamos, cobradores son outros por traballos que ademais non se poden xustificar. Ademais, bueno, pues todos eles están directamente relacionados cunha persoa que parece, ¿no? Segundo a UDEF, que é ese núcleo central, ese pivote alrededor do cal xira todo, que non é outra persoa que Rodríguez Zapatero. Entón, veremos o que dá de sí, o que vayamos a coñecer hoxe da investigación do Xuiz, porque a UDEF o que fai é suministrarlle, ¿no? Investigación e datos ao propio Xuiz, pero despois é o Xuiz o que ten que facer ese cosido de cousas que lle den sustento a esta causa, pero dende logo o que se coñece o de agora píntalle moi mal, non só para Zapatero, senón para as persoas do seu entorno, incluídas as súas fillas.
1: Bueno, os dous informes suman en total 340 páxinas, non? 340 páxinas de información moi detallada, de información que non lle pon doado efectivamente a Zapatero, non? Porque ao final, pois, vemos que as facturas estaban amañadas para ocultar o verdadeiro servicio que prestaba Zapatero, que parece ser, presuntamente, non era tanto de asesoría como esa capacidade de influencia que tiña. Os informes non valían nada, estaban moi sobrevalorados, desde logo non valían nin seguramente o 5% do que se pagou por eles. Zapatero realmente pois non parece que fora un asesor, nin parece que os seus consellos valeran o que se estaba a pagar por eles, non? Estes informes, o primeiro deles, pois explica o papel que tiña cada un nese entramado. Polo visto, Zapatero era o líder, e na que non figuraba, isto xa é chamativo, non? Que ti seas o líder, pero que non, que pretendan ocultarte, isto por algo será. Despois había un segundo nivel, e despois había incluso un terceiro nivel, e tamén pois se ve ese fluxo de cartos a través dun entramado societario, pois para borrar o seu presunto orixe ilícito, non? Entón, realmente isto é unha parte, todavía falta efectivamente por coñecer todo o sumario. Creo que van a seguir saindo máis cousas, e creo que vamos a ter caso Zapatero para moi longo.
2: Caso Zapatero sobre a mesa, xa vexe ainda sumamos outro caso máis, o do irmán de Pedro Sánchez, a axenda xudicial que marca o ritmo informativo de todas estas próximas semanas que temos por diante de aquí a que chegue o verán e se peche este curso político. Hoxe, co permiso do ascenso do Deportivo, que tamén analizamos dende un punto de vista económico. Profesor Bastos, ahora moi bons días.
3: Moi bons días.
2: Que impacto económico ten o ascenso dun equipo, neste caso Deportivo na Coruña, a primeira división para unha cidade como a da Coruña?
3: A nivel global o impacto é bo. Que pasa que non é igual para todos, A ver se me explico. A unha subida dun equipo a primeira división é como unha campaña publicitaria a gran escala, no sentido que dan a conocer a túa cidade pues, todos os días nos medios, todos os días se falase da túa cidade, pues, no de por cero Celta 3, por exemplo, así cando se fala destas cousas, se discute, pois pues, salen os nomes das cidades alí, se fala deles. Leva un fluxo de turistas desestacionalizado, o cual está ben, que leva xente, sempre hai xente que vai a ver o club. É un espectáculo cada 15 días ou cada semana e media, según xoque en Europa ou non, que ainda non lle toca, non? Pero é un espectáculo, entón leva turistas, leva xente, pero por que digo que non beneficia? Porque beneficia máis os sectores que outros, obviamente beneficia máis os sectores hosteleiros, beneficia máis os sectores do transporte, os que viven deso, que pues, un ciudadano normal, que incluso un ciudadano normal hasta pode ter, como diría a profesora Cadaval, externalidades negativas, no sentido de que, claro, que pode ter atascos, pode ter a cidade saturada, etc. Pero en xeral, é unha cousa, fora da prova, felicito o Depor.
2: 7:53, Fernando Romero. Falamos antes da celebración do Depor, ainda hoxe, a 7 da tarde en María Pita.

0: irán esas celebracións, será o próximo fin de semana, no último partido de Liga de Segunda, xa camiño da Primeiro Deportivo. Na Primeira, o Celta tamén estivo esta fin de semana de celebración.
1: Sí, a festa foi completa no fútbol profesional, porque o Celta gañou 1-0 con gol de Ilaís Moriba e clasifica por segundo ano consecutivo para a Europa League, os de Claudio Giraldez.
2: Bueno, sempre hai que ser humildes, non? E ver tamén o que sucede ao noso alrededor, pero é certo que é a segunda vez en 2 anos, non? Que o Celta se clasifica para Europa. Parece que xa é unha costume, eu creo que é realmente moi, moi importante, non? Ter un equipo galego tamén paseando o nome de Galicia por Europa. Bueno, hai que acomodar o equipo a esa circunstancia. Veremos agora as baixas, veremos as altas, hai que fichar ben, hai que acertar nos fichases, pero bueno, creo que o Celta culminou unha tempada pois histórica, non? Mellorando incluso o posto da tempada anterior, sexto clasificado, é moi difícil xa quedar máis arriba, se vemos os equipos que ten o Celta por arriba. Creo que foi unha gran temporada e culminada pois do mellor xeito posible, non? Cunha vitoria en casa, con Balaídos ateigado e con festa despois tanto no campo como na Praza de América, bueno, pois un ano espectacular.
3: Se outros o poden facer, o Celta tamén. Eu non vería o teito nesa sexta posición, senón que hai que soñar sempre con sí, chegar máis arriba. Un adestrador, por certo, tamén bastante cuestionado ao longo de toda a tempada, que chega ao final non só clasificando ao Celta de novo para Europa, senón cunha inxección monetaria importante para o equipo, non?
0: O Celta estará en Europa, na Europa League. O Depor estará en Primeira. E na Primeira Ref, que tivemos?
1: Pois tivemos un derbi intrascendente, Lugo, e así rematou. Lugo 0, Arenteiro 0. Tamén intrascendente o partido Racing Club de Ferrol, que perdeu 3-2 na casa de Unionistas. O Pontevedra, nun final surrealista de partido, porque pensaba que llevaría o empate para entrar no playoff,
0: celebrando o empate,
1: e según un regulamento diferente o da propia competición, pois quedas en playoff o Pontevedra. Agora supoño que eso irá a tribunais, terá máis percorrido, pero o caso que ese playoff xogará o Real Madrid Castela. Baracaldo 1, Celta Fortuna 1, queda segundo o cadro vigués. Ourense Club de Fútbol 2, Tenerife 1. A pesar da vitoria, Ourense Club de Fútbol descende a Segunda Federación.
0: En Primeira Federación, ese Celta Fortuna no segundo posto, que peleará polo ascenso. Playoff a ascenso de Primeira Red, ida no Couto.
1: Pois a primeira pedra está posta, porque a Unión Deportiva Ourense gañou 1-0 diante do Conquense. A volta xogarase a vender a fin de semana. E no playoff de ascenso a segunda Red definiuse, finalmente será Compos Arteixo, porque o Compos meteu o Malleira ao Racing Vilalbés 6-1 e o Arteixo empatou na prórroga 2-2 co Estradense, pero valeu a vitoria do Arteixo na Estrada.
0: Se estamos metidos de cheo na xeira dos playoff, sei se viste o espectáculo este surrealista do que sucedeu en Pontevedra.
3: Sí, a verdade é que eu non daba crédito, porque non entendía moi ben a celebración, a discusión, a corrección pasadas case 2 horas, non? Despois do remate dese partido, decía Fer, isto acabará nos tribunais, estou convencida de que isto é así, pero dame moita pena que o Pontevedra de entrada non poida xogar esa, ou non teña, non, esa posibilidade de ascenso.
2: É que realmente non é doado de entender, porque claro, cos criterios UEFA, o Pontevedra estaría quinto, estaría en playoff. Cos criterios da Federación, polo visto, estaría sexto. Pero é tan complicado de entender que non o entendeu nin o Pontevedra nin o Castela, porque o Castela estaba dándose por eliminado. Incluso na página oficial do Real Madrid decían que o empate non chegara, e o Pontevedra estaban os jogadores ao público festexando sobre o campo unha clasificación para un playoff que ao final non foi tal, non? Isto creo que para o fútbol español pois non da boa imaxe, non? España é unha potencia futbolística, campeona do mundo, campeona de Europa, estamos a falar da terceira categoría do fútbol español. Non parece moi serio este descoñecemento das reglas por parte dos equipos, por parte da prensa, por parte de todos, non? Desde logo o espectáculo pois foi lamentable, e veremos como se resolve.
0: Se non acabei entendendo mal, Fer, é unha cuestión de que como se mide a preeminencia no caso de triple empate, non en caso empate, claro, entre dous equipos, senón cando 3 equipos están empatados.
1: Se fai o da liguilla entre os 3 equipos ou directamente o enfrontamento entre ambos, non? Entre o Real Madrid Castela e o Pontevedra. Eu sempre entendí que era a liguilla, por eso é triple empate. Así o entendía a UEFA, pero a Federación Española de Fútbol parece que non, e bueno, ese final surrealista de partido.
0: Máis cousas, tamén tivemos que celebrar o éxito do Fútbol Club Barcelona na Champions Feminina.
1: Sí, porque gañoulle tamén de Malleira, Barça 4, Lyon 0, e a cuarta Champions Feminina que gaña o cadro culé.
0: No baloncesto, primeiro o Breo, que deu a cara pero non puido gañarlle o Gran Unicaja.
1: Era complicado ser 1,8% de entrar en playoff, finalmente non puido ser, perdeu en Málaga 101-83, por certo.

0: Un básquet que tivo a final da Euroliga, gañou o Olympiacos 92-85 o Real Madrid en Atenas.
1: E tamén se xogaba o playoff de ascenso o Leima.
0: O Leima, que complicouse un pouquiño a vida con ese terceiro partido no que perdeu 85-82, pero no cuarto finalmente levou a eliminatoria 76-87, así que o Básquet Coruña estará na Final Four no Coliseum.
1: Soñando con outro ascenso máis na Coruña.
2: Claro, antes era un día grande na Coruña polo que estaba pasando e polo que pode pasar na vindeira fin de semana, non? Entón, bueno, a festa pode ser dobre e o Gallas é así.
3: Pois agora se falábamos de que ter dous equipos galegos en primeira división de fútbol é positivo, ter tres equipos na ACB, pois máis positivo todavía, non? Temos xa un derbi asegurado para o ano que ven, pois veremos se o Leima se une.
1: Son as case 8 da mañá, imos pechando este faladoiro do Galicia por diante con Roi Rodríguez, con María Cadavale, con Fernando Romero.
3: Unha aperta vos días.
2: Un placer.
1: E agora as 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Son as 8, saludos cordiais e moi bons días.
2: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
3: Experta Galicia con intervalos de nubes e claros, con previsión hoxe de temperaturas outra vez por riba dos 30 graus en boa parte de Galicia, risco logo pola tarde de chuascos treboentos nas provincias de Lugo e Ourense este luns. Hai que irse arrancando a semana el luns 25 hoxe de maio. Cunha foto xen portada da festa do deportivismo na Coruña, celebrando a cidade arquiblina o ascenso do Depor 8 anos despois a primeira. Festa rachada, tamén entrada a madrugada, cando pasadas as 4 chegaban a Riazor os heróis de Valladolid. Celebrando Coruña que o Depor é outra vez de primeira, nin a treboada esta madrugada na cidade arquiblina parou a festa. Cristian Romero, labos días.
4: Pois sí, moi bons días. Xornada histórica na Coruña e é que o Depor, 8 anos despois, volve á máxima categoría do fútbol español. O Depor volve á primeira.
5: Levamos 8 anos no barro, merecíamos isto, por fin volvemos onde nos merecemos, onde merecemos estar. O Depor é de primeira, que é onde temos que estar.
4: A disfrutar.
5: A disfrutar, sobre todo, eso é o máis importante.
4: Tras o partido, a festa comezou por toda a Coruña. Catro Camiños foi o lugar de reunión de milleiros de deportivistas que logo se desprozaron cara a Riazor para seguir celebrando todos xuntos o ascenso. E cando digo todos, porque ata se achegaron afeccionados que foron a Valladolid.
6: Bueno, acabamos de chegar, vimos de Valladolid pitando aquí para recibir o equipo. Ambientazo tremendo aquí nos aledaños de Riazor. E nada, cando veñan os xogadores a celebrar con eles, porque son os que merecen. A afición o merece, pero eles tamén. Así que vamos a por todas aí.
4: E chegaba o momento culme, o momento agardado por todo o deportivismo. O Depor chegaba a Coruña para celebrar con toda a súa afección o momento que levaban agardando 8 anos.
3: Hoxe esta tarde ás 7 está prevista a recepción oficial en María Pita para celebrar este regreso do Depor á primeira división tras 8 anos no inferno, pasando pola segunda e incluso a primeira ref. Agora volve o equipo herculino á élite do fútbol nacional tras gañar 0-2 en Zorrilla. Sería Rúa, bons días.
7: Hola, que tal? Moi bons días. Día moi longo este na Coruña, ocasión ben o merece o deportivismo. Vive por fin o seu ansiado regreso á primeira tras 8 anos nos que ata estivo dúas temporadas en primeira ref, a antiga terceira división. Un descenso aos infernos que este domingo na penúltima xornada puido exorcizarse. Fora, coa afección e a cidade embarcadas dende

0: hai días e dentro nos campos, o lugar máis importante. Dende 2024 hai un mantra que se repite dende Monte Alto ata os Mallos, pasando por todas as peñas deportivistas do mundo.
1: Nos van a ver volver.
0: Chegou o día a vencer a Valladolid no novo estadio José Zorrilla, era a primeira pedra de toque e non defraudou. Aos 10 minutos do asubio inicial, o noso compañero Javi Torres cantaba o primeiro gol de Vilén Songo.
2: Va Luis Micruz, balón a área, o remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: A primeira parte foi decisiva, 23 minutos despois, outra vez o xogador comerunés.
2: Vil, vai Vil dentro da área, pode marcar o segundo, Vil, o disparo, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Subía outro tanto marcador, o segundo que xa non se movería toda a subió final, suficiente para Cal Ulises, o Deportivo finalizar a súa particular epopea cun líder no banco, Antón Hidalgo.
3: Ha sido un año largo, duro, con mucha presión, con mucha tensión.
0: En este viaxar ata 33 héroes ao longo desta temporada con nomes como Jeremai, Soriano, Umella, con papéis estelares, pero todos e cada un destes 33 homes foron imprescindibles, co capital Diego Villares á fronte.
4: Xa son anos, pasando un poquinho de todo, pois, creo que ao final pois, volvemos a donde nos merecemos.
5: Yo leí estar aquí, estar en mi casa, estar con mi gente, estar con mi compañero, Y creo que no me equivoqué y ahora estoy muy contento y estoy viviendo un sueño, la verdad.
6: O mellor agasallo para meu aniversario, creo que esto é unha pasada.
0: E por suposto, chiscadela o eterno rival para vivir outra vez un dos momentos máis intensos do fútbol galego e case español, como comentaba o cercedense Miguel Oureiro.
7: Que para todo o fútbol galego é unha maravillosa noticia, non? Que o Depor este en primeira, poder volver a vivir o derbi, que todos sentimos.
0: Cumpriron o que prometían, agora toca festexalo. Están a facer, aínda seguirán as celebracións con recepción na sede do Concello María Pita, sete serán, senón varía o guión inicial, e xa fin de semana que ven na casa ante Las Palmas, como broche de ouro pra tempada do regreso.
8: E a foto do día, a festa do deportivismo na Coruña. Na crónica política, o foco no caso Zapatero, que deixa o goberno xa ao borde do game over, co PNV xa empurrando a Sánchez a convocar eleccións, advertindo os nacionalistas vascos ao presidente que sería irresponsable pretender chegar a 2027 sen rumbo e coa xenda descontrolada, o que sitúa o goberno xa nunha situación límite, coas relacións con Junts rotas dende hai tempo. Se tamén agora o PNV abandona a Sánchez, complicaríaselle bastante ao presidente o plan seu de seguir fuxindo cara adiante. Pero aínda así, Seica, a súa idea é resistir, tratar de tirar para diante, parapetándose na dificultade de artellar unha moción de censura para desbancar o de Moncloa. O caso que Pilar Gómez, en artículo 14, apuntaba nas últimas horas que PNV e Junts xa se terían reunido para abordar a posibilidade dunha moción instrumental se Sánchez se atrincheira non convoca eleccións, que lle están pedindo 3 de cada 4 cidadán, segundo unha enquisa que hoxe publica El Español, sondaxe sociométrica que indica que pide ir ás urnas xa o 74,3% dos españois, entre eles case a metade, 48%, dos votantes socialistas. Cercado, cada vez máis cercado, Pedro Sánchez ante o aluvión de detalles que van trascendendo desta nova trama de corrupción, coa publicación esta fin de semana do informe, o demoledor informe da UDEF, que entre outras cousas descubría a nova sociedade opaca constituída polo testaferro de Zapatero no paraíso fiscal das Illas Virxes, ou que os directivos de Plus Ultra celebraban con champán e ostras o rescate xa días antes de que o goberno aprobase esa inxección de cartos na aerolínea hispano-venezolana. Ainda hoxe aparecen en prensa máis revelacións. A cada día que pasa gaña maior dimensión este caso Zapatero. Veremos se que en Sánchez de resistir este tsunami ou se xa os seus socios o deixan desta caer a legislatura no alambre e con pronósticos reservados na UCI, o goberno de Pedro Sánchez, polo terremoto que está a provocar o caso Zapatero. Terremoto de crecentes dimensións, cada vez maiores a cada cousa nova que imos sabendo da operativa do expresidente. Veremos se non acaba este caso de elevarse por diante o goberno. Certo é que nunca antes ata agora socios tan fiéis con Sánchez como o PNV lle dixeran tan alto e tan claro o presidente que isto non aguanta máis, que ten que ir pensando en non tardar en convocar eleccións.
9: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
8: 2018, PNV deixou caer a Rajoy, e veremos se non tamén agora os nacionalistas vascos son actores protagonistas nesta eventual caída de Pedro Sánchez.
9: Aquí no vale todo. Ya van 9 casos abiertos. ahora Zapatero.

0: O líder do PNV, Aitor Esteban, sentencia a Sánchez o caso é se Sánchez está disposto a seguir a senda que lle marcan os nacionalistas vascos e convocar eleccións, que non parece. E se nese caso, o PNV estaría disposto a dar un paso máis e apoiar unha moción de censura para desbancar a Sánchez e Moncloa, que está por ver. Ata agora non parecía moi factible, certo, pero igual este caso de Zapatero foi a gota que desbordou xa o vaso.
1: El gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones.
0: Publicaba nas últimas horas Pilar Gómez en artículo 14 que emisarios do PNV de Junts se reuniron estes últimos días en Aragón para abordar a posibilidade dunha moción instrumental. Estarían nacionalistas vascos e cataláns sondeando a posibilidade de que fosen os deputados de Puigdemont os que votasen a favor dunha eventual moción de censura do PP para desbancar a Sánchez de Moncloa. Cada vez máis só o presidente, ata os seus propios socios de goberno empezan a baixarse da teoría do lawfare e a conspiración e a exixirlle sumar aos socialistas explicacións máis serias e profundas da operativa de Rodríguez Zapatero.
2: O que estamos conociendo é políticamente catastrófico, reprobable. Non pode ser que expresidentes del gobierno compatibilicen sus tareas públicas, unha oficina pública dos presidentes del gobierno con actividades privadas.
0: A unha semana e un día de que Zapatero compareza na Audiencia Nacional, o goberno xoga o todo a que esta declaración cambie o rumbo do caso e despexe as dúbidas que poida ter xerado a imputación do presidente, todo o que se foi sabendo estes días. Disque, convencidos aínda socialistas da inocencia de Rodríguez Zapatero.
3: Todavía non se ha demostrado absolutamente nada, porque nosotros seguimos diciendo lo que dijimos el primer día, que la justicia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia.
0: O PP, en cambio, se orienta que este caso Zapatero xa trascende, co xa sabido, xa trascende, dinos populares, o propio Rodríguez Zapatero e apunta directamente a Moncloa.
4: ¿En qué miembro del gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?
0: Remarca Miguel Tellado que Zapatero edí a raíña nai de todas las corrupciones.
4: La putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi, que era como le bautizaban sus propios compañeros. Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en ese cervatillo sacado de una película de Disney y en realidad era una película de gángsters y de los más vulgares ladrones.
0: O certo é que o caso ainda escalaba máis esta fin de semana coa publicación de dous informes da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía remitidos á Audiencia Nacional. Informes que sitúan a Zapatero na cúspide desta trama de corrupción. Son máis de 300 páxinas con conversas e correos de Plus Ultra e a rede do expresidente que evidencian con todo tipo de detalles a implicación de Rodríguez Zapatero e como movían os cartos. Descubriu a UDEF outra sociedade opaca máis, constituída polo testaferro de Zapatero, está vendo paraíso fiscal das Illas Virxes, que se suma á estrutura financiera que se ve que tiña a trama tamén en Dubai para branquear o diñeiro das mordidas, segundo apuntara o xuiz Calama no seu auto. Esa comisión se cadou 1% do rescate de Plus Ultra que tería trincado Zapatero e que a trama blanquearía con facturas falsas, traballos simulados e asesorías ficticias que terían xestionado a través dun correo a nome do propio Rodríguez Zapatero. Presidente Zapatero @presidentezapatero.com, que lle levaría Gertru, a secretaria do expresidente, a que o xuiz lle atribúe un papel clave, peza operativa esencial nesta trama. Audef describe moi gráficamente a estructura da trama, con Zapatero na cúspide exercendo que os axentes definen como liderazgo non visible, cun segundo nivel, os brazos executores, os homes de palla de Rodríguez Zapatero, seu testaferro Julio Martínez e o seu lugartenente en Venezuela Manuel Arón Fajardo. En ese terceiro andar, aí estaría María Gertrudis Alcázar, que cobrando soldo público, porque está integrada na oficina que ten Rodríguez Zapatero como expresidente, executaba ela as ordes do xefe, coordinando pagos e cobros cos socios e os distintos actores desta trama. Segundo este esquema que debuxa UDEF, o pana Zapatero tería a Gertru para as facturas faltas e a Julito como testaferro. Desmontando isto que viña contando o expresidente de que él era un consultor que traballaba para a empresa de Julio Martínez. Non, o contrario, din os axentes, revelando que Zapatero quen lle envía a Martínez Martínez a lista de clientes de análisis relevantes. O presunto empregado é quen lle di o suposto

0: jefe, a quien va a proveer a empresa informes de consultoría. Por cierto, un Excel de clientes, no, que figuran persoeiros públicos de toda índole, desde el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, o consejero delegado de Repsol, Josu Jon, y más. Matiza Audez que, ainda que aparecieran en esa lista enviada por Zapatero, no hay pruebas, por lo momento, hasta ahora, de que finalmente se concretase con él algún tipo de vínculo contractual, como si hay la conexión con Plus Ultra de cómo a trama vehiculizaba las comisiones esas por influencias del expresidente a prol del rescate de aerolínea, a través precisamente de Julio Martínez, y análisis relevante, caracontas, do propio Zapatero y la empresa de sus fillas. GotTheFap, que se presenta como una agencia de eSports creativa y multimedia, pero que o xuiz Calama considera que en realidad era un vehículo instrumental para a xeración de facturas ad hoc para dar cobertura ás operacións económicas da trama. Os informes da UDEF que trascendían esta fin de semana evidencia que foi o propio Zapatero que impuxo que se lles encargase a esta sociedade das súas fillas a maquetación dos informes que facía o expresidente. Maquetación, por certo, moi ben remunerada. Pagábase as fillas de Zapatero por maquetar case 1 millón de euros. Os axentes concluen no seu informe que dende as empresas da trama se canalizaron as contas do expresidente das súas fillas 2,5 millóns de euros. Entre as empresas dese entramado, ademais de análisis relevante, do amigo e testaferro de Zapatero, Julio Martínez, estarían outras 4. Entre elas, Inteligencia Prospectiva, con nula actividade coñecida, elevar das perdas, pero que lle pagou máis de 500,000 de euros á sociedade das fillas de Zapatero, e outra que se ven vinculando a China e os movimentos de Zapatero en Pekín co goberno de Xi Jinping para comprar petróleo venezolano. Son informes moi detallados estes da UDEF que recollen tamén correos e conversas de distintos actores da trama que evidencian, por exemplo, como Plus Ultra chega a Zapatero ou como os directivos desa compañía celebran o rescate da aerolínea días antes incluso de que o goberno aprobase a inxección económica de 53 millóns á compañía, celebrando cunha comida con ostras e champán. Dos directivos de risas di que a SEP igual non aprobaba eses gastos, pero outro responde lle que tranquilo, quiso sae do 1%, que supostamente era a mordida que cobraría Zapatero por esas xestións co goberno de Sánchez para favorecer e acelerar este rescate. E hoxe publica a ABC que a SEPI destruiu documentos dese rescate, que lle entregou a UDEF carpetas baleiras en os informes, ou apunta El Mundo que Zapatero reclutou o xefe económico de Moncloa como ponente para captar clientes, recurriu a De La Rocha para unha webinar de análisis relevante. Súmese que cada día unha máis deste caso Zapatero que sacude un final agónico de legislatura. Sánchez decidiu, pese a todo, tirar para adiante e intentar resistir. Veremos se os socios non empezan a deixalo caer e abren a porta a unha moción de censura se o presidente sega trincheirado nesta legislatura xa definitivamente colapsada e completamente a deriva.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
3: 62.964. 62964, serie 7007.
2: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consultaos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
4: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
5: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que unha soña co bote do Eurojackpot. Outro ten ilusión para toda a semana co cuponazo. E o vendedor ten un traballo adaptado á súa discapacidade.
6: Todo iso por xogar as lotarías da 11?
5: Todo iso e máis, porque cada vez que xogas a 11, faz que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
6: Que ben!
5: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
7: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
1: Luis Ojea, Galicia por diante.
0: 8:18. O foco hoxe, a foto hoxe do...

0: día e o ascenso do Deportivo que celebramos con Paula Chouza, xornalista del País. Hola, bos días, Paula.
1: Bo día, Luis. Hoxe sí, con permiso de Zapatero, da viabilidade da legislatura, do futuro de Pedro Sánchez, de Gabriel Rufián e de toda a esquerda. Este luns volvo ser esa nena coruñesa de 7 anos que no 91 viu como o lume na grada de Riazor traía o ascenso a primeira. A mesma que 3 anos despois quedaba muda da decepción e a tristura tralo penalti falido de Jukic no último minuto daquel partido que lle dera a Liga ao Barça, cando a cidade levaba días cos globos brancos e azuis pendurando das fiestras, a que logo puido festexar o título no 2000, unha copa do rei antes e outra despois, a que pertence a esa xeración que pasou a súa adolescencia coa Coruña teigada de europeos entre semana que viñan para ver a Champions, a que empezou de xornalista como a bolseira na sección de deportes e a que, como a tantos, marchou fora e xa traballando en México falaba da cidade e sabían dela por guardado. De min tamén podería dicir Florentino Pérez que sei que escribo sen saber de fútbol, pero como a moitos de nós si souben do significado da identidade colectiva grazas ao superdepor de Bebeto, de Donato, Mauro Silva, Fran, con Arsenio Iglesias dando as ordes no banco. A infancia é tamén a ledicia do meu pai cando gañábamos, os domingos nos que os tíos viñan o rematar o partido a casa e merendábamos xuntos en outro tema de conversa. Por tantas horas, tantos anos, logo de 8 tempadas de desvelo, cremos, vimos a primeira. Parabéns e forza de por sempre.
0: Profesor Bastos, hola, moi bons días. Que impacto económico ten para unha cidade que un equipo logre volver a primeira división?
2: A ver, incluso hai estudos económicos que intentan cuantificar. É difícil de facer porque é unha predición sempre cara ao futuro do que pode pasar. Equivale a unha... Há unha campaña turística a gran escala, no sentido que te falan sempre de ti no, pues, nos medios, en todas partes, se discute, normalmente é unha propaganda positiva, só a tua cidade, atrae fluxos de turistas, digamos, desestacionalizados, no sentido que ven pues, nas temporadas baixas, entonces ten un impacto económico normalmente bo, aparte que o de por un club, pues se a empresa lle vai ben, pois vai lle ben tamén a esa empresa. Ora, non a todos lle vai igual de ben, eh? Alguns lle vai mellor, que son os hostereros, os que a xente que do transporte, a xente en transporte, digamos, taxis, etc., que vive dese sector, e a outro, pois non, pois é máis ou menos indiferente.
0: Casas, parabéns, o Depor en primeira e a foto do día, o asunto no ámbito nacional do día, é Zapatero. Ricardo Fernández Colmenero, hola, bos días.
3: Moi bos días, Luis. O PNV decidiu subir un grao a súa relación co goberno, pero sen chegar a romper o termómetro. Agora pide adiantar as eleccións o 2026, pero sen moverse do sofá da investidura. A mensaxe é tan clara como ambigua, que é como se fai política cando se quere marcar distancias, pero sen perder a chave do despacho. Esa teatralidade xa non asusta a ninguén en Moncloa, onde a resposta sempre é a mesma. Tranquilidade. Mientras tanto, o PP podría empezar a ser o máis tranquilo de todos. Incluso debería empezar a pensar en que o adianto electoral tampouco é tan boa noticia. Se o comparamos cun goberno e os seus aliados desgastándose ou máis ben retratándose en directo cada día ante toda España. Ao final, o sistema enteiro semella instalado nunha especie de prórroga permanente na que todos agardan que o paso do tempo faga o traballo que xa non sabe facer a política. Mañá máis.
0: Xeigo, damoslles tamén a marxe destes dous asuntos que a Xunta iniciou a vacinación fronte ao virus do papiloma humano aos varóns de ata 25 anos. Consultamos con Marta Piñeiro, que é directora do Centro Galego para o Control e Prevención de Enfermidades. Ora, moi bos días.
4: Hola, bo día a todos e todas.
0: Ata agora, o programa de inmunización cubría os varóns de 21 anos, pero agora amplíase. Os nacidos a partir de 2001, os menores de 25. Cantas persoas se van poder vacinar con esta ampliación?
4: Bueno, pois nos estimamos que se vacinarán unhas 21.000 persoas. Podrían vacinarse todas, pero non, a verdade é que nos gustaría chegar a unha cobertura de todo 100%, pero bueno, entón poderían ascender a 36.000 persoas ou así, porque hai xente que xa ten a vacina pois por pertencer a algún grupo de risco, vamos. Pero nos esperamos chegar a un mínimo de 21.000 e bueno, ese se poderán vacinar todos.

0: todos mellor.
1: Que teñen que facer? Vanos citar dende o Sergas? Son eles os que teñen que solicitalo?
0: Non, nun primeiro momento van a ter que ser eles os que pois pidan cita no seu centro de saúde de maneira ordinaria para adquirir a vacina. Non descartamos pois que o mellor fagamos algún tipo de chamamento, non? Algún, ou a través de SMS ou a través do persoal sanitario, pois non é a primeira vez que facemos unha convocatoria activa para mellorar as coberturas, pero en principio se comeza de maneira ordinaria. O varón o mozo tería que coller cita.
1: Trátase, creo, dunha única dose.
0: Sí, é unha única dose, segura, efectiva, para, bueno, para previr pues, as lesións que pode causar o virus do papiloma humano, importante, sobre todo, a longo prazo.
1: Claro, estamos falando dunha das infeccións máis operativas a nivel mundial, as de infeccións de transmisión sexual con maior impacto a nivel mundial, non sei se tamén aquí en Galicia.
0: Sí, é unha infección de transmisión sexual a máis frecuente. Todas as persoas, ou prácticamente todas as persoas, vamos a ter contacto con él alguna vez na vida. O que pasa é que sí que é certo que na maioría dos casos resolve asintomáticamente. Pero bueno, pero hai ocasións nas que pode causar problemas serios, sobre todo, como decía, a longo prazo, de tipo de cancros, tumores. Entón, tanto na muller como no home pode producir cancro de pene, de ano, de boca, de garganta, ou nas mulleres, pois, o cancro de cervix, que estará máis coñecido. Así que é unha vacina importante para evitar estes procesos.
1: Marta Piñeira, directora do CEGACE, do Centro Galego para o Control e Prevención de Enfermidades, grazas por explicarnos. Unha aperta forte.
0: Graciñas a vos.
1: Vai amencendo este 25 de maio en Galicia. Imos ver como fai na Coruña. Ainda de festa, Cristina Lombaula, bos días.
2: Moi bos días, pois sí, ainda de festa. Ainda queda quen ten moito que celebrar. E mesmo as nubes que chegaron tamén á celebración. Agora mesmo temos o ceo repartido entre nubes e claros. Mantemos a temperatura alta, 18 graus na Coruña, 19 en Ferrol. E o tráfico hoxe é especialmente complicado na rotonda de Mato Grande e tamén nos accesos ao polígono da Grela.
1: Lugo e Maroso, bons días.
3: Bons días, 15 graus temos en Lugo, coceo agora máis nebuloso, tráfico tamén máis denso pero fluido. No Corgo, precaución por un sinistro na vía de altas prestacións, a altura de Sabarei, no quilómetro 8, sentido Sarria, por unha saída de vía que deixa unha persoa ferida. Ademais, en Pedrafita do Cebreiro acaba de producirse un corte de tráfico por obras de mellora no túnel que afectan a calzada en sentido Madrid. Ata mañá martes, as 8 do serán, a circulación debe desviarse pola Nacional 6 atravesar a localidade segundo a planificación do Ministerio de Transporte.
1: Ourense, Alberto Rivero, bos días.
4: Que tal, moi bos días. Temperaturas en aumento, 17 graus e medio temos na cidade neste momento, aínda que non vemos o sol, a temperatura chegará ao longo do día ata os 34 que marcan as temperaturas altas. Mínimas moi altas de madrugada, 20, por exemplo, as 2 da mañá en Rubía, e agora mesmo tamén 14 graus en Calvos de Randín, por exemplo. En canto ao tráfico, a estrada da mañá fluida sen grandes
1: problemas.
4: José Manuel
1: Pérez Vigo, bos días.
5: Bos días. O pronóstico advirte da posibilidade de que hoxe se formen brétemas nas rías, pero de momento o ceo está despexado. 18 graus en Vigo, 16 en Pontevedra.
6: Radio Galega.
7: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
10: Bonito do Norte, Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 euros. E na froitería, sandía enteira, kilo, 1,34 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
12: No sé. Uf, lo que yo sé es que Oh.

0: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
1: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia. Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
2: KWS presenta as variedades de semente Hipólito, Saverio e Lusitano. Para a máis alta produtividade e calidade de silo, con tratamento Bird Protect, protexe as túas parcelas de paxaros e xabarís, sementes aseguradas fronte ás inclemencias meteorolóxicas. KWS, un millo á altura das túas expectativas.
3: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
4: Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.

8:30 imos a tos quioscos a repasar como cada mañá destas horas a prensa do día e hoxe na prensa galega, claro, o protagonismo é pro Deportivo de primeira, titula toda plana La Voz de Galicia, este ascenso do Depor a primeira categoría do fútbol nacional. O Depor regresa a élite despois de 8 anos, destaca o xornal, sinalando que a felicidade se desbordou na cidade herculina e se botou na cidade de Arrúa para celebrar ese ascenso. La Voz, por certo, distribuí o xeco xornal de forma conxunta, un cuadernillo especial de 72 páxinas sobre o ascenso do equipo a primeira división. En el Ideal Gallego tamén, foto de portada toda plana, o ascenso do Deportivo é de primeira, titulan neste xornal sobre unha foto do adestrador Hidalgo e os xogadores celebrando en Valladolid o ascenso. Tamén La Opinión de Coruña, o Depor regresa a primeira toda plana con editorial incluído na súa primeira plana de hoxe, o premio a non renderse nunca, destaca este xornal na Coruña. Na Prensa do Sur de Galicia tamén esta noticia, pero con outro enfoque, sen esquivar o pique Faro de Vigo, destaca hoxe na portada: volve o débil galego tras o ascenso a primeira do Deportivo 8 anos despois. Na prensa galega o protagonismo para este ascenso do Depor, na prensa nacional o foco no caso Zapatero, e máis en concreto hoxe nas derivadas políticas do caso Zapatero, cos socios de Sánchez deixando cada vez máis a Pedro Sánchez. El Mundo titula: o PNV sentencia a Sánchez, explotará a súa debilidade. ABC: o PNV considera irresponsable que Sánchez pretenda culminar a legislatura. La Razón: o PNV ve responsable que Sánchez siga, exixen eleccións este ano. El País: o PNV carga contra o presidente, exixe eleccións. Titulares semellantes tamén en artículo 14: o PNV activa conta atrás pro agónico final de Sánchez. Este medio, por certo, xa está pasada fin de semana, publicaba, Pilar Gómez publicaba, que había contactos entre PNV e Junts para unha moción instrumental. En todo caso, en El Español, Fernando Garea di que a intención de Sánchez é resistir, pese a que medra a idea no goberno e no PSOE de que alongar a legislatura pode ser ainda peor. Este xornal del Español publica, por certo, hoxe enquisa de Sociométrica que apunta que o caso Zapatero conmociona os votantes socialistas. O 48% dos que votan PSOE pide eleccións xa. Claro, entre o conxunto dos españois a porcentaxe é ainda sensiblemente superior, o 74,3%. Cada día máis datos e detalles da trama de Rodríguez Zapatero. Esta fin de semana puidemos ler os dous informes da UDEF sobre a operativa da trama. Hoxe aínda sumamos en prensa máis informacións. Por exemplo, en El Debate: a rede de Zapatero montou un offshore en Panamá e a policía rastrea transferencias co expresidente, titula El Debate. El Confidencial: as conversas intervidas reflicten que Zapatero era o gran conseguidor do chavismo.

El país a pista do petróleo que conduce a dous irmáns de Venezuela. El Independiente pon o foco noutra conexión con Pekín en concreto. China pediulle a Zapatero información privilexiada sobre gobernos e acordos comerciais. ABC, a SEPI destruiu documentos de Plus Ultra ao inicio da investigación. Os axentes da UDEF afirman que o responsable

0: que o caso ainda pode medrar coa posible investigación ás fillas do expresidente e outras ramificacións novas. O caso é que este só é o último dos casos que afectan e salpican o goberno de Pedro Sánchez. Hai máis, o esta mesma semana vai arrancar o xuízo pola creación dun posto de traballo a medida para David Sánchez na Diputación de Badajoz. O hermanísimo chega o banquillo, titula La Razón, que publica outro caso que salpica o presidente e o seu entorno, o caso de Ángel Víctor Torres, o ministro caso Mascarillas, derivado do caso Coldo. Auco xa ten atados os indicios contra Torres, di La Razón. Fontes cercanas á investigación aseguran que as novas presuntas evidencias estarían incorporadas a un informe xa redactado á espera de que se entregue en sede xudicial. En clave política, pero a marxe dos casos de corrupción, hoxe El País publica entrevista con José Ignacio García, o líder de Adelante Andalucía, que confirma nesa entrevista en El País que van concorrer a eleccións xerais, pero non en ningunha coalición de esquerda, senón por separado. E El Mundo publica hoxe unha serie de enquisas nos territorios nos últimos tres bastións autonómicos socialistas a marxe de Cataluña. Castela Mancha, por exemplo, onde podería perder Page a maioría absoluta, depende do vaivén dun escano, podería en todo caso paer esa maioría absoluta do PSOE nesa comunidade. En Asturias, máis claro aínda, perdería o goberno Barbón, segundo esta enquisa del Mundo, suma maioría absoluta no panel de estimados en Asturias a dereita nesa autonomía. Na única na que resiste o PSOE sería Navarra. Chivite recupera algo de terreo, pero con Bildu rozando o sorpaso. Ambas forzas estarían en 10 escanos, su PNPP e Vox quedarían en todo caso moi lonxe dunha maioría en Navarra. E na crónica internacional, distintos escenarios e enfoques. En El País, Trump avanza na negociación con Irán para reabrir Hormuz. En ABC, Estados Unidos prepara unha segunda causa contra Maduro. En El Mundo, Putin lanza unha mensaxe a Europa lanzando un misil Oreshnik sobre Kiev. Acomete o peor bombardeo Rusia cun proyectil con capacidade nuclear que pode golpear a todo o continente, di este xornal. Moitos asuntos hoxe sobre a mesa, na mesa de análise do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Doda Vázquez. Hola, moi bons días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Xosé Vázquez Gago, bons días.
2: ¿Qué tal?
0: José
2: Luis
0: Jiménez, bons días.
3: Bo día.
0: E Xosé Ramón Carballo.
4: Moi bo día.
0: Bons días. A como a todas as mañas destas horas, a primeira lectura, a que nos achega Vieito Rubido. Hola, que tal, bons días.
5: Bons días, Luis. Bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Verá que empezar dándolle a noraboa aos aficionados do Depor, sobre todo tamén aos do Celta, porque xa poden ter derbi de novo en Balaídos en Riazor. Aparte desa alegría que temos todos os galegos, o certo é que o PNV onte, a través do seu presidente e portavoz, Aitor Esteban, pídelle ao señor Sánchez que convoque eleccións. O que pasa é que o PNV a día de hoxe é moi pouco creíble na política española. Non esquezamos o que fixo con Rajoy, o que derrocou ou que axudou a derrocar na moción de censura despois de que apenas 10 días antes lle aprobara os orzamentos. En este momento, a situación de Sánchez é insostible por si mesma, veña ou non o PNV a poñelo en evidencia. O que pasa, como xa tantas veces temos dito, aquí non hai posibilidade dunha moción de censura, a moción de censura non se iba a gañar, e por outra parte, o que sí é certo é que os partidos, o está a demostrar o señor Otegui nunhas declaracións ao xornal La Vanguardia de Barcelona, estes partidos, Bildu, Junts, Esquerra Republicana, PNV, teñen en Sánchez o seu mellor colaborador e non van a topar probablemente outro presidente que este disposto a un desmantelamento do actual Estado, tal e como o coñecemos, para atender xustamente as súas reivindicacións. Por tanto, a min pareceme prácticamente imposible que ningún destes partidos abandone o apoio a Sánchez. O que sí é certo é que a presión, xa non do PNV, sino a presión do propio Partido Socialista, que ve a unha posible derrota histórica nas vindeiras eleccións locais, municipais e autonómicas no horizonte de maio do ano que ven, eso sí é posible que este a presionar a Sánchez, ainda que Sánchez é o home máis frío, máis impertérrito, e que menos empatía ten cos seus e co seu propio país. Así que non deixemos de ter esperanzas nunha convocatoria adiantada de eleccións que lle devolva a vontade ao propio povo, pero non teñan moitas do que o PNV vai a ser un actor clave no desenlace do que agora mesmo estamos a vivir. Bos días e ata mañá, Luis.
0: Moi bos días, Vieito, unha aperta forte e ata mañá. Como dicía Vieito, antes de entrar en todo este meollo do caso Zapatero,

0: súas derivadas políticas. Primeiro, felicitar os xareiros do Deportivo e, en concreto, a Loda, que ven ali da Coruña, que viviu unha noite de festa rachada. Veña
1: directo da Praza de Catro Camiños. Sí, sí, foi increíble o que pasaba. Bueno, levamos toda a semana xa. Non había un recuncho da cidade que non houbera unha bandeira, algo branquiazul. De feito, houve persoas que, como se esgotaron as bandeiras do Deportivo, había xente que colgaba bandeiras gregas, e como tamén teñen cores brancas e azuis, pois tamén podían valer. Da igual, calquera cousa que te viveras que fora branca e azul. Bueno, quedaba a cidade inda todavía algún, penso que chegará hoxe tarde a traballar.
2: Que traes
1: boa
2: cara, ¿eh?
1: Bueno, sí. A mí tocoume a parte de traballar. Que quero decir que tamén no Deporte Campeón e en el Ideal Gallego tamén hai un suplemento especial do ascenso, tamén hai ese suplemento para felicitar o Depor e para gardalo, porque eu penso que son estes periódicos destos días, hai que gardalos para a historia. E bueno, que imos deciros da Coruña que estamos todos contentísimos. Para toda Galicia este ano imos ter derbi, que eso é maravilloso.
3: Eso sí. A ver, é unha moi boa cousa para o Deportivo despois de 8 anos moi complicadiños, non? Entón, claro, eu creo que estamos en Coruña todos moi contentos porque o equipo pertence á primeira división sen ninguna dúbida. É un equipo histórico, é o equipo que gañou a Liga. É un equipo é un equipo, pois, para a Coruña nestes momentos, eu creo que é a súa principal sinal de identidade, é o que identifica a cidade, non? Eu recordo os tempos cando iban os equipos europeos a xogar, que era unha loucura aquilo. Económicamente unha maravilla. Eu creo que hai que felicitar a plantilla, hai que felicitar a afición resistiu moito estes anos, e hai que felicitar a pouca xente o día, non? Hai que felicitar a dirección tamén, a parte empresarial, porque a parte empresarial foi capaz de rescatar un equipo que en moitos momentos o deron por acabado, hai que dicilo, que moita xente non apostaba cando estaba, pois, non máis fondo, non? E logo todos os orais que tenen os en Coruña, os elevamos, pois, un despregue tamén de moito cuidado, onde traballaron ata deshora tamén os compañeros de deportes e os compañeros, os fotógrafos, etc., porque a festa foi unha pasada, claro.
4: Eu lembro-me perfectamente do último ascenso do Sevilla, da emoción que supuña regresar logo de algunhas temporadas máis das desexadas no pozo da segunda división, e polo tanto empatizo dun xeito absoluto co que representa iso para un clube como o Deportivo da Coruña, non? O Deportivo non debeu nunca de deixar a primeira división pola súa traxectoria, polos símbolos que aportou á competición futbolística, pola afición, no conxunto, non? Entón, dende a distancia, non, dun sevillista, pois moi feliz por poder ver o meu equipo de volta en Riazor e poder asistir un Depor Sevilla e incluso intentar gañalo, a ver si facemos unha plantilla decente para a próxima temporada. Está a cousa complicada, pero moi feliz polo deportivismo, e moi feliz. Falaba Bastos de que fai un ratiño de que imos ver cal é o impacto económico. Hai un impacto económico directo, é que os xornais vendemos máis cando o equipo está en primeira división, así que arrimando ascua para a sardiña, para a nosa sardiña xornalística, isto lleva aí ben a prensa local coruñesa para vender máis exemplares nestes tempos, nestas postrimerías da prensa de papel, pois será unha boísima nova.
5: Claro, a miña sorpresa pola resposta tan política de Jiménez a unha pregunta deportiva, non? Lle preguntas polo Depor e fala do Sevilla, non? Que o cal está ben. Pero eu creo que é moi meritorio o ascenso do Depor, sobre todo tendo en conta que fai nada estuvo a punto de caer no pozo que comeza despois da segunda división para baixo, non? É unha temporada de grande éxito para o fútbol galego, coa boa clasificación do Celta tamén, e no caso do Depor, pois especialmente emotivo para todos aqueles que vivimos os anos do Superdepor, nos que o equipo de Arsenio Iglesias rivalizaba, pese a Jiménez, co Betis, por ser o equipo máis querido do fútbol español, e era certo que non é fácil, hai equipos
2: equipo
5: permanentemente odiados e equipos queridos, e o de

0: por en el de aquellos años era muy, muy admirado en todo el país, ¿no? Aparte de que los resultados también acompañaron y también alguna frustración en aquel momento, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que todos tenemos motivos para estar contentos, ¿no?
1: Celta de Porto non é o único pique en Sevilla, teñen tamén o seu particular pique entre o Betis e o Sevilla, e hai outros máis por aí. Celia, hoxe ás 7 da tarde son os actos de celebración institucional en María Pita.
2: Sí, eso é o que está previsto, ás 7 da tarde en María Pita, esa celebración oficial, os que aínda continúen, evidentemente, porque foi unha noite moi longa e aínda había aínda xente a estas horas que se estaba a recoller. Eso é o que se agarda, se non varía o guión, pero en principio esa é hora marcada, 7 da tarde.
1: Pois iremos días contando na radio e na televisión de Galicia toda esa celebración do Deportivo, ainda a próxima fin de semana tamén no último partido, que ainda lle queda un partido Deportivo, pero xa ten amarrado o ascenso coa súa victoria a pasada tarde en Valladolid. E a foto do día en Galicia, a celebración na Coruña do ascenso do Deportivo, no ámbito nacional, a voltas co caso Zapatero e as derivadas do caso Zapatero. Esta mensaxe onte do PNV despegándose de Sánchez, credes que vai en serio o Partido Nacionalista Vasco?
3: Eu o que pregúntome que se o PNV di isto en público, que non dirá en privado? Es decir, que mensaxes non terá trasladado o goberno en privado? E se isto empeza a ser un pouco como a punta do iceberg do que o PNV considera que está a acontecer coa legislatura, non? No contido do mensaxe onte de Aitor Esteban, eu creo que non hai moito de fantasía, é dicir, dice unha verdade como un templo, é dicir, esta legislatura está morta, non hai capacidade de enderezala, non hai un proxecto político, non hai orzamentos, non hai un liderado, non hai unha dirección de xestión por parte do Executivo, porque carece dunha maioría parlamentaria para poñer en marcha un programa de goberno. Eu creo que se lemos entre liñas o dito onte por o presidente do PNV, isto de sería irresponsable seguir máis allá de 2026, eu creo que está debullando un escenario para que o presidente do goberno convoque eleccións logo do verán. Eu creo que de algún xeito está montando, está facéndose un lavacolla, non? Está acabando a pista de aterraxe para que o Falcon presidencial poida aterrar nese escenario, non? É dicir, deixar que o propio presidente marque os seus tempos, pero que atope o xeito, o relato, as circunstancias, para logo do verán poñerlle punto e final a unha legislatura que naceu morta e non conseguiu revivir en ningún momento, non? Sobre todo, sendo isto relevante, para min o máis relevante foi o feito de que dixera que o goberno non pode ventilar todo o que está a acontecer con Zapatero co relato do Loufer, non? É dicir, que isto non pode ser a manta e o mantra, xa o diga a televisión pública ou xa o diga, en fin, os satélites gubernamentais, que isto é unha operación, unha conspiración político-xudicial contra Zapatero, porque a dereita lle tiña moita tirria ao expresidente, non? O que se está a coñecer va moito máis aló dun caso de lawfare ou de enxeñería policial e xudicial contra o expresidente.
0: Bueno, esta é a legislatura milagro, non? Un milagro ou desastre, según quen faga a evaluación da mesma, non? É certo que leva concatenado moitos momentos críticos que posiblemente en outras circunstancias justificarían un adianto electoral, pero que neste caso está pesando dunha maneira decisiva, dunha maneira clave, o temor, a preocupación, o medo a un goberno alternativo de PP e de Vox, non? De tal maneira que o que fai onte Aitor Esteban sinalar un momento crítico máis desta legislatura, pero ao mesmo tempo non deixa de trasladar tamén unha forma implícita o seu temor a ese goberno, porque senón plantexaría unha moción de censura, non? Ou abriría a porta a unha moción de censura, non? Bueno, a ver que ocorre. Eu creo que se suma a inquietude que xa existe dentro do propio PSOE desde fai tempo e que ademais se vai agudizar ou se está agudizando xa entre os presidentes, os varóns autonómicos, os candidatos ás autonómicas, os alcaldes, para que a selección se adianten, por unha cuestión puramente de resultado electoral. Está claro que si prevalece a posición ou a intención de Pedro Sánchez, que según o que se sabe todo agora, sería facer coincidir as eleccións municipais e autonómicas que xerais, os grandes damnificados poden ser os alcaldes e os candidatos.

0: candidatos ás autonómicas, non? E entón, bueno, pois a solución cal sería, pois un adianto electoral que permita que se celebren antes as eleccións xerais. É o que apunta Aitor Esteban, non sei se este ano ou o que ven, pero en todo caso, cada vez son máis as voces que lle piden a Pedro Sánchez que adiante as eleccións e non só xa dentro do seu partido, senón tamén entre os seus apoios parlamentarios.
1: A ver, as declaracións hai que entendelas partindo de que dous días antes, creo, un día antes, falou Iñaki Anasagasti, que foi o vocero do PNV, e Anasagasti, que xa non ten nada que perder, xa está retirado, non? Pero sigue sendo unha persoa que ten influencia e ademais dun histórico, dixo as claras que o moción de censura ou eleccións, basicamente. Entón eu creo que as verbas de Esteban, as palabras de Esteban hai que entendelas de dous xeitos. Un é o que dicía hasta agora, de que ponlle a dille ao presidente Sánchez, pois que vaya pensando en facer unha transición ordeada, polo menos cara unhas eleccións, cun prazo determinado. E outra lectura interna, que dicirlle aos seus militantes, igual temos que facer algo que hasta agora non, bueno, pois non íamos facer ou tiñamos descartado facer, non? Que preparalos. Cuidado, porque isto sería irresponsable continuar, porque se é irresponsable continuar, aplícase a Sánchez, pero tamén aplícase ao bloque de investidura, que é o responsable tamén de que non teñamos orzamentos, é o responsable de tal, etc. Aí estamos todos, non? Eso non quere dicir que o PNV vai a facer unha moción de censura con Vox e con PP, con non sei que máis, pero sí que pode maniobrar para artellala, como indicarían estas reunións que houve con Junts en Aragón, que xa en algún dos xornais, non? Pode maniobrar contra o goberno. Eu tamén quedo con isto del offer que citaba José Luis, de que o desbota, e logo co feito de que eleve, bueno, cifre nove os casos. Que cifre nove os casos quere dicir que de está dando credibilidade a todos. É dicir, non está dicindo, o problema non é Zapatero, o problema é que tedes moita xa. Entón a factura é máis grande, e temos que pasala. Agora, claro, isto, claro, Esteban, ao contrario que Anasagasti, é intencionadamente ambiguo, non? Un prazo moi flexible, sería irresponsable continuar, pero iso non quere dicir nin setembro, nin decembro, nin agosto, nin xaneiro tampouco. Deixa o escenario completamente aberto. Eu creo que o que, pero bueno, hai que, por eso entendo que non un ultimato, porque tampouco só ultimato, ou si, sí, un pouco, pero non de todo, non é pechado. Ultimato pola súa natureza sempre pechado, neste caso non é. Pero si sí que lle está dicindo, mira, isto ten que acabar. O problema é que non é tan fácil que acabe, porque claro, entendo, os nacionalistas beneficiáronse moito deste goberno, por lo menos, bueno, PNV se fai o listado de transferencias que leva o seu goberno durante esta legislatura, creo que leva 12, se falo de memoria, Galicia levamos unha, non? Dá unha idea da diferencia coa que se tratou as comunidades autónomas, especialmente os socios. Entón, tampouco creo, o PP ten que ter tiento co que fai, porque isto de, bueno, non xa muximos bastante a vaca, agora vide vos elevada a vaca fora, que queremos poñer outra, pois igual tampouco é así. É dicir, a incomodidade que lles causa ser socios dun goberno nesta situación tampouco ten que vir ninguén a rescatalos. Igual o PP ten que, o bloque, digamos, de oposición directa, igual ten que artellar tamén e dicir, mira, tedes que mancharvos as mans tamén, non? Entón, aí, creo que aí pode haber tensión tamén.
2: Sí, eu penso que o que está facendo o PNV é empezar a soltar lastre, non? Nunha situación na que empezan a ser tóxicos os socios, non? Porque ser socio de goberno acaba contaminando. Os alcaldes socialistas xa están pedindo agora, porque saben que se as eleccións son despois de as eleccións xerais son despois, e les van pagar gran parte dese prezo, desa patada que lle van dar esa baixada que vai ter Pedro Sánchez, vai a afectar evidentemente a moitos deses alcaldes. De feito, en algunhas enquisas que se publicaban este domingo en Lago de Galicia, en el Diario Gallego, se vía xa que hai algunhas cidades onde eso vai a afectar. Non en cidades onde o alcalde ou a alcaldesa é profundamente non sei se dicir popular, coñecido e arrasa, como pode ser en Vigo, pero algún prezo sí que van a pagar. O PNV ten na súa man, o que pasa que claro, o PNV ten sabe que seguir vencellado a Sánchez de alguma maneira un pouco tóxico, tamén sabe que necesitan, o Partido Socialista e o PNV necesitanse mutuamente para seguir os pactos que teñen

0: en outros gobernos, non só no goberno de España. Entón, eu o que entendo é que o PNV empeza despaciño a recoller cable, a mandar mensaxes e a ir dando un aviso a navegantes. Eu non penso que de momento, parecería máis rarísimo que apoiara unha moción de censura, inda que fose instrumental, pero sí que é verdade que hai conversas en ese sentido para ver se alguén podería encaixar nese escenario, pero bueno, quen lle pongo cascabel o gato.
1: Eu creo que o elefante na habitación para unha eventual moción de censura, malia instrumental, o que queiramos, chamase Vox. Eu creo que aínda para Junts e para PNV é causa de profunda indixestión o feito de votar xunto coa extrema dereita, non? Eu creo que ese punto só va chegar ese momento cando a situación sexa profundamente insostible, é dicir, a atmósfera política en España acade a irrespirabilidade, que en algún momento vai chegar, porque lembremos que está por sair o sumario de caso Cerdán, está por deixar de ser segreda a peza que investiga a financiación do Partido Socialista, en fin, hai unha serie de cousas que aínda quedan por sair, queda por materializarse todo o que ten que ver co caso Zapatero, que agora está comenzando case que a pescuda, non falta o seu desenvolvemento. É dicir, se chegamos a ese punto irrespirable, pois cecai sí que non quede máis remedio que estes partidos traguen con Vox, non? Ata que chegue ese momento, van seguir deixando miguiñas polo camiño para que o goberno entenda a mensaxe. Pero falades de, ou falamos da PNV, falamos de Junts, pero eu pregúntome que vai facer Sumar. Logo do tortazo electoral en Andalucía, que non foi pequeno, malia que para Yolanda Díaz dende China o preocupante foran os resultados do PP, malia o fracaso en artellarse como plataforma á esquerda do PSOE, con todo isto que vai sair, vai seguir Sumar amarrada a pata de Pedro Sánchez ata o último minuto da legislatura, ou vai intentar ofrecerlle algo distinto os seus votantes, de que eles non transixen con todo o que está a sair? Eu creo que a mensaxe que mandou Andalucía de que quere unha esquerda a esquerda do PSOE, que non sexa refén dos socialistas, que non sexa muleta, senón que poida ser crítica co socialismo, Sumar non o está a entender ben. Eu creo que deberíamos de ser un pouco máis, poñer un pouco máis o foco en que vai facer Sumar con todo o que está saindo.
2: Bueno, ante a iminencia de unhas eleccións, é normal, é habitual, é a dinámica que se repite sempre, de que os que forman unha coalición, os que son socios, marcan distancias, non? E empezan a facer discursos cada vez máis aloxados uns dos outros, porque ao final teñen que pedir o voto aos seus electores, e os seus electores non poden ter a sensación de que todos son o mesmo, non? Entón, eu creo que esa dinámica tamén que é habitual está influindo neste caso no PNV e no resto de socios. O que pase que con Sumar, bueno, eu creo que Sumar vai a seguir aguantando ata o final, ata que se convoquen eleccións, entre outras cousas, porque tampouco ten definido o seu futuro, non se sabe moi ben que vai pasar con esa esquerda do PSOE. Ahora parece ser que volva outra vez a opción de Rufián a tomar forma, pero xa se están desmarcando, por exemplo, os de Adianta Andalucía, non? Que son, bueno, que triunfaron nas últimas eleccións andaluzas xunto co Partido Popular, que conseguiu revalidar a súa victoria anterior, non? Creo que é complicado que haxa un paso en firme nesa esquerda, porque ademais o paso que se plantexa é directamente contradictorio coa realidade electoral que están vivindo. É dicir, se Adianta Andalucía, por exemplo, obtén un bom resultado, unha das causas principais é precisamente o seu apego ao territorio, co cal diluirse nunha coalición maior non ten demasiado sentido electoral, porque pode provocar que tamén se diluan os seus propios votos e apoios, non? Bueno, eu creo que a legislatura, mira, falta un pouco máis dun mes para que cheguen as vacacións de verán. Cando nos situemos en setembro, quedarán 8 meses para a selección. Bueno, falar de adianto electoral, pois eu creo que non se vai a producir, e que a única dúbida estará en que se as eleccións son antes ou despois

0: das municipales, e me parece que hai máis marxe para pouco máis, non?
1: Iremos vendo que consecuencias políticas ten todo este caso de Rodríguez Zapatero e ímolo seguir analizando de aquí ás 9:30 nesta mesa de análise na que nos acompaña Xosé Ramón Carballo, José Luis Jiménez, Xosé Vázquez Gagüe, Doda Vázquez, pero van ser ás 9 e ás 9. Saben que temos por costume saudar os compañeros de Bos Días da Televisión de Galicia, logo seguimos falando non só das consecuencias políticas do caso Zapatero, senón dos novos datos e detalles do caso Zapatero que se desprenden dos informes da UCO que se filtraron esta pasada fin de semana. Agora, saudamos aos compañeros e logo seguimos na tertulia no Faladoiro do Galicia por diante da Radio Galega e da G2 da Televisión de Galicia.
2: Galicia por diante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 9:00 a.m. Sabe que o primeiro que facemos desta hora é conectar en directo Radio Galega para coñecer en dalí as claves da xornada. Nunhas horas, Luis Ojea, Bos Días, podría levantarse o segredo do sumario do caso Plus Ultra, polo que acaban de imputar o expresidente Rodríguez Zapatero.
1: Bos días, Almudena. A espera de que se levante o segredo, podamos coñecer a integridade do sumario deste caso, o que xa temos sobre a mesa, publicabas esta pasada fin de semana, son dous informes, máis de 300 páxinas, dos informes da Unidade de Delincuencia Económica e Financiera da Policía Nacional, a UDEF, que imputan a Rodríguez Zapatero ser o cabecilla desta trama, situada na cúspide dunha trama de corrupción con ata tres niveis. Nun segundo nivel, o testaferro Julio Martínez e o seu lugartenente en Venezuela, e no terceiro nivel, outros elementos claves, pezas esenciais dende o punto de vista operativo, como a propia secretaria Gertrudis Alcaraz, secretaria do presidente do goberno, integrada na súa oficina como expresidente cobrando soldos públicos, e que sería a persoa que se encargaría das xestións, por exemplo, de facturas falsas que cubrirían, darían cobertura a toda esa operativa da trama. Ese informe, demoledor informe da UDEF, apunta a distintas operativas dentro esta trama de corrupción liderada polo expresidente Rodríguez Zapatero, e o que temos sobre a mesa hoxe, entre outras cousas, a nova sociedade opaca que constituiría o seu testaferro noutro paraíso fiscal nas Illas Virxes, que se sumaría a que a sociedade financiera, a boutique financiera que tiñan tamén montada en Dubai, segundo o auto de imputación de Zapatero asinado polo xuiz. Tamén vimos como celebraban con champase de ostras os directivos de Plus Ultra o rescate da súa compañía días antes de que se aprobase ese rescate por parte do goberno central, e hoxe sumamos ainda outras moitas informacións empresas sobre esta operativa. Espera, como dice Almudena, de que en algún momento se poida acabar levantando o secreto e coñecendo a integridade do sumario desta trama.
3: Luis, moitas reaccións a esta imputación de Zapatero, como xa acabas de sinalar, eses dous informes da UDEF que o sitúan no cumio desa trama Plus Ultra, pero dende o PNV xa falaron, din que é irresponsable, palabras de Héctor Esteban, que o goberno de Sánchez siga máis alá deste 2026.
1: Sí, o PNV empurra a Sánchez a convocatoria de eleccións. O Partido Nacionalista Vasco fora esencial na caída de Mariano Rajoy no ano 2018. Veremos se tamén quere ser actor protagonista dunha eventual caída de Pedro Sánchez agora en 2026, o fío deste caso de Rodríguez Zapatero. Os nacionalistas vascos o que din é que sería irresponsable prolongar a legislatura máis alá de 2026 cunha situación na que o goberno non ten nin maioría e ademais ten a axenda totalmente descontrolada, judicializada, con este caso e outros máis que ten no Partido Socialista sobre a mesa. Un caso este de Zapatero que ademais subliña é serio e non se pode responder simplemente con que puro loafer que fora a primeira reacción que tivera o goberno e outros socios do propio Sánchez a semana pasada. Así que o PNV ponlle presión ao goberno e en concreto a Pedro Sánchez, que segundo se está publicando estes días tería como intención resistir, tratar de resistir. Veremos en ese caso o PNV dá un paso máis. Onte, en el artículo 14, Pilar Gómez asinaba un artículo que decía que o Partido Nacionalista Vasco e Junts xa terían tido algún tipo de reunión en Aragón con segundas e terceiras espadas de ambas as dúas formacións para ver se era posible, se se abría a posibilidade dunha moción instrumental no caso de que o Partido Popular presentase esa moción de censura. Está por ver que faría o Partido Nacionalista Vasco e Junts en ese caso, está por ver o que vai facer o Partido Socialista e tamén outros socios dese bloque de investidura nun momento no que Sánchez cada vez está máis oco, os propios socios de goberno Sumar pedíndolle máis explicacións. Así que veremos como vai esta semana de alta tensión política evolucionando toda esta cuestión. E anunciámoslo aquí.

0: Mesa de tertulia de debate do Galicia por diante, con José Luis Jiménez, con Xosé Ramón Carballo, con Xosé Vázquez Gago e con Doda Vázquez atas 9:30. Temos sobre a mesa as derivadas políticas do caso e temos sobre a mesa, Xosé, tamén a ristra de informacións que foron trascendendo nestes últimos días e estes dous informes esta fin de semana da UDEF poñendo negro sobre banco todas as liñas de investigación que están sobre a mesa.
1: Sí, suman cerca de 370 páxinas, están moi detalladiños. Na parte, digamos, da opinión sincronizada, falouse estes días ata de golpe de Estado judicial e cosas polo estilo. É difícil, cando ainda mirando, vendos por enriba, pensar que isto é unha montaxe. É dicir, hai moitísima información, descríbese perfectamente a estructura, inclúe o listado, digamos, de accións derivadas, non? Como isto das ostras. É dicir, porque non é solamente explicar unha estrutura, é explicar para que serve, que consecuencias ten e como se materializa. Que se materializan celebracións previas ao Consello de Ministros no que se aproban as operacións presuntamente irregulares. En resumidas contas, pois, claro, compoñen de aí as palabras de Esteban, incluso que dixo Rufián a semana pasada, non? Que igual xa sabía que a cousa, vendo o que pudo ver nesas datas, pois era seria, deixan un relato moi complicado para o expresidente, que é inocente por agora, mentre non se demostre o contrario, e que vai se ver sometido a un calvario judicial, como todos os seus predecesores políticos investigados, que agora aos seus partidarios parece horroroso, pero que polo que pasou todo o mundo. Quer dizer, aquí xa se dá por feito que os sumarios, en canto deixan de ser secretos para as partes, seguen sendo segredos en general. Es decir, as informacións, as investigacións judiciais son segredas por a súa natureza para o público xeral, pero bueno, neste país dáse xa por sentado que se vai saber todo, non? Pero como isto non fixo nada ao PSOE para evitarlo no seu momento, e máis celebrou cando saían de outros partidos este tipo de informacións, pois agora, aínda que eles non lles pareza ben, terán que asumir que os seus rivais o celebren tamén, porque hai para todos, que a lei do embudo non se aplica sempre, non? Se me deixades engadir algo de antes, volver un momento de citaba dúas enquisas, non? Si que é certo, eu resisto-me un pouco a vincularse a cousa municipal coa cousa xeral, non? Pero, por exemplo,
2: algo de contacto sempre hai.
1: Claro. A quedamos en la voz, a que fixo sondaxe para a voz, por exemplo, indica que vais ao PSOE en todas partes prácticamente, pero dos dous alcaldes do PSOE, a máis perxudicada Inés Rei, que a máis vinculada non directamente a Pedro Sánchez, non sei se ten algo que ver, pero bueno, pode servir de indicio, non?
3: Caballero, se si iso ten que ver con un posible vencello co sanchismo,
1: cousas locais, por iso digo,
3: con condicións locais propias que eu da súa xeta, da xestión, claro, municipal,
1: claro,
3: ¿no?
1: Claro,
3: creo,
1: es que difícil,
3: creo que estaría máis no segundo que no primeiro.
2: Pero cando a onda non quero decir, non te acompaña.
3: Se hai vento a favor, non hai vento a favor.
2: Exacto,
3: pues, claro,
2: sí.
3: Agora non hai vento, a favor.
2: Claro, entón é máis complicado. Evidentemente, as municipais, eu sempre entendo, de feito, hai votos completamente diferentes, non? En moitas cidades, nas xerais e nas municipais.
3: Pero en as autonómicas.
2: Efectivamente, sí, quero decir, hai xente que vota completamente distinto, segundo o candidato que vexa na papeleta, evidentemente. Pero é certo que hai momentos nos que a onda acompaña, ou ás veces que che cae en riba, que precisamente polo que os alcaldes socialistas do partido os alcaldes do Partido Socialista están a pedir agora, como pedíamos onte os aficionados do Deportivo, para que isto remate xa a cousa. Claro, sí, están a pedir agora. A min dos informes da UDEF, que me parece que cada vez é máis complicado, evidentemente, Zapatero é inocente ata que se demostre o contrario, pero sí que é verdade que empeza a haber indicios que cando él era un pobre home, que Julio Martínez era o xefe da trama, parece ser que era completamente ao revés, e que o xefe que estaba na cúspide era Zapatero. O tráfico de influencias, por exemplo, é complicado de demostrar, pero que aquí hai branqueo de capitais, hai moitísimas máis cousas que normalmente cando segues o rastro dos cartos, e por iso precisamente polo que está todavía o segredo do sumario, porque hai países aí que hai que preguntarlle, investigar e pedirlle cousas, e teñen que sair. A mí o que me chamou a atención estes días da xente que opinaba sobre Zapatero, esa opinión de que non parecía. Claro, isto era como o asasino que saudaba sempre pola escaleira, damos bons días, que era, claro, que dicir, o mellor non parecía, pero cando lees o auto, o informe da UDF e demais,

0: verdade é que non sei se iso é suficiente para condenar a alguén, eso os tribunais terán que dicilo, pero políticamente é demoledor. Os informes son, quero dicir, de feito, o goberno xa pasou do Loufera, todavía non hai probas, hai que poñer a presunción de inocencia por diante, porque, claro, este xuiz é dos xuices dos que algo lle gustan, non é o xuiz peinado, non, que é así un pouco peculiar, ten cousas así un pouco peculiares, e de feito o que estaban temendo cando empezou todo este tema do Loufera ao principio, podería ser a primeira vez que Xuíces para a Democracia emitira un comunicado condenando toda sobre algún xuiz que non é tan chusco, por así dicirlo, como, bueno, de verdade que peinado é un xuiz que fixo moitas cousas e condenou a todo tipo de partidos, pero de verdade que ás veces é un pouco peculiar, por así decir.
1: Sí. Que Suíces para a Democracia defende o Suíces.
2: Que está
0: emitira unha nota en contra do goberno, non? Que dicir que por eso empezaron a frear tamén, que dicindo, bueno, que este non é dos de enfrente, por así dicilo, non? Por resumilo gordísimo, es que ou moi gordo.
3: Pero dura un tanto desesperada por parte do goberno do PSOE, dun asideiro para, en fin, por defensiva. Está de que non hai probas directas que son como indicios, non? É dicir, que non hai
0: unha pistola
3: dicindo que ven que consulta porque falei tal día, tal hora, en tal momento con esta persoa que convencín, iso non está, non hai un audio incriminatorio, non? É que o expresidente cuida cuestións, claro. Pero que en si aparece a súa secretaria, que a súa secretaria, cando ten que emitir facturas, pregúntalle ao pagador que concepto se pon. Entón, isto gran moito, non? É dicir, exactamente que concepto poño. Poño branco ou poño negro? É dicir, o concepto é fresas ou unha operación inmobiliaria? Cale exactamente, non? Entón, eu creo que isto amosa un o que o xuiz está investigando, non? Pero isto é o que ten que ver coa derivada da política nacional. Máis chusca é a da política internacional. É dicir, o que está empezando a aparecer polo horizonte, que é que para facer negocios con Venezuela, para compravenda ou a transaccións económicas, tiña que pasarse previamente por Rodríguez Zapatero como porta de entrada ao réxime. Isto plantexa algunhas reflexións, non? A puda é que cando Rodríguez Zapatero negábase a condenar o réximen, negábase a condear o roubo das últimas eleccións que se deran, non da convivencia en Venezuela nin polo ben dos presos políticos, seno que o facía polo ben dos seus propios asar cartos grazas a ele. Entón a pregunta é en que momento opuñan determinadas e profundas convicións democráticas como era Rodríguez Zapatero cruzou a liña para aparcalas e amasar cartos. É dicir, cale o batero para facer estes negocios con o que máis me preocupa e o que máis me chama a atención, non? É dicir, o adalide da paz en verdade era un comisionista que facía cartos con dictaduras, non? Porque os seus dous principales clientes son sistemas escasamente democráticos, por decirlo dun xeito elegante, que son Venezuela e China.
4: Dous apuntes previos a cuestións que comentastes antes con relación ás enquisas e o caso concreto de Coruña, de Inés Rei, ¿no? Creo que ela é unha das alcaldesas que non esconde a súa preocupación porque as eleccións xerais e municipais coincida, ¿no? Que creo que ten expresado en diferentes ocasións, ¿no? Despois, a saída do goberno foi tremendamente desafortunada cando se coñece o caso de Zapatero, ¿no? E tamén é certo que hai que recoñecer que tan desafortunada foi a saída como rápida corrección, porque xa o día seguinte empezaron a reconducir o tiro, non? Polo tanto, bueno, non me extraña que os xuices, incluso a asociación máis afín ou máis progresista, pois lle reprenda, non? Por esa reacción xa digo, tan tremendamente desafortunada, non? Con relación ao caso concreto de Zapatero, isto non é un golpe ao PSOE, que tamén, por suposto, é un golpe ao país, a reputación de España como país, porque estamos falando dun expresidente do goberno. É certo, e iso que o que se conta nos autos e nos informes da UDEF é tremendo, é gordísimo, é moi moi moi grave, pero tamén é certo que as conclusións con relación a Zapatero non existen, non, inferencias do xuiz, non? É dicir,

0: está por demostrar todo, ¿no? E a eso hai que acompañarlle que Zapatero dixo nunha redacción tamén eu creo que rápida e ben plantexada que iba a explicar todo o que estaba pasando. Nesta política, desta forma de facer política de gatillo rápido na que primeiro se dispara, despois se pregunta, é certo que todavía non lle demos a Zapatero a oportunidade de explicarse. Non, eu creo que o prudente é esperar a que o faga. Non o ten nada fácil. Non o ten nada fácil porque as conclusións dos informes e dos autos son bastante bastante rotundas, non? Pero tamén é certo que falta esa implicación explícita de Zapatero en toda a trama. Se lle menciona pouco, pero se lle alude moito, non? E entonces aí está a oportunidade que vai a ter el de poder explicarse e o callao faga. Eu creo que sería bo, non só para o PSOE, por suposto sería bo para ele, pero tamén para o país, e a partir de aí eu creo que sí, que haberá que exixirlle a el todas as responsabilidades posibles no caso de que non o faga ou non aporte as explicacións que di ter, a ver se si están.
1: Ainda estamos esperando que Santos Cerdán convoque a prensa, non, para dar explicación dese informe, sí, bueno, que non tiña lido, da UCO, non, que estaba lindo no seu
0: Zapatero escano, a quería convocar e o seu abogado,
1: home, claro, o abogado non é parvo e dixo, mira,
0: para él,
1: cala e fala diante do xuiz, non vayas meter a gamba e teñamos un problema ainda maior.
2: Eu creo que calquera, non é por falta de oportunidades, porque eu creo que calquera medio de comunicación de España estaría encantado de entrevistalo
3: en profundidade.
2: Incluso o presidente do goberno, que tamén ten as oportunidades, pero parece ser que por algún motivo prefiere non aproveitalas periódicamente, non as coche, non fai moitas rodas de prensa con preguntas. Eu, outro dos temas dos informes e do que está sendo que me chamou moito a atención é a participación de determinadas componentes da Fiscalía. Vamos a decirlo así, ¿no? Que tiene una implicación, pues que parece ser de axuda a trama, non se infire delito, es decir, non están, pero están por aí, nas conversas aparecen como tal persoa é amiga na fiscalía, tal persoa nos deixa. Eu volvo con unha das miñas teimas, non? De aí que unha cousa, a ver, eu creo que evidentemente o caso afecta a España reputacionalmente, pero o caso afecta principalmente o Partido Socialista, porque foi ademais o Partido Socialista que decidiu recuperar a Zapatero, que saiu moi mal do seu goberno, e resucitalo e convertilo nun símbolo de si mesmo. É dicir, Zapatero era es que non sei como chamarlle, porque isto do faro da esquerda e tal, pero sí, por exemplo, non? Do novo, do actual goberno. Sí, o referente principal do actual goberno. Entón afecta o Partido Socialista, pero o problema que hai tendo que cingir aí a responsabilidade do partido, o que fixo o partido e o que fixo o seu xefe decidindo confiar nesta persoa presuntamente agora delincuente, ainda que está por demostrar evidentemente, pero presuntamente delincuente, como todas as outras veces que confiou en xente que é presuntamente delincuente, pero el polo visto non sabía nada e non ten responsabilidade de ninguna cousa, sen quitar de ningún tipo de responsabilidade, eso tamén digo que vai chegar un momento no que neste país alguén vai se ter que plantear, que xa o dixen máis veces, retirarlle poderes aos partidos políticos na elección e control dos medios de control. É dicir, non pode ser que a Fiscalía, pois como dixo Pedro Sánchez un día, dependa de quen depende. Pois eso non pode ser. É dicir, non pode ser. A última fase xa era o control do aparello policial, no que se avanzou moitísimo cos nomeamentos de cargos estes días. Máis camufladas saen continuamente noticias de se destitúe tal unidade, se quita tal xefe de tal sitio e tal. Todo iso hai que cortalo, porque a principal ameaza para a democracia é a oligarquía. E a oligarquía pode ser oligarquía de partido. E ainda por riba, xa vostedes saindo das xuventudes, xa entran directamente no partido, co cal non son da estructura. É a fórmula perfecta para cargársela, non? Entón, máis aló, pero insisto, a principal son as responsabilidades penais, etc. Pero todo isto alguén vai ter en algún momento que reformalo, porque senón non ten arranxo.
3: A mí o que me toda esta situación de Zapatero, todos estes informes e todas as páxinas e páxinas que estamos escribindo estos días sobre este suceso, a mí o que me fai pensar é que estará pensando Ábalos, ¿no? Quero decir, que estará pensando Ábalos na súa,
1: xa o dicía eu,
3: na súa celda, claro.
1: Por alguna cousa de xuva entrevera.
3: Claro, e de feito Ábalos, que nos parecía o peor de todo, que os Ábalos empeza a ser xa que, bueno, igual Ábalos non era para tanto, porque o propio Ábalos, cando lle preguntaron por Plus Ultra, el dixo que de eso non falaba nin morto. De feito, nos no sé si, no auto, nos informes, falase

0: de que hai unha especie de competición entre Ábalos e Zapatero para conseguir que eso que Plus Ultra sexa declarada, sexa rescatada ademais. Entón, claro, a mí pareceme que todas esas defectos se di que o propio Ábalos que perdera nunha especie de competición da que non se explicaba ben con Zapatero por Plus Ultra. E de feito aí é onde empeza a caer en desgraza o propio Ábalos, máis ou menos en esa época, cando Zapatero consegue supostamente, según se di, esa influencia para ese rescate, e Ábalos queda por detrás e queda nun segundo plano.
1: Por iso é polas sobriñas,
0: pero igual non era polas, igual as sobriñas eran todo o tempo, ou pensamos que realmente alguén que comparte un espazo tan pequeno como pode ser un coche durante horas e horas non sabía cales eran as debilidades de Ábalos. Se o sabían os de Plus Ultra, se sabían os das empresas, se o sabía el Dama, evidentemente tiño que saber tamén Pedro Sánchez, pero non lle parecía especialmente importante que tivera ese tipo de, non sei como se chamar, de vicios.
2: A ver, Ábalos é como mínimo mentireiro, e nunha, se o suizo sae como apunta moita xente que vai sair, é un delincuente que se lucrou cando a xente estaba encerrada en casa, morrendo, el se lucraba presuntamente coas mascarillas. Non hai que non salve. Quer dizer, o que pasa é que, bueno, aquí neste país temos a ter simpatía así polo aspecto Turán. A ver, falando moi mal, é un puteiro. Ou polo menos é o que se deduce das conversas. Pero, okay. E cando un fala e di son feminista, pois son socialista, e ao mesmo tempo faz outro, pois é inaguantable, claro, polo menos a mí me parece inaguantable.
0: Non me estaba a dicir que Ábalos é xabó, o que pasa que evidentemente co que estamos a saber, parece xa que o malo malísimo da película non
2: era Ábalos. Non, pero se non hai malos, o que hai, bueno. Pero se non é o malo, es que non, isto non é, quero decir, aquí non hai un malo malísimo como nas películas de James Bond, é decir, aquí o que hai son persoas que cobran cartos públicos presuntamente roubando, en esencia, e logo contratando
0: a
2: mulleres. Esa
0: película para é o malo.
2: Bueno, son categoría malos, hai moitos, es que non creo que haxa un xefe dos malos, ou sí que hai un xefe dos malos, pero por agora non está implicado directamente ninguna das causas. O que quero dicir é que non é un non salva a outro, é dicir, a situación de Ábalos é unha cousa que é unha vergoña. O ministro de Transportes foi o número 2 do partido que goberna, era o xefe, a persoa de máxima confianza do presidente do goberno durante moito tempo, e o que sae del é dunha persoa que, home, pues non sei.
0: Non vou defender a Ábalos,
2: entón contrato unas prostitutas, entón aínda por riba para que podan vir, facemos eso un papeliño para que se podan saltar o confinamento mentras o resto está coa intubado en casa. Home, es que
0: hai un papel que tiñamos os xornalistas para poder sair a traballar.
2: Es que en outro país habería unha revolta.
1: Hai un punto de conexión entre Ábalos e Zapatero, que a moralidade, o discurso moral. É dicir, ambos os dous tiñan un determinado relato da regeneración moral que viña a traer este goberno, e ambos os dous son víctimas do quebrantamento dese discurso. No caso de Ábalos, co tema do feminismo convertido nun consumidor de prostitución, en fin, con catálogo incluído de señoritas no teléfono móvil, en o caso de Zapatero, dentro do que é o funcionamento transparente e inmaculado da administración e de compromiso polos dereitos humanos, civis e políticos, etc., mentras facía caixa con dictaduras, non? Decir, isto é o que os une. Eu, no caso de Zapatero, engado unha incógnita, que eu creo que pode ser o punto de inflexión de toda a investigación. Julito Martínez vai querer ser Aldama.
0: Claro.
1: Quero dicir, o amigo amiguísimo que saía a correr polo monte do Pardo con o monte da Zarzuela con Zapatero, vai querer tirar da manta para non comerse unha chea de anos na cadea. Pois eu creo que moito do que poida pasar nesta investigación, neste caso, ten que ver con isto. Se quen non era a cúspide, se non era o lacayo, como din os propios investigadores, tira da manta e conta o que sabe a cambio de estar fora da cadea ou de quedar fora, ou, en fin, dun trato máis beneficioso por parte da Fiscalía. E se isto sucede, pois haberá un novo Aldama, seguramente un tanto menos hiperbólico, non? Mediático como propio Aldama, pero crucial para coñecer todo o que pasaba con Anas Irrelevante e derivados.
3: Vou volver atrás para comprarlle un argumento a Gago e ao mesmo tempo tratar de contradecilo con ese argumento con relación ao que decía a Fiscalía. Pedro Sánchez ten

0: toda a súa muller, o seu irmão, condenado o fiscal xeral. Vai ter condenado en breve e no cárcere a un dos seus ex-secretarios de organización, o ministro de Fomento, pendiente de condena e de xuízo o outro ex-secretario de organización, e ora Zapatero. E eu creo que esa é a prova de que o sistema funciona. Co cal, deslizar críticas con relación á actuación da Fiscalía, que non, é que a Fiscalía está xogando un papel determinante, tanto no caso de Zapatero, Luzón, a anticorrupción, como nos casos anteriores de Ábalos e de Cerdán.
1: No caso da muller, non, No caso do irmán, non, Quero bueno, decir que hai moita fiscalía dentro da fiscalía.
0: Era outro criterio, pero que poñer por sistema en cuestión a actuación do do sistema, me parece que un tremendo error tan grave, como a propia salida do PSOE o día seguinte, o mesmo día de coñecerse a imputación de Zapatero, ¿no? A ver en que acaba o tema de Zapatero, pero en todo caso está claro que él vai salir mal, aínda que despois se demostre que as súas actividades eran legais, ¿no? Porque o certo é que me parece sumamente injusto equiparar a moralidade de Zapatero ca de Ábalos, ¿no? Creo que non están no mesmo plano, ¿no? Zapatero renunciou ao Consello de Estado e se ganaba a vida de outra maneira, facendo este tipo de traballo. É verdade que seguramente se pasou de frenada e traspasou a línea entre o lobby e o tráfico de influencias. É o que vamos a ver, ¿no? O veremos cando coñezamos o sumario que se vai levantar hoxe e tamén as súas explicacións. Pero, en todo caso, eu creo que non é xusto con él, pola súa trayectoria e porque poñelo a nivel de Ábalos, que efectivamente, pois era, como resumía Gago, un putero, non?
1: Pero resístome a comprar o argumento Carballo. Aquí non se xulga o Rodríguez Zapatero que presidiu o goberno, no, e a súa, claro, no, o balance de goberno, a súa sesión, eu creo que iso está aí, e cada un poderá valorarlo como considere. O que se xulga é o Rodríguez Zapatero dos últimos 3-4 anos, non? Puidendo ser moralmente terrible.
0: Pero estamos,
1: o consumo
0: estamos
1: de
0: condenando.
1: Sí, pero no, pero o consumo, o sea, pero, tempo, bueno, pero incluso sexamos claros, a prostitución, o consumo en este país de prostitución non é delito. Es decir, non é delito. O de Ábalos é un reproche moral que se lle pode facer a alguén que decía son feminista porque son socialista. Es decir, o reproche moral a Ábalos non é delictivo, claro. Pero o caso de Zapatero é que facía negocio con países que tiñan a cidadáns en cárceres por pensar distinto.
0: Pero Jiménez, España como país fai negocio con países que teñen.
1: Pero que España,
2: claro, pero era un encargado de negociar moitas cousas da política exterior española.
1: Pero unha cousa que un goberno, pero Carballo, un goberno ten que defender os intereses dos seus nacionais e das súas empresas, e ás veces a política internacional ten estas tragadeiras. Pero Zapatero fora do goberno é un cidadán individual que intenta vender cara a opinión pública española unha determinada posición mentras fai conductas que sexan ou non sexan delictivas, que iso determinará un xuiz, a min moralmente parecenme profundamente reprochable.
3: A ver, o que por entrar de Carballo no tema da fiscalía, das informacións destes días dedúcese, o sea, non digo que o sistema non funcione, pero creo que podría funcionar moito mellor, e dedúcese que hai segmentos da fiscalía que teñen actuacións moi próximas, que logo acaban ascendendo, non? A determinados postos, que teñen actividades ou toman decisións que eu creo que teñen un claro matiz político, non? E sobre esta cuestión de Zapatero nos negocios coa xente de fora, a ver, un non pode ser faro, o dixo moi ben o candidato, o xefe de Adiante Andalucía estes días, un non pode ser o faro da esquerda cando está cobrando consultorías con empresas privadas opacas. Quero decir, a esquerda tense que poñer de acordo consigo mesma, e se quere ser o faro moral do mundo, pois ten que exercer de tal, porque se o que fai é o contrario do que di, pois acabamos tendo os resultados electorais que temos en todas, bueno, nas últimas 4 eleccións, e que se ven vir no resto dos comicios, unha falta de credibilidade total. Mais a los dos delitos.
2: Hai unha cousa tamén importante a ter en conta, que se ao final imputan as fillas de Zapatero, non, que aí tamén poden cambiar as cousas.
4: Moito percorrido de este caso, iremos xa contando conforme vayan dando os seus seguintes pasos, pero xa van ser as 9:00, temos que ir xa pechando. Do Vázquez, Xosé Vázquez Gago, José Luis Jiménez, Xosé Ramón Carballo, graciñas aos 4, unha perda. Buenos días, Celia Rúa, buenos días.
5: Ata mañá.
4: A 6 da mañá que volvemos. Agora, segue Galicia por diante, con Kiko Novoa, que teñan bo día, saúdos cordiais.

0: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
1: Me siento hoy
2: el último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: ¿Sabes que todas las tendencias musicales, todos los estilos están en Radio Galega Música? Indie, pop, rock, música tradicional, jazz, folk. 24 horas soando onde e cando queiras. Sen interrupcións, sen publicidade. E ademais programas especializados segundo os teus intereses musicais. Radio Galega Música, onde estás ti.
4: Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha
6: gracia. Son a magia das redes.
7: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
4: Radio Galega, onde estás ti.
3: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
8: Hai fíos que nunca se romperá.
3: Na galegaaudio.gal.
8: Que nunca se apajará.
3: Son Galicia Radio, onde estás ti.
0: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
9: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué? ¿Pasó algo esta noite o qué? Muy longa, ¿eh? Sí, seguramente moitos de vostedes non pasaron nin pola piltra. Pero aquí estamos nós para facer unha radio comedida, neutral, sempre equidistante, eh? Bueno, hoxe estamos vestidos do Depor. Non fomos obrigados, iso tamén é certo. Ningún animal foi danado, tamén é certo. Pero estamos moi emocionados, como seguramente estará toda Galicia, porque por fin volvemos ter derbi clásico na Primeira División. 8 anos despois, ascendo Depor, e por fin teremos festa en Balaídos e en Riazor, cando toque. Agora, o que toca é gozalo, gozalo moito, celebralo, e que tanto Celta que certificou xa estar un ano máis na Liga Europa. Este sábado, onte o Depor certificou o seu ascenso á Primeira División. Os xogadores do Depor chegaron sobre as 4:30 da mañá, despois de rayos lóstregos que tivemos en Galicia, e había milleiros de persoas na fanzón de Riazor agardando. O fútbol é outra cousa. Outra cousa en absoluto. Non podemos comparar algo que nos une máis aló de ideoloxías, de gustos, de diferenzas. O fútbol, sí que cada un pode ser do seu equipo, pero é algo completamente distinto. E nos queremos celebrarlo, e queremos celebrarlo en De A Galega. Son as 9:33 minutos deste histórico 25 de maio. Que pasa? Que en Vigo a festa foi máis comedida porque, que máis que menos, xa agardaba que o Celta ia estar en Europa unha temporada máis. Pero ainda así, como experta este luns Vigo Pontevedra, Xosé Manuel Pérez?
11: Con moita tranquilidade. Aquí xa estamos afeitos a estar na Europa League.
10: Bueno, veña rapidinho o tempo.
11: Tomámolo con calma. O pronóstico advirte sobre a posible chegada de Bretema a Rías Baixas, o que suavizará ou suavizaría, de ser así, a temperatura, pero arestora o ceo está despexado e o mercurio subindo. 19 graus en Vigo, 17 en Pontevedra. Non hai especiais atrancos de tráfico, pero xa sabe.

0: Coruña, non, Cristina Lombao?
1: Aquí estamos.
0: Aquí estamos presentes.
1: Pero teño que dicir que cheguei eu antes a traballar que algún veciño ou veciña a dormir. Hecho que hai. Cando hai que celebrar, hai que celebrar que os disgustos xa virán. Así que hoxe festa rachada na Coruña, o sol acompaña, temos tamén algunha nube no ceo e os termómetros altos marcan 20 graus na Coruña, 21 en Ferrol. Canto o tráfico hoxe está especialmente problemático a chegarse o polígono da Grela. Hai ringleiras neste momento na avenida de San Cristóbo.
0: Ourense, como andamos de calores, Alberto Rivero?
2: A calorazo.
0: Mi má explica iso.
2: Claro, porque xogamos co Conquenso o ascenso da Udo a primeira federación a semana. Retornamos a la, sabes que a Udo ten moito tiro na cidade e encheu son do estadio do Couto, polo tanto, apoio para Udo a semana que ven en Cuenca, que empatando ou ganando, ascende a primeira federación. Mais non vamos soportando, porque temos 17 graus, pero vamos chegar aos 34. Non nos soportaron tante de madrugada, por exemplo, en mañá.

0: unha temperatura altísima, unha das máis altas de Galicia. Loce o sol, co tráfico, eu creo que é así como máis Coruña, pero non hai moito tráfico.
1: Bueno, hai moita afección do Deportamento Celta en Ourense, eh?
0: Sí, dos dous equipos, efectivamente. Hai peñas para dar e tomar, por exemplo, onde son eu de Celanova, hai unha grande do Celta, pero outra tamén grande do Depor.
1: Moi ben. E en Lugo, que contamos? Como comeza este luns, Beatriz Sánchez?
2: Que tal, moi boas. Por certo, aquí onte tamén se viron, eh? Camisetas do Depor celebrando pola capital lucense. Tenho amigos que foron incluso a Valladolid. Bueno, un auténtico éxtasis.
1: Volveron, que iso é importante.
2: ¿Eh?
1: Volveron xa, non?
2: Volveron,
1: vale,
2: sí.
1: Vale.
2: Volveron, algún con nenos cativiños, así que creo que non voltaron moi tarde, pero bueno, felicísimos tamén nos aquí polo ascenso do Depor. Temos 15 graus agora mesmo en Lugo, de momento non pasamos moita calor, pero chegaremos aos 31 aquí nesta xornada, e máis calor sí que pasaron noutros puntos da provincia esta madrugada, porque non baixaron dos 25 en Viveiro ou en Folgoso do Courel. 24 teñen que en Burela agora mesmo, 21 ou 22 en Muras, en Navia de Suarna, así que temperaturas moi elevadas. Hai alerta laranxa por treboadas no centro da provincia, alerta amarela polo mesmo no resto. Serán probables na segunda metade do día. No tráfico damos conta de conductor dun patinete que resultou ferido, non de gravidade afortunadamente, o colíder contra un turismo aquí na capital lucense, na parroquia de Meilán. Tamén unha saída de vía no corredor na de la Sarria deixa un ferido no Corgo, a altura de Sabarei. E lembramos que na autovía 6 en Pedrafita temos novo corte de tráfico polas obras de mellorados túneles, neste caso o túnel de Pedrafita afecta a calzada esquerda en sentido Madrid. Ata mañá as 8 todos serán a circulación e desviada pola Nacional 6 atravesando a localidade de Pedrafita.
1: Que hai que contar en Santiago, Emilio Blanco?
3: Pois en Santiago a semana empeza con sol, con ceos despexados e temperaturas altas. Os termómetros marcan a esta hora 19 graus, nunha xornada na que se espera unha máxima de 30. No que atinxa a calidade do aire, Meteo Galicia sinala que hoxe se manterá nun nivel malo en xeral. No tráfico non hai grandes problemas, pero hai paradas intermitentes na zona escolar próxima á Praza de Galicia. Tamén hai un corte por obras de entrada en Amor Ruibal que está dificultando o tráfico e pode dificultarlo ao longo do día nesa zona da Ponte Pedriña. En Santiago, o 112 Galicia confirma un accidente con 4 feridos a pasada noite. Foi no quilómetro 58 da P9, a altura da parroquia de Marantes, en sentido Santiago. O sinistro produciuse como consecuencia dunha saída de vía, ao parecer porque o coche patinou e acabou atravesando a medianeira quedando en sentido contrario. Malia o aparatoso deste accidente, os 4 feridos sufriron lesións de escasa consideración. Estas 4 persoas foron evacuadas ao hospital para seren atendidas.
1: Imos agora cara a Meteo Galicia, imos coñecer que tempo teremos, como vai ir polo menos o inicio de semana.
4: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Hoxe volveremos ter episodios de treboadas, de lóstregos, de rayos, como tivemos en moitos puntos do país. Onte, Ana Laje, Meteo Galicia, bos días.
5: Hola, que tal? Bos días. Si, hai posibilidade de algún chubasco treboento, sobre todo máis probable na metade leste de Galicia, tamén na dorsal galega. Tamén no sector máis norte, nordeste de Galicia. En todo caso, non agardamos que sexan fenómenos como os que tivemos esta pasada noite, de tanta intensidade. En canto estado do ceo, ceos con poucas nubes en xeral, nubes de tipo medio e alto, e hai bretemas no litoral atlántico, iránse afastando da costa progresivamente para volver esta vindeira noite. E en canto a temperaturas, continuamos con temperaturas elevadas para esta época do ano. Xa serán hoxe moitas as localidades que as súas máximas estén entre os 25 e os 30. E mesmo, e sobre todo no Val do Miño, superaranse os 30 graus. Esta é a situación hoxe, mañá novamente unha xornada de sol e calor, iso sí, con temperaturas en descenso, pero aínda altas para a época do ano. O mércores, posibilidade de algún chubasco treboento, mesma situación moi semellante á xornada de hoxe.
1: Iremoslo contando. Moitas grazas, Ana, un saúdo.
5: Moi ben, grazas, saúdos.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.

0: E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: Bonito do Norte Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 euros. E na froitería, sandía enteira, quilo, 1,34 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Galicia por diante, na Radio Galega.
5: No sé, no quiero decir que es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
8: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.

0: coñemos la radio, coñemos un xornal, vemos malas noticias, desgrazas, certo pesimismo. E chega un partido de fútbol e une toda unha cidadanía, non? E incluso os que son rivais, moitos tamén celebran o ascenso, neste caso o Depor, porque a próxima temporada, amigas e amigos, teremos clásico por fin, 8 anos despois, eh? Aí estamos.
1: Que tal?
0: Non hai motivos para celebrarlo.
1: Chámame Vic.
0: Eh?
1: Chámame Vic. Como o boli.
0: Por que Vic?
1: Son go, Vic.
2: No, Bill.
1: Bill, vale, Bill.
0: Muy bien, está fortísimo.
1: Pero
0: muy bien,
1: Bill.
0: Ricardo.
1: Bill.
0: Ahí está. Bueno, pues nada, hoy celebraremos o ascenso do Depor y celebraremos que o Celta unha temporada máis está en Europa e celebraremos sobre todo que temos clásico, o próximo ano.
2: Bueno, moitos parabéns a todo, claro, o mundo, a todos os amantes do fútbol galego, porque todos están de parabéns, non só os aficionados do Depor e do Celta, senón todos os que queren ver o fútbol galego no máis alto, porque, como di Kiko, vai haber derbi no ano que ven, e iso sempre é unha boa noticia.
0: E para esta casa, non? Para a Televisión de Galicia, claro. Radio Galega, que claro, poder a ver que comunidades autónomas teñen a posibilidad de atoparse cun clásico destas
2: pues
0: características.
2: Sí, efectivamente.
0: Vai ser un ano fantástico.
2: Vai ser moi, moi bo ano e unha alegría moi grande a de ter o Depor de novo nesa primeira división. Pois, ao final dalle máis salseo a todo isto, non? Vai ser unha temporada impresionante. Ademais, o bonito que é ver celebrar a todo mundo. Tanto en Vigo, pero claro, nos permitirán en Vigo que conseguiu o Celta de estar en Europa un ano máis.
0: Xa estaba máis ou menos.
2: Increíble.
0: Xa me recordou Xosé Manuel Pérez,
2: claro,
0: que xa era esperado.
2: É increíble, pero o Depor, claro, veñen, vasme permitir, Kiko, do máis baixo nos últimos anos. Entón, desde
1: no,
2: logo...
1: Non, con permiso.
2: Con permiso, non?
0: Do barro, tocámoslo barro,
2: claro,
0: pero aí estamos entón, de volta.
2: Desde logo sabe mellor, non? É o bo de caer tan baixo.
0: Sí.
2: Cando subes, pois que sabe mellor ese triunfo, porque desde logo que é así.
0: E penso nos rapaciños que agora teñen 8, 9 anos, ou incluso máis, non? De 12 anos, que só viron,
2: no,
0: o Depor xogando contra Orejilla del Gorrino Club de Fútbol, uh-huh. Vilas que descoñecías a súa existencia. Maravillosas todas elas, eh? Pero claro, que, en fin, que o Depor non estivera en primeira era unha congruencia,
2: bueno,
0: futbolística,
2: pois,
0: que tivemos que arranxar.
2: Houbo que gañalo, houbo que loitalo. Así que, ao final, eu, se me permites, aparte de darvos os parabéns a vos dous como deportivistas, eu teño que recoñecer que non son deportivista, pero alegrome moito polo deporte que está na primeira división, pero quero darlle os parabéns non só a vos, senón ao meu irmán Pablo, que é deportivista,
0: sí,
2: porque cando ele era pequeno era a época do Superdepor, entón... E onte era o aniversario do meu irmán e foi un agasallo de aniversario precioso.
1: Non tivemos que gastar nada.
2: Xa foi o agasallo ese ascenso do Depor. Seguramente hai moita xente que desa xeración do Superdepor, non? Que hoxe teñen 40 e poucos, e que eran do Depor xa desde pequenos, e que están celebrando tamén iso. Por suposto, os nenos que non o viviron, non? Que probablemente sexan fillos dos desta xeración. Bueno, en fin, que é un día moi bonito na Coruña. Imos estar na Coruña esta mañá, durante toda a mañá pulsando o ambiente.
0: De resaca, se queda alguén por aí, porque, en fin, onte ás 4:30 da mañá chegaban os xogadores do Depor logo dunha longa viaxe a Valladolid. Tiñan ganas de festa e milleiros de persoas estaban agardando na fanzón da Coruña a que chegaran os ídolos, os heróis de Valladolid, e aí hubo festa, eu non sei. Sí, non sei se
2: pero que foi un agasallo precioso, porque,
0: sí,
2: claro, moita xente quedou sen ir a Valladolid e realmente concederonlle a festa os que quedaron na Coruña, que iso foi moi bonito, non? De chegar e facer esa festa, aínda que xa anunciaron que o de onte pois era unha cousa así improvisada, pero que haberá festa organizada nos próximos días.
1: Pome, por favor.
2: Así que
0: queda,
2: bueno,
0: un partido ademais, o Depor pode ser campeón da segunda división, bueno, será o próximo domingo e aí efectivamente haberá tamén festa. Iremoslo contando aquí na radio.
2: Pois sí, iso hoxe a parte deportiva, pero tamén a parte social da Coruña, porque isto para unha cidade como a Coruña é todo un fito, supón moito estar aí de novo na primeira división, así que imos estar pulsando ambiente durante toda a mañá, desde os que aínda poden estar de reenganche, a tos que non lles queda outra que ir traballar, pero que o millor non poden evitar, e non miro a ninguén, pois ir traballar coa camiseta do Depor ou facer algunha chiscadela, non? A isto. Bueno, pois estaremos ali, pero tamén temos outros asuntos esta mañá que ven chea de actualidade. Por exemplo, moita atención, se van circular pola A6 en dirección Madrid, en dirección Galicia-Madrid, porque hoxe pecha o túnel de Pedrafita desde as 8 da mañá xa está pechado e o tráfico estáse desviando pola Nacional Sexta, polo que se vai atravesar o centro de Pedrafita. Estas son unhas obras de remodelación que van continuar ata mañá, última hora da tarde, é dicir que as xornadas de hoxe mañá hai que desviarse por Pedrafita na A6. Tamén esta mañá imos estar seguindo con atención a segunda xornada da folga indefinida do sector do lixo en Vigo. Como isto comezaba onte, pois non se nota aínda de momento o lixo na cidade, pero si coincide que hoxe vai haber unha manifestación dos traballadores que van reivindicar a súa situación laboral. Tamén temos que prestar atención a un suceso moi tráxico que se producía onte a última hora da tarde en Areas, no concello de Sanxenxo. Unha muller de 37 anos falecía atropelada nunha beira rúa. Isto é terrible, non? Unha xornada de onte como era de praia, pois esta muller circulaba co seu bebé de 2 anos, transitaba pola beira rúa nesa zona de Areas, que é unha zona de praia en Sanxenxo, e un coche invadía a beira rúa, atropelaba varias persoas, entre elas esta muller que faleceu con 37 anos, e o bebé que levaba no colo resultou afortunadamente só ferido, pero foi un suceso moi, moi tráxico. Imos estar ali esta mañá, porque evidentemente pois tamén hoxe non todos son boas noticias, tamén temos sucesos como este.
0: Imos a dar tamén a Gustavo Campo, que o temos en Viveiro, en Salai Campo. Se buscan carne, charcutería, comer hai que comer e hai que celebrarlo. A ver, Gustavo, bons días. Hola, Gustavo. En Viveiro. Hola.
3: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andamos?
1: Estamos ahí con Carneiro.
3: Estamos aquí dándolo todo.
0: ¿Vos de futboleiro?
3: ¿Eh?
0: ¿Es futboleiro? ¿Gusta yo fútbol?
3: Gusta. Hoxe podemos estar contentos.
0: Ah, vale. ¿Don vos de qué? ¿Branco azul?
3: Son blanco. Pero tamén...
0: Bueno, pues poñe unhas tiras azuis. É como as tiras de churrasco. Poñe as azuis, xa verá.
3: Tire tamén polo blanco, polo azul, digo.
0: Hai máis que celebrar este ano no branco azul que no branco, xa lle digo tamén, ¿eh?
3: A ver se...
0: Bueno, Gustavo, contanos un pouco. Que ten así a golpe de luns aí en Salai Campo, en Viveiro?
3: En Viveiro non é, ¿eh?
0: É logo onde? Ah, en Foz.
3: Está en Foz.
0: Que parecía aquí dende aquí... Bueno, Gustavo, contenos entón, que ten por aí por Foz?
3: Pois temos unha carnicería, traballando todos os días aquí. Bueno,
0: e de carne, temos... que ten por aí polo expositor? Que nos pode contar, Gustavo?
1: Que nos oferta hoxe?
3: Temos ofertas, temos angus, crianza propia, temos ternera tamén crianza propia, temos todo o que é a ganadería toda, menos que decir o que é a ternera. Temos todo, criamos todo nosotros, temos todo o proceso.
1: E hoxe para celebrar un pouquiño, que aquí con máis ellos estivemos de festa toda a noite por culpa do Deportivo, para celebrar un pouquiño, para celebrar, que nos ofrece? A ver, que podría ser bo para recuperar forzas? Porque claro, pues tendo...
0: Proteína, buscamos proteína.
1: Proteína, claro.
3: Pues igual, pero primeiro un pouco queixo fresco.
0: Ah, vale.
3: Queixo fresco, así fresquiño, porque... Ben sabes, pola mañá hai máis esa resaca.
0: Claro.
3: E despois, pa mediodía, pois igual un bon chuletón.
0: Pois non está mal. De onde trae o chuletón? De onde é a carne?
3: A carne é nosa.
0: Moi ben, non de Fenosa.
3: Criada por nosotros. Temos ganadería tamén.
0: Carai, cantas reses ten? Que ten unha explotación grande.
3: Sí, temos entre madres, igual hai 300 e pico madres. 300 e pico animales.
0: Sí, sí.
1: Bueno. Hai matute, ¿eh? Hai. Sí. Bueno.
0: Que ben,
3: É confiltración, ¿eh? Confiltración de gresín, ¿eh? Que facilitámonos un pouquinho grandes.
0: Para iso é moi importante. Sí.
3: Que filtre, sí.
0: Claro, que non se xa só carne, proteína, magro, que teña un pouco de grasiña para que, sí.
1: Claro. Graxiñada boa.
3: Sí.
0: Moi ben.
3: Sí.
0: E produtos elaborados tamén ten, non, Gustavo?
3: Sí.
0: Hamburguesas e isto.
3: Hamburguesa, todo de ternera, de angus, de pollo, pollo con espinaca, pollo con... Bueno,
0: anda.
3: Temos unha variedad bastante... Pincho moruno, relleno de ternera, relleno de... Bueno, temos un pouquinho de todo. Agora mismo, eso é o que... Iso vai ser o futuro, me parece.
1: Hai que ir a Foz.
0: O futuro xa está aquí. Aí está, en Salai Campo, en Foz, moi preto de Viveiro.
3: Sí.
0: Gustavo.
3: Sí, señor.
0: Moitas grazas.
3: Vale, pois pues moitas graciñas a vosotros.
0: Unha aperta
3: vale.
0: Forte. Salai pues Campo, en Foz.
1: Sí, señor,
0: que carne boa teñen.
1: Boa falta fai. Pero que ben dixo de mandarlle un queixiño así pola mañá,
0: Tamén, era
1: sí,
0: boa idea.
1: Dixo
0: sí,
1: ele.
0: Sí. No,
1: dixo
0: no. Ele. Entón, porque sabe, claro.
1: 981540979 ese é o teléfono para levar un queixo. O ben respasado comezábamos concurso, así que xogamos. Pero o máis rápido ou a máis rápida leva o queixo xa.

0: Bueno, canción que cumple 45 años, ¿eh? 45 años.
1: De parece de onte, ¿eh?
0: De Pechmod. Bueno, íbamos hasta Outeiro de Rei. Que no sé si será dode por este hombre, pero íbamos yo a preguntar. ¡Suso!
2: Sí, dígame.
0: ¿Cómo está?
2: Sí.
0: ¿Cómo está usted, de Suso?
2: Muy bien, muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Es una respuesta fantástica.
1: Si se llevías... Bueno, va a llevar o queixo xa, claro,
0: sí, por esta queixo, respuesta. O queixo xa é desuso. O queixo xa é
1: desuso. Está desuso, o queixo non. O queixo está de moda.
0: O queixo está de moda, efectivamente. Bueno, Suso, imos xogar.
1: Sí.
0: Sabes como vai, non?
1: Oh, yeah.
2: Sei como vai, si se xe
3: as pistas
2: e tudo.
3: Andá!
0: A ver, imos lembrar. País, alegría, fútbol, a resposta, eh?
2: Pois eu penso que é como os que marcou o Deportivo, gol.
0: Pois non.
1: Ui.
0: Non. I,
1: pero pasoulle a rentes do pau.
0: Pero pasoulle...
3: A ver, que gol cadra con alegría.
0: Sí.
3: E cadra con fútbol.
2: Claro, pero
3: con país...
0: Pero país... Os países, bueno... dalle unha voltiña, Suso. Dalle unha voltiña que
1: Portugal non está ser igual.
0: Non estar moi longe, pero tampouco estar moi preto. Isto moi galego, no.
2: Non lle dou máis, que xa lle dei moitas, é a única que me salía, entonces non lle dou máis.
0: Bueno, pois nada, agardando polo queixo. Vale, Suso, grazas por chamar.
2: Vale, gracias,
0: amigo.
4: Pero onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Dinos, José Antonio, parabéns polo ascenso de por, parabéns tamén o Xermade que onte gañou a Copa Deputación enchantada contra o Ferreiro de Pantón. Pois nada, celebración por todo o país. Dece en punto.
8: Última hora no Galicia por diante.
1: Comezamos este resumo informativo moi pendentes das estradas e novos cortes de tráfico na autovía 6 altura do Porto de Pedrafita pola obra de modernización dos túneles. Beatriz Sánchez.
9: O Ministerio de Transportes continúa executando esa mellora e modernización de varios túneles da 6 entre eles os do Cereixal, Donco, San Pedro e Pedrafita nesta provincia de Lugo. Este último de Pedrafita é no que se centran esta semana os traballos. O corte de tráfico comezaba as 8 esta mañá, estenderase atas 8 do serán de mañá martes entre os quilómetros 432 e 431 da calzada esquerda en sentido Madrid da autovía A6, xa que logo o tráfico é desviado, a circulación é desviada pola Estrada Nacional Sexta atravesando a localidade de Pedrafita. No seu conxunto, esta actuación conta cun orzamento de case 25 millóns de euros, 18 deles procedentes dos fondos europeos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
1: A Garda Civil investiga as circunstancias do atropelo mortal en Sanxenxo onte a tarde. Ocorreu tras unha colisión múltiple de varios vehículos. Un coche invadiu a beiravía, levou por diante varias persoas, entre elas unha muller de 37 anos que faleceu. Levaba no colo a súa

0: Filla menor de edade que resultou ferida. O condutor deu negativo no control da alcoholemia. Mar Novas.
1: Sí, son os últimos datos que trascenderon da investigación deste sinistro viario con resultado de morte na recta da Praia de Areas, na estrada PO308 que corresponde ao Concello de Sanxenxo. Varias persoas, como decías, ían camiñando pola beira vía. De súpeto produciuse unha colisión múltiple entre tres coches e unha moto. E no sinistro, un dos coches invadiu a beira vía por onde camiñaban estas persoas, entre elas a muller de 37 anos coa filla no colo. O atropelo foi mortal para esta nai. A nena tamén sofreu feridas na cabeza. Segundo informan as emerxencias, con elas ian a avoa da nena e o pai, marido da víctima. Todos eles a familia de Pontevedra, polo que o persoal sanitario mobilizado non pudo facer nada pola muller. E o resto, a pequena está no hospital de Montecelo e a avoa tamén foi atendida por unha crise de ansiedade. Damos conta tamén, Kiko, dunha última hora. Os bombeiros de Pontevedra continúan no convento de San Francisco ventilando, se casaba de moito fume porque produciuse un incendio que está controlado, segundo informou o Concello, sen danos relevantes. Parece ser que ardeu unha talla, afectou a unha talla, pero que o incendio non comezou ali, senón nunhas candeas, nunhas veas. Informa o Concello que esa nube de fume que agora mesmo se ve por esa circunstancia, por esa condensación de fume, pero que non hai danos importantes neste convento no centro de Pontevedra.
0: Buscamos tamén a última hora no Corgo. Unha persoa resultou ferida esta mañá tras envorcar o seu vehículo neste concello lucense. Son Iglesias.
2: Ocorreu concretamente nunha estrada da parroquia de Sabarei. Pouco antes das 8 desta mañá, o 112 recibía a chamada dun particular alertando dese accidente. O condutor estaba atrapado dentro do vehículo que envorcou. Varias persoas que pasaron pola zona tentaron socorrelo nun primeiro momento. Foron os bombeiros os que finalmente lograron sacalo do coche a través da porta traseira. Foi tras dado ferido ao hospital.
0: En Vigo, folga indefinida do servizo de recollida do lixo de hoxe é a segunda xornada en demanda de melloras laborais e salariais.
2: Están convocados 600 traballadores. De momento, as posturas do Comité de Empresa e da concesionaria FCC están moi afastadas. Os sindicatos critican que a empresa non consolida a xubilación parcial, que sería aos 63 anos e medio e non aos 63 co 100% da prestación como agora. Tamén ven insuficiente a proposta salarial que lles puxo en riba da mesa. 0% este ano, 1,5% pro que ven e un 2% para 2029, moi por baixo dindo que sobe o custo da vida. Ante a falta de acordo, manteñen a folga indefinida que comezaron onta ás 6 da mañá. Se as conversas non avanzan, o paro afectaría os actos polo Día das Forzas Armadas que se desenvolverán esta semana en Vigo.
0: De seguida estamos nos arredores do estadio de Riazor a ver como esperta a Coruña, pero claro, onte tivemos unha noite de lóstregos, de rayos, de chuvias, de treboadas en moitos puntos do país, así que igual é agora o mellor momento de chamar a Berea.
3: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
6: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
7: Bonito do Norte Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 euros. E na froitería, sandía enteira, kilo, 1,34 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Cando ves entre semana nun museo unha persoa que se senta diante dun cadro, observa o plumiúdo. E despois levántase e fai exactamente o mesmo co seguinte. Cando ves alguén así, non podes evitar preguntarte:
9: e este a que se dedica?
8: Pois a vivir. Dedícase a vivir. Co cuponazo da 11, cada venres podes ganar ata 6 millóns de euros. Cuponazo da 11. Ser rico en vivir.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
11: Un día descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades, tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
13: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
14: A penaltis!
13: o programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
14: A Penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
13: Sí, era penalti.
15: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
0: Hola, Paco Santos.
16: ¿Qué tal, Kiko Novoa? Parabéns
0: a los premiados.
16: A todo o deportivismo, o Depor, a Galicia, a cidade da Coruña, é merecido.
0: Pareces galloso.
16: Ainda que hubo dúbidas nalgún conductor de programa de matinal ao longo do ano, con algún xogadores, sobre todo coas proposicións de Antonio Hidalgo, a falta dunha xogada...
0: No, iso xa nos encargamos de borrarlo todo, non te preocupes, eh?
16: Xa é de novo de primeira división.
0: E xa está tardando Escotete en renovar a Hidalgo, unha cousa que le vamos pedindo dende hai tempo. Carlos Macía, como estás?
17: Que tal, Kiko? Parabéns.
0: Aquí estamos.
17: Oye, que ben che queda esta camiseta,
0: A que sí?
17: Non, ti non...
0: De Fran, esta é propia de Fran.
17: Ti nunca... Non enganas a ninguén, As cousas claras.
0: No, está clarísimo. Sí, sí.
17: Oye, falando de Escotet, que detalle que o presidente da entidade estivera na bancada como aún máis vendo o partido.
0: Eu este mes pago hipoteca con outra alegría, xa che digo. No, que sí. Que bueno, impresionante.
17: Pero un detalle importante que non fan os mandatarios
0: Total.
17: Do fútbol nacional. O bonito estar no palco.
0: Sí.
17: Este tipo ponse aí...
0: Sabes que ten máis cartos que Florentino?
17: É probable,
0: Sí.
16: Segundo pues lista Forte, Forbes, o máis ricos de España. Bueno, creo que na Coruña ides moi ben de xente adiñeirada.
0: De pasta, ¿no? Sí, home. Sí,
17: o caso é, ti crees que a Escote na entrada lle farían darlle a volta a camiseta ou mirar se levaba algún...
0: Non me toques ese tema, porque hoxe estamos de festa.
17: Pero ese tema condicionou que moita xente non puido ver os goles.
0: Que vergoña, que vergoña.
17: Claro.
0: Foi, por certo, cantos caídos tivemos en Valladolid... Vin a un tal Roberto, creo que lle poñía unha camiseta do Depor que era do Valladolid e que nun paf empezou a saltar cos afeccionados do Depor e puxeron unha camiseta do Depor e el saltando igual como un máis. Iso é fútbol, señores, festa.
17: Mira, polo que puden escoitar onte no especial que fixo Galicia en goles, a xente encantada, a hostelería de Valladolid encantada, non hubo ningún problema, máis a lodo que poda haber un mínimo altercado. Todos contentos porque isto era unha festa do fútbol e o máis importante é que o Valladolid non se xogaba nada. Uh-huh. Ao final puidemos ver no torneo de xogo, é dicir, é un partido de fútbol, pero cando rematou o partido os primeiros que felicitaron o Deportivo foron os xogadores do Valladolid. Como algo lóxico.
16: Parabéns tamén a Carlos Macía, que lle preguntaba ao Benres, quen crees que vai marcar logo o Deportivo?
0: Sí.
16: Dicía el, veña, Vilen Songo, veña, sí. Para completar, tal cual os dous,
0: iluminado.
16: Sí,
0: e marcou dous.
17: Sí, señor.
0: Impresionante.
16: Bonitos os dous, ben
0: feitos. Como estará o estadio... De Riazor, nestes momentos, a fanzón, milleiros de persoas estaban esperando os xogadores do Depor que chegaban dende Valladolid sobre as 4 e pico e aí había milleiros de persoas aínda na esplanada de Riazor agardando que imagino Cristina Lombao que estará o estadio de Riazor máis tranquilo nestes momentos.
18: Pois completamente tranquilo, pero non me metan un lío neste momento, Kiko, porque non estou na fanzón. Estou noutra fanzón. Estou diante da tenda que o Depor ten aquí o pé do Estadio de Riazor. E curiosamente, quen acaba de entrar agora...
0: Que está ao lado da fanzón. Pensei que susto me deches, dixen, a ver si... No, vale. Correcto, así, concretamos. Pero... Estamos na Deportenda.
18: Efectivamente, vale. Estamos diante da Deportenda e curiosamente acaba de entrar un grupo de persoas que, home, eu non sei, que non lles preguntei, pero teñen toda a pinta de ser pasaxeiros do cruceiro que acaba de chegar, que chegaba
0: Anda.
18: Esta mañá claro. Sobre as 7 a cidade da Coruña, porque efectivamente o Depor é absolutamente internacional e coñecido en todo o mundo, así que é unha das atraccións da cidade. E aquí acaban de entrar nesta tenda que seguramente hoxe estará tremendamente animada. O primeiro que se ve cando se entra son esas camisetas azuis ou brancas con ese lema Creer para ver, que agora se convertiu en Cremos e vimos a primeira división. Hai tranquilidade por aquí neste momento porque a festa foi moi, moi longa. Xa vos dixen antes, e o reitero, cheguei eu antes a traballar, que algún veciño ou veciña a deitarse. Como exemplo, a 6:30 da mañá, na parada de taxis da Avenida de Arteixo, non había ningún taxi, pero sí unha morea de persoas agardando por eles. E o que comprobamos tamén é que a xente quere celebrar, pero falar, quere falar pouco.
0: Estarán ainda coa voz ronca, claro.
18: Espantámoslos con microdignos que non queren saber nada. Agardemos que ao longo da mañá a xente vai entrando en calor, porque o día está absolutamente fantástico aquí na Coruña, e vayan contándonos a súa experiencia, como viviron ese ascenso. Ese ascenso que para moitos vai ser a primeira vez que ven conscientemente o de por en primeira, es decir, contáronlles, oíron cando estaba en Europa, cando pola Coruña te podías atopar unha semana seareiros ingleses e a seguinte alemáns e a seguinte italianos, pero eles non o viviron. Así que vai ser toda unha experiencia para moitos e moitas, e para nós vai ser todo un reto atopar alguén que nos conte a súa historia hoxe, Kiko.
0: Sí, sí. Bueno, ambiente que se vivía onte a noite nesa fanzón, no estadio de Riazor, era espectacular, como fomos recollendo no especial Galicia en Goles da Radio Galega.
19: Bueno, acabamos de chegar, vimos de Valladolid pitando aquí para recibir o equipo. Ambientazo tremendo aquí nos aledaños de Riazor. E nada, cando veñan os xogadores a celebrar con eles, porque son os que merecen. A afición o merece, pero eles tamén. Así que vamos a por todas aí.
20: De vuelta, vamos, de por. Esta de puta madre. Vamos de mar, vamos.
0: Toda escaleta,
17: Kiko,
0: de cánticos.
17: O que decían a esa compañeira, menos mal que o cruceiro non chegou onte pola noite a Coruña. É que igual non podían baixar,
0: Non podían baixar.
17: Non podían.
0: Sí, sí.
17: Igual se o tiñan isto calculado,
0: Bueno, as claves. A ver, Paco, que destacarías desta temporada do Depor? Que isto serve tamén...
18: Bueno, desconecto, entón.
0: Sí, exactamente.
16: Bueno.
0: As claves da temporada. Sí, claves da temporada e clásico. Volveremos a ter clásico, Na próxima temporada, que isto é máis bonito. Celta Depor, Depor Celta.
16: Imos por partes. Eu creo que o Deportivo, en primeiro lugar, ten moi bons xogadores. Acertou a dirección deportiva, o club, no mercado de inverno, con Altimira, con Ferjo baixo paus. E logo un momento clave da temporada... mediada pasada temporada que o Depor, bueno, pues perdera ese liderado que tivo moitas xornadas, debemos lembrar, onde apareceu a canteira. Lembro a Javi Torres, incluso a min mesmo, reclamando máis protagonismo, sobre todo para Vilén Songo, que lle caían os goles na segunda federación, que tiña físico, todo mundo decía, un bo rapaz. O Depor ten moi bons xogadores de segunda división, dos tops de segunda división, en moitas posicións, faltaba un 9, un pouco que era outras cousas que Zacaría, ¿no? E creo que aí en Songo foi moi importante as aparicións de Noé Carrillo. Eu creo que se deu a combinación perfecta entre
0: que aí tamén hai que destacar, bueno, e algo que criticamos e tamén e tal, etera valentía nesta recta final de apostar pola canteira.
16: Tiraron a porta abaixo. Eu creo que lle tiraron a porta abaixo máis que
0: pode
16: a valentía.
0: Pode ser tamén.
17: E hoxe estamos todos de festa, pero lembrade que ali polo mes de xaneiro, febreiro, había un ruse-ruse, había moita tensión, incluso houbera unha declaración, lembrades, de Hidalgo, un pouco defendéndose, pero sí contra a prensa, como dicindo, que está desfacendo, non? Había aí como un mal rollo, que sería habitualmente. Superouse aquelo, eu creo que o partido clave foi aquela vitoria ante o Eibar, cando o equipo non xogaba ben, e a partir de aí parece como que a afección entendeu que o importante xa non era xogar ben, senón ascender. E logo que di Paco, non? Houbo moitas cousas, moitas pequenas cousas que empezaron a funcionar. Os trocos de Hidalgo nos últimos partidos. O Deportivo creo que remonta 7 partidos nesta segunda volta, e a xente que entrou no segundo tempo foron decisivos. E logo a columna vertebral do equipo. Ferjo, decisivo nos penaltis. Lucas Nubi, que creo que é un central de futuro. O Saló Deportivo poida mantelo. porque parece un central de garantías, total, incluso para Primera División.
0: Loureiro,
17: sí,
0: es un temporadón.
17: Sí, pero se me fue a elegir, vale, y vale, diría Sergio, vale, Moubi e Mario Soriano.
16: Mario,
17: sí,
16: Soriano.
17: Porque Yeremay es un jugador que tivo luces y sombras, Mario Soriano estuvo
0: increíble,
17: ahí.
0: Increíble.
17: Toda temporada titular en todos los partidos de Liga, aquí con os 41 partidos.
0: Tomades un café con nosco, que está Cristina Lombao ahí con as mulleres que están tomando ese primero café da mañá, Cris.
16: Necesario.
18: Aquí están tomando primeiro café, bueno, celebrando, eu creo que están celebrando cun café e unos croissants e temos aquí a unha seareira, olliño, coa bufanda da Copa do Rei, entendes? Porque aquí a xente non se fixo pon aí Copa do Rei, el ni sabe o que trae, de verdade. Aquí Copa do Rei, de verdade. Mira, miña nena, espera, espera, Kiko, porque esto ten a copa aquí no medio, ayer un sueño, Copa do Rei,
0: copa de balón,
18: hoy una realidad. En fin, que ela leva unha bufanda do D, porque o que importa. A ver, pero non o ves.
1: ¡Qué bueno! ¡Ay, qué bueno!
0: La señora encantada.
18: No sabe ningún que trae. Que así andamos, Kiko,
17: con mérito elevar unha bufanda hoxe con 30 graus,
0: Es maravilloso,
18: unha bufanda. Es igual. Iso. Sí. Está estupenda ela, chea de festa e con ganas de máis festa ainda. A ver.
21: Camiño dos 79 anos. Pero non me vedes, pero si me ves este cutis.
0: No, no, cuidado, no, coñe teléfono que...
17: A voz de rapaza,
21: no podedes imaginar. Sí. Sí, bueno, bueno, bueno. Que estamos a Coruña toda moi contentos.
18: Dicía eu que hai moita rapazada que nunca viu ou se o viu non no lembra o Depor en primeira, así que hai moito que ver a partir de agora.
21: Totalmente. Espero que sigamos así, temos unha canteira moi boa e que metan a eses nenos, que son moi bos. E o señor Coté, que nos traiga xogadores bos.
0: Señor Coté, xogadores vos.
21: Que queremos.
0: Ahí estoy de acuerdo con esta señora.
21: Porque tiene muchos millones.
0: No trangallada,
17: es
0: claro que sí.
17: Señor Coté.
0: Señor Coté, de los Cotés, en fin, de toda la vida.
18: Hay que saber pedir. Hay claro. que saber pedir.
0: Hipoteca,
18: esta mujer sabe pedir. Bueno, ya tengo aquí el café. No sé si quiere lanzar alguna mensaje así. O ano que ven, que celebraremos por estas datas. No, o resto no quieren. Ya os digo yo que esta mujer íbamos a darle un premio. ¿Qué celebraremos o ano que ven por estas datas? ¿Que nos mantemos en primeira o algo más?
21: No. En primeira nos conformamos. A ver, a ver, a ver, a ver. No se puede ir así, boom.
0: Muy bien, hay que pisar los freos.
21: Con calma, con calma.
0: Claro.
21: Seguir así.
18: Una cosa, mande ya ahí un recao a Kiko Novoa. Que non sei, o entrenador, que facemos con el? Que facemos con el?
0: Renovalo, tres años.
18: Que facemos con Antonio Hidalgo? Un momentiño, Kiko, un momentiño.
21: Bueno, de momento, xa se sabrá. A ver,
17: resposta.
0: Cuidado, que quedou aí en suspense, Esta muller sabe,
18: bueno, Pois,
0: sí, sí.
18: A ver o que pasa logo.
0: Vale, vale.
18: Que, pasa. Que o pase moi ben e que lle sente moi ben o café. Moitas grazas.
21: Igualmente, para todos vos.
0: Mira que requiños. Pues nada, a ver agora así... se o señor Cotet ficha, que ten razón.
17: Gustou miso, do Cotet.
18: Bueno, maravilloso o bo ambiente, a pesar do cansanzo, que eu creo que tamén normal se notaba. Pero bueno, por aquí seguiremos contándovos como vai a mañá na Coruña.
0: Fichaxes, bueno, esa será agora. Home, supónse que chega máis cartos da Liga, non?
17: Bendito Home. Problema, non, Kiko? Ter que pensar en que subes de categoría e vas ter que tomar medidas e fichar xogadores. Pero, respecto ao que decía Paco, estou moi de acordo. Eu creo que tamén unha das lecturas que hai que facer deste éxito é a aposta pola canteira. A aparición de Vilensongo, a aparición de Noé Carrillo, xogadores con experiencia como Loureiro, que sinten as cores. Eu creo que iso tamén é importante. Vendo un poquinho tamén o espello do que fixo Celta hai uns anos, e que é unha fórmula que funciona. E ademais é unha fórmula da que a xente, os aficionados, se sinten máis orgullosos. Ganes ou perdes, mellor cos teus.
0: Sí, sí.
16: Eu creo que esta señora, a finques de cumplir 79, que este é algo que con moita edade sempre se di, é dicir, de 78, deu unha chave do que creo que pode ser o éxito do Deportivo ano que ven. Presenza, non quero decir, porque o mellor non hai tantos futbolistas como para que a canteira poida suministrar a un equipo en primeira división, pero si os dous, tres, catro, non sei, que poidan estar, porque eses van saber ter o seu papel, os seus minutos, non van dar problemas. además, el logo es importante que vendo o potencial económico que pueda tener o deportivo en la segunda división, la primera división. Que de seguro será importante, no será dos últimos orzamentos da primeira división, acertar coas incorporacións de xogadores chave con experiencia na primeira. O sea, todo o mundo di, e o sabemos, que non é o mesmo a segunda que a primeira. Logo está o tema do adestrador. Vale a maneira de entender o fútbol a experiencia de Antonio Hidalgo na primeira división.

0: Visión, bueno, eu creo, y esta é a miña opinión, que merece unha oportunidade.
1: Claro, home, a ver. Bueno, cosas máis raras se viron no Depor, de cambio de temporada e que chimpasen o adestrador, pero creo que Hidalgo, bueno, claro que é merecedor, e aparte non é xa só como premio, sino porque é un valor agora mesmo o Depor. É dicir, os números están aí, ascendeu a primeira de cambio o Depor a primeira división, non? E con solvencia.
2: Hai outro éxito importante, e é que suben os dous equipos. Sube o filial e sube o Deportivo. E iso tamén é moi importante pensando no que estamos a falar da canteira. Que o filial do equipo este en primeira ref é outro chance importante e outro salto de calidade para eses xogadores que teñen que ir gañando competitividade, collendo calidade, porque en calquera momento teñen que estar no primeiro equipo.
1: Sí, sí. Pois a ver agora. Sí, Paco.
0: No, estou pensando na figura de Antonio Hidalgo. Creo que ten cousas boas e malas para ser adestrador en primeira división dun equipo que entendemos que o seu principal obxectivo será non pasar apuros pola permanencia. Cousas negativas, pois que non ten experiencia como adestrador en primeira división, e iso é algo que pesa na contra. Cousas positivas, coñece os xogadores, sabe como facelos rendir. Gañouse o dereito a adestrar en primeira división no céspede. E eu teño aí unha pequena boa sensación. E é, el coñecía e coñece moi ben a segunda división. Sabe que hai que sufrir. Sabe que un empate que na Coruña moitas veces víase como algo negativo é algo positivo a longo prazo. Creo que un, por decirlo de alguma maneira, un sufridor especializado. O normal é que no primeiro ano en primeira división toque bastante sufrir.
1: Mira, temos a Adrián Alcalde, presidente da Agrupación Deportivista Perla de Arousa, que tamén estivo ontem en Valladolid. Hola, Adrián, como está?
3: Hola, moi bo día.
1: Esa é unha voz
2: esa
1: propia
2: voz,
1: dun ascenso.
2: Esa voz é unha voz das 11 da mañá, ¿eh?
1: Sí, señor. Que sorte tivo, ¿eh? Que chamáramos da radio.
3: Sí, xusto.
1: Levou unha alegría. Grazas, Adrián, por coller o teléfono. Bueno, como están? Que tal foi a experiencia do regreso de Valladolid?
3: Pois moi ben, fixosei longo a volta porque estábamos desexando chegar a Coruña, pero a verdade é que moi, moi ben, todo saliu perfectamente, non houve ningún incidente dentro dos autobuses, e a verdade é que ainda despois chegamos aquí a Fanzón e ainda estivemos un ratiño aí.
1: Sí, sí, con unha festaza, milleiros de persoas que estaban ali en Riazor na esplanada, eh?
3: Sí, dende logo, a ver, merecía a pena. Son 8 anos sin ver a primeira división e, bueno, había que celebrar que volvemos ao sitio no que temos que estar e agora de aí sin baixar.
2: E digo, Adrián, sí que tivestes algún problema cando tivestes que acceder ao Estadio José Zorrilla, non? Polo tema este da seguridade, de que non se podía entrar coa camisola do Deportivo, aí que pasou?
3: Sí, bueno, nos empezan a chamar peñistas de que non lle deixe entrar. Además era unha zona acotada para deportivistas, porque o Valladolid non manda dos paquetes de entradas, un que era na jaula, na zona visitante, e outra na esquina de tribuna, pero estaba acotado para deportivistas. Pois non lle deixaban entrar cas camisetas do Depor nunha zona acotada para deportivistas, non tiña sentido. Logo, que lle deran a volta a camiseta, como se non se fora no
1: todo blanco. Dixeronlle iso?
3: Sí,
1: vivimos rodeados, perdón, non quero insultar a ninguén, de imbéciles. Eu, de verdade, porque a mí non me digas que isto non é de imbéciles.
3: Sí, eu penso que esta hostelería, os hotéis e demais encantadísimos, claro. Non houve ningún tipo de problema. O único que faz é restarlle, que para a próxima diga xente, eu ali non vou,
1: claro.
3: Porque total, para como nos tratan.
1: E houve quen se perdeu os goles, entón, Adrián?
3: Eu perdimos.
1: Ti non viches ningún gol?
3: No, ningún, porque, bueno, tamén había aí un problemiña de con algunha entrada, que non iba ben o código QR e tal, estábamos en contacto directo co Deportivo, da Federación, entón, bueno, tiña que estar pendiente da xente de fora e... bueno, negociando cos da porta de seguridade.
1: Sí, non pode ser, a ver, que Adrián, que se xa presente unha agrupación e afeccionado,
2: que fai
1: este
2: o esforzo
1: aquí,
2: de ir
1: como
2: a
1: se fose a ONU, claro, negociando cos cascos azuis.
3: Claro. Que bueno, a ver, estaba ali tamén como directivo da Federación de Peñas, entón, bueno, quise montar unha man, en algún caso se conseguiu, en outro, pois, sí que teño constancia de que hubo algunas persoas que non conseguiron acceder e ver o partido.
1: Pero por qué?
3: A entrada daba como que estaba duplicada.
1: Xa.
3: Son unhas entradas que...
1: Pero non era por revenda esa entrada?
3: No, estas entradas eran de grada visitante, polo tanto, van ao correo directamente a xente. Porque, además, moito, alguna era peñista, ademais, foi enviado esa entrada polo Valladolid a ese nome.
1: Dicir que non é probable que outra persoa pudese acceder a ese código QR.
3: No, é imposible porque, de feito, houve unha persoa que non lle iba, dáballe como tal, non sei que, pois a novena, décima vez, volveu a intentalo e pasoulle. É dicir, tiñan algún tipo de erro, o código QR era tamén moi pequeniño e se vía borroso. Bueno, un espectáculo.
1: E quedaron fora.
2: Bueno, pero o de darlle a volta as camisetas, a verdade é que habría que pedir explicacións, porque a min que me diga alguén onde está a validez desa medida.
0: De onde sae esa normativa?
2: Bueno, eso é para empezar, porque estás...
1: Te hemos feito cos gallumbos moitas veces, de diante para atrás, pero bueno, esta é unha cosa que tampouco ven o caso.
0: Pero aquí unha chave.
1: Pero cunha camiseta...
0: En a zona acotada
2: para os
0: xareiros do Deportivo, ese é a chave. É dicir, si é na zona acotada para os xareiros do Deportivo, poden ir como queiran. Eso día norma.
3: Sí, pero bueno, parecía que había un partido que por algún lado iban a tocar as narices. Lo buscaron.
2: Sí. Pensaron que iba a haber un partido que non foi o partido que foi. Claro.
3: Eba.
1: Sí. Adrián, moitas grazas por coller o teléfono e grazas tamén por representar
2: parabéns,
1: ese
2: Adrián,
1: de deportivismo en Valladolid.
2: Claro, claro.
3: Moitísimas grazas a vos.
1: Grazas, Adrián. A min é que me parece indignante isto, non? Porque ti imagínate que vayas ao teatro, por exemplo, e que vayas a ver, pues, non sei, a Mozart e levas unha camiseta de Beethoven e botante fora.
2: E que a tua liberdade de expresión?
1: Que sabemos, a ver, non son ilusos. Sabemos que hai incidentes no fútbol, sabemos que sempre, pero que non podemos... Dicir, eu creo que tamén hai que asumir o certo risco a que poida pasar algo, porque o que non pode ser é por culpa de, por se acaso, haxa xente que onte quedara fora do estadio. Iso non pode ser.
2: Kiko, fazme un cacheo, comprobas que non levo nada, que estou en condicións para entrar
1: nun
2: recinto deportivo e entro ca camiseta que me dá gana.
1: Ya. Sí, sí.
2: É dicir, é menos ético ver a xente que está celebrando os goles sen camiseta. Pareceme moito menos ético. Pero un tipo que vai cunha camiseta a do equipo que sexa, que lle digan que lle ten que dar a volta, pois non me parece normal. É pior ir espido, non? Que a veces algún di, pero como anda a xente así desa maneira? Bueno, pois... Mentre non haxe ningún problema, deixa de a xente que ande que sí. Vaya como lle dé a gana.
1: Claro. Bueno, en fin, este tipo de cousas. Bueno, hai que mirar agora cara adiante. Clásicos, aí veremos tamén esa outra, non? Pero bueno, esperaremos tamén como son as medidas de seguridade cando cheguen os clásicos, que lógicamente serán importantes.
0: Os derbis, pero... dis, co Celta, bueno, que ven en primeira división.
1: Como?
0: Os derbis, co Celta, dis.
1: Claro.
0: Home, bueno, eses habitualmente son todos de alto risco.
1: Sí, sí, no, todos. seguro.
0: Por exemplo, por si lle pasa en breve o Deportivo, todos os partidos europeos tamén son de alto risco.
2: Un detalle importante, ¿eh? O chío do Celta felicitando o Deportivo, a mensaxe de Claudio dicindo que quería vivir un derbi porque él nunca viviu como adestador do primeiro equipo, e incluso Aspas dicindo,
0: embalaídos,
2: que no seu último ano él tamén quere derbi. Claro, sí, que sí.
1: Pues aí está, elegancia total
2: e con normalidade, Celta. Kiko, e con normalidade.
1: Eu recibí moitísimas mensaxes de afeccionados do Celta, pero como ten que ser natural, ademais, como eu tamén... O que pasa é que, claro, hai tempo que non... Bueno, sí, polo de Europa sí que lle envíe alguén, non? Pero agora, en serio, o fútbol está para unirnos, para pasalo ben, para ver nenos e nenas como... Porque das poucas cousas que nos unen nesta sociedade, non? Ás veces as ideoloxías, os puntos de vista, falamos de que o ambiente está polarizado. Bueno, pois o fútbol fai que todo un deportivismo e tamén un celtismo por ver como regresan os clásicos á primeira división, fai que se unan e que se sean luns gozosos.
2: E o que move o fútbol, Kiko. Vímolo onte. Unha barbaridade o que pasou onte na Coruña. Unha barbaridade. Unha barbaridade.
1: Antes de rematar, contanos, Paco. O Pontevedra está en playoff, sí ou non, a esta hora?
0: Pois non.
1: Porque aí volve como VAR. É interpretación. Ti podes ler a normativa de dúas formas e as dúas formas, pois, pues, temos razón, non? Ou como ves ti, Paco?
0: Despois de ver todas as informacións ao respecto, nas bases de competición da Primeira Federación, ven bastante claro que nun triplo empate hai que facer, isto pasa sempre en todas as competicións, hai que facer os resultados entre os tres equipos. Neses resultados entre os tres equipos empatarían a puntos o Castela e o Pontevedra e terían máis goles o Pontevedra, polo que entraría no playoff. Pero existe outra norma de rango superior que di que se hai empate a puntos aplicaríase a diferencia de goles entre eles. E claro, o entre eles, entre aspas, que entre eles tres ou entre eles dous. Porque claro, se é entre eles tres, sai beneficiado o Pontevedra e teria que xogar o playoff. Si é entre eles dous, sería entre o Pontevedra e o Real Madrid-Castela, sale beneficiado o Real Madrid-Castela.
1: É dicir, bueno, que curiosamente, hai dúas interpretacións, e curiosamente...
0: E a que gañou foi a do...
1: A do Madrid, vaya. Sorpresa, sorpresa en Altavix.
2: Pero unha chapuza. Porque ademais a propia federación dá os parabéns ao Pontevedra o remate do partido.
1: E despois borra o chío, non?
2: Non, borra o chío e anuncia xa como queda o cadro de playoff.
0: Parece ser que si a decisión da Federación Española, que é a organizadora da competición, é que sea o Real Madrid-Castela, eu entendo que eles teñen a súa documenta, a súa base legal, que a teñen, non digo que non a teñan, pero que o Pontevedra podería pedir, imos decir así, daños e perxuicios, porque non está clara esa normativa.
1: E pode pasar como Bradoiro dentro de 20 anos que lle den a razón, non?
0: Dentro de 3-4, pues, cobrar unha cantidade económica...
1: Por favor, isto non é serio, claro, non? Que sea outra. Por que temos que esperar... Durante eses tres anos que teñen que facer?
2: Kiko, como en algo tan básico como o regulamento do fútbol pode haber dúas normas que se contradín?
1: Sí, sí.
2: Ou que non están claras?
1: Pero se hai unha norma posterior que é máis específica, que é a que lle favorece
2: a Pontevedra...
1: A propia
2: competición, ademais.
1: Se fai, esa especificación será para engadir información a norma anterior. Claro. Co cal lle daría razón ao Pontevedra.
2: Isto é como un convenio colectivo. Se tens un convenio dunha empresa, non te vayas ao do sector. Porque se non, mantengo dos sectores...
1: ¿Para qué quieres un convenio colectivo, claro, pues específico?
2: Que haxe un único regulamento.
0: Tería que decilo un xurista, pero se si o convenio do sector hai un aspecto xeral que pues, non recolle ou non ten claro, ante a dúbida vai ser o xeral. E aquí o que pasou. Ante a dúbida adotouse a norma xeral que que beneficia ao Real Madrid-Castela. Pero isto é unha cuestión xurídica e creo que...
1: Interpretación.
0: E os analistas xurídicos ven viables as dúas solucións, que as dúas partes teñen parte de razón. É algo que doe, pero bueno, a federación decidiu que era o Real Madrid Castelo que xogaba.
1: Así é todo, os últimos cinco minutos de... Bueno, cinco minutos, que hubo un desconto de 15 minutos, que foi unha cousa tremenda.
0: Pero porque se parou moito o partido, porque hai quen di, bueno, é que parece que lle regalaron o empate e tal. Bueno, é que se parou moitísimo o partido, ese engadido estaba xustificado.
1: Sí, sí. Bueno, compañeiros, pola sombra, que hoxe tamén apreta un pouco.
2: Que en dúas horas temos a lista de Luis de la Fuente, Kiko.
1: Ay, sí, hoxe.
2: Hoxe as 12:30.
1: Ah, vale. Sí. Con Borja Iglesias.
0: O me entendo que sí.
2: Eu confío tamén. Bueno. Pero, ímolo ver.
1: ¿A qué hora dís?
2: 12:30.
1: 12:30, estaremos pendentes. Gracias, compañeros.
0: Hoxe siguen as celebracións do Deportivo, con actos todo o día, e hoxe a 6:00 PM, Iago Aspas fala en rolda de prensa logo da súa renovación.
1: 6:00 PM, Aspas, 7:00 PM, recepción do Depor en María Pita.
0: María Pita.
2: Ahí estaremos.
1: Mira, qué tarde, Moster.
2: Parabéns, Kiko, ¿eh?
1: Gracias. Son unha parte absolutamente indispensable neste ascenso. Non merece outra cousa.
4: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre

0: cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as Cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven ás Cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
1: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
2: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Vinte e catro horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
3: Hai fíos que nunca se romperá.
2: Na galegaaudio.gal. Hai luces
3: que nunca se apajará.
2: Son Galicia Radio, onde estás ti.
4: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
5: De primeira

0: A tecnoloxía avanza, iso é innegable, pero en que dirección? Con algún sentido? Claro que nos beneficiou moitos aspectos das nosas vidas, nas tarefas domésticas, en fin, algo se mellorou, pero aínda levan moito tempo e esforzo. As xornadas laborais seguen durando o mesmo ou máis. Tampouco están contribuindo na medida do esperable a sacar a xente da pobreza, nin nas nosas propias sociedades, nin en moitas partes do mundo. Sobre a proliferación de desinformación, mentiras e adiccións, mellor nin falar. Iso sí, para comprar e para pagar, temos todo tipo de facilidades. De feito, esta semana anunciouse que desde o punto de vista tecnolóxico xa se pode pagar con Bizum nos comercios utilizando o teléfono móvil sobre un datáfono, como cando usamos, por exemplo, unha tarxeta bancaria. A tecnoloxía está lista, pero a súa implantación vai a modo, como por outra parte estaba previsto, porque depende das entidades bancarias, do acceso á aplicación de pagamentos por Bizum e dos propios comerciantes que teñen que actualizar os seus aparellos de cobro.
1: De momento, según as noticias que temos, non solamente tres entidades bancarias disponen ou teñen activado, creo que Bankinter, CaixaBank e Bilbao, pois vainos a facilitar de alguna maneira o simplificar a operativa e o que seña unha transferencia directa, é dicir, é unha nova tecnoloxía que vamos a aplicar nos comercios para simplificar os pagos.
2: Faltan outras entidades, sobre todo as galegas, que todavía non están metidas neso. Cando estean pois as galegas, pois posiblemente haxa un maior impacto.
0: José María Seijas, presidente da Federación Galega do Comercio, e Javier Pastoriza, presidente da Asociación de Comerciantes Zona Obelisco da Coruña, non ven maiores problemas na introdución deste novo sistema de pagamento, pero esperan a que se concreten detalles que lles afectan especialmente, como as comisións bancarias, que lles poderían aplicar por este novo servizo.
1: Momento en que sepamos que comisión nos van a aplicar, porque hai comentarios de que van a ser superiores a la tarjeta, outros dicen que van a ser inferiores, algo que tendremos que negociar, como no sé un momento tuvemos que facer cas comisión das tarjetas. Xa despois de moitas loitas, pois as comisións ou prácticamente negocias o comerciante co seu banco. Pero bueno, son unhas comisións que son asumibles.
0: O sector bancario espera que a finais deste ano, na campaña de Nadal, estea xa todo listo para que se xeneralice o uso de Bizum nas tendas e comercios. Pero que é Bizum? Que vantaxes ten sobre outras formas de facer pagamentos? Bizum comezou a utilizarse aí agora 10 anos. Foi o resultado dun acordo de colaboración entre os bancos españois para que os seus clientes puideran realizar pequenos pagamentos entre eles simplemente utilizando o número do teléfono móvil. A expresión "mándoche un Bizum" foi facéndose cada vez máis común. Pero que

0: Se necesita para que isto funcione? Moitas cousas, tanto a nivel europeo como estatal, pero imos centrarnos nas que nos poden suscitar máis dúbidas os usuarios. Por exemplo, seguro que nos preguntamos algunha vez como podemos realizar un pagamento só cun número de teléfono, sen escribir a conta bancaria do destinatario. En primeiro lugar, porque hai un gran banco de datos xestionado polo Banco de España, o que poden acceder todos os bancos españois asociados a Bizum, onde figura o número de teléfono de cada cliente asociado á conta bancaria correspondente.
1: Neste caso, en lugar de ter un documento físico como esa tarxeta, o que temos é unha identificación de usuario a través do seu teléfono móvil e o sistema bancario, neste caso o sistema bancario español, o que permite esa traducción, non, de teléfono a conta bancaria e, polo tanto, facer esas transaccións.
0: Fernando Suárez, presidente do Colexio Oficial de Informáticos de Galicia, e vainos axudar a comprender mellor este sistema de pagamento e as súas vantaxes. Por exemplo, unha delas é a súa rapidez. Por que tan rápido un Bizum? Normalmente moito máis, por exemplo, cunha transferencia.
1: Podemos decir que esa rapidez, o lo propio proceso en sí, es sobre todo porque non hai un terceiro, non? Senón que son as entidades bancarias directamente as que fan estas transferencias entre contas. Ese terceiro que, como decía antes, serían pois os intermediarios Visa, Mastercard, etc.
0: Como non hai intermediarios, o custo das operacións debería ser menor. De feito, entre particulares, segue sendo gratis.
1: A nivel usuario tampouco hai unha comisión que se nos cobre, por lo tanto, é rápido, é seguro, é eficaz, e por lo tanto, o seu éxito, poderíamos decir que era casi que previsible.
0: Con todo este asunto preocuparía especialmente, claro, os comerciantes. José María Seijas.
2: Agora mismo, todas estas transaccións que se veñen facendo a través de Bizum son gratis, non hai ningún tipo de comisión. Pero a min extrañame moito, que non teño unha noticia certa, que os bancos fagan estas cousas gratis. Estamos en un momento que de impuestos, salarios, rentas e todo eso que nos ten agobiado. Por lo tanto, non podemos asumir xa máis comisións nin máis gastos. Claro. Que son iguales que as tarjetas. Bueno, pois pues, ao fin e ao cabo, unha vez aplicada esta tecnología de Bizum, NFC, pois, bueno, sería indiferente que pagaran con Bizum ou con tarjeta.
0: De todas formas, hai un aspecto fundamental neste tipo de operacións que é a seguridade. Son máis seguras as que facemos por Bizum que por outros sistemas?
1: Si eu quero facer ese pagamento como un móvil, teño que desbloquear o móvil e, polo tanto, teño que verificar que son eu quen está detrás desa transacción. Cunha tarxeta para pequenos pagos, estamos a ver como moitas veces non pido PIN, e podemos atopar unha tarxeta, podemos acercar o TPV que ten este sistema de NFC, non, de comunicación inalámbrica cercana, e que poderíamos facer pequenas transferencias en que o usuario se xa coñecedor.
0: Pois xa sabemos que un sistema seguro, rápido, garantido polo propio sistema bancario español, e ademais, os nosos datos en principio quedan tamén aquí.
1: Digamos que tamén non estamos a poñer os nosos datos persoais en coñecemento de empresas alleas, empresas foráneas, e que moitas veces non cumplen co requerimentos de seguridade e de privacidade que temos na Unión Europea, en España en particular.
0: Neste momento, que poidamos pagar con Bizum nos comercios depende de que se poida baixar a aplicación Bizum Pay, que por agora non está disponible nin na tenda de Google nin na de Apple, e de que o noso banco nos ofreza a posibilidade de facelo na súa propia aplicación. Todo isto irá implementándose nas próximas semanas.
2: Hai que ter en conta que o método do pago en efectivo sigue fuerte, pero no último ano, por exemplo, baixaron os porcentajes de pago con efectivo, aumentando o pago con tarjeta. Por lo tanto, aí eu creo que tamén esta nova tecnología, no seu momento, bueno, pues ocupará tamén un lugar moi importante.
1: Gustaría moito que se popularizara, por eso que decimos, non, que é algo feito en España e que nos demostra tamén que no noso país se poden facer aplicacións, servizos de uso cotidiano, de uso masivo, que facilitan o noso día a día e que nos ofrecen total seguridade.

0: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
1: Vais a lo da festa desta fin de semana, así que hai outro asunto que nos ten absolutamente sobrecollidos. A Garda Civil está investigando nestes momentos as circunstancias dun atropelo mortal en Sanxenxo. Ocorreu onte a tarde tras unha colisión múltiple de varios vehículos. Un coche invadiu a beira vía e levou por diante varias persoas, entre elas unha muller de 37 anos que faleceu. Ademais, levaba no colo a súa filla menor, menor de idade, resultou ferida. Imos cara ese punto de Sanxenxo en Areas para coñecer como é a zona. Nesta primeira conexión, para saber como é o lugar onde que foi escenario deste terrible accidente. Iria Cosende, que nos podes describir dese punto de Areas en Sanxenxo?
2: Así é, Kiko, estamos no lugar do tráxico suceso de onte. Estamos nesa estrada na que aconteceu o suceso, esa estrada que une Pontevedra co concello de Sanxenxo, quilómetro 14 da Po 308, unha estrada limitada a 50 km por hora, que polo que poidemos saber é habitual que a Garda Civil se poña neste punto da estrada pois a facer controis de velocidade, polo que xa os vehículos pasan bastante a modo. De feito, agora mesmo os vehículos que están a pasar circulan a unha velocidade normal, non se nota nada raro. É tamén unha zona na que os dous puntos das beiras rúas pois están habilitados pois para pasear. É frecuente que a xente que vive nesta zona pois adoite pois a pasear, correr. A verdade é que a xente pois está bastante extrañada con este suceso, porque ademais é un lugar, un punto, unha recta, no, que é bastante complicado perder o control do vehículo, como lle aconteceu ao conductor na xornada de onte. Como estiveches a contar, o acontecido foi o desencadeante deste tráxico suceso. Foi un choque entre dous turismos e un deles pois invadiu a beira rúa e atropelou a tres persoas, unha delas a muller falecida de 37 anos, a cal levaba nos brazos, no colo, a súa nena, que por sorte non recibiu feridas graves. A outra muller atropelada simplemente pois foi atendida por un ataque de ansiedade e non houbo que lamentar feridas maiores. Na xornada de onte, pois a muller que faleceu posteriormente, pois nun primeiro momento estivo en parada cardiorrespiratoria e intentaron reanimala durante uns 20 minutos. Desplazáronse ata aquí os bombeiros de Sanxenxo e axentes da policía local, pero non se puido facer nada por reactivar. E a nena pois só sufriu feridas leves na cabeza e bueno, a xente que pasa por aquí é máis. Non, a maioría non se enteraron
1: do suceso. Non sabe, claro, foi onte a tarde e moita xente que estará sabendo agora.
2: Sí, ademais os dous únicos locais que están nesta zona, que son dous restaurantes, estaban pechados tamén onte a tarde, tampouco sabían.

0: Habían nada, además é unha zona que agora mesmo están, hai un dos das beiras rúas que está en obras, polo que tampouco é moi fácil andar pasando por un das beiras rúas agora mesmo.
1: Bueno, volveremos cara a este punto de Sanxenxo onde se produciu ese fatal accidente. Intentaremos escoitar tamén veciñas e veciños da zona para que nos conten un pouco cal é a súa sensación, non? Bueno, imaginemos como é, pero que ademais claro, como é posible que isto fose así, como son esas beirarrúas. Buscaremos sempre, que é o que facemos sempre aquí na Radio Galega, buscar a opinión, bueno, e a reacción da xente neste caso en Sanxenxo. Son historias que traemos esta mañá, nesta mañá de luns 25 de maio.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio, no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax. Toda unha cultura.
6: Volve o Festival Oullea. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapans e Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
7: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

na Alameda de Pontevedra, con entrada de balde, 29 e 30 de maio, Mercedes Peón e outras artistas, bandas que converterán esta fin de semana a Pontevedra nun dos epicentros musicais, co Incode Fest 3.

0: 11 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A Garda Civil de Cangas investiga dúas persoas por explotar mulleres a través da prostitución. Trátase dunha muller de Cambados, dun home de Bueu, ambos con antecedentes policiais. Mar Novas.
2: A investigación iniciouse cando tiveron información de que nun piso de

0: mangas estaban exercendo a prostitución distintas mulleres e as diferentes pesquisas permitiron á Garda Civil saber que varias delas traballaban nesa vivenda e estaban sometidas a rotación constante entre diferentes inmobles. Obrigábanas a traballar nun réxime de disponibilidade de 24 horas ou 7 días da semana. Gañaban a metade do que obtiñan polos seus servizos e tiñan expresamente prohibido sair do piso sin a supervisión do agora investigado. Obrigábanas tamén a consumir alcohol e drogas para que os clientes tomaran e xerar así máis ingresos. Os detidos incluso chegaron a ensinarlles ás mulleres métodos de simulación de consumo para enganar os clientes e aumentar a demanda. As dilixencias están xa no xulgado de Cangas, que instrúe este caso por delitos contra os dereitos dos traballadores e tráfico de drogas.
1: En Vilanova de Arousa, a Garda Civil continúa na procura do condutor implicado no atropelo mortal que se produciu esta fin de semana, Sonia Iglesias.
2: Ocorreu na madrugada do sábado na parroquia de Tremoedo, na estrada PO530, que é a que enlaza a rotonda do polígono industrial coa vía rápida de Cambados a Vila García. Un particular alertou o 112 de que unha persoa fora atropelada e que o vehículo se dera a fuga. A vítima, de 79 anos, morreu. Os servizos de urxencia que se trasladaron ao lugar xa non puideron facer nada por salvarlle a vida. A Garda Civil mantén aberta unha investigación para tratar de aclarar que foi o que pasou e dar co paradoiro do condutor implicado no sinistro.
1: A UCO non atopa movimentos sospeitosos nas contas da muller do presidente do goberno. Di que a cátedra que codiriuxiu na Complutense de Madrid se creou segundo os trámites, aínda que ve contratos a marxe da normativa.
2: Axentes da UCO remitironlle ao xuiz Peinado, que investiga a muller de Pedro Sánchez, dous novos informes, un relacionado coa cátedra que codirixía Begoña Gómez na Complutense de Madrid e outro sobre os seus movimentos bancarios. En canto ás contas, a UCO conclúe que non hai ingresos opacos nin injustificados, di que a información das contas bancarias de Gómez concorda co desenvolvemento das súas actividades profesionais. Os axentes consideran incompatible o enriquecemento persoal da muller do presidente coa baixa facturación. E en canto á cátedra, a UCO non ve indicios sospeitosos, asegura que se creou de acordo aos trámites previstos pola Complutense. Se apunta a algúns contratos da cátedra de Gómez que, segundo explica, se fixeron á marxe do procedemento establecido na normativa e de maneira premeditada.
1: Volvemos a Galicia. Comeza a vacinación contra o virus do papiloma humano a mozos nacidos entre 2001 e 2003, unha ampliación do programa de prevención contra esta infección, coa que o Sergas espera chegar a 21.000 varóns. Mónica Rosas.
3: Sí, trátase da infección de transmisión sexual máis común na poboación e, aínda que na maioría dos casos adoita resolverse soa, hai ocasións en que o virus persiste e pode contribuir ao desenvolvemento de distintos tipos de cancro. A vacina está incluída no calendario galego desde 2008 para todas as nenas. Nos varóns, a inmunización iniciouse en 2022 para os de 12 anos de idade e foise ampliando gradualmente. Na actualidade, a cobertura chegaba ata mozos de 21 anos e desde hoxe esténdese ata os 25, que deberán solicitala no seu centro de saúde ou na aplicación móvil do Sergas. A directora do Centro Galego de Control e Prevención de Enfermidades, Marta Piñeiro, explicaba esta mañá no Galicia por Diante as vantaxes da vacina para prevenir complicacións.
4: É unha única dose, segura e efectiva, para prevenir as lesións que pode causar o virus do papiloma humano, importante sobre todo a longo prazo.
1: A información non se detén aquí na Radio Galega, seguimos buscando asuntos destacados que nos trae esta mañá. Lembren que poden interactuar sempre conosco, temos abertas as redes sociais, o WhatsApp 627-75-1970.
5: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música. Na túa radio, en agalegaaudio.gal.
6: Continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven ás cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
7: Me siento hoy...
8: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
9: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con

0: Programas temáticos. Radio Galega Música. ¿Onde estás, ti? Vinte e catro horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
1: Hai fíos que nunca se romperá.
0: Na galegaaudio.gal.
1: Que nunca se apajará.
0: Son Galicia Radio, onde estás ti.
2: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: A esta hora tamén temos dous puntos onde hai concentracións, reivindicacións en distintas cidades de Galicia nestes momentos.
1: Sí, imos falar das dúas, pero unha delas vai nos levar ata Vigo. Falamos da folga de lixo de Vigo por parte da empresa concesionaria que iniciaba onte esta folga indefinida e que coincide ademais nestes días previos. Estes son días importantes en Vigo porque son os días previos a que na cidade se celebre o desfile das Forzas Armadas. De momento, as consecuencias...
0: Lembremos que o sábado, o próximo sábado, claro, o desfile, que é a primeira vez en 49 anos que Vigo vai acoller a gran festa das Forzas Armadas.
1: Xa o venres vai haber actos, esta semana pois tamén hai pequenas actividades, pero sí, o sábado e ese desfile, imagina o que sería se chegamos o sábado con folga e con 250 toneladas de lixo o día sen recoller, porque o que cheia dicir é que de onte a hoxe, pois de momento non se nota moito ese lixo sen recoller na cidade de Vigo, pero co paso dos días, se esta situación, se este conflito non se soluciona, pois sí que se pode notar moito, e máis nuns días moi importantes para a cidade. Hai unha empresa concesionaria que a que se ocupa da recollida do lixo, chámase FCC, fai este paro, esta folga indefinida, dende as 6 da mañá de onte. Esa foi a última recollida do lixo que se fixeron. Como dicía, calculase que son 250 toneladas de residuos os que se recollen cada día, o que les pretenden é que se melloren as súas condicións laborais. Non só teñen esta folga en marcha, senón que hoxe mesmo, a esta hora, teñen unha concentración na que estamos en directo.
0: Pois imos coñecer como se está desenvolvendo esa concentración e imos escoitar tamén as reivindicacións dos traballadores.

0: Jugadores en Vigo, Susana Ares.
1: Hola, muy buen día. Sí, estamos justo diante do concello onde está un grupo de uns 250 traballadores, uns 200 traballadores deste servizo de recollida do lixo de limpeza viaria de aquí de Vigo. Están concentrados justo ás portas deste concello. Hai xa algo de lixo por aquí tirado nesta praza e van a estar aquí pois unha hora aproximadamente pois protestando e reivindicando. Estamos con Suso Diz, que é o presidente do Comité de Empresa. Hola, Suso, moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Contanos un pouquiño esa reivindicación, segunda xornada de folga, porque empezou onte, domingo, non?
2: Empezou domingo ás 6 da mañán, a derradeira xuntanza que tivemos coa empresa, que foi cando nos levantamos da mesa. A proposta da empresa era retirada da xubilación parcial e a non subida salarial conforme o que sube a vida, conforme o IPC. Entonces, eso que nos leva a estas movilizacións.
1: Porque eso precisamente é unha desas liñas vermellas polas que decides que non ides ceder, porque non vai só de salario, senón de saúde, non?
2: Sobre todo vai de saúde. Reivindicamos o IPC como medida salarial, pero bueno, aí estamos abertos a negociar, pero donde non vamos a negociar en a xubilación parcial, porque, como comentaba anteriormente, o colectivo de FCC é un colectivo envellecido, un colectivo maior, un colectivo que traballa a intemperie, o frío, o sol, a chuvia. Entonces nos temos a xubilación parcial aos 63 anos co 100%, é un dereito que temos adquirido hai máis de 20 anos, a empresa quere retirálo e nos por aí non vamos a pasar.
1: A última xuntanza foi o venres, algún contacto novo?
2: No, dende o venres non se pusieron en contacto con nós e aproveito para decir que nós estamos abertos a negociar a calquer hora, si hoxe pola tarde, mellor que mañán pola mañán, para desbloquear o conflito, pero ten que ser nuns termos razoables para os traballadores de FCC. Non pode ser a través de unha chantaxe de retiramos a xubilación parcial se queredes seguir negociando, que esa foi a última frase do venres cando nos levantamos da mesa.
1: Como está transcorrendo todo isto, os servizos mínimos?
2: Pois os servizos mínimos que son os que propoñemos nós se están cubrindo escrupulosamente e despois o seguimento da folga é o 100%. Non hai un traballador que nestas 24 horas mostrara actitude de querer ir a traballar. O sea, seguimento 100%.
1: Cantos traballadores sodes aquí en Vigo?
2: Pois aproximadamente, contando persoal administrativo, sobre unhas 600 persoas.
1: Falábamos a máis, Suso, unha semana complicada na véspera desas celebracións polo Día das Forzas Armadas. Prevese que aquí en Vigo pode ser algo complicado, non?
2: Sí, sabemos que están os eventos estes das Forzas Armadas. Sabemos que é unha semana complicada, por eso estamos abertos a resolver o conflito máis cedo que tarde.
1: E todos os días esas asembleas que ides ter todas as noites, non? De momento, ata que haxa algún tipo de acordo ou de aproximación por parte da empresa.
2: Sí, así é. Nos facemos asembleas todas as noites, as 10 da noite, unha para trasladar aos traballadores como están as negociacións e para sortear os servizos mínimos das 24 horas seguintes, que o facemos por sorteo.
1: Graciña, Suso, pois este o ambiente agora mesmo aquí ás portas do concello, están chamando á porta deste concello porque, bueno, pois FCC...
0: Eses golpes que se escoitan.
1: Eses que se escoitan, sí, sí. Estou machegando porque agora estaba un pouco máis afastada da porta para que se poidera escoitar. Están agora, pois, tentando chamar ás portas deste concello, así que hai xa, pois, bastante lixo por aquí, desperdicios guindados, tiraron aquí ás portas do concello, e este é o momento
0: escoitamos, sí. Cantas persoas poden estar agora mesmo aí diante da Casa do Concello?
1: Que temos agora mesmo aquí na Praza do Rei, diante do Concello de Vigo, onde están, como vos digo, pois eses 200, aproximadamente 200, 250 traballadores, pois tentando que lles abran as portas de aquí do Concello, pois protestando, reivindicando todo isto que nos contaba Suso Diz, o presidente do Comité de Empresa, do Comité de Empresa de aquí do servizo da concesionaria do lixo e da limpeza viaria de Vigo.
0: Seguimos coa liñas abertas en Vigo, se hai algún tipo de incidencia, situámola tamén en antena. Dicíamos que hai dúas reivindicacións hasta ahora, por unha parte en Vigo e a outra témola tamén de sanitarios en Ourense.
3: Sí, é unha reivindicación

0: que saben de vello, falamos de técnicos sanitarios, as persoas técnicas pois son estas que asisten, pois por exemplo, cando imos facer unha proba diagnóstica, pois imagina unha radiografía, o que sexa que están pendentes de facer esa proba, pero que non son os médicos. Este sector, o dos técnicos sanitarios, están pedindo a súa reclasificación laboral, piden a reclasificación da súa categoría. E hoxe tamén teñen movilizacións en varios puntos de Galicia. Un deles é o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
1: Pois imos caralo. Tamén imos pulsar o ambiente que se vive no Chuo, en Ourense. Alberto Rivero.
2: Que tal? Pois parece que quixeron escoitar perfectamente a Cristina na explicación que faía, porque agora mesmo pasaron de reivindicacións a berro pelado a tranquilizarse un pouco, pero vamos falar, porque eu creo que xa non é a primeira vez, como dicía Cris, que realizan estas reivindicacións, e que incluso unha vez nos explicaron perfectamente o que pasaría nun complexo hospitalario universitario como Ourense, se fallan eles. Uh-huh. Que claro, se fallan eles, pois falla parte da cadea precisamente. Mira, vamos a escutar, porque precisamente está lendo a reivindicación Pilar de UGT.
3: El compromiso de culminar la implantación de la nueva clasificación profesional para los técnicos superiores y medios del Sistema Nacional de Salud.
2: A ver. É que estaba facendo a ver como lee que cara a xente, cara ao persoal, de espaldas ou de frente. Mira, podo vos preguntar que alguén me explique o que un técnico sanitario e que pedides exactamente no día de hoxe, porque está na reivindicación, pero está Pilar lendo alguén. Sí, pero que pasa que está lendo. Mira, hola, bons días. ¿Podíamos explicar o que é un técnico sanitario alguén? Pero todo el mundo manda a Pilar, y Pilar está ahora mismo leyendo manifiesto, estamos en directo. A ver, ven un momentillo para aquí. Venga aquí, ven un momentillo, se pasa su favor, vos días. Mira, estamos en directo para radio, que Pilar está leyendo a berro pelado. Mira, o primero, esta reivindicación que xa non é a primeira que faides, que pedides exactamente, os técnicos sanitarios? A reclasificación, para que entenda a xente que nos está escuitando, que inclúe esa reclasificación?
4: Inclúe subir de nivel, un nivel para os medios e por superiores, ademais que leva unha compensación económica, é dicir, tú tens que pagar por o nivel no que te van a encuadrar. De acordo, todo está xa firmado, tan solo nos falta o paso de Facenda. Facenda foi o que puso a tranco, houve un cambio de ministerio, de ministro, paralizou todo, por eso estamos aquí.
2: Non por primeira vez estades aquí.
4: Non estamos por primeira vez, xa nos manifestamos o xoves en Madrid a nivel central, agora estamos facendo a nivel provincial. Xa levamos moito tempo con isto.
2: Incluso houbera unha denuncia na Audiencia Nacional.
4: Exactamente.
2: Para que se houbera reclasificación.
4: Exactamente,
2: ¿no?
4: Exactamente, para que fora para adiante. Chegouse un acordo ca ministra de Sanidade, na cual sigue que considerou que estábamos mal reclasificados. E hoxe por hoxe, o único atranco que nos quede é Facenda, por eso estamos aquí.
2: Técnicos sanitarios que, eu creo que xa me explicámonos unha vez, se faltades vos aquí neste complexo que está atrás, sí. Falta unha pata importante ou dúas, non sei se unha ou dúas patas importantes da mesa.
4: Eu creo que dúas, porque estamos falando de que pa que un paciente chegue a ter un diagnóstico ten que pasar primeiro por unha serie de probas que caen nas maus dos técnicos, é dicir, unha radiografía, unha biopsia por anatomía patolóxica, por exemplo, el laboratorio, as probas diagnósticas de cualquier tipo de análisis. E despois están o que son as TECAs, os técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, que dan un cuidado a pé de cama. É dicir, é a primeira persona que está cos cuidados básicos dunha persoa.
2: Creo tamén, non sei se estou enganado, perdona, que só desde FP, dun grado superior de FP, pero pedides que sea un grado, non só un superior de FP, non?
4: Exactamente. Ahora FP vai por unhos módulos, non? Entonces están clasificados en grados medios e grados superiores. Nos o que pedimos é que ese nivel de grado medio ou grado superior se reflexe, pois a nivel de educación xa está reconocido, pero necesitamos que este reconocido recoñecido.
1: Una homologación,
4: para que,
1: ¿no? En ese caso.
4: Esas personas lleguen a estar reconocidas tanto a nivel educación como a nivel monetario,
2: claro,
4: lógicamente.
2: Homologación.

0: Exactamente, exactamente, hay que homologarlos, vale, por eso estamos con estas reivindicaciones.
1: Bueno, pues nada, muchas gracias, que teñades de sorte, porque o que deseamos siempre que andáis una convocatoria así. Muchísimas gracias, muy
0: amable. Gracias a vos.
1: Gracias, bueno, pues fue complicado hablar con la vocera porque íbanme pasando, digamos, a testemunha de una a otra, pero al final creo que quedó perfectamente explicado Kiko. Sí, manifestación sí. Aquí diante del complejo hospitalario universitario de Ourense, así a bote pronto habrá sobre unas 150 personas. Sí que hay gente, técnicos obviamente, trabajando en servicios mínimos para que no se paralice todo o trabajo que hay no complexo hospitalario universitario. Yo que sí que me fai tamén gracia, non gracia, vamos, entre aspas, vou decirlo de gracia, que tratan de explicarlle a todos os doentes ou non doentes que acuden, mira, escritas os aplausos tras a lectura do manifesto. Digo que o que aconteceu é que vanlle explicando a cada un que entra ao complexo hospitalario universitario de Ourense, danlle unha especie de folleto para que se den conta de que eles tamén están no ciclo da sanidade, son importantes para a sanidade, e a sanidade non remata ni nos médicos, ni nos enfermeiros, ni nos celadores, senón que tamén hai outra xente que igual non lle pomos cara, porque non lle pomos cara, non solemos atopar con eles, pero sí que son parte importante tamén de todo o que é o ciclo da sanidade e dos que nos coidan a nos, que tamén é moi importante.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
4: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
5: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
6: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Seguro que pasear por esa viriña do mar hoxe na Coruña será máis pracenteiro para moitas persoas que estean hoxe con esa doce resaca do ascenso do Depor. Seguimos pulsando ambiente pola cidade na Praza de Lugo, que sempre non é un epicentro comercial, pois seguro que hoxe estarán encantadísimos.
1: É que eu imagino o día de hoxe na Coruña como que a xente intenta volver as súas rutinas, pero sen deixar de lado o que acaba de suceder, que teñen de novo un equipo de primeira división, non? Entón, tense que notar, cada quen seguramente volve ao seu traballo, pero con algún tipo de chiscadela o equipo, non? Así que queremos comprobalo.
0: Igual mercar pan ou vender pan faise de outro xeito neste día,
1: non? A ver se o pan hoxe branquiazul.
0: Pois pode ser,
1: pode ser. Non me ten boa pinta, eh?
0: Cristina Lombao, como andamos de pan por aí pola Praza de Lugo e de ánimos?
2: Bueno, andamos surtidísimos. Estamos na panadería La Taona, unha das clásicas da...

0: Os coches polo centro.
1: Verdad, de pola nacional, de novo.
0: Sí.
1: A ver, é unha cousa limitada a dous días, a dúas xornadas, a de hoxe de maña, en principio, esperemos que así sexa, pero en Pedrafita hoxe teñen que estar notando esas obras na 6, no túnel, porque o tráfico está sendo en dirección Madrid desviado polo centro da localidade. Isto trae nos recordos non tan afastados,
0: sí, porque xa pasou aí pouco,
1: cando houve o tema do viaducto, pois xa se desviara o tráfico por ali, e non fora cousa de dous días, senón bastante máis. E agora, aínda que sexa provisional, bueno, pois seguro que aí en Pedrafita pois están, por unha banda, notando máis ambiente, pero por outra, seguramente, circulando peóns e vehículos con máis precaución.
0: A ver como é o ambiente xusto, non? Que se vive en Pedrafita e intensidade de tráfico polo centro en Malonso.
2: Pois sí, notas ese incremento no tráfico. A verdade que dende primeira hora da maña o tráfico que sae de Galicia pola 6 volve a circular por Pedrafita do Cebreiro a través da Nacional 6. O tránsito continuo, non se están a registrar incidencias. Sí, circulación algo máis pausada no acceso á localidade onde o tráfico está a ser desviado na saída 432, unha entrada en pendente na que conflúen turismos e camións pesados. E falei con algúns dos condutores, isto é o que me comentaban, pois como están a levar este novo desvío.
3: Afecta, a ver, a subida a cruzar o pueblo non é o mismo que atravesar a autovía polo túnel, claro, sempre provoca algo de retrasos, claro.
4: Dende que reabriu a circulación pola autovía tras o colapso, non, no viaduto do Castro, non é a primeira vez, digamos, que volve o tráfico a desviarse pola Nacional.
3: Non, hai cortes continuos, os túneles están sempre cortados, levan un montón de tempo con ou un carril ou incluso túneles cortados. E varias veces, non sei cantas, pero bastantes veces, sí.
4: Oxe, mañá exactamente no de Pedrafita.
3: Pois pues, se hai que desviar, hai que desviar, que vas fazer?
4: Nos queda... Xa, ao final xa con resignación...
3: É, que vas fazer? É outra cousa, non... hai que ir por Pedrafita, pois pues, vais... Pero sí que cortan habitualmente, sí, hai desvío, sí, sí.
4: Bueno, eso tamén pon de manifesto que se está traballando.
3: Sí, a ver, están as obras están, hai moitas obras, están todo ao largo da carretera, das autovías, autopistas, sí. En moitos puntos.
5: A ver, é máis lento, maior consumo, retrasa un pouco o viaje, pero bueno. É o único camiño, non hai outra, hai que facelo.
6: Hai que se botar fora e ir para a Nacional, é o que nos queda.
4: Como se vai levando?
6: É unha fatal, e chegase ali a Pedrafita, un montón de camións e todo para cruzar, e moitas veces xa me meto hacia Triacastela e para baixo para non vir outra vez polo... É o que hai, eso cada pouco, por un túnel de Cereixo ou por outro, cada pouco está todo cortado.
4: Vosede fai esa ruta habitualmente?
7: Bueno, salida de Galicia facémola sempre. Uh-huh. Entonces, pero bueno, é normal que este aí cortado, están arreglando todo, bueno, con tal de que o deixe mellor do que estaba, porque isto era todo fochancas. E agora se arreglan, pois, de maravilla.
4: Claro, por un lado están o que son as obras de reparación do firme, ademais das obras que se executan nos túneles, que é o que afecta hoxe o desvío por Pedrafita.
7: Ah, sí, sí. Sí, é cando caeu a ponte e todo. Desde aquela levamos que están nos desviando por Pedrafita, para o cambio, cambiando de carril, pero vamos, levámoslo ben, non temos problema.
4: Ter que atravesar Pedrafita... en tempos, non sei.
7: Non, en tempo nada, non supón nada.
4: Uh-huh.
7: Pero non é aquí na máis, é toda España. Con obras están arreglando casi todas as carreteras e, bueno, hai que arreglala.
0: Bueno, pois pues aí está, non? Se si é para quitar fochancas, pois pues, tiramos de paciencia logo.
2: Non queda outra, o que destacan moitos destes condutores cos que conversei hoxe, que, bueno, explicaban que xa case están acostumados, non? Se non é pola reparación do firme, pola reparación do túnel, sen irnos máis atrás no tempo, cando estivo, pois, cortada a autovía polo colapso, non? Do viaduto do Castro. En todo caso, aquí na localidade facíades referencia ao comezo, se agardaban que pudesen aumentar as vendas, pois aquí hai comercios que o agardan, e quería que escoitarades pois estas dúas veciñas pois que teñen aquí pois negocio, e así o comentaba.
8: Ben, genial.

0: ese tránsito continuo, sobre todo, o que máis pode molestar os vehículos pesados, o transporte?
1: Bueno, a ver, hai que ter en conta que fai anos antes de estar autovía, o tráfico circulaba igualmente por aquí, igual non había a mesma cantidade, pero bueno, que xa estamos afeitos.
0: Vai ser breve este corte hoxe e mañá, parece.
1: Para nós vai ser cortiño, seguramente que sí. Pero bueno, aproveitaremos estes dous días pois disfrutando de ver vida no povo.
2: Ben, a ver, máis coches do habitual, pero bueno, xa estamos acostumbrados tamén a isto.
0: Non sei se vostede como veciña é das que partidarias de que circulen por aquí os vehículos, que sempre vai ser máis beneficioso pro povo, ou pola contra, pois xera máis risco, non? Para a seguridade, máis ruido tamén.
2: A ver, máis ruido sí, pero non todos son bons, nin todas as cousas son malas. A ver, é beneficioso, eu creo que pos negocios, pas tiendas, pos bares, a xente para máis. Si cae máis ruido, hai máis tráfico, hai que andar con máis cuidado, pero nada fora do normal, creo.
0: Creo que o ideal sería que a xente siga facendo parada en Pedrafita, aínda que non sexa necesario desviarse pola Nacional, non?
2: Que siga facendo parada en Pedrafita, que compre queixos, que veña a disfrutar do pueblo tamén.
3: Aí estamos, que este tamén, pues mira, igual non tiñas idea de parar en Pedrafita, que é un lugar fantástico, de xente fantástica, cuns produtos fantásticos, pues mira, xa tes unha excusa.
0: Totalmente. E non é necesario que teñan que desviarte, non? Que quede aí esa chamada para o resto do ano. Recordamos que este corte, en principio, vai durar hoxe e mañá. Afecta só o que a circulación, o tráfico que sae de Galicia pola A6, que ten que meterse por aquí, por Pedrafita do Cebreiro. Estaba hoxe recordando a última ocasión na que estiven aquí, que estaba todo isto nevado, e hoxe unha calor tremenda a que nos acompaña. Xa case 22 grados que temos nestes momentos, así que contrastes, non?
3: Treboadas non ten pinta, non? De que vai haber.
0: A verse pola tarde podería, a verse non veñen demasiado fortes e non causan moitos estragos.
3: 11:38 minutos.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
8: Bonito do Norte Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 330 gramos, 4,49 euros. E na froitería, sandía enteira, kilo, 1,34 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante, na Radio Galega.
10: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
11: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas, caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
12: Desculpe, podería baixar o aire acondicionado? É que estou a pensar nos 15 millóns fresquiños do cupón extra de verano de la 11 e vou quedar conxelada.
13: Este verán goza coa frescura do cupón extra de verano de la 11. Xa está a venda o cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto, un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón.
14: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
15: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
16: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha
17: que
16: gracia.
17: Son a masa das redes.
18: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
15: Radio Galega, onde estás ti?
9: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante. El Barroquista, arte e patrimonio no Galicia por diante.
3: No me dirás, Barro, que algunos dos goles...

0: O Depor y do Celta esta temporada non foron obras de arte. Porque vos os culturetas, no, é que o fútbol non, que non é arte, é outra cousa. Por favor.
1: Claro, se xogamos así, a cousa complícase, non? Sí, eu teño visto moito futbolista que era unha auténtica obra de arte, non? Non son o Depor e no Celta, pero sí. Eu que son
2: mira,
1: máis
2: mira
1: do
2: o Discóbolo.
1: Efectivamente. Iso é arte, indubidablemente, non? Como estades?
0: Muy
1: ¿qué
0: bien.
1: Tal vai o luns? Que tal, Kiko? Como vai?
0: Pues ben, aí levando a resaca o mellor posible. Non saíches de festa por aí?
1: No, eu son un señor moi maior.
0: Sí, sí, xa fomos máis novos, iso é verdade. Oi, vesnos falar hoxe da arte e o fútbol, e tamén sí. No caso do Depor, non? Das expresións artísticas que hai arredor do fútbol, hai literarias, pero tamén hai pictóricas, hai nas artes audiovisuais, por exemplo, tamén. Onde queres centrarte hoxe, Barro?
1: Pues poderíamos centrarnos en moitos lugares e, por suposto, falaremos do Depor porque toca. Que nos desculpen aquí aos coruñeses, pero pasou moito tempo ata que chegamos outra vez a onde tiñamos que estar. Pero quería ir un pouco cara ao principio, non? Porque hoxe en día o fútbol é un fenómeno global que probablemente non temos referencia do seu valor cultural, que é moi grande, non? O fútbol, todo mundo sabe que procede do mundo anglosaxón, é un invento inglés, aínda que xa existían xogos de pelota moito tempo atrás, en China, en Mesoamérica, por exemplo, antes de que chegaran os europeos xa xogaban a pelota, pero o fútbol no mundo inglés vai estar vencellado unha cousa que igual a xente non sabe, é que ata o século XIX, ata despois da Revolución Industrial, coas protestas, sobre todo de toda a xente que traballaba nas fábricas de sol a sol, non se vai instituir unha cousa que se chama o descanso dominical, que para alguén será un disco de Mecano,
2: sí, exacto.
1: Que se titula exactamente así, pero que o descanso dominical foi basicamente unha lei, unha norma que se foi espallando por Inglaterra e por todo o Occidente, que obrigaba a parar de traballar os domingos, porque a xente traballaba todos os días do ano, evidentemente, todos os da semana, todos os do ano, de sol a sol. Así que con ese descanso dominical, sobre todo na contorna do mundo industrial, das fábricas, das factorías, do ferrocarril, dos medios de comunicación, nace o fútbol, que era basicamente unha maneira, pois, un pouco de desafogar ese tempo libre. Pensade que levades toda a vida traballando 7 días da semana e de repente tedes un día libre.
2: Pois pues tiraría menos o sofá a descansar, pero non me podía xogar
1: sí,
2: a fútbol.
1: Sí, tería sentido. ¿Verdad? Que pasa que a xente vese que tiña moita enerxía, non?
2: Sí.
0: E hai que desfogar, non?
1: Nacen moitísimos deportes nese momento. Non é casualidade que en Inglaterra se inventen tantísimos deportes, non? Nacen ao fío dese de novo descanso. E o fútbol en particular vai a ter un éxito que está moi asociado ao desenvolvemento dos medios gráficos, a fotografía e dos medios de comunicación. Pensemos que se o fútbol se tivera inventado, que sei eu, en 1513, vale? O fútbol moderno, pois tería moitos problemas para ser seguido por audiencias de todo o mundo porque non había maneira de saber como quedaba o teu equipo. Pero a partir do século XIX podes ter un equipo ao que non ves xogar. Lembremos que ata os anos 70 prácticamente a maior parte da xente non vía xogar os futbolistas, a menos que estivera no campo. Había películas, pero se repetían os goles máis famosos. Pensemos na época de Gento, Di Stéfano e toda esta xente, non? Pois antes deso todavía había fútbol. Entón, claro, a partir das fotos, a partir da prensa, o fútbol vai ter moitísimo éxito. É unha cousa que pode chocar hoxe en día a xente que está un pouco despistada e que pensa que o fútbol está discutido coa cultura, e que os intelectuais estaban fascinados polo fútbol. En todas partes, en todo o mundo, en todo Occidente, polo menos, os intelectuais apoiaron o fútbol. Tamén fora de Occidente, pensemos en Argentina, a enorme tradición cultural que ten o fútbol, e que moitos dos maiores escritores da Argentina eran fans fanáticos do fútbol, como casi calquera persona en Argentina, ¿no? En Galicia tamén sucedeu isto. A intelectualidade galega tamén estaba interesada no fútbol.
0: Sí, sí. Y en Galicia, ¿onde atopamos eses retrincos artísticos no fútbol?
1: Para empezar, hai que lembrar que o fútbol era unha cousa un poquinho máis aberta do que hoxe en día, ¿vale? Porque o fútbol foise pechando. A partir, sobre todo, da dictadura, o fútbol convirtese en un mecanismo de control social moi importante.
0: Ah, eso é obvio, importante.
1: Eso hai que entendelo. Pero antes diso, os equipos femininos eran frecuentes, a xente iba aos partidos de fútbol femininos, xa falamos aquí no Galicia por diante de Irene González Basanta, a líder, capitana e estrela do seu propio equipo, o Irene Fútbol Club. Pero fixadevos que había incluso guiños, pequenas chiscadelas, que se facían humorísticamente desde o punto de vista literario. Para os coruñeses, se nos ocurre algún equipo que teña un nome máis divertido que o Sin Querer?
0: Sí, o Sin Querer da Coruña.
1: Un histórico do fútbol que se chama así precisamente porque nunha noticia de prensa, de maneira un pouco vacilona, o xornalista dixo que o equipo gañara, non sei se 7-0, 8-0, pero sin querer, ¿no? Que foi. E a partir de aí quedou. Estas chiscadelas literarias van a estar moi presentes, sobre todo nas xeracións douradas das letras galegas da primeira parte do século XX. Eduardo Blanco Amor era moi aficionado ao fútbol, por exemplo. Del procede a súa comparación. Él dicía que o fútbol era un exemplo de valor e mestría. Estas dúas palabras que se utilizarían fai moi poucos anos nunha exposición de historia do fútbol galego que se fixo na Cidade da Cultura. Castelao tivo moita vinculación co fútbol. Castelao, nos anos 20, fixo debuxos dos xogadores do Eiriña. Esos debuxos foronse publicando pues durante os anos 30, hoxendía son bastante coñecidos, pero demostran que Castelao, como moitos dos intelectuais, escritores, xente do mundo da cultura da época, estaba moi conectado co fútbol. E despois hai un caso moi especial, non? E tamén que nos leva pois xa a falar do Depor, que é o caso de Francisco Llorens. A xente da Coruña coñece esta historia, pero a primeira imaxe que existe da camiseta do Depor, en color, a cores, é un cadro de Francisco Llorens, que é un dos pintores máis importantes da pintura galega, aínda que non era galego de orixe, no que él pintaba a Virgilio Rodríguez Rincón, que foi, corríxeme Kiko se me equivoco, o autor do primeiro gol do Depor.
0: Do primeiro gol do Depor, sí, sí, ou polo menos así está registrado, non?
1: Entón este cadro de Virgilio Rodríguez, que foi doado en 2018 ao Museo de Belas Artes da Coruña, é unha conexión moi fermosa que despois retomaremos ao final desta sección entre pintura e fútbol. Sabedes que a arte está por todas partes, incluso nese hábito que non só é inglés, aínda que en España parece que se deixou un pouco de lado nas últimas décadas, de facer esculturas ao redor dos estadios de fútbol que conmemoran os mellores futbolistas dun equipo concreto.
0: Tamén arredor de Riazor podemos ver pezas escultóricas referidas a futbolistas, adestradores e persoas relacionadas co fútbol, non?
1: Efectivamente, lembremos unha cousa, tamén a arquitectura é moi importante no fútbol. Aquí me vades a deixar que chore un pouquiño. Que fermoso era o estadio de Riazor antes.
0: Sí, sí, sí.
1: Era un estadio fermosísimo. Chegou a ser un dos estadios máis fermosos da península.
0: Con esa columnata maravillosa.
1: Columnata, ¿no? Sí, sí. Preciosísima, que hai que decirlo tamén, para xogar o fútbol era unha puñeta, porque claro, corrías contra a praia. Corrías contra a praia cando viña o vento de frente. Creo que Nando, Fran, a xente do Superdepor, que todavía non estaba pechado o estadio por ese lado, sabía o que era correr contra o vento do mar. Cando tocaba atacar nesa dirección non molaba moito, non? Vamos a falar de 4 estatuas que están na contorna do estadio de Riazor, solo de fútbol, vale? Porque lembremos que Riazor foi estadio olímpico, foi estadio de atletismo, e tamén moitas desas estatuas conmemoran o atletismo. Pero falamos de 4 moi especiais. Unha, a de Luis Otero. Quen non coñece a Luis Otero? No fútbol a memoria é moi breve, pero Luis Otero, que originalmente xogou no Fortuna de Vigo, e que abandona o Fortuna de Vigo despois de que naza o Celta, despois da fusión co Vigo Sporting, se incorpora ao Deportivo, Otero vai a gañar a medalla de prata nos Xogos Olímpicos como futbolista, foi o primeiro xogador do Depor, teóricamente, porque aquí hai debate e discusión, en xogar coa selección española. Tamén foi o gañador do primeiro título galego co Deportivo, en 1926-1927. Así, el, de alguna maneira, se converteu o Deportivo no primeiro equipo non vigués que gañaba este torneo. E ademais, Otero é moi famoso, foi moi famoso durante décadas na Coruña, ademais de por ser unha estrela do Depor, porque despois de retirarse, establecese na cidade e foi o que resentou o mítico bar Otero da Rúa Olmos, que todo mundo na Coruña lembra eses calamares, non?
0: Os calamares. E era de lá, non sabía iso.
1: Efectivamente, anda. O sea que ao final, bueno, é un caso como de moitos futbolistas que contactan tanto co equipo no que xogan que finalmente establecense na cidade. A súa estatua, que está na contorna de Riazor, é do ano 79. Tamén está por ali unha estatua dedicada a Chacho. Chacho, Eduardo González Baliño, un pouquiño máis novo que Otero. Esta escultura colocouse en 89, penso que é das máis recentes que está en Riazor. É o máximo goleador da selección española nun só partido, xogador do Depor. Xogou co combinado español no Mundial do 34 e se convertiu no primeiro coruñés en xogar un Mundial de fútbol. Fixadevos que xa fai casi 100 anos.
0: E pasamos por diante da estatua e pensamos que é unha máis.
1: E isto sucederá con Cristiano Ronaldo, aínda que a xente non o pense. Sí. Dentro de non moitos anos que non saiba quen eran Cristiano Ronaldo e Messi, porque a memoria do fútbol é moi frágil. Fixadevos que a xente cando di os 11 mellores xogadores da historia do sí. Real Madrid, e só pensa en xogadores dos últimos 30 anos, como se o equipo non tivera máis de 100 anos de historia. O terceiro é Juan Acuña. Acuña é unha lenda do deporte e do fútbol. A estatua é do 79. Acuña está considerado un dos mellores porteiros da historia do fútbol en España, pero como non xogou moito coa selección, de feito había un pique na Coruña moi forte con isto, lembremos que Acuña gañou 4 veces o trofeo ao porteiro menos goleado da primeira división en España. Defendeu a portería do Depor durante máis de 15 anos, xogou máis de 400 partidos oficiais. Acuña era unha lenda e aí está unha estatua dedicada precisamente a Juan Acuña, que ademais eu podo contar que o meu avó coñecía persoalmente, era un tipo ben querido na cidade. Efectivamente. Chegamos á última estatua. Esta foi xugador, pero foi tamén adestrador. Que non coñece Arsenio Iglesias. A estatua de Arsenio non está exactamente xusto pegada ao estadio como as outras, é a máis recente, está no Paseo Marítimo, pero todo mundo coñece o Zorro de Arteixo, que tamén tiña un elemento cultural moi profundo. Non só era adestrador do Deportivo, xogador fora do Deportivo, senón que ademais era un elemento cultural. Pensemos que a cantidade de xente que durante anos pois Arsenio era un dos galegos máis coñecidos a nivel nacional e internacional.
2: De que ano é esta estatua?
1: A estatua de Arsenio colocouse xa...
2: Sí, pero que xa é do século XXI,
1: non? Sí, ou finais. Eu penso que a comezos do século XXI. É un busto moi pequeniño, pero colocado nunha zona moi, moi, moi espectacular, co Paseo Marítimo de fondo. Tamén é unha maneira de lembrar pois que cultura e fútbol nunca están tan desconectados, e sobre todo arte.
2: Eu hoxe comentaba a Kiko, había que propoñerlle ao Concello da Coruña que colocase algunha estatua destas ou algo na fonte de Catro Camiños, non? Porque víanse as imaxes, claro, a fonte coa auga, pois é vistosa, pero sen auga é que é fea. Faltalle, sí, sí. Claro, a graza é a auga, entón cando ya quitan para as celebracións é que non ten nada. Tiña que
1: todas
2: ter
1: esas
2: algo.
1: Fontes...
2: Tiña que ter algunha alusión xa que é o sitio de celebración dos partidos.
1: Todas esas fontes de xogo acuático, como a de Montjuïc en Barcelona, cando non hai auga, son unha cosa sosísima. Claro. Certo. Pois mira, igual estaba ben facerlle unha estatua aos do ascenso, na zona de Catro Camiños, para conmemorar este momento histórico.
0: Claro. Oi, contanos, inda que se xa nun minuto, a historia de Cheche Martín.
1: Cheche, xogador do Depor, adestrador, pioneiro en xogar en ligas estranxeiras, xogou en Francia, xogou en América Latina, xogou no Deportivo, no Barcelona, no Atlético de Madrid. É un personaxe moi interesante porque compaxinou o fútbol como profesión coa súa paixón coa pintura. Cheche era neto do célebre médico Rodríguez, que ten rúa na cidade. É sobriño de Francisco Llorens, que xa vimos que lle molaba o fútbol. Así que Cheche estaba moito en ámbitos culturais. Despunta no fútbol en España despois de volver do exilio, Cheche tivo que exiliarse porque o seu pai, que era secretario do Concello da Coruña, foi asasinado no 36 polo exército de Franco. El exiliase, xoga en América Latina, despois regresa e conseguiu ser xogador internacional co Barça de Kubala. Case nada, eh? Pero todo isto mentre se dedicaba ao que realmente lle gustaba, que era a pintura. El, cando xogara en Francia, vendo museos en Francia, aprendeu a pintar como Cézanne, como Gauguin, e contaban os compañeros de equipo que nas concentracións do equipo el se poñía a pintar. Sacaba o cabalete e iba onde podía e pintaba. Debuxaba os seus compañeros, pintaba paisaxe. Así que sabemos que temos un ilustre do fútbol coruñés ademais como Cheche, que foi futbolista e pintor.
0: Sí, sí. Aí está todo reunido, eh? Para que vexan que o fútbol é arte e arte tamén é fútbol. Moitas grazas, Barro.
1: Unha pertiña, bo día.
0: Temos a Iriago Sende recollendo as reaccións tras unha tarde tráxica que tivemos en Sanxenxo. A ti, Catrouche, ademais estar pola zona, non?
2: Que eu estaba ao lado, como a 50 metros, pero non me enterei de nada porque non tiña visión dende onde estaba. Sí, estaba notando moito tráfico que logo entendín que era desviado desa estrada que a que une Sanxenxo con Pontevedra, que estaban desviando pola miña zona, e era debido a este tráxico accidente no que faleceu unha muller de 37 anos. Isto foi en Areas onte a última hora da tarde, e chama a atención que era unha muller que ía pola beira rúa. E foi un coche que invadiu esa beira rúa, levou por diante esta muller que tiña no colo unha neniña de 2 anos que afortunadamente sobreviviu. Pero te imaxina ir pasar unha tarde de praia, estar aí na beira da rúa e xa non contalo.
0: Houve unha colisión múltiple, o condutor deu un negativo no control da alcoholemia, Iriago Sende, estás aí en Areas, e bueno, escoitando os veciños que tamén estarán igual de impresionados que a nós.
3: Así é, Kiko, así é, Cristina. Pois ao longo de toda a mañá estivemos nesta zona de onde aconteceu arredor das 7:30 da tarde ese tráxico suceso. Podemos falar cunha veciña que de feito achegouse ata a zona e así viviu o acontecido onte.
4: Yo venía por aí por la carretera, vi que había muchísima gente, vi que había un coche atravesado aí, medio roto, y luego vi una señora tirada en el suelo, otra sentada allí, todo el mundo, pero yo no me acerqué mucho tampoco, ¿eh? Uh-huh. Había, sí, una ambulancia de color grande así de aquí posta, otra más atrás, sí, había mucho, sí.
5: Policía también.
4: Policía, creo que también había, sí, un par deles. Es una carretera de muchísimo tráfico en el verano. de moitísimo. Entonces, pois claro, me imagino que tenga sus

0: a sus complicaciones y todo eso, claro. No, no, no, yo no escuché nada. Yo venía andando por ahí y cuando llegué, vi de lejos que había mucha gente. Cuando llegué aquí ya vi que estaba el accidente hecho.
1: Qué triste.
2: Claro, porque é un, como di esta señora, unha estrada que ten moito tráfico, pero realmente un tramo que é unha recta, que é un acceso á praia e pasos de cebra, quero dicir, en teoría, os coches por aí circularían, non sei como estás vendo agora, Iria, pero circulan non a moita velocidade, non? Porque é unha zona de
3: paso de peóns. Polo menos... Sí, polo menos, de feito estou aquí ao carón dese paso de peóns do que estabas a falar, que está ao lado dun dos bares desta zona. Precisamente, pois ao longo de toda a mañán sí que os coches pasaron con unha velocidade moderada, pois a 50 km por hora, que ao que está limitada esta estrada. Precisamente sobre o paso de peóns, queixabas un pouquiño unha parella tamén de veciños de que viven nesta zona, de que precisamente, pois, ás veces non saben ben se cruzar ou non por conforme pasan os vehículos. Escoitamos o que nos estiveron a contar.
1: Sí, escoitámoslo.
4: Pues yo desde casa oí el coche de la policía y vi las luces pasando hacia acá. Sí.
3: O sea, enteráronse onte a tarde do accidente.
4: No, porque la verdad no sabía que había pasado nada. Nos hemos enterado esta mañana por el periódico.
3: Frecuente que pasen por aquí a pasear en esta zona. No sé si en algún momento se sintieron inseguros por cómo pasan los coches.
4: Sí, la verdad es que sí. Es más, nos ponemos en el paso de peatones, pero yo hasta que no veo que están todos parados, no cruzo porque es que da pánico.
3: Sí, senten que esta estrada es perigosa.
4: Mucho. Sí. Sí,
5: sí. Sí, sí, ya lo hemos hablado muchas veces, sobre todo cuando vienen niños. Los nietos o los sobrinos cruzando por ahí siempre nos da miedo el pensar, porque es que no te ven a veces, sobre todo a la mañana y a la tarde que da el sol justo de frente, en una dirección los coches no ven que ahí hay un paso de peatones y hemos visto ya algún atropello que no ha habido heridos graves, pero sí que ha habido.
1: Bueno.
2: Caray. No, pero ademais pena, temos que recordar, claro, unha traxedia, pero en este caso aínda nin sequera estaba cruzando, non? Esta muller que faleceu ía na beira a rúa, foi o coche que invadiu a beira a rúa.
3: Si, foi o coche que invadiu a beira a rúa por mor dunha colisión cun vehículo que, polo que podemos saber, estaba aparcado no paso de peóns, e o vehículo pois, que atropelou a muller por mor de intentar apartar, evitalo, pois foi cando saiu da estrada, atropelou a esas tres persoas, unha delas falecida.
1: Pois a traxedia en Sanxenxo que compartimos con vostedes, a verdade que si todos os ingredientes deixan un mal corpo tremendo, oxalá tamén esta meniña se poña ben e, en fin, e o noso cariño tamén ás veciñas e veciños de Sanxenxo. Imos agora co resumo informativo, a ver que está pasando polo mundo mundial, no boletín, no resumo das 12 de mediodía, e logo se catemos bola extra, incluso algo futboleira, non sei, eu prefería falar de balonmán, pero bueno, xa que estamos aquí.

0: mediodía.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Principio de acuerdo, pro traspaso de titularidad de DAP Nove Galicia. PSOE, BNG e Sumar pactan un texto no Congreso para avanzar nunha bella reclamación na nosa comunidade, son Iglesias.
2: Segundo anunciaron representantes das tres formacións, o pacto materializarase mañá martes na Cámara Baixa. O PSOE, BNG e Sumar pactaron un texto sobre a lei DAP Nove que inclúe que se transfira a Galicia non só a xestión, senón a titularidade desta autoestrada, na liña do que ven reclamando o Parlamento Galego. O Estado asumirá todas as consecuencias tamén económicas das decisións tomadas sobre a vía. Este paso adiante concretarase nunha comisión mixta entre o Goberno e a Xunta e a posterior publicación dun real decreto para ratificar ese traspaso. Confirmaba o José Ramón Gómez de Esteiro, secretario xeral do PSD.
3: Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a AP9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca, moito máis cerca que donde deixou o Partido Popular cando gobernaba España, ¿no? Donde non había bonificacións e a AP9 viña a ser a autoestrada máis cara de España para todos os usuarios.
0: En Vigo, folga indefinida do servizo de recollida do lixo a doxe e a segunda xornada en demanda de melloras laborais e salariais. Susana Ares.
4: Sí, comeza agora a disolverse esa concentración que protagonizaban os traballadores do lixo en esta segunda xornada de folga indefinida. Uns 250 traballadores que estiveron aquí na Praza do Rei durante unha hora, preto dunha hora, estiveron pois obstaculizando a entrada ao concello. Non se podía acceder pola porta principal, custodiada máis por uns 20 policías locais, tamén con reforzo da Policía Nacional. O que si, a imaxe que vemos agora é pois todo o lixo que trouxeron tirado aquí ás portas deste concello, que de momento, como vos digo, pois continúa pechada esta porta principal, si que comezan a marchar. Remata xa esta concentración. Son uns 600 operarios que pertencen a este servizo da recollida do lixo e a limpeza viaria de aquí de Vigo. Falamos con Suso Diz, que é o presidente do Comité de Empresa, e que di que hai liñas vermellas, por exemplo, a suba salarial e a xubilación parcial aos 63 anos, algo que levan 20 anos contemplando no seu convenio colectivo. Escoitámolo.
5: Os plantexa é retirar esta xubilación parcial ou, alo menos, atrasala. E nós por aí non vamos a pasar. Somos un colectivo que traballa na rúa, un colectivo que estamos a intemperie, é un colectivo envellecido, é un colectivo que está cascao. Entonces, renunciar a xubilación parcial para non ser unha liña vermella.
4: Remata agora, polo tanto, esta primeira concentración deste segundo día de folga indefinida no servizo do lixo de aquí do Concello de Vigo.
0: Máis asuntos. Condenado a 3 anos e medio de cadea o capitán do barco que afundira en Indonesia cunha familia española a bordo.
2: O naufraxio tivo lugar o pasado 26 de decembro no Parque Nacional de Komodo. No barco viaxaban 11 persoas, entre elas 6 membros dunha familia española. 2 conseguiron sobrevivir, pero os outros 4 morreron. Xa no momento do sinistro, as autoridades apuntaban a posible responsabilidade dos 2 tripulantes e que o capitán non estaba aos mandos da embarcación no momento do naufraxio, senón o xefe de máquinas, que non tiña licenza para ese traballo. Tras 9 sesións de xuízo, o tribunal condena a 3 anos e medio de cadea ao capitán por un delito de neglixencia con resultado de morte. O xefe de máquinas foi sentenciado a 2 anos e medio de prisión.
0: E o vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo, preside media hora unha reunión cos asientes sociais para facer seguimento do impacto económico social da guerra de Irán.
2: Na xuntanza prevista para as 12:30 estarán tamén presentes as ministras de Traballo, a de Transición Ecolóxica, da Seguridade Social e o ministro de Facenda. Goberno e asientes sociais abordarán o impacto da guerra en Oriente Próximo e as medidas que será necesario seguir aplicando para paliar os seus efectos económicos, e que en xuño remata o efecto do primeiro real decreto aprobado para afrontar as consecuencias do conflito. Xa desde o primeiro do mes que ven, a factura da luz volverá a ter un IBE do 21%, e co remate do mes rematan as desgravacións no combustible. Por iso queren analizar como evoluciona a situación e ver que medidas será necesario manter para axudar os sectores máis afectados.
0: Que bonito, ter nesta mesa da bola extra a comunidade, a unión, a unanimidade, o amor polas... E este tío de que ven?
6: De selección francesa.
0: Está me dando unha ganas de tirarche toda a laranxa.
6: Pero tiñas que vir de Argentina.
7: Desorientous.
0: Que pena.
7: Que pasou?
0: Qué pena. Bueno, dixemos lle azul e branco. Azul e branco vas, pero a ver, tes unha liña vermella. Poden entrar no YouTube da Televisión de Galicia, que forma de captar audiencia. O en Mira Regué en agalegaaudio.gal para ver de que vai aquí Marcos López, que... En fin.
7: Bueno, vai empezar así a balestra.
0: No podía ser peor. Acá. Que llemos faler.
7: Dale,
0: lo, é algo que se canta en todos los estadios, ¿eh?
7: Qué bonito,
0: qué bonito.
6: Bueno,
0: qué bonito.
6: Cantaron un nuevo concierto de Bad Bunny.
0: Lo.
7: Qué bonito.
6: La Milla Mal, creo.
0: Tardó como media hora en moverse, ¿no? Eu vi unas imágenes de... Sí, de... Sí, perdón, de Bad Bunny, que quedó así, subió...
6: Quedó teso.
0: Bueno, como bien. Si diera un ictus. Un...
7: No fue como Deportivo, que en un minuto de ya metió un gol.
0: Impresionante. Tranquilidad, fue un trámite, un partido de trámite.
7: Se pasó bien.
0: ¿Cuántos Tinky Winkies caeron?
7: Bueno,
0: a
7: minda. Pocos caen domingo hay que controlar. No somos animales para andar a beber en domingo tampoco.
0: Sí, domingo por la tarde es muy feo, ¿eh? Un país de familia.
7: Domingo por la tarde, 6 de la tarde, feo.
0: Y tenemos clásico nuevamente en Galicia.
6: Hombre, mejor de todo.
0: Sí,
6: porque
0: sí.
6: Eu creo que o ascenso do Depor é unha noticia da que temos que alegrarnos mesmos que non somos do Depor, porque mira, que se do Depor como se do outro equipo galego, o importante é ter equipos galegos aí na máxima competición.
0: E tres puntos seguros en Riazor.
6: Claro,
0: xa contas con iso, xa partes con tres. E ti por que vas coa selección de Francia hoxe?
8: Porque vos trouxestes unha camiseta do que máis credes e eu do que máis odio.
6: É Francia,
8: maldita Francia. No, é para demostrar.
0: Pues é chula esta camiseta,
8: que incluso Francia pode dar algo bo como Zinedine Zidane.
0: É verdade.
8: Incluso o peor pode dar
6: algo. Esta que do Mundial do 98.
8: Claro. Campeones.
0: Ay. Sí.
6: Muy bien.
0: Ducha Perico.
8: O propio Zidane.
0: O propio Zidane.
8: O propio Zidane. Sí.
6: Ven unha feira. Que da colección de Perico, os mamá pregunta, no, é túa, da túa colección particular.
8: Da miña colección de camisetas falsas.
0: A todo isto, hoxe, dentro dos minutos, ás 12:30, escoitaremos a conferencia de prensa do seleccionador español Luis de la Fuente, que vai anunciar a convocatoria aos xogadores que van participar no Mundial.
7: ¡Ostras!
0: Esperemos que este a meu amigo Borja Iglesias.
7: Pensei que dices Bill.
0: Bill non.
7: Bill. Hombre, se lo merece.
6: No, claro, debería estar Bill.
7: Bill se lo merece.
0: Despois...
7: Unha estatua ali na Coruña puñerán, yo.
0: A Bill.
7: Unha rotonda.
0: Ou dúas.
7: Ou.
0: Bill en Songo, en Songo Bill.
7: Móveme iso, móveme ese tema. Este señor, hai que poñer ali...
0: Unha maravilla.
7: A praia de Riazor cambiar o nome.
0: Traca, tra.
7: Que? É poñer a praia de señor Bill.
0: De señor Bill.
6: Que? Bill en Songo ou en Songo Bill?
7: Songo.
8: Eso
0: é mala con Kiko. No, eso se explicó. É que en Songo é o apelido e en Camerún din primeiro apelido e despois o nome.
6: Porque Songo xa houve outro no Depor.
0: Sí, porque este é en Songo.
7: La historia se repite.
6: Ah, non é o mesmo.
0: Non é en
7: Songo. Sempre nos salen ben ao Deportivo.
0: Bueno, pero
6: é parecido.
0: Sí. E é moi riquiño,
6: Sí, a lojo, conócelo.
0: Fantástico. No, menos, venda, sí. Dese que leva o carto a casa sempre.
8: Vou contar da forma máis tal, porque hai nenos que ao mellor non foron á escola porque ascendeu o Depor e estaba escutando a radio. É verdad que Songo levaba pantalón largo...
0: Para que non se lle vixe o nabo? Pois non sei.
8: Por que?
0: Joder. Ah, non era, perdón, con eufemismo. Pois non, non sei. No, eso decían máis que de Songo de Encono, do porteiro do Español. Que se quere desentremos...
8: De Caménidis.
0: Encono.
8: Non me acordo de
6: Encono, ah, que xa o propio nombre lo indica.
0: Portero do Español, Encono. Ai, que maiores somos. Que festa, que gran festa podemos vivir onte. Que cousa maravillosa. E o que o fútbol, Fainos esquecer durante un tempo dos problemas, desgrazas, que non se afastan.
8: Porque... Mira, eu estaba vendo... Estaba vendo en xogo...
0: Da miña familia, dos meus amigos, deste traballo que non hai Dios que cure.
8: Ti isto non o biches, porque estabas pola rúa da Coruña, peque para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Pero estaba o en Valladolid, o autobús do Depor, e os afeccionados todos detrás dunha valla, e os xogadores do Depor cantando e bailando. E eu só podía pensar nesa xente que saltaba e bailaba e dicía, non lle doeran as pernas.
0: Marcha... No, pa iso non, pa festa non.
8: Non, no, digo os aficionados. Ah. Marcharon a Valladolid en coche. Estuveron ali toda a tarde e tal. Estuveron vendo partido. Despois, as tardes da noite de peixe, pensaba, e non mordan as pernas. O que fai a felicidade,
6: O que é surbello.
7: O que fai a felicidade.
6: Que no que pense, Dios, como teñen que dar as rodillas a xente.
7: Pero cando te das conta de que vas maior, pensas que lle dar as rodillas a xente.
0: Miguel Di, que claro, se falamos do Depor, hai que falar do Celta tamén. Makelele, tamén outro máximo exponente...
8: Sí.
0: dos chándales. Dos, bueno, queremos trípode. Que nos chamen e que celebren connosco esta noite fantástica. Se queren, ademais, non só, que xa nos dicen antes por aquí, non sei que equipo... A ver, que vos digo. Claro, porque aquí isto, o fútbol sempre vai por barrios. Depende...
7: Un equipo así que non conoce ninguén.
0: Mira, José Antonio. Vigo, non conoce ninguén, pero mira.
7: Que volver o odio,
0: non? O Xermade onte gañou a Copa Deputación en Chantada contra o Ferreiro de Pantón.
8: E o Muxía ganou a Copa da Costa.
0: Uaca, non sabía iso.
8: Sí, dixeron onte non xogo.
0: Ese sí que son partidazos, eh? En Vimianzo, non xogaban.
6: E o Guardés femenino tamén. Ao campeonato este de Europa, como se chama?
0: Sí.
8: Aí xa me pillas.
0: Pues, sí. Posiblemente campeonato de Europa.
6: Campeonato de Europa, campeonato de Europa, sí. Chámese.
7: De fútbol.
6: No, de balonmán.
0: Eso sí que sería un mérito, ¿eh?
7: Vaya por Dios, ¿sabía?
8: No se propusieron tampoco, sí, sí. ¿Eh?
0: No, claro, claro.
8: Cambié para semana.
0: Bueno, pues nada, que celebren connosco esta fin de semana futboleira, do que queiran, se queren destacar, tamén reivindicar o fútbol, o equipo de baloncesto, do seu barrio, da súa comarca, que sempre nos din, que claro, falades dos grandes e non falades. Bueno, pues este é o momento. E, por suposto, deportivistas e celtistas, celtistas e deportivistas, se queren celebrar connosco esta fin de semana, poden chamarnos e falarnos tamén de como pode ser o clásico.
6: Oh,
0: ¿eh? Oh,
6: ¡qué

0: celebrando todo a vez que non dan os riles pa tanto.
1: Borja Iglesias, Unai Simón, debe ser porque fan un churrasco carayudo. Dofe. Como amigo.
2: Agradezca a todos los
1: mensajes. No 627-75-1970. Que pueden enviar por aquí, se queren tamén celebrar conosco a convocatoria de Borja Iglesias o falar de fútbol o do que queiran, o caso que nos enchan o programa.
3: Un vídeo precioso. Estaba vos escoitando a vos e vendo en Teledeporte, en Manada Llega. Precioso, moi bonito, verdade. Uh-huh. Ánimo.
4: Moitas grazas. Sí, a verdad, o vídeo estaba moi ben, ¿eh?
5: Estaba moi ben feito, moi currado. Sí, señor.
0: Dixámoslo desde un minuto. Uh-huh. Que era unha preciosidade.
5: Bueno, ten un preámbulo así un pouco longo, pro meu gusto, pero bueno, ven. Mm.
1: No.
0: Era mellor que explicar. Vamos a poñer un vídeo e un vídeo máis.
4: Eu entendo, en un audiovisual normalmente cobrase por minutos, entonces claro.
5: Fixeron ya aí.
6: Forza de por. Ontem vivín unha xornada inesquecible.
1: Cuidado con ese catarro,
6: Co Depor. En familia, despois vendo o ambiente, pasei no moi ben. Espero volver a aqueles tempos en que lle dábamos unha malleira aos culés e máis aos merengues.
1: Ah, pues
6: a ver se
1: si
6: este ano volvemos
5: moi ben, claro que sí.
6: Que así sexa.
5: Que así sexa.
6: Figurada, a opa de forma figurada.
1: A opa, opa. Oh,
7: hola, bons días. Igual que cando se sortearon ou nombraron, ou non sei como é isto, os premios do Celtic Festival, sí, que sortearon. Estaba en directo, sí. E agora a cuña da radio sempre vos poñen aí, ¡ay!
5: Sí, é verdade.
7: Gritando, sí. Bueno. Volvedes a estar en directo
5: siempre
7: cando
5: en directo.
7: Anuncian a convocatoria dun galego para a selección. Vades ter que estar en directo sempre que haxa algo importante. Teño un bico.
5: Grazas, bueno, amiga.
4: Nos sí, Oscars señor. No, que son de madrugada.
5: Hombre, se hai algún galego candidato, estamos.
0: Damos sorte,
5: damos a Galicia.
4: É un domingo de madrugada.
5: Da igual.
8: Hola, bons días, bola extra, son Carlos de Gondomar. Pois eu, gracias ao Gondomar Club de Fútbol, foi o que me deu a coñecer pois a Radio Galega en outros medios de comunicación de prensa e de radio con nombre de Carlos de Gondomar. E o vindeiro domingo, pois xogamos en Ribadeo a primeira ronda da eliminatoria de fase de ascenso á Serie Regional, ali en Ribadeo. O día 31, o primeiro día 7, pois o grase do campo das Gallandas,
1: ajá, da Gallandas,
8: o partido de volta, que... a primeira eliminatoria. Gracias polo programa, e non queda outra máis que felicitar o Real Cruz Celta de Vigo por outra temporada máis participar en competicións europeas, e felicitar, como non, o Real Club Deportivo da Coruña por lograr o ascenso á primeira división. E sinto moito por o Pontevedra que o engañaron, pero bueno, o fútbol é así.
1: O fútbol,
8: non
1: hai
8: que pensar no que te digan, hai que depender dun mismo e sempre que gañar, sea gañar, gañar, e hai que ser positivos para todos. Gracias, Kiko, compañía, por este bo comenzo de semana, bola extra.
0: Gracias a ti.
4: Grazas.
1: Estaba aí, Cris, sorprendida porque temos un partidazo.
5: A ver, que partido hai?
1: Irak.
5: En Riazor, non sabía que era en Riazor.
0: Cando vines?
5: Cando viches o de Riazor. Tampouco Riazor, sabías,
4: non? Dos mundialistas, non? Pero ah, non, é Irán a que vai ao Mundial, perdón.
1: Non, non, sí. Irak, polo que sexe, igual non...
4: Non, que...
1: Peor está bueno, Irán. Non sei.
5: Pero entón, que partido é?
1: Partido España? De amigable da selección española en Riazor, España, Irak. Ás 9 da noite o xoves día 4.
0: Mi coche, non?
5: De xuño.
1: Sí.
0: Xa non imos a Belfast.
1: Nada,
0: a
1: próxima semana.
0: A Belfast, claro.
4: Claro, temos que ir a
0: Habendo, imos a Coruña.
4: Como é, Louzán ou Lonzao? Lonzán, Louzao é outros coches. Louzán, manda entrar as pavoletas.
0: A ver, Louzao, si queres mandar un coche tamén.
4: No, no, que nos pasa a David. Eu fago poño meu,
5: casi. Pero xa xogan os desta convocatoria.
4: Sí, sí, solo estes.
5: Solo estes, non?
4: Sí, sí.
9: Aquí os portugueses damos unha benvida ao querido povo turco por volver á élite.
0: Que bonito.
1: Moi ben,
5: moi ben, moi ben. Claro que sí.
1: Sí, sí. Bartolomé.
10: Marfa segue existindo.
11: Os días, compañeiro. Vaya por diante a miña felicitación ao Deportivo, esos aficionados que as alegrías dos outros son as miñas alegrías, pero nunca entenderei como se poden xuntar o mellor de 1000 personas para recibir a un equipo e logo queres buscar a mitad de xente para ir a unha manifestación polos alquileres que están carísimos e non as dá xuntao. Nunca o entenderei.
1: Pero quen marca bueno, goles?
5: Claro, isto é certo, pero esta causa ou outra, non? É certo que é máis fácil movilizar.
1: E que poñen a mesma hora sempre.
5: Sí, para a festa, a xente, que ideas que non para a festa, sempre se moviliza máis que para...
4: Por iso hai moitas manifestacións que poñen batucada.
5: Claro, para darlle un pouco de
1: rexido. Claro. Así...
5: Batucada, igual algo de beber, de picar, claro, non? Sí. A ver
1: vamos
5: se
1: a manifestarnos,
5: así.
1: Está, ti non sabes polo que é, pero poñen que algo de papar...
5: Claro.
4: Sabes que se me leva unha pancarta moi grande, que iso vale a mellor 800 euros.
5: Sí.
4: Fai tortillas en vez da pancarta.
5: Sí,
1: sí mellor, señor.
5: E o mellor levas máis xente.
1: Menos nota de presa, máis tortilla.
5: Ese é o eslogan.
4: Bo eslogan, sí.
12: Bos días, outra chavalada. Moito fútbol, pero as rapazas onte que fixeron un espectáculo na Guardia non falades ben pouco.
5: Que espectáculo?
0: Bueno, falamos.
4: Ganaron a Europa.
5: Igual non falamos xa.
1: Te pensé a quinta vez que o dicimos.
0: Só lo dixemos sete veces.
13: Bon día, saludos dende Lyon.
1: Hola.
13: Pois eu... xa que a cousa vai de deporte, quería felicitar pois ao Deportivo, por suposto, pelo ascenso, máis ao Celta, e a todos os equipos galegos que conseguiran algo esta fin de semana, pero en especial quería felicitar ao Conxo Tenis de Mesa polo seu ascenso á Primeira División Nacional do Tenis de Mesa, que é a segunda vez na súa historia que o consegue. Así que enhorabuena a todo o equipo. Teña, bo día.
5: É difícil, pero me gusto.
1: O tenis de mesa.
5: O tenis de mesa requiere moito reflexo,
1: sí. O viño de mesa, no, tenis de mesa, que estás buscando aí na federación.
5: Vale.
1: Pois pues moi ben.
0: Si non íbamos nos convocados tamén. Pa o mundial.
14: Kiko, xa o dixeche antes ás 10, pero nunca serán suficientes as veces que se poida repetir que onte chantada foi testigo de como o Xermade ganaba a Copa Deputación.
1: É verdade.
14: Contra o Ferreira de Pantón. Por certo, dignísimos rivales. Felicitacións tamén aos subcampeóns.
0: Dios, claro, falou.
1: Claro que sí.
0: Falou como un xornalista deportivo.
15: Pois, noraboa a todos os da Coruña e os de Vigo. E a todos os equipos galegos que teñan algo que celebrar, sí, o que sea.
5: Sí, señor.
0: Vallao.
5: Sí, señor.
15: Hasta logo.
0: Gústame moito esta mensaxe para poñerla
5: porque vale para todo.
0: Vale para todo. A todos os que teñan algo que celebrar.
4: Claro.
0: En plan, estamos todos xa dentro, ¿verdad?
5: Pero que bonito é ter un luns con moito que celebrar, ¿eh?
4: A verdade é que
5: outras veces
4: a mí
5: que...
4: está me dando, porque tiña que ascender o Depor ou tal, o Celta Europa outra semana, o Muxía gana a Copa do Costa
1: organización
4: outra semana,
5: para ter unha alegría cada día.
4: O Guardés dentro de 15 días,
0: porque mañá vai ser un día de mierda, non hai nada que celebrar.
1: O meu fillo de 10 anos e eu somos do Celta, pero onde parecíamos máis do Depor. Estivemos disfrutando do partido dende a praia e alegrámonos moitísimo de ter de novo Depor en primeira. Moitos parabéns, un bico e unha aperta moi forte.
0: Olé, sí, señor. O teu fillo sempre fai apostas de canto quedan os partidos, non? Acertou? Canto dixo que iba a ser?
1: Non, dixo 0-1, estivo moi comedido.
4: O comedido, pa que
1: me... Si, eu dicía 0-3.
0: Ti dicías 0-3?
1: Pouco me parecía, estaba
0: faltou,
1: chupado ese partido. Pois había o acordo Estrella Galicia, que xa sabíamos todos.
16: Bon día pola mañán.
1: Que pasa?
16: Felicidades aí aos afortunados. Seguro que Kiko ven de reenganche. Estuvo aí celebrando toda a noite co seu espírito deportivo. Nunca mellor dito. E nada, eu realmente non me gusta nada o fútbol, máis ben pouco. Pero uso simplemente para meterme cos que viven o fútbol e os que non durmen pensando no fútbol e tal. Non é o caso de Kiko que cando viñera aquí o Deportivo a Santiago levaran 4-0, que ben o pasou aquí polo Franco celebrando tamén.
1: Que tempos.
16: Veña, seguir así. Bo día.
1: ¡Hala!
4: ¿Cómo que acaban de contar aquí? Que Kiko no
1: nada,
4: veo,
1: nada.
4: Perdió 4-0 y fue para Franco.
1: Ahí debe ser un virus que entró aquí, ¿no?
4: Sería este que se parece mucho a ti, que anda por ahí en la basculpa, tú que fas ti.
1: Sí, puede ser.
0: Ese
1: es un que se parece muchísimo.
4: Ese maldito Lois Anxo.
1: No, que no.
0: Quita las gafas de noite y...
1: Bueno, ya está.
0: Superman.
1: Sí. Os de Pontevedra sí que nos lo quitaron dos fuciños, como decía Arsenio. Ninguén entende nada. Todo Pontevedra, pobres tamén.
4: Sí.
1: Outra máis.
17: Bos días, Kiko.
1: Hola.
17: E compañía. Bueno, Juan de Boiro. Forza Depor e tamén felicidades ao Celta. Veña, que todos os equipos galegos logran algo este ano. Veña.
1: Ala, veña. Veña, que teño as patas ca solume.
0: Que logren algo, tamén é bonito,
18: Pois eu que son celtista, me alegro moitísimo que ascender ao Depor. E máis me alegraría ver un derbi coas aficións hermanadas. Eso teria que ser espectacular.
5: E gañar o Celta,
18: bueno,
5: claro.
18: Pero catro borregos.
0: Epa, faltoulle. Cortouse.
4: Eu creo que se iba a cagar en algo,
18: Pues que ah, por culpa duns pagan todos.
0: É verdade.
18: Sería espectacular. Bueno, e despois facer tamén o derbi de periodistas. Homes e mulleres, sería tamén, vamos, digno de ver.
1: E despois xogar a fútbol.
4: Non había o derbi dos artistiñas?
5: Sí, sí. Ainda hai.
4: Participais unha vez?
1: Sí, en todas as edicións.
4: Sí, ah, sí?
1: Sí.
4: En serio?
0: Que vos participaron?
1: Sí. Como que en serio?
4: De que xogabas?
0: De portero.
4: Eu vi un que votaron pola Galega. Que Tamar Nova xogaba espectacular.
0: Que va?
1: Que va, na miña vida.
0: Non se pode saber facer de todo.
5: Que te chamaban te auto.
4: Tamar Nova...
1: Que era do filial.
0: Que eras banquillo.
1: Que me chamaban outro partido, non?
0: Que eras veterano.
4: Que era Alfonso Agra. Que
1: parecía que non coñecía ninguén.
0: Alfonso Agra era o
1: árbitro. Era xente que estaba cruzando.
0: Alfonso Agra, ni en rato ni en rata.
1: Alfonso Agra, sí.
4: Era o árbitro.
1: E Carmen Méndez sempre marca.
4: Sí, a dianteira do Celta.
1: É un clásico.
4: Ostras. Que xente que xogaxe, xo?
0: El de banquillo.
1: Molestando por aí, correndo un pouco.
4: Ese é el mi Kiko.
0: El é o que mete as patadas.
5: El era a pausa de hidratación.
1: Claro.
5: Levaba ese tema.
18: Pois eu que son celtista, me alegro moitísimo que ascendero de...
1: Ah, este está moi ben.
0: Claro.
1: É que é un das mensaxes máis bonitas.
0: A verdad, vale a pena repetirla.
19: Pouca programación para toda a historia. Porque isto teñen que facer o partido sábado entre as 7 e as 8 da tarde. Para comer un churrasco xa ao principio, facer a previa xa despois do churrasco, ir ao partido e despois do partido das 10 da noite, celebrarlo toda a noite, ter todo o domingo para descansar, e o lunes na bola esta, celebrarlo todo tamén.
1: Claro.
19: Hai que planificar as cousas un pouco mellor.
0: É verdade, é que teñen que estar prohibidos os partidos os domingos xa.
1: Sí, ese
0: é moi mal día para...
4: Ah, sí.
0: Moi mal día. É o venres tamén, que hai que ir ao luar. Moi mal día. Se si pode ser o sábado, mellor.
20: Moi bo día, equipo. Aquí son dende a cidade de Lérez. Estamos todos moi tristes. Bueno, estades a falar do Depor e do Celta. Pero Pontevedra, empataos a puntos con Madrid Castilla, non pode disputar o playoff. Estamos moi, moi tristes. Porque a capital é a capital e o juez dai a razón a estes blancos.
1: Quedou un pouco xenófobo, pero...
5: No, pero si sí, é así, sí. Mira que necesito o Real Madrid tanto equipo que ten. Nah.
4: É unha pena, pero bueno, xe é un día de celebración, sentímolo moito.
5: Claro,
4: pero nos queremos ver a botella medio chea.
0: Hai que ir ali a puñetazo, ou algo?
4: No, non vale a pena.
21: Moi buenas, que tal estáis, querido equipo de La Bola Extra? Que tal, Kiko Novoa e Cía? Soy Laura de Marín.
1: Y Cía non veo,
21: xe. A mí me pasa unha cosa. Yo cuando en mi casa dicen viva el Celta, yo digo viva el Depor. Y cuando dicen viva el Madrid, yo digo viva el Barça, por llevar la contraria. Pero bueno, todos los equipos son orgullo español y tanto el Depor como el Celta son orgullo gallego.
1: Muy bien.
21: Besitos, os quiero, buen día.
4: Buen día, gracias.
1: Ahí estamos.
0: Gente que la va a contraria, hay mucho en este mundo.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: No.
0: ¿Qué?
22: Eu non son nada futbolero, pero ayer, primeiro partido que vin neste ano. Pode que sea o último, pero moi ben, moi ben. Moitas felicidades a todos os deportivos.
1: Afortunados. Vale. Boas, este sábado xogouse o clásico CRTVG Cereixa, con victoria 0-1 pros veciños de Carlos Macías. Xogaron esta fin de semana. E non nos dixe nada, Carlos.
5: No, claro, para que non vayas.
1: Pues sí, que cabrón.
0: CRTVG, onde traballamos nós.
1: Pero non puido ser esta fin de semana. Ah, o sábado foi. Ay, bueno, claro.
0: E nós non estamos enterados destas informacións. Pero vamos.
1: Pues non me chamaron.
5: E non che dixo nada.
1: Non me dixo nada.
0: Non,
1: é que se queda un poquinho lonxe para min. Sí, que...
5: Claro.
1: Pero bueno... A verá de artistiña, supoño, que estaba tamén Estrella Galicia e o de Por Celta involucrados, ¿eh? No,
0: é onde estea Estrella Galicia, boa onde faja falta.
1: Está todo que ferve dende que subimos. En Lugo queima o aire. Non debe quedar Estrella Galicia ben fría. Forza Depor. Grazas a Mado Líder pola ronda de cervexas a que convidou onte a todos na Fanzón. Un crack.
0: Invité.
1: A chegar boa factura.
0: Eso foi verdad.
1: Sí, por suposto.
0: Sí.
1: Sí, sí.
4: Quen aquí con o Boa, amén?
1: Cóbrame a todos
4: aquí. Ten, este ten familia Lugo, abra man e non hai que
0: este
4: hacer.
0: Que é un primo teu facéndoche boa fama.
1: Sí,
0: invitaste
1: sí, sí.
0: A xente...
5: Non sería Lois Anxo.
1: Ora, gústame... o sea, que nivel de altruismo debo ter eu para que efectivamente pensen que puiden pagarle a todo o mundo. Moitísimas grazas, compañeras. Sodes maravillosas. Sí.
0: Pois non facías mal ningún.
23: Bon día, David de Ponteareas. Non se vou mandar solo un, eh. Nada, pois...
0: que outro día mandou un moito de mensaxe.
23: Non me chama moito. Non me gusta moito. Pero bueno, sí me gusta que un equipo galego, Lobos, que estén ahí luchando por todo y eso, pues Forza Depor, Moito Celta y ala, para adiante. Veña, en aperta.
0: É que lembremos que o Benres, David de Pontevedrías, mandou 7 ou 8 mensaxes e foi a comidilla do Benres.
4: Sí, pero estaban ben,
0: pero está moi ben,
4: facían falta para explicalo.
0: Si ti tens que mandar mensaxes e explicarte, explícate.
4: Ti manda,
0: ¿no? Ti manda, que é gratis.
4: Non podemos non poñelas.
0: Para algo gratis cae na vida que é mandar WhatsApp, tamén é triste. Non, non, pois dai.
4: Hai que mandar, hai que mandar.
0: Cando os cobren, non, pero de momento...
1: Son...
0: Que pasou?
1: Que pasou? Son celtista tamén e alégrome moitísimo que ascendera o Depor. Onte estiven escoitando o partido ata o final. Merece o meu pai no ceo, estaría contentísimo de que se o Depor estea en primeira. Auria do Sabiñao.
0: Aí acordámonos moito.
1: Sí. Por aquí moito sticker e moita...
0: Ti non tens unha tatuaxe do Deportivo, lo?
1: No.
0: Pegaríache moitísimo.
4: A Kiko.
0: Claro. Super Depor.
4: Como iba a pedir
0: e a cara de Bebeto.
4: Kiko é un, como un lienzo.
1: Sí.
4: Sería como puñerlle un sticker a Gioconda.
0: Pero claro. Pégalle de repente como,
1: efectivamente.
0: Un cuerpo ter no ximelgo, sabes, algo así. Un...
1: Vingonte, que me chamou moita atención, alguén que levaba... Que pode poñer un... A ver se nos coita. Un dibuixo de Frankenstein.
0: De Frankenstein.
4: De Frankenstein.
1: Bueno,
4: de
1: pero careto gustó. De Frankenstein. Ostras. Aquí nunha coxa.
4: Será moi fan da peli, ao mellor, non sei.
0: Qué fuerte. Ferreira está en un dragón.
2: Sabes que está desde un pouco subidinho toxe. Aquí polo sur de Galicia. O Aixo Miño, Sporting Guardés, campeonas de balonmano femenino, campeonas europeas da Copa EHF. Ademais do noso Celtiña que estamos en Europa, claro está. Co ano, 6 puntos asegurados.
0: ¡Hala!
2: Leña, bo día.
4: Bo día, grazas.
1: Fun ver os delincuentes o Benres en Bilbao e volvín xusto para ver o Depor. E veña a festa. Está moi ben que vir os delincuentes igual, por iso gañamos, non? Porque
0: xa vai a cousa máis. Fin de semana máis. De delincuencia.
4: Bueno, queredes mandar unha mensaxe aos deportivistas ou algo? Que queda un minuto aí.
1: Queda un minuto.
4: Veña, mandad aí unha mensaxe.
1: Veña, pois pues veña. Vamos a repartir aí galletas mariñeras da Veiga. ¡Oh! ¡Qué maravilla!
4: As galletas mariñeras da Veiga van para Tatiana de Lugo. Parabéns, Tatiana, desfrutalas. Veña aquí, como anda aí unha mensaxe ao deportivismo? Hombre, que ti ensa vodo deportivo en Galicia?
1: Agora xa non podemos decir volveremos, volvimos.
0: No, non volveremos nunca máis porque nunca imos ir por baixo.
1: Aquí estamos,
4: meu
1: que tengo aquí. Bueno, nada, que parabéns os premiados, eh? Hai que gozalo con saúde, sobre todo.
0: Efectivamente, e tomadelle unha estrella a Galicia que paja aquí con o boa.
1: Oxe, sacamos o taxi outra vez.
0: Que non, o taxi, ti sabes como está o Jasoi? Deixa estar o taxi tranquilo, xa votaremos no verán, o mellor.
1: Ah, vale, deixámoslo ao coche un pouco.
0: Vámoslo, a ver se si baixo o Jasoi.
1: Veña, con Deus, ide pola sombra.
4: Parabéns.
1: Chao. Oh, que calor.

0: prácticas consolida un modelo no que prima a discrecionalidade e a afinidade ideolóxica por riba dos principios de mérito e capacidade.
1: A Xunta iniciou hoxe a vacinación contra o virus do papiloma humano en todos os mozos de ata 25 anos.
0: O Sergas ampliou o seu programa de prevención contra esta infección de transmisión sexual que pode contribuir en algúns casos ao desenvolvemento de distintos tipos de cancro. A vacina está incluída no calendario galego desde 2008 para todas as nenas nos varóns. A inmunización iniciouse en 2022 para os de 12 anos de idade e foise ampliando gradualmente. Na actualidade, a cobertura chegaba ata mozos de 21 anos e desde hoxe amplíase ata os 25 que deberán solicitala no seu centro de saúde. Marta Piñeiro é directora do Centro Galego de Control e Prevención de Enfermidades.
2: Nun primeiro momento van a ter que ser eles os que pois pidan cita no seu centro de saúde de maneira ordinaria para adquirir a vacina. Non descartamos pois que o mellor fagamos algún tipo de chamamento, non? Ou a través de SMS ou a través do persoal sanitario.
1: E medra o número de viaxeiros que visitan Galicia. En abril superaron os 460.000, segundo os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística.
0: O número de viaxeiros registrados na nosa comunidade medrou concretamente ata os 462.000, iso é un 3,7% máis co ano pasado por esas mesmas datas. Hai unha excepción, que foi a provincia de Lugo, onde o número de viaxeiros caeu un 9,2%. Galicia contabilizou en abril preto de 776.000 estadías, un 3,2% máis. Outro dato, o grau de ocupación das habitacións dos hoteis galegos roldou o 48% e os prezos subiron un 3%.
1: Volverán os rayos os tronos esta tarde en Galicia, Meteo Galicia, Carlos Sotero, bos días.
3: Que tal, moi bo día. Pois menos inestabilidade temos esta tarde, a pesar de que as temperaturas van a repetir valores os de onte, máximas, polo tanto, en xeral, alrededor dos 30, ou mesmo superando os 30, pero en altura, esa masa de aire frío que estes días atrás deixaba eses episodios de tormentas severas, pois movese cara ao norte únicamente. Agardamos certa actividade tormentosa no norte da provincia da Coruña, no norte da provincia de Lugo. Menos probables as chuvias, polo tanto, no resto do territorio.
1: Moitas grazas, Carlos.
3: Grazas a vos.
1: Veña, que están aí os amigos de Berea, sempre esperando pola súa chamada.
4: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio, en agalegaaudio.gal.
1: Continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven as cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
2: Me siento hoy.
3: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
4: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Vinte e catro horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
5: Hai fíos que nunca se romperá.
4: Na galegaaudio.gal. Hai luces
5: que nunca se apajará.
4: Son Galicia Radio, onde estás ti.
6: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil agalegaaudio.gal.

0: sí, falamos moito de fútbol, pero tamén na literatura temos campeoas e campeóns nesta fin de semana. Begoña Vázquez.
1: Que tal? Moi bons días. Pois sí, son os gañadores dos premios Xerais deste ano, 2026, e os gañadores foron Alberto Lema, premio Xerais de novela por o libro A Boca do Río. Tamén temos un premio infantil, bueno, e o Merlín de literatura infantil foi para Ivana Gómez polo libro A Banda da Albóndega. E temos tamén para Santiago Lopo premio Jules Verne, que é o premio de literatura juvenil de Edicións Xerais, por un libro titulado A Lingua dos Grifóns. Queremos falar cos tres, e imos comenzar con Alberto Lema, que leva o premio máis importante realmente da literatura galega. Alberto Lema, moi bo día, que tal, como estás? Parabéns.
2: Hola, moi bo día, moitas grazas, moi moi contento polo premio.
1: Un alegrón, non? E ademais, aquí estamos implicados, Kiko, porque Alberto Lema ambientou a súa novela A Boca do Río, nun lugar que coñecemos ben, que nos resulta próximo, na zona de Belesar. Por que ubicas aí o libro, Alberto?
2: Pues mira, en Belesar, cando se inaugura a presa en 1963, ali están tres figuras relevantes. Por un lado, o promotor do propio encoro, que Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa. Por outro lado, está o estado franquista, que eu ubico a través da figura de Laureano López Rodón, un dos chamados tecnócratas. E en último lugar está por ali tamén o espectro da República, aínda viva combatente, que é a figura de José Castro Vega, o piloto.
1: O piloto.
2: Claro, a quen matando un ano e medio máis tarde. Inaugura un encoro en setembro de 1963 e o piloto matan xusto un ano e medio despois, en 1965, en marzo. E digamos que o libro reconstrue pois ese momento cara atrás, empezando 20 anos antes, ou sea, o arco temporal de 1944 a 1965, a través desas tres figuras, de un tecnócrata, de un empresario banqueiro tamén do sector energético, e a través de un guerrilleiro.
0: Bueno, este é un momento mítico que supera ou trascende a Chantada, a Belesar, a Ribeira Sacra, claro. Pero que lle leva alguén de Bamiro, de Vimianzo, a contar unha historia así, a situarse neste punto?
2: Pois eu casei con unha muller de Chantada.
1: Ah, aí estaba, claro.
0: A empezar por aí, logo.
2: Sí, que ten unha casa, vive perto de Belesar, está ali ao lado. Entón,
1: na zona de Sanfiz, aí. Ha de ser na zona de Sanfiz, ou non?
2: Exactamente. Sí, moi perto de Sanfiz, dos millores viños.
0: Temos ten localizado, se un día queres pagar un chanqueiro, xa sabemos onde estás.
1: Temos a lupa posta en Sanfiz.
2: Pois é un sitio espléndido, sí. Pois ali xusto foi onde, en efecto, mataron, executaron o piloto, e aí está soterrado, ali no cemiterio de Sanfiz, ten o seu nicho, a súa tumba do piloto. Entón, de alguna maneira, por proximidade física, pois acabei reconstruindo esa historia.
1: É un momento, Alberto, da suposta modernización franquista, un momento, creo eu, pouco tratado na nosa literatura. Cando alguén aproveita esa suposta modernización, pero non para o ben de todos, sino máis ben para o ben propio.
2: Perfecto, moi, moi ben explicado, non? Aí hai unha mudanza na dirección do réxime, os chamados tecnócratas, non? Que na súa maior parte proceden da academia, da universidade e tamén das filas do Opus Dei, pois eles conseguen desplazar da cúpula do réxime os falanxistas, que até ese momento sabemos que definían a política económica, que era a chamada autarquía, que tiña unos resultados bastante desastrosos, e empezan a esa etapa chamada de estabilización e de apertura que incorpora, non, o Estado español, pues, as líneas, a política económica, digamos, ortodoxa do resto da Europa Occidental. Non? E donde tamén hai, por certo, axudas do FMI, tamén dos norteamericanos, non, que viñan a implantar aquí as súas bases uns anos antes. Non? Sí, esa é unha parte que tamén se deconstrue, non? Digamos, a das liotas dentro do Estado, dentro da cúpula do Estado. Non?
1: A ver que pilla máis.
2: Sí, perdón.
1: A ver quen pilla máis.
2: Sí, é unha loita, incruenta, non? Porque dentro do mesmo bando, pero é unha loita forte, porque a victoria dos reformistas, dos tecnócratas, é completa. Acaban acaparando os órganos de dirección, ditando tamén a política económica, e eu penso que é algo que que lle rendeu moito, non? Con un discurso baseado no progreso, non? Que é o que justifica, por exemplo, que se expulsa xente das súas casas e das súas terras, non? Ou un proceso outra vez o máis catastrófico, non? E o máis exemplar que foi a o de Porto Marín, non? Onde houve que, bueno, reconstruir unha aldea máis arriba.
1: Di o xurado que a novela A Boca do Río non cae nin en maniqueísmos nin en leccións de historia disfrazada, di o xurado do Xerais. Parece complicado neste momento non facer unha novela de parte, Alberto.
2: Pois espero que así sexa. Creo que a tentativa é a de non caer na caricatura, ainda que estean representadas, digamos, as tres patas por excelencia de ese momento, non? Que, bueno, pues, a resistencia popular encarnada na figura do Pilori e tamén os capitalistas que emerxen ese momento e o Estado, non? A través de ese burócrata, tentei non ter unha posición que caese na caricatura, non? Intentei ter unha posición neutral e tamén espero ter evitado, pois, o risco da fascinación co poder, ¿no? Que tamén hai que ter en conta que existe tamén sempre ese risco, ¿no? Tentei non facer unha novela moi maniquea, moi partisana, senón unha novela, bueno, de alguma maneira que os feitos falasen por si sós, ¿no? Sen necesidade de cargar as tintas, ¿eh?
1: Pois así é A Boca do Río, de Alberto Lema, Premio Xerais de Novela 2026. Moitísimas grazas por atendernos, Alberto, que ganas de ler esta Boca do Río.
0: Sí,
1: Moitísimas grazas, moi bons días.
2: Moitas grazas a vos e moi bo día.

0: Edo Xerais de novela o Merlín.
1: Pois sí, o Merlín, que premia o mellor da literatura infantil. Neste caso, premiaron un libro de Ivana Gómez Abuín que se titula A banda da albóndega. Ivana, moi bo día.
2: Moi bo día, que tal?
1: Ti es de Lugo, pero vives en Sada.
2: Efectivamente, do interior a costa. Agora xa non volvo ao interior, se pode evitalo.
1: Xa non volves pa Lugo, ai, mal comezamos, eh? Que eu son de Lugo, defendo Lugo sempre.
2: Lugo no, está sempre, ben. Pero agora o mar xa se me meteu dentro.
1: Parabéns por este premio, Premio Merlín de Literatura Infantil, Ivana. E ademais, tes o mérito que A banda da albóndega é a túa primeira obra publicada. Ti chegaches e bicaches lo santo.
2: Moitísimas grazas. Sí, totalmente, a verdade é que un soño que non podo todavía case creer. Estou moi moi contenta, moi moi agradecida ao xurado que visen esta obra como algo que precisaba sair o mundo, así que por partida dobre unha alegría inmensa.
1: Din que fixeches unha obra, esta banda da albóndega, divertida e emocionante. A ver, contanos un pouco de que trata este libro.
2: Pois a banda da albóndega é un grupo de nenos e nenas que viven unha aventura de verán. Unha aventura que pretende achegarles tamén o defensa da súa vila, que a coñezan, que a descubran, que vayan atopando segredos nela, que a percorran, vai nos levando eso por toda a vila, ao longo do verán. Personaxes que os van acompañando, sobre todo xente maior, as avoas, un mariñeiro xubilado, que lles van axudando a rescatar pois esa memoria colectiva e, sobre todo, facerse parte do que poden construir eles e elas con eses descubrimentos. Pero, sobre todo, ten moita risa, penso, moito humor, moita amizade, moitas historias clásicas de verán e de amizade.
1: De fondo notamos, Ivana, que eres realmente amante de mapas, de tesouros, de pistas, de misterios.
2: Totalmente. Ademais, gustame moito esa idea de que poidan xogar co libro, non? Que as crianzas poidan tratar de descubrir tamén eses códigos sen ter a solución todavía, non pasar a seguinte páxina para vela, xogar con eles e que formen parte do libro, que vayan construindo tamén a súa historia cando van lendo.
1: Que gozada. Para que idade recomendas a banda da albóndega?
2: Pois a banda da albóndega, as crianzas que forman esa pandilla teñen sobre 10 anos, pero eu penso que é un libro como xogos de mesa, de 0 a 100, como toda a literatura infantil e juvenil. Pero penso que dependendo da idade lectora e das ganas que teñan de asumir esa lectura, pódense empezar a ver dentro dos 8 anos, é xa moi, moi xogable, moi, é moi lible.
1: Pois a partir de 8 anos e ata 10. Por certo, se queredes seguir as recomendacións de libros de Ivana Gómez Abuín, que ten recomendacións como prescritora, podedes entrar na súa conta de Instagram, que é Libros e Libros. Ivana, parabéns. Tamén, que ganas temos de ler esta banda de albóndega, pese a ser ben maiores. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta mañá. Parabéns.
2: Moitísimas grazas a vos. Unha aperta grande, graciñas.

0: Foi o gran campeonato da literatura. Tivemos xa o gañador de Xerais, a gañadora de Merlín. E faltanos tamén o gran gañador do Jules Verne.
1: Pois sí, que Santiago Lopo, cunha obra titulada A lingua dos grifóns, un libro que escribiu este vigués, que é escritor, pero tamén profesor e traductor. Santiago Lopo, moi bo día, que tal? Parabéns polo premio.
2: Hola, que tal? Moitas gracias.
1: Con ese título, A lingua dos grifóns, se vai de grifóns, vai, supoño, de mitoloxía, de algo de fantasía, non sei se de distopía, esta lingua dos grifóns.
2: Sí, é unha novela de fantasía que mestura tamén un poquinho ciencia ficción. Os protagonistas son unha poeta e o seu irmán, que están nun orfanato, van ser expulsados do orfanato. Recibirán un convite misterioso e partirán nunha misión cuxo objetivo será salvar o mundo que o rodea e salvar a súa cultura.
1: O libro, non sei se agardabas este premio Jules Verne de infantil, de literatura xuvenil de Xerais.
2: A verdade que non, foi toda unha sorpresa. Eu xa gañara o premio Xerais hai moitos anos, o de novela, novela sobre trovadores. Pero isto é a primeira vez que me meto en literatura juvenil, que eu tampouco, eu sempre digo que os meus libros están abertos a todo tipo de público. Este libro é perfectamente válido para xente nova, para xente adulta. O importante é que a historia, ¿no?, nos faga viaxar e mergullarnos neste mundo fantástico, ¿no?
1: Que máis complicado para un escritor, escribir para adultos ou para adolescentes que teñen a veces dificultades de concentración, de estar o que están, de ler con calma, de guardar silencio e botarse o prazer da lectura?
2: Eu realmente non penso en quen vai dirixida a novela, non? Por iso o que dicía antes, non? Creo que está aberto a un público moi variado. É certo que os dous protagonistas, bueno, a poeta, a rapaza protagonista, xa é maior de idade, o seu irmán é un pouco máis novo, pero ao longo do libro vanse atopar en situacións propias da vida dos adultos. Van a topar unha serie de criaturas fantásticas, estarán mergullados nunha serie de aventuras. Todo o libro é unha aventura constante e tamén con bastante intriga. Así que eu creo que calquera idade é boa para ler este tipo de libros, porque se pensamos un pouco no mundo da fantasía e da ciencia ficción, pois ten tamén moita atracción para as persoas adultas, non?
1: Porque sei que a Santiago tamén botas man pois deses bestiarios medievais, e mesmo usas termos de linguas xa desaparecidas.
2: Sí, a base do libro é a lingua, a fala, as palabras, non? No libro descubrirás un misterio que lógicamente non
1: podemos contar,
2: pero vai todo relacionado coa forza das palabras, non? Coa maxia da lingua. Entón, ademais das criaturas fantásticas, para as cales consultei bestiarios medievais, ou tamén un dos grandes libros de seres imaginarios, que o libro de seres imaginarios de Borges, non? Que é un manual de zoología fantástica. Ademais disso, están as linguas. As linguas no libro...

0: hay linguas que de alguna manera ya desaparecieron, ainda que les llamemos lenguas muertas. A mí no me gusta chamarles
1: as linguas mortas, ¿no?
0: Sempre seguen vivas. De feito, eu recupero algúns termos en linguas mortas que van ser os encargados de nomear, pois, igual, topónimos, lugares que hai nesta novela, e tamén os nomes das persoas, algúns termos importantes. Utilizarei, pois, o latín, o dálmata, o grego clásico, simplemente para demostrar que... que as linguas aínda poden estar vivas,
1: ¿eh? As linguas como elementos esenciais das culturas, claro que sí. A lingua dos grifóns é a novela de Santiago Lopo, premio Jules Verne de literatura juvenil, repito. Santiago, parabéns, que ganas tamén de ler esta novela. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos na Radio Galega. Moi bo día.
0: Moitas grazas a vos. Ata logo.
2: Galicia por diante, na Radio Galega.
3: Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Participa ata o 27 de xuño. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña. Máis información na páxina web cee.gal/certame-medio-batallón-medio-literario.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: No sé. Uf, lo que yo sirvió.
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax, toda unha cultura.
8: KWS presenta as variedades de semente Hipólito, Saverio e Lusitano. Para a máis alta produtividade e calidade de silo, con tratamento Bird Protect, protexe as túas parcelas de paxaros e xabarís, sementes aseguradas fronte ás inclemencias meteorolóxicas. KWS, un millo á altura das túas expectativas.
9: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Banca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Entrada gratuita.
10: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
10: Radio Galega, onde estás ti?
12: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
13: De primeira.

Anda moita xente preguntándonos, pero quen é o autor, lóxicamente, xa saben que a voz de Paco Lodeiro, pero quen está detrás dese vídeo viral que dende onte se está movendo polas redes sociais, pudieron ver nas nosas redes, nas redes do Galicia por Diante, nas da Televisión de Galicia, e un vídeo, para aqueles que somos deportivistas, que emociona de principio a fin. A voz é coñecida de Paco Lodeiro, pero hai máis xente detrás. Primeiro, déxeme saber se está vivo Paco, logo da xornada de tarde donte,

0: Paco, ¿cómo estás?
1: Pues estamos emocionados. ¿Cómo vamos a estar? Emocionadísimos.
0: Oye, ¿cuánto
1: sufrimos? Que decía o meu filósofo favorito, dixo unha vez aún, ¿cuánto sufrimos, Martín? ¿No? Pois levamos sufrindo moito. Non pola xornada de onte, que se portaron moi ben os xogadores, e enseguida enfiaron o partido, pero a tensión é grande.
0: Con que quedas das últimas horas, Paco? Ti que és deportivista, bueno, hasta, vamos, hasta o último pelo do corpo.
1: Vamos a ver, hai... decir, como dio outro, está aquilo da galiña en piel. A galiña en piel ven por dúas partes. Unha, por los que son deportivistas que foron contigo ao estadio xa non van, que eso está aí. Entón, eu estou xa nunha idade na que moitos dos meus amigos lembramos aos que nos levaron ao estadio por primeira vez e agora non están con nós. Esa é unha parte emocional. E outra parte tamén é a dos nenos que por primeira claro. vez van velo de por nunha, digamos, nunha situación que non coñeceran. Entón, tanto polos máis pequenos como por aqueles que non, que ahora xa non están, digamos, é así a parte máis emocional, non?
0: Que diría teu pai un día como onte, Paco?
1: Claro, pois eso, eu onte vou me emocionar. Claro. Onte houve moitos compañeiros de fatigas, e pois estaba, pois por exemplo, acordábanse, pois desde así, teño contacto cos fillos dos amigos de meu pai, entonces desde fillos de Arsenio a fillos de Fefe del Río, que foi socio número un, é dicir, moita xente que non está, que nos acordamos, estarán contentos ala arriba.
0: Claro. Sí, Pauliño encantado, claro.
1: Claro, despois os
0: Esas son as dúas xeracións, claro, non, unidas por Paco.
1: Claro. Por exemplo, o meu está nesa idade de que sí, estábamos en primeira, cando el naceu, pero era moi pequerrecho, non se acorda moito. Entón, di, bueno, por fin vou a estar en primeira e darme conta de que estamos en primeira, non?
0: Claro, claro, claro.
1: Entón,
0: a rapazada que papou moito barro.
1: Exactamente, exactamente.
0: E por fin ven un gran momento. Bueno, a ver, contanos este vídeo que ven acompañado de canción,
1: ver,
0: que
1: cosa.
0: Todo o mundo nos está preguntando, pero quen está detrás, mira, do vídeo da canción?
1: A ver, nos estamos grabando agora a seguinte temporada da Liga dos Cantantes Extraordinarios. Entón, claro, ese é un ecosistema que produce música, pues, para sintonías, para melodías, para intros do programa e demais. E despois, digamos, despois do 9 de maio que xogamos en Cádiz e gañamos, parece que a cousa estaba máis virada. Entón, nos estábamos preparando unha melodía épica que aínda non tiña letra, que iba a ser para unha intro do programa e demais. E dunha maneira, así, digamos, casi natural, foi xurdindo o de mudar o Depor de primeira, porque había moito deportivista naquel momento na cabina de grabación, non? Entón, foi xurdindo. Claro, grabamos dous días a semana, grabamos todas as semanas, entón a cousa foi madurando. E detectamos que a canción tiña tanta épica que todo o mundo quería intervir, todo o mundo lle gustaba. E máis, os que tenden a ter unha afinidade por un azul máis clariño, máis celeste,
0: tamén.
1: Pois tamén decían, vai a canción, que canción máis poderosa, non? Entón, dímonos conta de que estábamos ante unha canción poderosa, ¿no?
0: Cando dís, entón, que empezaste a preparar a teleidea?
1: Como?
0: Cando dís que empezaste a teleidea, a preparar todo?
1: Despois do partido do Cádiz.
0: Ajá, vale. Digo, para medir o optimismo da Liga de Cantantes.
1: bueno, despois do partido do Cádiz, porque había moito medo pinchar en Cádiz.
0: Claro, claro. Entón naceu algo que realmente non é a idea, non era facer un himno, pero sí naceu unha canción que chega directamente da épica do amor por unhas cores.
1: A ver, seguro que hai xente que fai himnos mellores que nós, o equipo da Liga, formado por rapaces das orquestas, o que ten moito talento en facer cancións que prendan na xente, que queden con pegada la canción da xente. Entón é máis unha canción de celebración que un himno, ¿no? Un himno, pois aí temos exemplos de himnos do Depor moi ben feitos por Jesús Suárez, por Gandhi,
0: sí,
1: ¿no? Himnos de xente que de alguna maneira que plasmou todos os sentimentos deportivistas e conseguiu, digamos, o noso é unha canción de celebración.
0: Paco, vente outra vez, que te perdemos. Vengo ao lado da luz.
1: Xa estou, agora xa estou máis cobertura, porque eu ia falando contigo e buscando a cobertura, agora xa estou ben.
0: Bueno, e sorprendeuche a cantidade de, bueno, visualizacións, eu non sei, agora mesmo non teño o número, non, pero nada máis subir o vídeo en poucos minutos empezou a correr como a pólvora.
1: A ver, o efecto foi contagioso. Primeiro empezamos os que estamos máis na produción musical, pero logo tamén os do departamento de vídeo se lanzaron, así que Dani Viqueira dixo, hai que facer un vídeo e tal. Entonces púxose a traballar no vídeo, todo o mundo quería opinar, todo o mundo tal. É dicir, a canción ten pegada porque, dicir, veu Laura Boado a visitar o programa, a miña compañeira do Amor está en Galicia. Tamén meteu un berro de Coruña enteira de festa. Quero dicir que é unha canción moi participativa, que é o que lle dá forza a estes temas, non?
0: Entonces, sí, sí.
1: Pois temos aí unha canción máis para celebrar que o Héctor é de Primeira.
0: Celebrámolo por todo alto, polos que foron, polos que están e polos que virán.
1: Exactamente.
0: Sí, señor,
1: exactamente.
0: Sí, señor.
1: Exactamente.
0: Teremos moita liga, entón, non? Nas próximas semanas.
1: Teremos, estamos preparando a Liga dos Cantantes Extraordinarios para que a xente traballe, pero tamén temos dereito a ter as nosas celebracións.
0: Por suposto.
1: Teño que decir que a Liga é un exemplo de convivencia, digamos, de pique sano, e de tal que está todo o mundo encantado de que o Celta este en Europa e de que o Deportivo intente o ano que ven estar a altura do que estivo o Celta este ano.
0: Ahí está, ahí está. Grazas, Paco, un bico grande.
1: Bico a vos.
0: Ahí está a canción, esa canción viral que acompaña vídeo que poden atopar nas redes sociais da Televisión de Galicia, tamén no Galicia por Diante. Non é un himno, nace da épica do corazón de deportivistas e de xente en xeral que ama o fútbol, con Paco Lodeiro a cabeza.

0: Coa épica tamén na Coruña, temos a Cristina Lombao aí detrás dos xogadores do Depor, que hoxe teñen a 7 da tarde celebración, recepción en María Pita, no Palacio Municipal. Pero claro, están con moitos actos protocolarios durante esta xornada. Onde estás nestes momentos concretamente aí na Coruña? Cris, boas tardes.
1: Hola, moi boa tarde, porque xa son tardes, en este preciso momento comezan a baixar os xogadores do club, do Real Club Deportivo da Coruña, do bus. Aplausos para eles, que van ser recibidos pola directiva neste espazo a banca, aquí nos
0: banca.
1: Cantóns da Coruña. Teño que dicir que non son centos nin miles de persoas as que están aquí, pero as que están, están absolutamente entregadas. Nin a espera, que foi un pouquiño longa, a pleno sol, aquí quenta moitísimo, e es fixo desfallecer. E iso é importante. Se os parece, escoitámolos.
2: A ver, a los jugadores del Depor para celebrar.
1: Non celebrastes nada ata agora?
2: No pude mucho porque tenía examen mañana e tuve que dar un pouco de prioridad. Entonces, para lo que queda esta semana, celebrar todos os días.
3: Este fin de, lo mismo, es que íbamos en la misma escuela. No hubo tiempo a celebrar, pero ya este fin de, a todo lo alto, ¿eh? Sí.
1: O sea, xa que hoxe é luns, esta semana hai de ser moi boas, pero a partir do venres, digamos...
3: Home, claro.
1: Vale, cale o voso xogador favorito?
2: Me encanta Mario Soriano, esta temporada, e hace una temporada espectacular. Ojalá no se vaya.
3: El mismo, la verdad.
1: Bueno, a verdade, estas chicas son como dúas por unha, porque estabes de acordo en todo, que maravilla, non? Ser así de ben levadas. Bueno, estánse retrasando os xogadores.
3: Sí, la verdad.
1: Esturruñarémonos aquí, debaixo deste sol hoxe.
2: Habrá que aguantar.
1: Merece a pena, non?
2: Siempre, sí. Por lo del Depor, lo que sea.
4: Borracheras, borracheras y tal.

0: Iba así, bueno, si va a irme fillo, sí. Si van los fillos, sí, voy también, pero no, no.
1: Ya con esto, pecha celebración.
0: Ya pecho.
2: ¿Estabas esperando aquí como todo el mundo?
3: Sí, mucho tiempo. Que ya con muchas ganas de ver a los jugadores ahora llegar. Muy felices de ascenso y de estar otro año más después de 8 años en primera, como deberíamos de haber estado fallanos.
1: A tu voz revela que sí. A festa foi intensa.
3: Sí, moito. Doeme moito a garganta, moito. Pero bueno, aquí estamos aún, celebrando.
1: A ver, o teu compañeiro ten mellor agorxa ou como é?
4: Tampouco moita cousa, que non hai que ilusionarse demasiado.
1: Vale, cando empezou a festa? Contame un pouco, que parece que antes un pouco mellor que aí o teu amigo.
4: A festa xa empezou na casa, ao rematar o partido sobre as 8:30, e despois, así como que non que era cousa, unha cousa levou a outra. Primeiro le acabamos na fanzón, despois na discoteca, e despois, bueno.
1: E despois houbo tempo de dormir, ou eso xa outro día?
4: Bueno, eso hai que decir que sí, porque senón quedamos moi mal, pero digamos que o xusto é necesario.
1: Ben, e supoño que despois, non sei se teres tempo de descansar un pouco, pero que non ides faltar a velos no balcón de María Pita 7 da tarde, non?
4: Home, sen dúbida, eso, ver ali a todos os xogadores celebrando esta nova etapa do equipo é un orgullo, non se pode perder.
1: Ver a todos os xogadores, e a min hai algo que me gusta case máis, que ver a toda a afección, grandes, pequenos, persoas maiores, rapaces moi novos, papás e fillas e fillos. Eso tamén é unha gozada, non ver a unha cidade tan unida por algo, cando estamos neste tempo que parece que estamos todos contra todas.
4: Sí, eso non é secreto para ninguén. Ao final, o Deportivo ten unha afición preciosa que xa dende tempos de primeira federación e de segunda sempre estuemos apoiando. Claro, cousas como estas son as que fan orgullosa a afición e fai que medre e se senta máis empoderado polo seu equipo.
1: Moitas grazas, chicos. Recuperádevos.
5: Radio Galega, onde estás ti?
6: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos e tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas, e iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
7: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
9: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
10: Galletas mariñeiras da Veiga.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades, tes que te bater.
12: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
11: Murprotec.
13: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
14: Esta semana, froite de tempada e de orixe nacional ao mellor prezo, como a cereixa a 5,95 € o quilo e a pavía branca ou vermella a 3,59 € o quilo. Froi é máis aforro.
15: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
9: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 ás 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
16: Un gran, despois ten outros dos pequeniños en

0: podes lavar varias cousas ao mesmo tempo.
1: Non vin,
2: ay, eso non vin.
0: Tamén. Ou seja, vistes a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
2: Sí, esa non vin.
1: Pois onde a venden?
0: Pois
1: en grandes superficies.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Pregunta por Novoa. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Bueno, en fin, es una demostración de que una canción que es un himno, eu diría que case que unha entrada directamente no campo de fútbol do Deportivo, pois está moi ben, que diferentes estilos, que diferentes bandas, como a de gaitas, como a Orquesta Sinfónica de Galicia, adiquen un anaco do seu tempo a facer unha versión. Que, por certo, esta adaptación está moi ben feita, está arquivada, si non me equivoco, por a producción propia desta casa. Bueno, non poderíamos seguir co que teño previsto se non escoitarmos un anaquiño da banda del camión. La banda del camión con Gandhi, como queras chamalo, un referente na música coruñesa, tamén galega e, por suposto, dentro do mundo do fútbol. E que quixo, de alguna maneira, ovacionar e representar mesmamente con banda sonora de a súa propia pel. Ademais ten unha guitarra que non sei se viches, unha Fender, que ten un dibuxo blanco e azul
1: do Depor, sí,
0: do
1: sí.
0: Depor. Bueno, pois Gandhi fixo esta canción hai moitos anos, sigue sendo, aínda que sexa polo momento, de cando en vez un referente.

0: Porque a música non hai tanto, non entraba dentro do terreo de animación, dos estadios, bueno, alguna cousa así. Agora non.
1: Hai poucos anos, hai poucos anos que un speaker, por exemplo. Nos coñecemos a palabra speaker, por qué? Porque sae nas noticias un speaker político, un speaker que fai un speech.
0: Sí.
1: ¿No? Que eu moitas veces me pregunto, que significa un speech? Deixo aí. Vale. No. Entón, un speaker que, bueno, que é normal que cando hai 30.000 persoas nun estadio que lle des un pouco de animación, que animes, sobre todo si hai un problema na situación, e se non hai tamén.
0: É dicir, claro. Eu lembro na miña época, se está modorrada e quedarlle.
1: Escoita, na miña época no fondo do Suave, sabes como se nevaba a cousa, agora non se pode, e entendo por qué. Sabes o que son as neveriñas que se levaban de camping? Pois xa de calimocho. No.
0: Animábamos así.
1: Xa de calimocho,
0: claro, claro.
1: Dúas empanadas, tres barras de pan, medio xamón e acabouse.
0: Xa non facía falta speaker, claro.
1: Moitas veces non te enterabas de cando había gol. Ou te enterabas porque alguén que entraba gol. Entonces,
0: sí, decía, aquí debo pasar algo.
1: Claro, efectivamente. Bueno, que significa isto? Que hai unha banda sonora. Se ti entras en bandas sonoras para animar o público de un campo de fútbol, xa non só do Depor, senón do Celta ou de calquera, hai unha serie de playlist no que coinciden moitas cancións. E eu estou de acordo, porque eu imagino, por exemplo, esta primeira canción de Queen, nun campo de fútbol ateigado, con a xente con nervos, intentando xa que comeza o partido e a ver se gañamos. E soa isto, e a verdade que...
0: Hombre,
1: dice arriba. A ver,
0: tanto que sí.
1: Ainda que no me entendamos.
0: No, este es un clásico de animación.
1: Ainda que no me entendamos.
0: Sí, sí.
1: Muy buen rollo.
0: Oh,
1: vale, pues venga, el rollo.

0: Dos minutos de canción, ¿eh? Dos minutos.
1: Tres o cuatro goles marcados.
0: No, perdón que te diga. Es decir, Freddy non precisaba nada máis que unha batería que seguira o ritmo. Non é a batería, sino unha batería él. Xa estaba todo feito. 60.000 persoas en Wembley, xa está. Todos a cantar, a corear, a disfrutar. E esta é unha canción que anima. Mm-hmm. Queras que non, anima. Anima. Como tamén dentro das listas aparecen dúas cancións máis que traio. A segunda non me convencía moito, pero cando a lembrei, cando a recordei, cando a escoitei de novo, dixen, pois é posible. Chumbawamba. Acordaste de Chumbawamba?
1: Chumbawamba, non?
0: Sí, pois forma parte agora das listas de animación nos campos de fútbol.
1: Chumbawamba.
0: Queres escoitar?
1: Por favor.
0: Veña.

0: ACDC.
1: Eu creo que isto...
0: Oh, imos ver. Te levanto un morto.
1: Si ti es de mocedades, sai esta canción, pois automáticamente cambias. ¿No? Cambias.
0: Bueno, podes un pouco...
1: As dúas cousas.
0: As dúas cousas.
1: Pero
0: claro,
1: que me estás contando? Pois pues, por suposto, claro. Por suposto. E hai outra canción que echaste a idea agora mesmo lembrando, porque claro, que é moi complicado sacar unha playlist dos que están aí speaker animando os equipos de fútbol. A ver, que me contas?
0: É que esta máis que speaker que soltase, eu recordo a como a canción da Eurocopa 1996.
1: Ah,
0: e sempre
1: bueno.
0: Que recordo esta canción... Veñes unhas ganas de animar a Inglaterra. Ese Three Lions,
1: oh,
0: 1996.
1: Por favor.
0: Qué maravilla de canción. Para mí é a canción por antonomasia do fútbol.
1: Sí, a razón.
0: Sí. Porque representa moi ben, claro, di o fútbol volve a casa, o que significa o fútbol en Inglaterra, a paixón que lle botan.
1: Balón
0: de
1: toiro,
0: de pues, Lightning Seeds.
1: De Lightning Seeds.
0: Oye, con colaboracións de Badil Skinner.
1: Cuidado, Badil Skinner é amigo meu. Vive no terceiro.
0: De los Skinner de toda a vida.
1: Exactamente.
0: Qué grandes. Three Lions.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Agora imos con Pedro Sánchez, con Zapatero, coa UCO e a UDEF, coa P9, pero antes, a festa que non cesa na Coruña.
2: Yo era más pequeño, obviamente, pero sí que me acuerdo de ir con mis padres. De hecho, tenemos eso, la camiseta firmada por el Superdeporte.
3: Muy felices, muy contentos, estamos disfrutando, esta es una locura.
4: Temos unha canteira moi boa e que metan a eses nenos. E o señor Coté, que nos traiga xogadores.
5: Poderás ser campeones outra vez.
2: La verdad que hoy casi no hicimos ni café por la mañana. La gente ya no se... Hombre, es normal, a las 6:30 aún estaban por aquí. Veremos por la tarde cuando la gente se despierta.
0: Porque xa están escoitando, xe non foi bo día para madrugar na Coruña. A festa continúa. A esta hora os xogadores e o equipo técnico comezan coa rolda de cumprimentación a recepción oficial. María Pita será esta tarde, agora tocan os patrocinadores. Pasaron por a banca e agora nos minutos estaba prevista a súa chegada ás instalacións do Museo de Estrella Galicia na Grela. Coa afección xa compartiron celebración a altas horas da madrugada tan pronto como chegaron á cidade de Valladolid. Despois estaremos nesta crónica tamén na cidade de Herculina, na Coruña, para ver como vai esa resaca e como continúa esa celebración. Da outra actualidade, moita expectación esta mañá tamén por ver como respiraba o goberno despois da advertencia do PNV esta fin de semana, o de que é unha temeridade seguir teimando en esgotar legislatura en coincerto horizonte judicial que ten por diante o Partido Socialista es en perspectiva de presupostos. Aitor Esteban xa lle puxo data de caducidade a legislatura neste 2026, ten que ser, apuntaba hasta fin de semana, pero o goberno chama a resistir. Pedro Sánchez clausurou este mediodía un acto sobre o plan social pro clima. Non respondeu a preguntas de xornalistas, pero si dixo estar tranquilo cando trataron de achegarlle micrófono. En o seu discurso quixo deixar claro que segue falando en futuro.
6: Vamos a convertir la transición ecológica, bueno, hablo en futuro, pero evidentemente lo estamos haciendo ya.
0: E por se non quedou claro, na despedida.
6: Por tanto, a continuar. Gracias.
0: Sacando peito, de novo, polas boas cifras macroeconómicas nesa intervención pública, Sánchez, boas cifras que atribúe a xestión do seu goberno, insistiu en que ten proxecto, que quere seguir no goberno. En sumar, moito máis explícitos esta mañá, dixeron que queda un ano para pisar o acelerador, inda que non haxa orzamentos. Lara Hernández, a portavoz da coalición, reitera que non se lles pasa pola cabeza a idea de romper o goberno de coalición.
7: El gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Tenemos un año por delante.
0: Esa chamada do PNV este domingo, polo de agora, non suma máis apoios entre os socios nacionalistas que optan por aproveitar o ano de debilidade parlamentaria que lle queda por diante a Pedro Sánchez. Arnaldo Tegui, en silencio estes últimos días, evitou hoxe pedirlle explicacións a Zapatero. Bildu segue teimando na teoría da conspiración judicial, pero sí deixou claro que buscarán pisar o acelerador soberanista no ano que lle queda a legislatura. Reivindica a redoblar a presión sobre o Partido Socialista, pero coa idea do pago pendente dos acordos que ainda non se cumpliron. Esa foi tamén a idea expresada esta mañá polo Bloque Nacionalista Galego, Laia Rodil, no Parlamento.
8: Pedro Sánchez o que ten que facer é cumprir con Galiza. E remítome a este acordo que está asinado co BNG na investidura.
0: Acordo na investidura sobre a P9 porque hai novidades esta mañá, o anuncio de fumata branca para a transferencia da P9 tras anos de negala por considerala inviable por parte do goberno. PSOE, BNG e Sumar querenlle pasar agora a pataca quente da gratuidade da autoestrada a Xunta. O goberno consideraba ata agora inviable tanto a titularidade autonómica como a gratuidade. Hai xa 2 anos que o ministro Óscar Puente, reticente ao traspaso pola dificultade de encaixe xurídico, defendía a toda agora, dixera que a gratuidade era inasumible económicamente, pero o goberno cifraba nun 6.000 millóns de euros. Agora o secretario xeral dos socialistas galegos di que esa gratuidade ten que chegar despois de que a Xunta asuma a infraestructura. José Ramón Gómez Esteiro.
9: En o marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución de esa gratuidade para AP9, ¿no?
0: Está por coñecer agora a letra pequena dese pacto entre as forzas de esquerda, ese acordo non que nos encontrou coa forza maioritaria do Parlamento Galego, co Partido Popular. Esperado unha valoración dende a Xunta, neste principio de acordo avanzado esta mañá non se apunta nada en concreto sobre o tema económico. A espera desa valoración dende a Xunta, no BP apuntaban que agardan que ese pacto da esquerda vaya da liña do que no seu día se aprobou por consenso de todos os partidos no Parlamento, a iniciativa que PSOE e Sumar mantiveron no queixón do Congreso durante meses tras rexeitar o seu debate en múltiples ocasións. Estamos atentos tamén a esa rolda de prensa tras o Consello da Xunta agora, a rolda de prensa tras a reunión semanal do Gabinete Autonómico. O Goberno galego acaba de poñer en marcha, apunten, unha nova edición do Bono Comercio. O mércores poderánse descargar os novos vales para descontos no pequeno e mediano comercio, serán 30 euros por usuario de novo, e agárdase movilizar desta volta uns 9 millóns de euros en ventas no comercio de proximidade. Tamén se acaba de aprobar o plan de impulso de atención á diversidade que se aplicará a partir do vindeiro curso. Estará orzamentado con 118 millóns de euros ata o ano 2030, coa idea de reforzar os centros escolares, incorporar ou estabilizar ata 400 profesores adicados a esas necesidades educativas especiais, entre outras cousas, 200 novos contratos de especialistas de pedagogía terapéutica para a secundaria. Agora de contado, estamos con estes e con máis asuntos que nos vai deixando a actualidade neste luns 25 de maio. Antes de nada, comprobamos tempo e tráfico.
10: A presenza de brete manacosta fai que hoxe as temperaturas non sexan moi altas no litoral das Rías Baixas. 20 graus en Vigo, 23 en Pontevedra. Vai máis calor no interior da provincia, onde o termómetro xa marca 26 graus no Porriño ou Pontareas. Sen atrancos importantes na rede viaria.
11: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros. Os termómetros marcan 24 graus en ambas as cidades. E hoxe é un pouco máis complicada a entrada e a saída da Coruña pola avenida Alfonso Molina, que ten só un carril ou estar cortado o carril dereito, tanto en dirección entrada como saída da cidade dende o viaducto de Catro Camiños.
12: Preto dos 27 graus aquí en Ourense, chegaremos aos 34. Neste momento os ceos están cubertos, en canto a tráfico fluido sen problemas.
13: Achegámonos aos 29 graus en Lugo, co ceo parcialmente cuberto, especialmente calorosa e a xornada na comarca da Mariña Lucense. No norte da provincia, rexistran arestora

0: máximas de Galicia, con 33 graus en Mondoñedo, 32 en Lourenzá. Hai alerta por treboadas para esta tarde. Tráfico fluido aquí en Lugo, nas estradas, circulación lenta para acceder á localidade de Pedrafita. Lembramos que o centro urbano desa localidade asume hoxe e mañá todo o tráfico e saída de Galicia cara a Meseta ou estar cortada a Autovía 6 en sentido Madrid polas obras do túnel desa localidade que está pechado. Desvíanse os turismos e camións pola Nacional Sexta.
1: En Santiago, mestura de nubes e claros nestes momentos despois dunha mañá de sol e ceo azul. A temperatura é de 27 graus e o tráfico é fluido a esta hora en Santiago. Mentres en Noia, unha persoa quedou ferida con queimaduras por un incendio na cociña dunha vivenda da rúa Irmáns Labarta, que se rexistrou arredor da unha media.
2: Que día pronóstico Meteo Galicia, Carlos Otero, que tal? Boas tardes.
3: Que tal? Moi boa tarde. Pois temos unha tarde de algo máis de estabilidade ca onte. Ainda así, non descartamos algún chubasco tormentoso, especialmente ao norte da provincia da Coruña e gran parte da provincia de Lugo, unhas áreas onde temos as temperaturas máis elevadas a destora en Galicia, e temperaturas máis suaves na fachada atlántica, onde as brétemas que tiñemos a primeira hora foron entrando terra adentro, deixando a destora termómetros alrededor dos 20 graus. Temperaturas nesas áreas en descenso, no resto semellantes ás de onte. Todo isto con moi pouco vento de dirección variable.
2: En esta xornada de resaca deportivista, avance dos deportes tamén, Paco Santos, que tal? Boas tardes.
4: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. Borja Iglesias convocado pro Mundial deste verán en Canadá, México e os Estados Unidos. O dianteiro compostelano do Real Club Celta acudirá por vez primeira a unha gran fase final. Novidades de Luis de la Fuente. Entra o portero do Barça, Joan García. Queda fora Remiro e tamén Marc Pubil, Eric García e Víctor Muñoz, xogador do Osasuna. Tamén entran en proceso de recuperación de lesión Lamine Yamal, Nico Williams e Miquel Merino. Hai 9 xogadores citados para adestrar. Entre eles está Javi Rodríguez, o central céltico de Pollo. O xoves, día 4 de xuño, último amigable na península da selección española, na Coruña, en Riazor, fronte a Irak. Ademais, na primeira federación, o Pontevedra adestrou esta mañá á espera da confirmación por parte da federación sobre a reclamación do club por non estar no playoff de ascenso a segunda división, coas discrepancias para desfacer o triplo empate na clasificación. A federación abre un prazo de alegacións para os 3 clubs implicados, Real Madrid, Castela, Pontevedra e Baracaldo, que remata hoxe a 6 da tarde.
2: Resistencia. Esa é a consigna do goberno logo da advertencia do PNV que ante por vez primeira sinalou a porta do adianto electoral dando por finiquitada a legislatura máis dun ano do seu remate formal. Foi o líder da formación vasca, Aitor Esteban, o que este domingo concluiu que coa puntada final do caso Zapatero sen orzamentos á vista e cun horizonte judicial aínda moi incerto por todos os casos abertos que salpican o PSOE, seguir teimando en aguantar ata 2027, di Esteban, é unha insensatez.
5: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: O goberno tiña esta mañá unha agenda mínima. O presidente Sánchez clausurou a presentación do Plan Social Proclima sen referencias explícitas ao aviso do PNV nin a actualidade judicial, pero deixando clara a idea de que, inda que siga sen presentar presupostos, ten proxecto de goberno para seguir. Moito máis explícitos os socios minoritarios no Executivo, Sumar, que din que os que lles queren poñelo punto de final da legislatura van levar unha desilusión, un disgusto, e que a eles nin se lles pasa pola cabeza a posibilidade de romper o goberno de coalición ou acabar a legislatura antes de que toque. Cruz Martínez, que tal? Contanos.
6: Si Sánchez non se parou realmente a facer declaracións tralo acto de hoxe, pero respondeu que sí, por suposto, a pregunta de si está tranquilo tralo aviso do PNV. Na intervención, como apuntabas, non fixera referencias explícitas, pero reivindicaba o traballo realizado no que vai de legislatura e falaba do que van facer no goberno daqui a que remate, dando por feito a continuidade. Estes son dous momentos.
7: Vamos a hacer exactamente eso, vamos a convertir la transición ecológica, bueno, hablo en futuro, pero evidentemente lo estamos haciendo ya, en algo más que una necesidad sobrevenida, alertada por la ciencia, seguir construyendo un país más justo, más cohesionado. Yo creo que toda gran transformación siempre plantea una misma pregunta. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién acompaña? Estas son las preguntas que se hace uno cuando se afrontan grandes transformaciones.
6: Os que non lle cuestionan a continuidade da legislatura Pedro Sánchez son os seus socios de coalición. Os de Sumar, a coordinadora xeral da formación, volveulle ratificar hoxe o seu apoio e lanzou un aviso para o PNV e para o resto das formacións progresistas. Advírtelles que a dereita está á volta da esquina en ascenso e que teñen que traballar para que non goberne Núñez Feijóo. Escoitamos a Lara Hernández.
8: Que constantemente tenemos que estar escuchando, y no me refiero aquí a las declaraciones del propio Aitor Esteban, sino en general ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos, porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante. Lo que está a la vuelta de la esquina es el Partido Popular y la extrema derecha, Vox. Y ante eso tenemos las personas progresistas de nuestro país, de España, tenemos una responsabilidad.
6: Dixo Lara Hernández que é máis necesario que nunca continuar adiante coa legislatura.
2: Moitas grazas, Cruz. Un dos socios do goberno que menos se prodigo outra a imputación de Zapatero nos últimos días foi Bildu. Os herdeiros de Batasuna son, ademais, un dos apoios máis fiéis de Pedro Sánchez no Congreso. Son dos poucos que aínda non rectificaron a reacción inicial de ataque aos xuíces por unha suposta conspiración contra o Executivo. Esta mañá, Arnaldo Tegui volveu a insistir nunha entrevista con La Vanguardia nas teses conspiracionistas citando o mesmo a Estados Unidos e a campaña contra o Executivo dos últimos anos. Aboga Otegi por pisar o acelerador da agenda independentista no que queda de legislatura.
9: La agenda plurinacional tiene que estar encima de la mesa. Y ahora, frente a la prioridad nacional, lo que nosotros abordamos y planteamos es aquí lo que hay es una prioridad plurinacional, popular, soberanista y antiautoritaria. Nosotros no hacemos distinciones entre PP y Vox. Para nosotros hay una línea divisoria, ahora mismo muy clara, pero que es a escala planetaria. Está la civilización por un lado y en el otro está la barbarie.
2: Civilización contra barbarie, di Arnaldo Tegui, condenado por pertenza a ETA no seu día. E o PP, que leva presión sobre os socios de investidura, entre tanto, os socios de investidura do Partido Socialista, reprochándolle que sigan calados na súa meirande parte con respecto a estas cuestións. Os populares consideran que son culpables por omisión, porque siguen respaldando a corrupción ou non romper co goberno. Críticas aos socios, pero, sobre todo, a atitude do PNV, o que lle piden que sexa coherente. Se recoñece que a legislatura xa non ten máis recorrido. Se di que é unha insensatez seguir mantendo que a legislatura ten que durar ata 2027. O portavoz popular Borja Semper facíase coa uns minutos das palabras do líder do PNV esta fin de semana para asegurar que o irresponsable é seguir sostendo o actual executivo.
10: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, el Partido Nacionalista Vasco debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
2: E todo isto a espera de que nas próximas horas, está previsto que esta mesma semana, se coñezan os detalles xa do sumario do chamado caso Zapatero. O que trascendía esta fin de semana eran os informes da UDEF, da Unidade Especializada en Delitos Fiscais da Policía Nacional, e esta mañá tamén trascendeu o informe da UCO, da Unidade da Garda Civil, sobre o caso Begoña Gómez, o caso da muller do presidente. Un informe no que os investigadores constatan a xestión activa da asistente Moncloa da muller do presidente, contratada para levar a súa axenda institucional, a súa implicación activa nos negocios particulares da muller de Pedro Sánchez, plenamente integrada, tín os axentes no equipo da cátedra que dirixía Begoña Gómez na Universidade de Complutense. A UCO conclui, ademais, que algúns dos contratos desa cátedra se fixeron á marxe da normativa e de xeito premeditado. Iso sí, descarta a UCO un enriquecimento ilícito, os axentes non detectaron movimentos sospeitosos nas contas da muller do presidente Sonia Iglesias.
11: A UCO remitiu ao xuiz Peinado o informe de conclusións da investigación que abriu hai máis de 2 anos sobre a actividade profesional de Begoña Gómez. Os axentes non ven nada anómalo na cátedra en sí, din que a súa creación se fixo conforme á normativa da Complutense. Pero poñen o foco no software vinculado a esa cátedra. Si ven algunhas irregularidades na contratación das compañías que desenvolveron esa plataforma informática. Explican, por exemplo, que a contratación dunha desas empresas, Making Science, se realizou realizou obviando calquera trámite administrativo. E hai outros dous contratos que se asinaron coa consultora Deloitte que se crearon o seu xuízo como mero marco administrativo para dar apariencia de legalidade a esa contratación, porque explican xa iniciar as súas funcións antes da adxudicación. Din que os requisitos exixidos neses contratos se amoldaron ás condicións predefinidas pola consultora. A UCO tamén apunta que a sociedade mercantil que creou Begoña Gómez chegou a manter a actividade comercial, recibiu un pago de 6.600 euros dunha empresa usuaria do software. Sinalan que poucos meses despois esa sociedade entrou en inactividade e descoñecen o motivo. En calquera caso, a UCO non detecta movimentos opacos nin sospeitosos nas contas da muller do presidente do goberno, din que a súa información bancaria concorda co desenvolvemento das súas actividades profesionais.
2: Non deixamos os tribunais porque a política de nomeamentos na Fiscalía Xeral do Estado, primando perfiles ideolóxicos afins a Moncloa, colma paciencia da Asociación Mayoritaria de Fiscais, que acaba de presentar demanda no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos contra sentenzas do Constitucional que avalan nomeamentos da Fiscalía en contra do criterio do Supremo. É a primeira vez que a Asociación de Fiscais acude á Xustiza Europea. A organización alega que a política de nomeamentos que denunciaban con Álvaro García Ortiz continúa agora, coa nova fiscal designada polo Goberno, coa nova fiscal xeral, con Teresa Peramato. Quedou de manifesto no último Consello Fiscal de Abril, co ascenso de fiscais vinculados o anterior fiscal xeral inhabilitado polo caso das filtracións, e coa destitución da fiscal superior de Madrid, que prestara testemunho no xuizo contra García Ortiz. Nesa demanda, en Estrasburgo, denuncian o uso do Constitucional como tribunal de casación para avalar as políticas de nomeamentos da Moncloa en contra do criterio do Poder Judicial.
12: Xosé Baliñas, A Crónica.
2: 2:18, o prometido de débeda se venres. Xes, falábamos do ambiente previo na cidade de Herculina. Antes da loita polo ascenso, regreso a primeira do Depor, este domingo puideronse vivir durante longas horas de madrugada aínda escenas que nos retrotraeron a outros tempos, a época do Superdepor e das grandes celebracións. Tras 8 anos de agarda, o Depor volve a ser equipo de primeira división e as celebracións continúan na cidade. Cristina Lombao, contanos.
13: A Coruña é hoxe máis azul e branca ca nunca. As bandeiras colgan en ventás e balcóns. Os establecementos comerciais visten as cores do club e a xente de todas as cidades celebra que o Depor volve ser de primeira. O deportivismo é hoxe un sentimento colectivo que une a persoas de todas as cidades dende que lembra o Superdepor da súa infancia.
14: Yo, mi Macai, mi querido Macai, yo era máis pequeña, obviamente, pero sí que me acuerdo de ir con mis padres, de hecho tenemos eso, la camiseta firmada por el Superdepor, con todos los jugadores, o sea, la buena época del Depor. A mí me gustaba mucho, pero claro, lo vivieron más mis padres que yo. A mí me toca la siguiente generación del Depor.
13: Ata quen dá consellos, tanto o entrenador como o presidente da entidade, porque con 79 anos ás costas xa se pode permitir todo.
15: Espero que sigamos así, temos unha canteira moi boa e que metan a eses nenos, que son moi bos. E o señor Coté, Que nos traiga xogadores vos.
13: O Depor foi recibido ás 4 da madrugada por milleiros de afeccionados que ateigaban a explanada de Riazor, no que se coñece como a Fan Zone. E hai uns minutos eran recibidos polo presidente Juan Carlos Escotet no espazo Avenida de A Banca. Tamén aí se xuntaban os seareiros, que xa descansarán cando teñan tempo.
16: A festa xa empezou na casa, ao rematar o partido sobre as 8:30, e despois, así como que non quera cousa, unha cousa levou a outra. Primeiro levábamos na fanzón, despois na discoteca, e despois, bueno.
13: Será pola tarde cando o Concello da Coruña reciba o Depor. É seguro que a Praza de María Pita será un fervedoiro de afeccionados e afeccionadas que aclamarán como se merece a quen conseguiu converter un soño en realidade.
12: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
2: A partir de pasado mañá, a partir do mércores, poderánse descargar xa os novos bonos Activa Comercio da Xunta, unha nova edición con 2,5 millóns en descontos para os usuarios, bonos de 30 euros por persoa para compras no comercio local. A Xunta agarda poder mobilizar desta volta máis do triplo en ventas do pequeno comercio, unha das iniciativas que se está consolidando como unha das máis exitosas para incentivar esas compras de proximidade. Rocío Pernas, que tal? Contanos.
17: Si así é, boas tardes. Aprobada en efecto esa nova edición aquí en Consello vai xa polo sexto ano e con máis de 120 millóns en vendas mobilizadas no comercio local. O funcionamento de sempre, 30 euros en descontos por persoa, vaise descontando por tramos en función do importe da compra nos máis de 7.000 establecementos adheridos en toda Galicia. E descontase ata que se esgote o crédito de 2,5 millóns nesta edición, aprobado pola Xunta, para esta convocatoria. Neste caso, estiman mobilizar máis de 8,5 millóns en vendas no comercio local e é que é unha iniciativa para apoiar ao consumidor, sí, pero sobre todo para dinamizar esas tendas de proximidade. Nas anteriores edicións, as cifras e o axiña que se esgota avalaron o efecto multiplicador, destacaba o presidente da Xunta, así que seguirán apostando por esta iniciativa.
18: E pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación non só manténse, senón que vai increchendo. Polo tanto, un ano máis acordamos activar unha nova edición do Bono Activa Comercio. Cal é o objetivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecementos de proximidade. Dende o ano 2021, que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros.
17: Dende mércores pode descargarse o código QR na web bonosactivacomercio.gal.
2: E novos pasos tamén para avanzar na inclusividade nas aulas. A partir do vindeiro curso vaise implantar un novo plan de impulso de atención á diversidade nos colexios galegos. Aprobouse esta mañá en Consello case 120 millóns de euros e 400 profesionais para reforzar ese acompañamento aos alumnos con necesidades específicas, Rocío.
17: Si é un enfoque pedagóxico para adaptar o sistema educativo ás diferenzas individuais de cada neno, para que todos teñan as mesmas oportunidades e acaden o maior potencial. O plan da Xunta arranca xa o curso que ven, está deseñado ata 2030, con 118 millóns e a incorporación ou estabilización de 400 profesionais dedicados a esas necesidades especiais, detalla o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
18: A intención é contratar 200 novos especialistas de pedagoxía terapéutica para o ensino secundario, 100 no vindeiro curso e 100 no seguinte, 50 profesionais para reforzar os servizos de orientación dos centros e, ademais, consolidar prazas de 150 profesores de pedagoxía, terapéutica, audición e linguaxe. Isto para a primaria. Os outros serían para a secundaria.
17: O plan inclúe outras novidades como máis formación para os profesionais ou reducir trámites burocráticos. Pero hai máis novidades que explica o conselleiro Román Rodríguez.
19: Estamos a falar de un modelo flexible no cual as familias van a poder elixir libremente a modalidade de escolarización que mellor se adapte ás necesidades dos seus fillos. O noso sistema asegurará por vía normativa todas as opcións de escolarización posible que as familias decidan.
17: Un programa, destacan aquí no Goberno, para consolidar a posición de Galicia como a comunidade máis inclusiva de España no eido educativo.
2: En as declaracións posteriores, o presidente da Xunta tamén se acaba de referir hai uns minutos a ese acordo anunciado polos socialistas e os nacionalistas para o traspaso da titularidade da P9 a Galicia. Di o presidente do Executivo Autonómico que agarda que ese acordo, unha vez se coñeza a letra pequena e unha vez o Goberno Central se poña en contacto co Executivo Autonómico, vai na liña da petición aprobada por unanimidade no Parlamento Autonómico polas distintas forzas galegas. Nesa negociación participaran todas. No acordo anunciado esta mañá non se tivo en conta o Partido Popular en principio, de Alfonso Rueda, que se a transferencia vai na liña do que demandaba o Parlamento, non habería problema e agarda que non haxa sorpresas nesa letra pequena.
18: Financiamento acorde a unha transferencia desta entidade, o mesmo financiamento que estou seguro acordarían se o estuveran facendo as comunidades autónomas que agora mesmo o Goberno considera que están sosteñendo, que necesita, e, polo tanto, si se cumple todo isto, será unha boa nova. Se non, dende logo, será outra vez un anuncio, pero un anuncio incompleto e sin cumprir coas expectativas e coas reclamacións que Galicia fixo, insisto, por unanimidade. E, polo tanto, espero que as forzas políticas que no Parlamento acordaron esta unanimidade sigan exixindo que se cumpla tal cual se acordou.
2: porque a Xunta pon ese acento na cuestión do financiamento, sobre o que polo de agora non se coñecen os detalles. O Executivo, o Goberno Central, viña defendendo dende hai moito tempo, dende hai xa máis de 2 anos, a imposibilidade de facer o traspaso da titularidade por dificultades xurídicas, e apuntaba sobre a gratuidade que era inviable polo seu elevado custe, ata 6.000 millóns de euros nos que cifraba ese custe o ministro Óscar Puente. Agora, o que se anuncia por parte do Partido Socialista, canda o Bloque Nacionalista e Sumar, un acordo para facer ese traspaso xa non da xestión, senón tamén da titularidade, coa gratuidade como un segundo paso, pero xa canda a infraestructura este máis do Executivo Autonómico. Polo de agora non trascenderon moitos máis detalles sobre en que consistirá ese acordo que lleva a proponer o Goberno Central ou o Executivo Autonómico. Imos ata a Cámara de Orte ao Parlamento. Luis Oreiro, contanos.
20: Sei que así, o goberno do PSOE e Sumar accede por fin a traspasar ya a Xunta a titularidade da AP9. Xosé Ramón Gómez Besteiro anunciaba en Ferrol un acordo dos socialistas e Sumar co Bloque pro traspaso, pero no da gratuidade da autoestrada do Atlántico, o secretario dos socialistas galegos di que iso agora xa é cousa da Xunta.
21: Transferencia e gratuidade, e no marco da transferencia negociar esa gratuidade, e aí é donde lógicamente a Xunta de Galicia tamén ten que dar o peito e demostrar cales son as súas dotes de negociación desa transferencia para conseguir esa gratuidade que todos queremos e deseamos.
20: Gratis ou non, o traspaso non modifica as condicións da concesión. A fin das peaxes non está incluído no texto do acordo da lei de transferencia. A Novenega ve neste traspaso pendente a Galicia unha razón suficiente xa de seu para non disolver as Cortes e convocar eleccións xerais, como lle pedía o Partido Nacionalista Vasco a Pedro Sánchez. Fala Olalla Rodil.
22: Pedro Sánchez o que ten que facer é cumprir con Galiza. E remítome a este acordo que está asinado co BNG na investidura de que se transfira a Galiza a titularidade e a xestión desa infraestructura que é clave, que é estratégica para o noso país, non só desde un punto de vista social, sino tamén económico. Entón, o primeiro que ten que facer é cumprir con Galiza, que ten acordos aínda pendentes.
2: Por certo, que sobre a cuestión da posible remate anticipado da legislatura, unha nova voz tamén a que se acaba de producir hai tan só uns minutos, sumándose a esa petición do PNV de adianto electoral a do expresidente socialista Felipe González, moi implicado tamén hai 3 anos na campaña de Pedro Sánchez na petición de apoio ao Partido Socialista, que veu marcando distancias co actual presidente nos últimos tempos, e que agora se suma tamén a esa petición de adianto electoral por considerar xa finiquitada a actual legislatura. En capítulo infraestructuras tamén e de accidentes, as vítimas de Adamuz da traxedia ferroviaria de Córdoba, o accidente no que lembre morreran ata 46 persoas, que piden a dimisión do ministro de Transportes e máis do presidente de Adif. Esta mañá compareceron no Senado na Comisión sobre Seguridade no Sistema Ferroviario Español. Consideran inadmisible que 4 meses despois do sinistro ninguén se fixera responsable da cadea de despropósitos que din está aflorando a investigación. Mónica Rebolo.
23: O presidente da Asociación de Vítimas da Adamuz dixo no Senado que se sentiron abandonados dende o primeiro momento. Denuncia a Mario Samper que as institucións chegaron tarde e que as vítimas do accidente ferroviario se tiveron que organizar pro máis básico. 4 meses despois do sinistro, o presidente das vítimas pide celeridade coas indemnizacións e tamén que alguén asuma responsabilidades, sinala o ministro Óscar Puente e o presidente do Adif, Luis Pedro Marco.
24: A nosotros nos parece, así se lo transmitimos tanto al ministro como al presidente de Adif, desde el día 19 de enero a las 8 de la mañana. No como nos ha dicho el presidente de Adif, cuando se resuelva quién es el culpable. No, hay una infraestructura que, de la que usted es el máximo responsable. Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho.
23: As vítimas da Adamuz creen que non se aprendeu nada do accidente de Angrois en Santiago, no que morreron 80 persoas en 2013. O presidente da asociación pediulles aos senadores que traballen xuntos, partidos e institucións, para facer do tren un medio seguro. Pensa que agora mesmo non o é.
24: Nosotros lo que esperamos que trabajen, como digo, ustedes conjuntamente, todos los grupos políticos, en aprobar leyes, en aprobar presupuesto, lo que sea necesario para que el tren, pero a partir de mañana, funcione de manera correcta, que como digo, todo lo que estamos haciendo, si no se está haciendo, es perder tiempo y poniendo en riesgo a las personas ahora mismo.
23: As vítimas demandan saber a verdade sobre o que ocorreu e de xeito transparente. No accidente de Adamuz morreron 46 persoas despois de colidiren dous trens de alta velocidade.
2: En Vigo, hoxe tivo lugar o ensaio xeral da cerimonia de apertura da Semana das Forzas Armadas, que se inicia formalmente mañá, rematará o sábado co gran desfile que estará presidido polos reis. Antes desa data, haberá actos case que todos os días na cidade olívica e unha exposición de medios na avenida de Montero Ríos aberta a cidadanía. Mar Novas, contanos.
0: O izado da bandeira mañá ás 10 dará paso aos actos oficiais, pero hoxe tivemos precuela na avenida de Montero Ríos, ensaio xeneral do acto que abre unha semana enteira de presenza do exército por primeira vez en Vigo. Haberá unha exposición de todo o potencial das Forzas Armadas, integrantes dos exércitos de terra, aire, armada, garda civil, UME, mesmo o mando conxunto do ciberespacio estarán instalados toda a semana en Montero Ríos para explicarlles aos visitantes como traballan e con que medios. Enrique Costa e hoxe jefe da Oficina de Comunicación do Exército.
1: El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la UME y la Guardia Civil. Va a haber mucho material, muy variado, y yo creo que va a hacer las delicias de todo el público que quiera acompañarnos desde mañana a las 10 de la mañana.
0: A Semana das Forzas Armadas terá exposicións, exhibicións, un concerto, unha conmemoración que culmina o sábado con gran desfile militar presidido polo rei Felipe VI, no que participan 3.700 soldados e os medios máis modernos do exército español.
2: As tres volvemos con máis cousas. Agora, o deporte na crónica. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo.
3: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes a todas e a todos. Borja Iglesias convocado pro Mundial deste verán no Canadá, os Estados Unidos e México. É a primeira vez que o dianteiro compostelano do Real Club Celta vai acudir a unha gran fase final. Tenemos novidades nesta once, quedou Luis de la Fuente, entre eles entra Joan García, portero do Barça, queda fora Remiro, tamén entran Marc Pubil, Eric García ou Víctor Muñoz, xogador do Osasuna. Tamén xogadores que están en proceso de recuperación, como son Lamine Yamal, Nico Williams ou Mikel Merino. E ollo, porque hai nove xogadores máis citados xo para adestrar. Entre eles está Javi Rodríguez, o central do Celta natural de Pollo. O xoves, día 4 de xuño, amigable en Riazor, fronte a Irak, antes de cruzar o mar Atlántico, o océano Atlántico. No fútbol galego, continúan as celebracións polo ascenso do Deportivo, regreso á primeira división, logo de 8 temporadas, unha das citas destacadas, hoxe ás 7 da tarde, na Praza de María Pita, recepción no Concello, e cos xogadores no balcón. Ademais, na primeira federación, o Pontevedra adestrou esta mañá a espera da confirmación por parte da Real Federación Española de Fútbol sobre a reclamación que presentou o club por quedar fora do playoff de ascenso polas discrepancias cos criterios aplicados pola Federación para desfacer o triplo empate entre o Real Madrid-Castela, o Baracaldo e o propio Pontevedra. Pois ben, a Federación contestou no día de hoxe, abre un novo prazo de alegacións para os tres clubs que remata ás 6 da tarde de hoxe. De momento, segundo os criterios federativos, quen xoga ese playoff é o filial do Real Madrid.
4: Os deportes na crónica.
3: Pois comezamos coa nova da xornada desta mañá, esa citación definitiva para que Borja Iglesias, o único galego da selección española, estea no Mundial. En Vigo, Víctor López, boas tardes.
5: Hola, que tal, boas tardes, Paco.
3: Bueno, a sorpresa sería que non estivera Borja Iglesias, pero hoxe confirmou uno de maneira oficial nun acto o seleccionador nacional Luis de la Fuente.
5: Que unha vez máis pois ten a futbolistas do Celta na súa mente, non? Porque xa cando chegou como seleccionador na primeira convocatoria levaba a Iago Aspas con 36 anos e agora, pois a pesar de ser un futbolista xa veterán, eses 14 goles que fixo na Liga fan que Borja Iglesias teña un o santiagués dentro de esa lista de Luis de la Fuente, na que, ademais, para esa convocatoria, citación para o día 30 deste mes, 5 da tarde, van a ver xuntos os futbolistas a final da Champions, evidentemente os que están na final da Champions non poden estar nesa citación do día 30, os futbolistas, neste caso da selección española, que sí participan nesa finalísima, pero o resto, sí, o día 30 estarán convocados nas Rozas para ver xuntos esa final, e nesa lista, pois, no ve máis, digamos, engadidos, simplemente todavía do partido en Riazor ante Irak en esa lista de nove, pois tamén un galego, o de Pollo, Javi Rodríguez, que tamén está convocado por Luis de la Fuente, primeira convocatoria, é curioso, na selección absoluta, e veremos quen de debutar tamén nese partido de Riazor.
3: Dame un momentiño, Víctor, porque ademais da actualidade da selección, imos en directo a un acto de celebración do Deportivo, hoxe, en Estrella, Galicia, na Coruña. Javi Torres, boas tardes.
6: Hola, que tal? Boas tardes, Paco, dende Estrella, estamos en directo, agora cando estén colocados os compañeros, podemos coitar a Ricky, xa colocase o noso bo amigo compañero José Varela, cando nos diga. Bueno, Ricky, estamos en directo. Bueno, como foi esa celebración onte o chegar aquí? Contanos un pouco.
7: Bueno, larga, foi larga, pero creo que la ocasión lo merecía. Bueno, es algo que el club y la afición pues llevan tiempo

0: sempre en esos segundos balóns, esas segundas xogadas, son vos aí.
1: Ten un segredo, a unión de o equipo, o traballo o esforzo. Eso te busca Fernández.
0: Desexando que chegue o domingo, sí, pero sabendo que necesitamos esta semana para preparar ben o... que non se adapta ao rival, que ten unha personalidade, que obviamente pois fai cosas en función do rival, porque os rivales son que ten esa personalidade que...
1: A primeira federación onde celebraba no céspede a clasificación para os play-offs quedaría de primeiro o Pontevedra, iso sí, empatado a puntos co Real Madrid-Castela, que son 7. Logo, o criterio das bases de competición da primeira federación fala de diferencia de goles entre eles. Entre eles, o Pontevedra entende que entre os tres que están empatados a 58 puntos. Pois ben, ao parecer, o Real Madrid alude a unha norma superior de normativa para todas as regulamentacións da Federación Española, na que di que cando dous equipos volven a quedar empatados nese a hora de desfacer o triplo empate, ten que ser entre eses dous equipos, e entre o Pontevedra e o Real Madrid, no gol a veras particular gana o Real Madrid. O domingo a Federación decidiu que era o Real Madrid o que ia xogar o pleo de ascenso á Primeira Federación. De feito, xa ten marcado o horario fronte ao Sabadell este venres ás 9 da noite. O Pontevedra mandou un escrito para mostrar a súa disconformidade, entendendo que non se atinguía ás normas da competición. Pois ben, contestou esta mañá a Federación Española de Fútbol, onde abre un prazo de alegacións pros tres equipos implicados, pro Pontevedra, que xa enviou máis documentación, pro Real Madrid-Castela e pro Baracaldo. O prazo remata hoxe ás 6 da tarde. Veremos que percorrido legal pode ter esta reclamación do Pontevedra. Como decimos, agora mesmo, segundo a federación, o que ten dereito a xogar ese playoff é o filial do Real Madrid. Despois do fútbol galego, temos que darlle os parabéns, felicitar tamén o Mecalia Atlético Guardés de Balonmán Feminino, que este domingo, onte, ás 8:30 da tarde aproximadamente, superaba de novo o Michalovce Eslovaco na volta da final da Copa IHF da competición europea 29-24, o final. Gañaron esta final europea a rapazas do Baixo Miño por 9 goles en total e foi unha celebración espectacular na vila pontevedresa. Ania Ramos, xogadora do Guardés, foi a xogadora máis destacada.
2: Me he sentido moi arropada por la afición, ha sido increíble salir a calentar e ver ya toda esa gente, se te ponen os pelos de punta e moi contenta de haber ganado de la manera que hemos ganado e acabar así esta temporada que yo creo que lo hemos hecho genial.
1: É o primeiro título europeo que é capaz de gañar un equipo de balonmán en Galicia en toda a súa historia. O presidente do Atlético Guardés é Jesús López.
3: Orgulloso que estou deste equipo e a grandeza e tanto recordo de xente que xa non está aquí, que xa se foi e está en outro lado como Juan, que se lo dedico con todo o mi corazón. E logo xente que ha estado nesta directiva durante estes 14 anos que se lo merece. Temos que acostumbrarnos a disfrutar de o que hai e disfrutarlo día a día e, bueno, hai que loitar por todo isto porque é moi bonito e por eso que digo, a xente animada de que veña, que se haga socio dun club de balonmán, que este é moi bonito e, bueno, con moito traballo, moito esforzo e humildad, se pode. O que pido, que sempre pido, axuda, é o que lle digo a todo o mundo, empresarios, meus aficionados, meus políticos, axuda porque eu digo, un poquinho máis podemos estar a hacer cousas moi grandes.
1: Na pista, unha das xogadoras importantes, como sempre, a central de Lalín, Ceci Cacheda, que recoñece que no seu foro interno cría que ia ser relativamente fácil.
4: Se te sou sincera, sí. Sabíamos que elas iban a salir moi fortes ao principio, pero que con o calor do pabellón, con o calor da xente, ca adrenalina, cando nos pudésemos dar un pasito adiante en canto ao físico que elas iban a expresar, creo que podía ser. Tan pronto nos fomos capaces de mover o balón, chegou o resultado e moi contento.
1: Pois parabéns a toda a Vila da Guarda que esta semana, estes días, continúa de recibimentos institucionais e celebracións. Pechamos con baloncesto galego porque o Básquet Coruña onte pechou no cuarto partido a súa presenza na Final Four polo ascenso á Liga CB. Gañou 76-87 en Menorca.

0: Carles Marco, adestrador do Básquet Coruña.
1: Bueno, muy contento por nosotros, por el club, por los jugadores. Los quiero como son. A veces para bien y a veces para mal, pero bueno, hemos hecho una temporada regular muy buena y no nos merecíamos otra cosa que poder jugar unos buenos playoffs y poder estar como mínimo en esa fase final y lo hemos conseguido y estoy muy contento. Nos hemos repuesto muy bien del partido del viernes, hemos entendido muchas cosas y hemos jugado los primeros minutos, 20 minutos increíbles.
0: Pois ata aquí o tempo da crónica dos deportes, con esas felicitacións, eses momentos especiais tanto o deportivo como o guardés polos seus éxitos. Máis información deportiva ás 3:15 no Telexornal Mediodía e aquí na crónica dos deportes ás 7:30 con Pedro Pablo Alonso. Grazas e moi boas tardes.
2: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. Vigo alberga esta semana os actos centrais do Día das Forzas Armadas en plena folga do lixo e coincidindo ademais coa chegada do calor. Meteo Galicia avanza temperaturas de 29 graus a partir do mércores. Polo de agora, o lixo non se acumula nas rúas, a folga acaba de comezar, pero sen expectativa de acordo coa empresa concesionaria. Os traballadores concentráronse este mediodía ás portas do Concello para lle pedir ao alcalde Abel Caballero que non se desentenda do conflicto. Susana Ares, contanos.
3: Uns 200 traballadores participaron nesta protesta. Durante case unha hora non se puido acceder ao interior do concello pola porta principal. Ali diante, tamén na Praza do Rei, deixaron unha mostra do lixo dos refugallos que non van recoller, unhas 250 toneladas cada día. A folga indefinida comezou este domingo, din que este convenio colectivo vai de saúde non de cartos. Piden unha suba salarial, acorde ao IPC e innegociable, din, a xubilación parcial aos 63 anos, algo que teñen dende hai 20 anos. Suso Diz é o presidente do Comité de Empresa.
4: Nos plantexa é retirar esta xubilación parcial ou, alo menos, atrasala. E nós por aí non vamos a pasar. Somos un colectivo que traballa na rúa, un colectivo que estamos a intemperie, é un colectivo envellecido, que está cascao, entonces renunciar a xubilación parcial para non ser unha liña vermella.
3: Uns 600 traballadores están chamados a esta folga que é indefinida. O comité asegura que se están cubrindo servizos mínimos, recollen en colexios, hospitais, centros de maiores ou mercados. Un paro nunha semana máis moi complicada para a cidade de Vigo porque coincide coa celebración dos actos polo Día das Forzas Armadas que principia mañá.
2: Todos os varóns residentes en Galicia nacidos entre 2001 e 2003 poden solicitar xa no seu centro de saúde a vacina contra o virus do papiloma humano. O Sergas estende o programa de vacina contra esta infección de transmisión sexual que pode causar distintos tipos de cancro. A idea é chegar a unhas 21.000 persoas máis. Mónica Rosas.
5: O virus do papiloma humano é a infección de transmisión sexual máis común. A maioría das veces adoita resolverse soa, pero en algúns casos o virus persiste e pode contribuir ao desenvolvemento de distintos tipos de cancro. A sistematización da vacina para a poboación masculina chegou máis tarde que para a feminina, cando a evidencia médica demostrou que o virus relacionado coa práctica totalidade dos casos de cancro de colo de útero tamén pode provocar tumores graves nos varóns, que son portadores principais. En Galicia, a vacina universalizouse para a poboación feminina en 2008. Para os varóns non foi ata 2022 para nenos de 12 anos. Por iso, a cohorte foi estendéndose ata mozos de 19, 21 e agora ata 25 anos. Iso sí, deberán solicitala. Marta Piñeiro é a directora do Centro de Control e Prevención de Enfermidades.
6: Nun primeiro momento van a ter que ser eles os que pois pidan cita no seu centro de saúde como de maneira ordinaria para adquirir a vacina. Non descartamos pois que o mellor fagamos algún tipo de chamamento, non? Ou a través de SMS ou a través do persoal sanitario.
5: A máxima efectividade da vacina obtense se se administra antes do inicio das relacións sexuais, pero tamén protexe persoas sexualmente activas e os estudos demostran que non require dose de reforzo porque a inmunización é duradeira.
6: É unha única dose, segura e efectiva, para prevenir as lesións que pode causar o virus do papiloma humano, importante sobre todo a longo prazo.
5: O Sergas destinou preto dun millón de euros para vacinar uns 21.000 mozos dos arredor de 36.000 que naceron en Galicia entre 2001 e 2003.
2: A Xunta trasladalle o coordinador europeo do Corredor Atlántico, a François Boix, a necesidade de concretar datas para agilizar a conexión de viaxeiros entre Galicia e Portugal e a necesidade de que os portos de Vigo e Ferrol sexan recoñecidos como portos de entrada e saída de mercadorías, non só da Coruña. Este mediodía, o coordinador europeo do Corredor coñeceu da man de varios conselleiros os principais atrancos nas obras na nosa comunidade e as demandas do Goberno Autonómico. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia.
7: Como é o porto de Vigo, que consideramos que debería ser incluído dentro de del puerto Nodales, e tamén o porto de Ferrol, que corremos o riesgo de que se quede descolgado, pese a tener unha inversión de fondos europeos moi grande en a financiación del mismo. Además, consideramos que las mercancías desde Galicia tienen todo el sentido que tengan dos vías de salida.
2: E técnicos sanitarios manifestáronse esta mañá as portas do complexo hospitalario de Ourense para reclamar a homologación profesional. Acusan o Ministerio de Facenda de paralizar esta iniciativa cando xa estaba aprobada por parte do de Sanidade. A homologación levaría consigo equiparación salarial na administración con traballadores do mesmo rango. Pilar González, portavoz da UGT.
8: Están nos bloqueando no Ministerio de Facenda. Non nos convocan, nin nos fan a equiparación salarial que corresponde ca titulación. Sí, pasan os grupos medios ao grupo C1 e os técnicos superiores ao grupo B. E ten igual equiparación igual salario.
2: E saiban que acaban de ser declaradas festas de interese turístico en Galicia a Romaría de Santa Miria en Brión, a festa da Meixa en Campelo en Poio e a Noite Meiga de Sarria. Son xa 140 as celebracións tradicionais que contan con ese recoñecemento. 3:05 e agora a tarde. Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
9: Moi boas tardes, saúdos, Valiñas. Pois aquí estamos coa emoción que nos embarga despois desta fin de semana de enormes proezas, de grandes emocións no eido futbolístico, co Celta xa por segundo ano na Europa League e co Depor en primeira.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pues está o completo xa o equipo da tarde iniciando esta nova singradura da radio en directo. Estas 4 horas que nos van situar nas 7, como é habitual, con Iago Castro. Moi boas tardes, Iago.
2: Tarde.
1: Con Elena Soto. Hola, Elena.
3: Hola, boas tardes.
1: Que tal, Belén Regueira, como estás?
4: Hola, boa tarde.
1: Hola, Raúl Villares, moi boas.
5: ¿Qué tal? Muy buena tarde.
1: Y otro billar que incorporamos a familia de la tarde, a Miguel. Hola, Miguel, muy boas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: A partir de ahora, su voz va a ser también familiar. Virtudes, ¿qué tal? Muy boas.
7: ¡Hola! Buenas tardes, Antón. ¿Qué tal? Pues fenomenal.
3: Pues que tenemos chico nuevo en la oficina, sí. Virtudes.
7: Muy bien.
6: Chao, después hacemos los tentempiés, los canapés.
7: Bueno, claro, pues sí.
3: Hay que hacer una festa de recibimiento, ¿no?
7: Claro. Bueno, pues bienvenido a familia, bienvenido.
6: Gracias. Ela é a tía.
1: Tía Virtudes. A que nos fai esas sobremesas deliciosas, tía Virtudes.
3: Deliciosísimas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hoxe imos falar de moitísimas cousas, ¿eh? Por suposto, imos estar na Coruña con todas esas celebracións que continúan desde que o árbitro...
3: Continúan
1: e continuarán durante toda a semana. Pero se chegaron os xogadores ás tantas da madrugada e ali estaban os seguidores do Deportivo agardando por eles, ou se quedaron despois en Valladolid, que moitos viñeron tamén despois de madrugada. Foron recibidos esta mañá en A Banca, creo que en Estrella Galicia.
3: Así que os coruñeses están todos de reenganche.
1: Sí, podemos, sí, sí.
3: É o día de abusar, de pedirles cousas do que sexa.
1: Todos con olleiras, os rapaciños e rapaciñas en a imensa maioría dos coles coruñeses tamén coa indumentaria do Deportivo. E non podemos esquecer tamén esa boa nova que nos deixou a Cinde, que o Celta por segundo ano vai disputar a Europa League. Pero hoxe non queremos falar disto, aínda que falaremos e moito dos éxitos do deporte galego. Hoxe queremos, como é o Día Internacional das Manchas Cutáneas, queremos que os nosos ointes da tarde nos comentedes se tedes manchas, algunhas de nacemento, algunha que vos saíra co tempo e vos moleste por algo en especial. Sodes tal vez de ter moitos lunares ou pencas. Cuidades moito a pel ou para nada. Tedes o que se chama unha rutina de beleza. Contádenos o que queirades sobre este tema a través desta vía de WhatsApp que nos une a vos, Iago.
6: Como cada tarde, abrimola xa, 627-0, no que podedes remitirnos as vosas mensaxes de audio ou escritas para falarnos sobre o voso cuidado da pel. Se lle dedicades o tempo suficiente ou se decides, non pasa nada por iso non botar o protector solar. Tamén nos podedes contar o que di Antón, se tedes ao mellor marcas de nacemento, lunares, se sodes propensos ou propensas a ter pencas cando sae o sol. Todo relacionado coa vosa pel a través dese número 627-751-962.
3: Valen fotos, valen fotos.
6: Ah, pois mira, tamén valen.
3: No, porque hai días, sí, que abrimos a posibilidad, sí, sí, de que envía xente fotos, pois pues, xa mellor.
1: Que nos manden, sí, de pencas, de lunares que teñan. Eu estiven facendo revisión e sí que me saíron máis, debe ser do sol, pero bueno, son así pequerrechas na maior parte dos casos.
3: Ois, eu coñezo unha moza que ten unha mancha en forma de estrela. Oh, eso que significa?
7: Que bonito.
6: Que en vez de cun pan naceu cunha estrela, sí, de baixo.
1: Que está destinada a ser unha estrela.
3: Sí, sí, por eso, eu xa pegadiña sempre, por si acaso, porque eso normal non é.
1: Ti, Miguel, tes marcas destas, algunha penca, algún lunar?
6: Non, bueno, algún lunar teño dunha cor rara, verdad, pero...
1: Ui, non nos asuste.
6: Non, non, a verdad que teria que ir mirarmo, pero non, nada raro.
3: Aquí pasamos che consulta, na tarde, sen que te movas do sitio.
1: Pero o mércores virá por aquí o doutor Norberto Prupín, se queres consultar.
7: Claro, que yo enseña, Norberto.
1: Claro. ti, Belén, moita penca,
4: moito lunar. A xente de pel branca, creo que estuvo inventada de lunares. E sí que en determinado momento da vida e tamén cos cambios hormonais que experimentamos as mulleres, é moi fácil e moi habitual que aparezan manchas, non? Na pel. A verdade é que o mellor consello que se pode dar desde a atalaia da mediana idade é non sair da casa sen botar o protector solar, que é un xesto que afortunadamente cada vez máis persoas incorporan a súa vida diaria, pero que non estaba para nada presente nas nosas vidas, bueno, unhas décadas atrás, se acaso cando se ía á praia, pero desde logo non na vida diaria. E o sol está aí todos os días e temos pel exposta a él, independentemente de que non vayas á praia ou á piscina.
1: Vai ser verdade aquilo de que a pel ten memoria,
4: ten.
1: Pasado o tempo, os cuidados que non tivemos coa nosa pel...
3: Pois pues a nosa, Antón, como se acorde, daqueles sí. Veráns
6: que para escribir un libro,
3: ¿no? O máis normal do mundo
4: acordas, ponernos
3: sí. Encarnados, despois pelar, ainda así continuar... Acordaste que eso sí, era sí. O que se consideraba normal?
1: Regozados como croquetas
3: por ahí,
1: de cremas que non eran protectoras, eran no. Cremas...
3: Todo o contrario, pero... sí. Pues, en fin.
1: Mellor
4: no pensar.
3: Esperemos que a nosa pel non se acorde de iso.
6: Sí, esperemos que non queira revancha algún día.
1: Raúl Villares, algunha penca, algún lunar, algunha mancha sí. De nacemento?
2: Sí, lunares, varios. De feito, tive unha vez que sacar aí varios bultiños que saían, que non eran perigosos, pero que houve que sacalos, sí. Uh-huh. Non acostumo a estar moito tempo ao sol, pero... Inda así, pues sí, bastantes lunares.
1: Agora voulle preguntar tamén a Virtudes, pero eu creo que ela ten unha pel impecable.
3: Impecabilísima.
6: De porcelana. Sí,
7: sí, sí. Correto. Xa o sabes, Antón, para que preguntas? Si xa o sabes.
1: Por confirmar.
6: Por isto de cubrir o tempo, claro. Sabes?
7: Confirmo, che, que non teño defectos. Eso xa o sabíamos, non?
1: Sí,
7: non teño defectos nin por dentro nin por fora. Pois pues así.
1: Que sorte.
3: Incluso a modestia está sí. Dentro das súas pues claro. Virtudes, nunca mellor dito.
7: Por suposto.
1: Son as 3 da tarde, 13 minutos... Como te des o tempo por aí? Porque estivo unha fin de semana espectacular. O domingo máis ca o sábado. Houve moitas treboadas, ben é certo tamén, que fixeron cambiar a temperatura dun momento para outro con diferencias acusadas en cantos graos. Pero imos ver a golpe de luns pola tarde, 25 de maio, como está o tempo por Galicia. Adiante, antes, deixademe que vos presento o resto do equipo da tarde, porque temos na produción do programa Susana Casal e no control de directo Alberto López Falavós, Antón Rebollido. Imos ver como está o tempo e o tráfico. Vigo, Pontevedra, Susana Ares, moi boas tardes.
5: Que tal, moi boa tarde. Pois calor por aquí hoxe, xornada solleira con temperaturas altas, 26 graus en Pontevedra, 26 en Vigo. En canto tráfico, hoxe normal, sen atrancos importantes en ningunha das dúas cidades.
1: En A Coruña, Ferrol, Mercedes Prado, que tal? Moi boas.
8: Boa tarde, por aquí tamén tráfico tranquilo, sen complicacións, nunha tarde na que parece que está cubrindose o ceo con nubes altas que deixan pasar o sol, iso sí, 21.

0: graos na Coruña, soben ata os 28 en Ferrol.
1: A ver, na capital de Galicia, Santiago de Compostela, Iago.
2: Esas nubes altas que decía hai un segundo os Mercedes tamén están facendo acto de presenza nos ceos de Compostela, acompañadas, por certo, de 28 graos de temperatura. En canto tráfico, fluido e sen incidencias en ningún punto da cidade.
1: Imos ver que nos contan desde Ourense, Laura Álvarez, que tal?
3: Ola, que tal? Moi boa tarde. Pois en Ourense os ceos están brancos e a ratos sae o sol, os termómetros marcan 30 graus e a sensación de calor é intensa. Agardamos chegar aos 34. En Verín hai 28 e 27 en Viana. En canto tráfico, non hai incidencias nas estradas da provincia.
1: Xa vedes, na provincia de Ourense, temperaturas elevadas, nalgúns momentos propias do mes de xullo máis que de maio. Imos ver en Lugo, Beatriz Sánchez, como estás?
4: Que tal, boas? Pois con moita calor tamén por Lugo, con termómetros rozando os 29 graus, e ceo parcialmente cuberto. Temos alerta por treboadas na provincia. Na comarca da Mariña Lucense resistan as máximas de Galicia Arestora, con 33 graus en Viveiro, Mondoñedo, Lourenzá e Ovalado-Ouro. O tráfico é fluido aquí en Lugo capital. Nas estradas lembramos que poden atopar circulación lenta para acceder á localidade de Pedrafita. O centro urbano desa localidade asume hoxe e mañá todo o tráfico de saída de Galicia cara a Meseta, porque está cortada a autovía 6 en sentido Madrid polas obras no túnel desa localidade. Desvíanse os turismos e camións pola Nacional Sexta.

0: Imos preguntar vos esta tarde se tedes manchas, alguna de nacemento, tal vez alguna penca de máis, algúns lunares que vos foron saindo co paso do tempo. Coidades ou non coidades a vosa pel? Tedes ou non tedes o que se chama unha rutina de beleza coa vosa pel? Todo o que quirades contar podedes facelo a partir deste instante neste número de WhatsApp.
1: Ou, por exemplo, que comentaba antes Belén, se conseguistes facer dese coidado de poñer ese protector solar antes de sair da casa todos os días, se conseguistes facer diso parte da vosa rutina tamén, non lo podedes dicir nese número 627-751-962. Mensaxes de audio, mensaxes escritas ou mesmo imaxes tamén hoxe.
0: E ademais de falar disto, queremos que coñezades como é a segunda mostra de cinema portugués da Ribeira Sacra, Belén.
2: Este vendaval que percorre a Ribeira Sacra tres veces o ano, que é unha das particularidades desta mostra de cine, que ademais de promover o coñecemento entre a cultura do norte e do sur do Miño, sobre todo no que ten que ver co ámbito audiovisual, quere tamén promover unha programación cultural estable alén das cidades. Neste caso, en diferentes concellos da Ribeira Sacra que continúan acollendo durante toda esta semana ata o domingo proxeccións en diferentes espazos, proxeccións cinematográficas, pero tamén outro tipo de actividade que dará David Salvado o próximo domingo, ou catas de viño, que estamos na Ribeira Sacra. Así que despois coñeceremos este vendaval e a promoción que tamén fai das coproduccións galego-portuguesas, que son o grosso das películas que se proxectan. E teremos tamén propostas de lectura para todas as idades con Andrea Jamardo, hoxe centradas nos primeiros e primeiras lectoras, pero primeiros desde o berce, porque hai ata contos para bebés.
0: Contan os que o viviron que ata 40.000 persoas chegaron a congregarse na Fonte de Catro Camiños para celebrar o ascenso a primeira do Deportivo da Coruña. Tan pronto rematou o partido, a xente foi achegándose a este lugar emblemático e de pouco valeron os valados establecidos para afastar os seguidores desa fonte emblemática. E hoxe continúa a celebración a partir das 7 da tarde, recepción oficial no Concello en María Pita. Polo tanto, nas últimas horas o Concello emitiu un comunicado recomendando aos cidadáns que se despracen con anticipación, con antelación a este acto. Actos que imos seguir desde a tarde, o ambiente que se registra desde este instante na cidade herculina. Raúl Villares.
3: Sí, vai ser probablemente o acto social máis importante do que vai de día e coa luz do día, non co fulgor ou co remexe da noite, que foi longuísima. Prolongouse a noite co día para moitos que regresaron de festa de non da Coruña só, de todas partes de Galicia, e hoxe moitos van querer regresar á cidade de Cristal para estar na Praza de María Pita a iso das 7 da tarde, que cando comecen as celebracións. Inés Reis, a alcaldesa, estará presidindo un acto no que estarán todos e cada un dos componentes do primeiro equipo do Real Club Deportivo, o seu corpo técnico e tamén a parte directiva que levou o equipo á primeira división despois de ter pasado pola primeira federación, o Alama ou o Barro, como din moitos, o fútbol non profesional, o fútbol amateur, no que estivo o Deportivo mergullado e que agora, despois de 8 anos, regresa á máxima competición do fútbol español. E como xa moitos poden percibir, o fútbol é algo máis que un deporte, con toda esa exhibición de músculo e forza de deportivismo que se viviu nas últimas horas para esas mostras de agarimo, de celebración e de festa. E para moitos que, no caso dos máis pequenos, nunca viron o Deportivo en Primeira División e o ano que ven van poder velo.
0: Pois estaremos moi atentos a todos estes actos programados ao longo das próximas horas e tamén queremos prestar atención a toda esa simboloxía que ás veces, non ás veces, eu creo que sempre aparece na etiquetaxe dos medicamentos, nas caixas dos medicamentos, vaya, e que teñen un significado, que serven para algo.
4: Sí, porque ven o nome, ven a composición, despois ven, pois non sei, a caducidade, ven
1: o
4: escrito
1: de barras,
4: en braille, ven... Pero despois hai unhos simboliños que hoxe imos aprender que significan. Por exemplo, hai un redondiño, outro que é como dous trianguliños así pegados. Seguro que vos soan de velos nas caixas de medicamentos. Hoxe aprenderemos que significan. E máis cousas, por exemplo, que medicamentos sí e que medicamentos non se poden tomar con leite. Non tedes esa dúbida?
0: Sí,
4: pois
0: sí,
4: hoxe preguntaremos. Sí. A partir das 5 da tarde, Virtu, non o perdas.
5: Vale, moi ben. Tiña esa duda, digo, que se poderá tomar con leite? Menos mal que estás ti aí, Elena.
4: Pois pues aquí estamos, servizo público.
0: Pois pues mira, outra dúbida que vas resolver esta tarde, virtudes. Cando é posible meterse no mar na lanzada para facer o baile das nove ondas? Porque non valen todos os meses.
4: Ai, non vale todos os meses.
0: Non, teñen que ser os meses en R.
4: Por eso non me salía a min.
0: Os meses en R.
5: Claro, por eso non quedábamos. Por eso.
0: Pois imos ver exactamente cando se produce ese baile das nove ondas, cale o momento propicio, como este santuario da lanzada, tan vencellado a ritos non só este, tamén de exorcismos, tamén o de emborquillarse. Explicaremos todo isto e por que, bueno, pois ten tanta tradición na nosa cultura este santuario da lanzada, con o noso antropólogo de cabeceira, Rafael Quintía Pereira. Con isto e algo máis, iremos facendo xuntos esta viaxe nas ondas ata as sete.
6: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
7: Tío, que precisas é calma.
8: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
9: No sé. Uf. Lo que yo sirvo es...
10: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
11: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais...
12: Seres os que cuidaron sen nada tres incendios.
11: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como souberon en directo...
13: ¡A bola extra!
11: E dentro das emisoras de radio deste ano...
12: Starting with Radio Galega.
11: A nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Radio Galega, onde estás ti?
6: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
0: Pois hoxe queremos preguntarvos por aí, se tedes manchas, alguna de nacemento, alguna que vos aira co tempo e que vos moleste, ou que, bueno, si tedes pencas, se tedes lunares, se cuidades a vosa pel, se non lle propiciades ningún tipo de cuidado, o que irades, tamén se seguides a un tipo de rutina de beleza. Para iso hai un número de WhatsApp que podedes empregar a discreción.
1: Sí, o 627-751962, que xa empezan a chegar as primeiras mensaxes.
4: Alguna
1: pero
4: que fale
1: máis
4: da rutina de 12 pasos? Ou de,
1: pues
4: de esas, non sei se son 12 ou 112, porque cada vez que miras aumentan os pasos.
1: Ti cantos tes na túa?
4: Eu, basicamente, dous.
1: Lavar, secar.
4: Secar, sí, exactamente.
1: Pois de momento ninguén se atreveu a contarnos a súa rutina, pero tamén o pode desfacer, repito o número, 627-751-962.
0: Xa sabemos que virtudes ten unha pel impecable, unha pel...
5: Efectivamente.
0: Inmaculada. Sí.
4: Envexable.
5: Inmaculada. Sí, envexable, inmaculada. Eu botei toda a vida, digo che, a crema ao do tarro azul. Tampouco é que me matara moito.
1: Xa sei que xa tiña múltiples usos.
5: Xa sabes, múltiples usos. Pero que pasa?
4: Oye,
5: a base de escoitar...
4: Os parafusos, cando quedan atrancados, tamén van coa crema esa.
5: Sí. Vale, che, pa todo. É molte propósito, sí. Pero que pasa? A raíz de escoitar as amigas, veña casquenrotén. Ahora faime falta hora e media para botar tanto
4: botín. Eso teño que...
5: Casquenrotén. Pois digo, che, ten máis pasos que o camiño de Santiago a Esquenrotén, de verdad que sí. Ata, mira, despois cando acabo de botar os potingues, ata me dou cunha pedra na cara para tirar das pieles para arriba. Que che parece?
4: Que me dís?
5: Impresionante.
4: Pero iso é verdade.
5: Sí, sí, sí.
1: Que lle chaman a guaxa, pode ser?
5: Agua, correctamente, a guaxa tamén a teño. Teño en verde, teño en rosa.
4: Así che luce a pel, Iago.
0: Que sigue rutina.
4: Que botas a guaxa esa.
1: A rutina de...
4: Pero explícadenos o da guaxa, por favor.
0: Claro, yo da pedra, non é pedra.
1: Claro, é unha pedriña así... moi lisiña, entón presuntamente dándolle sí. Facendo masaxes.
4: Me parece
1: masaxes.
4: Que xa o vin, que é como rula, non?
1: Hai variedades, sí. Sí.
5: Es que ir para arriba contra a gravidade, Elena, para arriba.
1: Loitar contra ela, todo o que se poida.
5: Claro, sí, para que as cousas non vayan para baixo.
1: Sempre para arriba.
5: Despois, pois, sempre para arriba, e botar os 40 potingues. Efectivamente, efectivamente. E claro, pois entre os 40 patinques teño precisamente unha crema antimanchas que me fai moita gracia porque anuncia na tele unha rapaza que non ten manchas. Isto pasa moito, non sei se vos fijastes algunha vez, verdad? Pero a publicidade é así. Entón anuncia unha crema antiarrugas unha señora que non ten arrugas, anuncia unha crema anticelulítica unha rapaza que non ten celulite, uh-huh. E anuncia en crema depilatoria xente que non ten pelos nas pernas.
4: Así
5: eu non me explico,
4: de verdade,
5: non?
4: Sí.
5: De verdade, isto é unha cousa impresionante. Eu teño a sospeita de que ningunha desas cremas que di que che quita as manchas, che quita nada máis que os cartos, pero é como a lotería, ti bótala por si acaso, disti. Pois vámola a botar, que sería peor non botala, non? De feito, unha vez discutín ca tipa da, bueno, ca que me vende a crema, e empecé a preguntar, pero mira, isto fai algo ou non fai algo, tal? Dixo, a ver, se tes unha mancha na cara que parece a Península Ibérica, non cha quita, non? Non cha quita. Pero digo, xa, home, xa me dou de conta, non é magia borrás tampouco a crema, non? Pero dixo ela, fai que non che salan máis manchas. E digo, xa, pero eso date de conta que isto é un acto de fé. Isto é un acto de fé porque eu podo pensar que non me salen as manchas pola crema ou porque estou rezando a San Pito Pato para que non me salan máis manchas, non? Pero bueno, estuvemos ali discutindo despois de 45 minutos, pois comprei na outra vez, porque había un 2x1. Entón dixen, ai, aproveitar, parva tampouco son, non? Pero bueno, xa digo, eu estou maculada, non teño manchas. Penso tamén que é xenético, eh? Isto tamén influe moito. Porque a boa Benedita tiña unha pel como unha boneca de porcelana. Non tiña mancha, non tiña cousa ningunha. E iso que non facía skin routine. Non existía daquela a skin routine, non? E, máis importante ainda, non teño ningún lunar con pelos. Vos tedes lunar deste que che sai?
0: Non. No, creo que no. Pero pelos microscópicos, casi.
1: Sí, no. nada de otro mundo.
4: No, con dos pelos. Teño nada. Un lunar con sí. Dos pelos. Mira, este.
1: Mira, que pagan a.
4: Pero no, porque quito lle os pelos cada poco. Pero volven a ir.
1: Sí.
5: Volven,
4: pero no, no es tan feo, ¿no?
1: A
4: que
1: no, a mí nunca me llamó atención.
4: No parezo a Bruxa Caraván ni nada, ¿no?
0: Que si no, ni Bruxa
1: Caraván. ¿Cuántos años llevas trabajando juntos, por ejemplo, Antón Elena? Nunca te decataras.
0: Un nome de catellata que eu dixo
4: con
0: agora.
4: Con dous pelos.
0: No, que va. Sí.
5: Ahora vais.
4: Oye, que pedazo pelos, eh? O sea, cada un de diámetro tenche, o sea, un pelazo moi bo, de moi boa calidad.
5: Como cañotos que se
4: suelen. Cañotos, aí está.
5: Pois, pues, efectivamente. Pois pues mira, Maruja, por exemplo, miña amiga Maruja ten un lunar cun pelo no queixo e despois ten unha mancha no bigote grandísima que ela di que foi por causa do embarazo de Cristóbal, todo lle botou a culpa ao embarazo, non? A mancha do bigote, as almorranas, a lorza da barriga, todo lle botou a culpa ao embarazo. Pero que non ten memoria, porque resulta que esta muller o problema que ten é que é tanorésica perdida. Sabedes que hai xente que é tanorésica,
4: como Lidia Lozano. Sí. Tanorésica, o sea, que queren estar sempre...
1: Como Lidia...
5: que xa, sempre bueno, morenos. Lidia Lozano recoñeceu. Sí,
1: que hai xente que ten totalmente. Cor...
4: Escuriña.
5: Sí. Cor camarón, sí.
1: Cor camarón, colicui, como lhe chamas ti, non?
5: Colicui, efectivamente. Pois é xente que se a deixas botou o día inteiro nunha pedra tomando o sol como un lagarto, non? Entón Maruja pela máis que unha serpe porque cada ano queimase verdadeiramente viva, pero ela quer estar como un chamizo, xa lle dixe Maruja esa cousa de estar morena, pasou de moda, non te das de conta que pasou de moda. Ora lévase outra vez ter cara de neumonía, estar pálida. Ti non miras a realeza, ti miras a alguien da realeza moreno. No, porque antes tomar o sol era de pobres, despois foi de ricos e ahora é de pobres outra vez, pa que te fiste das modas, no? Entón, claro, está Maruja chea de manchas e di que ahora quere quitar a do bigote con láser. Que isto tamén se fai moito, quitar as manchas así con láser. Xa lle dixen, pa quitar iso terá lle que vir o láser do tamaño dun radiotelescopio, porque esa mancha é como cando removes o culicui, efectivamente, che queda o beizo de arriba, que che queda o beizo de arriba con culicui. É moi sí, tremebundo, no?
4: Característico,
5: pero estamos as amigas intentando convencela para que non a quite, porque tememos que lle pase como a Aznar cando quitou o bigote, que disti,
4: que se vexa rara, non?
5: Claro, parece que lle falta algo, non? E despois ten tamén outra mancha grandísima nunha cacha. Que di ela que é un antollo, porque iso tamén pasa, antollos, ¿no? Que tes de nacimento, ¿no? Entón ela di que, bueno, unha lenda urbana que di que si as embarazadas tocaban a pel, cas más de tocar as sardiñas do San Xoán, que che salía a ti o bebé cunha mancha nese sitio. Fíjate ti, isto estudia no seguro en primeiro de dermatoloxía, porque
4: seguro,
5: isto é ciencia. Isto ten que ser ciencia,
4: ¿no?
1: Sardiñoloxía,
5: ¿no? Sardiñoloxía, efectivamente. Pero Maruja, de verdad, co sol ten un problema. Xa lle dicimos, un día has de aparecer incandescente como unha estrela de tanto sol como como colle. De feito, no barrio xa lle chaman a enana roja, porque é unha cousa impresionante, de verdad, o problema que ten co sol. De todos os xeitos, ahora digo, che, hai moita manía con quitar todo, quita mancha, quita... A ver, coidar a pel, se tes un lunar sospitoso, quita, claro, non o vas a deixar aí, no? Pero, digo, imagínate ti ahora, Sandy Crawford, acordades vos, Sandy Crawford, no? A modelo, sí, a supermodelo Sandy Crawford. Imagínate a Sandy Crawford sen o lunar ese que tiña ali pegado na boca. Non é a misma. Imagínate Conchita Velasco sen ese lunar que tiña na cara tan bonito tamén.
4: Ay, sí, imagínate, característico.
5: Característico, imagínate Gorbachev sen esa mancha que tiña, ese mapa monde que tiña na cabeza. Pois non sería,
4: non
5: o mismo
4: sería
5: tampoco.
4: Igual.
5: Non sería o mismo. Tamén che dan personalidade, os lunares, as manchas dan che personalidade, pero ahora temos que ser todas homoxéneas, non sei, ahora temos que ter toda esa cara como unha sábana almedorada, porque como teñes un defecto, mira, as famosas 20 anos se lle están facendo Photoshop nas fotos, porque como teñen un defecto, pasan yo brochazo por encima, deixanas como se en vez de carne estuveran feitas de cera, entendes? É unha manía que hai. Entón, se chegan a mirar a Maruja coas manchas e o lunar cun pelo de chivo que ten no queixo, xa lles estoupa ordena. Esta xente ten obsesión con quitar manchas, quitar defectos, quitar de todo. Eu digo, se os deixan, cambia ya letra a canción esta de este lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. Cambien ya. Ahora, para estar de moda, pues sería...
4: Se enamoraban, ¿no? Sí. Por lo lunar. O sea, empezas por lo lunar y vete a saber dónde rematas.
5: Quitas, cambias a canción. Hoxe en día, pues a canción, para estar más moderna, pues podría ser algo más tipo ese botox que tienes, cielito lindo, junto a la ceja, no te deja moverte, cielito lindo, ¿para qué lo intentas? ¿No? Sería una cosa... máis parecida a
4: eso. Hai que renovar as letras das cancións clásicas.
0: Sí, que un pouco desfasada a letra.
5: Sí. Bueno, pois eso. Virxe de epidermis, digo eu, ¿no? Cuidado.
0: Hoxe, como acabamos de contarvos, é o Día Internacional das Manchas Cutáneas. De unos pé para preguntarvos pola vosa pel, para saber se tedes pencas, se tedes lunares, se seguides unha rutina de beleza... O que quirades contarnos, tedes este número de WhatsApp o vos a dispor.
1: 627-751-962.

0: estamos, ¿no? Suponte.
1: Se te posa contar lunares, no caso de algún amami, non é para acabar rápido. Non digamos se continúas polas pencas e outras manchas da pel.
2: Igual tes me quedar, Antón, máis tempo para esta entrevista, entre outras cousas, porque ademais de engadirlle, ademais quero engadirlle, pois o seu apuntamento lingüístico, como non, coa que nunca nos falla, Esther Esteve, digo xo.
3: A ver, a denominación máis común se cadra é penca, con N. Pero tamén poderías dicir penchas, pinchas ou lentixas, e incluso marxas.
2: Marxas, así desde logo nunca lles chamei, se acaso manchas, non? Que eso a mellor xa encaixa máis, ou marcas, porque a verdade é que a maioría das veces son marcas que vai deixar

0: deixando a vida na nosa pel. Iso sí, tamén hai outras que son de nacemento, lunares cos que se nace e que duran toda a vida. Outros, como nos decía Virtudes, non duran toda a vida, porque o que pasa é que acudimos rapidamente a quen nos poida quitar esas manchas características e o mellor, pois, acabamos como ti mismo decías, Virtudes, un pouco uniformizados e uniformizadas, non? Aí as redes sociais teñen moita culpa do que nos pasa, non crees?
1: Sí, moita, moita, porque fan que eso, que todas queramos ser iguales, cuando bonito es ser diferentes, ¿no? Bueno.
2: Que foi chegando por aí, Iago, que nos din os ointes? Lembro, o número de WhatsApp, porque temos especial interés esta tarde en coñecer se tiñen pencas, se tiñen lunares, algún tipo de problema na pel que queiran contarnos.
3: E tamén como coidan, que tamén estamos poñendo sobre a mesa a importancia do protector solar todos os días. E tamén esas skin routines que están tan de moda, esas rutinas de cuidado da pel. Pois imos comezar, se vos parece, por Lorena de Ferrol, que nos di: eu tiven moita acné de adolescente e tiven que tomar un tratamento moi forte que fixo que a pel quedara moi seca, polo que todos os días teño que botar crema hidratante na cara, nas mans e tamén leite corporal e, obviamente, protector solar sempre, mínimo factor 30.
0: Pois non penses que non hai xente que se ten que erguer media oriña antes para botar todos os potingues. Ás veces, como neste caso, pois é necesario.
3: Temos tamén un audio de José Antonio do Pino, a ver que nos ten que contar sobre a súa pel.
2: A ver, José Antonio.
0: E sobre as súas manchas.
4: Hola, boa tarde, familia. Aquí boa tarde. Pino. Moitas grazas polo agasallo, pasándolo divinamente. Non é a última vez que vayamos a Cannes, ao festival.
2: Ah, sí, que gañou entradas.
0: Para festival de Cannes. Sí. O galego, claro.
4: Ritual de beleza, non sigo ningún.
3: Ay.
4: O que é guapo de nacimento.
3: A mellor medicina.
4: Veña, non é por... Hai que ser honesto, nada. Eu sou unha persona normaliña. Non me fai falta cuidarse ou... Bueno, cuidarse un poquinho e nada máis. Cando se vai á praia, botar las crema para non queimarse, procurar non queimarse, cuidarse un poquinho e nada máis. E así, veña... Boa tarde, familia.
0: As cousas na súa medida, ven a decirnos José Antonio, un dos ointes máis fiéis deste tempo da tarde.
3: Sí, e que saibades iso que comentaba ao comezo do audio, disfrutou, gozou deste festival de Cannes, así non lo fixo saber con distintas fotografías coa súa parella. Temos tamén mensaxes de Dino, que nos comenta: non teño tantos lunares, pero coido a miña pel dende moza e sempre uso protector solar. Prefiro a prevención á cura, pero non unha rutina de 12 pasos, o que decías ti, Elena,
0: Ela a de 12 non, a de 11 e medio.
3: Sí, pues mira, ela ten de 4 pasos pola mañá e pola noite todos os días. A miña idade creo que a miña pel é aceptable. Non nos contou como son eses pasos, Quedamos pendentes.
2: Quedamos pendentes.
0: Bueno, pero 4 ven sendo asumibles. Y lavar, secar, como ti decías, botar a crema e pouco máis.
3: Lemos algunha mensaxe máis, queredes?
2: Unha máis que xa temos aí a convidada agardando.
3: Por aquí dinos: pois eu teño varios lunares de distintos tamaños e tenme preocupado algún deles. Fun ao médico e non eran malos. Hai que estar pendente, protexelos do sol e listo.
0: Pois imos agora a falar de marcas, de todo tipo, de pencas, de lunares, de lentigos ou léntigos, non sei exactamente. Coa doutora Marta Prieto, ela é dermatólogo e ten consulta en Madrid e máis en Ferrol. Mira que cousa, ves? Exportamos talento galego e chegamos a Ferrol. Hola Marta, benvida á tarde, como estás?
5: Hola, boa tarde.
0: Ois, por que nacen algunhas persoas con lunares? Por que se xunta aí máis melanina? Que é un lunar, en definitiva?
5: Non é o máis habitual. A maioría dos lunares son os que chamamos adquiridos. Normalmente aparecen nos primeiros anos de vida, coas primeiras exposicións solares.

0: que veñen xa desde a barriga da nosa nai. No,
1: son estes que son moi peludos, esos suelen ser conxénitos.
0: Conxénitos.
1: Despois os adquiridos tamén poden tener algún pelo, sí.
0: Uh-huh. E nacen polo sol os lunares?
1: Perdón?
0: Xurden polo sol? É efecto do, un efecto pernicioso do sol? Ou é por outro motivo?
1: Sí. Os lunares se producen por mutacións no ADN das células, e a causa máis habitual para que estas mutacións se produzan é pola exposición á radiación solar, efectivamente. Mm. Son mutacións producidas polo sol.
0: E por eso...
1: Que fan que esas células proliferen demasiado, entonces estes tumorciños, digamos, que suelen ser benignos.
0: Que
1: pero
0: por
1: tamén
0: eso
1: os
0: teñen...
1: melanomas se producen pola mesma razón, efectivamente. Mm.
0: Digo eu que por eso teñen esa forma un pouco como de brécol, digamos, ¿no? De, porque van un exceso, digamos, de células que se xuntan aí por efecto, efectivamente, do sol, sí, e que poden medrar ou poden engordar, non é?
1: Sí, os lunares adquiridos, que estes que son os máis habituais, normalmente, nas zonas da cara ou a parte superior do tronco, tenden a facerse verrugosos, non? Entón, aí a confusión, que moita xente pensa que son verrugas, pero son lunares, e tenden a facerse así como con carne, porque o lunar vai hacia profundo, entón sae a carne hacia arriba. E normalmente os do tronco e das pernas tenden a quedar máis planiños. O que pasa é que despois hai moita confusión con outro tipo de lesións, por exemplo, as queratosis seborreicas, os léntigos, etc., que a xente chama lunares, pero non son lunares.
0: E en que se diferencia, entón, un léntigo dun lunar? Para min un léntigo ten forma de lentella, non é, non ten esa textura, pero ti me dirás si isto é uno certo.
1: Claro, bueno, esta diferenciación a veces é moi difícil. Por eso é importante pois coñecer moito a pele e ir ao especialista, porque non é tan fácil de facer ás veces. Pero sí, normalmente os léntigos suelen ser manchas planiñas. É verdad que os léntigos, cos anos, moitas veces poden convertirse en queratosis seborreicas, que son estas lesións xames excrescentes verrugosas, que son estas que chamamos da idade, digamos.
0: Claro, esas da idade que aparecen, bueno, con moita frecuencia nas mans, nos brazos, tamén na cara, teño visto. Nese caso, son efectivamente, son un pouco como lentellas, defino a ser, non? Como sabemos que son
1: sí, que
0: esas manchas
1: como que
0: de idade?
1: Están pegadas.
0: Eso é.
1: A sensación é como de que están pegadas, es máis, a veces pode caer algún trociño.
0: Sí, sí.
1: Porque é unha lesión superficial, na epidermis, digamos.
0: Un pouco unha pegatina,
1: en cambio, ten razón. Son lesións profundas. Pero sí que é verdad que a diferenciación pode ser moi complicada de facer.
0: E hai que quitalos sempre, lunares, léntigos, despois falaremos das pencas, pero hai que quitalos sempre, hai que estar moi pendente, porque hai moita tendencia, non só por parte das persoas que podemos ter esas manchiñas, senón por parte dos médicos a convidarte a quitar todo iso, por se acaso e tal.
1: A maioría das lesións non son necesarias quitar. Podemos quitarla en caso de que exista algunha dúbida de que poden ser malignos, ou podemos quitarle por estética. Vale, porque é verdad que ás veces ter a cara chea de manchas ou chea de verrugas, pois estéticamente, aparte de estética, tamén a veces produce molestias, porque poden se inflamar, poden picar, sobre todo se están en zonas de roce, especialmente as queratosis seborreicas, pero non é necesario quitarlas todas. É máis, o que facemos os dermatólogos a maioría das veces é evitar quitar. Se sabes o que é, pode deixarse no sitio. O importante é saber o diagnóstico seguro.
0: Claro, claro. Mira, pues tiñamos un pouco a idea contraria. Imos falar das pencas, que eu a verdade teño lle simpatía, porque, sobre todo, non sei, cando éramos cativos, nos aparecían pencas que che decían se tomabas o sol por un colador e cousas así, pues tiñan esa cousa graciosa das pencas, pero non sei se unha dermatóloga ten a mesma visión así agradable das pencas. Marta.
1: A ver, o que se chaman comúnmente pencas, que en dermatología chamamos efélides, na maioría dos casos aparecen no verán e desaparecen despois cando deixamos de estar expostos ao sol. Suelen ser típicas lesións destas personas rubias ou pelirrosas, que aparecen e desaparecen. Pasa que esas mesmas persoas despois, como suelen ter unhas peles moi tendentes a un envejecimiento prematuro, digamos, porque non teñen suficiente protección solar innata, acaban desarrollando moi pronto léntigos. Esos léntigos que xa non se van, cando volve o inverno, estos sí que son un daño, o sea, son un reflexo dun dano solar que xa feito. ¿No? Entonces, en xeral, os dermatólogos o que recomendamos é estar ao sol o mínimo posible, en xeral.
0: Ves virtudes, que o que ti decías.
2: Sí, no, iba a decir, Elena, que as pencas ahora as modernas pintan as aposta. Non
1: claro,
2: sabías isto?
1: Efectivamente.

0: Sí,
1: sei, sei,
0: claro. No? Así que mira, se este xa eres unha, xa eres ti unha moderna.
1: Pero mellor pintalas que telas naturais, non si?
2: Ao final, estas cuestións é todo un pouco modas, non? O que decías que estaba escoitando, que antiguamente estar moreno era de pobres e despois foi de rico. Pues, exactamente é eso. O moreno de yate, non? E agora, pois, sí, outra vez estamos volvendo a cordura. Despois, eu, a mí chama a atención, porque traballando tanto en Madrid como en Ferrol, chama a atención que en Galicia a xente está máis obsesionada con moreno que en Madrid. Sí. Na miña impresión.
1: Sí, sí, sí. No, esa xente que en canto ven unha rayola ponse porque non soporta verse desa cor branca que che din, é que non é que estea branca, é que estou verde, é que hai que sacar a cor de, do flexo, bueno, todas esas, eses lugares comuns.
2: É que non podo ir branca a praia, digo.
1: Claro, pero non, como facer para quitar ese ideal estético, doutora?
2: Pues al final divulgar, ¿no? Que o que estamos a facer agora mesmo. Al final, pues eso, convencer a xente de que non ten por que ser máis bonito ter unha cor de pel que non é a que te corresponde por a túa natureza, ¿no?
0: E ir ao solarium, que ver, doutora, eso xa é o peor do peor, ¿no?
1: Eso é pecado mortal. Es,
2: directamente son mutacións en lata, ¿no? O sea, estamos a falar de que todas estas lesións al final son unha resposta do noso ADN que está tratando de protexernos frente a esa radiación que fai mutar. Normalmente, cando o moreno se produce, xa se ha producido, xa se
1: produce... O mal está feito, vamos.
2: O dano no ADN. Entón, digamos que o moreno é como paraugas que trata de poñer o noso corpo para evitar esa mutación no ADN, pero cando se produce xa se fixo dano. Entón, claro, hai que tratar de evitalo desde un principio.
1: Así que
2: dentro
1: protector...
2: de unha normalidade, tampouco hai que volverse loco co non exponerse nada, pero dentro de facer unha vida normal e tal, pois si se pode ir por la sombra, mellor.
1: Exactamente. Protección solar para ir á praia, pero tamén, unha vez que nos poñemos así na primavera, polas mañás, para o que teñamos que facer, non? Sí.
2: Eso. A final, coller un hábito, igual que lavar os dentes, pues salir a calle, sobre todo se fai bo día como estos días ou se vou a estar moito tempo en temperie, coller a costume de poñer crema, non é pa tanto.
1: Marta Prieto é dermatóloga, ten consulta en Ferrol e tamén en Madrid. Quero lle preguntar, agora que comentaba o importante que é divulgar, pues por algo que se está divulgando moitísimo, pero non precisamente en ámbitos médicos e profesionais, que é ese spray nasal, vamos, como Bisvaporú, falando coloquialmente, porque inda que é unha marca comercial, pues como todos nos entendemos, un spray que se bota polo nariz e bronceas. Case excusaba facer a pregunta, porque eso non pode ser, Marta, o que me dís?
2: No, al final é unha especie de análogo sintético da propia hormona do moreno, que o que se pretende é pois que as nosas células produzan máis moreno do normal, pero se fala de que pode aumentar moito o risco tamén de que proliferen esas células de melanoma, e probablemente pois tamén aumenta o risco de manchas, de todo tipo de lesións indeseables. É verdad que non sei hasta que punto é algo máis que se fala nos medios, etcétera, que algo que está ocurriendo de forma real, porque en verdad non o he visto. Sí que é verdad que he escoitado os compañeros falar, pero así moitos casos creo que de momento en España non está a ver.
1: Non está moi divulgado, pero como sabes, no. Todo o que se venda en internet pues tarda aquí en chegar,
2: claro,
1: 0,
2: eso además é todo mercado negro, o sea, non se poden mercar nas farmacias ni nada, o sea que...
1: Así que moito cuidado. Doutora Marta Prieto, dermatóloga, moitísimas gracias por estar hoxe connosco, axudarnos a elexir, a saber nesa caixa de galletas surtidas que son as manchas, as que son léntigos, as que son pencas, as que son lunares, as que son de nacemento e as que viñeron despois. Unha aperta e moitísimas grazas.
2: Gracias a vosotros.
3: Son as 3:47 minutos, continúan chegando mensaxes ao noso número de WhatsApp, Iago.
4: Sí, agora é o turno de escoitar a Aldán, a ver se el ten esa rutina facial ou como coida el a peli, mos escoitalo.
5: Hola, moi boa tarde, familia. Aquí Aldán de Ames. Pois é, a verdade é que rutina así en sí non teño, solo a tiven que ter por obligación unha temporadinha aí no 2020 por culpa dunha queimadura facial que me provocou unha queima de rastroxos, e aí sí, tiñe que botar crema solar a manchea, crema hidratante, O sea, embadurnarme todo en crema durante todo ese aniño para que non quedaran marcas e recuperar a piel toda ben. Pero desde aquela, a verdade é que volvín a deixar as cremas. Foi demasiado tempo botando cremas e quedei delas hasta as narices. Pero bueno, eso no verano sí que hai que poñer a crema solar, eso sí, fijo. Pero para eso, para ir para a playa e a piscina, si non... non a voto. Peña, que teña de moi boa tarde, familia. Un saludinho.
3: Grazas, Aldán.
5: Moitas felicidades ao novo integrante da tarde. Benvido, Miguel.
0: Miguel,
4: moitas grazas.
1: Xa te coñecen, ves? Xa estás fichado.
4: Temos máis mensaxes, neste caso de Mari, que nos di boa tarde. Teño un problema de rosácea na cara e todas as noites poñome unha crema específica para evitar que vaya a máis e me saian graniños. Tamén evito o picante e expoñerme a calor directa, como pode ser a da cociña de ferro, porque é o peor para este problema. E, por suposto, verán e inverno, crema de protección 50. Outra mensaxe na que nos din, eu son moi pencada e non podo sair da casa sen protección solar. É unha última mensaxe que acaba de chegar. Boa tarde. Eu teño un lunar azul no brazo, herdanza de...
1: Azul.
4: Sí, dinos iso. Uh-huh. Herdanza de miña nai.
1: Sangue azul, neno.
4: Sí. Que tamén o tiña no mesmo lugar. Un trébol na cara, un punto no medio, e tres ao redor, se se pintan, queda a forma das follas dun trébol. Coidade, acordadevos de lavar a cara con xabón e nada máis. Saúdos.
3: Pois saúdos tamén a esta amiga do programa e lembrade que aquí estamos todos os días para opinar, para comentar sobre calquera asunto. Hoxe, como era o Día Internacional das Manchas Cutáneas, o tema tivo que ver con pencas, con lunares, con manchas na pel.
6: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
7: A Galega Audio presenta
8: o podcast de True Crime en galego.
7: Historia dun crime.
9: Sería algo no usual no Concello do Barco, é algo que, o que non estamos acostumbrados.
10: Pero tenía en todo momento seña entre ellas. Dije, fueron ellas.
8: Último episodio da temporada. O crime do barco, Operación Horus, xa disponible en Agalega Audio e nas principais plataformas de podcast.
7: Historia dun crime. Cristina García.
11: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
12: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para cuidarte.
13: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
3: Da Illa de Ons vese que tamén foron os castrexos e os romanos, ou polo menos que ali estiveron asentados durante un tempo. Agora, unha nova campaña arqueolóxica na illa busca ampliar o coñecemento da ocupación castrexa e romana do castro Castelo dos Mouros.
4: Sí, Antón, está promovida polo Parque Nacional das Illas Atlánticas e desenvolta polo Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio da Universidade de Vigo. Os traballos vanse estender ao longo de varias semanas e xa están a iso. Hoxe falamos con Alba Rodríguez, a directora da intervención. Benvida á tarde, Alba. Alba, que tal?
14: Hola, boa tarde.
4: Alba, as excavacións van durar unhas 4 semanas, como dicíamos. En que áreas do castro vos ides centrar nesta nova campaña?
14: Pois vamos a centrar nesta campaña nunhas áreas, unha delas na que estamos traballando, pois xa, ahora mesmo, no exterior da muralla, e a segunda dela é na terraza intermedia, onde xa traballamos, en realidad nas dúas xa traballamos anteriormente.
4: Que se ten atopado xa no castro da Illa de Ons en anteriores excavacións, Alba?
14: Pois desde 2021 que levamos traballando ali, o que temos é un xacemento, un poblado que está moi densamente ocupado, é dicir, hai moitas casas, e que está ocupado durante un período moi longo de tempo, dende o século IV antes de Cristo, polo menos, ao século V despois de Cristo.
4: ¿Por qué son importantes todos los nuevos descubrimientos que vayades atopando todas esas hipótesis a las que vayades dando respuesta?
14: En primer lugar, porque bueno, es un patrimonio de todos que convén investigar y conocer y proteger. Y en segundo, pues tantos trabajos en os como os decís teñen a particularidade de que son en illas, ¿no? Y pues hay que saber por qué, cando y cómo se asentaron os nosos antepasados nas illas.
4: ¿Por qué puido ser importante ese asentamento na Illa de Ons no pasado, Alba?
14: Pois nos creemos pola posición e polos materiais que son abundantísimos, que levamos atopado hasta ahora, que ten que ser un punto estratégico para o control das rutas marítimas e date conta que vese toda a costa. Entón creemos que unha ocupación durante tantos séculos pois responde a eso, a que lles conviña, basicamente.
4: Alba, falando da investigación nunha illa como é a Illa de Ons, que peculiaridades ten traballar, ademais, nun lugar protexido como este, que forma parte dun parque nacional?
14: Pois a logística é complicada, a verdad. Temos que contar, sin o parque non sería posible, tanto cos axentes como cos barcos, os gardas, e aos propios, a propia dirección do parque que promove a intervención, donde conta que hai que traerlo todo, teñenos que axudar a levar a ferramenta, traer, sacar o material no barco, o que atopamos tamén. Entonces, bueno, e logo que é un sitio con unha bioloxía moi particular que hai que protexer primeiro de nada. Entonces temos que convivir os arqueólogos coa parte de biólogos e coas particularidades tamén de que agora pois empeza tamén a temporada turística, entonces pois hai que proteger tamén os xacementos.
1: Pero estou eu pensando que se para vos a loxística se complica o ser unha illa, que hai que carretar todo, etcétera, etcétera, para os romanos tamén terían ese problema. Daquela autoabastecíanse, vamos, vivían do que pescaban e máis dunhas leiras que plantarían por ali ou que vida levaban?
14: Pois sí, é como nos, pero sen barco a motor, básicamente.
1: Ian facer a compra a península, non?
14: Pois nos creemos que había unha comunicación, digamos, marítima fluida, pero de todos os xeitos, pois alimentábanse dos recursos marítimos que conseguían, pero tamén había algo de ganadería, poderíamos decir. Atopamos unha cantidade de osos impresionante que está estudando a Universidade de León. Pois, agora igual me mata o profesor da Universidade de León se me está escoitando, pero me parece que sí, que hai bóvidos, e en Cies, polo menos, sei que hai tamén suídos porcos, e logo, pois, todo o que te podías imaginar de peixe e moluscos, e comían bien.
1: Mariscada diaria, tú.
0: O Selena, digo, os arqueólogos paparán ben de sol traballando en Ons, no, protexerán a pel, digo eu.
14: Pues sí, a verdad, hoxe sobre todo un día desos de sombreiro e crema solar e moita auga.
4: Moi importante a protección solar para os arqueólogos e todos os que estades levando a cabo esta nova campaña arqueolóxica na Illa de Ons, como hoxe nos contou Alba Rodríguez, a directora da intervención. Alba, que estas semanas que queden sexan un éxito para o que intentades seguir descubrindo, seguir investigando, e que nos lo poidades contar máis adiante todos eses novos resultados. Graciñas.
14: Cando que irades, moitas gracias a vos.
3: De aquella virtudes dicías que ningún defecto na pel tes.
0: Bueno, mira, vamos a ver. Antes dixo un ointe, mandou unha mensaxe dicendo un ointe que tiña un nebos azul. Pode ser?
4: Sí,
0: bueno, pois, mira,
4: mandou unos imaxe despois.
0: Pois aproveito para confesar que eu tamén. A ver se vamos a ser familia. Eu teño tamén. Teño un nebos azul. Pois seremos os do azul. Seremos da pois eso, da realeza, porque eu tamén teño no brazo.
3: Pero nota que se pasa por aí unha vea ou mellor ou está
1: pasa,
3: en
1: pues no.
3: O bus, o 14 pasa por aí.
1: Pues no.
0: Non pasa, pero de verdade, mira, cando me saliu eu pensei que morría, porque bueno, sempre positiva, ¿no? Eu fun ao médico e dixenlle morro, ¿verdad? Dígame que morro. E dixo, "No, amena, vai, me restea tranquila, isto non é nada, é un lunar, pero parece azul. Bueno, pois que vende dentro, parece moi azul. Eu dixen, bueno, non teño que cambiar o testamento. Dixo, no, de momento, no. Entonces, bueno, pois mira ti, que casualidade, no?
1: Que
0: casualidade que,
1: mira a Xunta,
0: que compartimos.
1: A ver se che dá unha subvención ou algo.
0: Unha paga ou algo, unha axuda polo nevos.
1: Claro, polo nevos.
0: E despois teño a Jessica que ten moitas marcas da varicela, que isto tamén é algo que se podía falar, eh? Isto deixémoslle non te rasques, pero ela arrañou como se tivese a tiña. E claro, ahora quedáronlle moita marca da varicela. Non gastei eu, talquestina nesa nena, eh? Gastei ben de talquestina, pero bueno, quedáronlle igual. E despois de queixarse das marcas da varicela, sabes que me chega outro día cunha tatuaxe dunha calavera
4: como?
0: No ombreiro. Efectivamente, así quedei eu. Cabo! Así dixe, así mesmo dixe que eu. Cabo!
1: Muller, pero pues xa eso, sabes, eso levase moito, eso é moda.
4: Pero sería destes que veñen os patacas fritidas, ao mellor destes de quita e pongo.
0: Non era dos de se queda, eh. Eu xa lle dixe, mira, toda a vida queixándote das marcas da varicela, e ahora pois esa defesión no corpo. Dixo, ah,
1: así que ti non tes tatuaxes, Iago.
4: Non.
1: Pois pues aquí vamos lo poñer obligatorio para a tarde. Ti, Miguel,
3: tampouco.
1: Vamos sacar unha encíclica aproximadamente poñéndolos obligatorios. Eu tampouco, pero se vai falta.
3: Que de verdade.
1: Eu quería, xa sabes que quería o de poñer a tarde.
4: Con Antón Rebollido,
1: coa súa coma no medio.
3: Pero moi longo eso.
1: Pois pues eso vamos a facer oficial. Todo o mundo con esa tatuaxe a partir de agora.
3: Vale.
0: Perfecto, pois pues,
1: seguiremos informando.
3: Seguiremos informando. E falando da información, xa chega. Virtudes, ata mañá.
0: Biquiños, chao, chao.
3: Son as 4.
13: Última hora, Radio Galega.
3: O Concello de Vigo aprobou de forma definitiva o ordenamento da nova taxa turística e a que regulará a implantación das zonas de baixas emisións na cidade. Ambos os dous casos, cos votos favorables do Grupo Socialista e co rexeitamento do Partido Popular e o BNG. As zonas de baixas emisións son Zona Centro, Zona Praza Portugal, Zona Bouzas, Zona Calvario, Rulo Deiro.
15: Si boas tardes, pois o ordenamento establece unha taxa xa con IVA incluído de 2 euros para os hotéis de 5 estrelas, tanto na categoría normal como superior, tamén para o resto de establecementos de 4 e 3 estrelas será de 1,60 euros. No caso dos que baixen desta categoría, tamén incluen as pensións, serán de 1,20 euros. E para as vivendas de uso turístico será de 1,60 euros, e albergues, campamentos de turismo, casas rurais, será de 80 céntimos. Do mesmo xeito, establecese unha taxa turística de 1,20 euros para estancias en cruceiros turísticos.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non garante o apoio do Partido Popular ao pacto pro traspaso da AP9 e dá a entender que rebaixa a lei galega. Refírese Rueda tanto á xestión como á titularidade da autopista, coa salvagarda de que o Estado asuma tamén as económicas das decisións tomadas sobre a vía. Apunta a que se obvia a supresión do incremento da tarifa do 1% anual durante 20 anos.
15: Saiban que PSOE e BNG e Sumar pactaron un texto sobre a lei da AP9 que mañá presentarán no Congreso. O texto inclúe que se transfira tanto a xestión como a titularidade da vía á Xunta en os termos económicos na liña do que demandara por unanimidade o Parlamento de Galicia. Alfonso Rueda e exixe que o Goberno Central ten que seguir financiando eses compromisos que adquiriu nestes anos en alusión a esas bonificacións das peaxes e o incremento da tarifa do 1% anual durante 20 anos. Alfonso Rueda.
16: Si se cumple todo isto, será unha boa nova. Si non, dende logo, será outra vez un anuncio, pero un anuncio incompleto e sin cumprir coas expectativas e coas reclamacións que Galicia fixo, insisto, por unanimidade. E, polo tanto, espero que as forzas políticas que no Parlamento acordaron esta unanimidade sigan exixindo que se cumpla tal cual se acordou.
15: Pola súa parte, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, celebraba ese traspaso e insta a Xunta a negociar a súa gratuidade.
17: Transferencia e gratuidade en o marco da transferencia negociar esa gratuidade, e aí é onde, lógicamente, a Xunta de Galicia tamén ten que dar o peito e demostrar cales son as súas dotes de negociación desa transferencia para conseguir esa gratuidade que todos queremos e deseamos.
3: O Sergas estende o programa de vacinación contra o virus do papiloma humano a todos os varóns nacidos entre 2001 e 2003 para chegar a unhas 21.000 persoas máis.
15: En Galicia, a vacina universalizouse para a poboación feminina no ano 2008 e para os varóns de 12 anos fixo no 2022 e agora estendíase ata os mozos da 19-21 e agora ata os 25 anos. Marta Piñeiro é a directora do Centro de Control e Prevención de enfermidades.

0: Des...
1: Nun primeiro momento van a ter que ser eles os que pois pidan cita no seu centro de saúde de maneira ordinaria para adquirir a vacina. Non descartamos pois que o mellor fagamos algún tipo de chamamento, non? Algún, ou a través de SMS ou a través do persoal sanitario.
2: A información continúa en G24.gal.
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
4: Tío, que precisas é calma.
5: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
6: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
8: Son a maxia das redes.
9: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
6: Radio Galega, onde estás ti?

0: Xa están por aquí nesta mesa de actualidade a golpe de luns 25 de maio, Xiana Albor. Hola, moi boa, Xiana.
1: Moi boas.
0: Ana Galloso, que tal, Ana?
2: Moi boas tardes, feliz e contenta, celebrando que o Depor é de primeira.
0: Deportivista de pro.
2: Sí, deportivista de pro, onte pois disfrutando cunha camiseta vintage que levaba eu de Lionel Scaloni posta, que pensaba que xa non me valería, pero sí servía, celebrando ese ascenso casi con baguas, porque le daba moita emoción ver a toda a xente ali en Valladolid, papando ese choiva que pillaron ao principio do partido.
1: En Valladolid, pero na Coruña tamén había un ambientazo, despois, non?
2: Sí, sí.
1: Puxeron pantallas, ao final conseguiron poñer as pantallas.
2: Non se podía ver o partido, non. Pero non fixo falta, porque a xente estaba xa seguindo o partido, cada un como podía, nos bares, evidentemente, como se podía, non?
1: Pero que era todo un barullo, así na rúa.
2: Barullo, xente, estaba Ortiga por ali armando concerto, DJs, estaba...
0: Pois 40.000 persoas, diz que se xuntaron na Fonte de Catro Camiños,
2: Sí, sí.
0: Desde que rematou o partido.
2: Entre a Fonte de Catro Camiños e o que era a Fanzo, que lle chaman, non, do estadio de Riazor, eu non sei canta xente podía haber, pero moita xentiña do noso señor.
0: E aparte, a todas horas, os coches con bocinazos, bandeiras que ocupan moitos edificios na cidade herculina.
2: Vamos, na cidade, aquí en Compostela, eu puxen a miña, e o meu veciño, que é brasileiro, pero tamén é moi seareiro do Deportivo, tamén colgou unha bandeira, así que estamos na Rúa de San Pedro, a peña deportivista.
0: Pois despois estaremos polas rúas da Coruña, imos estar toda a tarde para que Raúl Villares nos vaya contando un pouco o ambiente previo a esa recepción oficial que se vai producir o equipo coruñés para festexar ese ascenso á primeira división 8 anos despois. Esa celebración vai se celebrar a partir das 7 da tarde, pero xa o Concello da Coruña emitiu un comunicado, un comunicado esta mañá, lembrando a necesidade de acudir con certa anticipación para coller bo sitio,
2: claro.
0: E sobre todo para evitar non...
2: Eu dicía, non podían esperar un día por los pobres xogadores, non, que chegaron sen dormir, celebrando como todo o mundo, que fora mañán a recepción, porque deben de estar os meus pobres que non poderán calma. Pero bueno, é mellor aproveitar esta emoción contida. Había algunha tenda que colgaba este cartel, non, de se non abrimos o 25 pola mañán, é que o Depor ascendeu a primeira, así que xa abriremos pola tarde. Pues.
0: E os rapaciños, que foron a inmensa maioría dos rapaciños ao cole, rapaciñas, coa indumentaria deportivista,
2: como ten que ser. Algún seguro que non foi.
0: Dos coles,
2: algún
0: bueno,
2: non foi.
0: Claro, algún non, pero moitos deles tiñan esa opción de deixar o uniforme por un día. Bueno.
2: Estupendo, eso é estupendo.
0: Pero todo precipitouse dunha maneira extraordinaria, porque eu pensei que primeiro acabaría a Liga, imos ver se queda primeiro ou segundo.
2: Xa, da igual.
0: E despois as celebracións, pero non, xa, para que agardar? Bueno, despois haberá máis celebracións.
2: Agardo que sí, que a fin de semana seguinte. Pero non, da igual, aquí xa, que o caso é que xa estamos en primeira. Entón, home, está mellor que quedemos de primeiros, pero se ascendemos, eso é importante. E ademais íbamos seguindo aí os outros resultados do Almería, ademais, bueno, estábamos seguindo cando vimos os primeiros goles xa máis tranquiliños, ainda que ata que pitou o árbitro o final do partido.
0: Deu moita tranquilidade eses dous goles no primeiro tempo, para evitar un partido non apto para cardíacos, como ten acontecido outras veces. Xogalo todo, fialo todo os minutos finais, que iso é tremendo.
2: Motiva moito, eu penso, non, que rematar a primeira parte xa ese 0-2, pois unha outra tranquilidade. Ainda así, na segunda parte eu tive algo de medo, porque había moito xogo aí, bueno, non sabíamos, pero está ben que haxa algo de emoción, se non dalo por gañado tampouco era esa cuestión. Nada, o caso de celebralo, que isto se nos dá fenomenal.
0: Tis máis de baloncesto ou de fútbol, Xana?
1: Ambas, para xogar o baloncesto, gustame moito, sempre xoguei.
0: Parecíame, sí, que xa hecho preguntar.
2: Eu nin xogo fútbol, nin o baloncesto, por se me pregunta.
1: Ao fútbol me encanta ese, cando te pos así en círculo e vas pasando balón, e hai os chavales que lles gusta tanto. O fútbol ten algo de unión que é unha cousa digna de estudar a nivel psicolóxico, Como nos une, é increíble. Vas a calquera lugar do mundo, rapaces que non falan español, e che din Madrid, Barça. E saben de onde é.
2: Solamente
1: polos nomes do fútbol.
2: O que supón o fútbol galego, creo que era Iago Aspas, non, que dicía outro día que, bueno, xogar en Europa agora que celebra este último ano, e tamén o Gallá dicía un derbi galego. Non, eso é o que ten que supoñer
1: que fútbol, significa que estemos un derbi todos. Galego. Eso é cando
2: Celta
1: xogan
2: dous.
1: Vale, eso é o derbi.
2: E o Gallá, o verá.
1: E pobre mais... Compos.
2: Pois o Gallá suba a primeira.
0: Viña.
1: Vos acordades de xa somos tres. Xa
2: un ano,
1: tres.
2: Creo que fumos, non?
0: Un ano, claro,
2: pois a ver se repite, vamos dar, non sei, en 5 anos, a ver se estamos todos en primeira, polo menos.
0: Veña, todo o mundo a empurrar. Son as 4:11. Un problema que ven xa de lonxe, pois tanto como o emprego que facemos dos móviles, o problema de saúde que os médicos comezan a detectar cada vez máis por mor do abuso que facemos da telefonía móvil, Ana.
2: Pois sí, esta vez é o diario británico, o Daily Mail, que recolle que cada vez son máis os médicos que alertan sobre estas consultas que se producen polo chamado síndrome do túnel carpiano, un problema de saúde que se produce cando o tecido interior das muñecas se inflama e comprime un nervio, o que causa pois moita dor, sensibilidade e dificultades sobre todo para soster algúns obxetos. Neste caso, sí que está comprobado que é por manter o teléfono móvil nas mans moitas horas o día, din que a partir de 4 horas o día de uso hai efectos negativos no noso organismo, que 4 horas sostendo o teléfono constantemente nos parecen moitas, pero logo se vemos o tempo que empregamos o teléfono nesta aplicación que hai dentro do teléfono, onde uso diario, mellor non vexades porque vai por 8, 9, 12, en fin, unha barbaridade. Hai algún truquiño que é estirar, un pouco mover as mans de vez en cando. Esta era unha dolencia moi habitual en profesiones como perruqueiras, por exemplo, porque sostiñan estes secadores de tanto peso, e agora se está vendo en xente que non sostén peso nas mans, senón que é iso, que fai movimentos moi repetitivos e que sostén pouco peso, porque os teléfonos non é que pesen moito, pero moito tempo. Entón, pois hai que botarlle un ollo a estes hábitos non tan positivos que temos, polo menos cando consultemos, deixalo outra vez en riba da mesa ou guardalo no bolso, ¿no? Non levalo na man sempre.
0: E abusas moito do móvil, Xana.
1: Estou de verdade que estou tentando reducir o uso do teléfono móvil, preciso a vosa axuda e a de toda a humanidade, porque claro, é que o problema é para o traballo. Entón dinche, bueno, cre para traballar, precísalo, pois ás veces usas estas aplicacións de mensaxería instantánea e hai xente que xa incluso para envío de facturas xa che pide por estas aplicacións de mensaxería instantánea.
2: Sí, ahora...
1: Pero eu digo vos que o que fundou, penso que Telegram, unha destas aplicacións, di que desde que se desfixou do teléfono móvil, que aumentou a súa productividade, que aumentou a súa tranquilidade mental, a capacidade de memorizar, é que eu estou me facendo parva.
2: Eu creo que sí que...
1: É que estou parva, porque saio, xa cando vou ao monte xa non o levo. Pero claro, entón de repente ves un lagarto, non tens o teléfono para facer ya foto.
2: Queres facer unha foto, queres ter o
1: pero
2: vídeo.
1: Pero podes levar a cámara de...
2: Sí, pero sei. Queremos consultar algo no momento, non podemos preguntarle a San Google, non?
1: Claro,
2: non pasa
1: Ana,
2: nada,
1: o chegar a casa. Porque seguramente se agardamos un poquinho, mellor nos lembramos, ou a mellor non hai ningún importante
2: sí,
1: saber
2: de feito,
1: en que ano foi a batalla de Lepanto.
2: E hai,
1: bueno, é importante, pero que dices, non te lembras nese momento.
2: Hai como unha tendencia, por exemplo, rapaces a comprar estes aparatos de MP3 que levábamos nos hai 20 anos, só con música, para polo menos vas dar un paseo só co MP3 acompañado da música, que tampouco teríamos por qué, porque xa pois a natureza ten un concerto especial para nós. Pero é certo que, bueno, se queres a música soa, a cámara digital, pero claro, vas máis cargado, porque ti no teléfono levas todo. Temos a opción de poñelo en modo avión tamén, non? É dicir, pois vou pasear
1: no
2: tres horas e poño en modo avión.
1: Sabes,
2: pero aí
1: inmediatamente poso outra vez os datos. Pero, sabes, o que ti estás a falar do túnel metacarpiano, que tamén afecta, tamén viron que afecta a nivel vista,
2: seguro,
1: a nivel oftalmolóxico, hai un montón de problemas, e a tamén a nivel audición.
2: Hombre, vamos
1: todo
2: día. Que o uso
1: dos auriculares, que tamén está provocando...
2: Imonos facer máis bellos antes de tempo.
0: Sí, sí,
2: eu
0: sí.
2: Creo que estamos así, xa abocados a iso.
1: Pescozo ás veces de mirar para baixo.
0: Verdade que sí. Hai que recuperar bellos hábitos como, por exemplo, o de dar un paseo pola natureza, prestar oído a cousas tan maravillosas como esta, mirade.

0: Amigos ointes da tarde, sabedes que é o que acabamos de escoitar?
1: Este son... algo me quere sonar, pero non sei que.
0: Xiana,
2: unha pistiña, só se pode escoitar de noite ou no lusco e fusco. No lusco e fusco ou a noite. É unha ave.
0: Sí, unha ave.
2: Un
0: bufo non será.
2: Non é... Dígobolo.
0: Sí, claro.
2: Na casa, se alguén ou no coche, se alguén sabe quen é esta ave, ou a mellor ás veces a xente a escoita e non sabe o que é. A min teñeme mandado audios, mira, mira o que estou a escoitar, e non sei o que é. Unha ave noiteira.
1: Ave noiteira, me encanta ese nome.
2: Podedela buscar, é bonitísima. En castelán, aí a mellor a xente a que lle soa que lle chaman chotacabras. En galego chamámoslle ave noiteira. Non, pero vai un pouquiño por aí, porque chamanlle así, porque esta ave é unha ave noiturna. Semella un pouquiño un falconciño na silueta, pode ter esa idea. Se a miras, ten uns ollos gigantescos e unha boca grandísima, son como baleas do aire, porque ela vai voando, abre ben a boquiña para ir cazando insectos, entón gustáballe estar moito entre o gando.
1: Anda.
2: Entón ten esa idea de chotacabras, e tamén lle chaman en catalán engañapastores, engañapastors, porque ela fai unha cousa moi curiosa. Fai un engano. Ela pon os ovos, os niños, simplemente os coloca no solo, no chan, entre a vexetación. E é moi críptica. Está tan ben camuflada que ti podes ter unha ave noiteira a un metro e non vela. Pero cando ve que te estás a chegar moito, a nai ou o pai o que fai é afastarse do niño facendo que ten unha A ferida. Entón é como que move un pouquiño a como, ui, teño un problema, para que o pastor, a persoa, vaya detrás dela. E así afástate de onde ten o seu verdadeiro tesouro, que son os seus niños.
1: Que xeito de protexer.
2: É increíble, e é de verdade bonita, bonita de ver. E onte escoiteina por primeira vez esta temporada xa a vir a voar, porque ás veces as podes ver no lusco fusco como voan, e unha cousa, porque é silenciosa, non fai barullo ningún. É como unha ave, como unha rapaz nocturna, pero cunha semellanza dunha ave diurna. Unha
1: maravilla.
2: Pasada das miñas aves preferidas.
1: Eso se ve en Campo Lameiro, porque eu aquí en Compostela non vi ninguna.
2: Pois mira, que digoche que como se chama este sitio ali, Bonaval,
1: sí,
2: por arriba de Bonaval, sabes, por ali escoítase.
1: Pois
2: podela escoitar mesmo na cidade. Gústalle moito as áreas amplas, extensas, polo seu xeito de alimentarse, pero o ano pasado escoitei
1: por
2: ali,
1: entón.
2: Queda gusto.
0: Ave noitiña, logo, dis que se chama esta ave, pois o que sí que din por Lugo adiante é que están vendo moitas cegoñas. Non sei se é cousa deste ano ou é que, bueno, é unha ave que se ve habitualmente. É certo que están todo ano ou marchan en inverno? Son animais xa sedentarios as cegoñas. Imos ver que cegoñas se ven por Galicia, en concreto en Lugo, de onde proceden, como é esta especie, se son animais que teñen algún contacto o especial co ecosistema e que crean impacto. Óscar López.
3: Temos con nós a Óscar Rivas, que é da Sociedade Galega de Ornitoloxía. Boas tardes, Óscar.
4: Boas tardes.
3: Que especie é a que atopamos por aquí por Lugo tan frecuentemente?
4: Bueno, esta é a cegoña branca, que é unha zancuda que hoxendía é bastante común digamos, nas provincias de Lugo e Ourense, e xa tamén empeza a ver xa desde hai tempo parellas reproductoras na Coruña e tamén en Pontevedra.
3: Por que escollen estes lugares? Que teñen de especial para elas?
4: Bueno, a cigoña é unha especie común, non? Que realmente ten unha distribución paleártica, non? Por toda Eurasia, e entonces realmente é unha especie que podemos considerar común, e non tampouco é unha especialista en canto a hábitat, senón que é capaz de aproveitar un montón, non, de recursos, sempre que non esteñan totalmente forestados. É dicir, non é unha especie plenamente forestal, ainda que utiliza árbores para nidificar, pero sí que necesita espacios abertos para o resto do seu ciclo vital.
3: A xente pensa que no inverno marchan para África a busca do calor. É certo isto ou xa quedan todo o ano por aquí?
4: Bueno, as cegoñas síguense a desplazar, aínda que realmente é certo que cada vez hai unha tendencia, sobre todo nas cegoñas canto máis ao sur da península, a sedentarizarse, é dicir, a pasar gran parte do ano aquí. As cegoñas galegas, pues, aínda siguen a marchar, o que pasa que os seus desplazamentos son moito máis curtos, e o que acostuman é a pasar este uns meses, non? Uns meses ao sur da península, sin cruzar a África. O que se está comprobando así con estudios que se están facendo por radiosegmentos, non? Con satélite e tal, é que a cegoña o que a única clase de edad que está cruzando aínda hacia África son fundamentalmente os juveniles, non? Os exemplares juveniles aínda manterían esa migración de larga distancia, pero os adultos cada vez son migradores de máis corta distancia, non? E incluso algúns sedentarizándose. Aínda que en Galicia acostuman a marchar a gran porcentaxe, non, da poboación, o que pasa é que marchan pouco tempo, a mellor marchan entre agosto e mitad de outubro. En mitad de outubro xa se ven algunhas cegoña, por iso a veces da sensación de que non se van.
3: No ecosistema, que impacto teñen? Teñen algún tipo de impacto negativo e positivo para o campo?
4: Bueno, a ver, como calquera outra especie animal, pues cumple unha función, ¿no? No ecosistema. Neste sentido, as cegoñas pues tamén forman parte da cadena trófica do ecosistema e tamén controlan a certas especies. É certo que a veces teñen a San Benito este, ¿no? De que como son tan abondosas en algúns lugares, pues puderan causar algún tipo de dano a certas especies, pero realmente non hai moitos datos sobre danos globais, non, a especies. Puntualmente pode ser que aparezca algún efecto, pero realmente a nivel global non se pode decir que seña, bueno, como cualquier outro animal, non, unha especie dañina.
3: Canto calculades máis ou menos que levan en Lugo? Porque hai xente que di que cando eran nenos non se vían.
4: Bueno, é certo que a cegoña estuvo a piques, bueno, estuvo amenazada, non? Amenazada aí nos anos 70 do século pasado, pois a cegoña estaba na lista de especies en declive, non? Especies amenazadas, e houve un descenso xeralizado, non, da poboación a nivel global. E aquí en Galicia, pois casi chegaron a desaparecer. En Lugo prácticamente estaban desaparecidas, había nada, unha ou dúas parellas. De feito, foi a finais dos 80 cando empezou outra vez a poboación a recuperarse e empezaron, por exemplo, a ver os primeiros niños na comarca de Terrachá, que creo que había un par de niños nas finales dos 80, principios dos 90, e a partir de aí pues, a poboación foi medrando, ¿no? Foi se recuperando, foi se expandindo e hasta chegar a onde estamos agora.
3: Pois moitas grazas, Óscar.
4: Veña, gracias a vos.
3: Pois ahora xa saben, cando vexen as cegoñas, pois xa coñecen un poquinho máis de por que escollen Galicia para vivir.
0: Moitas grazas, Óscar. Bueno, que, como vos quedades? Ti sabías estes datos que nos achegou o convidado?
2: E os coñecendo, sempre coñeces novos, especialmente desde Óscar Rivas, que controla un montón, un veterinario moi bo, que temos a sorte de telo en Galicia. Pero a min abraioume moito de que o lugar onde a provincia de Galicia, onde máis cegoñas hai, é en Lugo. Eu sempre tiraba para Ourense.
1: Mira, sí, que listas sí, son elas, sí. Saben ben a que terra hai que ir. Son listas.
2: Aí tires máis de Lugo.
1: Hombre, para comer non se di Lugo, pois pues entón xa está.
0: As cegoñas saben elas.
2: Pois eu agora estou enamorada de Ourense.
1: Sí. Sen elixir, que aquí
2: estou na descubrindo, todos... non coñecía casi nada de Ourense. Cada día me gusta máis.
0: E que che gusta de Ourense?
2: As cegoñas. Encántame todo, encántame sobre todo así as zonas naturais que ten, porque teñen esa mistura entre sí. Mediterráneo e Atlántico, entón flipas, ves especies super diferentes que non ves en outros puntos.
0: Son as 4 da tarde, 25 minutos. Mirade que levades no peto. Tedes un euro? Pois se tedes un euro, podedes mercar unha sociedade gastronómica vasca. Mira, ten Xiana un euro. Queres, por exemplo, un frontón? Por
2: sí,
0: un euro?
2: Sí, venme bastante ben.
0: Pois nada, a opción está aí, non, Ana?
1: Vai todo incluído, por un euro. A ver, hai que dicir xa, dende este momento, que...
0: Xa está vendido.
1: non está vendido, pero enganoso, non vale un euro. Este é o típico reclamo como de se vende Bolivic por un euro e logo hai que pagar 300 euros pola entrada, se sabemos como vai isto, non? Entón, isto é unha sociedade de amigos, non? Que pois decide poñer a venda esta sociedade vasca con frontón de pelota vasca, un destes obxetos curiosos que se está poñendo a venda agora mesmo en Wallapop. Eles non entenden moi ben que haxa pois este rebo causado por esta venda, porque din, bueno, que nos xa nos fixemos maiores, xa non xogamos, non empregamos estas instalacións, están como novas, entón queremos vendelas. Eu entendo tamén, hai capacidade para 80 persoas, hai tres servicios, hai non sei cantos salóns nos que poden estar, 8 duchas, e todo está iso, casi sen estrear. Entón eles queren vendelo, pero o certo é que esta cuadrilla de amigos que levantou en Guipúzcoa esta, bueno, pois esta sociedade, o venden por algo máis, por uns euriños máis que pedirán segundo vayan recibindo chamadas, porque xa din que están agora mesmo desbordados, que non saben que oferta van ter que aceptar, pero, bueno, pois piden algo máis que un euro. O reclamo é que está en Wallapop, que a xente bote un ollo a ver se atopa o anuncio, porque sabemos que Wallapop se fixo coñecida, a primeira venda que fixo foi unha cafeteira, eu non o sabía.
0: En Wallapop.
1: En Wallapop.
0: Unha cafeteira.
1: Sí, unha cafeteira. Logo podemos atopar de todo, porque ali atopas ata nichos a venda, sí. O sea, a xente vende de todo por Wallapop. Pero, bueno, isto do frontón xa é unha cousa moito... As fotos, ademais, teñen unha pinta estupenda. Todo moi noviño. E se ve que hubo vida, hubo esa cuadrilla xogando ali hai uns anos. Así que tamén que teña unha segunda vida.
0: Ti mercas algo por Wallapop?
2: A verdade que sí, merco e vendo. Pareceme super útil. Me encantanme, ademais, eses anuncios ás veces que atopas de... miña muller non me deixa ter o taladro na casa, que di que teño moitas ferramentas, pero ela ven que ten zapatos, así que o vendo. Sí. Hai un montón de anuncios son reais. Hai todo un cambalache. Ademais, eu teño, pois, a mellor un... Eu que sei, pois, tive unha persona enferma na casa, entón precisou un aparello destes de darte fresquiño. E, de repente, contatas cun home que vai ter un bebé, que eres ese aparato, ainda falas con ele, yo contas e faz o intercambio. É un cambalache interesante. Sí. O curioso que lle afectou, por exemplo, a estas asociacións solidarias que recollían mobles e así para axudar a xente con problemas, curiosamente, pois afectoulles negativamente. Téñense que buscar outro xeito.
1: Porque é certo que agora a xente vemos algo de, bueno, polo menos obter, eu non creo que tanto negocio, porque ás veces non vendes polo que custou no seu momento, senón porque che deixan aí un pouco as cousas, desfaz das cousas que che sobran na casa. E bueno, se despois sacas, pois en vez de os 40 euros que costou, 15, bueno, algo de algo, non? Va un prompetiño, está a venderlle unha segunda vida, e o que ti pensas que a ti xa non hai ninguén que lle interese, que sempre hai alguén que lle cadra. Eu teño un amigo dos que recolle todo. ¿Queres esta lámpara? Sí. ¿Queres esta alfombra? Sí. Todo,
2: y después
1: todo
2: las quiere. Vende.
1: No, queda con todo, con porque él tiene un espacio en la casa. Pero queda con todo, pues estupendo.
2: Y está muy útil también para o Entroido. Eu de ahí saco también muchas ideas de estas aplicaciones. Sí. Porque a mellor, pues mira, última vez pues tenía que levar que fun de vaqueira. Pois atopei ali as botas esas de vaqueira
1: camperas
2: oficiais, e costanche moi, non gastas tanto no disfraz, que eu son de disfrazarme de verdade, non sei vos.
0: Sí.
2: Pois tirade esas aplicacións que atopades moitas cousas, a xente vende de todo.
1: Eu vendo, eu sí que vendo, o que pasa que é certo que ás veces tamén acabas vendo cousas que dís, ay, mira esta baixela que bonita, mira esa lámpada que bonita, tamén. Non fai falta mercar todo, está ben observalo e xa está.
0: Que
1: esté moi ben de prezo, porque non necesitas 4 baixelas na casa cando non fas nunca unha cena ni nada.
2: E é española, non? É unha aplicación que se fixo aquí.
1: Non sei se igual a pop española. Vinted, dende logo, que creo que non.
2: No, Vinted seguro non. Vinted é unha de roupa.
1: Mm-hmm. Sí. Bueno, roupa e agora tamén... Agora venden mobles.
0: Ampliou tamén Guabano, non? Sí,
1: é
0: tamén. Con roupa e agora
1: mobles, objetos de decoración...
0: A mí gustame máis... De todo.
1: Sempre en Vinted tamén.
2: Pero que ademais Wallapop está moi ben, porque te deixa falar por fora tamén.
1: Tamén. Bueno,
2: non tens que ir obrigatoriamente por dentro da aplicación, sabes? Se queres, deixante perfectamente contactar
1: que
2: con outra persoa.
1: Non quedo con ninguén. É dicir, se vendo algo, vendo e mando. Non quero quedar con ninguén. Isto xa... porque hai xente que...
0: Esa opción de quedar para...
1: Sí, hai xente que venda en persoa. Non, eu nada, eu mando todo. Non vai a ser que despois pase algo.
2: Que va, non pasa nada.
1: Son moi desconfiada.
2: A xente moi... Normalmente a xente boa xente.
1: Non sei, por se as casas.
2: A ver, o que sei, por unha mesa de escritorio e 20 euros tampouco te van a estafar.
1: Non vai a ser. Despois a xente moi cos horarios. Eu podo entre as 4 e as 4 e cuarto. Pois xusto estou unha tarde na radio.
2: Ana é moi millennial.
1: Eu prefiro mandar por correos.
0: Son casi as 4:30 da tarde, un breve alto no camiño e continuamos.
5: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
6: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
7: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
8: Galicia por diante con Luis Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Arranca esta mañá o debate de Estado de Autonomía, unha foto xa en portada procesada a esposa de Pedro Sánchez. A nivel nacional, o xuizo a José Luis Ábalos e o seu clan.
10: Jéssica Rodríguez,
9: a exmoza do ministro.
11: Usted llegou a trabajar en INECO?
12: No.
9: Declaración onte do expresidente Rajoy.
13: Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, cada uno me llama como quiere.
8: Radio Galega, onde estás ti?
5: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.

0: xornada esta intensa e as que veñen tamén toda esta semana en Vigo co gallo dos actos das Forzas Armadas. Imos ver que hai previsto para hoxe e que hai previsto para vindeiros días. En Vigo, Mar Novas.
1: Estamos no paseo das avenidas, na avenida de Montero Ríos, en Vigo, onde durante toda esta semana vigueses e visitantes poderán saber como traballa o exército e con que medios o exército de aire, de terra, de mar, porque haberá tamén buques da Armada. Estamos cos responsables de toda a exposición nun ensaio xeneral. O seu nome?
2: Buenos días, soy el teniente coronel Enrique Costas Rodal, jefe de la oficina de comunicación del mando de apoyo a la maniobra en Coruña.
1: Que estamos vivindo nestes momentos?
2: Pues estamos vivindo el ensaio principal del acto que va a tener lugar mañana, martes, aquí en la avenida Montero Ríos, que va a consistir en el izado solemne de bandera y la inauguración de la exposición de material. Va a ser el primero de los actos del Día de las Fuerzas Armadas 2026 aquí en Vigo.
1: Para que os saiban os visitantes, durante toda esta semana aquí nesta exposición estática, que poderán ver?
2: Pues habrá unha amplia representación del material, de los sistemas de armas con que estamos dotados las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la UME y la Guardia Civil. Va a haber mucho material, muy variado, y yo creo que va a hacer las delicias de todo el público que quiera acompañarnos desde mañana a las 10 de la mañana.
1: Explicaránlles que o exército español con qué medios traballa, ¿no?
2: Sí, lo van a poder ver y vivir en sus propias carnes, porque creemos que el sitio, además en este puerto aquí en Vigo, este escenario magnífico, va a acompañar también el tiempo, el clima, con lo cual tenemos un montón de ganas. Queremos que la población viguesa venga a conocernos, y qué mejor ocasión que esta.
1: O culmen vai a ser o sábado con o desfile militar, pero vai a haber moitas outras actividades durante toda esta semana, ¿no?
2: Pues efectivamente, el sábado día 30 de mayo a las 12 será el desfile, es la actividad más importante, presidida por sus majestades los reyes. Pero aparte de eso, habrá conciertos de música militar. El miércoles en la Puerta del Sol se podrán visitar también un número importante de buques de la Armada aquí en el puerto de Vigo. También habrá en la playa de Samil el viernes por la tarde una revista naval que será presidida por su majestad el rey Felipe VI y una exhibición dinámica de material. Se simulará un desembarco en la playa de Samil, que yo creemos que va a ser impresionante.
1: Bueno, pues quentando motores con toda a semana por diante, ¿no? Para visualizar todo o que fai o exército. Moitas gracias.
2: Gracias.
0: Xa vedes, jornadas intensas as que veñen a continuación, especial relevancia o venres nesa revista Nadal que acaba de contarnos o convidado, e o sábado ese desfile tradicional que todos coñecemos, aéreo, e con forzas de terra. Estaremos, por suposto, en todos estes actos, trasladando o ambiente e todo o que suceda nestas xornadas das Forzas Armadas que se celebran en Vigo con especial relevancia este ano. Pero, como sabedes, a noticia das últimas horas é que o Real Club Deportivo regresou á Primeira División despois de 8 temporadas. A victoria de onte en Valladolid deulle o ascenso tan desexado, e as celebracións non pararon desde que o árbitro asubiou o remate do partido en Valladolid. Como está agora o ambiente na cidade da Coruña a poucas horas xa desa homenaxe que se llevai tributar, desa recepción oficial que se llevai render en María Pita a partir das 7? Raúl Villares.
3: Que tal? Moi boas tardes. Estou en Manuel Murguía, rodeado de bandeiras branquiazuis, nas fiestras, nas terrazas, nos locais de hostalería. Aquí xustamente hai unha hora estaba deténdose o autobús do Real Club Deportivo. Viñan os xogadores, baixaron, pasaron como desapercibidos. Debe ser que a festa foi moi boa e que ninguén nos estaba parando, non nos recoñecían, porque viñan das dúas visitas da mañán, unha a Banca, que é propietario do Real Club Deportivo e máximo accionista, e a segunda visita ao patrocinador principal, o que levan na camisola, a Estrella Galicia. E viñan desas dúas celebracións, inda non nos vin moi vencidos, moi derrotados, porque a victoria, o ascenso, deulle esa forza suficiente como para poder aguantar o día, que está sendo pesado en canto a temperatura, 26 graus, menos mal que corre unha pequena brisa. Non deixan de pasar diante de min seareiros e seareiras do Real Club Deportivo, porque levan a camisola, porque hoxe un día de fachenda, de 8 anos despois volver á máxima competición do fútbol español, e é como tocar fondo, porque o Deportivo que pasar pola Primeira Federación prácticamente anos de moita decepción e de moitos berros de dor para os seareiros que viron anos tan bons para o Deportivo, e agora, pois, volve. É como o regreso dun león ferido que volve á Primeira División. Na Deportienda non para de entrar e sair xente, agora mesmo hai algo menos que hai un cachiño, que saía un montón. Atopeime unha parella cun neno que viñan dende a Guarda, cruzaron toda Galicia para estar hoxe na festa, no que vai ser a celebración esta tarde en María Pita, que ademais na Guarda esta fin de semana tamén estaban de festa por outro motivo, porque o Sporting Guardés, o equipo de balonmán, gañou a competición continental, gañou a Copa Europea, tiña un festón onte tremendo tamén para celebrar esa algarabía, esa festa que significaba o levantar unha copa e convertirse nun equipo galego que xunto ao Liceo pois consiga unha competición continental. Seguen pasando xente, estaba agardando que saíra alguén da Deportienda para falar, a ver se vou entrar un momento.
4: Están mercando camisetas, quedará algunha.
3: Sí, hai unhas brancas e outras azuis que poñen crer para ver. Están feitas para o proceso do ascenso, e aquí hai unha persoa que leva varias, non quere falar, pero que leva. Vimos a primeira, este é o proceso especial de hoxe.
4: Edición especial.
3: E a outra que é a desta temporada.
4: Sí.
3: Para quen son?
4: Para sobrinos.
3: Ah, para sobrinos. Van ir hoxe a María Pita?
4: Sí.
3: Van estar na festa de María Pita. Aquí hai unha, esta muller que comprou, hai outra que tamén está comprando, están despachando camisetas do Depor a oficial, a azul é a que máis se vende, están o resto tamén colocadas na Deportienda para poder levar a cabo. Espera de que a ver se paramos alguén por aquí. Que? Ides a festa do Depor hoxe ou que?
5: Non, vamos pa praia.
3: Ah, ides para a praia, pero non ides despois a María Pita? Non me digades que non ides a María Pita despois a celebrar o ascenso.
5: Pode ser, de repente luego. ¿Eh? De repente luego.
3: A praia, vamos. As 7 da tarde, hai que estar en María Pita.
5: Hombre, claro.
3: Celebraste onte, sí? Celebraste?
5: Sí, celebré con este toda la noche.
3: Toda la noche.
4: Toman a praia.
3: Veña, solo ven a praia primeiro.
4: Para refrescarse.
3: Sí, sí. A xente non para, os locais de hostelería. Mira que normalmente aquí en Manuel Murguía están case todos abertos. Hoxe baixaron a persiana moi pronto.

0: A xente hoxe está de resaca, 80% da cidade moito non durmiu.
1: É que moita xente estivo hasta altas horas da madrugada, senón toda a madrugada.
0: É que nos estiveron...
2: Vas para a tenda correndo.
3: Bobo, agora hai que mercar unha camisola desta tempada para lembrar o ano, claro.
2: Home, é que este inolvidable.
3: Home, eu creo que a vermella para lembrar para sempre, porque oito anos, eh? Oito anos.
2: Veches en Valle do Horizonte?
3: Non, estive aquí na Fanzón dende o mediodía e despois...
2: Ata que viñan os xogadores?
3: Aí xa non, porque claro, eu teño que traballar.
2: Hai que traballar,
3: pero sí. Se fose mozo, bueno, estivera seguramente ata, bueno, toda a noite.
2: Como explicar yo a alguén que non se decate, que non se dé conta do que significa isto?
3: Bueno, eu creo que cando era pequeno, todo deportivo da Champions, que ve aquí o Manchester United, o Bayern, cando gañamos ali, pois claro, estar abaixo de todo, que doe moito, volver a creer e confiar que pode chegar a Premier. Eu, mira, cando estábamos tan mal en segunda B, e agora en segunda pensei que non iba a celebrar un ascenso. Pensaba que o primeiro ascenso a primeira, o sea, segunda división, pensei, va, eso para o Depor non é nada, existimos en Champions, pero é verdade que celebras máis, quizáis, cando xa estás mal, non? Porque sabes só que podemos chegar a ser, dis, guau, primeira división, increíble, pois sí. Eu creo que celebro máis isto que igual unha Champions.
2: Se cadra sirve para darlle ainda máis valor, non? O traballo que deu chegar ao Depor que vimos 5 anos seguidos na Champions.
3: Sí.
2: Non foi fácil.
3: Aí decataste de que o que pasou unha época do fútbol é unha cousa que igual non volve nunca, eh? E ves agora cando Zaragoza volve a baixa, bueno, primeira vez que está en segunda B, é unha cousa moi moi complicada que parece, pero mira, o fútbol está moi complicado, creo agora, non? Que hai moitos cartos e moitos clubes, entón agora, pois mira, que o Depor volva ca canteira, que, non, e que podamos xogar así con xente de aquí ou de Ensongo, non, xente igual que vende fora, pero que sae da canteira, pois é un orgullo, e bueno, de facer un equipo para moitos anos, así.
2: Cal é o momento da temporada, desta temporada? Cal pode ser o momento?
3: Eu creo que o penalti que parou Ferjo outro día, outro Mirandés, non? Ese foi clave, porque o Almería gañara, entón estábamos aí, que creo que... Houve moitos, seguramente, pero este que foi moi... Está moi preto, non? Na memoria, creo que foi clave, porque igual estes últimos días serían diferentes en... Sen esa parada de Ferjo, pero sí, sí. E as fichases do inverno, eh? Creo que a fichase de Ferjo de Alti deu moito, despois coller tamén en Songo e a Noé tamén da canteira. Creo que dimos un paso máis aí. Aí moi ben a nivel deportivo da xestión, por iso.
2: E Jeremai, que vai pasar? Vai quedar ou que?
3: Eu creo que él quere quedar. Eu creo que xogar co Depor en primeira, non? Creo que non sei que pasar no futuro, eh? Pero eu creo que é moi deportivista, eh? Entendo que hoxendía é raro que un xogador quede no clube igual da túa vida, non? Pero bueno, pode ser un novo Fran, por que non? Non sabemos.
2: Grazas, como te chamas?
3: Xurxo.
2: Pues Xurxo, encantado de falar contigo. Un
3: placer. Hasta logo.
2: Enhoraboa.
3: Gracias.
2: Que placer escoitar a xente que valora, alguén que, como Xurxo, viviu os anos de gloria, despois o equipo caeu, e como se volve a levantar, esa frase é moi boa, eh? Non tiña pensado celebrar ascensos, sin embargo, sí que presta. Canto máis pasan os anos, pois parece que presta máis, como acabamos de escoitar.
1: Hai ambiente de celebración pola Coruña adiante e hai tamén ambiente nesa Deportenda onde se pode atopar pois de todo, non? Todo o que ten que ver co universo deportivista.
2: Sí. As camisetas de Cremos Vimos, que son moi moi chulas, é máis un lema moi chulo para celebrar un ascenso. As oficiais de xogo, as ese proceso que se fixeron para esta liga, a da bandeira galega, que é a terceira equipación, a que é vermella, pero ten lembranzas co pasado con outra marca deportiva, pero que significa o mesmo, a branca que se fixo para, sabes que este ano a liga fixo unha xornada que chamaron vintage, camisetas vintage. E o Depor rememorou aquela camiseta que levaba Leima, que era branca, pero que tiña unhas tiriñas azuis moi delgadas, e esa camiseta tamén se presta para venda. Pero bueno, eu creo que a estrela hoxe, en plan económico, é Crer para Ver, tanto en branco como en azul, que é a que vai levar a maioría da xente, e a camiseta deste ano, azul e branca, pois queda do recordo. Esa camiseta vai quedarse, como sempre, a dun ascenso a primeira, así que esa... hoxe vai voar.
0: Eu teño unha bufanda, onte vin así debaixo da cama, unha bufanda que se, bueno, fixo cando íamos gañar e non gañamos ao final da liga, entón poña campeones de liga 93-94. E aí está a bufanda, eso sí que é unha edición limitada porque nunca fomos campeóns. Entón eu a teño ali gardadiña porque isto debe de valer moitos cartos agora mesmo, sí.
1: Que querías dicir, Xana?
0: Eu que

0: Quería decirle, xa que Raúl canta tan ben, que nos consta que canta moi ben, pola súa época das rondallas. Raúl, eu teño curiosidade por escoitar algún cántico destes das afeccións, que a mí me encantan os cánticos. Queres cantarnos un?
1: Eu.
0: Do de, por quero dicir.
2: Di eu.
1: Claro, eu que cánticos de fútbol sei moi poucos. Do... A verdade é que non...
0: Non será do cel. A ver, mira, como que di a primeira oe, pero canta o ti ben, que eu non sei entonar.
1: Veña, va. A primeira oe, a primeira oe, a primeira oe. Xa estamos en primeira oe, oe,
0: oe. Ole.
3: Moi ben, Raúl. Que voz tan prodixiosa. Oes, volvemos un poquinho máis tarde por aí para pulsar o ambiente, sí. Previo
1: Iremonos a esa... Iremos a Cara María Pita, se vos parece. Perfecto. Aquí ahora hai ambiente, pues eso, de preludio, de festa despois, de ir preparado e ataviado. Que o que dixemos pasou tan desapercibido que estiveran aquí os xogadores do Depor, que voaron como rayos para descansar un pouquiño, así que despois dende María Pita...
2: A ver se non quedan dormidos, porque claro, os meus pobres, sen dormir nada, no autobús, bueno...
3: A xente que estea na praia, que lembre casete a recepción oficial ali en María
2: seguro
3: Pita.
2: Seguro que xa están algún collendo sitio ali.
3: Ata despois, Raúl, un saúdo.
1: Ata logo.
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
5: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
6: Me siento... El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater...
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec.
9: O Mar e a Terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite, os sábados ás 7 da mañá, Mar da Ardora, o que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
4: Ata Antón Rebollido na Radio Galega.

0: Sé que querías contarnos algo, Xiana, sobre ese duro golpe que se produciu, que se deu o furtivismo en Galicia. Máis de 780 aparellos ilegais decomisados desde o comezo da veda do polvo.
1: Non sei. Efectivamente, e estamos a falar só do furtivismo relacionado coas capturas do polvo. Sabemos que estamos en veda, en parón, non se pode capturar este cefalópodo rei, o noso cefalópodo preferido dos mares galegos, entre o 1 de maio e o 1 de xullo, que non é tanto, pero aínda así, pois o Servizo de Gardacostas decomisou os aparellos que estabas falando, Antón, en concreto deses todos eran 645 cacharros ou alcatruces de plástico e 138 nasas de madeira e metal, e en total sacaron case 700 kilogramos de polvo que non se debería ter capturado. E a mágoa é que algún destes exemplares tiñan ovas, eran femias con ovas. 80% do que sacaron non tiña o tamaño mínimo. Hai que lembrar que este parón biolóxico, que de feito moitas persoas que viven do mar aínda piden máis, e xa que non é tanto realmente entre maio e xuño, que son 2 meses, non é moito, e fai falta para que a especie poida reproducirse con tranquilidade. Justamente a idea é que poida haber máis polvo despois para capturar, e que ademais hai que pensar que o ano pasado xa se capturaron bastante polvo. Mira, os números foron 1.327 toneladas de polvo de cefalópodo e se facturaron case 15 millóns de euros, pero ten que ser polo menos que se permita chegar ao polvo a 1 kilogramo mínimo de peso por peza, que non é tanto. Así que entre todos temos que intentar loitar contra o furtivismo, especialmente lles afecta a xente que vive do mar, pero tamén as nosas costas e mesmo a nós, que ás veces é unha mágoa que non consigamos acabar con isto.
2: Concienciarse unha vez máis, non, que as cousas non ao curto plazo, de quero levar agora porque hai unha gañancia, vale, sí, pero non vai haber no futuro para todos, entón ter un pouco máis en conta o común, ese largo prazo que hai que coidar sempre.
1: Eso ten moito sentido, porque ás veces un pode pensar, bueno, eu vou coller isto, que
2: non pasa nada,
1: collo un par deles. Pero claro, isto repítese desde Nigrán ata Fisterra, máis aló, e o mesmo somos os centos de persoas tendo ese mesmo pensamento. Pero que este impacto do furtivismo no polvo dase tamén, por exemplo, con marisco no verán. A xente que vai coller a mellor a praia, que están as mariscadoras sempre
2: tantas
1: a tentar
2: veces,
1: que non
2: sí.
1: collan ameixa. Ao final, intentar protexer entre todos o pouco que temos, que ao final non é tanto.
2: Que se esgota, que pensamos que non, pero as cousas, se non se tratan ben, se acaban.
1: E é unha pena, ademais, porque, bueno, non sei a vos, a min é o que máis me gusta comer do mundo é o polvo.
0: Sí,
1: contrólome para non comer demais.
2: Sí.
0: Pero non dá nada de sí.
2: No.
0: É unha mágoa, terías que estar comendo moitos polvos. Quero dicir que
2: é proteína pura, entón
0: sí.
2: eso
0: sí. Pides unha ración sempre
2: que
0: quedas.
2: É normal que vaya tan caro, porque tamén eso escasea, bueno, todas estas cousas.
1: E que bonito tamén de ver debaixo do mar, porque hai outros.
2: Bueno, eu saio correndo se vexo unha.
1: Nunca o biches así
2: tive nunca esa sorte de ver un.
0: Se algunha vez nos falan de seres extraterrestres, eu imaginaría que son parecidos aos polvos.
2: Pero se vemos unha arañiña e saímos correndo, vas ver un polvo debaixo da.
0: Será verdade que son tan inteligentes como
1: son, sí, ademais cada vez estamos a comprender mellor ese xeito de. Claro, a vida submarina non xa é difícil, porque nós non temos branquias, non respiramos debaixo da agua, entón xa é complicado coñecer a vida mariña, pero a nivel comportamento cada vez descúbrense máis cousas, e os cefalópodos, o polvo en concreto, é moi inteligente. Hai vídeos por aí, hai anécdotas, hai curiosidades que te deixan coa boca aberta, e iso que só vive 2 anos. Mira, imaginadevos se for un animal
2: que aproveitan a vida.
1: Exacto, dá gusto mirar pa el. En concreto a vida do mar. Outro día me contaban que os sargos son listísimos, pero que as marajotas non o son tanto, bueno, contábame un pescador. É moi curioso realmente, a ver se abrimos aí os ollos e os comprendemos un pouquiño mellor para respeitalos.
0: Imos de Romaría, apetecevos, veña. Imos falar agora da Romaría da Virxe da Franqueira, festa de interese turístico de Galicia. Celébrase no Santuario de Santa María da Franqueira, na Cañiza. E hai 2 eventos principais, son a Romaría das Pascuillas, o luns de Pentecostés, e tamén a Romaría de Verán, esta celébrase o 8 de setembro. A ver que nos conta Anxo Espadín, saudos.
3: Hola, sí, boas tardes, Antón. Destas horas están xa partindo todas as imaxes cara as súas parroquias. Falamos pola mañá cun grupo de xente de Redondela que leva vindo anos e anos e anos. Dígame o seu nome, por favor.
4: Cotorro.
3: Cotorro e o Alcume. Pero o seu nome de verdade, calé?
4: Carlos Acuña.
3: Carlos Acuña. Cantos anos leva vindo vostede? Dicíame que antes...
4: A Franqueira, pois, a mellor 50 anos. Ou máis, a mellor, ou máis.
3: Dicíame que antes igual eran dous días andando.
4: Sí, porque había moita festa. Éramos novos e había moita festa, sabes? Ahora non. Ahora xa ven máis a un... xa vai cascado de...
3: Dicíame vostede que veñen do centro de Redondela,
4: sí,
3: non?
4: Sí.
3: Veñen con imaxe?
4: No. De Redondela ven unha dunha aldea e tal, pero non... Porque, a máis, é un dos poucos santos que veñen, que aquí todas son vírgenes. Uh-huh. Este é San Juan.
3: San Juan. Quería que me dixera un pouco esta de primavera fan trampa, porque non suben todo, non veñen de Redondela.
4: No, empezamos en Covelo, uh-huh. En Paraños, unha aldea de Covelo. Aí reciben as virxes uns ou outros.
3: Subiron o monte, non?
4: Sí,
3: desde que hora?
4: Subimos o monte as oito e pico, así, máis ou menos.
3: Nove
4: e pico. Sí, oito e pico. Sí.
3: Por que agora veñen só o monte en setembro veñen andando desde alá?
4: Porque...
3: Por o tempo?
4: É que isto é así. Veñen en coche normalmente, céntranse en puntos concretos e despois suben todas xuntas o monte. Aquí é subir o monte nada máis. Non é... E mentras co outro é vir desde cada sitio onde corresponde.
3: Dixame que cada ano máis xente nova.
4: Sí, é moito...
3: E máis virxes, máis imaxes.
4: Sí, virxenes na realidad quedan poucas, pero aquí hai bastantes, cada vez hai máis.
3: Ai. Imos cambiar de voz. A ver, non que me fala unha señora, dígame vostede por que lles gusta vir.
5: Bueno, eu realmente é o segundo ano que veño, non vim máis, porque, bueno, vim por, simplemente por camiñar un pouco, porque me gustou, eu non son moi de iglesia, moi de religión, pero a primeira vez que vim impresionoume toda a chegada das vírxenes, toda a parafernalia que fan, como os símbolos que teñen e todo iso, todas xuntas aí e tal... non había visto isto nunca, verdad?
3: Sabe mira que de relevancia galega, unha festa de interese turístico
5: galego. Sí, eu miraba na tele a veces, pero a verdad que nunca había vido, vim fai dous anos con eles, bueno, este ano volvín a repetir, porque o ano pasado non estaba aquí, e volvín a repetir, e bueno, vou a repetir mentras poida, verdad? Porque sí que me gustou, inda que xa che digo,
3: moita festa, moito posto tamén,
5: parece ser que sí, bueno, sí. Eu, de verdad que me quedei impresionada, porque eu tiña, sí que veño a Franqueira andando, o día de iso levo moitos anos tamén como eles, pero o que a esta festa concreto de hoxe é a segunda vez que veño.
3: As pascuillas
5: son, sí, non? Sí. As pascuillas
3: son como noso rocío un pouco, non? En Pentecostés.
5: Sí, porque ademais impresionoume tamén porque me pareceu extraño o das carretas, veñen as carretas adornadas como se foran o rocío en Andalucía, e digo, oh, Dios mío, non me podía imaginar o que aquí que tamén que era ese tipo de festividade, non? Así que me resultou curioso, vamos.
3: O tempo está ben, non? Hoxe, non, ni demasiada calor, está agradable.
5: Nos subimos o monte, facía moito calor, pero vamos. Eu fai dous anos cando vin, choveunos todo o camiño, prácticamente, pero hoxe está moi ben, Hoxe está un día para andar perfecto, vamos. Para min perfecto, porque eu non son moito de calor.
3: A que hora se irán?
5: Pois creo que pensamos comer aquí, o sea que baixar con Santos, non sei, non teño
3: ni idea. Como vaya surgindo, non sei. Dígame o seu nome.
5: Rita,
3: sí. Moitas grazas por atender a Radio Galega. Graciñas.
0: Pois atendeu unos Rita, atendeu unos Cotorro, era o primeiro, que era o Alcume. Falando desta romaría da Virxe da Franqueira que sorprende a propios extraños, non sei se estivestes algunha vez por alá,
2: a verdade que non, pero apetecible, por todo o que comentaban. Uh-huh. Outro plan máis que hai que sumar a lista.
0: Que mira que temos festas en Galicia, sí. Agora a partir deste mes de maio, isto sí, vai increchendo ata
2: o venres era Santa Rita, precisamente que tiñamos agora esa convidada que se chamaba Rita, pois era Santa Rita e ia toda a xente coas rosas, as rosquillas por ali polo mercado de abastos de Santiago, e eu dicía, mira, outra cousa máis que outra tradición que hai que sumar máis, mercar as rosquillas o día de Santa Rita.
0: Uh-huh. Pois que vaya tempazo tivemos esta fin de semana.
2: Bueno.
0: Sobre todo menudas treboadas tamén.
2: Onte. A xente dicía, que hai flashes, non sei, sei.
0: A min coincidiume na casa,
2: ¿sí?
0: Houve quen me preguntou se eran rayos láser pola celebración do Deportivo. Pois pues non me ten pinta a min isto de rayo láser.
2: Estaba mandando Arsenio dende arriba algunha señal, igual.
1: É verdade, desde o ceo. Non lle dei as ideas. A min tocoume tamén na aldea, foi increíble, unha das treboadas máis bonitas que vivín na miña vida, porque o raios estaban en riba e caeu Saraiva.
0: Sí, sí.
1: Sorprendeu-me moitísimo, porque ía calor, foi nada de segundiños de Saraiva. Pero
2: porque
1: había
2: moitas mosquitas, mosquitos e moscóns, destas cousas. Eu, hai que falar un día disto, porque hai tanta mosca, moscón e mosquito cando vai haber tormenta?
1: Xusto antes da treboada, pois ten que ser... Ten que
2: ter... Pola calor ou...
1: Eu creo que xa vos lo comentei, notase nas aves, sí que se nota, e tamén pues... se nota nas vacas, hai un montón de indicios animais.
2: Pois pues é unha cousa tremenda, que eu dicía, pero por que hai tanto mosquito agora mesmo?
1: Pois pues que eu non sei se si é...
2: Pululando
1: si, por aí. Ti dis que ten algo de relación, pode ser que comece a subir a humidade...
2: Quero pensar que iso.
1: E a temperatura e algo pode afectar.
2: Non teño nin idea, pero eu estaba dicindo, como entro todos pa casa...
1: A mí tamén... Por un lado, por un momento deu-me medo que me caera un raio na cabeza. Que hai que facer para que non te caia un raio na cabeza? Debaixo dun árbore, non?
2: Quedar na casinha no, tranquila, por
0: o coche é o lugar máis seguro.
1: Ah,
0: o coche é o lugar máis seguro, porque xa están preparados para evitar que nos caia un raio en riba.
2: Pero se estamos na casa, mellor non sair, quedar na casinha.
0: Sí, ¿no? Sí, quedar na casinha. Pero tamén hai raios que entran polas fiestras.
1: Ah, porque o pneumático das rodas aí ya.
2: Ah, amigo. Bueno, sí, sí. Pues nada, terei que marcar
1: entran
2: un coche.
1: Entran pola cheminea. Pasou ya un señor que lle caeu dúas veces na súa vida un raio.
2: Pero tamén é mala sorte, porque...
1: Ou boa sorte que
0: non
1: morreu.
0: Non lembra desas vacas que morreron hai pouquinho.
1: Ai, coitadiñas, sí, éramos unha mágoa.
0: Partidas por un raio, nunca mellor dito.
1: Eso é te parta un raio, é verdade,
0: sí,
1: que diga así.
0: Unha expresión moi popular.
2: Imos pensar que é unha cousa que sucede, bueno, menos este home que lle caer dúas veces, pero que non acontece habitualmente.
0: É verdade, aquí na tarde entrevistáramos a unha muller que por dúas veces caera un raio.
1: Que non, é que sentiu, que se sente, é como que teletrocutas.
0: Sí, tivo unha sensación como de, non recordo agora, pero como,
2: ¿no?
0: Sí, de, como de ferro, como que se percibía no ambiente esa sensación.
2: Mellor que o conten, pero non vivilo,
1: no, É que eu realmente comprendo, non sei se vos lembrades de Asterix e Obélix, que dicían que o único medo que tiñan era que o ceo lles caera nas cabezas, porque dá medo, non sabes onde meterte.
2: Era un espectáculo maravilloso para ver dende lonxe, nas redes sociais, por exemplo, nada máis.
1: Ti non podes ser máis millennial.
0: Por sorte, parece que as treboadas van paseñamente abandonando a previsión para próximos días, aínda que hoxe e mañá aínda haberá algunha posibilidade de que se produzan. Por lo tanto, moi atentos a esa información puntual dos amigos de Meteo Galicia sobre esa incidencia que se pode producir, xa digo, en próximos días, pero xa a partir do mércores, xoves, a cousa vai variar completamente e seguiremos seguramente con bo tempo. Moitas grazas, Xana, moitas grazas, Ana, ata mañá.
2: Ata mañá.
1: Cuidademos. Se Deus quere, ata mañá. Hasta.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Regresa o bono Activa Comercio de Galicia con ata 30 euros de desconto en compras. A Xunta destina 2 millóns e medio a esta sexta edición dunha iniciativa que arrincou no ano 2021.
2: Si, sí, boas tardes, pois o bono Comercio Activa non varía respecto ás últimas edicións. Cada persoa terá un desconto de 30 euros que poderán usar nos máis de 7.000 establecementos adheridos. O goberno galego habilitará xa dende este mércores a web www.bonoactivacomercio.gal para poder descargar ese QR. O presidente galego destacou co obxectivo é seguir mobilizando vendas no pequeno comercio de toda Galicia. Alfonso Rueda.
3: Pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación non só manténse, senón que vai increchendo. Polo tanto, un ano máis acordamos activar unha nova edición do Bono Activa Comercio. Cal é o obxectivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecementos de proximidade.
0: A Educación Galega contará o próximo curso cun novo plan para impulsar a atención á diversidade. A Xunta comprométese a contratar 200 novos profesionais de pedagogía terapéutica nos vindeiros 2 anos.
2: Saiban que o plan aplicarase xa ao inicio do vindeiro curso, que contará cun orzamento de 118 millóns de euros con vixencia ata o ano 2030. O conselleiro de Educación avanzaba eses 4 ámbitos de actuación do plan. Estamos a falar de dinamización de recursos, atención personalizada e liberdade de elección, formación de competencias e simplificación burocrática. Deste xeito, incorporaránse un total de 400 profesionais adicados á educación especial. Román Rodríguez.
4: Estamos a falar de un modelo flexible no cual as familias van a poder elixir libremente a modalidade de escolarización que mellor se adapte ás necesidades dos seus fillos. O noso sistema asegurará, por vía normativa, todas as opcións de escolarización posible que as familias decidan.
0: Continúa en Vigo a segunda xornada de folga no servizo de recollida de lixo e limpeza viaria. Os traballadores concentráronse ás portas do concello, reclaman un convenio digno, unha suba salarial e que se respecte a xubilación parcial.
2: Uns 200 traballadores participaron nesta protesta. O comité de empresa asegura que o seguimento da folga é do 100% do cadro de persoal e que se están a cumprir os servizos mínimos. A folga indefinida comezou saiban este domingo, consideran innegociables un convenio colectivo digno e unha suba salarial acorde ao IPC. Tamén demandan a xubilación parcial aos 63 anos. Suso Diz, presidente do Comité de Empresa.
5: Nos plantexa é retirar esta xubilación parcial ou, alo menos, atrasala. E nós por aí non vamos a pasar. Somos un colectivo que traballa na rúa, un colectivo que estamos a intemperie, é un colectivo envellecido, que está cascao. Entonces, renunciar a xubilación parcial para non ser unha liña vermella.
0: E parte de Galicia continúa en alerta amarela polas treboadas durante toda a xornada de hoxe.
2: A EMET advirte de episodios treboentos con aparato eléctrico e intensas chuvias xa dende as 6 desta tarde. Nas provincias da Coruña e Lugo ata medianoite poden ir acompañadas de saraiva e fortes rachas de vento. De feito, as tormentas eléctricas que afectaron a Galicia descargaron máis de 2.300 rayos nas últimas 24 horas, a mirande parte as rexistradas onte na última hora da tarde. Mañá espérase unha mellora do tempo e unha baixada das temperaturas.
0: Grazas, Rulo Deiro. A información continúa en G24.gal.
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
7: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas, caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
8: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
9: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
10: Galicia por diante.
11: E agora levamos unha garabata de peitoques preciosísimos que veredes na xira, pero é un instrumento chulísimo, a súa sonoridade.
12: Peitoques.
11: Sí, peitoques.
12: Pois nada, póñanse cómodas, sí, cómodos, sí. As fillas de Cassandra.
13: Vernos vexo este carballo, namorándose en caer en que o mundo segue aruñando.
14: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Radio Galega, onde estás ti.

0: No mundo da música e da poesía, o teu amor é, sen dúbida, o mellor fármaco, pero se o que precisa ser un medicamento da farmacia, será interesante que aprendamos a descifrar o que pon na caixa, porque antes de chegar o prospecto hai moita información e moito símbolo que descifrar, Elena Soto.
1: Así como a hora de facer a compra, lemos as etiquetas de información nutricional, miramos os aditivos, incluso os códigos que nos indican a procedencia dos ingredientes, algunha xente sabe descifralos, pois cos medicamentos non somos tan exhaustivos. Por exemplo, sabedes que significa ese número longo, visualizade, o que aparece aí na parte superior dereita de todos os compostos? Hoxe aprenderé de lo con Nina Vilasuso, ela é farmacéutica, ten despacho en Narón, e é vogal do Colexio de Farmacéuticas da Coruña. Hola Nina, boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Pois empezamos por aí mismo, se queres. Que quere decir ese número?
2: Ese número é o que se chama o Código Nacional. É un número que identifica o medicamento en concreto, é único e exclusivo, solamente esa especialidade que está comercializada en España con ese número, porque hai moitas especialidades con pequenas diferencias en número de comprimidos, en dosis, entonces isto é exclusivo para ese medicamento.
1: E o ser nacional, pois eso, se vou a Francia ou onde ti queiras, a Polonia, e quero mercar o mesmo composto, non o ten. Entón, hai algo que, de forma, vamos, para moitos países, alo menos en Europa, algo que identifique un medicamento?
2: Sí, sí, se pode identificar. Se vas a unha farmacia francesa ou polaca, poden, coa axuda deste dato, atopar un medicamento equivalente, ou polo menos o máis parecido, porque con isto temos acceso ao principio activo, a forma farmacéutica, entonces se podería atopar un o máis parecido posible, o mellor idéntico non, porque non todos os vademécum de todos os países son iguais.
1: Bueno, sí. Despois ven o que todos entendemos, que o nome comercial, que ás veces, vaya nomes, lles poñen as medicinas, pero bueno, ven a concentración, ven a forma de presentación, ven en braille, ¿no? Pero despois aparece outro emblema, por exemplo, hai un de radioactividade, outro de gas inflamable, como nos camións de mercadorías perigosas.
2: Sí,
1: eu pregunto, me pode estoupar un medicamento ao mellor co calor?
2: Os que levan ese icono, sí, o que pasa é que estos non son, normalmente non nas farmacias comunitarias non os temos, son medicamentos que están no hospital.
1: Xa, xa.
2: O radiofármaco tamén, o que pasa é que estos son normalmente de uso hospitalario, normalmente para, bueno, son tratamentos de para pacientes oncolóxicos normalmente, non?
1: Sí, sí.
2: Os que levan o
1: do o símbolo da radioactividade.
2: Exactamente, sí.
1: Despois hai outro símbolo máis, que é un redondel, que ás veces é un redondel partido medio, outras algo que parecen dos trianguliños, parece un diábolo ou algo así. Eso que significa?
2: Bueno, redondel blanco indica que ese medicamento está suxeito a prescripción médica. O que debemos facer na farmacia é dispensalo únicamente con prescripción médica.
1: Eso é cando é o redondel blanco sen nada
2: vale,
1: no medio.
2: Sí, sen nada no medio. Logo os que teñen unha media luna ou os que teñen unha línea polo medio, pero que son as dous partes brancas, pois tamén son medicamentos que están catalogados nun anexo que son psicótropos, é decir, son medicamentos que teñen que ter un control pois engadido, porque
1: para conducir, todo, por exemplo, non?
2: Para conducir teñen outro o simboliño do coche. Non, este porque son sustancias que poden xerar adicción, que poden supoñer, bueno, un abuso, entón os farmacéuticos temos que ter unha atención especial máis alá da receta do médico, tamén ter cuidado con estes medicamentos para que non. A veces pode estar sospeita dunha receta falsificada que leva este tipo de medicamentos, porque xa pasou.
1: Por eso, veces, pedides tamén o DNI. Eso chama atención, porque realmente, coa receita electrónica, aí están xa todos os datos da persoa que merca. Por que fai falta pedirlle o DNI?
2: Non, eso é unha idea que se ten, pero nos na farmacia non temos ese dato, non o podemos ter por lei de protección de datos, non. O DNI non o podemos ter. O ten o Sergas no seu sistema, pero nós non o temos.
1: Xa. Mira, é curioso, claro. porque eu pensei que o pasar a receita electrónica ali estaba toda a miña vida, por resulta que non.
2: Para na farmacia non tanto, é máis, non o podemos guardar, é un dato persoal que non podemos gardarnos.
1: Despois quedou nos aí atrás os dous trianguliños. Os trianguliños enfrontados, decía eu que parecían un diabolo. Que quere decir
2: ese símbolo? Bueno, é un medicamento que ten unha caducidade inferior a 5 anos. Normalmente son formas farmacéuticas os comprimidos, non teñen máis tempo, son pois xarabes, colirios, bueno, todas esas formas farmacéuticas que non se pode asegurar que estén en perfectas condicións para empregalos en ese período tan tan longo de tempo, como pode ser un comprimido, a veces ten máis tempo, pode ter 10 anos así, entonces estou en menos de 5.
1: Menos de 5. Hai que ser moi estritos coa data de caducidade dos medicamentos, Nina, porque hai quen di que, bueno, que como teñen unha marxe e tal, pois ata 6 meses despois da caducidade que ven aí, poderías tomalos.
2: Claro, eso tamén depende do tipo de medicamento que de do que estemos falando. O mellor en comprimidos, ou aqueles que veñen nun blister de aluminio, que eso asegura unha conservación un poquinho máis alá da data de caducidade, sí, pero logo, pois xarabes ou cremas, non deberíamos, porque, ademais, normalmente a xente non garda adecuadamente os medicamentos na casa. Entón, claro, se non podes asegurar que están a unha determinada temperatura nunha zona da casa donde non hai cambios de temperatura, porque normalmente a xente os garda na cocina ou no baño, que é xusto nos dous sitios donde non debe de estar.
1: Deberían estar entonces, na neveira daquela?
2: Non, na neveira solo aqueles que leven o símbolo de gardar na neveira, non. Deberían de estar, pois, por exemplo, no salón ou nunha salita, nun sitio así,
1: sí, algo
2: nunha
1: onde caixinha. Non haxa cambios así moi de temperatura nin de humidade.
2: Claro, nunha caixa que poña que son medicamentos, se ali os gardas. O que pasa é que eso a veces para a xente que os está tomando todos os días, pois non é cómodo.
1: Claro, é máis práctico.
2: Exactamente.
1: Por certo, como é o símbolo de medicamentos que se deben gardar na neveira?
2: Pois é unha especie de copiño de neve destos do Nadal, sabes? Sí. Conservar no frigorífico. Aí tamén hai que ter cuidado porque é unha temperatura entre 2 e 8 grados. Non se pode conxelar. E ademais, tampouco deberíamos poñelo na porta, sabes? Hai que poñelo nunha zona, nunha das baldas da neveira, tampouco moi pegado á parte do fondo e nos laterais, porque aí se pode formar un pouco de xeo.
1: Pero insistimos, se teñen ese simboliño, bueno, de o simboliño da neve, non? Que nese caso,
2: claro,
1: que guardalo no frío.
2: Claro, e a veces hai algúns casos nos que nos, na farmacia, temos que guardar así, pero logo xa che pon que cando está en uso xa non fai falta facer eso. Por exemplo, insulinas ou algún medicamento similar, logo se poden guardar a temperatura ambiente.
1: Cousas que me chaman a atención. Ás veces tocome tomar algún medicamento, pois de, digamos, do tamaño normal o que é a caixa, pero dentro o blister traía únicamente 3 pastillas. Por que sucede isto?
2: Claro, bueno, eu penso que a clave de eso é que dis tamaño normal. Tamaño normal, pois adoita facer o laboratorio cando é un medicamento que se utiliza de maneira crónica, entonces o adapta, non? Podes ter, sobre todo, 28 ou 30. Pero claro, si a posoloxía do medicamento é unha vez o mes ou unha vez cada 15 días, non che vai a dar 30, porque terías aí para anos. Entonces, si tes que tomalo unha vez o mes, pois che vai a dar 5, xa me parece moito. Mellor tes unha

0: reseña de 4. Ou algúns que son para tomar 2 comprimidos ao inicio do mes, que tamén o hai. Entonces solo están esos 2 comprimidos, o sea, luego tienes que ir a coller o,
1: claro, la forma de administración o ritmo que se debe tomar, pues, a posoloxía, como te decías, pues claro. De determinada maneira.
0: Exactamente.
1: Hay medicamentos que se deben tomar, o sea, o que se poden tomar con leite, y outros que lles fai mal.
0: Mira, hay 3 sobre todo que además son de uso bastante habitual, que é moi importante separalos do leite e dos lácteos, que son os suplementos de hormona tiroidea, de levotiroxina, que se toma para cando tes algún problema no tiroides, que é bastante habitual. Eso é moi importante tomarlo separado da leite, do café do que tomamos no pola mañá, porque o calcio da leite lle afecta moito a absorción. Logo hai outros que son os que se toman para tratar a osteoporosis. Eso tamén hai que tomarlos separados do leite. Tamén o ferro, cando tes suplementos de ferro oral, que che dan esa pastillina de, sí, que tens que tomar pola mañá, tamén é recomendable tomala antes de comer, sin leite, por suposto, tomala con vasillo de agua.
1: Antibióticos sí se poden tomar con leite, non?
0: Casi todos, menos uns que son, as quinolonas se chaman, o ciprofloxacino, levofloxacino, eso se mellor tomalos tamén separados do leite. O resto non.
1: Outra cosa que escoitei por aí é que nunca unha caixa de medicinas vai ter unha dose letal. É dicir, que inda que tomes as 30 pastillas que che veñen nesa caixa, terías que tomar unha máis para, bueno, para que a túa vida estivese en perigo. Eu non sei se isto é lenda urbana ou é así.
0: Bueno, eso tamén era un pouco que falábamos antes, que eso, primeiro, non é certo, e segundo, depende moito do principio activo que leve ese medicamento. Hai medicamentos que podes tomar eso ou máis e non comprometen a túa vida, e outros que con menos cantidades xa podes morrer. Por exemplo, paracetamol.
1: Pois hoxe sabemos algo máis deses simboliños que veñen nas caixas dos medicamentos, e o que falte, pois xa sabedes o que se di sempre: lea o prospecto e senón consulte o farmacéutico. Ois, xa que estamos, Nina Vilasuso, farmacéutica de Narón, que ademais é vogal do Colexio de Farmacéuticos da Coruña, cando vai acabar iso de que teñades que cortar o código de barras e pegalo nun papeliño? Chama a atención, porque agora que vas co móvil e xa te sale a receita electrónica, e bueno, é todo moito máis rápido e moito máis digitalizado, chama a atención que vos sigades con esa práctica. Eso vai acabar algún día ou debe ser así para sempre?
0: Bueno, estamos en eso, levamos tempo con esto. Ahora hai un sistema nas caixas que ven aí un código pequeniño, un código BIDI, un QR, que se asegura a trazabilidade do medicamento, é decir, desde que se fabrica hasta que ou tengo paciente, non? Bueno, esa sería unha maneira de, cando pasamos isto polo ordenador, que quede constancia de que a farmacia dispensou, porque nos, por sorte ou por desgracia, vivimos do marxen do medicamento. Entón, levamos un porcentaxe que a xente pensa que é moi alto, pero é pequeniño, de cada caixa de medicamentos. Entonces, esa é a maneira en que nos recibimos ese porcentaxe que nos toca nos polo noso traballo. Claro, a maneira ahora que temos é recortar a outra parte do código de barras, pegalo nunha folla e mandalo ao Colexio de Farmacéuticos, que logo envía o Sergas para facer esa conta. Entón, aí van todos, e de feito temos que revisalo un por un todos os días para que non, para asegurarnos de que todos están aí, porque cupón que non hai, cupón que non podemos justificar.
1: Claro, claro. Algún día, e non a tardar, a tecnoloxía vai acabar con ese
0: problema.
1: E estou segura de que ese día os farmacéuticos ides botar de menos a práctica do cúter.
0: Pois pode que sí, Mira o que te digo, porque un momento, eu aproveito moito para
1: comentar,
0: para,
1: non?
0: Para comentar, claro, temas da medicación, de problemas da medicación, de problemas que pode ter a persoa coa súa enfermidade. Sí.
1: Bueno, pois un gusto que hoxe aprendimos contigo, Nina Vilasuso, farmacéutica de Narón e vogal do Colexio de Farmacéuticos da Coruña. Ata outra mellorada.
0: Ben, ata logo.
2: A seguinte historia sitúanos en Ourense. Alí imos falar dunha familia de tradición labrega, unha familia de Castro Caldelas que leva un século dedicada ao gando. É algo herdado e que pretenden manter, pero como se pasa de pais a fillos ou nenos unha tradición como esta, sempre rodeados de vacas. Alberto Rivero.

0: mundo de Ross. Esta historia que nos conta Fuxan os Ventos, moi boas tardes, pode ser a historia dunha familia de Castro Caldelas, da familia dos Claretes, que levan máis de 100 anos traballando a carón, dogando vacún e agora tamén desenvolvendo cunha carnicería e ampliando tamén, por exemplo, o gando porcino. Traballo que realizan con todo o gusto do mundo, porque algo herdado e algo que consideran que ven de atrás e que poidan seguir mantendo unha tradición familiar. Meu pai é labrego, labreguiño eu son. E incluso a boa era labrega porque é María del Carmen Villarino, é precisamente a primeira da familia actualmente que traballou precisamente jugando vacún, que ten unha granxa, que tivo unha granxa e que lle cedeu concretamente o seu neto o traballo que hoxe realiza el, que se chama Cristian. Precisamente, coméntanos, ela, como foi ese gusto de pasar o seu neto unha tradición que conservan dende hai moitos anos, aínda que la lembra Lembrase que tamén cos seus pais xa traballaba no campo.
1: Sí, sí, eu criei-me xa con vacas. Meus pais xa tiñan vacas, o que pasa que non había tantas. Tiñamos 6 ou 7, tiríamos 6 e 2 bois, porque entonces os bois tiñámoslos para o carro. É como hoxe un bo trator. Aqueles bois eran, domesticábanos ben, eu cando algunha vez me levaron a arada moi pouquinhas veces, pero dábamos bois. E chegaba a punta do rego e dicía allí, Navarro, volvo ao rego. Ou Zamoro, volvo ao rego. Eu non tiña que ir máis que a coarado detrás. Eles levaban a min o arado. Unha maravilla.
0: Como se lembra do nome daqueles bois, Navarro ou Zamoro? Como se chamaban os que tiñan na casa hai moitos anos? Ela, obviamente, se está xubilada, recorda con moito cariño esa circunstancia cando traballaba con seus pais. A cousa foi evolucionando de ser vacas e dos bois iniciais, agora pasaron a unha explotación moi coñecida na zona de Caldelas, a explotación dos Claretes. Pero Mari Carmen, por enriba de todo, está orgullosa precisamente desa tradición.
1: A diferencia é grande. Anhelalo non, porque agora está en boas maus. Por suposto, na maus dun fillo, na maus dun neto, que máis quero?
2: Un orgullo. Todo
1: moi orgullosa da miña familia.
2: Porque quedaran aquí, seguirán... É unha boa herencia, non?
1: Bueno, eu penso que agora se un traballa en Iles, que si lle dará para levar unha vida tranquila, penso eu. Porque cada un imos ao noso. Eles están na súa casa e eu estou na miña.
2: Pero contou algunha vez que seguiran ou pensaba que o iban deixar?
1: Bueno, en principio, a última que estuve en ca granxa despois fun eu, porque meu marido xa se jubilara. Entonces era para quedarse outro neto con ela, que despois por fin seguiu e fixo outra cousa, que é Guardia Civil. Entonces despois este Cristian estaba facendo un curso e me dixo, abuela, dice, se me esperas 2 anos máis, dice, quédache meu ca granxa. E sorprendeu-me porque este nunca me había falado así da granxa, según o outro tiña unha ilusión por a granxa grandísima e non facer a oposición para eso, pois este non me dixera nada. E digo, home, como non che vou quedar, Cristian? A mí gustábame que quedara mellor na casa que non ter que quedar aí abandonada ou venderlle a Coren, que non había outra solución. Coren compraba, pero claro. Entonces, pues sí, muy, muy contenta. Dicen, sí, sí, tú fai tranquilo, que a mí dame igual jubilarme con 67 que con 70.
0: Qué agarimoso sentir ese son das chocas das vacas. Por certo, que quen fai as preguntas é a nosa compi María Blanco Frade, que foi quen visitou os Claretes a na terra de Castro Caldelas. Orgullosa está nai, tamén orgulloso está o fillo. Manuel Pérez colleu a explotación gandeira dos Claretes no ano 90, hai xa 36 anos. Di como paso o tempo, pero evidentemente evolucionou moito e agora xa non é, é moito máis, todo o contrario, a explotación que era hai esas décadas.
3: Vamos, é que acollemos no ano 90, xusto cando nos casamos, entonces fixámonos cargo dela, adquirimos ou deixaron os meus pais 12 vacas e un touro, eso sí que o recordo perfectamente, e bueno, hoxe temos sobre 300 cabezas.
2: Como é a diferencia de como se criaban antes, como se traballaba? Participaba toda a familia neses traballos a hoxe?
3: A familia sigue participando toda, axudando no que, cada un no que pode, pero bueno, sí que cambiou totalmente. Antes as vacas, os primeiros anos que castivemos, pois metílamos na cuadra todos os días, o manexo era moi distinto de hoxe. Hoxe están en extensivo, entonces vamos a velas, para que pairan ben, para que estén ben, pero non é o mismo, non andamos loitando con elas diariamente.
0: De 6 a 300 cabezas de gando a familia dos Claretes cunha longa tradición gandeira na comarca de Castro Caldelas, máis de 100 anos con esta tradición. E tiña que chegar a terceira xeración. A terceira xeración falamos actual, por suposto. E non é outro que Cristian, porque digamos que colaboran que esa explotación gandeira tres xeracións diferentes. Cristian di que optou por varios camiños, pero ao final tiraballe moito, moito campo e tiraballe moito explotación e está contentísimo de non só ter gando vacún, senón tamén ter gando porcino.
4: É unha terceira generación aquí que leva a ganadería. Bueno, esperemos que haya algunha máis despois. Pois polo menos sobre 100 anos que levamos a ganadería aquí.
2: Vale, que significa para ti? Porque has dicho escoller...
4: Pois eu sempre me gustou moito desde pequeniño, desde que estaba aquí na escuela, sempre traballaba aquí, a verdade que me encantaba. Unha vez cando se jubilou a miña abuela, pois a deixou da nave dos porcos e tal, pois era unha cousa que me gustaba. Aunque eu estaba estudiando, terminei, empezaba a traballar, pero a verdade é que me gustaba isto, por iso me viñen para aquí. Agora, pois, aquí continuo. Tenía granxa dos cerdos e tiña tamén unha explotación de vacún.
2: Como se tiñan?
4: Tiña granxa dos cerdos e unha explotación de vacún.
2: Aquí estás un de porcos tamén?
4: Sí.
2: Ah, vale. Eso desde pequeniño sempre che gustou e todo máis, pero sabías xa que querías estar aquí ou hasta fai poucos anos?
4: Bueno, por saber, non é así. Sempre me gustou, así que se tiña que quedar aquí, a verdade que non me importaba nada.
0: Non lle importaba nada, non lle importou nada, e ao final decidiu quedar en Castro Caldelas para cumplir unha tradición, para seguir cunha tradición, que moitos máis que unha tradición, porque hoxe xa son 300 cabezas de gando vacún en extensivo, máis o gando porcino que manexa esta familia dos Claretes, a cal agradecemos tamén o agarimo cosco que nos recibiron, e que sexan moitos máis anos e moitas máis décadas de tradición, porque será bo para eles, pero especialmente para o resto dos consumidores de gando vacún.

0: Ahí deixamos esa familia de Castro Caldelas cun século de vida dedicados ao gando, algo herdado e que pretenden, co paso do tempo, manter.
1: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Andrea Jamardo, tráenos ahora propuestas de lectura para todas las edades y para toda semana. ¿Qué tal estamos, Andrea? Muy boas.
1: Muy bien, boas tardes.
0: Hoy tenemos banda diseñada, tenemos libros para bebés y también para primeros lectores.
1: A primeira obra desta tarde é Operación Morcego, unha banda deseñada moi divertida creada por Mara Méndez, que, se non estou mal informada, esta é a primeira obra na que ela é tanto autora do texto como das ilustracións. Do seu traballo xa falamos aquí esta tempada no Diario Cultural, cando debullamos a obra de teatro Ícaras de Carlos Labraña, Premio Facho, que ela foi a ilustradora desta obra. Esta banda deseñada acaba de chegar ás librarías, está publicada na editorial Galaxia, está recomendada para nenos e nenas de 8 anos en diante. A protagonista da Operación Morcego chamase Esther, é unha nena de 10 anos que vive co seu pai, a súa nai e a súa irmá maior, Leia.
2: E o cómic empeza coa propia Esther presentándose a ela mesma, tamén a familia e o grupo ultra secreto que ten, que está formado polos amigos e máis polo gato.
1: Sí, Esther ten dous mellores amigos, Abela e Breixo, que lle siguen sempre o rollo, e tamén un amigo felino que se chama Millo, un gato que, rumores din que naceu dunha mazorca, pois aí dai do nome, non? Esta banda deseñada arranca coa nosa protagonista compartindo cos lectores unha idea bastante tola. Esther está convencida de que Vlad, o noivo da súa irmá Leia, é un vampiro. A partir desta idea un tanto disparatada, Esther decide organizar unha misión secreta cos seus mellores amigos, Sabela, Breixo e este gato, non, chamado Millo. E o grupo, a ela denomina o grupo ultra secreto.
0: E cales son as probas ou os indicios por que pensa Esther que o seu noivo, o noivo da súa irmá é un vampiro?
1: Xusto unhas semanas antes de que esta idea lle rondase a cabeza, ela estaba cos seus amigos vendo uns vídeos nunha cale de internet. En estes vídeos falábase de misteriosas desaparicións e aparecía pois a imaxe dun suposto asasino, un vampiro, que a verdade se parece moito físicamente a Vlad. Entón, ela dende ese momento comeza o que denominamos Operación Morcego, na que habrá dende pipocas con allo, auga bendita, tamén, ata coarse nunha festa de San Maín. Todo para demostrar se este Vlad realmente é un vampiro.
2: Xa notamos, non, ese ton humorístico que ten esta banda deseñada, pero tamén nos indica algo que calquera persoa que teña pequenos e pequenas cerca sabe: a imaginación desbordante que teñen.
1: A verdade é que cando somos pequenos ás veces non entendemos, non, todo do mundo adulto e inventamos pois teorías fantásticas. E isto é precisamente o que lle pasa a Esther. O lector e a lectora acaba entrando completamente no seu mundo, onde calquera cousa pode converterse nun misterio. Cando estamos inmersos na lectura, non duvidamos da premisa da nena. E estamos convencidos de que sí, de que Vlad é un vampiro. E isto grazas ao bo facer, pois, neste caso, da autora, de Mara Méndez. Algo que me gustou moito foi a relación das irmáns, non, eses celos que Esther sinte, non, porque a súa irmá maior agora pois pasa máis tempo co seu mozo que con ela. Esther fallo saber que agora, pois xa non é o seu olliño dereito, non? E, gústame ver esa demanda das irmáns, porque que os irmáns se fagan maiores ás veces tamén un pouco duro. Personalmente, a min gústame moito o traballo de Mara Méndez e creo que con esta banda deseñada demostra todo o seu potencial como ilustradora e narradora. As ilustracións teñen moita forza e axudan moito pois a seguir esta historia que ten moito humor. As caras que pon Esther son para esmendrallarse constantemente. Nas primeiras páxinas, cando se nos presenta o grupo de amigos, aparece a nosa prota, Sabela e Breixo, caracterizados como na película esta de Men in Black, cos seus traxes negros, as gafas de sol, unha imaxe moi simpática. E tamén me parece interesante o equilibrio entre misterio e comedia. Non é unha historia de medo, senón que é unha historia divertida con elementos típicos das historias de vampiros. O libro xoga con eses tópicos, eses tropos, non? Os allos, a auga bendita, todo do xeito moi, moi simpático. Creo que esta Operación Morcego destaca porque consegue ser entretida ao mesmo tempo moi próxima. Esta cuadrilla de amigos, as investigacións absurdas, ela está convencida de que é un vampiro, de aí non a imos a sacar. E, este gato, Millo, non? Fan que sexa fácil de conectar coa historia. Unha obra moi divertida, rápida de ler, moi recomendable para o público infantil e especialmente para quen lle guste, as aventuras de humor e misterio.
0: Imos polas segundas obras, libros para bebés, publicados na editorial Calandraca.
1: En Calandraca xa tiñan uns libros deste estilo para bebés, pero agora o que nos achegan son libros, propostas pensadas para bebés, pero moi pequeniños, incluso desde primeiros meses de vida. Obras que forman parte da colección Libros de Tea, porque están feitos de tea, de materiais brandos e suaves para que os nenos poidan tocar, morder, dobrar, explorar sen ningún tipo de perigo. E os dous volumes que nos presenta Calandraca son Aletas e Burbullas e Pelos e Plumas, de Mercé Galí. Ambos traballan vocabulario moi básico relacionado cos animais, porque os animais xa sabedes que sempre son un acerto, e tamén da natureza. Aletas e Burbullas céntrase no mundo mariño, peixes, baleas, polvo, mentres que Pelos e Plumas xoca cos animais voadores e terrestres, pois un gato, un parrulo, un páxaro, non? O interesante destes libros é que non son só para ler, están pensados tamén para unha experiencia compartida entre adultos e bebés, porque, bueno, hai que darlles aos bebés. Non son libros tradicionais, con moito texto, senón primeiros obxectos de lectura para eles, non? A idea de que o libro forme parte do xogo, do descubrimento e tamén do vínculo emocional entre a familia e a criatura, non?
2: Libros para bebés, feitos con materiais brandos e suaves, e dicías, para tocar, para morder incluso, e para escoitar, non? Porque, a ver, toca aí os libros, como soan?
1: Escoita de aquí, a primeira das páxinas, se apalpamos, pois fai este...
2: Vai chamar a atención en canto preman aí.
1: Estes libros pois tamén están pensados para escoitar, para explorar, teñen cores moi, moi vivas e para xogar. Libros suaves e resistentes feitos para os primeiros meses de vida.
0: E imos, se che parece, Andrea, pola última proposta da tarde, os novos volumes da colección Escola de Monstros, que acaba de sair publicado na editorial Hércules.
1: Escola de Monstros é unha colección moi coñecida para primeiros lectores, creada pola autora australiana Sally Ripping e ilustrada por Chris Kennett. En galego está publicado, como ben dicíades, na editorial Hércules, coa traducción de Raquel Senra. Esta colección é moi famosa, está traducida a moitos idiomas e está sendo todo un éxito. Xusto agora, nesta semana, saíron os tres novos volumes en galego, Un mangallón cun gran corazón, Unha estrela fedorenta e Xogos de cor para cada emoción.
2: Pois, Raquel Senra, que imos ter por aquí mañá, por certo, presentando a iniciativa editorial que está promovendo, Árbore Azul, o primeiro libro que publica, pero imos quedar con este seu traballo como tradutora para Hércules, con estes libros de Escola de Monstros de Sally Ripping. Escoitamos logo o comezo de Un mangallón cun gran corazón.
3: Hai monstros grandes e outros son baixos, pero Fran é, sen dúbida, o máis alto do patio. Ten os brazos longos e os hombros enormes. É tremendo, é grande, é moi forte. Pero cando fan esculturas na clase de arte, Fran petanela e a obra desfaise.
2: Nese pedisquiño xa vemos, non, algunhas das características destes libros.
1: Para min, do máis interesante desta colección é que está pensada especialmente para axudar a aprender a ler, para que os pequenos comecen a ler por si solos, non? E que imos a topar nestes contos? Pois o uso da letra mayúscula, que é algo moi demandado polos coles.
2: Sí.
1: Claro, porque hai pouco material de primeiras lecturas, eles comezan a ler
2: en letras mayúsculas.
1: Sí, e hai moita demanda deste tipo de libros, entón, as letras mayúsculas, non? Tamén utilizan frases moi curtas e rimadas, que isto sempre lles axuda. Sí que é máis complexo a hora de traducir, pero bueno, aquí Raquel Senra consigue, porque bueno, non é o mesmo, hai que manter a rima tamén, no,
2: claro,
1: de o idioma de orixe, o idioma meta, e iso sí que é difícil. Utiliza un vocabulario moi sinxelo e as ilustracións son moi divertidas. A verdade é que todos os monstros son moi riquiños. Nestes libros, todos transcorren nesta escola que está chea de monstros, pero bueno, son monstros simpáticos que non nos dan nada de medo. E cada personaxe pues, ten así algunha característica divertida ou extravagante. Pois pues este grandullón, pois pues, ele é moi boiño, pero claro, tan grande que vai desfacendo todo o que lle cae nas mans, non? A colección ten moitísimo éxito porque, bueno, fai que os nenos collan confianza coa lectura, non? A idea de que ler non sexa algo difícil, senón divertido. Ademais, cada libro inclúe o final xogos para practicar vocabulario, tamén a comprensión. Entón, bueno, son libros moi completiños. Escola de Monstros converte o momento de aprender e ler nun xogo. Os libros usan humor, monstros simpáticos e textos, bueno, moi sinxeliños para que os nenos sintan que poder ler sós desde do principio, non, e ir gañando autonomía, que ás veces cando vemos así libros con moito texto, pois bueno, como que
2: asustámonos,
1: non? Entón, están moi ben pensados.
0: Pois primeiros lectores, bebés, banda deseñada infantil, todas estas propostas son as que nos trouxo hoxe Andrea Jamardo. Esperamos te o vindeiro luns, Andrea, moitas grazas.
1: Ata a próxima semana.

0: a Coruña. Fíxate ti, Robert. Dar toda a P9 para arriba para vir a Coruña.
1: Toda a P9. Desde un extremo a outro, desde o sur hasta o norte.
0: Non podíades faltar ou que?
1: Non podíamos faltar, estuvemos ante unha celebración, hoxe temos que vivir outra.
0: Estuveste sonte na Copa Europea do Guardés.
1: Sí, somos membros da Peña Inferno e ali estuvemos dando todo, hasta o final. Unha hora e media antes, hasta as altas horas da madrugada estuvemos.
0: El non veu o Deportivo en Primeira?
1: Nunca. El ten 8 niños, nunca mirou o Deportivo en Primeira.
0: Que lle dis, que lle contas? Que é o que significa isto?
1: Uf, pois non sei, pero creo que levo máis na sangre que a min, que eu levo bastante.
0: Pero é tímido.
1: É tímido, pero bueno, cando se solta, logo xa non é tan tímido. Sí, sí, a ver.
0: Hubo que pasar pola deportienda hoxe?
1: Hubo que pasar polas dúas deportiendas, tuvemos que ir ao centro comercial e logo outra vez á tenda, porque a deportienda no centro comercial di que non é oficial, que hai que ir a Riazor, o estadio, ali a comprar.
0: Sí, sí. ¿Subides habitualmente? ¿Subides a ver...?
1: Sí, bastantes veces subimos. Sí, vimos entrenamentos, vimos un poquinho de todo. Gústanos a zona da Coruña bastante, en que somos do sur, pero bueno, estamos aí...
0: A celebrarlo agora.
1: Aplaudir aí. Dúas celebracións en menos de 24 horas.
0: Pois a pasalo ben.
2: Gracias.
1: Moitas gracias.
0: Aí ustedes da Guarda, que subiron ao norte para vivir esta celebración. Esta primeira fila xa está completamente ateigada de camisetas branco-azuis. Poderíamos facer unha colección completa de diferentes épocas. Ademais, eles levan a camisola rosa que se fixo na loita contra o cancro. Hai a camiseta do Deportivo cando gañou a Liga, a famosa de Adidas. Hai moitísimas desta. Quedome coa anécdota do neno que tenga de Vilensongo. Vilensongo é o xogador camerunés que veu ao Deportivo sendo un neno dentro do seu país para cun soño de ser futbolista, e foi el o que meteu os dous goles onte que deron a victoria e o ascenso ao Deportivo á Primeira División. Así que máis deportivista que el agora, máis coruñés que en Songo, que vai ser un seguramente dos homes máis coreados esta tarde, moitísimo máis. É o preludio dunha festa que comeza nunha hora e pouco.
3: E xa hai ambiente, xa hai expectación para ela, e o que está previsto é que sexan recibidos no concello, todo o plantel, todo o club, e aí a alcaldesa vai ser quen Inés Rei, quen presida esa recepción institucional, directiva, corpo técnico, xogadores no salón de sesións do Pazo Municipal, e a partir de aí esa tradicional saída, non, o balcón de María Pita, sí, para festexar cos deportivistas, cos cidadáns en xeral esa volta do Depor a máxima categoría do fútbol nacional.
0: Así é, como ti estás comentando, chegará o autobús do Real Club Deportivo, quedará aquí a pé da Casa Concello na Praza de María Pita, baixarán inmediatamente os xogadores, seguramente pasarán por aquí diante da xente para saudar, bicar, abrazar e levantar os brazos antes de meterse na Casa do Concello, donde haberá unha recepción oficial, un acto institucional, no que se lembrará este momento, un Deportivo que cumpre este ano 120 aniversario, 1906-2026, en este 120 aniversario celebra un novo ascenso á Primeira División, e por iso, a continuación, pois, producirá esa festa dende a balconada ante unha Praza de María Pita, que a esas horas vai estar chea, porque agora xa seguen chegando moreas de xente.
3: Pois un buquiño antes das 7 volvemos a conectar contigo, Raúl, para que nos contes como está ese ambiente, a expectación, que seguramente xa estará case bueno, pois provocará que a xente teña pois a emoción a flor de pel de ver os seus ídolos aí no balcón de María Pita. Continúan coas probas de son, polo que escoito, non, de fondo?
0: Sí, é un clásico de cancións de fútbol. Esta é unha das cancións que se pon habitualmente nos estadios de fútbol, e están probando os altofalantes que van presidir ese festón a partir das 7.
3: Pois escoitamos de fondo ese Será porque te amo de Ricky e Poveri. Escoitamos.

0: Como sabéis, mediante aplicación informática extraemos cuatro números que significan cuatro concellos en Galicia. Abrimos teléfonos, se resides, se estás empadroado, se vives en algún destes cuatro lugares que agora che imos dicir. Tes moito gañado, despois será cuestión de chamar aquí a radio a dous números de teléfono que imos facilitar tamén e cun pouquiño de sorte, se é o primeiro, levas o lote das galletas mariñeiras da Veiga. Pois xa temos os catro números aquí, Iago. E agora imos ver que concellos son estes, en que lugares nos situamos de Galicia, e a ver se aí hai algún ointe da tarde con ganas de gañar este lote de galletas mariñeiras da Veiga, feitas en Chantada, e con esa sensación tan agradable pola súa
1: crocancia.
0: Catro concellos, catro posibilidades de gañar. Os números que saíron esta tarde son... Estás preparado?
1: Sí, dixen pausa dramática. Emoción. Para escoitar.
0: O primeiro é o 156, o segundo 42, o terceiro concello 73 e finalmente o concello 233. Hai un pouco de todo, eh?
1: E mira que interesante, 233, que levábamos uns días que non subíamos moito da sí. Centena, é certo?
0: Mira, agora estamos situados pois en concellos bastante poboados, aí está o 42, o 73, concellos que están na metade, máis ou menos, da táboa canto a poboación en Galicia, o 156, e o 233, bueno, son 313 concellos, imaginade, non é un concello moi poboado, pero o mellor temos alguén ali escoitando o programa Tarde Arestora co teléfono seu carón para chamar inmediatamente e garantir que leva o lote das galletas mariñeiras da Veiga. Iago,
1: pois imos ir traducindo eses concellos logo. O 233, o máis alto de hoxe e por ende o menos poboado, ven sendo Riós, que agora deberíamos decir o Riós, non? Por ese cambio do nomenclátor, pois ese é o primeiro concello de hoxe.
0: Nese concello estivemos facendo un programa hai algún tempo, sí, aproveitando a cesta da castaña que fan todos os anos, da castaña e do cogomelo.
1: A castaña, por certo, riquísima e seguro que tamén con esa sensación de crocancia.
0: Castaña que podemos acompañar de galleta.
1: Sí.
0: Ainda que non sexa unha mestura así moi habitual.
1: Mira, hai crema de castañas que probamos aquí no programa Tarde, non hai tanto, e cos galletas mariñeras da Veiga, de seguro pues pegan... Sí. Perfectamente.
0: Pois con esa crema de castañas, con algo de marmelo, con pouco de queixo, con paté, con que máis? Facer migallas en riba dun café con leite tamén, valería calquera destas opcións e as que poidades vos imaginar. Temos polo tanto Riós, o Riós. O Riós.
1: E temos tamén o 156, que é o concello de Laxe.
0: Polo tanto, dous concellos en xogo, un par de números de teléfono para chamar.
1: Dous en xogo, de contado, daremos los outros dous que completan esa posibilidade de participar hoxe, pero imos dar un poquinho de vantaxe a estes dous primeiros. Se residides en Laxe ou no Riós, podedes chamar o 881-958-731 ou o 881-958-732.
0: Provincia da Coruña, provincia de Ourense, onde nos agora.
1: Pois imos ata o 73, o concello de Oroso.
0: Anda, aquí ao lado, ¿sí? Como quen día, tiro de pedra de onde
1: xa
0: estamos.
1: Xa podemos,
0: nos...
1: o que distido, un tiro xa, mandar as galletas.
0: Xa lle levamos as galletas, non?
1: Efectivamente.
0: A este amigo ou amiga de Oroso, si é que nos chaman de Oroso, cale o número de teléfono.
1: 881-958-731, 881-958-732.
0: Déxame... Pois repasar, dixemos Riós, dixemos Laxe, dixemos Oroso, e quédanos un concello.
1: Quédanos por dicir un, que é o 42, o Barco de Valdeorras.
0: Pois aí está, xa tedes ese mapa de Galicia con catro localidades, con catro concellos, agora mesmo sinalados en vermello, en azul, noutra cor máis destacada, para indicar que son eses lugares desde os que pedimos participación. Laxe, Barco de Valdeorras, o Barco de Valdeorras, Ourense ou Riós, e os teléfonos de participación...
1: Dixetes Ourense, creo, Oroso, imos recalcar que poden chamarnos desde aí.
0: Non dixen Oroso.
1: Creo que dixetes Ourense, pero...

0: Non pasa nada,
1: no,
0: que
1: entón, as non, non, de Ourense non chamedes.
0: De Ourense non.
1: De Ourense cidade non.
0: Ourense capital, eu digo Ourense capital, estou non arreglando. Ourense provincia, pero do barco de Valdeorras.
1: Eso, é, ou de Ríos.
0: Ou de Ríos, sí.
1: Claro.
0: Repasamos por si acaso, entón, se che parece.
1: Venga, imos repasar.
0: Dende Laxe, dende o barco de Valdeorras, dende Orosou, dende Ríos, poden chamarnos o 881-958-731 ou o 881-958-732.
1: Pues veña, a ver a quién le entregamos esta tarde o lote de galletas mariñeiras da Veiga. O mellor, alguén que estea escuitando en Laxe.
0: Pois imos descubrir se de Laxe ou non, que nos chamou esta tarde Iria. Moi boa tarde, que tal?
2: Hola, boa tarde.
0: É certo iso de que nos chamas dende Laxe ou dende algún dos outros tres concellos, Iria?
2: Desde Laxe.
1: Que ben, confirmamos logo que estás en Laxe. E coñeces as galletas mariñeiras da Veiga, Iria?
2: Coñezo, son estupendas.
1: Bueno, pois canto nos alegra de que che gusten. Algúnha variedade en concreto ou todas?
2: A min as de chía gustan moito.
0: Un clásico, sí. Xa se está convertendo nun clásico, eh?
1: Sí.
0: Que sempre son ben acollidas.
1: Cales son as túas favoritas, Iago?
0: A min gustanme as que son normais de todas, que saben a manteiga, porque pegan con todo, pegan todas con todo, pero as normais son imprescindibles
1: tamén. A min gustanme as últimas, que non sei se serán as que leva na súa caixa de agasallo Iria, estas que teñen sabor a empanada, parecen un logro e que aparte saben
0: sí,
1: a empanada.
0: Sí, saben a empanada, eh.
1: Sí, sí.
0: Iria, o galla poidas probalas por ti mesma.
2: O galla, porque esas nunca as vin.
1: Pues nunca
0: mira,
1: as
0: pues hai que velas.
1: Mira, coincidiu.
2: Hai que velas a probalas.
1: Sí. Coincidiu tamén nun destes programas que fixemos fora, ata quero pensar que foi en Silleda, que tamén ali estaban os de galletas mariñeiras da Veiga, e tiñan unha variedade de chocolate.
0: Sí, hai unha tamén así con cobertura de chocolate, sí, sí, sí.
1: Uh-huh. Ti és máis de doce ou de salgado, amiga Iria?
2: Xeralmente de salgado,
1: salgado
2: pero...
1: Máis.
2: O chocolate non se lle pode facer asco.
0: E Iria, ese contraste que se... Gústache ou as cousas por separado?
2: No, máis ben algo tradicional. Primeiro salgado e despois acabar con doce.
1: Pois Iria, que tal este desa tarde por aí? Alguna treboada, tempo bo, altas temperaturas? Como está a cousa por Laxe?
2: Onte a noite foi tremendo,
1: sí.
2: de tormenta. Incluso en algún sitio xa veo.
1: Pero agora,
2: a ver en que acaba.
1: A ver en que acaba o día. Para ti acabou en alegría, felicidade,
0: sí.
1: En premio, lote de galletas mariñeiras da Veiga, que vai camiño de Laxe.
0: Que, por certo, Iria, que teñen estas galletas que as fan tan características, tan súas, digamos?
2: Crocancias.
0: Moi ben.
1: Moi ben, extraordinario.
0: E que Iria estudou todo antes de marcar o número, eh? Eu vai o deixo.
2: Todo.
1: Un exame de 10 fixo Iria esta tarde. Pois moi agradecidos tamén pola túa chamada, a túa participación, Iria, e ata cando queiras. Un saúdo.
2: Gracias a vos.
1: E tamén para todos aqueles amigos e amigas que temos na Vila Mariñeira de Laxe. Aquí rematamos, Iago, pero mañá haberá outra opción de gañar. Lembras da Veiga é un comodín fantástico que en algún momento pode ir na segunda hora do programa, na terceira, na cuarta. Hai que estar sempre un chisquiño atento e confiar en que calla o teu concello.
0: Sí, xa que dis comodín, como comodín son as galletas mariñeiras da Veiga que sempre son imprescindibles na nosa despensa porque nos poden salvar de, pois iso, dunha visita, dun día que non sabemos que cociñar ou para acompañar calquera doce ou salgado, como dixeches ti antes, que sempre ven.
1: E algo que sempre valoramos moito, que non teñan azúcar engadido, que sexan un produto 100% natural. Polo tanto, que mellor agasallo podemos ter cos ointes máis fieis da tarde que un extraordinario lote de galletas mariñeiras da Veiga. Mañá volverá a ser outro día para poder optar a un premio. Hai que estar simplemente un pouquiño atento e confiar en que a deusa fortuna decida que o teu concello é un dos catro que sairán elixidos mediante diferentes números cada tarde. Deixamos aquí o concurso e imos xa coa información.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: A Xunta trasladoulle o coordinador europeo do Corredor Atlántico, François Bouche, a necesidade de concretar datas para analizar a conexión de viaxeiros entre Galicia e Portugal. Tamén incidiu na importancia da necesidade de que os portos de Vigo e de Ferrol sexan de entrada e saída de mercadorías e non só da Coruña, Rul Lodeiro.
2: Si boas tardes, pois nunha visita ao Porto Herculino con representantes do Goberno e da Xunta, o coordinador europeo do Corredor Atlántico dixo que é importante mellorar esa conectividade por tren de Europa, sobre todo entre cidades e centros industriais. No caso de España, agora a prioridade é conectar Madrid con Lisboa, Lisboa con Porto e máis adiante o norte de España con Francia. Escoiten.
3: The biggest priority to really fulfill what we call the TNT network, the core network, is really to connect Madrid to Lisbon and Lisbon to Porto and Porto to the north of Spain also and to France.
2: Así priorizaba o coordinador europeo do Corredor Atlántico estes proxectos. E no caso das mercadorías, a Xunta cree que, ademais da Coruña, Vigo e Ferrol tamén deben incluirse como portos de entrada e saída de mercadorías. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia.
4: Como é o puerto de Vigo, consideramos que debería ser incluido dentro de del puerto Nodales y también el puerto de Ferrol, que corremos el riesgo de que se quede descolgado pese a tener una inversión de fondos europeos muy grande en la financiación del mismo. Además, consideramos que las mercancías desde Galicia tienen todo el sentido que tengan dos vías de salida.
0: As víctimas do accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, no que morreron 46 persoas, piden a dimisión do ministro de Transportes, Mario, presidente de Adif. Consideran que resulta inadmisible que 4 meses despois do sinistro ninguén se faga responsable da cadea de despropósitos que afloran na investigación.
2: O presidente da Asociación de Vítimas de Adamuz dixo no Senado que se sentiron abandonados dende o primeiro momento. Mario Samper tamén dixo que as institucións chegaron tarde e que as vítimas do accidente se tiveron que organizar pro máis básico. 4 meses despois do sinistro, o presidente das vítimas pide celeridade coas indemnizacións e tamén que alguén asuma responsabilidades.
5: A nosotros nos parece, así se lo transmitimos tanto al ministro como al presidente de Adif, desde el día 19 de enero a las 8 de la mañana. No como nos ha dicho el presidente de Adif, cuando se resuelva quién es el culpable. No, hay una infraestructura que de la que usted es el máximo responsable. Ha habido un suceso, hay 46 personas que ya no están y hay que asumir responsabilidades desde el primer día. No entendemos que hasta el momento no se haya hecho.
0: O Papa advirte do perigo da intelixencia artificial na súa primeira encíclica Magnifica Humanitas, dedicada á protección da dignidade humana. León XIV asegura que esta tecnoloxía non é neutral e fala do risco de que se concentre en poucas mans.
2: O pontífice reclama unha orde social xusta, dixo, marcos xurídicos adecuados e mecanismos de protección eficaces para xestionar esta revolución tecnolóxica. Ademais, sostén que as novas tecnoloxías, incluída a intelixencia artificial, poden aumentar esas desigualdades, non? O control e a exclusión. Advirte dos usos antihumanos como a manipulación de información ou a violación da privacidade. Escoiten.
6: Artificial intelligence needs to be disarmed.
7: A intelixencia artificial debe ser desarmada, dixo León XIV a sabendas do impacto da expresión, e insistiu no uso bélico da tecnoloxía con sistemas de armas cada vez máis autónomas.
0: A saída de Galicia pola A6 está pechada por obras no túnel de Pedrafita do Cebreiro e o tráfico volve a atravesar a localidade.
2: Saiban que esas obras de reparación do firme no túnel de Pedrafita se manteñen cortadas 6 hoxe, tamén mañá o desvío é obrigatorio. Na saída, 432 para todo o tráfico que se dirixe a Meseta. Esta actuación forma parte das obras de mellora e modernización que o Ministerio está a executar en varios túneles do porto de Pedrafita cun investimento de 24 millóns de euros.
0: A información continúa en g24.gal.
8: Recupera os mellores momentos da tarde en A Galega Audio. Audio.gal.
9: Pero, onde están os peregrinos?
10: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
11: Sí, outra ración para nós tamén.
9: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou yo, a tentación do camiño.
12: Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
13: Tío, que precisas, calma. A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
14: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que ti estás todo o día coa ilusión de que che toque o premio do cupón diario. E David ten o seu can guía que o acompaña a todos os sitios e que fai que se sinta máis seguro.
15: Só por mercar o cupón diario?
14: Por mercar el o ti e todas as persoas que xogades as loterías da Once. Porque así facedes que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
15: Mira que ben.
14: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
16: Once. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
17: A crónica con Silvia Pereira de luns a venres ás 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
18: Económica, o presidente da Xunta segue coa viaxe oficial.
19: O presidente da Xunta convidou a multinacional chinesa Goldwine.
18: Santiago logra o visto e prace da Xunta para declarar o concello.
20: A capital galega cumpre con un dos requisitos necesarios para limitar.
18: Tamén estaremos en Lugo con polémica esta semana pola moción.
17: Radio Galega, onde estás ti?
21: Na Radio Galega, Diario Cultural.
0: Estes días pasa un auténtico vendaval pola Ribeira Sacra, un vendaval de cine, Belén.
7: Portugués vendaval que ten o seu pase de primavera ata este domingo en diferentes concellos da comarca.
22: Pois vendaval, un vento moi forte, non? Pero tanto en galego como en portugués ten a connotación de ser un vento que ven do sur. Entón, a min gustaba a idea, gustounos a todos a idea de que un vento forte trouxese moitas cousas do sur que para nós é Portugal.
7: Escoitábamos a Tamara González, a directora da Mostra de Cinema Portugués Vendaval, que se desenvolve na Ribeira Sacra. A biografía profesional e vital de Tamara González fíxolle reparar no extraño que é que en Galicia xa llevamos tan pouco da cultura portuguesa do presente.
22: Eu traballo en Lisboa, na producción audiovisual, pero son da Ribeira Sacra, son de Pantón. O que me di en conta en todo este tempo que cando volví a casa e falaba de cinema, tamén de música e de calquer cousa relacionada ca cultura portuguesa, ninguén coñecía nada. Que era o mismo que me pasou a min cando cheguei alí. É tan raro ter unha cultura tan próxima, compartir unha lingua que comparte pues, moitísimo aínda hoxe en día e ter un descoñecemento tan grande.
0: Así que Tamara González se puxo mans á obra.
7: Sí, no seu ámbito profesional, que como explicaba é o audiovisual. De feito, ela traballa na produtora portuguesa Dupla Sena, que promove esta mostra, Vendaval, canta Asociación Cultural da Ribeira Sacra a Memoria e Náufraga, co apoio de institucións galegas e portuguesas. Unha proposta que, como dicíamos, quere afianzar os lazos culturais de Galicia e Portugal e tamén programar cinema independente fora das cidades.
22: A nosa intención é pues, achegar un tipo de cinema que é moi difícil de encontrar na área rural, que, por exemplo, en toda a Ribeira Sacra están temos os multicines en Monforte, pero a programación é mayoritariamente de cinema comercial. Entón, creía que sí que hai unha necesidade, porque ao final destas películas tamén se fala e moitas non se coñecen porque son portuguesas, pero recorren festivais internacionais e outras tamén son galegas. Nos apostamos moito polas coproducións e por mostrar coproducións entre Galicia e Portugal, que creemos que ten todo sentido no programa, e bueno, é achegalas a un público que normalmente pois, non ten fácil acceso.
0: A Mostra Vendaval ten varios pases ao longo do ano.
7: Sí, é unha mostra de cinema descentralizada porque se desenvolve en diferentes espazos e concellos da comarca e tamén desestacionalizada. Este pase de primavera é o primeiro no ano, pero o Vendaval vai volver a Ribeira Sacra no verán e no outono.
22: A intención é, non sabemos o que é o verán no rural e en toda Galicia, en realidad. O sea, xa está cheo de eventos culturais, hai moitísima escolla, ademais é o tempo que a xente se vai de vacacións, e cando fai bo tempo e podemos disfrutar tamén do entorno. Entón, nos queremos aproveitar eso, por un lado, porque na Casa da Memoria facemos cinema aire libre, pois está ao lado un regatón onde a xente se pode bañar, podemos disfrutar facer observación de estrelas como fixemos o ano pasado, pero ao mesmo tempo dábame rabia pues, estar nunha zona onde hai moi pouca programación cultural e con desala xusto no momento onde pasa todo.
1: Estamos agora no último pase da segunda edición de Vendaval, titulada Tan cerca, tan lonxe, composta por firmes que exploran distancias a través de grandes ou pequenas viaxes.
22: Nos iniciamos cada edición en agosto e esa edición xira en torno a un tema. O primeiro ano, bueno, como coincidía cos 50 anos da Revolución dos Carabéis, do 25 de abril do 74, pues, dedicamos a memoria histórica, que además a Casa Memoria tamén está relacionada coa memoria histórica. A segunda edición, que vamos rematar agora no pase de primavera, está dedicada ao tema das viaxes, aproveitando que pela primeira vez para a historia do cinema portugués houve un realizador, que foi Miguel Gómez, que gañou a Palma de Ouro en Cannes, un filme que se chama Grand Tour e que foi propoñía unha viaxe por toda a Asia.
0: Vendaval empezou xa esta fin de semana, Belén.
1: Sí, con dúas coproduccións que unen temas, territorios ou protagonistas entre Galicia e Portugal. A procura da estrela de Carlos Martínez Peñalver e máis deuses de pedra de Iván Castiñeiras, que ademais impartiu unha masterclass no Vendaval. Pero ademais do público profesional e do público adulto da Ribeira Sacra, a mostra fai traballo educativo cos máis novos. Centros de primaria e secundaria que verán películas e visitarán distintos espazos da comarca este mércores e xoves.
22: Intentamos chegar a públicos diferentes, ou seja, para min é unha aposta de futuro, pois, ou seja, formar os que van a ser os novos os futuros espectadores, que son os rapaces e as rapazas que están agora na escola ou no instituto, mostrarles tamén que ver unha filmes en versión orixinal axuda a aprender linguas e que o portugués é moi fácil de pillar si lle ponemos un pouco de oído. Tamén mostrar un pouco a zona e o patrimonio da zona, van a facer visitas por Sober para que lle enseñen pois, a viticultura, ao románico.
3: Oh, quem quiser bailar a fufa.
0: Debullamos xa a programación de Vendaval para esta fin de Belén.
1: Veña, o sábado, o Vendaval Cidanos en Chantada a noite, ás 10, vai visitar un espazo emblemático e singular da proxección cinematográfica no noso país, o Cinema Palleiriso, en Garabelos, en Chantada, para ver Ariel, o último filme de Lois Patiño, que é unha coproducción con participación galega e portuguesa. Vai estar presente na proxección unha das produtoras da película, Beli Martínez, que algo antes, pola tarde, enchantada, vai falar precisamente sobre as coproducións cinematográficas entre Galicia e Portugal.
22: Sabe moito sobre este tema porque, bueno, escribiu algún artigo sobre as coproducións con Portugal e a oportunidade que iso ofrece para o cinema galego. Ademais de eso, pues eso, é unha das membros fundadoras de Fílmica Galaica, que é unha productora responsable moitos filmes do cinema galego que recibiron, pois, bueno, casi que ves a súa lista e todos estrearon en grandes festivais internacionais e ten varias coproducións con Portugal. Algúnas vámoslas a ver agora, como Ariel, outras, bueno, já podo adiantar que se van ver en agosto, na terceira edición.
0: O domingo vai ser o día grande deste pase de primavera do festival.
1: Na Casa da Memoria, un centro cultural multidisciplinar que é a base da Mostra Vendaval e que está na aldea de Xullán, no concello lugués de Bóveda, a xornada vai empezar cunha cata de viños.
22: Ademais, hai unha cata de viños que vai precisamente facer unha comparación entre os viños da Ribeira Sacra e os viños portugueses. Ou seja, unha cata comparativa con sommelier que é Humberto Loureiro, que é de Sober, pero xa está moito tempo afincado en Chantada, e que nos vai mostrar un pouco eso, similitudes e diferencias dos nosos viños en relación aos portugueses.
4: Que o mundo se arrola contigo.
1: Escoitamos a David Salvado porque vai haber nesta xornada do domingo no Vendaval concerto del. Está presentando o seu disco Permita Deus e interpretará en formato dúo con Cibrán Seixo ali na Casa da Memoria en Bóveda. Despois do concerto, xantar popular e pola tarde chega ao cine. Vaise proxectar unha curtametraxe de Lois Patiño sobre o contrabando.
22: exemplo, ver un filme de Lois Patiño, que é unha curtametraxe que trata precisamente o contrabando na raia, que xa é un tema que aparece moito en moitos filmes coproducidos. E neste caso, en vez de traernos ao realizador, o produtor ou alguén relacionado co filme, pois traemos dous investigadores. Un deles é Daniel Lanero Taboa, que é investigador e historiador na Universidade de Santiago, e outro é Xurxo Allán, que é arqueólogo aquí da Pobra.
0: Non se acabou esta edición de Vendaval e xa están a preparar a seguinte.
1: Sí, a terceira, que terá o seu primeiro pase o de verán a finais do mes de agosto.
22: Este ano o de agosto vai ser na última semana de agosto, retrasámoslo unha semaninha máis. E, bueno, como novidade tamén decir que vamos lanzar dentro de uns días, no inicio de xuño, un curso con unha realizadora portuguesa, con Margarida Cordeiro, que vai acontecer durante as mañás do fin de semana na Casa da Memoria. E que, bueno, é un curso máis dirixido, pois, eso, a profesionais do cinema que queiran aprender con unha realizadora que ten moitísimos filmes ás súas costas e que traballa sobre todo o tema do colonialismo portugués.
0: Quen queira achegarse ás actividades de Vendaval esta fin de... Que ten que facer?
1: Pois o iso, achegarse. No caso da cata, como nos explicará agora Tamara González, si que facer reserva porque hai prazas limitadas. O sábado, a cita co Vendaval en Chantada, no Auditorio Municipal do Concello, e no Cinema Palla Iriso de Garabelos, e o domingo todas as actividades van desenvolverse na Casa da Memoria, na aldea de Xullán, en Bóveda.
22: Bueno, a única cousa que hai que reservar é a cata de viños. Si vades ás nosas redes ou a páxina web vendaval.gal, encontraredes o teléfono para facer a reserva, porque esa sí que ten plazas limitadas. O resto é simplemente aparecer. E nada, pues, si alguén que nos está oindo, pues, tamén na Riviera Sacra ten algún espacio ou un concello ou algo que diga, pues esto para a próxima edición do Vendaval, encantaría meter algo así, pues tamén é contactar con nós e estaremos encantados de pues, ver novas propostas e chegar a novos lugares. Sobre todo na parte de Ourense, por agora, na Riviera Sacra de Lugo, pero a parte de Ourense ainda non conseguimos encontrar pues así ningún lugar, é un pouco máis complicado para nós, pero eso, por eso deixo o convite en aberto.
0: Pois ata o domingo, este pase de primavera de Vendaval, esta mostra de cinema portugués que volverá a Ribeira Sacra na última semana do mes de agosto.

0: Son as 6 da tarde, 20 minutos. Imos ver como anda a previsión do tempo de cara ás próximas horas. Consultamos con Joel Cid de Meteo Galicia. Moi boas tardes, Joel.
1: Hola, tarde.
0: Que tal, como anda a tarde por Galicia, Joel?
1: Pois temos neste momento, en xeral en Galicia, es el ceo oscuro de tipo medio alto. Xa temos algunha trebada crecendo especialmente en a zona leste da provincia de Lugo. Nestas próximas horas as trebadas se darán especialmente no centro, no norte da comunidade, no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, onde xa en as zonas onde maior probabilidade hai de que teñamos trebada. En cuanto ás temperaturas, nestes momentos, temperaturas altas en prácticamente toda a comunidade, estamos por riba dos 25 grados, mesmo superando os 30 en moitas zonas de interior. Por datos, nestes momentos, temos casi 34 grados na cidade do Oeste, tamén as temperaturas moi altas na zona da Mariña, onde se chegou, superouse mesmo os 33 grados.
0: E que podemos agardar de cara ás próximas horas? Hai algún cambio no pronóstico de cara a mañá, pasado, Joel?
1: No, de cara a viñeros días, mañá martes xa unha xornada xa moito máis estable, xa teremos ser ceos moi despexados en toda a Galicia, xa non se espera treboadas, o que si non descartamos especialmente na primeira metade do día que teñamos novamente brete nas costeiras, na zona das Rías Baixas, que van facer que as temperaturas non sexan tan altas. Mañá os ventos seguirán do sur, serán frosos e temperaturas aí na zona litoral, na zona oeste da provincia de Coruña, na zona de Rías Baixas, as temperaturas van descender, no resto seguiremos con valores altos, por riba dos 30 grados no interior. Mércores, xoves e venres, seguiremos con influencia anticiclónica. O mércores probablemente teñamos unha trebada en zonas do interior e as temperaturas a partir do mércores volven subir, con valores mesmo na metade sur, especialmente no Val do Miño do Sil, poden se superar os 36 grados.
0: Joel Cid, Meteo Galicia, moitas grazas, boa tarde.
1: Gracias, igualmente, moi boa tarde.
0: Consultamos cos compañeros de deportes por onde pasa a actualidade deportiva. Seguramente nunha xornada como esta, bastante doado de adiviñar. Pedro Pablo Alonso, que tal? Moi boas.
2: Que tal? Boas tardes. Hai bastante focos de atención no deporte galego. Un fin de semana exitoso coa clasificación do Celta para Europa League. Conte co ascenso, a concretización do ascenso deportivo a Coruña. Un deporte que está de celebracións. Chegaron de madrugada, unha festa tremenda en Riazor, na fanzón organizada. Hoxe por a mañan estiveron en actos publicitarios. Esta tarde tiñen a 7, en uns minutinhos, a recepción do Concello da Coruña. A 7:30, a Crónica Deportiva, estaremos en directo, escoitaremos, ¿no?, os xogadores do Deportivo. Recepción, por exemplo, tamén en Vigo, hoxe do Concello, acaba de ser, do Concello, os xogadores do Real Club Celta. Nesa recepción está Javi Rodríguez, que é unha das grandes novidades do día, un dos grandes nomes do día. Hai dous nomes, un nome sobre o bordo de todos, dentro do fútbol galego, na xornada de hoxe, que é o de Borja Iglesias, convocado pola selección española para disputar o Mundial. Un galego que volve a estar no Mundial, a verdade é que unha grandísima nova, había dúbidas se entraría ou non entraría finalmente Borja, e o Santiago retorna a convocatoria da selección, ou mellor dito, se mantén das últimas convocatorias, que xa estaba, mantén o seu sitio e estará no Mundial. Pero chamou moito a atención que hai un grupo de traballo que van completar os adestramentos, e neles está outro xogador do Celta, Javi Rodríguez, que vai estar, polo tanto, nese grupo de traballo e que podría estrearse coa selección en Galicia, porque a próxima semana o fútbol non para, temos un amigable en Riazor que enfrontará a España con Irak, primeiro amigable preparatorio cara a este Mundial. Ali van a estar Borja Iglesias e Javi Rodríguez e poderían ter minutos. Por lo tanto, a clasificación do Celta, a recepción do Celta, o ascenso do Depor, a recepción do Concello do Depor, os internacionales galegos e o partido de Riazor non ven mal de novas positivas. Logo temos tamén temas polémicos como ese ascenso do Pontevedra ou ese non ascenso, esa non promoción, ese erro de cálculo ou erro de información da Federación Española de Fútbol. Imos ver se podemos saber máis cousas hoxe durante a crónica deportiva 7:30.
0: Pois estaremos moi atentos. Moitísimas grazas, Pedro Pablo Alonso.
2: Ata logo.
0: Son as 6 da tarde, 24 minutos.
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.

0: Pois vamos ver como funciona, como traballa un amansador de bois. Queremos coñecer un destes homes que se dedican a isto, que viven na rúa. Algúns dos seus exemplares mesmo participaron en películas. Como se amansa un boi? Como se fai para que confíen nunha persoa? Era máis doado amansar antes os animais que agora? Como se consegue confianza con eles? Pois nos lo vai contar todo, absolutamente todo, ela, o convidado que está con ela, Beatriz Pérez.
1: Saúdos, que tal? Moi boas tardes. Estamos en Petín, cuns bois que impoñen velos polas súas dimensións, pero que hoxe pacen tranquilamente nestes montes. Hai nada, dous deles, unha parella deles, estaban na Praza do Obradoiro participando na rodaxe dunha serie sobre Roma Santa. Non é o primeiro proxecto audiovisual no que participan. O seu dono é Mario Nogueira. Moi boa tarde, Mario.
2: Hola.
1: Primeiro, contanos como empezaste

0: no mundo dos bois porque non é moi habitual.
1: Bueno, por tradición familiar, sobre todo, e por facerlle un pouco homenaxe á miña familia paterna e materna, que aquí nesta terra había moita xente que vivía dos bois.
0: Hoxe en día non, como se fai para amansar, para conseguir que un boi pues, poda estar na Praza do Obradoiro sen que salteren?
1: Bueno, detrás de eso hai un traballo de doma, como con cualquier animal, e o principal é ganar a confianza dos animales. A través dunha corda acabas collendo un vínculo, un por un, despois polo no xugo, despois vas enseñando moitas cousas, pero o primeiro que teñen que aprender é a confiar na persona que os guía, que vai de diante, todo eso.
0: Unha confianza que canto tempo se tarda en ganar?
1: Pois depende, hai xente que pode facer en un mes, pa unha doma básica, hai xente que lle leva meses, e bueno, antiguamente pois era algo habitual que moita xente tiña os animales mansos en casa, un facíase vello, collía un bravo e poñía co que sabía, e íbanos amansando, sí. E xa, pois, desde o primeiro día, xa casi os obligaban a traballar, pero eu fago de outra maneira. Eu enseño un, despois o outro, e despois poñor no xugo. E bueno.
0: Pero non fai falta que nazan aquí, non? É dicir, algúns sí que os criaches ti, pero outros non, non? E, sin embargo, conseguiches esa confianza con eles, non?
1: Sí, o primeiro que hai que facer para ter unha parexa de bois é escollelos, buscar dous animales que sean prácticamente animales gemelos, cas mesmas características, color de pelo, a forma dos cornos, o tamaño, e despois, pois, eu busco por aí, en ganaderías de razas autóctonas, sobre todo, e despois, pois, valos amansando, enseñándos a eso, a respetar, e bueno, xa teñen que nacer con un carácter especial, hai animales que non soportan estar fora do ambiente por o carácter, non admiten ruidos, chama de atención cualquier cousa, cuanto máis medo teñen, máis probabilidades de que non te respeten, e bueno, eso acaba sendo un problema.
0: E ti sabes escollelos, eso tamén é importante, entón?
1: Sí, é como un don co que nacín, non sei por qué, pero bueno, supoño que será genéticamente durante siglos, pois a miña familia dedicaríase a eso, como moitas familias da miña terra, e despois, bueno, a base de escuitar ao meu pai, ao meu abuelo, contar moitas historias de bois, anécdotas, cousas que lle pasaron, donde iban a compralos, que lle miraban pa saber que animales lle gustaban, bueno, cousas que che van inculcando, que vas escuitando desde pequeno, e despois eso, que genéticamente todos temos unha carga, aunque pensemos que non, igual que un perro de caza de perdiz, xa leva siglos seleccionado pa eso, outras personas terán esa especialidade e eu teño ese don.
0: E como chegaron ao mundo do cine? Porque dende aquí, dende Petín, Quiroga, como chegaste eso ao mundo da pantalla?
1: En España, por o clima e por moitas cousas, por as diferentes regións que teñen características que se adaptan a casi cualquier país do mundo, pois o sur, o oeste, o norte, países do norte, ou na época de Roma, pois pa películas que están basadas, son películas de época, desde a Edad Media, a época romana, pois ao final son animales que existían, e como casi naide se dedica a eso, pois ao final xente do cine chegou a min. En Madrid hai unha empresa especializada en animales para o cine e para a televisión. Por casualidade conocéronme, viron o meu traballo, meteronme no seu catálogo, e cada vez que había unha película que podía encaixar, ofrecíame, bueno, enseñaban o resultado con fotos, e ao final, pues, chamáronme para moitos traballos.
0: Claro, porque empezaste en romerías primeiro, non? Antes de chegar a esa pantalla, é dicir, xa exhibías a presenza destos animais tan nobres nas romerías, non?
1: Sí, eu isto iniciei nunha pequena aldea que agora está deshabitada, que se chama Chao da Casa, que pertenece a Vendilló, a Quiroga. Nunha feira do aceite, pois, ocurriuseme como é algo da miña zona, que vai toda a xente maior das aldeas, suele ir a feira do aceite, e dicen, va, pois vou a poñerlle o carro aos bois, e vou nos a levar, que seguro que hai xente que leva moitos anos sin velos, e lle vai a facer ilusión. E fun a feira do aceite, estaba o periódico, a televisión, e bueno, armouse un revuelo, a partir de aí, pues, empezou a chamar xente de toda Galicia, porque en Galicia hai moitas festas, e hai moitas festas relacionadas ao mundo do ganado, e bueno, unhos iban falando cos outros, ou xente que vai, por exemplo, a Cañiza, a Feira do Xamón, pois ven xente de Chantada, de, e vían os bois, oi, pois tens que vir ao meu pueblo, e así, dun a outro, pois, ao final fíxenme conocido nese mundo.
0: E así temos aquí agora 16 bois. De que razas? Porque o importante, razas autóctonas, non?
1: Sí, eu valoro muchísimo as razas autóctonas, porque levan siglos no territorio, con triple actitud, leite, traballo e carne. Entón, non teria sentido buscar unha raza moderna que non ten nada que ver con todo eso para facer eso. Entón, eu valoro muchísimo as razas autóctonas, sobre todo de Galicia e do norte de Portugal. E os animales que teño son da raza cachena, da miña ganadería, porque no monte tamén teño un rebaño de vacas cachenas. Teño bois da raza maronesa, porque chama moito a atención por o color e a forma dos cornos. Teño bois barrosos tamén por o mismo, porque é algo que chama moito a atención. Teño bois miñotos, porque tamén teñen un corpo moi desarrollado, e son moi bonitos, a xente tamén lle gusta. E agora trouxen dous bois da raza Ramo Grande das Islas Azores. Fun en un viaxe ca empresa a buscar terneros pa un cebadero e vin o mundo rural de Lí e a cultura que hai ao redor do mundo do boi e enamoreime desa raza. E bueno, imagínate o coste que é alquilar un contenedor, pagar un viaxe de barco, pagar un camión desde Lisboa a miña casa, problemas de papeleo. Bueno,
0: aquí están, despois de todo ese esforzo.
1: Sí, é algo que me fai moita ilusión, porque hai moito traballo detrás para que chegaran aquí, é moito esforzo. E agora este ano presumiremos deso nas romerías de Galicia, que é algo que naide está acostumbrado a ver, e bueno, contar esa historia, pues é algo que lle gusta a xente.
0: Pois moitas gracias, Mario, por atendernos esta tarde. E, compañeros, un traballo que pon en valor o rural e a tradición galega da man destes bois e da paixón e habilidade de Mario.
2: Grazas, Beatriz López. Son as 6:33. Seguimos aquí na tarde de contado. Estaremos novamente por María Pita a poucos minutos xa de que comece esa recepción oficial prevista para 7:00 desta tarde. Os xogadores, a todo o plantel técnico do Deportivo da Coruña. Un acto ben merecido, unha homenaxe longamente agardada pola afición. O Concello e o Deportivo celebran esta tarde a partir das 7 en María Pita a volta do conxunto branquiazul, a primeira división, esa recepción institucional. O club será a partir das 7 nese pazo municipal. Despois está previsto a saída dos xogadores ao balcón para festexar ese ascenso á máxima categoría. Tamén temos previsto esta tarde, como todos os luns pola tarde, falar con o noso antropólogo de cabeceira, Rafael Quintía Pereira. E hoxe, o tema ben interesante, o santuario da Nosa Señora da Lanzada.
3: Radio Galega. Onde estás ti?
4: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
8: A penaltis!
7: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen paz.
9: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
7: Sí, era penalti.

0: Penetramos nesta Eira dos Mouros, como cada luns pola tarde, con Rafael Quintía Pereira, hoxe para falar dun dos grandes santuarios da nosa xeografía, o de Nosa Señora da Lanzada. Ademais, Rafael, fálanos prácticamente a pé de obra, porque andas por aí participando nun congreso de turismo. Rafael, moi boas, como estás?
1: Hola, boa tarde, que tal, Andón? Pois sí, creo que é a primeira vez que falamos en directo dentro dos sitios, con o propio santuario da Lanzada, non? É o momento precisamente de falar del porque, digamos que comeza o tempo ritual deses baños da fertilidade, polo cual é tan famosa a Lanzada, pero non é único, o único dos ritos, non? O único dos aspectos coñecidos deste santuario, pero que a xente saiba que, aínda que asociamos, non, a noite de San Xoán, que vai ser neste mes, ou ao propio sábado, o día da festa da Lanzada, que é o último sábado de agosto, pois xa no que chamaban a Lanzada Pequena ou a Lanzada de Maio pola ascensión de Cristo, agora en maio, e todos os sábados de lúa chea de meses sin R, é dicir, maio, xuño, xullo, agosto, era o tempo especial propicio para eses baños.
0: Como é este santuario para aquel, para aquela que non o coñeza, Rafael?
1: Bueno, é un xacemento, primeiro, un xacemento arqueolóxico, un elemento patrimonial fundamental, non, da historia de Galicia. Poderíamos facer un percorrido dende o século VIII, antes da nosa era, ata o boom turístico inmobiliario dos anos 80. Non? Temos un antigo castro, que foi, ademais, un emporio comercial, un lugar de intercambio co Mediterráneo, co Atlántico. Ese castro estivo activo, pois, bueno, dende o século VIII hasta o século IV después de Cristo. Tamén logo, cando foi abandonado, bueno, estivo vinculado ou reconvertido nunha necrópole, onde había tumbas de incineración, tumbas xa de inhumación, onde os corpos iban acompañados pois dun enxoval funerario, de comida, bebida, moedas para pagar esa viaxe máis alá, e cunchas, e logo tamén hai enterramentos cristianos. Ao final, digamos que ese castro quedou abandonado en este promontorio, pois o Sisnando II, obispo de Iria Flavia, construíu no século X unha fortaleza. Para que? Para proteger a costa galega dos ataques dos vikingos e dos piratas sarracenos que viñan pois buscando, digamos, as riquezas da cidade de Santa Compostela, non? A partir de aí, logo tamén o arcebispo Selmires reformulou a fortaleza, fixo máis grande, e esa capeliña desa fortaleza, unha vez que isto quedou abandonado tras a revolta irmandiña, que foi o último bastión irmandiño, pois acabou convertido nun santuario cristiano, non? Donde muestra a vocación a dicha Nosa Señora da Lanzada, visedad, e con un montón de ritos que son esa mostra maravillosa, como decimos, das nosas crenzas, desa religiosidade popular, con ritos de fertilidade, con ritos para curar a pel, para botar o mal de ollo, un santuario moi vinculado tamén aos exorcismos. Antes había unha imposición de reliquias, non? E bueno, como digo, un lugar moi importante pois para coñecer non só a historia, senón tamén a cultura galega. Non?
0: E de onde ven esta vinculación co rito das nove ondas? Porque son nove, non, Rafael?
1: Son nove ondas, non? Ainda que algúns autores decían, bueno, non, a primeira e a última non se contan porque eran sete, Risco falaba algo así, pero son nove, porque nove son tamén os meses, non, do embarazo. Ademais, é un número máxico, xa temos falado moitas veces, non, tres veces tres, sempre estos ritos son números impares. E bueno, baños de fertilidade, non, esa idea de que o mar, non, pois é o elemento da regeneración e tamén da vida, dábanse en diferentes lugares de Galicia, incluso en ríos, pero aquí, digamos, que había esa tradición, non, de ese baño, neses momentos concretos, e digamos que o santuario foi absorbendo tamén esa práctica, de forma que incluso había xente que despois dos nove baños pois se va ao santuario a poñer unha vela. Hai o pé no propio cantil, o pé da pequena capela, hai un lugar que se chama o Berce da Santa, que é unha especie de cama de pedra, non, asociada á Virxe. Ali pois se fan ofrendas, as parellas tamén se editaban ali, e bueno, foi un dos elementos, non, que máis devotos tamén traía, porque bueno, a fertilidade nas sociedades agrarias sempre foi algo moi moi ansiado, non, poder ter descendencia, e aínda hoxendía pois ven moita xente precisamente pois con problemas deste tipo pois a facer os ritos pois para ver si quedan, si teñen descendencia, se quedan embarazados, non?
0: Un santuario relacionado co ritos de fertilidade, e tamén comentabas antes, e o mellor pode sorprender, con ritos relacionados cos exorcismos.
1: Sí, De feito, antes, ou antiguamente, era máis famosa por esos ritos, non? Para problemas pois de posesións, de mal de bocado, de feitizo, de meigallo, non? E había unhas reliquias, se poñían as reliquias, incluso hai documentado, a finales do século XIX, un baño ritual de tres ondas para o exorcismo, non? Que pasa? Bueno, que a medida que vai avanzando o tempo, digamos que o tratamento da enfermedade psiquiátrica pois aborda dende un aspecto máis biomédico e máis científico,

0: acto que consiste en dar tres voltas alrededor do altar e do retablo, ¿no? Barrendo, en sentido contrario a las agullas do reloxo, barrendo tres veces precisamente contra o mal de ollo.
1: Y o de emborquillarse también está relacionado con este santuario.
0: Pues también había un rito para doenzas da pel que consistía en vir na mañanciña de San Xoán, cuando a erva do santuario, o terreno sagrado do santuario, estaba mollado polo orballo, e botarse a rolos por esa erva mollada, coa idea de que ese rito, que se chamaba envolquillarse, pues faría que se curasen pues, de doenzas da pel, sarna e demais, ¿no? O sea que temos ritos de todo tipo, incluso para influir na meteoroloxía, porque aquí se facía ese famoso rito de virar ou xirar a tella, é dicir, cando había temporal, pues as mulleres, non, dos mariñeiros, ou as fillas, ou as nais, pues viñan aquí e collían unha tella da capela, daban ya volta para, con ese rito propiciatorio, de máxia simpática, facer que os ventos viñeran do mar para a costa e trouxeran salvos, sanos e salvos, os mariñeiros que estaban no mar.
1: E un lugar tamén relacionado co mundo do máis alá, co Alén, Rafael.
0: Sí, por supuesto, porque toda a mitoloxía e as crenzas vinculadas a este sitio nos falan de que isto é unha especie de porto do que parten as almas cara ao máis alá, non? Os ritos, as lendas, as tradicións falan de que a Santa Compaña chega a este campo da Lanzada e dende aquí parte polo mar, non? Cara a Illa de Ons, sempre esa peregrinación cara as illas, antigua Illa do Grove, cando era illa, ahora é unha península, incluso se fala de que os bois, os vacas, cando estaban pastando neste terreno, pois se sentían inquietas, non querían estar aquí, escapaban porque presentían esas almas. Falas incluso dun touro que habita na Illa de Ons, que ven coa baixa mar a levarse as almas dos mortos, non? Con esa baixa mar, é un psicopompo que se chama. Entón, hai un montón de lendas maravillosas que vinculan este lugar como a un punto de partida cara a ese alén, o que iban aqueles mortos e enterrados naquela antiga necrópolis coas moedas para pagar a viaxe, e que sigue mantendo pues, viva, digamos, esa vinculación como un espacio liminal, como unha fronteira entre o mundo do aquén e o mundo do alén.
1: Un lugar como poucos, ¿verdad? Con esa vinculación con ritos precristiáns e con tradicións pagás, pero que por outro lado mantén tamén esa relixiosidade popular nos nosos tempos.
0: Sí, sí, sigue sendo un lugar de moita devoción, aquí ven a xente, pues, a romería, é onde se dan a man, pues, ese aspecto máis profano, pues, da festa, das gaitas, do pulpo empanada, ¿no? Con a parte religiosa, pues, a participación na procesión, as ofrendas, todos estos ritos que estamos falando, as puxas, as misas, bueno, é unha mostra máis de esa religiosidade popular viva. Hoxe en día, pois, sigue sendo unha festa e unha romería con moita devoción. Ademais, ao final de agosto, nunha zona como as Rías Baixas, que tamén ten bastante afluencia de xente de fora, pois fai que se manteña viva. Ainda que xa antiguamente, pois, había moita xente incluso de Portugal.
1: Lembranos de novo, Rafael, como era ese baño das Nove Bondas tan coñecido?
0: Pois o baño das Nove Ondas consiste en ir esa, calquera destas noites, non? A noite de San Xoán, a propia noite do sábado, o último sábado de agosto, que cando se fai a romería, ou esas outras datas, non? De sábados de lúa chea, de meses sin R, e introducirse no mar, e recibir o golpe no vientre, esa muller que quere ter descendencia, pois ten que recibir o golpe desas Nove Ondas, que de alguna maneira tamén é como se arremedaran ese movimento de fecundidade, non? As ondas golpeando contra o vientre da muller. Hai que decir que moita xente, claro, antes non sabía nadar, entón era habitual pois, que un irmán, o pai, o marido, pois, dende area, pois atase a muller con un cabo, con a corda, ela se metera no mar, pero sempre con esa seguridade de, si algún golpe de mar forte, porque aquí estamos no Atlántico elevado, pois poder rescatarla, non? E o baño consiste en iso, e hoxe en día se sigue facendo.
1: Temos esa necrópole ben interesante, tamén un lugar que tiña un castro moi importante, e tamén os irmandiños atacaron esta fortaleza, é dicir, a historia deste santuario lévanos moi cara atrás no tempo.
0: Sí, como digo, podemos facer, claro, un percorrido casi por toda a historia de Galicia, ¿no? No 1467, a Revolta Irmandiña, pues bueno, toman este castelo, asedian o castelo, é un dos primeiros episodios que temos constancia do uso da pólvora, con bombardas, bombardean e toman o castelo, destruyen parte do castelo. Co paradoxo de que no final de todo, ¿no? Despois de tomar o castelo, pues son os propios irmandiños os que se refuxan, acantonan no castelo, xa cando xa a revolta estaba xa en decadencia, hasta

0: Ainda debe quedar algún que otro sitio libre para poder comprobar, para poder asistir en primeira persoa a esa recepción institucional do Concello da Coruña a estes heróis. O Real Club Deportivo da Coruña, 8 anos despois, ascende a primeira división. Non lle fixo falta a última xornada de Liga en segunda. Xa se proclamou un dos que ascende de forma directa a máxima competición do fútbol español, a primeira división, a próxima temporada. E imagino que xa hai por aí moito ambiente, moita animación, Raúl Villares e María Pita.
1: Por suposto, sí, por suposto, escuita de la cativada. Aí están berrando, aí están berrando. A Praza de María Pita cada vez máis chea, porque vai chegando a hora, ademais, de que sexa un momento no que os heróis deste ascenso á primeira división da temporada 25-26, como ben decías, o primeiro club en alcanzalo foi o Real Racing Club de Santander. Nada, o segundo, o Real Club Deportivo, que vencía o sábado en Valladolid por 0-2, e iso significaba pues que o equipo consegue ese ascenso a ben querida primeira división que tantos anos albergou o club. Chega Escotec, o presidente do Real Club Deportivo, o presidente da banca, que ademais veu o partido o sábado no cos afeccionados do Real Club Deportivo na bancada de Zorrilla. Está chegando, recibido pola alcaldesa, por Inés Rey. E non sei se a ver se vamos detrás de todos eles, non sei se haber algún tipo de declaración.
2: Boa tarde, Coruña.
1: Agora mesmo recibido por parte da corporación do Concello da Coruña, momento
2: no que o
1: presidente do Real Club Deportivo é felicitado por todo ese cada un dos componentes da corporación. E empeza xa a animarse evidentemente o ambiente na Praza María Pita. Están conversando amigablemente deste neste momento os dous. Mientras tanto, posan para os compañeros gráficos. Está explicando a alcaldesa que a estatua de María Pita porta unha bandeira do Real Club Deportivo e ten enfundada unha camisola branco e azul neste camiño que foi volver de segunda división a primeira, o camiño que percorreu o Real Club Deportivo para converterse de novo en equipo de primeira división. Siguen falando para os compañeros gráficos. Mirad, esta familia de aquí de Mario Soriano.
2: O deportivismo de un auténtico.
1: Tienes un segundo. ¿Cómo se vive desde la familia el ascenso?
3: Bueno, muy bien. La verdad que una ilusión que después de tanto tiempo de los intentos, bueno, ayer lo dijo mi hermano, ¿no? Que ha vivido la cara fea del fútbol. Pero bueno, al final todo pasa por algo, el destino. Y tuvo que cerrar así el círculo. Él empezó su primer

0: Señor Rey dirigirá unhas palabras a eles e a continuación, pois, a festa e a algarabía dende a balconada de María Pita para que tamén poidan celebrar con todos os seus seareiros e seareiras este ascenso histórico á Primeira División.
1: O Deportivo da Coruña, que neste 2026 cumpre 120 anos de vida, o Depor moito máis ca un club que está gozando agora mesmo ese momento doce, momento feliz de ver 8 anos despois como sube a máxima categoría do fútbol español. Deixamos logo ese ambiente de fondo á espera de que comece ese acto oficial, institucional e despois a ida ao balcón de todos os xogadores do Depor. Deixamos ese ambiente de fondo, Raúl, grazas.
0: Ata logo.
2: Música, seguimos festexando.

Pois entón, a partir de hoxe, o Deportivo da Coruña, e eu vexo que os coruñeses todos, porque están con ese entusiasmo que non é quen os free, entran nun mundo novo. Hoxe escoitamos esta peza que nos representou en Eurovisión no 1971, pero non por Carina, nin por Eurovisión, nin por Baldo de los Ríos, que dirixía esa orquestra, por nada diso. E que tal día como hoxe, no 1943, nacía en Madrid o autor, un dos dous autores desta preciosa canción En un mundo nuevo. Nacía Tony Luz, que foi guitarrista en Los Pequeniques, noutros grupos como Zapatón, como Bulldog, como Silverstones, que foi marido de Carina, e fixo a letra desta peza, coa que hoxe remata a tarde. Un mundo novo e feliz nace cada día, e aquí tratamos de contalo.

0: Una canción cargada de optimismo. Hay que deixar atrás os problemas, as preocupacións e mirar cara adiante.
1: Pois que Toni Luz fixo unha canción de autoaxuda, porque esta canción, digo che, que sí, te dan ganas de vivir. Falecía no 2017, Toni Luz, hai que decilo tamén.
0: E que pena o de Karina, que quedou segunda, que non gañou.
1: Ai, por favor.
2: Non saques o tema,
1: ¿quen se acorda? ¿Quen se acorda da que gañou?
2: Que temos aínda feridas en pechar, Antón.
0: En un mundo novo e feliz, Karina.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. A Praza de María Pita está a esta hora ateigada de xente. Os xogadores do Deportivo da Coruña son os heróes

0: unha cidade que quere agradecerlles o ascenso á Primeira División. A festa arrancaba onte a tarde e continúa a esta hora cunha recepción no concello. Alí estaremos, os afeccionados do Depor rompero de novo todas as previsións cunha celebración sin par.
1: Estoy en una nube, no me lo creo, después de 8 años, es, no sé, una alegría enorme.
2: Aquellos tiempos de Super Depor, cuando había aquellos jugadores, estaba Bebeto, Claudio, todos esos.
3: No podíamos faltar, estuvimos ante una celebración, hoy tenemos que vivir otra.
0: A celebración deportivista tinxe de branquiazul un luns 25 de maio que no político segue pasando pola investigación aberta o expresidente Zapatero. As partes reciben hoxe o contido do sumario. Nel constan todos os detalles da investigación. Os inspectores da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais da Policía Nacional sinalan que Zapatero exercía un liderado non visible na trama de tráfico de influencias. Sitúan na súa casa o núcleo onde se planificaban as cuestións máis sensibles. No sumario vemos tamén imaxes de todo o atopado na caixa forte que había no despacho de Zapatero. Destacan as xoias, moitas xoias, que segundo a secretaria do expresidente proceden dunha herdanza da súa muller, Sonsoles Espinosa. Aí xusto unha semana, cando o xuiz Calama decidiu investigar a Zapatero, pediu o contido íntegro dos correos electrónicos corporativos das súas fillas e tamén do que está a nome do presidente Zapatero, unha conta que xestiona a súa secretaria e que a ollos do xuiz Calama é o nodo central de comunicación da organización. O xuiz cree que a secretaria recibía instruccións directas para elaborar facturas por prestacións falsas e que a empresa das fillas, What the Fab, carecía de actividade real, era só un vehículo para xerar facturas e canalizar fondos cara José Luis Rodríguez Zapatero. Un caso de presunta corrupción que tamén pon na picota o goberno de coalición. O PNV advertía esta fin de semana que nestas circunstancias, cunha axenda marcada pola corrupción, sen presupostos e sen maioría no Congreso, o presidente debería convocar eleccións. Hoxe Pedro Sánchez aseguraba estar tranquilo ante o que está trascendendo e daba a entender que quere seguir. Falaba na presentación do Plan Social pro Clima, onde defendía que o país está medrando e concluía.
4: Por tanto, a continuar. Gracias.
0: Pero a presión medra. Ademais do PNV, tamén Coalición Canaria pide un adianto electoral. E Felipe González, o expresidente, insiste tamén nesa opción.
5: Debería haberlas ese año.
0: Ademais, esta semana comezará o xuizo o irmán do presidente Sánchez. En marcha está tamén a investigación a súa muller. O último informe da UCO sobre este caso, sobre a cátedra de Begoña Gómez, conclúe que a cátedra que codirixiu na Complutense a muller de Sánchez foi creada de acordo cos trámites previstos. Non ven ningunha irregularidade nesa cátedra, pero poñen os axentes no foco na plataforma que creou para medir o impacto social e ambiental. Din que foi creada por dúas empresas, entre elas Deloitte, que, dan a entender, os axentes foron elixidas a dedo cun trámite posterior que buscou darlle cobertura legal. A UCO descarta así a todo que houvese un enriquecemento ilícito por parte de Begoña Gómez. Aquí en Galicia estamos a luns, houbo reunión semanal do Goberno galego que aprobou un novo plan de atención á diversidade para os alumnos con necesidades especiais. Porase en marcha a partir do curso que ven e permitirá contar con 400 prazas máis de persoal especialista en primaria e secundaria, explicou no presidente Alfonso Rueda.
6: A intención é contratar 200 novos especialistas de pedagogía terapéutica para o ensino secundario, 100 no vindeiro curso e 100 no seguinte, 50 profesionais para reforzar os servizos de orientación dos centros e, ademais, consolidar prazas de 150 profesores de pedagogía, terapéutica, audición e linguaxe. Isto para a primaria. Os outros serían para a secundaria.
0: Por outra banda, o PSDG, Sumar e o BNG avanzan un preacordo político para aprobar no Congreso a lei que lle transferirá a Galicia a titularidade e as competencias sobre a autoestrada AP9. Aseguran os firmantes que o acordo vai na liña do que leva reclamando desde hai anos por unanimidade o Parlamento de Galicia. De momento, esa lei que terían pactado non contempla a gratuidade da vía, nin os socialistas que iso haberá que negocialo na Comisión de Transferencias. Son asuntos que desenvolvemos de seguido, pero antes imos coa previsión do tempo nun día de moito calor en o que tamén se anuncian treboadas. Ana Laje, Meteo Galicia, boas tardes.
7: Boas tardes. Para o que queda de día, agardanse

0: ceos con intervalos de nubes claros, posibilidade de chuvascos trebuentos máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. En canto ás temperaturas, agárdanse no día de hoxe poucos cambios en xeral, continuando en valores altos para a época do ano. Os ventos sopran frouxos de dirección variable. Para mañá martes agardas unha xornada de tempo seco e soleado con brétemas costeiras no litoral atlántico na primeira metade do día. Temperaturas en lixeiro descenso, sobre todo as máximas. Aínda así, quedarán en valores altos para esta época. Os ventos frouxos do sur.
1: As 7:06 minutos, unha pausa e comezamos. Coa celebración na Coruña, a cidade leva 24 horas de festa para darlle a benvida ao Deportivo ese regreso á primeira división despois de 8 anos. A esta hora, o epicentro das celebracións está na Praza de María Pita, tamén na sede do Concello. Ali están xa os xogadores e tamén con eles o noso compañeiro Raúl Villares. Que tal, Raúl? Boas tardes.
2: Que tal, Silvia? Moi boas tardes. Coa porta do balcón aberto, coa música soando e a espera de que os xogadores, os heróis do ascenso á primeira división do Real Club Deportivo este sábado en Valladolid, aparezan e comparezan. O autobús con eles, o corpo técnico e máis parte das súas familias chegou ás 7:45 a esta praza. Súas familias quedaron aquí nas primeiras ringleiras a espera de que se produza ese emotivo acto, no que agora mesmo a Corporación Municipal da Coruña recibe e agasalla co ascenso que significa nos 120 anos do Deportivo a volta á élite dunha cidade e dunha comarca que sempre viviu, aínda que fora noutras categorías do fútbol español, con moitísima paixón este deporte. A Praza de María Pita ateigada, neste momento producíndose a recepción oficial, como digo, a cúpula tamén do club, Consello de Administración, moita parte dos integrantes dese corpo técnico, médico e futbolístico, e a espera de que saian os heróis ao balcón para celebrar que 8 anos despois a Coruña é de novo de primeira.
1: Nestes momentos está a dar a noraboa a alcaldesa da cidade da Coruña, Inés Rei, nesa recepción no Concello Herculino. Ademais do orgullo deportivo e social, a cidade xa está botando contas do impacto económico que terá o ascenso do Depor. Non hai cifras oficiais, pero os comerciantes calculan que o retorno pro tecido produtivo pode andar nos 4 millóns de euros. Estar en primeira división é a mellor campaña de publicidade para a cidade. Iso é polo menos o que din os comerciantes do Obelisco. Escoitamos o seu presidente Javier Pastorizo e o director da Cámara de Comercio da Coruña, Manuel Galdo.
3: É unha promoción da cidade cara ao exterior, non? E pois aparte, pois claro, non é o mesmo que ten fontes a un equipo de primeira ref que, bueno, te moviliza o mellor 50, 100 persoas que o fagas pois cun equipo de primeira división que te move miles de persoas, non? Eso para a cidade pois é unha repercusión moi importante.
4: Unha proxección nacional e unha proxección internacional tamén, non? E seraría pois uns asalariados cunha maior capacidade de renta e, por tanto, unha maior capacidade de gasto na propia economía da Coruña.
1: O certo é que os restaurantes e os hotéis tamén teñen boas expectativas. Conchi Labrador e da Asociación de Hospedaxe da Coruña.
5: Non só para os hoteles, para os restaurantes, tamén a nivel de taxis, en fin, movimiento en la ciudad en general. Gente que viene a ver un partido, pero que una vez que conoce la ciudad, siempre tienes la opción de que diga, ah, pues mira, no pensaba yo que Coruña tenía todas estas cosas y siempre pueden regresar.
6: A Crónica, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
1: A 7:09 minutos seguimos con outros asuntos do día, pasando por ese sumario da investigación que afecta o expresidente Zapatero. Hoxe as partes recibiron o contido desa investigación do xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama. Entre os informes que recollen hai un da Unidade de Delitos Económicos e Financeiros que incide no liderado non visible que exercía o expresidente Zapatero nesta presunta trama de tráfico de influencias. Os investigadores apuntan que o seu domicilio, o domicilio de Zapatero, se utilizaba como lugar para canalizar as instrucións máis sensibles para a rede. O xuiz da causa xa pediu todo o contido dos correos electrónicos corporativos das fillas do presidente e tamén

0: dun ligado ao expresidente Zapatero que era xestionado pola súa secretaria. Ademais, hoxe puidemos ver as imaxes do que contiña a caixa forte no despacho de Zapatero. Había, entre outras cousas, moitas xoias, Nuño Alonso.
1: Sí, nos informes elevados ao maxistrado pola Policía Nacional, se volve a apuntar a Rodríguez Zapatero como líder dunha trama de tráfico de influencias que tiña por obxectivo obter beneficios económicos a cambio de beneficiar a terceiros, como a aerolínea Plus Ultra. En concreto, sinalan que o expresidente exercía un liderado non visible da rede organizada e que tratou de desvincularse da mesma. Para facelo apuntan, por exemplo, a que canalizaba as instruccións de maior sensibilidade a través do seu domicilio, un espazo din de maior reserva e control da información. A pesar da presunta estrategia para alonxarse da trama, Policía Nacional incide en que a capacidade de actuación e decisión de Zapatero queda evidenciada nunha serie de conversas entre altos cargos de Plus Ultra. Mensaxes nas que o presidente de Aerolínea, Julio Martínez Solla, lle di textualmente ao accionista Rodolfo Reyes: Zapatero aquí manda ou mañá Zapatero intervén directamente, vai intentar que nos dean os permisos. Tamén adxuntan unha serie de mensaxes do propio Zapatero, por exemplo, unha ao empresario Julio Martínez Martínez, na que o expresidente fala dunha exitosa xestión en relación cos voos de Plus Ultra entre Madrid e Venezuela. Por outra banda, trascendeu acta do rexistro que a UDEF realizou a semana pasada no despacho do expresidente. Nela consta que os axentes incautaron múltiples xoias, reloxos, brazaletes e pulseiras da Caixa Forte ubicada na oficina. Entre eles, un collar dourado no que se pode ler a inscripción José Luis RZ. Segundo a secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, as xoias formarían parte da herdanza da súa esposa, Sonsoles Espinosa, e tamén serían regalos de viaxes. No informe do rexistro, os investigadores detallan, ademais, que interviron outros efectos como discos duros, pendrives, carpetas e teléfonos móviles, dous deles pertencentes á secretaria do expresidente. E precisamente en relación con Gertrudis Alcázar, o xuiz Calama solicitou o volcado íntegro dun correo electrónico a nome de presidente Zapatero, todo xunto, e do que a secretaria era principal usuaria. O maxistrado considera que se trataría do nodo central de comunicación interna da organización, xa que se tería empregado para transmitir instruccións, coordinar actuacións, elaborar borradores de facturas e articular a apariencia documental di da actividade da rede. Calama tamén solicitou o contido das contas de correo corporativas das fillas de Zapatero e de varios empregados da empresa que xestionan, a consultora WTFab.
0: Pois neste contexto de sinalamento a Zapatero, o presidente do goberno Pedro Sánchez non dá sinais de fraqueza. Hoxe aseguraba estar tranquilo e tampouco semella estar decidido a un adianto electoral, malia que onte mesmo yo pedía o presidente do PNV Aitor Esteban que ve irresponsable seguir máis aló de 2026 sen maioría estable, sen presupostos e cunha axenda xudicializada. Un PNV que así e todo descartaría neste momento apoiar unha moción de censura, Cruz Martínez.
2: O PNV marcaba onte distancias co goberno de Sánchez e hoxe facía o Coalición Canaria. A súa portavoz no Congreso, Cristina Valido, suxeríalle na cadena SER unha saída a cuestión de confianza.
3: La cuestión de confianza está perfectamente estipulada y existe precisamente para situaciones como esto. No espero que lo haga, pero creo que si en algún momento estuvo justificado es este. El presidente tiene que demostrar que tiene capacidad para gobernar y que tiene los apoyos necesarios. E se non os tiene que convocar elecciones.
2: Valido dixo que o PP non contactou con eles para falar dunha eventual moción de censura e o PNV aclarou que non apoiar a Sánchez non significa que estean dispostos a respaldar a Núñez Feijóo. Os populares pídenlles aos nacionalistas vascos coherencia. Borja Semper, portavoz do PP.
4: Si el Partido Nacionalista Vasco cree de verdad que alargar esta situación es irresponsable, el Partido Nacionalista Vasco debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
2: Mientras Pedro Sánchez amosa tranquilidad e intención de continuar, respondía que sí, por supuesto está tranquilo, tras lo aviso do PNV. Esas fueron a sus únicas palabras explícitas sobre el asunto, pero durante a su intervención en un acto, falaba do trabajo que va a hacer el gobierno en los próximos meses y remataba con elocuente a continuar.
5: Hemos crecido durante este primer trimestre del año 6 veces más, se dice pronto, 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito compartido de empresas, de trabajadores, de familias y, por supuesto, también de instituciones públicas con el Gobierno de España al frente. Por tanto, a continuar.
2: Sumar, o seu socio de coalición, non cuestiona a continuidade da legislatura. A coordinadora xeral da formación, Lara Hernández, asegurou que seguirá

0: Malia que definiu os próximos meses para o PSOE como un vía crucis.
1: Que constantemente tenemos que estar escuchando, y no me refiero aquí a las declaraciones del propio Aitor Esteban, sino en general ese clima en el que el gobierno parece que va a caer. Bueno, pues yo desde aquí hoy les digo que tenemos malas noticias para ellos, porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
0: A mensaxe de Lara Hernández para as formacións de esquerdas foi que se aveciña un baleiro que o PSOE non vai poder encher e que iso é unha oportunidade para eles, eso sí, recoñecía que teñen debilidades para ser alternativa.
2: Pois, partidario dun adianto electoral tamén é o expresidente do goberno Felipe González, que considera que a moción de censura non é o máis conveniente neste momento político porque, di, perdería forza o debate sobre o caso Zapatero.
3: Si fuera del PP, que mis compañeros algunos dicen que sí, que digo, si trabajara para ellos ya habrían ganado, imbéciles. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
2: Desde Galicia, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, descarta que Pedro Sánchez vaya a optar por adiantar las elecciones.
4: Mientras sea posible, mientras a situación non sexa irrespirable, que na miña opinión xa o é, intentará manterse. Vimos agora o Partido Nacionalista Vasco, o que decía no día de onte, veremos se o traduce en feitos. Dende logo, na miña opinión, non deixa de ser unha opinión, pero Sánchez manterase mentras poida ou mentras lle deixen. E, polo tanto, isto é o que hai.
2: Outro caso que afecta ao presidente é a investigación a súa muller Begoña Gómez. Hoxe coñecíamos o último dos informes da UCO sobre o caso da cátedra que codirixiu na Complutense. Din os axentes da Garda Civil que esa cátedra se creou de acordo cos trámites previstos. Non ven aí ningunha irregularidade, pero poñen o foco no software, nunha plataforma que se creou para medir o impacto social e ambiental. Aseguran os axentes que as dúas empresas que a crearon fueron elixidas a dedo, ou iso polo menos é o que dan a entender. Rocío González.
5: A UCO remitiulle ao xuiz Peinado o informe de conclusións da investigación que abriu hai máis de 2 anos sobre a actividade profesional de Begoña Gómez. Os axentes non ven nada anómalo na cátedra en sí, din que a súa creación se fixo conforme á normativa da Complutense. Pero poñen o foco no software vinculado a esa cátedra. Si ven algunhas irregularidades na contratación das compañías que desenvolveron esa plataforma informática. Explican, por exemplo, que a contratación dunha desas empresas, Making Science, se realizou obviando calquera trámite administrativo. Hai, ademais, outros 2 contratos que se asinaron coa consultora Deloitte que se crearon, o seu xuízo, como mero marco administrativo para dar apariencia de legalidade a esa contratación porque xa iniciara súas funcións antes da adxudicación. Auco relata tamén como a muller de Pedro Sánchez fixo uso do software propiedade da Complutense. Non consta, din, a entrega formal da plataforma á institución académica, senón que quedou asociada a unha sociedade privada creada por Begoña Gómez que chegou a manter actividade comercial. Recibiu un pago de 6.600 euros dunha empresa usuaria do software. Os axentes falan dun posible aproveitamento persoal de Begoña Gómez desa ferramenta, pero en todo caso non detectan movimentos opacos nin sospeitosos nas contas da muller do presidente do goberno. Destacan que a súa información bancaria concorda co desenvolvemento das súas actividades profesionais. Auco tamén apunta a asesora de Gómez na Moncloa, Cristina Álvarez, tamén investigada. Destaca a súa xestión activa na dirección da cátedra. Malia non ter relación formal coa universidade, consideran que estaba integrada no equipo de traballo.
2: Pois ben, coñecido este último informe, o PSOE defende que o que indica que non houbo ningún tipo de enriquecemento ilícito por parte da muller do presidente, pro PP, o que se coñece xa é inaceptable. Así falaba hoxe o portavoz do partido, Borja Semper.
6: Independientemente de cuál sea el recorrido judicial de esta causa, que lo tendrán que determinar los tribunales, lo que hemos tenido oportunidad de conocer, fruto de las investigaciones policiales, es inaceptable desde un punto de vista ético y moral.
7: A Crónica, con Silvia Pereira.
2: Sobre a autoestrada AP9, o PSOE, o BNG e Sumar avanzan que pactaron o contido da lei para transferirlle a Galicia a titularidade e as competencias sobre esa autoestrada. Un texto que determinaría que o goberno seguiría pagando as bonificacións das peaxes e executando as obras previstas. O documento acordado preséntase mañá no Congreso. Nuria Polo.
8: Sí, o texto pactado polo PSOE, Sumar e o BNG atende a petición reiterada de unha...

0: Unánime do Parlamento Galego para que a AP9 se lle transfira á Xunta. O documento propón que, tras o traspaso, o Goberno siga pagando as bonificacións das peaxes e as obras comprometidas ata que remata a concesión en 2048. Tamén asumiría os custos económicos e as consecuencias que deriven das prórrogas da concesión, entre elas a posible sanción da Unión Europea por considerar ilegal a prórroga que se aprobou no ano 2000 cando gobernaba Aznar. Nese senso, o Supremo acaba de avalar que o Goberno non publique ese expediente de sanción como solicitar a unha asociación de transportistas. Di que é confidencial e que é bo non publicalo para evitar interferencias nunha negociación entre a Comisión Europea e o Goberno Central. No caso de que a AP9 se lle transfira a Galicia, a Xunta asumiría a función de mantemento da vía, da posta en marcha de novos treitos e da política de peaxes, actualizándoas ou suprimíndoas. Tamén tería o poder de sancionar a concesionaria entre incumprimentos e podería aprobar convenios que modifiquen as condicións da concesión actual. O texto, como dicimos, preséntase mañá a través de varias enmendas na comisión que debata a transferencia. Despois deberá pasar o filtro do Congreso e, de ser así, as condicións da transferencia concretaránse nunha comisión mixta entre a Xunta e o Goberno e a posterior publicación dun real decreto. Explica o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
1: E no marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a AP9. Non? Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a AP9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca.
0: Pro BNG, a gratuidade da autoestrada é o objetivo último. Deputado no Congreso, Néstor Rego, di que este acordo é un paso moi importante porque significa a concreción dunha reivindicación histórica.
2: O Bloque Nacionalista Galego considera este un momento fundamental porque a concreción dunha reivindicación histórica, que a AP9 pase a ser competencia do noso país, da administración galega, mas en todo caso tamén queremos deixar claro que seguiremos traballando porque a AP9 sexa unha autoestrada libre de peaxe en que se deba poñer fin á concesión.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non garante de momento o apoio do PP a este pacto entre esas tres formacións políticas. Dá a entender que o contido do acordado podería rebaixar as aspiracións que tiña a lei galega.
4: Si se cumpre todo isto, será unha boa nova. Si non, dende logo, será outra vez un anuncio, pero un anuncio incompleto e sin cumprir coas expectativas e coas reclamacións que Galicia fixo, insisto, por unanimidade. E, polo tanto, espero que as forzas políticas que no Parlamento acordaron esta unanimidade sigan exixindo que se cumpla tal cual se acordou.
3: Falaba o presidente da Xunta tras a reunión semanal do Goberno galego. Aprobou o Goberno implantar a partir do curso que ven o plan de impulso da atención á diversidade nos centros educativos. Vaise reforzar esa atención con 400 especialistas máis en Rocío Pernas.
5: Sí, é un dato que destacan na Xunta é que aquí en Galicia o 94% dos alumnos con necesidades específicas están escolarizados en centros ordinarios, o que nos sitúa como a comunidade máis inclusiva de España. Para manter esa posición e para que todos os rapaces saquen todo o seu potencial, este plan de atención á diversidade, 118 millóns de euros ata 2030, empeza xa o curso que ven, con reforzo de especialistas nos centros educativos, 400 profesionais de ámbitos como a pedagoxía ou a orientación, tanto en primaria como en secundaria. Detalla o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
4: A intención é contratar 200 novos especialistas de pedagoxía terapéutica para o ensino secundario, 100 no vindeiro curso e 100 no seguinte, 50 profesionais para reforzar os servizos de orientación dos centros e, ademais, consolidar prazas de 150 profesores de pedagoxía, terapéutica, audición e linguaxe. Isto para a primaria. Os outros serían para a secundaria.
5: Máis especialistas e cambios normativos para avanzar na implantación dunha educación á carta onde primen as preferencias das familias, explicaba o consellero de Educación, Román Rodríguez.
6: Estamos a falar de un modelo flexible no cual as familias van a poder elixir libremente a modalidade de escolarización que mellor se adapte ás necesidades dos seus fillos. O noso sistema asegurará, por vía normativa, todas as opcións de escolarización posible que as familias decidan.
5: O plan inclúe outras novidades como máis formación

0: os profesionais ou a reducción de trámites burocráticos.
1: Outro dos acordos é a activación dunha nova edición dos bonos Activa Comercio. Poderán descargarse a partir do mércores, Rocío.
0: Si é unha das iniciativas que se conxunte entre consumidores e establecementos, vai polo sexto ano e con máis de 120 millóns de euros mobilizados en compras no comercio local. Mañá publicase no Doga a primeira edición deste ano e dende mércores xa se poden descargar os QR na páxina bonosactivacomercio.gal. O funcionamento, 30 euros en descontos por persoa, vaise descontando por tramos 5, 10, 15 euros en función do importe da compra nos establecementos ata que se esgote o crédito. Nesta primeira edición, 2,5 millóns, hai reservado outro tanto. A Xunta espera que ese orzamento mobilice máis do triplo en ventas, case 9 millóns. O presidente Alfonso Rueda resalta ese efecto multiplicador para apoiar o comercio de proximidade.
2: Pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación non só manténse, senón que vai increchendo. Cal é o objetivo? Pois seguir mobilizando vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecementos de proximidade. Dende o ano 2021, que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros.
0: E ademais dos bonos nesta edición de xeito complementario, sorteo nas contas oficiais de TikTok e Instagram da Xunta de 4 bonos por importe de 250 euros para gastar tamén nos establecementos adheridos ao programa.
3: A crónica.
1: O prezo do barril de petróleo cae hoxe case un 6% ante as expectativas que abren as negociacións dos Estados Unidos con Irán. Donald Trump asegura que as conversas avanzan favorablemente e Teherán admite que se dan pasos, pero tamén sinala que a sinatura dun acordo non é inminente. Os negociadores de Irán están en Qatar para falar sobre ese posible pacto que preocupa o goberno de Israel, Rocío.
4: En Washington creen que o anuncio dun acordo con Irán podería facerse no prazo duns días. Segundo distintos medios de comunicación, están traballando nun arranxo que establecería a reapertura do Estreito de Hormuz, o levantamento das sancións a Irán, o desbloqueo de fondos iranianos, se extendería a tregua durante 3 meses para negociar nese tempo un pacto nuclear. Donald Trump asegura que ou é un gran acordo para todos ou non haberá acordo ningún. Pero no goberno de Israel preocupa moito esta saída porque deixa para máis adiante o asunto nuclear e porque lle impediría seguir bombardeando o Líbano. De feito, o ministro ultra de Seguridade Nacional pide retomar unha guerra a gran escala contra o Líbano e cortarlle a luz a ese país como Israel xa fixou en Gaza. O presidente dos Estados Unidos exíxelles os seus aliados no Golfo Pérsico, especialmente a Arabia Saudita e a Qatar, que se unan os acordos de Abraham e que normalicen as súas relacións con Israel cando acabe a guerra en Irán. Segundo dixo na súa rede social, Donald Trump quere que despois vayan outros como Emiratos, Bahrein, Egipto, Pakistán e Turquía e incluso propón que Teherán acabe normalizando relacións con Israel.
3: A crónica.
1: Imos pechando falando da taxa turística que vai implantar o Concello de Vigo a partir do mes de outubro. Hoxe aprobou na o Pleno Municipal cos votos en contra do PP e do BNG Remedios Mera.
5: A taxa turística de Vigo variará en función da categoría do establecemento hoteleiro e suporá desembolsos máis baixos que na Coruña ou Santiago de Compostela, segundo suliñou o Goberno Municipal durante o Pleno. Os viaxeiros pagarán 2 euros por noite nos hotéis de 5 estrelas, 1,60 nos de 4 e 3 estrelas e nos pisos turísticos e 1,20 nas restantes categorías de hotéis e nas pensións. Os albergues, campings, casas de turismo rural e outros establecementos sumarán 80 céntimos o prezo da estadía. A taxa aplicarase de forma progresiva. Ata xullo do próximo ano só se gravarán as 2 primeiras noites. Os pasaxeiros dos cruceiros beneficiaránse tamén dunha moratoria dun ano antes de empezar a pagar. Quedarán exentos deste recargo no aloxamento os menores de idade, as persoas co 65% de discapacidade e aquelas que realicen as viaxes por motivos de saúde ou que están incluídas en programas sociais. Para o BNG, a taxa turística debería ser máis ambiciosa e por iso votou en contra. O Partido Popular tamén rexeitou a ordenanza e argumentou que non concreta o destino dos cartos que se ingresarán co novo recargo. Os establecementos hoteleiros de Vigo recibiron case 1 millón de clientes o pasado ano e foron máis de 300.000 viaxeiros nos transatlánticos que atracaron no Porto. Con estas cifras, estimase que a taxa pode

0: supoñer un ingreso ás arcas municipais cercano aos 3 millóns de euros.
1: Son as 7:30, quedan xa coa crónica deportiva con eses festexos deportivistas. Pedro Pablo Alonso, boas tardes.
2: Que tal, boas tardes? O deporte está sendo homenaxeado nestes momentos no Concello da Coruña, o día no que se confirma a presenza dun galego no Mundial de Estados Unidos, Canadá e México, o céltico Borja Iglesias.
3: Os deportes na crónica.

0: estes tres xogadores que chegan entre algodóns xa recuperados para poder concursar coa selección española.
1: Podemos escoitar a Javi Rodríguez, Víctor, porque hoxe, pola tarde, hubo un acto tamén no Concello de Vigo.

0: era escudero desde o palco que dicía que os da casa enseñáchedes, non? O resto, o que era o Depor e o deportivismo, non? E que obviamente os canteiráns vivíchelo de outra maneira.
1: Sí, sempre nos din que os da casa, pois temos que inculcar iso, porque a verdade é que sempre estivimos vivindo aquí e sabemos o que é o Deportivo desde pequenos, e como diste, vimos sempre os equipos anteriores, os posteriores nesta época mala en segunda vez, temos que intentar aos xogadores novos pois decirles pois o sentimento este que ten o Deportivo e inculcarlo na familia que somos. Eso, de iso vai o equipo e de ganar cada partido.
0: Hai pouca xente aí na
1: familia.
0: Dicía Dani que hai pouca xente aí na praza, non?
1: Non, a verdade que hai moita. O recordaba xa da primeira red cando as tenimos a segunda moi chea, pero hoxe creo que hai bastantes máis.
0: Sabes historia do deportivismo, xa?
1: Sí, a verdade que sí.
0: Pois parabéns, Dani, a celebralo, ben merecido.
1: Moitas grazas.
0: Unha aperta, as verbas de Dani Barcia. Javi, voltamos contra o final do programa, de acordo?
2: Perfecto.
0: Pois seguimos co resto da actualidade. Falamos agora do tema Pontevedra. Xa saben o que pasou, non? Esa pois celebración pola clasificación e logo ese baixón porque Federación dixo que o desempate deixaba en playoff o Real Madrid Castela. O Pontevedra fixo público hoxe un comunicado no que di que na mañá de hoxe a Federación Española de Fútbol deu resposta escrito presentado polo club no día de onte en relación á clasificación final pro playoff de ascenso á Segunda División. O conxunto granate di que o club continúa traballando na defensa dos seus dereitos deportivos e que seguirá informando os seus abonados e afeccionados das novidades que se produzan. O Pontevedra remitiu durante a xornada de hoxe documentación adicional complementario escrito enviado na mañan do domingo, reforzando a interpretación reglamentaria defendida pola entidade, e esperan que na xornada de mañá haxa resposta. De momento, o equipo segue adestrando. Adestrou hoxe, está convocado para adestrar mañá. Imos ver que di mañá a Real Federación Española de Fútbol. Agora hai outro caso que tamén ten unha perspectiva xurídica. Estando medio Ourense. Alineación indebida do Fabril no partido de Liga ante o Numancia. Tenta o Numancia ascender sen xogar playoff e tenta tamén pois trocar os criterios de clasificación. O Conquense, o rival do Ourense, tamén pide información á Federación Española de Fútbol. Imos ver que pasa. O único claro é que onte comezou esa final polo ascenso e que Ourense gañou o primeiro partido por un tanto a cero. Escoitamos o seu adestrador Borja Fernández.
3: Desexando que chegue o domingo, sí, pero sabendo que necesitamos esta semana para preparar ben o partido que vai a ser moi duro. Temos un equipo que non se adapta ao rival, que ten unha personalidade, que obviamente pois fai cosas en función do rival, porque os rivais son vos, pero que ten esa personalidade que se amostra, está máis preto de gañar, de conseguir as súas as vitorias, que se non mostra esa personalidade. En la primera parte sí que conseguimos en algún momento enlazar, pero luego faltó unos esa decisión. Muy físicos, en muchos puestos superiores físicamente, entonces tampoco era fácil. Sí que creo que en la segunda parte, con Josef y Justino con más velocidad, tuvimos ahí ese par de ocasiones que no llegaron a nada, pero que podía haber sido segundo gol, pero un partido. O que esperaba, porque eles son moi físicos, son moi bons, van sempre en esos segundos balóns, esas segundas xogadas, e son bons aí.
0: Fin de semana de éxitos para o deporte galego, pero un dos máis importantes, sen dúbida, chegou no balonmán feminino. O Guardés, campeón da European Cup, tras derrotar o Michelova tamén no partido de volta. Estemos con nosa xogadora do conxunto Baixo Miño. Carmen Castro, que tal? Boas tardes.
4: Boas tardes a todos.
0: De resaca o qué?
4: Un pouco, a verdade, estou recuperando.
0: Que tal a festa, que tal a celebración?
4: Pois a verdade é que foi impresionante, tanto a celebración como a festa de despois. Hoxe un día de que creo que todas as jogadoras seguimos un pouco en shock polo que acabamos de facer.
0: Pero Guardés, que significa gañar un título europeo, Carmen?
4: Pois creo que para o povo era unha espiniña que tiñan a afección e a algunhas xogadoras que habían xogado en 2023 a outra final que había sido de Europa. Entonces creo que é unha alegría inmensa, hemos feito historia e aínda creo que non somos conscientes de todo o que conleva.
0: Non somente gañar, senón tamén como gañaches, Carmen.
4: Sí, creo que a primeira parte sí que costou un pouco máis, que costou entrar en partido, foi unha primeira parte máis competida, pero na segunda parte encontrámonos cómodas, fixemos o noso traballo e ao final

0: Son as 8.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Abrimos tempo de faladoiro na crónica con nova d'última hora. Confírmase un novo caso de antivirus entre as persoas corentenadas en Madrid, no Hospital Gómez Ulla, entre os pasaxeiros do cruceiro Ondius. O paciente deu positivo logo de 15 madrileño. Agora acaba de ser trasladado a unha unidade de illamento de alto nivel. É a información que facilita o Ministerio de Sanidade. É dicir, que dous dos españois afectados polo antivirus deron positivo, creo lembrar. Agora, neste momento, teño esa dúbida. Se é o primeiro ou xa...

0: o segundo. Confirmareino nos próximos minutos, saímos de dúbidas. En todo caso, a nova d'última hora dun día en que seguen trascendendo detalles da investigación o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, as partes recibiron hoxe o contido do sumario en el constan todos os detalles da investigación. Os inspectores da Unidade de Delitos Económicos e Fiscais da Policía Nacional sinalan que José Luis Rodríguez Zapatero exercía un liderado non visible na trama de tráfico de influencias. Sitúan na súa casa o núcleo onde se planificaban as cuestións máis sensibles. Vemos tamén nese sumario imaxes do atopado na caixa forte que había no despacho de Zapatero, que foi revisada a semana pasada. Alí había xoias, reloxos, colares, que, segundo a secretaria do expresidente, procedían dunha herdanza da muller de Zapatero, de Sonsoles Espinosa, e tamén de agasallos que recibiron durante viaxes. Hai xusto unha semana, cando o xuiz Lama decidiu investigar o expresidente do goberno por varios delitos de corrupción, entre eles tráfico de influencias, decidiu pedir o contido íntegro dos correos electrónicos corporativos das súas fillas relacionadas coa empresa What the Fab e tamén da empresa que do presidente Zapatero. Hai unha conta de correo que se chama así Presidente Zapatero e que xestionaba a súa secretaria. A ollos do xuiz, esa conta de correo sería o nodo central de comunicación da organización. Di tamén o xuiz que cree que a secretaria recibía instruccións directas para elaborar facturas por prestacións falsas e que era a empresa das fillas do presidente What the Fab a que se empregaba como vehículo para xerar facturas e canalizar os fondos que logo recibía José Luis Rodríguez Zapatero. É un caso de presunta corrupción que segue dando titulares, que pon na picota o futuro do goberno de coalición. De momento, o presidente Sánchez non fala de adianto electoral, pero esta fin de semana xa escoitábamos o líder do PNV, Aitor Esteban, pedilo. Son asuntos que imos analizar de seguido, hoxe con Fran Espiñeira. Nora boa, Fran.
1: Gracias.
0: Vestido de deportivista, non podíamos agardar outra cousa.
1: Muy claro, recén chegado de Valladolid, vendo como está a Plaza de María Pita de ilusión e cunha media idade por debaixo dos 30 anos, celebrando pois un fito que parece que foi onte, pero xa vai 8 anos que non estaba en primeira división, non? E que o equipo máis laureado do fútbol galego volva a estar en primeira división, a verdade é que é unha cousa que polo menos a mí me produce unha fonda ledicia.
0: Ben, pois non.
1: Pido perdón polo tono de voz, pero é que
0: xa onte, vemos que estiveches de celebración.
1: Tivemos que berrar un pouco, non moito.
0: A que hora chegastes a Coruña?
1: Eu cedo, 2:30 ou así, pero o equipo chegou despois das 4 porque pararon ali na área de servicio da Bañeza. De feito había un montón de xente moi coñecida desta casa, estaba Touriñán, estaba un montón de xente, estaba. Entretuvéronse un pouco facendo a conga e a festa durou hasta hoxe pola mañán, ben entrada pola mañán, o sea que bueno, hai que celebrar, sempre hai motivos para celebrar e ser felices.
0: Hoxe aquí tamén hai que dar ya noraboa a José Luis Gómez. Que tal, José Luis?
2: Hola, que tal, moitas grazas, Silvia.
0: Ti tamén estiveches en Valladolid?
2: Non tive unha oportunidade, eu reservo-me para o domingo que ven o Las Palmas, haberá que empezar xa con xantar, partido, celebración, porque ese día ademais hai que ir a Catro Camiños, gran concentración, gran festa, celebración. E bueno, habrá que pensar tamén un pouco no partido, porque non vai a ser que pinche o Racing de Santander e haxa opción a que o Depor sexa, ademais de equipo ascensor, equipo campeón da segunda división.
0: É dicir, outro elemento a celebrar.
2: Outro elemento a celebrar, exactamente.
0: Tamén con esta mesa, Paloma Castro, que tal? Boas tardes.
3: Gracias, boas tardes.
0: E José Julio Fernández, que non sei se é aficionado deportivo.
4: Sí, pero eu veño...
1: No,
4: atención, eu veño de celeste para ser tanto do deportivo como do Celta, pero eu, como son valdeorreso, máis do Celta, o sur de Galicia.
0: Moi ben.
2: Depende que sur, en Pontevedra non son precisamente
4: localismos coñecidos e clásicos.
0: Pois en todo caso, noraboa a todos os deportivistas, que son moitos e que xa nos pronostica Xosé Luis que a celebración vai durar varios días. Imos entrando xa no contido desta mesa de análise, comezando polo momento político, logo desas declaracións desta fin de semana do líder do PNV, Aitor Esteban, dicindo que nas circunstancias actuais, cunha axenda marcada pola corrupción, cun goberno incapaz de aprobar presupostos, ese en maioría nas Cortes, o máis conveniente sería celebrar eleccións este mesmo ano.
5: Sería irresponsable

0: Seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Fontes do PNV matizaban hoxe que en ningún caso estarían pensando en apoiar unha moción de censura do Partido Popular. Hoxe o portavoz desta formación, Borja Semper, insistía en poñer o foco nos aliados do goberno.
2: Las palabras solo no valen. Creemos que tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado.
1: O PNV quere adianto electoral e tamén o quere coalición canaria. Así falaba hoxe Cristina Valido.
3: Una cuestión de confianza creo que es necesaria y si no se tiene la confianza, convocar elecciones.
1: Pero desde Sumar descartan o adianto electoral. Escoitamos a Lara Hernández.
4: Tenemos malas noticias para ellos porque el gobierno de coalición progresista va a seguir adelante.
1: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, non entraba hoxe en fonduras, pero os xornalistas preguntábanlle por esa investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. El dicía estar tranquilo e durante o seu discurso apuntaba tamén na presentación do Plan Social Pro Clima que o país está medrando e quere continuar.
5: Por tanto, a continuar. Gracias.
1: Pero a presión medra. Hoxe escoitábamos o expresidente Felipe González insistir no adianto electoral e aconsellaba tamén que non se presente unha moción de censura.
6: Si fuera del PP, que mis compañeros algunos dicen que sí, que digo, si trabajara para ellos ya habrían ganado, imbéciles.
7: ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
1: Sobre a situación política, un primeiro comentario o de Xosé Carlos Caneiro. Boas tardes.
8: Boas tardes, Silvia. Cúmprense 8 anos da presentación da moción de censura contra Mariano Rajoy. Quen diría daquela que podíamos estar hoxe tal como estamos? 8 anos despois, España encontrase ao borde doutra moción de censura ou dun adianto electoral inminente. O PNV xa avisou a Sánchez, como na ruleta, no va más, non vai máis. Porén, a pesar da inmundicia que rodea o seu goberno e o seu referente moral, Rodríguez Zapatero, Sánchez, a pesar de todo iso, resiste. Dende o comezo, todo foi unha gran equivocación. O goberno Frankenstein, Ábalos, Cerdán, Amnistía, os indultos, Marlaska, Calviño, Bildu, Rivera, o fiscal Ortiz, a fiscal e ministra Dolores Delgado. Podemos ou Sumar. Uns erros continuados que algúns vislumbramos dende o comezo e outros pecharon os ollos. Rematou por fin esta mascarada infame. O que non teño claro é se sairá adiante unha moción instrumental para convocar eleccións de inmediato ou se Sánchez disolverá as Cortes. Pero, coñecendo o personaxe, esta segunda opción véxoa complicada. Por propia vontade, Sánchez non deixará de pisar a moqueta de Moncloa. Señoras, señores, ata mañá.
9: Boa tarde, Silvia. Das súas agrupacións municipais, o PNV indicaba que o acto de Durango era unha oportunidade para demostrar que o PNV continuaba a ser un partido forte e unido, con capacidade de mobilización. Afirmábase, queremos deixar claro que a única alternativa sólida e viável para este país continúa a ser o PNV. Esteban e Pradales están á frente dunha ofensiva que pretende mostrar un modelo vasco de gobernanza e evitar ser absorbidos polas dinámicas do Estado. O PNV non o ten fácil, o seu grande rival, Bildu, ten maior cohesión nas bases na estrategia, que non táctica, de apoio ao goberno. Ten que situarse para calquera eventualidade de eleizóns cuso adiantamento non lle convén. Ten aínda por resolver transferencias, goberna co PSE e sabe que perderá toda a influencia nun futuro goberno PP-Vox, alén, claro, de toda a tensión acumulada co PP e o rexeitamento frontal a xuntarse coa ultradireita. Ten que evitar o trasvasamento de votos para Bildu e para iso ten que manter unha actitude forte, marcar perfil e xustificarse, unha actitude que mesmo lle permita conseguir máis votos procedentes do PSE. Nun partido que medeu milímetro, o que diz, Esteban afirmou que sería irresponsável continuar a partir de 2026 sen dirección, sen orzamento, sen unha maioría estável e cunha axenda descontrolada e judicializada. Non é unha descrición, é unha condición. Está reclamando o goberno recuperación de

0: iniciativa política que xustifique o seu apoio. A atitude do PNV é o termómetro da legislatura e a temperatura continúa subindo lentamente até o momento. Un abrazo moi cordial.
1: Ben, antes de entrar no debate, aclaramos ese dato que tiña eu confusión. Efectivamente, este novo positivo de Antavirus no Hospital Gómez Ullá de Madrid é o segundo dos españois que dá positivo, unha persoa que permanece asintomática e que xa se consideraba contacto estreito doutra persoa que dera positivo con anterioridade. Dicir que son dous os españois que deron positivo en Antavirus. O primeiro sabíamos que era un septuaxenario, do segundo aínda non temos ningún detalle, pero sí que non presenta síntomas da enfermidade. Volvemos a esa mensaxe que lanzaba esta fin de semana o PNV. Como a interpretas ti, Paloma?
2: Bueno, básicamente o PNV agora mesmo está nesa conxuntura, non? Posicionamo ao lado do goberno, bueno, ante todo a revelación do auto e as últimas informes que estamos a coñecer, ese posicionamento evidentemente élle complicado de manter, pero tamén por iso rebaixou, non, as pretensións, esa defensa, esa bueno, esa cautela, non, que mantivo dende un principio o PNV durante toda esta semana, pero tampouco quere posicionarse a favor desa moción de censura, porque aí estou de acordo. O PNV que quere evitar posicionarse ao lado de Vox, sobre todo por esa ameaza que ten ao lado, non, con respecto a outras bases de voto a Bildu. E ao mesmo tempo, bueno, agora mesmo esa moción de censura tampouco parece o escenario máis probable, porque parece que o PP agora tamén quere retrasalo, non? E quere bueno, que o PSOE continúe sufrindo, non, todo o que este proceso judicial e as súas consecuencias dende o goberno, e facer unha oposición pois máis dura.
1: Xosé Luis.
3: Eu creo que non hai ninguna posibilidade de que o PNV, máis alá de facer este discurso para a galería, mova a ficha de xeito adverso para o goberno, por varias razóns. Unha, porque sería inverosímil a hipótese de que o PNV votase xunto con Vox. Eso tería para eles un precio moi alto, que ademais elevaría a presión de Bildu sobre o PNV de xeito terrible, co cal pasarían moita vergoña en Euskadi. En segundo lugar, porque o PNV ten unha serie de pactos feitos co goberno e ten que esperar a que a fruta madure caiga do arbre. Si agora racha o pacto, vais a quedar sin que se cumplan compromisos que están adquiridos. En terceiro lugar, o PNV está maniatado, é dicir, o PNV goberna en Euskadi co Partido Socialista. O Partido Socialista podería replicar dicindo así, pois, que pase Bildu a gobernar. É dicir, que o PNV teno moi complicado. Outra cousa é Junts, que non ten tantas dependencias e que, por lo tanto, bueno, pois sí, Junts pode mover ficha con máis liberdade, do mesmo xeito que coalición canaria, non? Pero a mí a impresión que me dá é que Vox é un atranco casi insalvable para os socios potenciais alternativos do PP. Esta é unha asignatura moi difícil de aprobar para o PP, porque o PP foi un partido, do mesmo xeito que o PSOE, acostumado a ter pactos coa dereita, as dereitas soberanistas ou as dereitas nacionalistas, e agora vese na incomodidade de non poder ter ese tipo de apoios de partidos situados máis ben no centro dereita que na extrema dereita, non? Por tanto, a asignatura tamén difícil de salvar para o PP, non só ahora mismo, senón en xeral, no que é a política ou que coñecíamos pola centralidade política e a política democrática. E un último apunte. Probablemente, eu estou seguro, non? Pero vou non deixar en probablemente. Probablemente en España, se non tivésemos esta situación de ZP, Ábalos, Coldo, todas estas cousas, e non tivésemos tamén a presión de Vox e estas anomalías que eu considero, espero que sexan transitorias, en España estaríamos falando agora de outra cousa distinta. Estaríamos falando do problema que ven. Porque nós temos unha situación económica máis ou menos boa, me

0: mesmo mellor que algúns socios comunitarios, pero temos unhas eivas estruturais das que estamos recibindo severas advertencias, que pasan inadvertidas porque falase máis do ruido destas cousas que do que eu vou mencionar agora. Pero o que vou mencionar agora ten moita máis importancia que todo ese ruido. E a que me refiro? Refírome que o FMI, a semana pasada, a Comisión Europea, o Banco Central Europeo e a IREF, a semana anterior, dixeron unha cousa que vai se producir, e é que España ten un problema de gasto público e vai haber que facer recortes en España, porque non vai a ser sostible o modelo no que estamos por unha cuestión demográfica. É dicir, temos moita xente maior e imos a ter problemas dese tipo. Están nos dicindo que hai que facer correccións. Non se están facendo correccións, non hai orzamentos, ni siquiera hai debate sobre esta cuestión. É algo que pasa inadvertido, casi nos periódicos, en vez de ir en titulares, vai nos ladillos. Pero esta cuestión, a IREF cuantificou o axuste necesario en 15.000 millóns de euros, esta é a cuestión principal que sí creo que vai a ser tida en conta por Sánchez a hora de convocar. Porque non é o mesmo convocar antes que despois con esta película adiante este escenario. Por que o digo? Porque o goberno que veña, sexa cal sexa, sexa de Sánchez ou sexa de Feijóo, vai no pasar mal, porque se vai a topar un escenario macroeconómico moi adverso, cunha presión europea moi intensa, encabezada ademais por Alemania. Por lo tanto, sería moi positivo, e xa sei que isto é unha, como pedirlle peras ao olmo, pero sería moi positivo que o debate político se centrara nas cuestións realmente relevantes do país. E non digo que as outras cousas sexan anecdóticas, pero as outras cousas non van a resolver o problema da xente.
1: José Julio.
2: Eu levo case un ano, non? Sí, diversos foros dicindo que por varias razóns Sánchez ten que convocar eleccións, non? Primeiro, as cuestións de corrupción que coñecemos todos, que van dentro dos familiares, os números do outro PSOE, dentro do expresidente Zapatero, o fiscal xeral, etc. O que dicía Bieito Rubido antes. Por unha cuestión de xene democrático, un goberno atosigado por 20 procesos judiciais e os que virán, que van vir máis da man de Ábalos e Koldo nes próximos meses da Audiencia Nacional, un goberno con unha ética democrática convocaba eleccións para que a opinión pública os votantes decidísen que facer. Pero isto é unha cuestión interpretable. Entendo eu que isto da percepción da ética da corrupción ou da antiética da corrupción é interpretable. Pero depois hai razóns constitucionais objetivas de por que Sánchez ten que convocar eleccións. Porque o seu proxecto de goberno non existe, é dicir, ten unha maioría, non ten maioría estable, ten unha serie de socios que o manteñen no poder, pero que non apoian ou non promoven a saída do seu programa electoral, a aprobación de leis. Eso pasalle ao proxecto electoral de Sumar, o proxecto electoral do PSOE. É dicir, un goberno que está en inacción, que non cumpre os compromisos electorais do seu programa no momento das eleccións. Entón, empezando o que están dicindo aquí, porque non hai lei de orzamentos. Se non hai lei de orzamentos, non podes elaborar un programa de goberno. Por lo tanto, é todo unha ficción dun poder que non resolve os problemas, ni resolve os problemas que pensaban resolver con base no seu programa electoral. Entón, é unha razón constitucional clásica. Un goberno que ten maioría e non pode sacar o seu programa, ten que convocar eleccións, non quede outra. O fará? Non, claro que non o fará, por suposto. Por que? Porque Sánchez e os seus asesores o que queren é manterse no poder. Entonces eu creo que interpreta que o PSOE se debilite, eu creo que é unha razón secundaria para Sánchez e a súa xente de Moncloa, non? Entón eles entenden que canto máis aguanten, pois poderá cambiar o curso político. Como todo tan líquido e axitado, pode pasar algo neste ano que falta máis ou menos, pois que pode remontar. E agora se baixa moito o PSOE, como son os autonómicas, se baixa moito nas eleccións locais, Sánchez incluso pensa, rebotará hacia arriba o PSOE, é dicir, podo reaccionar dunha zona baixa, podo subir. Eu creo que, polo tanto, non vai convocar, a pesar de que é evidente que ten que convocar, e tamén entendo que non haxe moción de censura, porque o Partido Popular non pode arriscarse a ese escenario que non, o mellor non gaña, que saca do debate público o que é importante, é dicir, evidentemente. E o que fai o PNV, pois, é ridículo, é moi malo para a nosa democracia. É dicir, os partidos, os líderes que din unha cousa, pero pois non fai nada para evitar o contrario. O que importa, polo tanto, é o discurso, non é a realidade. O discurso é que Sánchez ten que convocar eleccións, pero eu teño os instrumentos para facelo, pero non o fago. Entón, manipula a opinión pública, eso pareceme fatal, é a política da narración do discurso e non dos feitos da realidade ou do importante a que estamos a vivir, claro.
3: Bueno, eu creo que unha das frases máis desafortunadas da historia da democracia española é aquela que decía Xavier Arzallus para evitar condenar o terrorismo de ETA, de que unos tiñan que sacudir o árbore a árbore para que outros recolleran as noces, non? E creo que neste sentido, pois, Aitor Esteban é un mal alumno dun pésimo profesor, e o resultado, pois, é esa ameaza que non cree ninguén, que lanzou o pasado domingo, porque o que todo mundo sabe, como ben explicou Xosé Luis, é que aquí o que está en xogo é na cumbre que teñen programada para dar ese Pedro Sánchez para primeiros días do mes de xullo, intentar pegarlle outro golpe á Constitución e aos dereitos de todos os españois, destrozando a Caixa Única da Seguridade Social, conseguindo a transferencia dos pagos da Seguridade Social para que sean feitos a través do Goberno Vasco, non pagados polo Goberno Vasco, senón seguir levando os cartos, pero que sean eles quen fagan de pagadores, obviamente para seguir aumentando a súa cantidad de autogoberno, e sobre todo a xestión dos aeroportos, que lle abreu a porta a cesión a Cataluña, que tamén queren, a pesar de que AENA está claramente en contra, que é unha empresa cotizada que se xoga miles de millóns de euros, non? Entonces, pois, se a eso sumamos que o PNV minte máis que fala habitualmente na súa estrategia política, e que todos os seus gobernos no País Vasco, todos, absolutamente todos, dende a Jurienea, a sede da Lendecaricha, hasta as tres capitales de provincia, pasando por as deputacións forais e todas as demais, dependen dos pactos co Partido Socialista, que na maior parte delas pode facelas con Bildu, exactamente o mesmo pacto, pois é obvio que está moi ben, como brinde o sol, pois é unha cousa extraordinaria, pero que non deixa de ser unha tontada, non? Que pasa? Que efectivamente eu concordo que o que está medrando moito dentro é a presión dentro do propio Partido Socialista. É dicir, non é que Felipe González pide eleccións, que o fai regularmente, ainda que dixo que era a primeira vez que o facía, pero de xeito indirecto facía, non é que as pida Paje, que o fai todas as semanas, non é que os pida, é que hai moitos outros que se están sumando, a alcaldesa de Palencia, o presidente de Asturias, hai moitísimos líderes, pequenos líderes do Partido Socialista que son conscientes da ola que ven, non? O que pasa é que, claro, se tanta felle temos a Tezanos, se Tezanos é o mellor estadístico de todo o mundo mundial, eu non sei que clase de argumento político en democracia decir non como coleccións porque se gañan os outros. É dicir, se ti tes unha ferramenta que di que vas a gañar, e máis que pouco menos que non só ganas en España, senón tamén na Luna, en Marte, en Júpiter, pois a verdade que parece unha falta de respeto aos votantes, non? É o único elemento incontrolable que hai nesta ecuación é precisamente Junts. É dicir, depende de Puigdemont, se lle siguen dando patada para diante o tema da resolución na Unión Europea dos seus recursos sobre a lei de amnistía, pois habrá que ver como pode reaccionar, se acaba de enfadarse ou non, porque ele evidentemente ten o efecto contrario en Cataluña. Ele está allí comendo as papas, a Alianza Catalana, non está rentabilizando a súa posición en Madrid, porque non, o que digas en Quisas, é que non é capaz de rendibilizarlo, entonces pois a verdade é que aí vai a ter un problema grave. O PNV ten outro hándicap importante que no caso do PP lle declarou abertamente a guerra, non? E loitan por un segmento do electorado que, aínda que o PNV presume ter unha certa alma socialdemócrata ou demócrata cristiana ou un híbrido aí que pretende ser un pouquiño progresista de esquerdas, pois a verdade é que o punto forte do PNV, digamos que as clases medias e as élites de sobre todo de Vizcaya, non? E que o PP, pois nun tempo tivo certa penetración ese electorado, eu creo que ese cambio de estrategia do Partido Popular de chamarles cómplices permanentemente do sanchismo vai encaminhado a intentar arañar aí pois ese puñado de votos que lle permita gañar un deputado máis, porque ao final o País Vasco, na ecuación final, tampouco é o máis decisivo de todos os espazos electorais en España.
4: Ata que punto...
2: En todo caso, Junts sí pode facer algo. Por que? Porque Junts necesita dar un golpe en riba da mesa. Pois o mellor é dicir, eu apoio a moción de censura. non sei, para
4: con Vox.
2: Non, sabendo que non pasará, non, sabendo que non pasará, entón presionar directamente porque a Alianza Catalana
1: se pues podría interesar ya Junts neste momento un
0: pero
1: adianto electoral.
0: Non hai que esquecer que Puigdemont segue fora, non pode entrar en España.
2: Claro, pero
0: si cae este goberno que non vea as posibilidades que
2: claro,
0: son remotas.
2: Puigdemont ten que pensar, estou fora e o meu partido vai pa baixo. Entón, teño que facer algo, é dicir, é que seguir esta situación pa Junts vai cada vez minorando máis a súa posición política, non? Eu clarísimo.
5: Sí, pero votar xunto con Vox tampouco creo que sea eso seu a súa mellor escenificación.
3: Pero
5: será
3: votar xunto con Vox,
2: é presionar,
3: claro,
2: é dicir,
3: claro, o sea, exactamente
2: non apoio máis.
5: A ver, creo que en todos podemos
3: estar
5: de acordo.
3: En Cartagena creo que non lle está dando ningún horticaria á esquerda a votar con Vox, Quero dicir, é que eso, ao final, isto é toda unha hipocrisía, que todos sabemos como funcionan as cousas na política. Somos inimigos hasta que no minuto siguiente necesito o voto de Meloni para que Teresa Rivera saia vicepresidenta da Unión Europea, e entonces automáticamente Meloni xa é unha demócrata, non? E despois, pois xa pasado mañán, sabemos a ver se deixa de serlo.
1: Paloma.
5: Pero para iso tamén o electorado ten que estar en condicións de recibir certos acordos. E non creo que iso sexa o caso da política española a día de hoxe. Eu penso que creo que todos podemos estar de acordo en que o goberno debería convocar eleccións porque efectivamente non pode levar a cabo o seu programa de goberno porque non están aprobados uns orzamentos. Agora ben, de cara a estrategia do PSOE, ou polo menos da parte do PSOE que se atopa no goberno, porque, bueno, como sabemos, Felipe González xa fai tempo que parece que máis que estar no partido está na oposición, e tamén penso que, bueno, parte do electorado do PSOE nin sequera xa conecta con Felipe González. O mellor, a xente que si recorda os seus gobernos, pois si pode gardarlle certo afecto, certa, bueno, respeto pola súa xestión, pero a xente que non viveu os seus gobernos ou que non a pode lembrar porque era moi xoven, xa non ten esa conexión afectiva con Felipe González e, polo tanto, agora é máis un estorbo ou alguén que está facendo unha oposición ao Partido Socialista que un reclamo. E por iso penso que tamén non se conta con el nas campañas electorais como si se facía, agora supoño que xa non con Zapatero, non? Agora, estratégicamente, cando vai a convocar eleccións? Non sei, evidentemente. Eu penso que o Partido Socialista agora mesmo está resistindo, pero non penso tampouco que esa sexa que esa estrategia que sí que lle valeu noutros momentos, agora mismo lle serva. Porque o caso de Zapatero nin sequera é o caso nin de Begoña Gómez, nin de irmán de Sánchez, nin sequera de Santos Cerdán, nin de Ábalos. Algo que dana a propia identidade, non? A propia afectividade que pode ter o electorado co Partido Socialista. Pode romper totalmente a confianza que os electores ten no que consideraban era o seu partido ou o partido que se sentían máis próximos. Polo tanto, non sei ata que punto eso de esperar lle vai producir uns réditos electorales ao PSOE. E tampouco creo que isto teña nada que ver con Tezanos, porque, bueno, o Partido Socialista pensou que é un partido suficientemente grande como para ter as súas propias enquisas internas, co cal, bueno, non sei o que lle dirán as enquisas, pero ahora mesmo auguro que nada bo.
1: Imos ir xa coa pausa, antes contar que seguen trascendendo detalles dese sumario sobre a investigación do caso Plus Ultra que sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero na cúspide dunha trama de tráfico de influencias. Sabemos polo sumario que a Policía Nacional atopou na casa de Julio Martínez Martínez, o amigo de Zapatero, 286.000 euros en efectivo, agochados en bolsas, neceseres e mobles da súa vivenda. Imos coa pausa e continuamos.
6: A Crónica, con Silvia Pereira, na Radio Galega.
7: ¡Qué maravilla de Recife! Pero unha cousa, canto tempo máis podemos mergullarnos?
8: Pois todo o que queira mergullarse.
7: Genial. E canto oxíxeno me queda?
8: O que queira tamén.
7: Ai, que ben. E cantos peixes me quedan?
8: Os que queira ver. Será por peixes.
7: E cantos cetáceos?
8: Vostede é o ganador do Eurojackpot da 11. Pois ten todo o tempo e os cetáceos que queira.
9: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
10: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
11: A Crónica, na Radio Galega.
1: Ben, comentábamos a estrategia do goberno de se lle convén ou non convocar agora eleccións. Explicaba Paloma que ve o PSOE en esa estrategia de resistir. Resistir a estes casos de presunta corrupción que seguen atacando o socialismo. O último, esta investigación, o expresidente Zapatero, como digo, a policía topou 286.000 euros en efectivo na casa do seu amigo Julio Martínez Martínez, que sería unha peza chave nesa presunta trama de tráfico de influencias. Tamén atopamos hoxe nos informes da UDEF, nese sumario, indicacións que apuntan a que a secretaria de Zapatero se encargaba de facer facturas en base a conceptos que non existirían, facturas relacionadas coa empresa das fillas de Zapatero, What the Fab, e que servirían para canalizar eses cartos cara as contas do presidente do goberno. Ademais, tamén neses informes atopamos información sobre que o que había dentro da caixa forte do despacho do expresidente do goberno. Pois, entre outras cousas, parece que bastantes xoias, colares, reloxos que, segundo a secretaria de Zapatero, se corresponderían cunha herdanza da súa muller, Sonsoles Espinosa, pero tamén con agasallos que tería recibido durante distintas viaxes. José Julio.
2: Pois sí, este caso pois é moi interesante para os medios de comunicación, porque é tan heteroseño, ten tantas diatribas e cousas, interesantísimo. É dicir, os indicios son absolutamente relevantísimos, non? Ademais de todo tipo, aparentemente indicios, estou falando de indicios, non? Actuacións en contas opacas, offshore, en paraísos fiscais, hipotecas, inversións inmobiliarias, movimentos tapaos en contas, xoias, intereses petroleros, intereses en minas internacionais, nacionais, amigos por todas... interesantísimo este tema. E aparte, xudicialmente, eu creo que son indicios moi claros que levarán a unha condena casi segura. Pasa que hai algún elemento, a pesar de todos os análisis que estamos facendo, que aínda non se enfatizou, creo que ten certa relevancia. Por exemplo, non? Por exemplo, Zapatero, presuntamente, traballaba para o chavismo, para que? Para gañar diñeiro, pero indirectamente ou directamente para apoiar o sistema chavista desa dictadura represiva. En gran parte, traballou para de intermediario para o chavismo para venderlle petróleo para facilitarlle o comercio a China, unha dictadura xenocida. Entón, Zapatero non só é un corrupto típico e tópico dunha rede criminal aparentemente, presuntamente, seno que tamén axuda as dictaduras represivas a facer o seu traballo. Este é un elemento ético, non, que non saiu nos análises, aquí chama a atención. Zapatero critica as democracias, a Estados Unidos, a Italia, a Argentina, pero apoia a dictaduras, non? O chavismo e a China. O mundo ao revés, non? As democracias tiramos un tiro no pé, os nosos presidentes son os corruptos e a opinión pública está pensando no fútbol, claro.
3: Bueno, eu por centrar un pouco máis na parte máis práctica do sumario de hoxe, eu creo que ten moitas revelacións que son moi importantes. Un pouco configura por qué, porque un deses mitos que ten sempre, digamos, a la máis afín ao goberno é que non hai nada tangible, que só son indicios, que non, ao final total son unhas calderillas, que tampouco se rouba tanto, non? Que a min é unha cousa que é unha frase que me saca de quicio, que total son 4 duros, non tal, son 3.000 euros, e ao final aquí o que hai é unha trama que despois se sustanciará no xuízo, porque o xuíz investigador non xulga nin condena, solo aporta os indicios e decide se hai materia suficiente para ir a xuízo ou non. Hoxe salen moitas cousas desas das que se leva falando moito tempo, que todos os protagonistas negaron reiteradamente, e agora salen xa con indicios acreditados que son certas. Por exemplo, a famosa mina de ouro de Venezuela, que Zapatero negou por activo e por pasiva en todas as súas entrevistas televisivas e radiofónicas, no Senado, cada vez que lle poñían no micrófono, poñía como exemplo da exageración de todo o que se decía de min, que se hasta teño unha mina de ouro. Bueno, pois efectivamente, hai unha mina de ouro que comercializaba Julito Martínez, o home que tiña 286.000 euros dentro da bolsa de golfe nos radiadores da súa casa. Hai esa cantidade, non? Hai un centenar de xoias que descoñecemos aínda o valor, porque eso saberémolo nos vindeiros días, pero que están acreditadas, están as fotos no sumario, nun dos sumarios que se coñeceron hoxe da investigación, que según a secretaria proceden da herencia de Sonsoles Espinosa, que acabamos de descubrir que en realidade debe ser filla do xa de Persia ou de algunha familia dese tipo, porque non se lle coñecen eses posibles para ter esas xoias ao alcance da man. Non
1: sabemos o valor das xoias.
3: Por eso non sabemos, digo, pero quero decir, pero un centenar de xoias nunha caixa forte, entendo que non será unha chapa do mercadillo dos mallos ali, non? Que non sei, chama a miña atención eso. Pois estamos a ver ese sistema que tiñan de sociedades offshore, sistemas de comunicación pechados, normalmente sempre en conversacións personais ou unha casa de zapatero ou facendo footing en recinto que non tiñan dereito a acceder, como era o recinto do Pardo, donde ten que ter a connivencia obligatoria do goberno de España para que lle franqueen a entrada e lle permitan acceder a todas estas cuestións. Eu creo que estamos nunha fase moi inicial deste caso. É dicir, a min o que nos contan as fontes policiais que están traballando nesta situación é que isto evidentemente xa está moi encarrilado, digamos que pode ser a primeira parte do xuízo do caso Mascarillas do tema de Ábalos, pero que hai moitas outras pezas que van a ir saindo. Xa hai dúas pezas máis declaradas secretas e alo menos outra máis que está en fase de estudio, e aí cando se defina todo eso, imos a ter un mapa moi completo da corrupción que presuntamente rodea a José Luis Rodríguez Zapatero e a ese grupo moi reducido de persoas que, como ben sabedes, hai tamén unha teoría política que esboza a xornalista Ketty Garat no seu libro, que di que foi a verdadeira clave da revolución de goberno do 2001 do 2021 que supuxo a caída de Ábalos, precisamente para eliminar calquer tipo de competencia, non? É un último detalle que quería resaltar, é o uso das cousas do goberno para os intereses particulares de Zapatero. É dicir, onte soubemos tamén que Zapatero utilizou o xefe da Oficina de Asuntos Económicos de Pedro Sánchez, que é un cargo que ten moito máis poder que o ministro, como demostrou co cese de Payete en Telefónica ou co relevo de os escribano en Indra, utilizou-no para dar un seminario sobre fondos de resiliencia que só podían acceder aos clientes de Julito Martínez que tiveran a clave previamente. O sea, un uso privado dun funcionario público de primeiro nivel.
1: Moi breve, que aínda quería comentar outra cousa, José Julio.
2: En todo caso, chama a atención xuridicamente a cautela do xuíz de instrucción. É dicir, non a policía quere entrar no domicilio Zapatero, non, o denegou, non? E non imputou, é dicir, non abriu xuízo e investigación formal das fillas e da muller, cando os indicios todo apunta que son colaboradores necesarios ou forman parte da rede de corrupción. Creo que o xuíz de instrucción fai un traballo moi bo, moi detallado, pero moi cauto, excesivamente cauto.
1: Xosé Luis.
0: Bueno, eu creo que se o obxectivo era demonizar a ZP, levalo por diante, ese obxectivo desde o punto de vista político, eu creo que está conseguido. É dicir, que a pena de telediario que pesa sobre el hoxe en día é difícil de...
1: Pero quen crees que ten ese obxectivo?
0: Bueno, ese partido, ese objetivo teñen as forzas da oposición, ¿no? Todos os días o din, ¿no? É dicir,
2: xa,
0: pero a eso vou. Agora, a Audiencia Nacional, primeiro, non é o Tribunal Supremo. Non traballa nin cos medios, nin coa velocidade coa que traballa o Supremo. Por lo tanto, isto vai a ir para largo. O que está facendo o xuiz é investigar, porque ten que instruir, non vai a xuzgar nada. É dicir que isto vai para largo, Eu dixen aquí o primeiro día, o reitero, xa parece que coincido xa con Fran Nesto, se cadra, aínda que falan, bueno, que cuestión de tres, si non é cuestión de se son 3 millóns ou son 3.000 millóns. Bueno, ten a súa importancia que sexan 3.000 euros ou 3.000 millóns, O que quero dicir é, se os asuntos os que imos a ir teñen relación con Venezuela, imos a falar de asuntos de un calado extraordinario en términos económicos. Se o asunto se reduce o caso español, dos informes ou falsos informes, das fotocopias, dos deseños, de... Pois, pues, sí, unha cosa que ten a súa gravidade, pero non creo que iso vai a ser o centro da cuestión. E para ter a panorámica desto, falta tempo. O xuiz é cauto, indudablemente que é cauto. Claro, o xuiz é cauto porque o xuiz tamén sabe, mellor que nós, por eso hai tamén outros xuices ou magistrados ou abogados que se están pronunciando neste senso. Unha cousa é elaborar informes policiais e outra cousa son pronunciamentos xudiciais. Entón, este xuiz tamén ten que ter cuidado con que a instrucción non xa faga a policía, en este caso a Garda Civil.
1: A Policía Nacional.
0: Claro, bueno, porque temos experiencias no pasado...
12: Está dirigindo a Fiscalía Anticorrupción.
0: Sí, pero temos experiencias no pasado no que xuíces que se deixaron levar por os informes policiais non sempre só rematou ben. E aquí estamos falando dun xuiz

0: corresponde exactamente coa realidade.
1: Engadir algo?
2: Sí, bueno, eu dicía antes que dende que saiu a noticia, pois fai unha semana ata agora, bueno, coñecimos o auto, xa houve esa modificación dos posicionamentos dos partidos que apoian o goberno, dende unha posición máis cautelosa a cada vez, bueno, ir recollendo cable, non? Tanto o Rufián como o PNV como a outras forzas políticas. E tamén coincido en que este é un proceso judicial que vai a ir para longo. Parece que nun primeiro momento o PSOE, sobre todo por estas últimas declaracións que fixo Pachi López, parece que quere amarrarse tamén a que non hai unhas mensaxes directas, senón mensaxes bueno, pois de terceiros, non? Que non quere dicir que iso, bueno, non sirvan, non, para dar unha sentencia, pero bueno, como non hai unha mensaxe directa de Zapatero, pois parece que se queren amarrar un pouco a iso, pero sí que creo que vai ir para longo, e por iso tamén dicía antes que esa estrategia de resistencia é moi difícil, porque o PSOE non é o que controla os tempos. O que controla os tempos, bueno, pois realmente é o propio proceso judicial, non? E ademais tamén penso unha cousa que quería engadir, porque antes non a mencionei, é que tamén penso que para o electorado de esquerdas non vale o ti máis. No mércores pasado, na sesión de control do goberno, Pedro Sánchez, non, trouxo outra vez en riba da mesa contra o discurso de Feijó as fotos del con Marcial Dorado, pero penso que para o electorado de esquerdas, como noutras veces, non foi suficiente esa estrategia de ti máis, xa sexa pola Gürtel, pola operación Kitchell ou polo caso Púnica, ou que sexa, o caso de corrupción que sexa, non é suficiente para equilibrar pois esa desconfianza que é máis alá do que vai a acabar sendo, non, este xuizo, pois estas noticias, non, como as xoias que se atoparon máis alá do valor que poidan ter, pois evidentemente, home, é unha imaxe indecorosa, non dá.
3: Desafecta. Un dato revelador, non sei se vos fixaches, é o diario que habitualmente apoia Sánchez, que El País está atacando a Zapatero día tras día, minuto tras minuto. Entón, perdeu o apoio, creo, de sectores relevantes do PSOE actualmente, Zapatero.
4: Ben, imos a chegarnos á revista de prensa e aínda comentamos outra das novas do día, que ese acordo político entre o PSOE, Sumar e o BNG para tratar de conseguir que desta vez sí, nesta legislatura sí, se aprobe a lei que permita a transferencia a Galicia da titularidade e das competencias sobre a autoestrada P9. Pero imos ver antes de nada os titulares destacados na prensa de cara a mañá. José Luis López Vila, boas tardes.
5: Que tal, moi boas tardes, Silvia. Pois nestes momentos do que máis se fala é dese asunto que estaba a debater precisamente, si que se a falar do caso Plus Ultra, do rexistro, do despacho de Zapatero e de como Oudez considera precisamente a súa casa o centro de operacións da presunta trama. Este é o asunto principal. A maiores falase dese tema, do que dis que tamén vades a falar precisamente, a transferencia da AP e dese acordo entre o BNG, PSOE e Sumar para que se realice esa transferencia da P9 a Xunta de Galicia. Imos a coñecer precisamente os titulares que levan mañana a súa portada e de que están a falar nestes momentos. No Diario de Pontevedra comenzamos. Pedro Pérez, moi boas tardes.
6: Boas tardes, pois ademais desa referencia a transferencia, o pacto para a transferencia da P9 a Galicia, na primeira destacamos que Pontevedra espertou cun pequeno incendio na igrexa de San Francisco que fixo lembrar aos máis vellos o incendio que arrasou a igrexa en 1995. Nesta ocasión houve máis sorte e o lume afectou só a imaxe de San Judas e a unhas velas eléctricas. Tamén destacamos que o Bono Comercio, o Consello da Xunta aprobou o Bono Comercio que comeza este mércores, e para terminar decir que seguimos á espera de saber se o Pontevedra xoga ou non a fase de ascenso á Segunda División, xa que na última xornada de Liga hubo un triple empate entre o conxunto granate, o Castela e o Baracaldo, non quedando claro na normativa que equipo ten que xogar ese playoff. Estas son algunhas das noticias que mañan atoparán os lectores no Día de Pontevedra.
5: Moi ben, grazas, Pedro. Imos coñecer tamén que titulares levan nestes momentos na primeira páxina que veremos mañá en el Correo Gallego. Roi Rodríguez, que tal? Moi boas tardes.
7: Que tal? Moi boas tardes. Pois a maiores do caso Plus Ultra e dese acordo pola APP.

0: 9, en nuestra portada de mañana, salientamos en materia de infraestructuras que Galicia presiona por un ancho de vía AVE no eixo atlántico e de Ourense a Santiago, coincidindo coa visita do coordinador europeo do corredor atlántico á comunidade, onde se veu con tres conselleiros. A nosa foto de portada, o calor sofoca Santiago, en referencia ás altas temperaturas que se están a vivir na capital de Galicia e no resto da comunidade estes días. E tamén salientamos en deportes que o compostelano Borja Iglesias, dianteiro do Celta, convocado con España para o Mundial de Estados Unidos, México e Canadá. Unha aperta, boa tarde.
1: Boa tarde, Roy. Seguimos precisamente con este percorrido polas principais redaccións dos xornais galegos. Estamos en El Progreso. Isabel Araujo, que tal? Moi boas tardes, contanos.
2: Hola, boa tarde. Pois, ademais de Pedro Sánchez, e xa a súa negativa a convocar eleccións anticipadas da Diputación de Zapatero, destacamos en clave local o chamamento da nova alcaldesa de Lugo a Deputación e a Xunta para facer un fronte común co obxectivo de que a capital lucense sexa elixida como sede da Axencia Española de Saúde Pública, a que opta outras sete cidades. A nosa foto de portada é para a concentración que houve en Burela contra o racismo tras as pintadas aparecidas na tumba do marido de Donina Semedo, unha destacada representante da comunidade caboverdiana en a vila, exemplo de integración. Contamos tamén que a Audiencia Provincial ordena reabrir a investigación por violencia de xénero contra o concelleiro socialista de Cospeito, Daniel Irimia, ao apreciar na denuncia da súa parella indicios serios e suficientes. E o deporte tamén terá un espazo destacado coa renovación máis buscada no Breogán, a do croata Dominic Mabra, a lista do Mundial de Fútbol e a resaca do ascenso do Deportivo. Eso é todo polo de agora.
1: Muy bien, gracias, Isabel. Nos lembramos tamén outros titulares. La región nestes momentos fala do perigo das redes e titula un cibercrime sen idade. 4 denuncias por sextorsión a menores este 2026. A Guardia Civil insiste na importancia de que as víctimas de delitos informáticos reporten os feitos ás autoridades. La Voz de Galicia, a policía incautou relosos, colares, pulseras e outras xoias da Caixa Forte de Zapatero. Di o xornal que o xuíz tamén ordenou o emborcamento do correo das fillas do expresidente. Anticorrupción sostén que a trama de Zapatero operaba dende 2020. Faro de Vigo tamén fai referencia ao mesmo asunto, ademais fala da lei, precisamente, da P9, avanza no Congreso, di PSOE, BNG e Sumar pactan un texto para transferir a súa titularidade. O acordo establece que o goberno asumirá a carga económica e financeira de todas as decisións adoptadas ata agora coa autoestrada. Lembramos agora o que destacan os xornais que se editan en Madrid. El Mundo, o contrato do 1% de comisión para o home de palla de Zapatero a cambio do rescate de Plus Ultra. Di que Julio Martínez acordou canalizar o cobro a través dunha estructura societaria offshore en Dubai, que xira en torno á sociedade Idela Consulenza. El País, a UDEF apunta a casa de Zapatero como o escenario das instrucións de maior sensibilidade. A policía observa un patrón loxístico na recepción de envíos e emisión no domicilio do expresidente. E por último, o ABC, a policía atopou unha caixa forte con colares, reloxes e outras xoias no despacho de Zapatero. No sumario, a UDEF, di o xornal, fai un listado co que o expresidente gardaba no despacho da súa xefa de gabinete na súa oficina de Ferraz. Estes son os titulares nestes momentos, Silvia.
3: Ben, Xosé Luís, pois, sobre ese asunto que avanzaba, ese acordo político que hoxe avanzaban o PSOE, Sumar e o BNG, que mañá coñeceremos máis en detalle, pero que pasaría por consensuar a lei que permita o traspaso a Galicia da titularidade ás competencias sobre a autoestrada AP9. Un acordo que, de momento, non contempla a gratuidade da vía, levantar as peaxes, di o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que ese é un asunto que habería que negociar no marco da Comisión de Transferencias.
4: En o marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a AP9. Non? Transferencia, en o seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a AP9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca.
3: O BNG pon en valor o acordo e di que seguirán reivindicando a gratuidade no futuro. Néstor Rego.
5: O Bloque Nacionalista Galego considera este un momento fundamental porque é a concreción dunha reivindicación histórica que a P9 pase a ser competencia do noso país, da administración galega, Mas, en todo caso, tamén queremos deixar claro que seguiremos traballando porque a AP9 sexa unha autoestrada libre de peaxe en que se deba poñer fin á concesión.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, logo da reunión semanal do Goberno galego, dicía que queren ler en detalle o acordo e apuntaba que o PP só o apoiará se respeta o 100% a lei que saiu do Parlamento de Galicia por unanimidade.
6: Si se cumple todo isto, será unha boa nova. Si non, dende logo, será outra vez un anuncio, pero un anuncio incompleto e sin cumprir coas expectativas e coas reclamacións que Galicia fixo, insisto, por unanimidade. E, polo tanto, espero que as forzas políticas que no Parlamento acordaron esta unanimidade sigan exixindo que se cumpla tal cual se acordou.
3: Porque entre eses requisitos que demanda Alfonso Rueda figura que se suprima o incremento da tarifa do 1% anual durante 20 anos pactada na última ampliación, na última mellora da autoestrada. Xosé Luís. Moito sorris.
7: Ten gracia este tema. A ver, vamos a ver. Que esa transferencia da titularidade é un asunto que non ten a máis mínima relevancia nin a máis mínima relación coa gratuidade. Por que Rueda está dicindo que di e por que os outros están dicindo que di? Rueda está dicindo teñamos moito cuidado porque non vai a ser que mendosen unha transferencia e despois que a Xunta teña que pagar a parte que non está cubrindo agora cos descontos o Goberno Central. Que hai no medio? No medio hai un asunto moi importante que condiciona esta situación, que é a decisión final da Unión Europea sobre a validez ou non dos pactos que se fixeron para determinadas ampliacións que se compensaron ampliando o plazo dos peaxes, non? Esa é unha incógnita que neste momento ninguén pode aclarar. Pódese pensar, bueno, pois é posible porque houve un pronunciamento xa da Comisión nese sentido, co cal, nese caso, a Xunta ou a Galicia, non só a Xunta, esta transferencia ahora mesmo non lle interesaría, porque interesaría sustanciar desde o Goberno Central que haxa rescate. Quen ten capacidade financeira para afrontar o rescate dunha autoestrada como esta? Solo o Goberno Central ten esa capacidade. Os orzamentos da Xunta non lle permitirían afrontar ese rescate. Por lo tanto, vais a manter a cautela de Rueda? Claro. Porque Rueda o que vai a decir é se non se cumplen todos os requisitos que aprobamos no Parlamento de Galicia para pedir a transferencia, non me interesa a transferencia. É normal. O Goberno Central nestes momentos pode ter interés en mover ficha? Pode tela. Porque se o Goberno é coñecedor do movimento de Bruselas neste asunto, pode interesar desfacerse agora mesmo da titularidade. Porque o que leva a titularidade leva consigo un problema impresionante. Por que razón tamén? Porque a xente dálle igual o da titularidade, e o trámite, a lei, a non lei. O que quere a xente que a autoestrada sexa gratuita. Por lo tanto, no momento en que a Xunta asuma a titularidade desto, a xente vai se dirixir a Rueda e dicirlle ponme gratis a autoestrada. E se Rueda non ten financiación para cometer ese proceso, vai a ter un problema político impresionante, porque ademais a autoestrada usámola milleiros de persoas casi a diario, porque o eixo Coruña-Vigo é casi unha avenida central en Galicia.
3: Paloma.
8: Milleiros, dice que 25.000 usuarios diarios, claro. Exactamente. Co cal, bueno, tamén hai opinións de expertos que din que a gratuidade da autoestrada pois contribuiría ao desenvolvemento económico e social de Galicia. E tamén facer unha precisión. Claro, a situación está un pouco así de incerteza porque precisamente no ano 2000 ampliouse, non, esa prórroga, o goberno de Aznar ampliou a prórroga de Audaxa sen sometela a concurso público, co cal a Comisión Europea dixo que isto era ilegal por non acadar a normativa de contratación pública. Entón, bueno, pois, claro, aí hai un... unha incertidume, ¿no? de en que vai acabar precisamente iso. Eu coincido en que bueno, en principio o Estado tamén di que vai a asumir as bonificacións que xa están aprobadas ata o fin.
7: As que non están aprobadas.
8: Di ata o fin da concesión, que recordemos no ano 2048. Evidentemente, unha vez se produza esa transferencia, a Xunta é a que ten a capacidade pois para aprobar novas medidas, autorización de tramos, potestad sancionadora contra a concesionaria, etcétera. Outro tema é a gratuidade, pero claro que sí, claro que o que lle interesa a todos eses milleiros usuarios é que a autoestrada sexa gratuita.
9: Eu creo que é unha trampa política que está metendo Alfonso Rueda, estou convencido, non? Porque non ten sentido agora ata que a Comisión, a Unión Europea, en xeral, sea a Comisión ou a mellor un recurso ao Tribunal de Xustiza, aclare esas bonificacións, a quen corresponden esas cuotas, todo o tema que está agora aberto, pois non sabemos se é unha pataca quente, se vai ser interesante para Galicia ou non vai ser interesante. Eu creo que agora o que se trata é de adiar e presionar a Unión Europea para que aclare xuridicamente pois as responsabilidades de cada un e a empresa concesionaria que vai levar ou non vai levar. Mentre iso non sucede, eu creo que políticamente eu creo que é unha trampa artellada agora neste momento, pois por algunha razón estratégica política, porque isto levamos anos falando desto. E despois é un tema que a xente, pois os comentaristas políticos que agora escoitamos, quen debe pagar os servizos públicos? Os que usan o servicio público ou toda a cidadanía a través do Orzamento Xeral da Comunidade Autónoma neste caso? Eu teño dúbidas, Eu teño dúbidas. É verdade que moita xente emprega a A9. Eu non. Eu viaxo moitísimo,
3: moitos servizos, exemplo, que benefician a todos os cidadáns.
9: Xa, eu, por exemplo, viaxo moito, pero non uso.
10: Usamos outros servizos, non? Por exemplo, tampouco temos que pagalos.
9: Claro.
10: É un debate perigoso.
9: É un debate, claro, porque hai tasas para certos servizos, prezos públicos para outros, e despois están os servizos gratis, non?
7: Entón, pois hai autopistas que son gratuitas noutros territorios.
9: Xa digo que é un debate que tamén habría que facer, parece que...
7: Pero hai unha cuestión, solo un segundo...
3: Último minuto para Fran.
10: Eu creo que isto é un enorme paripé, como case sempre, non? Hoxe cúmplense exactamente 8 anos da presentación da moción de censura formalmente no Congreso dos Deputados por parte de Pedro Sánchez. Naquel momento, valiosísimo voto do Bloque xa dicía que iba a incluir a transferencia das competencias e da titularidade sobre a P9 en aquel momento. Cada ano que se aprobaron os orzamentos, é certo que foron poucos, non van máis que 3 de 8, esa mesma promesa iba feita. Nas dúas investiduras, tanto na 19 como na 23, exactamente igual, non? E ao final, pois estamos no mesmo punto. Ao final, o que nos queren dar é un papeliño dicindo que, bueno, xa veremos. Eu concordo co que din os meus tres compañeros de co que interese é cando vai a ser gratis, é o que queremos saber. Antes de que nos mareen máis, que nos deixen en paz e que se deixen de burocracia, e que a poñan gratis dunha vez.
7: Un segundo. Se a decisión da Comisión Europea que hai que por cartos, non me interesa que haxa agora mesmo transferencia, porque esa decisión afecta neste momento a quen ten a titularidade, que é o Goberno de España.
3: Ben, pois será un asunto que sigamos analizando. Moitas grazas aos catro e boas noites a todos.
10: Boa noite.
11: Son as 9.
12: Última hora, Radio Galega.
11: Saúdos, boas noites. Arrancamos con información de servizo. O ADIF informou de que os trens entre Santiago e A Coruña están a rexistrar retrasos por unha incidencia de sinalización no tramo entre Ordes e Cerceda a Meirama. Polo momento, o administrador da infraestrutura ferroviaria non deu prazos para o remate da incidencia. Noutros asuntos, o Ministerio de Sanidade confirmou esta tarde un novo positivo por antivirus entre os 14 españois que gardan corentena no Hospital Gómez Ulla de Madrid. Trátase do segundo caso confirmado de enfermidade no noso país e chega 15 días despois do ingreso no centro médico dos pasaxeiros nacionais do cruceiro no que se iniciou o gromo, o MV Ondius. Segundo detalle, dende o Ministerio, a persoa afectada topábase baixo vixilancia clínica e illamento dende o seu ingreso. Tras dar positivo nunha proba PCR, foi trasladada á unidade de illamento de alto nivel do Gómez Ulla, onde permanecerá illada baixo supervisión médica especializada e con medidas de bioseguridade. As autoridades sanitarias alientan tamén que este novo caso se detectou dentro do dispositivo de control establecido, polo que non afectará a situación de risco para a poboación xeral. A actualidade pasa tamén pola investigación aberta a José Luis Rodríguez Zapatero. Nas últimas horas deronse a coñecer os detalles do sumario da causa, no que os informes policiais volven a apuntar ao expresidente como presunto líder dunha trama de tráfico de influencias que tiña por obxectivo obter beneficios económicos a cambio de beneficiar a terceiros, entre eles a aerolínea Plus Ultra. En concreto, sinalan que o expresidente exercía un liderado non visible da rede organizada e que tratou de desvincularse da mesma. Para facelo, apuntan, por exemplo, a que canalizaba as instruccións de maior sensibilidade a través do seu domicilio. A pesar da presunta estrategia para lonxarse da trama, a Policía Nacional incide en que a capacidade de actuación e decisión de Zapatero queda evidenciada nunha serie de conversas entre altos cargos de Plus Ultra. Mensaxes, por exemplo, nas que o presidente de aerolínea, Julio Martínez Sola, lle di textualmente ao accionista Rodolfo Reyes: "Zapatero aquí manda". Tamén Zapatero intervén directamente, vai intentar que nos dean os permisos. Por certo, nos últimos minutos trascendeu tamén que o xuíz encargado da causa na Audiencia Nacional emitiu unha orde internacional de detención contra Reyes por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenza a unha organización criminal e branqueo de capitais. Tamén o marco da investigación ao expresidente do Goberno trascendeu a acta do rexistro que a UDEF realizou a semana pasada no despacho de Zapatero. Nela consta que os axentes incautaron múltiples xoias, reloxos, brazaletes e pulseiras da caixa forte ubicada na oficina. Segundo a secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, as xoias formarían parte da herdanza da súa esposa, Sonsoles Espinosa, e tamén serían regalos de viaxes. No informe do rexistro, os investigadores detallan ademais que interviron outros efectos, como discos duros, pendrives, carpetas e teléfonos móviles, dous deles pertencentes á secretaria do expresidente. E precisamente en relación con Gertrudis Alcázar, o xuiz Calama solicitou o volcado íntegro dun correo electrónico a nome de Presidente Zapatero, todo xunto, e do que a secretaria era a principal usuaria. O magistrado considera que se trataría do nodo central de comunicación interna da organización, xa que se tería empregado para transmitir instruccións, coordinar actuacións e elaborar borradores de facturas. Máis asuntos. As víctimas do accidente de tren de Adamuz, no que morreron 46 persoas, piden a dimisión do ministro de Transportes e do presidente do Adif. Consideran inadmisible que 4 meses despois do sinistro ninguén se faga responsable da cadea de despropósitos que, segundo indican, afloran de investigación. O presidente da Asociación de Vítimas de Adamuz, Mario Samper, compareceu hoxe no Senado pedindo que todos os partidos e institucións deberan colaborar para facer o ferrocarril seguro e dixo que el mesmo lle pediu a Puente que dimitise.
13: La persona que designa a quien es el máximo responsable de esa infraestructura, consideramos que también es responsable, claramente. Y así se lo transmitimos personalmente en una reunión como tuvimos con él. Bueno, no,
14: ¿se lo trasladó hacia el ministro?
13: Se lo dijimos claramente, sí. Al final de la reunión le dijimos que usted debe dimitir. Sí, sí.
14: ¿Y qué le dijo? Si puede.
13: Pues nos dijo que no había soldado el rey. Nos quedamos estupefactos con la respuesta.
11: De volta en Galicia, o Porto da Coruña colleu hoxe un encontro entre representantes da Xunta, o Goberno Central e o Coordinador Europeo do Corredor Atlántico Ferroviario, François Bauch. Durante a xuntancia, o Executivo Galego trasladou a necesidade de que Vigo e Ferrol se unan á cidade herculina como portos de entrada e saída de mercadorías, explicaba o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
15: Como é o Porto de Vigo, que consideramos que debería ser incluído dentro del Puerto Nogales, e tamén o Porto de Ferrol, que corremos o risco que se quede descolgado pese a tener una inversión de fondos europeos muy grande en la financiación del mismo. Además, consideramos que las mercancías desde Galicia tienen todo el sentido que tengan dos vías de salida.
11: Con esto rematamos este repaso informativo de las 9 de la noche. Quedan ahora con Roberto González y Omar de Ardora.

0: A Radio Galega presenta Mar de Ardora
1: con Roberto González.
2: Que tal, moi boas, iniciamos travesía neste Mar de Ardora cunha primeira atracada que teremos nos próximos minutos na Mariña, no concello de Vicedo. Se pensamos nun dos temas, nun dos problemas que ven marcando o Mar de Ardora nos últimos meses, é, sen dúbida alguna, o que afecta o sector marisqueiro. Castigado no máis recente pola climatoloxía adversa que marcou o inverno con ese tren de borrascas, o marisqueo xa ven atravesando unha forte crise no que ten que ver coa produtividade, máis aló do tempo. Con estas perspectivas, con este contexto, o Centro de Investigacións Mariñas vende poñer en funcionamento no Vicedo un criadeiro de sementes de bivalvos coa intención de reforzar a capacidade produtiva do sector en Galicia. Unha iniciativa que se marca dentro do proxecto Partviv e que traballa da man dos e das mariscadoras. De seguido, coñecemos do seu funcionamento falando co director do CIMA, do Centro de Investigacións Mariñas de Galicia. E afondando nesta crise do marisqueo, coñeceremos tamén neste Mar de Ardora cal é a realidade dun dos axentes máis afectados por esta situación, as pequenas confrarías. Faremos escala en dous portos, o de Cariño e o da Pobra de Ucaramiñal, para saber do arduo traballo destas pequenas confrarías para tratar de resistir fronte á caída produtiva, á falta de relevo xeracional e ao poder das grandes lonxas. O foco posto, ademais, neste programa no cerco galego, co comezo da costeira do Bocarte, que arranca con novidades e que está sometido sempre a unha adaptación constante. Pasará tamén por aquí, polas ondas da Radio Galega, como cada semana, o noso experto en pesca sostible, Javier García Galdo, que esta semana vai ter que resolverme unha dúbida moi visual que espero que de alguna maneira poida aplicarse o seu negociado á bioloxía mariña. Nuns intres falamos de todo isto, tamén dun novo sistema, dun novo bote salvavidas pechado que foi presentado en Cangas e que se vai ir incorporando pouco a pouco as embarcacións para poñer a prova o seu funcionamento. A seguridade é o primeiro. Non marchen porque comezamos viaxe neste Mar de Ardora. Galicia mira con preocupación, sobre todo nos últimos meses, o mar e máis concretamente os bancos marisqueiros. Xa comprobamos de primeira man como afectou o tren de borrascas do inverno a capacidade produtiva das rías galegas, unha produtividade que xa viña atravesando unha situación complexa. Neste difícil contexto xorden iniciativas onde o sector marisqueiro e o sector científico traballan da man para dar luz a un futuro incerto. Unha destas iniciativas levanos a Tobicedo. Alí xa funciona dende abril un mini criadeiro pioneiro para producir sementes de bivalvos destinado a repoboar os bancos marisqueiros galegos. Imos a chegarnos ao seu funcionamento e tamén a súa importancia coa axuda de Carlos Gavín, director do Centro de Investigacións Mariñas de Galicia. Moi boa, señor Gavín.
3: Moi boas.
2: Señor Gavín, creo que este foi un dos anos, un dos invernos, mellor dito, onde o sector marisqueiro puido pois sufrir con maior dureza, lamentablemente, os efectos climáticos sobre os bancos. Que papel neste contexto xogan este tipo de proxectos, como este mini criadeiro de semente de bivalvos do Vicedo?
3: Pois xogan un papel de que axudan a manter as poblacións de moluscos nos bancos marisqueiros. É unha achega que se fai mediante forzar a reproducción e cría de moluscos, e sempre é unha cantidade de maiores que se achega por riba do aporte natural da reproducción dos animais no medio marino.
2: Como é o funcionamento deste mini criadeiro?
3: Bueno, eu gustaríame que chamarme criadeiro, ainda que polas súas dimensións e por o seu funcionamento parezca menor que un criadeiro industrial, ao final funcione idéntico que un criadeiro. Entonces eu creo que debíamos a partir de agora sempre falar de criadeiro de reproducción e cría de moluscos bivalvos. Que facemos dentro do criadeiro? Pois dentro do criadeiro introducimos reproductores silvestres, salvaxes, alimentamos durante un período para que as súas gónadas e os órganos reproductores alcancen plenitude e os seus gametos alcancen a madurez. A partir de aí ou que se fai o paso seguinte, ou ben esperar a postas espontáneas que se dan poucas veces, ou ben forzar esas postas mediante técnicas de variación dos parámetros físico-químicos como a temperatura, a salinidade, forzar a alimentación, incluso en algúns casos pois aportar esperma de machos que son os estimuladores da posta das femias. Unha vez que temos ese proceso en funcionamento, temos separadas as femias, producimos a fecundación, por eso falamos de criadeiro ou instalación de reproducción e cría de moluscos bivalvos, e pasamos á fase de cría. Os moluscos bivalvos mariños teñen un comportamento, e por poñer unha similitude, moi parecido ao que todos coñecemos das mariposas, entón teñen unha fase larvaria e unha fase posterior onde hai unha metamorfose que permite que esas larvas se convertan en individuos xa ameixa ou berberecho ou mexillón ou coquina, ca forma e a estrutura dun individuo adulto que empeza a medrar.
2: Cales son, por así decirlo, as expectativas produtivas deste criadeiro?

0: repasando o histórico que teñen estos criadeiros en Camariñas, na Illa, que temos tamén dúas unidades, si falamos de un perfil de individuos de 1000 micras, é dicir, de 1 milímetro, as expectativas poden rondar para Vicedo entre os 3,5 millóns e os 4 millóns de unidades. E iso é importante decirlo porque moitas veces cando se di que necesitamos aporte de semilla, hai que definir claramente a donde chega a labor do criadeiro, que é eses individuos de 1 milímetro, e a donde chega a labor que teñen que facer posteriormente, ou ben en batea, ou ben en zonas de preengorde, con eses individuos para que cheguen a talla de sementeira, que sería duns 15 milímetros. Por que lle digo isto? Porque en Vicedo temos as dúas unidades. Temos a unidade de criadeiro e a unidade de preengorde. Nos na unidade de preengorde somos capaces de chegar a individuos de 11 milímetros, pero xa o porcentaje de supervivencia minora e, ademais, o que buscamos é non ter que sufragar costes de alimentación, porque fais inviable. Temos que ir ao medio natural, mediante sistemas de que se chaman linternas, ou mediante sistemas de flujo forzado. Bueno, son distintas técnicas que se utilizan, pero as expectativas do criadeiro, en canto a semente de 1 milímetro, poden rondar entre os 3 millóns, 3,5 millóns, 4 millóns de unidades.
1: Este criadeiro do Vicedo tamén trata un pouco de implicar o sector marisqueiro, que ao final non deixa de ser un dos principais, por non dicir o principal prexudicado neste contexto, non, de queda productiva.
0: Sí, o criadeiro de Vicedo está funcionando a beiro dun proxecto que se chama Participación na Reproducción e Cría de Molusco Bivalvos, e tamén o que pretendemos é facer chegar ás mariscadoras e ao entorno do sector que sucede entre que un individuo se reproduce e hasta que chega ás súas más. Creo que aí no relevo xeracional que se produxo con respecto ao Plan 10 e ao Plan Galicia ali polos anos 90, pues necesitan volver a coñecer que é o que ocurre entre que un individuo nai ou pai se reproduce e o que lle chega ás mans cando les queden sementai. E todo ese proceso creo que teñen que vivilo, participar mediante visitas e mediante actuacións coordinadas para ver todo o que se fai para que a elas poidan ter semente.
1: Supoño que ao final pues, non deixa de ser tamén unha evidencia de que o futuro tamén do sector pasa por ir da man da ciencia e da innovación.
0: Sí, estamos convencidos que pasa por ir pola man da ciencia. Pero tamén hai que tener un factor en conta. Estamos con un medio que limita moitísimo a actividade humana, e é o mar. O mar, en canto ten 1,5 metros, 2 metros de profundidade, xa son unhas limitacións moi grandes para que o ser humano interviña directamente, e entonces, pues bueno, esa incertidumbre que crea ese espacio, pues tamén hai que tela en conta a hora de ter expectativas.
1: Pois, Carlos Gavín, director do Centro de Investigacións Mariñas de Galicia, moitas grazas por atendernos no Mar da Ardora da Radio Galega, e quedaremos pendentes de ir coñecendo resultados de seguro positivos dese criadeiro do Vicedo, que serán, pois, ao final, boas noticias pro sector marisqueiro galego, que boa falta tamén lle fai. Moitas grazas por atendernos.
0: De nada.
1: E seguimos falando de marisqueo, porque a crise que en certa medida vive o sector, a falta de relevo xeracional e a concentración das vendas nas grandes lonxas, están a ter unhas prexudicadas directas ás confrarías pequenas. Algúnas resisten como poden, outras dependen xa de asociacións improvisadas ou contemplan a fusión como última saída. Hoxe, o noso compañeiro Alberto Ordóñez contanos a historia de dous portos, o de Cariño e o da Pobra do Caramiñal, que retratan unha realidade cada vez máis estendida no litoral galego, a das confrarías

As lonxas pechadas ou baixo mínimos delatan como algúns portos pequenos esmorecen. A confraría de Cariño está morta, en fase de liquidación judicial. Nas Rías Baixas, as enchentes que mataron o marisco deixan moitos pósitos sen actividade e o bordo da bancarrota. A confraría da Pobra pide axuda desesperada ou alguén pon cartos ou acabará desaparecendo. Son só dous exemplos de confrarías en quebra.

0: Estas imaxes son da lonxa de Cariño hai 27 anos, no 1999, quilos de percebe para poxar e dúcias de compradores mirando o produto. Había demanda, había movimento e había negocio. Isto é a lonxa en 2022. Despois dos anos, xa estaba sen cuidar e sen os labores de mantemento adecuados. Pero seguía habendo percebe para poxar, percebe de calidade. Pero o ambiente era outro, moi poucos compradores e moi pouco negocio. Os percebeiros mandaban o percebe para vender noutras lonxas, sobre todo a Cedeira. Neste 2026, a lonxa está prácticamente pechada. Actividade e testemunhal, case cero. A lonxa de Cariño adoitaba facturar hai 15 anos máis dun millón de euros, pero foi perdendo barcos e actividade de forma acelerada, así que a confraría foi acumulando fortes débedas que non daba pagado. En 2015, declarouse en quebra e foi a concurso de acreedores. Empezou a rexurdir, pero coincidindo coa pandemia, entrou de novo nun declive, este irreversible. A facturación baixaba con forza. A día de hoxe, en todo que vai dano, a lonxa poxou 9 kilos de percebe. A facturación anual, menos de 1.300 euros.
1: Un pouco as causas da situación da cofradía, un pouco foi a escasez de ventas na lonxa, levábase o peixe vender a outras cofradías, a outras lonxas, perdón, e, sobre todo, a mala xestión. Cando entrei eu de patrón maior, intentouse falar con todos os mariñeiros para que se puidera vender aquí. Efectivamente, empezouse a vender. Non foi suficiente con iso, optamos por entrar en concurso de acreedores. Onde Silveu que quitouse a mitad da deuda, dai empezamos con 2 anos de cadencia. Bueno, cando empezamos a reflotar un pouco, eu acabei a miña legislatura, entrou outro patrón maior e volvimos á dinámica de antes. Despois acabou a candidatura este home e eu volvín retomar outra vez, en parte para non perder os plans de explotación e seguir ca xestión que teñamos hasta o momento.
0: A confraría de Cariño non deu pagado as débedas pendentes como establecía o concurso de acreedores e Portos de Galicia, o principal acreedor, solicitou a liquidación da confraría, obrigala judicialmente a vender todas as propiedades e con eses cartos pagar as débedas ou parte, incluído o soldo pendente do persoal. Pero a situación está atrancada porque a confraría é propietaria do edificio, pero o chan é de costas. Non se sabe ben se se pode vender, nin o que se podría facer despois co imoble. Todo está en mans do xulgado. E, mentres, a confraría morta. Os percebeiros fixeron unha asociación, que na práctica está facendo o traballo da confraría. O patrón maior é o presidente, unha empregada da confraría, a secretaria.
1: A situación actual é que a cofradía está en liquidación, estamos xestionando ca asociación de Percebe.
2: A nivel consellería, todos os dereitos que ten unha cofradía non sei se os podería ter a asociación. Estamos aí esperando, aínda non rematamos de falar con eles, non? Entón, si aínda temos moitas dúdas, e si que nos teñen que explicar moitas cousas, pero é que agora mesmo a xestión que está levando a asociación é a mesma que levaba a cofradía. Temos as mesmas tasas, hai que presentar as contas, todo. É o mesmo, ven sendo o mesmo. Entón, eu penso que sí que podería sustituíla.
0: O Leric é o maior barco de Cariño. O non haber confraría fixose membro da Asociación de Percebeiros, aínda que nunca colleu percebe. Anda aos miños, paga unha cota a cambio de que lle axuden a facer xestións e a informalo cando aparecen normas novas. A alternativa sería o balén.
3: Nada. O que sepas tú é o que te movas tú. Por sabendas de outras cofradías ou de outros compañeros. E nosotros para o mar non estudiamos. Estudiamos para ir pescar, non estudiamos para... Pero bueno, é o que hai. Eu polo menos estou ca asociación, porque algún papel e alguna cousa ainda me agiliza eles e tal. Ainda che axudan algo, o que poden, claro.
2: Temos algún que sí que é socio, socio colaborador, faiselle os mismos trámites que se lle facía por medio da compraría, pero os que non son socios, pois ou xestorías ou terán eles...
0: O Leric descarga o peixe en Cariño, pero aquí non hai compradores. A propia tripulación pesa as capturas nunha báscula que está no exterior da lonxa e fai as guías. Despois, leva o peixe por estrada para vendelo noutras lonxas. O mesmo pasa co percebe, véndese en Cedeira.
3: normalmente chegamos a terra, normalmente non, temos que facer así, chegar, pesar aí, temos un tipo que sai fora, facer o guía de transporte, mandalo para Coruña ou para outro puerto, para Burela, Celeiro.
4: E como facedes para pesar? Porque a lonxa habitualmente está cerrado.
3: Temos un tipo que sai fora que mitad das veces non funciona, hai que andar chamando, bueno, burocracia e papeleos, e estar dos horas aí para facer unha guía para pesar o pescado. Ves do mar de botar unha pila de horas e tens que poñerte aínda con tonterías de pesar, por non haber un home aí pesando o pescado, facendo xa guía, facendo xa todo. Nosotros temos que pagar o transporte, temos que pagar aquí, temos que pagar aló, porque aquí cóbranos por descargar as guías. Despois temos que pagar na Coruña ou en Burela onde seña, máis o transporte, para que nos leven o peixe.
0: O plan de explotación do percebe remata o ano que ven. Se para daquela confraría xa está definitivamente liquidada, non se sabe ben que pasará.
2: Temos a esperanza de que non lo deixen xestionar pola asociación. De feito, en algún momento deixaron caer que sí. ¿No? Pero, claro, tamén está no aire o que son as fusións de cofradías, polo tema de, pola lei de, interna de cofradías, que, claro, que, o que é o ámbito territorial, cando unha cofradía se liquida, queda pa colindante. Iso din, pero claro, como está polo medio a asociación e tamén lle están cedendo plans de explotación por as hai asociacións privadas, non? Pois temos aí, bueno, unha pequena ventana aberta para poder tirar por aí, a ver se temos sorte.
0: Todas as posibilidades están abertas, desde crear unha confraría nova a seren absorbidos pola confraría máis próxima, a de Cedeira. De feito, os percebeiros de Cariño xa van vendelo perceba Cedeira. A lonxa da Pobra do Caramiñal tamén está baixo mínimos, prácticamente sen actividade. A situación é insostible.
5: Moi mala. Peor, imposible. O sea, non podemos estar peor. Estamos ao borde do cataclismo. Se non recibimos outro día, mandín unha mensaje de socorro, porque se non recibimos axuda da veciños, empresarios e sociedade, nos vamos a Algarete, directamente, porque a entidade chegou a un punto que, como nós nos mantemos das ventas, para pagar o personal e todo o que implica, os gastos todos que hai, ao non haber ventas, ao levar tantos anos consecutivos mal, non somos capaces nestes momentos de afrontar os pagos. Chega un momento que non eres capaz.
0: A Pobra botou anos indo menos, pero sempre vendeu máis de 100 toneladas de produtos ao ano. Iso ata 2019. Desde aquela, empezou un declive moito máis marcado, porque moitos socios preferían ir vender a Ribeira, pero tamén, primeiro polo coronavirus, despois polos incendios e o rastre de borralla que mataron o marisco, e agora, cando podía rexurdir, as enchentes que volveron destruir os bancos da meixa. En cartos, sempre andaron ao redor do 1 millón de euros de facturación, pero desde 2023 a caída foi especialmente dura. No que vai deste ano, entre os máis de 150 socios da confraría, facturaron menos de 150.000 euros.
5: O seguinte veu o COVID, e despois nos aquí xa tivemos unha moi mala cuns incendios que despois baixounos todo por ese río desa playa de aí, ou polo río Pedras. A esa playa baixounos moitísimo material, cinza, lodo, restos de materia vegetal, aí arrasounos todo, porque chegounos en sitio 2 metros de altura o material que baixou por aí. Esa consecutiva viñeron as choivas do 2023 e agora estas, o sea, collinas todas bastante malas, bastante duras. Reducimos os gastos á mínima expresión, o que se di ao mínimo do mínimo do mínimo. Fun reducindo os gastos a nada, ao que se pode. E ainda así, igual os 170.000 euros non de aí non baixas. Cando entrei de patrón, fai 7 anos, tiña 13 traballadores, neste momento temos 7, e deses 7 temos 4 en ERTE. Pero aínda así, aínda que teñas personal en ERTE, hai partes que son fijas, como o pago de seguridade social, hai cousas que non podes eludir. No ERTE podes eludir parte do salario de algúns, porque algúns están en un ERTE parcial, pero a seguridade social te la que pagar íntegra, hai outros pagos que non podes eludir. Os IRPFs e todo isto. Entonces, si non tes producción e non tes ventas, nos mantémonos cun 10%, que deixan os mariscadores do que ganan deixan o 10% que é para o mantenimento da entidade. Pero se non hai ventas, se non hai ingresos, non podemos facerlle fronte a... aos pagos da Seguridade Social e aos soldos e esas cousas. Entonces entramos nun problema moi grave. E a algunha deuda que hai bancaria. Entonces non se pode... Se non temos axuda, nestes minutos necesitamos axuda. Se non temos axuda, nós non podemos seguir adiante.
0: O igual que outras confrarías, a pobra volveu a abrir o marisqueo para apañar a pouca ameixa que sobreviviu, pero con topes moi pequenos e con máis pesimismo que actividade.
5: Estamos traballando, porque se nós neste momento deixamos de ingresar o mínimo, nos fai nos falta isto último. A nós, se neste momento paramos de traballar, eu pedía que nos deixaran traballar, porque se nós paramos isto pouco ingreso, se acabou. Nós necesitamos hasta o último ingreso que haya. Non podemos. É imposible. Pois xa te digo, nós... Se tuveras se viñera do outro lado, pues bueno, dices tipo, espero, ou paramos aí, que vaya, que se regenere máis, ou... Non podemos, non o podemos permitir.
0: A pobra, Cariño, son só dous exemplos das dúcias de confrarías en graves atrancos económicos. O marisco volverá, pero a falta de xente nova e a concentración das vendas nas lonxas grandes pode acabar facendo inviables as máis pequenas. Esta crise fixou rexurdir a posibilidade de fusionar confrarías, pero para todos sería a última opción. Un exemplo, Cariño con Cedeira.
1: Nosotros planteamos dúas ou tres opcións, e según o que nos digan, pois así faceremos.
4: E cabe a posibilidade de que se xa fusionada ou absorbida por outras confrarías?
1: Imaginámonos que sí, pero claro, non sabemos, nosotros intentaremos que non sea así, claro.
6: Cada cofradía depende dos socios que teña, depende do que teña, pero é moi arriesgado pois, fusionarse con outra, pois, que non temos de onde sacar. Xa o pouco que temos pois, para repartir, se repartes miseria, pois, non sería conveniente. Pero bueno, son cousas que hai que estudiar. Non?
7: No Cantábrico comeza unha das citas máis decisivas do ano pro cerco galego. A costeira do Bocarte volve marcar o pulso dun sector que se adapta aos cambios do mar e do mercado. Este ano, con novidades, o peixe aparece antes e máis preto da casa, con mellor tamaño e prezos que invitan a agardar antes de subir ao norte. A bordo do terceiro dos meros de Cambados, David Fernández acompañou unha das máis de 100 embarcacións que participan nesta campaña entre decisións estratégicas, longas travesías e lances o amencer.
8: Uns 100 barcos galegos traballan estes meses na costeira do Bocarte. Vivir o mar acode un ano máis a esta cita ineludible para a frota. Desta volta, a bordo do terceiro dos meros de Cambados.

0: Os cerqueiros galegos adoitaban subir ao Cantábrico en marzo, pero nos últimos dous anos algo está cambiando. Antes de 2025 as descargas de bocarte eran case anecdóticas nese mes, pero agora o bocarte aparece por aquí. Unha boa noticia. Os barcos atrasan a viaxe porque traballando na casa aforras custos. Ademais, é bocarte de bo tamaño, do que pagan ben.
1: Sí. Anos atrás había moito bocarte, pero pequeno, 60 granos, nada, eso, a 50 céntimos. Ahora, estes últimos anos, hai un bocarte que xa 30 granos, é así, que xa vai a 2, 3, 4, 5 euros, é peixe grande.
0: As lonxas galegas poxaron este marzo 1.500 toneladas, que deixaron máis de 3 millóns de euros. Estas imaxes son dunha descarga en Portosín a principios de abril. Das manchas de bocarte no Atlántico xa tivemos noticia o ano pasado, sobre todo no Muro da Coruña. En marzo poxárase máis cantidade, case 2.000 toneladas, pero o prezo medio foi case a metade, porque eran exemplares máis pequenos. Un 10 en 2025, 2.15 este ano. Así que entre a sardiña e a aparición do bocarte, non é de extrañar que moitos cerqueiros agarden ata o último momento para desprazarse ao Cantábrico. O terceiro dos meros de Cambados, por exemplo, foi dos máis tardíos. O 16 de abril metían os últimos víveres a bordo e soltaban amarras. De Tragove, rumbo a Xixón. Un día de travesía.
1: Andábamos a la sardiña, na costa de Galicia. Eran 7.500 kilos a semana, podías pescar. E como aquí ainda non estaba a cousa moi, había peixe pequeno, que os barcos algún pescaban, outros non e tal, aguantamos hasta a semana pasada.
0: O terceiro dos meros é un vello coñecido de vivir o mar. Aquí vemos a Juan Carlos e a Toño, os dous irmáns que mandan o barco, en xuño de 2007, indo a Sardiña. Hai xa case 20 anos. Daquela o barco estaba case do trinque. Botouse en 2005. É un cerqueiro mediano, 18 metros, que vai ao bocarte desde 2010, cando se levantou o paro biolóxico que recuperou a especie. No porto de Santoña o movemento empeza a media tarde. O Praia Maior de Malpica, o segundo Romina de Portosín, os grandes cerqueiros vascos. Os barcos saen da bahía en procesión. O La Proa, o Poche de Aguiño ou o novo Pillabán de Pontedeume. O La Popa, o Padre Joaquín de Santoña e máis cerqueiros galegos. O primeiro lance faise co axexo. A inmensa maioría da frota amoréase nunha zona onde días atrás apareceu un banco de peixe pequeno. A tendencia dos últimos anos é que o bocarte grande apareza máis cara oeste.
1: Sí, porque outros anos non salíamos ao lado do País Vasco, de Ondarroa, Pasajes, e ora xa estes últimos anos xa vai tirando máis pa cá, pa Gijón, Santoña, Laredo, Avilés, xa ven máis pa cá pa oeste.
0: O bocarte é fundamental nas contas destas empresas. A costeira do 2025 foi das mellores dos últimos anos, porque o prezo medio superou os 2 euros. Este ano, a frota dispón de 30.450 toneladas e volvese a repetir o modelo de reparto de 2025. 8 OPPs agrupadas en OPEs Cantábrico xestionan o 90% da cota para 155 barcos. O 10% restante queda nas mans do Ministerio. Entre os 64 cerqueiros que optaron por este sistema está o terceiro dos meros.
1: Estamos á marxe porque non estamos en ningún OPP, estamos por libre en cofradía e asinan o 10% a todos esos barcos que están como a nosa situación.
0: Ata xuño, os barcos como este de menos de 120 guetés teñen 8.000 kilos de tope diario. No Abrente adoítase pescar ben, e cando levanta o peixe. O lance da aluzada, din encambados. Os 8 tripulantes do terceiro dos meros viran o aparello. O lance ten pinta de ser o mellor da xornada. Son 400 caixas, uns 3.000 e pico kilos de bocarte de 37 grans. Coa saída do sol, dúcias de barcos buscan o mellor momento para largar. En Europa tamén é de cambados e tamén vira o aparello. O bocarte meteno a bordo co salabardo e vai directo para a bodega. Ás veces ven algunha captura indesexada, como este peixe lúa, que volve ao mar. Cando se remata a faena, os barcos poñen rumbo a terra. Neste caso, ou a Laredo ou a Santoña, que son os dous portos máis cercanos.
2: Siempre hemos sido una cofradía del cabezo, es decir, para chicharro, para pez, pescado de cerco, que no era un pescado que no tenía valor en su día, y entonces estamos preparados para mucho volumen de cajas, no volumen de dinero, pero sí volumen de kilos de pescado. Daros cuenta que tenemos, aquí estamos trabajando 22 personas, una cofradía que trabaja la gente, ahora toca otra subasta para otra venta, y estamos preparados. Y lo que tiene Santoña es que, aparte de eso, hay que tener en cuenta que en Cantabria habrá unas 70 fábricas de anchoa, de los cuales 40 y pico están en Santoña. Entonces, mucho del volumen que se está vendiendo ahora de bocarte va a ir a las fábricas de Santoña.
0: A unha conserveira iremos después. Pero antes compra asistir ao espectáculo de dúcias de cerqueiros chegando ao mesmo tempo ao porto de Santoña. Para descargar o bocarte asígnaselles unha quenda por orde de chegada. O habitual é que teñan que agardar un bo pedazo para facelo. Cando lles toca, manobran con precisión milimétrica. Un bo rebumbio que cada quen soluciona como pode. Os pequenos buscando sitio, outros máis grandes atracando de proa. En total, 60.000 caixas, cerca de 500.000 kilos. Unha gran xornada.
2: Esta semana hemos tenido los precios bastante buenos el lunes, porque casi todo el pescado fue para fresco, superado los 3 euros y pico. El martes hemos tenido un día también de pescado un poco decente, sobre los 2,50, 2,60. Ayer ha sido un pescado más pequeño, que ya ha bajado, y hoy volvemos a tener un pescado de mejor calidad, de 40, 35 a 40 granos, que ya la fábrica entra perfectamente con unos precios asequibles.
0: O tamaño do bocarte que pesca cada barco sae desta ringleira. Os grans son o número de exemplares que entran un kilo.
3: Ahí tiene el pesador y tú le llevas la caja, él coge un par de kilos y los pesa. Y de ahí saca los granos y luego a la hora de subastarle, los fresqueros, los compradores, pues ya saben el tamaño que traes y la cantidad.
0: Canto menor sexa o número de grans, máis grande é o bocarte. E mellor se pagará. 41.
3: Nosotros, por ejemplo, ya estimamos en el barco el peso que vamos a traer aquí. Pues esta, por ejemplo, es de 35 granos, para saber más o menos lo que traes. Y luego cada caja es un lance. Y por eso traemos diferentes muestras.
0: As mostras dos lotes de cada barco expóñense na cancha e vanse poxando por orde. Este, por exemplo, é dun cerqueiro de Guetaria, o San Prudencio Berría. Este lote de 165 kilos de bocarte de 42 grans págase a 1,80 € o quilo. Entre os compradores, tamén varios galegos.
4: Temos unha base aquí en Santoña, a oficina principal, temos a sede en Burela, pero aquí temos unha nave na cal elaboramos peixe, moito peixe pa fresco, pa todo España e algo do estranxeiro, e tamén traballamos con fábricas de anchoa. Vimos movendo, pois, a ver, un día normal como hoxe que houve aquí unhas 70.000 caixas, pois podemos comprar unhas 5.000 ou 9.000 caixas, tranquilamente.
0: A frota anda detrás do peixe. Os compradores detrás da frota.
4: Empezamos en todo o País Vasco, Ondarroa, Bermeo, Pasajes, e según estiñamos barcos, vimos vindo nós. Compramos ali, traemos o peixe aquí á nave central e labrámolo aquí. E agora, pues, teremos que mover, estamos movendo tamén a Laredo, a Colindres, dentro de pouco pues, a Gijón ou a Galicia.
0: A anchoa é un dos motores económicos do Cantábrico. Xa vimos antes que só en Santoña hai 40 fábricas, como esta do consorcio. O grupo acaba de facer 75 anos e é un dos referentes do sector. Factura 78 millóns de euros e conta con 900 traballadores.
5: Nosotros

0: medios, non? Os animais terrestres estamos adaptados a ver a través do aire e gozamos dunha visión en alta definición con cores ben definidos, imaxes nítidas, incluso podemos medir as distancias, mas cando mergullamos todo cambia, non? Entrar en contacto ca auga, como é un elemento líquido, pois isto non podemos facelo. Parecerá que perderamos o enfoque, non? E que as cores se apagan e cun uniforme cor azul, a auga fai como unha espesa cortiña e absorbe as longitudes de onda da maior parte das cores, non? Entón o que non permite que o noso ollo poda ver con claridade. Eso de definitiva o que nos pasa.
1: Estes ollos témolos así os animais terrestres máis evolucionados, non si?
0: Sí, a ver, o que órgano da visión que temos os vertebrados terrestres realmente pois é unha adaptación. Este ollo posúe unha capa transparente exterior chamada córnea, non? Que realiza o que é a refracción da luz e permite que enfoquemos. Mais en contacto coa auga, como ben dicíamos, a diferencia entre o aire e a auga é que hai un índice de refracción distinto e se perde esa capacidade, non? Entón os peixes teñen outro sistema, pois enfocan co cristalino, non ca córnea. O cristalino é esférico, a diferencia da nosa córnea, que ten pois unha lente plana. Entón, en terra, os vertebrados deformamos o cristalino para enfocar o que se chama pois a acomodación, ou este é o mecanismo. Mentres que os peixes o que fan é empregar unha forte musculatura para mover a esfera que teñen para diante ou para atrás dentro do ollo e así poder enfocar.
1: Como fan entón os vertebrados mariños? Pois eles deben ter ollos parecidos aos nosos.
0: Claro, claro, claro. É que aí está o misterio, non? As baleas e os golfiños, que realmente tamén son mamíferos vertebrados terrestres, pois evolucionaron anulando a córnea e utilizando un cristalino de extrema potencia. Entón, cando saen fora da auga, realmente estes son un pouco miopes, pois non poden acomodar ben o cristalino. Ademais, ao vivir nun ambiente de penumbra, case sempre baixo auga, pois teñen moitas células sensibles á luz, pero poucas para diferenciar as cores, non? Polo que a maior parte de golfiños e baleas teñen unha visión monocromática ou incluso son daltónicos.
1: Javier, aqueles animais que viven pois tanto dentro como fora da auga, como fan?
0: Claro, é que hai algúns animais tamén que son vertebrados que conseguiron vivir nos dous medios, como por exemplo as aves, non? Os corvos mariños, que mergullan moito, ou os cocodrilos, algúns reptiles, ou as tartarugas, o que van forzan ao máximo este mecanismo de acomodación. É dicir, teñen unha musculatura impresionante que pode deformar o cristalino ata volvelo curvo. Realmente, o que están é plegando o cristalino, que nós temos plano, cando están mergullando, e poden relaxalo cando saen fora da auga. É unha adaptación sorprendente, non? E logo existen xa algúns casos extremos, como pode ser un peixe de auga doce, que vive en zonas costeiras, que a evolución deulle unhas lentes bifocais, polo que chamanselle peixes de 4 ollos, non? Trátase de un género que anableps, que aparecen en augas da costa de México e de Honduras, e o que realmente son, o que teñen son os ollos divididos en dúas partes separadas, non? Por unha banda teñen un tecido conxuntivo que separa dúas lentes. A parte superior está deseñada para a visión aérea, para vixiar os depredadores como as aves, tes que na parte inferior está adaptada perfectamente á visión acuática, cunha curvatura maior que permitelle controlar o que pasa por baixo, non? E logo hai outro caso tamén curioso de adaptación, como é o do oso polar, o oso blanco este, que realmente o seu nome xa o di, se chama Ursus Maritimus, o nome científico. Este animal é un animal mariño perfectamente adaptado a vivir tamén dentro do mar, e mergulla para cazar as súas presas, non? O que fai é realmente que ten un cristalino esférico como os peixes, o que fai é que ten un cristalino máis curvo que os demais mamíferos terrestres e unha forte musculatura que permite deformalo para ter unha visión subacuática, non? Ademais, bueno, neste caso teñen unha membrana

0: nictitante, que se chama, é unha pálpebra que é transparente, que protexe o globo ocular cando está baixo a agua, non? Realmente, existen moitas formas diferentes de adaptarse a este mesmo problema que a diferencia, a diferencia do elemento no que temos diante do ollo. Neste caso pode ser auga ou aire para variar o que é a curvatura do cristalino e poder adaptar a visión para ver neste caso tanto fora como dentro da auga.
1: Pois, Javier, sí que deu de sí esta dúbida que me xurdiu a min esta semana e tamén pois serviu para poder comprobar, para poder coñecer como esa adaptación da visión destes animais que habitan o medio mariño. Moitas grazas por resolverme esta dúbida e moitas grazas xa de anticipadas por todas as dúbidas que quedan todavía por resolver.
0: Efectivamente, todos os que mergullamos alguna vez notamos este problema de decir, maldita sea, porque nos non podemos ver debaixo da auga e temos esta cortina de fume que non nos deixa ver, e como hai algúns animais que conseguiron facelo. Realmente, na evolución hai adaptacións para todo que nos podamos imaginar. Unha aperta grande.

0: E ainda imos falar dun último asunto neste Mar de Ardor. Imos falar de salvar vidas en naufraxos. É o obxectivo este principal co que se deseñou un bote salvavidas pechado con propulsión autónoma e que non afunde, sustituirá as balsas salvavidas tradicionais. Presentouse no Concello de Cangas. O primeiro buque en incorporalo será o Irado do Costal, que traballa en Terranova, onde afundiu o Vila de Pitanxo. Contanos máis, Susana Ares.
1: O Irado do Costal é o primeiro barco pesqueiro da frota española que conta cun bote destas características. Pesa 3 toneladas, polo que é difícil atopar o lugar no que colocalo. Hai que adaptar o buque, pero vale a pena. É un bote pechado, autónomo e insomerxible, o que acceden dende o barco sen baixar a auga. Cristóbal Gómez é inspector da Armadora Moradiña.
2: Ti non te tes que mollar, vas desde o propio barco, xas vas dentro do bote e non tes que, por exemplo, como nunhas balsas, que te tes que lanzar ao mar ou baixar por unha escalera se as condicións e as adecuadas, que non suele ocurrir. Porque normalmente, cando hai un accidente nun buque, as olas son moitas, son olas de 10 metros, serían as condicións máis adversas que te podes topar.
1: Un dispositivo que xa probaron en condicións reais, en alta mar, en augas de Terranova, Manuel Otero e o capitán.
3: Somos 30 tripulantes a bordo, collemos todo o sistema de a bordo, o temo de PIR e esas cousas, para que sepan onde estamos. A red da baliza, temos a comida, tamén os mariñeiros, cada un ten a súa responsabilidade na hora de abandono, traer agua, traer mantas, traer, sabes? Mellor non ter que estenalo solo en prácticas, en ejercicios.
1: Incrementa as posibilidades de supervivencia da tripulación, polo que a Organización de Produtores de Buques Conxeladores estuda agora instalalos noutros pesqueiros e del Mirulloa.
4: E agora, unha vez que ha sido probado con éxito, que la medida de nuestro plan de producción y comercialización ha ido adelante y es factible, pues lo que tendremos que ver es el modo de implantar en los distintos barcos de la flota los estudios necesarios para ver si se puede establecer o non un sistema análogo en outros barcos.
1: O bote reduce a exposición dos tripulantes a condicións adversas como as baixas temperaturas, as ondas ou o risco de hipotermia.
5: A Radio Galega coa Pesca e coa Agro. Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
0: Como dixen ao comezo deste programa, a seguridade é o primeiro no mar e tamén na vida. Nun programa que foi moi de salvavidas, moi de salvar, de mandar esa mensaxe de esperanza ao sector marisqueiro para tratar de salvalo da crise que atravesa, de salvar a campaña da costeira do Bocarte, de salvar fronte a posibles naufraxios, marchamos así, con salvavidas, con este tema do zaragozano Enrique Bumburi incluído no seu álbum Palo Santo. Marchamos con salvavidas ata semana que ven. Grazas pola escoita.

0: Que tal, señoras e señores? Son as 10 da noite, son Fran Cañotas.
1: Son Antonio Mosquera.
0: E igual é o mellor programa do ano, con todo o que pasou nesta fin de semana. Pode ser,
1: Home, están todos os condicionantes.
0: Están todos os condicionantes,
1: agora hai que meteros no forno.
0: Veremos que é o que pasa. E isto é... A penaltis!

Que tal? Boa noite, benvido, benvida a penaltis. Volvo noso derbi. Si, si, 8 anos despois volveremos ter derbi galego. Non foi sen tempo, Creo que é das cousas máis agardadas entre os amantes do fútbol no país. É así. A temporada que ven haberá Celta Depor e Depor Celta. Case nada, Vai ser un ano impresionante. Vai ser un ano espectacular. E é que onte pasou o que tiña que pasar. Onte o Deportivo gañou, sen especular, e celebrou por todo o alto con segundo din 40.000 persoas na Coruña. Daba igual que o equipo xogase en Valladolid e que tivese que volver en autobús. A xente agardou, montando a festa e quentando o ambiente, a que chegasen os xogadores ao redor das 3-4 da mañá. Pero non só iso, Eu creo que a Pucela debe ir medio deportivismo. Que auténtica barbaridade. Son destas cousas

bonitas de ver, non? Unha unión entre equipo e afección, que aquí, en Galicia, temos a sorte de ver en Riazor e en Balaídos. Por certo, o José Zorrilla, parcialmente baleiro. Non era que venderan todas as entradas. Decían que non podía entrar ninguén, que iba a haber moitísimos problemas, que iba a ser un desastre. Sabes que pasou? Nada. Sabedes que vin nas redes? Pois incluso agradecemento por parte dos xiereiros do Valladolid e certa envexa incluso polo que é a afección do Deportivo e a do Celta tamén. E demostrou nos desplazamentos durante toda esta temporada. Así que quedou-me un pouco de pena de non ver incluso máis xente do Deportivo dentro do José Zorrilla. No día de hoxe comezaron os recibimentos e as visitas institucionais. Primeiro, pasaron pola sede do seu propietario e pola tarde, a iso das 7, como na Coruña debeu pedir libre todo o mundo, pois pola tarde foron a María Pita, o mítico balcón, para volver montar festa coa súa afección e demostrar que sí, que están de volta e que veñen para quedar. Escoitaremos todo o que pasou e falaremos de todo. O día quedou bonito xa cando soubemos que Borja Iglesias vai ir ao Mundial. E non só iso, Javi Rodríguez vai disputar os partidos de preparación previos á cita americana. A verdade é que todos son alegrías. En Vigo pecharon a clasificación, como sabedes, para a Europa League xa o sábado, e celebraron tamén, como é debido, un novo ano de aventuras. Hoxe recibimos a Abel Caballero, que estaba, vamos, no concello estaba o tío encantadísimo. Xa lles obligaba a volver o ano que ven coa clasificación europea asegurada. Tamén escoitaremos a Abel Caballero, a María Mouriño e os diferentes estamentos do celtismo que estivo con Abel Caballero. Que bonito está o fútbol galego. Mañán conferencia de prensa de Iago Aspas despois da renovación. Que bonito. Así da gusto. Fixádevos se está bonito, que as entrevistas son, vamos, para coller pan e mollar, como se fora a salsa das ameixas á mariñeira. Primeiro recibimos a Augusto César Lendoiro. Como celebraría o ascenso Lendoiro? A que hora se deitaría Lendoiro? Deitaríase, se a pregunta. Que estará facendo agora mesmo Lendoiro? Preguntaremoslle. E tamén vamos falar con, atención, Diogo Salomao, exxogador do Deportivo, que sei que agora mesmo estaba xogando unha pachanga, que non lo dixo. Así que tamén estará con nós Diogo Salomao, que salvou o Depor, recordades, en 2015, con ese gol no Camp Nou. Ese gol que marcara el e tamén Lucas Pérez. Lucas Pérez que marcou para salvar tamén o Cádiz. Increíble. E por si non chega, pim pam, a Unión Deportiva Ourense púxose por diante na súa eliminatoria de ascenso á Primeira Federación e nós tiñamos que falar con algún dos pistoleiros. O mítico Rufo estará con nós preparando o partido de volta en Cuenca e pechamos con todo un xenio. Fabio Rodríguez, o míster do Santirso, que volveu gañar unha copa e que estaba aquí ao principio de todo, ao principio do a penaltis. Son as 15 minutos da noite. Cunha noite preciosa por diante, hoxe vamos a abrir evidentemente co Deportivo, porque o que pasou onte, eu creo que é, pois igual a noticia do ano. Porque a noticia importante é a clasificación do Celta para Europa, sí, pero despois de 8 anos que volvamos ter dous equipos galegos na primeira división, para min eso eclipsou todo. Así que, señoras e señores, agárrense, que veñen curvas. Imos co Deportivo, co ascenso.

0: Penalti, Radio Galega, Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
1: Conforme se ve.
2: Bueno, entendo que os deportivistas hoxe teñen que estar, vamos, un de resaca,
3: Alberto Montes,
2: dous moi contentos. Toni, ti como estás?
3: Eu estou contento. E algo de resaca, non da resaca alcohólica.
2: De traballo, igual.
3: Porque, claro, fun a Valladolid para traballar.
2: Fuche de traballo.
3: Fun traballar, facer unha reportaxe de como, sobre todo, como vivía a xente, porque non entramos no estadio como moitos seareiros do Deportivo, non? Por ese detalle que comentabas, a curiosidade que tivo este partido, foi como foi
2: de alto risco.
3: Sí, como foi catalogado como de alto risco, pois non deixaban entrar a afección visitante, neste caso Deportivo, nas butacas locais, a bueno, pesar de que
2: despois meteuse xente, non?
3: Bueno, sí. É verdade que incluso se deu a situación tan atípica e curiosa como que había afección

0: aficionados do Deportivo vestindo roupa do Valladolid ou incluso unha camiseta que vos acordaredes de hai anos que o Deportivo tiña unha segunda equipación morada,
1: sí,
0: que parecía con as cores do Valladolid, incluso levando esa equipación para tratar de pasar desapercibidos e poder pasar o control que facía a Policía Nacional. Milleiros de deportivistas non puderon entrar e ao final acabaron nos bares e ali nos bares, ateigados os bares de Valladolid, claro, vindo partido, intentando vivir o minuto, foi realmente unha festa. E o que distí, claro, é que despois destes 8 anos parece que todo se potenciou, non? Falamos de que hai nenos, moitos nenos que non viron o Deportivo en primeira división, non? Entón parece como que foi casi un salto xeracional, porque houve épocas nas que o Deportivo estivo subindo baixando, pero agora
1: sí, xusto antes de desaparecer da primeira, eu creo que tivo como 3-4 anos, non? Que tivo un par de ascensos aí, o último creo que foi o 2014, pode ser
0: O último, creo que foi en 2014,
1: O de Inso, non? O de no que estaba Inso.
0: Que viña así desa etapa de subir e baixar, pero claro, despois de 8 anos, e deses 8 anos, 4 foron na terceira categoría do fútbol, claro, español, indo a campos de... Bueno,
1: Villares dicindo, repetindo moito, cando debutei en Coruxo, decía,
0: Pois imagínate.
1: E Coruxo é un señor campo,
0: que sería segunda B, o primeiro ano en segunda B, sí, Villares, sí, non? Pois claro, dá moita máis dimensión, non? Entendo que a Ledicia é increíble, e ademais en Valladolid, que foi espectacular a cantidade de afeccionados que se desplazaron.
1: Déxeme falar presentar a xente que nos vai acompañar hoxe, porque, vamos, entendo que non sei Rulo en Madrid, pero Alberto sei que estivo na Coruña, e sería todo unha odisea. Primeiro de todo, Raúl Iñares, que tal? Boa noite.
2: Que tal? Moi boas. Pois eu tamén, moi contento, pero sobre todo orgulloso dos equipos galegos, dos éxitos que están tendo, porque eu aquí... Dende que estou en Madrid, sou ainda máis dos equipos galegos, disfruto todos os éxitos deles, presumo moito en redacción, e onte tamén é especial en COPE o ascenso do Depor por
1: Pepe,
2: por o recordo de Pepe Domingo. Claro, celebrouse moito, celebrou no Paco, bueno, celebraron todos, así que moi contento polo ascenso.
1: Bueno, eso está ben, que nos acordemos da xente que nos marcou durante unha vida, xa moi bonito, e está moi ben telos presentes sempre, sobre todo unha figura como a de Pepe Domingo Castaño. Alberto Montes, que tal, como foi?
3: Moi boas, compañeiros, que tal? Pois moi contento, moi feliz, efectivamente, como indicaba Antonio, con resaca emocional e da outra... Se xa de por sí este horario de programa, como pai de familia, me colle un pouco con sono algún día, hoxe igual campaneo en algún momento.
1: No te preocupes,
3: pero moi feliz, fora coñas, no, por favor, vou a estar a tope. Hoxe é o día máis feliz, o mellor programa do A Penalti da tempada, sen lugar a dúbidas. O de onte foi unha festa, dende primeira da mañá en Coruña, un espectáculo, tamén vendo que pasaba en Valladolid, en fin, dábanse todos os ingredientes para, como decías ao principio, pois que o Depor solventase sen especular a clasificación, o ascenso, e ademais xa falaremos do partido, pero fixo moi rápido, cousa que tampouco nos tiña acostumados desta tempada, así que foi todo miel sobre hojuelas.
1: Moi ben. Hoxe o equipo estivo pois en diferentes sitios, lugares da Coruña, como na cervexería que os patrocina, tamén na sede do propietario e demais. Entón, fomos escollendo cousiñas, non? De cousas que pasaron durante o día. E a 7 da tarde estiveron en María Pita. Bueno, estiveron o tempo que puideron, porque María Pita estaba ateigado e de repente cae un trebón espectacular. E baleirouse a praza, claro, evidentemente, marcharon todos porque caeu a Mundial, como onte en Valladolid. Imos coitar un pouco a Villares, a Mella e a Soriano, que falaron para todos os afeccionados hoxe en María Pita a 7 da tarde.
4: Boas tardes, deportivistas. Estamos de volta. O puto Depor está de volta.
5: Eso é leyendo.
6: E, bueno, sin vosotros non hubiera sucedido todo isto e ahora toca disfrutar, hemos hecho historia, hemos vuelto e a pasarlo moi bien e nada, esto es una locura.
7: Bueno, yo no voy a decir nada, estos, no sé, se ponen muy melancólicos todos. Yo voy a repetir lo que dije hace 2 años y hace... Creo que van 5 o 6. ¡Que somos el puto Depor, hermano!
1: Bueno, o de Mella creo que merece un capítulo aparte.
2: No se pode ser máis acrónico que Mella, macho.
1: Mella debe de ser a persoa que máis está desfrutando por dentro e por fora este ascenso de...
0: Perdilo polo cambio de look constante.
1: Máis polo que bebeu. Probablemente.
3: Por entusiasmo.
1: Probablemente.
0: Por entusiasmo. Seguro, Mella non pasou pola cara, pola cama, ademais el xo recoñeceu, pero que outros xogadores non pasarían pola cama? Eu estou seguro que coa Gliata non tocou cama.
2: Soriano.
3: Soriano tampouco, creo,
0: Eses tres estamos seguros.
3: A Soriano, eu vi un vídeo de Soriano nunha rotonda ás 8 da mañá que non sabía coñer un taxi,
0: Estaba coñendo a rotonda él.
3: Ese xa as 9:10 estaban desaunando, eu creo que moitos, a gran maioría, xa o dixo Álvaro Ferjo, non sei se sacara desas declaracións, que quen non fose de empalme non podía xogar ao partido
1: de Ben. Escoiteino, que dixo que...
3: Era un requisito, se ve de Antonio Hidalgo, que tamén coidao con Antonio Hidalgo, como se desmelenou,
1: sí.
3: Que xa o facía un pouco nas previas, viñan facendo nas previas nesas entradas a Riazor, sobre todo aí espoleado polos siareiros, pero onde estaba tamén merecido, supoño, despois de deixar a presión, a prudencia e a contención de lado, estaba arribísima e eu moi contento por él tamén que recibiu críticas durante a tempada e onde puido se resarcir e festexar a tope.
0: Eu creo que foi un alivio para él, porque foi unha temporada na que estivo en moitas partes moi cuestionado e ao final conseguir o obxectivo, ademais ascendendo directamente, para él tivo que ser un alivio, non? Porque é verdade que o xogo deportivo non foi igual en toda a temporada, houbo épocas dun xogo un pouco rácano e o gran cuestionado en momentos da temporada foi Antonio Hidalgo, así que agora ten que ser un alivio. Pero se me deixades un apuntamento máis, agora que falabades...
1: Perdón, estamos vendo imaxes do recibimento de onte na esplanada de Riazor, non? Cando chegaron ás 3:00 da mañán con milleiros e milleiros de persoas que hoxe tiñan que ir a traballar. A verdade é que dá fe das ganas que tiño o deportivismo de que pasase isto, Antonio.
0: Falando do tema da chuvia que comentabades, non? Que en María Pita, que estaba ateigada a praza de aficionados, que empezou a caer o dioivo e de repente todo o mundo tivo que marchar, non? Xusto despois de que falasen todos os xogadores ou prácticamente todos os xogadores. Onte no partido contra o Valladolid, que onte foron como 35 graos en Valladolid, pero de repente, xusto antes de empezar o partido, empezou a caer un trebón impresionante. É curiosa a historia do Deportivo e a chuvia, non? Que parece que sempre están moi ligados, acordaremos da final da Copa, da primeira Copa do Deportivo no Bernabéu contra o Valencia, non? Aquel diluvio que caeu. Curiosa a relación do Deportivo coa chuvia, que parece que sempre está presente, non? Na historia do Deportivo.
3: De feito, choveu tamén en Coruña, caeu unha treboada tamén en Coruña, na fan zone, e non fixo que a xente marchara, ao revés, a xente aguantou aí o chaparrón, e xusto despois de chover, cando xa lucía o sol en Valladolid, estábanos chovendo en Coruña, pero a xente non marchou para casa e quedou como se viu, vaya. Así que sí, curiosa a relación, e por eso moita xente decía, nada pode sair mal, por moito que chova en Valladolid, a cousa tira para diante.
1: Antes de falar con Lendoiro, que imos chamalo agora, vamos coitar o actual presidente do Deportivo, porque hoxe dicíalle isto o plantel cando recibiu na sede do seu banco.
5: Luego de lo que he vivido en estas últimas 24 horas, seguramente si me lo pensara mejor y estuviese empezando de cero, sería futbolista. Sí, ver a la ciudad ayer volcada en la forma en que lo vi, soy ya parte de la historia de esta ciudad, tenéis que ser consciente que esta ciudad nunca, nunca os va a olvidar. Hay que ir a por los 80 puntos porque yo tengo la corazonada que el Racing va a pinchar y vamos a ser campeones de liga. O sea...
1: Pedindo os 80 puntos, O Juan Carlos Cotato, bueno, presidente do Deportivo, como bo banqueiro, non perdoa unha, É así, é así. Bueno, eu creo que, a ver, o de onte foi unha auténtica tolemia. Eu estaba vendo o partido a moitos quilómetros de aquí tamén. E a verdade é que era unha pasada ver como estaba a xente toda sin camisola, no campo. Dáballe exactamente igual, que podía estar caendo diluvio universal, que como non se suspende o partido, Eles iban a estar ali, non se iban a mover de aí.
2: E as imaxes eran de película, porque grababan dende abaixo. O sea, non eran tiros de cámara dende a grada, os que se adoitan ver nos partidos de fútbol das aficións. O ser gravado dende abaixo, como diste, a xente sen camiseta, chovendo, celebrando como locos. Non sei, a mí daba a sensación de que era todo super épico, que estaba quedando fenomenal as imaxes, que foi unha festa dende o principio. Por certo, o equipo seguiu a gañar dende o minuto 1.
1: Exactamente.
2: O sea, a min encantoume que non se agardaron nada, que foron con todo e deixaron o partido ben atado dende o principio.
1: De feito, Valladolid ata o segundo tempo, Valladolid non apareceu. Quero dicir, no segundo tempo sí que o Depor xa contemporizou un pouco máis, pero visto, eu creo que tamén condicionado polos resultados de outros encontros, porque ao final tiña moi moi de cara desde moi pronto o ascenso. Eu creo que iso foi o que fixo que o Deportivo tampouco no segundo tempo tivera moito que facer.
0: Porque incluso lle tería valido o empate, non? Pero a derrota tería lle valido ou a derrota non?
3: O empate tampouco.
1: Ao final o Málaga empatou, ao final empatou as Palmas, empataron todos.
0: Perdeu Almería.
1: Perdeu Almería,
0: o empate valía lle
2: Depor.
1: O empate valía lle
0: Pero a derrota non lle valía, incluso lle valía a derrota ou non?
3: Non, porque o Málaga tiña lle gañado o Golaveraxe.
1: Sí, correcto. Pode ser. Bueno, vamos chamar a Lendoiro a ver como está. Vamos chamar a Lendoiro a ver que nos di. Esperemos que estea ben.
2: Está a piques de entrar no partidazo.
1: ¿Está ben?
2: Sí, creo que sí.
1: ¿Pero qué me di eso?
2: A ver,
1: pero
2: vamos a buscar, mira, espera.
1: Son as 10:20 aquí.
3: Comunicar non comunica, así que...
1: A ver si me coi.
2: Ah, no.
1: Sí. Hola, presidente.
8: Sí.
1: Hola, presidente. Mira, estamos chamando da Radio Galega.
8: Aquí estou.
1: Bueno, don Augusto César Lendoiro, expresidente do Deportivo. Non sei como viviches o de onte.
8: Pois a verdade é con moita emoción, non? Porque quizá en estes temas a idade empeza a xogar un papel importante, non? O mellor... pois situacións que vivín moito máis en directo, que participaba infinitamente máis que onde, pero sin embargo, en algún momento emocionei-me de verdad, pensando sobre todo, porque claro, agora xa o ves as cousas de outro xeito, non? O ves tamén os rapaces pequenos, eu teño moitos netos, o ves como a ilusión que ten de conseguir que o Deportivo este o máis arriba posible, a ilusión que tiñen. A maior incluso algúns deles non son ni siquiera moi aficionados ao fútbol, sobre todo algunha delas, non? Pero, sin embargo, cando falas do Deportivo é unha cosa excepcional, non? Eso penso que claro, cando chega o momento e ves que todos están tan contentos e tal, porque estos sí que son de verdad, os nenos do ascenso, non? Porque están na idade e aí de encima nunca viron o Deportivo xogar na primeira división.
1: Claro, porque
8: son rapaces de 18 anos.
1: Claro, terás netos de os netos máis novos que tes, cantos anos teñen, máis ou menos?
8: Sí, teño de todo. Teño a partir de un ano. Teño desde un hasta 20 anos.
1: Bueno, claro, é que os que teñen menos de 10 anos, de 8 anos, non viron o Deportivo en primeira, eso está claro.
8: Xa, non, ainda encima, ni siquiera ainda que teñan 15.
1: Claro.
8: Con 15 años xa o viron algún día, pero eran moi rapaciños, non se enteraban de nada, non? En realidade, esos son novos. Eso é increíble. En primer lugar, a afición, bueno, é espectacular, é unha cosa, incluso por riba do que había na miña época, estando na Champions, estando nos máximos expoñentes do centenariazo, da Liga, de tal, así que, sí, pero agora mesmo, ves, rapazas, sobre todo rapaces moi pequenos, pero están todos tolos. Hasta agora estábamos na situación que eu sempre chamei o paso do deserto, non? Que teñen que facer tamén como todo o mundo. Estuve 3 anos todavía, cando cheguei, 3 anos estuvemos na segunda división, non? Pero foron 18, 19 anos

0: que los rapaces, que todo sí que le decían, o niños del ascenso, tal, algún comentaba eso, los niños del ascenso, casi se iban a jubilar.
1: Pero diste Augusto, que ves que a afición está máis enganchada, que hai máis movimento, por decirlo así, máis deportivismo, máis enganchado agora que nos anos de Champions incluso.
0: Bueno, refiérome sobre todo aos rapaces.
1: Sí, pequenos, a xente nova.
0: A xente nova, por lo menos é unha cousa que observo. Quizáis tamén o feito de pasar tantos anos no foi un inferno, os 4 anos de
1: claro,
0: da segunda B, non? Eso, quizáis, eso, dirían eles, nos que fixemos, meu pai e meu irmán maior e meu avó falan do Deportivo que estaba en Europa, que
1: claro,
0: estaba ganando,
1: claro.
0: É porque a mí teñen que pasarme estas cosas, non? Por eso teñen moito mérito os rapaces, a ilusión que teñen. Onde estuveron ali hasta as 5 da mañá. Bueno, unha cousa de todos de verdad é que o gallar que se manteña durante toda a vida, pero bueno, que boa é que se chegue en estos momentos.
1: A que hora se deitou ante Lendoiro?
0: Bueno, eu sempre acostome moi tarde, ¿no? Pero antes de acostarme sobre, no sé, un poquinho máis tarde, 3:30, 4 da mañá.
1: Ai, bueno. Máis ou menos. Ai, bueno, inde podía estar ali na esplanada de Riazor, eh?
0: Sí, o que pasa que esa hora chovía.
1: Bueno, canto de importante é para a cidade, para o deportivismo este ascenso?
0: É moitísimo, ¿no? Por eso hai que felicitar ao presidente del Conté, a xunta directiva, e de forma cabo moi especial, pois, pues, a todo o corpo técnico, con Antonio Hidalgo, o frente, esa plantilla moi boa, eu penso, xa desde o principio, desde logo, un dos que desde o Gran estaba convencido, claro, con todo o medo que eso ten con eleva consigo, pero estaba convencido de que tiñamos a mellor plantilla e que ao final iba a estar a cousa clara. Penso que o adestrador oficio francamente ben, lle costou quizá un pouco chegar a ter un equipo base, xogaba moito. Eu penso que máis que por razón de dar descansos non era tanto, porque ao final precisamente encontrou máis ou menos un 11 fixo. A partir de aí, incluso os cambios de última hora que lleveron sempre moi bo resultado, ¿no? Penso que é un bo adestrador, que o gallar lle vaya moi ben as cousas, e teñamos, porque eso é fundamental nun equipo, que a tranquilidade de ter un adestrador que coñeza a casa e que coñeza tal. Este ano tamén o que acertou tamén foi o director técnico, ¿no? O director deportivo, ¿no? Soriano. O sea que outro soriano, para min o mellor da temporada, o Mario, que para min foi o mellor xogador, ainda que hai outros que tamén poden falar de estar en esos niveis, xente que estuvo sempre están, por exemplo, Villares sempre ten que estar aí, Loureiro tamén sempre anda, bueno, o portero tamén, hai moitos, ¿no? Pero para min o diferente en realidade foi Mario Soriano.
2: Mario Soriano mellor, non, Presi?
0: Para min, sí. Para min, a temporada, ainda encima é que xogou todos os partidos, ¿no? Que eso tamén é un dato significativo que o adestrador seguro que o tuvo moi en conta, porque había moitas rotacións e tal, pero algúns rotaban demasiado e outros non rotaban nada, ¿no?
2: Mira unha cousa.
0: Por algo será, ¿no?
2: Agora que falabas da chuvia, Presi, que estábamos falando aquí a curiosa relación do Deportivo coa chuvia, non? Hoxe choveu en María Pita, onte choveu tanto na Coruña como en Valladolid no principio do partido, e recordábamos tamén o diluvio aquel no Bernabéu na primeira Copa contra o Valencia, non? Que extraña relación do Depor e os grandes diluvios.
0: Sí, eso é verdade. Aquelo foi increíble, como caeron aqueles parecían ladrillos. Eran terribles, ¿no? Me acuerdo que estaba picado, a Guardia do Rei estaba diante de nós no palco, porque a ver se pasaba algo con o rei Juan Carlos, estaban ali todos impertérritos, e caían os ladrillos aqueles e non decían nada, estaban mirando tal, a ver si pasaba, si chegaba o enemigo, ¿no? Pero o tiñan que pasar, a verdade que tiñan que pasar moi mal. Aquel día foi increíble, pero bueno, sempre choveu que despois escampou, ¿no?
1: Exactamente. Iso é certo. Iso é certo. Mira, estáme enviando por aquí preguntas aos compañeros Raúl e Alberto. Desde o teu punto de vista, está en boas mans o Deportivo. Que esperas dos próximos anos do Depor?
0: Bueno, polo que hai que partir dunha base que si é certa, non? Que a situación económica é perfecta. Cartos parece que hai, que pode haber moitos máis e tal. Polo tanto, teño a ilusión de que si nos con moitas dificultades económicas, por non decir todas as dificultades, non solamente económicas, sino houve moitas zancadellas polo medio, non? Chegamos a onde podemos chegar, seguramente podemos chegar un pouquinho máis longe, pois estou convencido de que o presidente Escoteca, ademais, o anunciou, e me parece que hoxe mismo dixo algo parecido tamén en Europa, bueno, pois aí estamos. Efectivamente, o Celta tamén está en Europa, se o Getafe está en Europa, si todos están en Europa, tamén nos podemos estar en Europa, e canto máis arriba de Europa, moito mellor.
1: ¿No? Sabes que pasa, Augusto? Que tamén o do Oviedo dixo ano pasado que iban a estar en Europa.
0: Sí, non, decirlo non é difícil. Non,
1: no, por eso.
0: Despois, chegar ali é un pouco máis complicado, non? Pero bueno, todos cometemos a veces esos erros, e despois se consiguen. A xente pensaba que iba de coña aquelo de Barça-Madrid, xa estamos aquí, que dicen que María Pita, está todo, e despois o demostramos, pero non o demostramos un ano, nin dos, nin tres, o demostramos durante 10, 12, 15 anos, que estábamos aí, en realidad, o Madrid, sendo o gran Madrid, o mellor equipo do mundo, reconhecido por todo o mundo, incluída aquí, oficialmente, tal, pues, lle costaba tanto como estuvo 18 ou 19 anos sin ganar en Gijón, ¿no? Sí. Pois eso tiña o seu mérito, tiña o seu traballo, e por eso penso que pode todavía eso, hombre, non sei se mellorarse, pero por lo menos igualarse ou parecerse, ¿no?
1: Veña, va, fagoche a última, que creo que tens que entrar en máis radios, que non somos únicos que te reclaman. O ano que ven, que esperas para o ano que ven?
0: Bueno, a vista, hombre, primeiro hai que facer a plantilla, non? As plantillas de segunda poden ser moi boas, pero comparadas con a primeira hai que ter moito cuidado, non? Sí. Temos moitos xogadores, aí vai a ter Soriano, vai a ter que... Soriano é o tesoureiro, non? De alguna maneira, pero bueno, aí está tamén Escoteca, aí arregla rapidamente esa situación económica. Que moita xente vai a haber que despedirla, seguramente, ¿no? Eso vai ser un pouco costoso, pero claro. Bueno, penso que tamén vai entrar moitos cartos, xa o mínimo da primeira división en televisión está preto dos 45, 50 millóns de euros, ¿no? Claro, eso xa é un impulso enorme, porque se hai unha cousa verdadeiramente necesaria no fútbol español, é estar en primeira división. Eso sí que é fundamental. Despois se podes estar en Europa, fenomenal, pero sobre todo estar en primeira e asentarte en primeira, ¿no?
1: Claro.
0: Aí está, ¿no? Aí está. A verdade que todo pinta ben, ¿no? Ahora simplemente, claro, hai que fichar, porque os equipos, así como por arriba, ahora cada vez máis, se dan pena, porque nós, cando ganamos a Liga, no último partido podíamos ser tres equipos campeón, ¿no? Decían, no, 69 puntos, eso, una merda, liga, tal. O Madrid quedó quinto, no entraba, ni siquiera entraba en la Champions el año siguiente, y ganó a Copa de Europa. Entró precisamente por ese sistema. Por ese sistema no entró Zaragoza, mira dónde está ahora Zaragoza, que no le volvemos a levantar cabeza, de verdad, para estar en esos puestos desde aquel. O fútbol es terriblemente traicionero, igual que tamén en moitos casos é moi dadivoso, non? Eso tamén é certo. Pero se te toca a mala cara, é difícil.
1: Bueno, agardemos que a cara sexa boa o ano que ven, que ademais...
0: Todo vai ben, sobre todo despois de un éxito como de onte, pois hai que ver todo de color de rosa.
1: Non, hai xente que non o verá moito que estará de resaca, pero bueno, seguro que hai xente moi feliz.
0: A mellor moitos están de resaca pero dormindo.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Como os angelitos.
1: Exactamente, ainda durmen ata mañá. Augusto César Lendoiro, expresidente do Deportivo, presidente vitalicio do Deportivo, unha aperta enorme, gracias por estar en A Penaltis na Radio Galega e parabéns polo ascenso do teu Deportivo.
0: Moitas gracias a toda Galicia, a todo o mundo que hace. Hai moitísimos, moitos máis do que na Coruña, en toda Galicia, se pensa, espallados por todo o mundo. Hai infinidad de... aparte de, por suposto, dos galegos todos, ¿no? Están infinidad de xente que é do Deportivo, e que hoxe ademais está encantada porque a mellor ademais con a situación de decir, bueno, o Deportivo ascendeu, non quita que o meu equipo siga, non ten problema, decir, non é cando lle ganas precisamente o segundo equipo de outros, ¿no? Esa é a verdade. Pero bueno, temos moita xente por o mundo adiante que ven, esa sí que ven daquela época, en todo o mundo, non solamente estranxeiros que non teñen nada que ver con nós, e sin embargo, bueno, pues aí estamos en España, vamos, non sei se seguiremos sendo, pero andaremos ben colocados como o segundo equipo dos españoles.
1: Esperemos que sí. Unha aperta grande, Augusto. Ah, sí.
0: Unha aperta para todos.
1: Aquí estaba.
0: A gañar. É moi bonito eso de competir. Ese de caralladas. Hai que gañar, coño.
1: Unha aperta grande, Lendoiro. Cóllete moito.
0: Unha aperta para todos.
1: Hasta logo, chao. Este era Augusto César Lendoiro.
3: Fran Cañotas e Antonio Mosquera. A Penaltis, Radio Galega.

0: si deixamos el Endoiro fai o programa el sol,
1: totalmente, eh?
0: Sí, sí.
1: Totalmente.
0: Este nun pecho pico, eh? Así, pero da gusto, da gusto, eh? Que pasa, Alberto Montes? Que pasa, Alberto Montes? Que non te escoito.
2: Digo que, dime. Que Lendoiro como miña nai, cando falas con ela por teléfono, estás máis tempo despedíndote que falando.
1: Sen dúbida.
2: Sí, un pico, unha aperta,
0: puede
2: sí,
0: ser,
2: mira, escoita.
0: Pero gustoume que dixo ao final de e a gañar, que competir, sin competir é moi bonito, pero a gañar.
1: Estades de acordo con el que dixo que o mellor foi Mario Soriano? Eu estou aí
3: totalmente,
1: non? Mario Soriano de máis.
0: Sí, sorprendeume moito, gustoume o que dixo de que había máis, como máis, vía máis
2: afección,
0: sí, máis pulmón, non? De afección, quizáis, como afección máis nova, máis rexuvenecida, agora que na súa época.
2: Sí, sí, ademais é interesante o que di, que aquí falamos dos cativos, hai moita cativada, efectivamente, deportivista, eso explica, quer decir, que os pais, os avós, os tíos fixeron ben o traballo de herdanza, pero claro, é que un rapaz, eu onte, estaba con un rapaz de 20 anos, que non tiña recordos do deporte en primeira, por moito que tiña 20 anos, e dixeron, somos cativos, os adolescentes e a xente nova que non lembra de forma nítida ver o deporte en primeira. Claro, empecé a falar eu e el abolo Cebolleta, ¿no? Que teño lembranzas de ver o partido en directo,
0: claro,
2: da Copa do Rei do Bayón, que decía Antonio,
0: claro.
2: pero a xente
0: pero
2: de 20, sí, 25 sí. anos...
0: Sí, sí. Que decía Raúl?
3: Mira, eu que teño... No, que teño 27, sí que teño moitos colegas do deportivo, 100% do deportivo, moi deportivistas, que, claro, eles viron o deporte en primeira, pero toda a súa época no instituto, universidade e demais... Viviron nestos anos nos que ademais o Celta tivo bastantes éxitos e polo tanto, bueno, pois cariño moito vacile, pasaron o mal e demais, e para eles entendo que é unha alegría inmensa poder volver a primeira, ademais cun proxecto bonito porque o club economicamente está ben, na directiva hai unha situación estable, volvo a tirar de canteiro o Depor, como di Lendoiro, a xente nas bancadas está moito máis preto do equipo. Parece que o futuro é bonito, quen sabe, non? Os derbis pode que estén igualados e que volva a ver esa rivalidade bonita que había cando éramos cativos.
0: Non? Xa hai piques nas redes, porque xa cando o Celta, porque sabes que o Celta foi un dos primeiros clubs, sino o primeiro en felicitar o Deportivo, cousa que a mí me parece normal e maravillosa.
3: Lógico.
0: Que conste que xa houve pique nas redes, xa os do Celta estaban empezando a poñer 6 puntos para o Celta, os do Depor xa empezaban a poñer xa está de volta papá, xa, pero bueno, eu mentre sexa en ese
3: claro,
0: plan,
3: claro.
0: Xa é bonito, non? Eso é bonito, xa.
3: Eso é precioso, é
0: claro,
3: precioso.
0: Despois claro. hai xente que xa se pasa, pero xa hai xente que
3: bueno.
0: Vamos, que é estúpida, o sea, literalmente estúpida, pero a min ese pique de que se vacilen uns a outros, de que os do Celta digan que aínda teñen moito que labrar para estar como está o Celta hoxendía, que os do Depor digan pois nós temos 6 títulos, non sei que. A min eso gusta, eu creo que a salsa do fútbol é o que fai que os dous clubs tamén sigan en tensión competitiva, porque sempre ten que haber un inimigo para... Non, sempre ten que haber un antagonista para un protagonista, é así. Creo que en Galicia está moi ben montado ese protagonismo e antagonismo que teñen un co outro, non, por decirlo así. Un en Vigo protagonista, antagonista o Depor, e outro en Coruña protagonista o Depor e antagonista o Celta. Creo que máis ou menos a xente na Coruña no día de hoxe andivo así. Como estaba David Mella hoxe pola mañá.
3: A ver.
0: Atención.
4: Hombre, a ver. Yo, despois del espectáculo de Mario Soriano en el bus, yo vengo aquí de enganche y estoy encantadísimo. O sea...
5: Buah, no puedo hablar, loco.
6: No puede ni hablar.
0: No puedo hablar, loco. Estaba pobre, reventado, evidentemente. O sea, tenía que estar feito un cromo porque non pasou pola cama. Vamos a facer un paréntesis deportivista porque non todo é deportivo, é Celta. Hai unha cousa moi curiosa que é que a Unión Deportiva Ourense está a un paso, un pasiño de chegar á Primeira Federación. Este fin de semana recibían a Unión Balompédica Conquense, que eu creo que é por estrutura, digamos, non é por potencial económico, é un equipo máis con máis entidade, pero había que pasar polo Couto, Había que pasar polo Couto. E no Couto a xente non se anda con historias. E sabedes que pasou? Igual hai xente que non o sabe. Ti sabes que pasou, Liñares?
3: No Couto, 1-0, van con vantaxe para o partido de volta.
0: Van con vantaxe.
1: Pero que vai goliño,
0: Pero que conste que hai un pouco de historia. Hai un pouco de historia porque no Conquense andan coa mosca atrás da orella. Vamos a preguntar, a ver que nos conta, porque hoxe temos con nós a Rufo. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
5: Fran Cañotas e Antonio Mosquera. A Penaltis, Radio Galega. Conforme se ve.

0: Fran Cañotas e Antonio Mosquera. A Penaltis, Radio Galega.
1: Boas noticias do día. Alessio Lisi deixa o Osasuna. Chegaron a un acordo, Osasuna e Alessio Lisi, e non vai estar o ano que ven. Un home que viña como un proxecto, non, de varios anos, de longa duración, e despois destas últimas xornadas...
2: Onde se meteu Osasuna, eh?
1: Onde se meteu Osasuna, eh?
2: Despois da primeira parte da temporada.
1: Bueno, no, a falta de 8 ou 7 xornadas estaba noveno, eh?
3: Celebrando a salvación.
1: Celebrando a salvación, sí, sí.
3: Que celebraron a salvación.
4: Un banquillo porque sonaba Antonio Hidalgo, por certo.
1: O do Osasuna.
4: Hai agora un ano, sí. Falábase de Antonio Hidalgo como posible de adestrador do Osasuna e ao final adiantouselle para ben noso, adiantouselle Lisi. Por certo, Cataña, estiven lendo aquí, eh? Traballa no Conquense en labores de tecnificación e apoio o desenvolvemento de jóvenes futbolistas. Cachabalada está.
3: Pues ahí está.
1: Oh, pues mira, dándolle clases de
2: pero
1: cómo
2: que,
1: se remata.
2: Qué cargo tan longo, ¿no?
1: Sí.
2: Non sei qué.
1: No, esa explicación, do cargo, non entendo.
4: Sí. ¿Qué insinúas?
2: No, no. Son moitas letras, é un cargo longuísimo, non lle.
4: Mucho texto,
2: claro,
4: Antonio.
2: Non lle cabe, hai que poñer un printer para a televisión, non lle cabe.
4: O que estou vendo tamén, perdoade, xa acabo, con todo isto, sí. Que estivo centrado en adestrar pola zona de Andalucía, el claro, xogar en Málaga,
1: sí,
4: entendo, do porcito sí. Que ten casa sí, en la Costa del Sol. Estivo no Dos Hermanas, Torremolinos, Nerja, Vélez, Málaga, claro, pasar a Cuenca, con todo respeto. Igual o cambio, igual o aturulla un pouco, eh? Pero bueno.
2: Pode ser.
4: Sorte,
2: pode ser.
4: Toda a sorte do mundo.
2: Pode ser,
4: toda a sorte
2: sí.
4: Do mundo, e non me fagades entrar cando veña.
1: No, a ver, molaba que viñera esta semana.
2: De Torremuiños a
1: Torremuiños.
2: A Cuenca, sí.
4: O cambio, cuidado, eh?
1: Bueno, vamos ter unha segunda hora chula, de programa, porque temos que falar máis do Depor, evidentemente, do que pasou onte. Temos que comentar tamén un pouco o que pasou no día de hoxe en Vigo, porque houve cousas interesantes en Casa Balaídos. Xa sabedes que foron á recepción xunto a Abel Caballero, e falou Abel Caballero, tamén María Mourinho. Así que na segunda hora de penaltis vai pasar todo isto. E ademais, imos ter a Salomao, que vai estar Diogo Salomao, mítico xogador do Deportivo, e tamén a Fabio Rodríguez, o adestrador do San Tirso, que ten que xogar o playoff de ascenso á terceira división contra o Atios. Isto é moito máis na segunda hora de A Penaltis na Radio Galega.
0: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
5: Radio Galega.
6: Me siento El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
8: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
9: Un grande, despois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cousas ao mesmo tempo.
10: Non vin, tal cousa.
11: Eso non vin.
9: Tamén. Ou se xa viste esa lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
10: Sí, esta
11: non.
10: Esa non
11: a vin.
10: Pois pues, onde a venden?
9: Pois...
10: En grandes superficies.
8: Radio Galega, onde estás ti?
12: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Son as 11 da noite.

0: Pois esta canción porque probablemente sexa a favorita da selección musical do programa de Antoni Mosquera.
1: Sin dúbida, estará no top.
0: Está no top.
1: No... Penaltis Mix 2026 estará disco comarcado.
0: Está aí. Estamos en a Penalti na Radio Galega, comentando a actualidade de todo o que pasou onte na festa do Deportivo hoxe, na recepción, tamén na recepción do Celta de hoxe, no Concello de Vigo. Estámolo contando, cantando con Raúl Liñares, con Alberto Montes e con toda a xente que nos está escoitando a través da Radio Galega, tamén que nos está vendo por a galegaaudio.gal ou polo YouTube. Antes de meternos a falar un pouco do Celta, creo que vamos facer como un híbrido, non? Vai ser unha transición así hibridesca para meternos a falar do Celta, porque vamos seguir falando do Depor, porque quero falar tamén do noso derbi. Porque vai haber un momento no que teñamos que falar do noso derbi, porque xa ven aí. O sea, eu estou realmente contento, por riba de todo, porque volve o derbi galego.
2: E volverá tamén o derbi dos artistiñas, pregunto.
1: Iso é o máis importante ainda, Alberto Ponte.
0: No especial, no especial do xogo do sábado, coa clasificación europea do Celta, Carmen Méndez, que é a capitá, a actriz que é a capitá do equipo do Celta do derbi dos artistiñas, dixo que quería que subise o Deportivo para que volvese o derbi dos artistiñas, porque estaba a tope con recuperalo e volver a facelo. Así que eu creo que debería volver. Non estaría. Eu foi onde nos coñecemos,
1: vai
0: te, non, Montes?
1: Quentando al Montes, vaite sí. Quentando que saes.
2: Home, eu, a ver, xa noutro rol, igual non tan protagonista, pero eu, vamos, conto como está na convocatoria.
1: Titularísimo, o 9 ás costas, liderando o ataque deportivista, Alberto Montes e 10 máis.
0: Ali viñe facer unha chilena a Touriñán.
1: Sí.
0: Oh.

0: Uf.
1: Pero una chilena de auténtico fenómeno.
0: ¿Cómo yoga? ¿Cómo yoga, eh?
1: Pero de, de fenómeno, fenómeno, ¿eh? De muy bo, jugador, una chilena espectacular.
2: Sí, están diciendo que Tourignan fichó una chilena.
1: No, fichó una chilena, estreló el balón en la cruceta, pero o sea, enganchó enganchó una perfecta. No,
0: Tourignan es muy bo, ¿eh? Tourignan es muy bo. Velo vir, e no dirías, ¿eh? Velo vir, no, pero después, e otro, yo creo que el jugador con más clase, o dos do top 3 también, Tamar Novas, ¿eh? ¿Cómo xoga Tamar Novas también? Sí.
2: Sí.
1: No, no dice ningún do Celta de momento, ¿viste?
2: Tamar Novas es de Deport.
1: Tamar Novas, Juan.
0: Xoga por Deport.
1: Sí.
0: Terio Carrera.
1: Terio Carrera xoga muy bien. Lo que pasa es que se pica mucho como Antonio Mosquera.
2: Terio Carrera fue bo.
0: Terio Carrera fue bo en 1972.
1: Ostras.
0: Terio Carrera sería jugador para Bordalás.
1: Seguro, capitán de Bordalás. Con respecto o que lleven por diante o Depor, porque al final venen cosas por diante. ¿Qué crees que hay que cambiar en este Deportivo para a Primera División antes de meternos no Celta? ¿Qué crees que hay que cambiar, Antonio? Yo creo que...
2: ¿Que tiene que cambiar o Deportivo?
1: Sí, ¿qué hay que pezas cambiarías ti?
2: Es curioso porque Lendoiro antes na entrevista falou de fortalecerse, ¿no? De que había moito salto na Primeira.
1: E dixo que había que pagar moitos finiquitos, ¿eh? Dixo.
2: E que había haber que votar xente. Entón, claro... É verdade que hai que pensar en algún momento, que non será hoxe, nin mañá, nin pasado, pero en algún momento o Deportivo terá que pensar que me vale, que non me vale, que quero de que continúe, ou que si me vale, pero me pode marchar, ¿no? Porque volverá a ver Culebrón con Jeremai este verán. Fixo unhas declaracións como dando a entender que vai quedar, pero...
1: Home, eu creo que unha vez que sube... Todos, aquí estuvemos falando durante moito tempo... O principio do ano, cando saían estas noticias de Jeremai e demais, que si subía o Deportivo, que Jeremai un ano no Deportivo, en Primeira, que ia quedar.
2: Tería o sentido do mundo.
3: Vou facer unha pregunta. Sí. Antonio, responde ti, eh?
2: Vale.
3: Quedarse con Jeremai ou ponlle 20 millóns máis Muriqui, que Muriqui non vai sair por 50, por exemplo.
2: Jeremai.
3: Aí te van sobrar cartos para fichar a outro.
2: Dasme 20 millóns por Jeremai ou doucho seu. Dasme
3: unha pregunta para que se entenda ben. Repregunto para que se entenda ben. Jeremai ou Muriqui máis 20 millóns para fichar?
1: Uf.
3: Eu teño clarísimo, eh. Eu quero Muriqui.
2: A ver, ostras.
3: Pero clarísimo, eh.
1: Ostras.
0: Eu quedo con Jeremai.
2: Te quedaste con Jeremai.
1: ¿Sabes qué pasa
3: con Jeremai?
2: Pero mira, yo creo que me quedo con Muriqui y doche os 20 millóns. No, menos, pero a ver. A ver, ostras, no es fácil.
0: Cuidado, que dando por feito que Muriqui vai repetir a tempada de esta última, ¿eh?
1: Que xa leva moitas marcando.
3: Ainda que che faga mitad de goles.
1: É que
3: ainda que che faga 11,
2: o sea, pero perder a Jeremai,
1: se fai 12 goles en Primeira non che vale. Ou 14.
2: Eu vou estar con Alberto Montes polo sentimental, eu creo, porque é verdade que ojo, va a ver Jeremai que apostou por, decir, agora non lle podes dar, sabes, ainda que iso fose certo, que o duvido, é decir, creo que o agradecemento.
3: Pero se trata diso.
2: Home, pero a ver, no. Apostamos por Jeremai, imos con Jeremai. Claro, pasa que Muriqui é moi goloso, Ostras,
1: Muriqui
2: é
1: moi goloso.
2: Muriqui, que vai pasar con Muriqui? Porque é un tío de 23 goles que descende a segunda división.
1: Por certo, que se me olvidaba.
2: Pero Jeremai.
1: Que non fixemos a pregunta do día.
4: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
1: Quero que nos digades como celebrastes o ascenso Deportivo e a clasificación europea do Celta. Que fixestes? Seguides de festa? Que pasou? Acordadesvos de todo? Si, non? Enviadas vosas respostas e, ademais, contestade tamén. Tedes gana do noso derbi? Tedes ganas do noso derbi? Queredes que chegue xa? Enviade as vosas respostas, como sempre, mensaxes e audios ao 604-07-5922.
5: O primer día, a pesar de que xojamos con lume.
1: É que me olvidaba de meter a pregunta o día e íbame matar.
0: Eu por polemizar un pouco con Raúl, que lo ven, pero por meter un poco de salseo aquí o programa, A pregunta, entiendo que o dianteiro é o dianteiro de moda, efectivamente, unha salvajada, os goles que meteu, tendo equipo que tiña, etcétera. Pero pareceme unha ofensa, a pregunta pareceme unha ofensa para con a tempada, o último tramo de tempada, especialmente o partido de onte, de Don Ensongo, Bill y Parera. Que xa, Parera, xa tiña claro, pero vendo o partido de onte, queda clarísimo que o Depor ten dianteiro de primeira para anos. Bueno. O sea,
2: vaya recta final de temporada. O que pasa que, supoño que dirá Raúl, agora isto vai ser primeira división,
3: Eu simplemente vos quero recordar que a principio de tempada Zaka marcaba 5 goles de cada 4 disparos. Que as cousas aquí cambian dun mes para outro. Acabou a temporada de moi boa forma, pero igual empeza a primeira división, non se lle dá e non marca un gol en 15 partidos. E, sin embargo, Muriqi é un seguro de goles. Que lle lanzas lavadoras ao área e marca todo. Podes xogar de pena que lle lanzas lavadoras ao área, bueno, mirado maior que este ano, que casi o salve el solo. Entón, eu se tivera a oportunidade de cos cartos de Jeremai fichar a Muriqi, e ainda chivan a sobrar, porque chivan a sobrar, é que eu non teño ninguna dúbida. Pero bueno, que estamos xogando aquí ao Fútbol Manager.
1: Claro. E vai estar guapo cando aparezca María Mourinho e diga 10 millóns, Muriqi, para o Celta.
2: Hombre,
3: bueno,
2: Muriqi xogaría, eu creo que en calquera equipo da Liga Española.
0: Muriqi e Ferran Juglà, Antonio. Cuidado,
2: Poría yo decir...
3: Se vai Muriqi para o Celta, que lle den a Europa lixa.
1: Ostras.
2: Muriqi no Celta...
3: Que diga xoven, que lle den.
2: Puf, o que ia ser iso,
1: Sí.
2: Pero eu creo que Muriqi vai acabar... Bueno, no, que o mellor nos sorprende e segue en segunda división con Mallorca, porque lle ten moito cariño, bueno, estaría ben. Pero eu creo que Muriqi ten cartel para xogar nun equipo top.
3: Eu non creo.
2: Ti crees que non? Que non vai apostar un equipo...
3: Por idade non creo que vaya... O sea, podría ir a un equipo... Se a un equipo top te refires a Valencia, Sevilla... O sea, equipos históricos que teñan a necesidade de...
1: Non, creo que falo un equipo europeo.
2: Falo un equipo Champions. Falo un equipo Champions, sí. Sí, sí, un equipo Champions.
1: Eu tanto como Champions...
0: Muriqi ou Muriqi? Nunca soupen que moi.
2: Bueno, que xa venxe de unha cousa. Un pouco de flipadela. Champions son equipos como o Betis, Alberto Montes. Bueno, a Champions hai pavones e Zidanes,
0: Claro. Hai un pouco de ensalada, ¿no?
1: Hai un pouco de ensalada.
2: Ostras.
1: Veña, vamos a hibridizar un pouco todo o que estamos falando. Vamos meter un pouco de música do Celta, que o Celta clasificouse para a Europa League. O Celta celebroulo, evidentemente. Non é como 8 anos sin estar en primeira división, que foi unha explosión de todo o que pasou onte na Coruña, pero tamén se celebrou e hoxe estiveron no recibimento con Abel Caballero, así que imos falar un pouquiño do Celta.

0: Pois un Celta que vai estar, que vai estar na próxima edición da Europa League. Bueno, pois que hoxe pasaron por onde Abel Caballero, así que escoitamos xa directamente o que decía o alcalde de Vigo, obrigándolle case a Mariano Mouriño a estar o ano que ven na Europa League de novo.
1: E dentro dun año, presidenta, volveremos a estar aquí e volveremos a estar en Europa.
2: Sin presión.
1: E volveremos a estar en Europa. No, dejarme que lo diga para que se entere bien el alcalde de Nueva York. You are the best in the world.
2: El más hooligan del palco, y lo disfruta y lo disfrutamos juntos, y ha estado a nuestro lado y así seguirá siendo. Para hacer un Celta más grande tenemos que ir de la mano y así seguiremos. Muchas gracias, alcalde, por la recepción, y qué orgullo tenerlos aquí a todos, y vamos a por Europa.
0: Bueno, pois un ano máis, non? Que o Celta vai estar en competición europea. Só pasou outra vez na historia que estivo con Víctor Fernández 2 anos consecutivos en Europa. Eu creo que é unha tolemia absoluta, non?
3: Que o Celta
0: estea en Europa League outro ano máis, nunha Europa League na que vai haber auténticos equipazos. Por certo, da Liga Inglesa van o Bournemouth, Milo Sunderland. O Bournemouth irá ola.
3: Que veña quen queira.
0: Bueno, que veña quen queira, sí.
3: Pero é impresionante, ademais, quedando sexto clasificado, ¿no? Porque o ano pasado Celta quedara sétimo, ¿no?
0: Sétimo ano pasado,
3: claro,
0: sí.
3: Claro, e que isto incluso mellorando a clasificación do ano pasado.
4: Hai que decir que este ano estivo máis barato, ¿eh?
0: Bueno, pero...
4: É xusto dicilo.
3: Bueno, pero había unha praza menos. Había unha praza menos porque a Real Sociedade contaba con unha praza por ser campeón de Copa, e o ano pasado que gañara o Barcelona había unha praza máis. O que quere dicir, bueno, que xa non foi un accidente. Isto é a evidencia de que non foi un accidente, que o ano pasado Celta, pues, por H's ou por V's ou por lo que sexa, se meteu. Non é un accidente. Isto é o nivel que ten o Celta. Un nivel para acabar sexto ou sétimo en posición europea na Liga Española. O que evidencia o gran talento que ten o Celta, e realmente pues, isto é moi ilusionante, non hai dúbida.
0: O que evidencia ese talento que ten o Celta é que vai ter un xogador no Mundial, ou non xogador na selección española no Mundial, que é Borja Iglesias, e vai ter outro que é Javi Rodríguez, que vai ir estes partidos... non sei como lle chamou Luis de la Fuente, non me acorda exactamente.
4: Xogadores de reforzo, de apoio.
0: Sí, xogadores como de reforzo ou apoio, chamou a varios, entre eles Gonzalo, dianteiro do Madrid, tamén está.
3: Pero entón isto que se va a meter na barreira mentre os outros tiran faltas,
0: van xogar o partido contra Irak. O sea, van ser internacionais.
3: Son os cedidos da selección.
0: Como os cedidos da selección. Exactamente.
3: Sí, seleccionan... cousas.
0: Sí.
4: Si se lesiona algún, entran eles.
0: Exactamente, si se lesiona algún, entra eles. Pois van a estar, vai estar Borja Iglesias, vai estar Javi Rodríguez neses partidos. Que vos parece máis que merecida, non? A entrada de Borja no Mundial.
5: Sí.
3: Montes.
5: Sí, eu creo que moi merecida. Premio a tempada, as últimas tempadas tamén, a regularidade tamén como goleador. Eu alegro-me moito con él, por él tamén, como persoa, modelo de deportista. Sí, merecidísimo. Moi, moi contento por él, la verdade.
0: E Javi Rodríguez? Que decides del?
3: Gran temporada de Javi Rodríguez.
0: Entendedes que o leve. Sí que é certo que o que fixo foi tirar todo moito de xogadores novos, non? De xogadores futuribles para...
3: Sí, a ver, Javi,
0: para a selección.
3: Javi Rodríguez me parecería unha bicoca imposible que fose estar no Mundial. É dicir, creo que hai xogadores que están por diante del que non van ao Mundial. Non, dicir, centrais, non foron centrais como Lenormand ou...
0: Pero, non foi Huisen,
3: ¿no?
5: Huisen.
3: O Hausen.
4: No, pero sabes que pasa? Mira, por exemplo, tamén o porteiro que iba, non me acordo a quen levaba, pero non levaba Remiro. De cuarto porteiro. Isto entendo que son xogadores,
3: sí,
4: que lles fai ilusión estar na convocatoria, sí, ou mellor levar
0: para,
4: a Remiro.
0: De cara ao futuro, máis.
3: Sí, xogadores novos.
4: Sí, facías un pouco a puñeta a Remiro, por exemplo, se o levas agora, deixáchelo fora da lista e levalo para traballar ali.
3: Sería feo.
5: O que seguro que...
4: Eu vexo máis así... Hausen, evidentemente, está por diante de Javi Rodríguez. De feito, Hausen teria metido na lista.
0: Sí, pero a quen botas fora,
4: bueno,
0: é que hai unha boa lista.
3: Pero é sorprendente
0: defensa,
3: que ningún xogador do Real Madrid, ningún xogador do Real Madrid na lista pro Mundial,
5: Eu creo,
4: bueno, sorprendente.
3: A ver, sorprendente non polo rendemento do Real Madrid esta temporada, sino que é sorprendente que o Real Madrid, como club, non teña ningún xogador na selección española. Lóxicamente, vas ver ao nivel que deu o Real Madrid e, por suposto, que non vai haber ningún. Pero digo que é sorprendente por entidade do club.
4: Eu creo que nos últimos partidos de Liga... Sí, dicía que se nos últimos partidos de Liga tens a posibilidade de meter a Carvajal sen xogarse na do equipo, a ver se entra en dinámica. Non o metes. Gonzalo, que che fai unha boa pretempada, non lle das oportunidades. Se os xogadores españoles poucos que tes na plantilla non lles das a oportunidade de demostrar, pois ao final pasa o que pasa, que non veñan agora a decir no, é que non levan a ningún convocado. Mira, se poñemos os teus 11 partido a partido, entran un ou dous españois como moito.
0: Queredes, o sea, queredes non. Vamos falar con Salomão.
3: Vamos.
0: Entón, vamos falar con Salomão.
5: Queremos, entón, ademais queremos.
0: Vou poñer a cabritiña.
3: Fala como queiras.
0: Igual
3: marcha.
0: No, vou poñer a cabritiña. A ver, eu son super fan de Kim, xa sabes, que no programa da tele,
3: igual chega Salomão e marcha.
0: No programa
5: de que queres? Poñer a cabritiña ou entrevistar a Salomão?
0: No, quero que entre.
5: Buscaxe a excusa?
0: Quero que entre Salomão mentras soa a cabritiña. É o que quero.
4: Pois a min pareceme ben.
0: A ti pareceche ben, Raúl.
4: A mí pareceme fenomenal.
0: Quero iso porque a min, Kim, eu adoro a Kim Barreiros. O sea, encántame Kim Barreiros. Tamén me gusta moito o gusto canario, que seguro que o coñece Salomão. Pero creo que a cabritiña é como a canción coñecida en Galicia, non? Uh-huh. Entón vámosla a poñer. Veña, imos falar con Diogo Salomão.
6: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
7: Conforme se dedo.

0: de memòria.
1: Sabe todo, sabe todo, Raúl. Sí. Mira, mira, ahí está Saloma por ahí, estaba cantando.
2: Tenemos que hacer una...
1: Estaba cantando. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira.
3: Vayamos de pedi.
1: Ahí va, ahí va.
2: Ostras.
1: Asamos.
0: Ay, ay, ay.
4: Sí.
0: Se
1: Veña, Salomá, unha aperta, cuídate moito. Venga. Gracias por estar con nós. Chao, chao, hasta logo. Sube aí.
5: A Penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
6: Conformes de Vigo.
1: Guau, wow, quedou genial,
2: Temos que facer unha porra de selección de premundial,
1: De selección de mundial. E despois de poñer a o hino portugués, o noso último invitado vai decir, bueno, pues a ver que.
3: Pois pues entro. A ver entro qué. Porque xa que di que entraba, ¿no?
2: Pero claro. Ponlle o himno da Abegondo.
1: Non, non o sei.
2: Eu tampouco.
1: Non o sei.
2: Eu tampouco.
1: Abegondo.
0: Hai que facer un caía.
1: Abegondo. Nada, vámoslo presentar que está xa aquí con nós. O grandísimo... Un dos primeiros convidados de Penaltis, grandísimo,
2: admirado,
1: querido, exactamente.
0: Excelentísimo.
1: Fabio Rodríguez, que tal? Boa noite.
2: Que tal, mister? Como estamos?
7: Boas noites, que tal?
2: Parabéns, mister.
1: Bueno, mister, que?
2: Parabéns,
1: O de ganar las copas, que? O de ganar las copas, xa hai que deixar paso a outros equipos,
7: No, a ver, tanse dando ben, pero bueno, xa virán as vacas flacas.
2: Pero cantas copas? Por que? Cantas gañaches?
7: No, a ver, llevamos 4 anos aquí, e gañamos 2 copas da Coruña, unha diputación, unha copa...

0: Sí, claro, claro.
1: Certo, é, certo, é.
0: É que ese é outra.
1: Hai que fazer un museo,
0: eh? É verdad que sí. Tivestes un pouco aí, vamos decir, a sorte de que o partido foi un xoves, o playoff é o fin de semana seguinte, non? Porque se tiverades entre semana a Copa, imagina un mércores, e o fin de semana o playoff, ostras, aí xa iba a ser outra historia,
2: Sí, a verdad que cadrou ben. A ver, non unha final, a ver, sempre é mellor que fora pues, un viernes ou un sábado, pero, bueno, cuadrou que foi o jueves, porque era o único día que se podía xogar en Riazor. Bueno, estuve ben. A nós nos valiu, gañamos, o celebramos, estuvo moi ben. Bueno, hoxe volvimos a entrenar. Esta semana facemos 4 días, porque bueno, tamén levamos viernes, sábado e domingo. E hoxe tiñan que sudar o do jueves e o do depo.
1: Claro,
0: claro, claro.
1: Aí fixeche, puxeche moi ben, a correr, perfecto, a queimar todo.
0: É que ese é o tema. Sodes moi deportivistas no equipo?
2: Sí, a verdad que onte había, eu creo que entre, por lo menos, 7 ou 8 estaban en Valladolid.
0: 7 ou 8 estaban en Valladolid?
2: Sí.
1: Que ti saibas.
2: Bueno, no, sí, a ver, que más o menos por el grupo y tal, sí, más o menos. Creo que 7, 8, creo que 8, me parece.
1: A ese xeyes y xeches, traed las zapatillas de correr, no traíades botas de tacos, ¿no?
2: No, bueno, a ver, oxe, algún viña ainda. Inda, algún que pasa, que algún creo que antes tivo que cortarse porque inda do jueves inda estaba
1: ainda
2: así
1: duraba. Enganchar unha con outra, sí, claro, sí. Claro,
0: é que ser do Santirso,
2: ser parecía un soltero contra casado, só verdade,
0: claro, claro, é que bueno. Ser do Santirso esta semana en realidad é unha putada. Porque é que non che dá tempo a recuperar o fígado, sabes?
1: Pero bueno, que hai moito que celebrar. Tamén cando se dan estas cousas, hai que celebrarlo.
0: Sí, sí, evidentemente.
1: Hai que celebrar. Porque non é pouca cousa.
0: Non é pouca cousa. De todos os xeitos, ti xa xogaras, alguna das copas que xogaste foi en Riazor xa?
2: Sí,
0: a de Coruña,
2: a outra Copa da Coruña contra a Vitoria, sí. E despois o partido de Copa do Rei co Español. Era a terceira vez que... A Riazor.
0: Entonces, para ti xa é como estar pola casa, non? Quero dicir.
2: E xa algún vacilado, non? Que era un poquinho, bueno, o noso xardín, non? Pero bueno.
1: Sí.
2: Está ben. A verdad que os que somos da Coruña e do Deportivo, pois, pues, increíble. Todo o mundo di que o premio é chegar e xogar ali. Despois, unha vez estás ali, todos queremos gañar, así de claro. Claro. Pero bueno.
0: Díxonos Lendoiro, entrevistamos antes a Lendoiro, e dixo... a gañar, que o de competir todo o mundo día competir, pero todo o mundo quere gañar. É o resumo.
2: Sí, está claro, sempre. Eso por encima de todo.
0: Bueno, para que non o saiba, porque non o dixen, a final da Copa da Coruña foi entre o Santirso de Fabio Rodríguez e o Paio Saco, e foi un cero, sí, creo que non saque de córner, non, así unha xogada que o vi.
1: Denis, non foi Denis.
2: Un córner que foi, quedou un poquinho pasado, volveu a prolongar Gamallo para dentro, peinou na Carlos, Denis empuxou, sí.
1: Que estivo aquí Denis hai uns meses, ?
0: Sí, sí.
1: Vaya crack, ?
0: Sí, joder, sí. Pois que gusto. Como se presenta agora o partido de playoff? Porque eu sei que para ninguén é plato de bo gusto xogar contra o Santirso, pero non sei se para o Santirso é plato de bo gusto xogar contra o Atios.
2: Pois mira, o Atios o ano pasado foi o que nos eliminou no playoff, justo. Eles despois non conseguiron un ascenso, entonces eu xa digo, se nos botan este ano que suban, porque no, outro ano máis non os quero. Pero bueno, a ver, preséntase como todo, moi igualada, bueno, o primeiro partido na casa, hoxe fixemos unha sesión un poquinho máis para espabilar as pernas, mañá veremos uns vídeos deles, bueno, hai que darlle porque, bueno, da Copa estuvo moi ben, celebramos, pero hai que ir á morte polo playoff como se xa.
0: Raúl.
3: Pois, mira, eu quería preguntarche agora contra o Atios, como vades a sair no primeiro partido? Ides intentar sacar un resultado moi bo para a volta ou a facer unha eliminatoria larga?
2: A ver, moi bo. Xogar a ida no noso campo... No,
3: se ides ir a polo partido, vai, xogando na casa primeiro.
2: De moitos goles. O ano pasado foi un partido, foi un empate uns. Xusto antes do descanso tivemos un man a man po 2-0. en esa conta non fixemos

0: eu co xente que lles das clases ou que ainda está no comité que eu coñezo, que eu arbitrei con eles, con, pues, que sei, con Rubén Iriz, con Xavi, con os árbitros que ahora xa teñen unha idade, eu sempre lles digo o mesmo, tiña que ser obligatorio haber xogado o fútbol, polo menos hasta juveniles, para poder arbitrar o fútbol, porque é imposible diferenciar. Eu vexo moito no menso campo, que é un campo de moitos contactos, diferenciar unha carga, unha disputa, tal. Eu sei que árbitro xogou un mínimo o fútbol, da igual a categoría, cando está arbitrando.
1: Claro. Debería ser obrigatorio, estou de acordo. Porque sí.
0: Eu creo que se me hubiera dedicado a arbitrar, estaría moito máis arriba. Hubiera vivido desto, creo. Parece unha pouco soberbia, pero é verdade, porque eu, meu pai foi árbitro, mameino, foi un xogador, foi un entrador, mamei todos os paus. Creo que é super importante para ser un bo árbitro, creo que é indispensable haber xogado.
2: Pero, sin embargo, chegas a categorías profesionais, agora co VAR, ese sentido común de que podes aplicar por ter xogado antes, non se premia. E incluso tens que seguir, bueno, as normas actuais que van en contra un pouco do sentido do fútbol.
0: Eu falo para estas categorías, non? Preferente, terceira división. Eu o vexo nun rapaz que adestraeu, Sergio Castro. Estaba en primeira autonómica, subiu a preferente, xa está en terceira división. Era un medio centro, un 6, que daba paus. Que un mellor vai diferenciar... E véselle neso. Non é, que pasa? Que fai falta xente para arbitrar, non todos poden ser xogadores, ou haber xogado, entón eu entendo que, pues bueno, pero creo que sí que se puidera no futuro, eu creo que había que darlle unha volta ao tema de ser por ben de todos, porque eu creo que é indispensable.
1: Sí.
3: Fabio, temos que deixar aquí unha aperta grande, gracias por estar con nós.
1: Hai que fazer ese museo,
3: Cóllete moito. Chao, chao.
1: Bravo, Fabio, bravo.
3: Chao, chao. Tá loguinho. Este era Fabio Rodríguez. Bravo.

0: Deixa de fondo porque esta é a canción de Paco Lodeiro e da Liga dos Cantantes Extraordinarios para o Deportivo. Comunicado Pontevedra, recibiron a resolución de que lle dan a quinta posición ao Castilla, pero vai recurrir, eh? Este é o comunicado do Pontevedra. Comunicado que podes ver nas súas redes sociais de que vai seguir recurrindo. Temos que marchar, rapaz. Alberto Montes, unha aperta grande. Cóidate. Taloguín.
1: Bicos.
0: Chao, chao. Raúl Iñares, cóidate moito ti tamén.
2: Un saúdo, moitas grazas.
0: Veña, taloguiño. Señoras e señores, isto foi a penaltis na Radio Galega. O Depor é de primeira, o Celta é de Europa.
3: A penaltis, Radio Galega. Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
4: Las copas, tres supercopas. La primeira.
3: Radio Galega, servizo público.
5: Boas noites. No sorteo do cupón diario celebrado hoxe, o número premiado foi
6: 99.784. 99784.
5: Serie
6: 37037.
5: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo do Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
7: Boas noites. No sorteo de mi día da 11 de hoxe, a data gañadora foi
6: 3 de decembro de 1934.
7: E o número da sorte o
6: 2.
7: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que mañá, como cada martes, tes un bote millonario co sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
8: Que pasa cando un xogador e un vendedor da 11 se atopan? Pois que uns amigos o pasan en grande soñando co premio do Rasca por 50. E Laura, estudante con discapacidade visual, recibe formación especial.

0: certificada 11 pro futuro.
1: ¿Eco rasca mega millonario también pasa?
0: Pasa con todos los rascas da 11. Porque cada vez que xogas, as persoas con discapacidade teñen máis oportunidades.
1: Vaya.
0: Cando te atopas cun vendedor da 11, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
2: 11. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
3: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para coidarte.
4: A Galega Audio presenta
5: o podcast de True Crime en galego.
4: Historia dun crime.
6: Sería algo no usual no Concello do Barco, a lo que, o que non estamos acostumbrados.
7: Pero tenía en todo momento seña entre ellas. Dije, fueron ellas.
5: Último episodio da temporada. O crime do barco, Operación Horus, xa disponible en A Galega Audio e nas principais plataformas de podcast.
4: Historia dun crime. Cristina García.
8: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
9: É a unha.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Saúdos, boas noites. Son as 12, non é a unha, disculpen. A Garda Civil de Verín desartellou unha banda criminal que roubara cartos e material por valor de 50.000 euros nun salón de xogo. A operación saldouse coa detención de tres persoas, unha delas na localidade de Ourensá. O caso remontase a febreiro deste ano, cando se denunciou a sustracción dun furgón e o roubo con forza dun caxeiro ubicado nun local de xogo da localidade de Feces de Abaixo. Tras facerse co vehículo, os implicados desprazáronse ata o casino, onde forzaron a porta e arrincaron o caxeiro dos soportes que fixaban as paredes e o chan do establecemento. Tempo despois, os axentes da Garda Civil localizaron o aparello no lugar de Mandín, a uns 6 km de distancia. Atopárono totalmente esnaquizado e sen rastro dos cartos que contiña. E un en Verín, outra persoa está a ser investigada polo delito. Os implicados son homes de idades entre os 26 e os 42 anos, aos que se lles atribúe un delito de roubo con forza. E no exterior, esta pasada xornada, o capitán do barco de 56 anos que naufragou o pasado decembro en Indonesia cunha familia de 6 españois a bordo, que saldouse con 4 mortos e 2 superviventes, foi condeado a 3 anos e medio de cárcere por un delito de neglixencia, segundo sentenciou o Tribunal de Labuan Bayo, preto do Parque Nacional de Komodo onde sucedera o accidente. Tamén condeado a 2 anos e 6 meses de cárcere o xefe de máquinas de 22 anos que carecía de licencia e a súa única formación era que lle dera o capitán, segundo declarou no xuizo. O capitán foi condeado por non controlar o timón no momento do suceso, por non informar sobre as medidas de seguridade e por non auxiliar as vítimas. A embarcación afundiuse sobre as 8:30 hora local na Illa Padar pola forte ondaxe o 26 de decembro do ano pasado. O parecer o capitán saíra a alta mar desoindo as advertenzas de temporal, segundo a sentenza. 4 dos 6 españois desapareceron no mar no momento do accidente e tras 15 días de busca atoparon os restos de Fernando Martín, exfutbolista e adestrador do equipo feminino B do Valencia Club de Fútbol, os do seu fillo de 9 anos e os dunha das fillas da súa parella, Andrea Ortuño. Esta foi a única supervivente xunto a súa filla pequena. O cuarto membro que caera a auga, o fillo de Andrea de 10 anos, non puido ser atopado e deu o corpo por desaparecido. Noutros asuntos, o Ministerio de Sanidade confirmou un novo positivo por antivirus entre os 14 españois en corentena no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segundo fontes do Ministerio, trátase dun contacto estreito que foi localizado grazas ao rastrexo epidemiolóxico que se activou tras o gromo identificado no cruceiro Ondius. Trátase do segundo caso confirmado da enfermidade no noso país e chega 15 días despois do ingreso no centro médico dos pasaxeiros nacionais do cruceiro no que se iniciou o gromo. Segundo detalle, dendo Ministerio, a persoa afectada topábase baixo vixilancia clínica e illamento dendo seu

0: ingreso e tras dar positivo nun dedillamento de alto nivel do hospital, onde permanecerá illada baixo supervisión médica especializada e con medidas de bioseguridade. As autoridades sanitarias salientan que este novo caso se detectou dentro do dispositivo de control establecido, polo que non supón un risco para a población xeral, nin tampouco altera as medidas de resposta epidemiolóxica. E neste comezo de semana, que parece estar repleta de deporte, xa coñecemos os 26 nomes dos futbolistas que representarán o noso país no Mundial, unha lista que o seleccionador nacional Luis de la Fuente catalogou como a máis importante ata esta data. Nesta lixase entraron 8 xogadores do Barcelona, 3 do Atlético de Madrid, 3 do Athletic Club e ata 7 procedentes da Premier, pero o que non podemos ver este ano é a ningún futbolista do Real Madrid.
1: Yo no miro la procedencia de los jugadores, yo solo miro que sean útiles para la selección española.
0: Entre os protagonistas máis destacados desta nova, Gavi está no centro, xa que foi un dos nomes máis esperados, que tras dúas graves lesións poderá disputar o seu segundo mundial con tan só 21 anos. Pero este non foi o único esperado. Nico Williams e Lamine Yamal tamén foron dos máis sonados como os platos fortes deste ano. Esta xornada volve a estar protagonizada pola inestabilidade atmosférica. Agárdanse ceos con intervalos de nubes e claros que irán medrando segundo vaya pasando o día, deixando algúns chubascos nas provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas seguen medrando. Neste momento, as máximas registradas atópanse na parroquia de Santa Cruz, no municipio lucense de Valadouro, con 34,4 graus, e as mínimas no municipio de Calvos de Randín, en Ourense, con 10,9. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecendo esa última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos unha media noite máis a súa radio, a Radio Galega. Esta noite imos falar de talento feminino. Imos falar dunha rapaciña, e cando digo rapaciña, con moita xuventude, con moitas ganas, con moita forza, que dous momentos da súa vida a levaron a escribir un libro. Ela xa tiña esa inquedanza dende moi noviña, pero sí é certo que cando transitou por un lugar onde ninguén quere transitar, cando un se sente só, cando un ten esa néboa diante dos ollos que non lle deixa ver, por neste caso, máis alá do que outras veces vía, pois utilizar a escritura non só para utilizalo como canalizador de toda esa tristeza, senón para que cando as persoas que se acheguen a esa creación súa a través do libro Respirar tamén conta, que boa frase, neste momento que vivimos con tanta voraxine, con tanta rapidez, que chegue alguén que faga un libro e que che diga Respirar tamén conta. Imos aló.

0: Pois nesta medianoite vai nos acompañar unha rapaza moi talentosa. Ela chamase Antía Pousa, naceu na fermosa vila de Pobra de Trives, actualmente vive en Ourense, estudiou auxiliar de enfermería e hoxe traballa nunha clínica de oftalmoloxía mentres continúa formándose en hixiene bucodental. Pero máis alá da súa vocación sanitaria, Antía leva dentro outra maneira de coidar as persoas a través das palabras. Sí, as palabras tamén coidan a forma con que as decimos, o modo. Ata se pode utilizar a creatividade a través da escritura para empoderar, concienciar e facer pensar. Desde moi nova soñou con escribir un libro. Un deses libros que acompañan, que abrazan e que che fan sentir menos só. E foi precisamente o contacto coa dor, coa vulnerabilidade e coa humanidade vivida nos hospitais o que acabou inspirando a creación da que hoxe imos falar. Durante as súas prácticas como auxiliar de enfermería, descubriu que ás veces un pequeno xesto pode significar todo para alguén. E tamén viviu momentos que lle cambiaron a mirada, unha mirada que ás veces, hasta que pasa por ti, hasta que o vives, moitas veces non nos decatamos. Viviu momentos que lle cambiaron a mirada para sempre, como o ingreso do seu avó tras sufrir un ictus isquémico. Naquele instante, naceu nela a necesidade de escribir, de canalizar aquilo que estaba a vivir a través da escritura, de poñerlle voz ao medo, á tristeza, á esperanza e tamén ao amor incondicional da familia. No seu libro fala da importancia de permitirse estar mal, de entender que hai feridas que precisan tempo e de como a compañía e as palabras adecuadas poden converterse nun auténtico refuxo. Tamén lembra, con especial cariño, ao seu primeir paciente en planta, unha persoa que deixou unha pegada imborrable no seu corazón e que lle ensinou moito máis do que parecía nos libros de medicina, por exemplo. Hai cousas que se aprenden nos libros e hai outras que se aprenden no contacto co paciente. E se hai algo que acompaña a Antía é, en cada etapa da súa vida, é a música tamén. Conta desde hai anos e tamén exerce como profesora de canto durante os fins de semanas. Para ela a música é emoción, é terapia, é unha maneira de sanar por dentro cando as palabras non chegan. Pois hoxe imos falar do libro de Antía Pousa, que non pretende dar leccións, pretende acompañar de quen o lea atope a calma, a comprensión e un pequeno lugar seguro no medio do ruido da vida do día a día. Hoxe imos falar de que respirar tamén conta, que é como se titula este magnífico libro de Antía. Moi boa noite, Antía, grazas por estar aquí conosco.
1: Moi boas noites, Rubén. Pois grazas a vos por esta oportunidade tan fermosa que non podo estar máis emocionada de poder estar aquí hoxe.
0: Bueno, primeiro agradecerche que utilices neste caso a escritura para xenerar coñecemento, porque moitas veces eu creo que cando nos atopamos nese lugar onde ninguén quere estar, pois coñecemos, experimentamos cousas que a creatividade en xeral pode ser a través do audiovisual, pode ser a través da pintura, pero ti elixiches a escritura, verdade? Por qué?
1: Porque desde sempre hubo unos anos nos que me sentía moi soa, pois escribir foi unha maneira de buscar algo donde sentirme acompañada. Entón, levaba moito tempo sin escribir, e despois das miñas prácticas dixen, teño que escribir e teño que cumplir o soño que teño, porque creo que é algo que pode axudar a xente, e pois nada, decidí facelo.
0: Tes 20 anos. Falas sí. De que nun momento te sentí.

0: Soa, sabes que hoxe unha das cuestións que temos enriba da mesa é a saúde mental da xente nova, dos nosos adolescentes. Sentídesvos moitas veces soa, tía?
1: Eu foi neses anos que non sabía donde encontrar un refuxo, entonces busquei na música, na escritura, na miña familia. A día de hoxe, pois, síntome moi agradecida con todo o que teño. Darlle tamén gracias á miña parella por axudarme a salir tamén do bucle que tiña de sentirme soa. Pero eu creo que moita xente da nosa edade, pois, sí que se sinte só, dálle medo mostralo ao mundo e tamén decir hoxe, pois, que non teñan medo, que se sale, que busquen calquera cousa que vai aparecer en algún momento e que ahora que o vexan todo nublado, pois algún día vai aparecer esa luz que están buscando e que todo vai empezar a ser como eles pensan e queren que sexa.
0: Eu creo que tamén aí as redes sociais e todos eses mundos e vidas maravillosas que vemos tamén poden chegar a afectarvos, non?
1: Sí, ao que se ve nas redes sociais non todo é verdad, contan o que nos queren enseñar de que todo maravilloso, pero creo que temos que centrarnos máis no que somos nós, nos que vivimos nós, porque moitas veces olvidámonos do que temos e non estamos pendentes, entonces quizás cando nos demos conta do que temos é quizás demasiado tarde. Entonces, pois, eso, teñen que buscar algo e buscar unha luz, que algo que lles axude para poder sair adiante.
0: E iso que lles pode axudar precisamente é adicarse ou facer algo que guste, non? Porque moitas veces os adultos programámorvos para facer o que a nós non nos deixaron facer ou que non tivemos a opción de facer e queremos que fagades aquelo que vos impoñemos inconsciente e conscientemente. Non sei como vestir esa parte.
1: Sí, vexo, ben, o sea, tes toda a razón.
0: Eu, unha das cousas da túa historia que me impactou moitísimo é que tiveches que romper por dentro para chegar a este libro, non? E isto foi por unha situación de saúde do teu avó. Como se chama o teu avó?
1: Higinio.
0: Pois, bueno, díxome un paxariño que era moi seguidor meu, dai unha aperta enorme da miña parte, e contame ese momento da túa vida que te levou a este libro.
1: Pois nada, eu ao sair das miñas prácticas vindo moita xente que necesitaba cariño, que necesitaba pois un acompañamento, porque quizás non tiñan a ningún familiar que poda estar con eles. Simplemente falar con nós pois os axudaba, levantaba o ánimo. Entonces eu tiña un soño de escribir un libro. E digo, pois teño que escribir este, pero sempre te queda a duda de ese pensamento de cando pois o estabas pasando mal e dices, home, pero quizás non vais a ir adiante, por que o vas a facer? Entón o meu abuelo ingresou en Canarias, e nos vivimos aquí en Ourense. Eu sentía un medo e algo por dentro que eu estaba vivindo, que moita xente no hospital, familiares de pacientes, viven. E non te das conta del todo ata que vives tú na mesma piel. Entonces dixe, mira, teño que facelo e teño que expresar todos os meus sentimentos e creo que podo axudar a alguien que este pasando polo mesmo, pois que teña que haya pasado por alguna enfermedade ou si que simplemente se encontra só, que creo que lle iba a axudar moito este libro, por eso decidín e dixen, teño que facelo, e pois aquí estou.
0: Respirar tamén conta, non? É o título deste libro.
1: Sí.
0: Por que respirar?
1: Porque tes que, a veces, cando te encontras moi, moi só ou non ves a luz que te fai sair do bucle que tes desa nube tan gris que non ves as cousas con positivismo e non ves a saída, pois a veces un respiro de decir, bueno, vamos a respirar e vamos a pensar que podemos facer para poder sair de aquí. Entonces creo que respirar tamén conta, ven de buscar ese respiro en algún sitio.

0: algún momento lo que tú digas, mira, tengo que salir de aquí, he tenido que buscar la manera de cómo hacerlo.
1: Hay outro momento que falas de que o teu primeiro paciente, claro, porque a reflexión que fixeches a min fascíname, porque ao final, cando eres auxiliar de enfermería, enfermería ou no ámbito da medicina en general, unha cousa é tratar con cariño, exercer todo ese coñecemento, e outra moi distinta é poñerse no lugar. O outro día, falando con un amigo meu, que é un gran dermatólogo, Raúl de Lucas, decíame, é que moitas veces, Rubén, teño a necesidade de poñerme na silla do meu paciente, non? Porque, claro, ao final vos estades a facer un traballo, máis con traballo, un magnífico traballo que facedes de atención, pero claro, cando un a vida ou unha o pon do outro lado, todo cambia, non?
0: Exacto. É que eso que falo no meu libro, falo moito da humanidade, porque hoxe creo que hoxe en día non deberíamos de perder nunca a capacidade de cuidar con cariño, con empatía, ca sensibilidade. Porque moitas veces un xesto pode cambiar a unha persoa porque non sabe como está pasando a persoa. Entonces, con simplemente pois, unha sonrisa, falarlle educadamente, con amabilidade, tratala con cariño, creo que esa persoa pois, vai sentirse moito máis segura e vai decir que, pois, bueno, que vai buscar ese cariño que necesita nese momento.
1: E aquí hai un paciente que xogou tamén un papel importante, aínda que non escribira no teu libro, ensinouche moitas cousas.
0: Moito, moito. Nese día eu creo que aprendín moito máis que técnicas e protocolos do que viña pensado de estudiar. Ao chegar á habitación dese paciente, a min cambiouse o chip e dixen isto sempre o que quixen ser, é o que sempre quixen traballar na sanidade e el está me enseñando que bueno, que necesitan ese cariño, que necesitan pois falar e que non só é facer o teu traballo, as técnicas e os protocolos que teñas que facer e marchar, non? E que a veces ele necesitaba falar, necesitaba pois sentirse acompañado nese momento e eu sempre, sempre, sempre desde que, bueno, que son unha persoa super cariñosa, aparte con todo o mundo, pero é que Manuel tocoume demasiado. O corazón, a día de hoxe, Manuel non está allí, entón sempre me vou acordar del porque enseñoume moitísimo e é o que decía eu cando estaba estudiando que moitas veces digo, Dios, é que isto é tan complicado que non sabes como seguir e sigues porque pensas nesos momentos que podes vivir con unha persoa e a verdade é que o vivín nada máis empezar as prácticas foi a cousa máis bonita que puden ter. Foi un regalo maravilloso.
1: É que aparte hai que ter unha cousa en conta. Eu recordo un día estaba nunha sala de espera nun hospital e unha señora coñeceume, veume falar da tele, quixo sacar unha foto e falamos do traballo que estaba facendo naquel momento. E díxome, é que hospital hai que ser conscientes que poucas veces se ven porque un queira vir. Normalmente solo é ante un nacemento, non? Entonces, supoño que a forma de falar cos pacientes, de tratar, non só de facerlle aquilo que hai que facerlle a nivel da formación que tedes, pero eu creo que as palabras, ti que utilizas a palabra, neste caso a través da escrita, para concienciar, creo que tamén eses bos días, ese cariño, esa forma de falar é fundamental para o paciente para crear un bo ambiente saludable de cara a esa ansiada curación, non?
0: Exacto, xa non só en un hospital cos pacientes, sino na vida en xeneral. Tes que, pois, se alguén se ven falar, pois falarlle con cariño, porque non sabes o que está pasando esa persoa. Quizás non este pasando nada, pero sempre falar con cariño, porque tamén a nos gustan os que nos falen e nos traten con cariño e amabilidade. Entonces, sempre, eu sempre busco de cada persoa que se poda acercar a min, eu sempre llevo a tratar ben porque eu sei que hai persoas que moitas veces por dentro están sonrindo e por, o sea, por fora están sonrindo e por dentro

0: Pois están fatal, non encontran ninguna saída, pois terás que tratar, pois como a ti te gustaría que te tratasen.
1: Bueno, estarás nerviosa porque nuns días este libro deixa de ser teu, querida antía, e pasa a ser de moita máis xente, verdade?
0: Exacto. Pois dentro duns días vou a ter a sorte de poder presentar o meu libro nunha librería aquí en Ourense, Librería Nobel, que a toda a xente que este aquí pois escoitando esta entrevista, pois que se quere acercarse, eu estaría super feliz e contenta e que pasemos un rato super bonito, cheo de cariño, saúde e cousas máxicas. E nada, pois irei pondo nas miñas redes sociais, en Instagram, e podedesme encontrar buscando /antía_p/ con dúas is e dúas as ao final, ou se non contactándome por correo electrónico antiapousadazanove@gmail.com, que aí sempre estarei disposta para atender a todo o mundo que queira saber un pouco máis do meu libro.
1: Que queres que o lector sinta cando remate de ler o último capítulo do teu libro?
0: Eu non quero que sinta que ten que ser forte todo o tempo. Quero que sinta que poda respirar, que se pode emocionar, que pode reconocerse en algunhas páxinas e pensar, bueno, isto non só me está pasando a min, está lle pasando a máis xente, que non se sinta soa e que vai encontrar a salida que necesita e que en algún momento vai a ser feliz e vai poder facer a súa vida como pois a pensa. E nada, simplemente eso, que tamén comentar que este libro non ten número de páxinas, vale, porque está pensado en que se abra un momento, por exemplo, igual ahora pois está ben, termino o libro e síntese un pouco máis comprendida, síntese máis acompañada e pode que este con unha felicidade mellor ca que tiña antes, pois nada, si algún momento, en algún momento síntese mal outra vez, que este libro está pensado en que non ten número de páxinas para que se poda abrir no momento que o necesite e o volva a ler e que se lle volva a recordar que é unha persoa fantástica e maravillosa e que si está aquí nesta vida é para algo, para o seu futuro, para os seus soños e que de todo se sae.
1: ¿E ti crees que ler axuda a vivir e a respirar?
0: Eu creo que sí. Ler transmite moitísima paz, e máis ler algo que tú necesitas escoitar, pois eu creo que axuda un montón.
1: Cal sería a palabra que para ti como escritora e creadora de Respirar tamén conta? Destacarías por enriba de todas, se tiveras que destacar unha ou dúas verbas.
0: Pois eu diría empatía.
1: Está bastante cara a empatía hoxe en día, é antía.
0: A verdade é que sí.
1: E por que crees que está cara?
0: Pois eu creo que a xente que non ten empatía, que eu dado con moita xente, pois na miña corta experiencia que teño, creo que porque algo por dentro desa persoa ten que pasar para non dar esa empatía. Creo que eles necesitan pois mirar por eles mesmos primeiro para poder despois axudar a outras persoas, porque se estamos en máis no ámbito sanitario, temos que axudar as persoas porque eles non deciden estar aí.
1: Totalmente. Pois a verdade é que estamosche moi agradecidos que, a pesar da túa atrevida xuventude, teñas esta empatía, esta forma de conectar non só cos teus pacientes e cas túas pacientes a través da formación, do cariño e da profesionalidade que se che ve, senón de conectar, pois neste caso a través da escritura para poder concienciar, para poder xenerar coñecemento, porque ao final eu creo que a escritura o que nos leva é traballar e incentivar a imaxinación, pero tamén a xenerar empoderamento e coñecemento en xeral a unha sociedade

0: De que eu creo que cando estamos ante un momento duro ou ante unha persona distinta por a súa situación, non actúa por maldade, actúa por descoñecemento. Entonces creo que libros como teu poden axudar a reflexionar moitísimo que o precisamos máis que nunca. Pois eu agora vouche pedir dúas cousiñas, que me digas a que me recomendarías para este programa de calquera ámbito profesional que crees que hai aí un trasfondo social tamén, un tema musical, querida Antía.
1: Pois nada, del tema musical, pois querría decir algún dos que están no meu libro, que todo irá bien de Chenoa. Para unha persoa para que vaya a este programa, pois agora pillasme un pouco, pero diría Carlos Roca.
0: Ah, sí, coñezo o podcaster, non?
1: Exacto.
0: Sí, a verdade é que eu tamén o sigo, é unha recomendación fantástica para ter aquí no noso programa. Pois nada, que esperas que che traia este libro?
1: Pues espero que me siga trayendo tantas cosas bonitas como estoy viendo. La verdad es que me siento súper agradecida de todo lo que estoy consiguiendo con tan solo 20 años. Bueno, si me dejas, quería darle también las
0: Por favor,
1: gracias
0: a quen queiras.
1: especialmente a mis abuelos, porque gracias a ellos tengo a humanidad, o cariño, a forma de cuidar, porque todo eso enseñaron ellos. No puedo sentirme muy máis agradecida de poder estar tendos aquí e que me veñan cumplir os meus soños. E nada, a miña familia, a ti, a todos os do programa e a todo o mundo que lea este libro, pois agradecer e pois nada, que se me queren contar a experiencia despois de ler o libro, que estarei disposta a escoitala.
0: Fantástico. Dixéchesnos o nome do avó, que era Higinio.
1: Higinio.
0: Higinio. E a avoa?
1: Leusa.
0: Neusa.
1: Sí.
0: Que bonito nome. Pois para Higinio, para Neusa e para todos eses avós e avoas que respaldan os seus netos e netas para conseguir obxectivos, esa xeración que pensa máis en nós, ca neles mesmos, que é unha xeración que ogallá viva e siga convivindo con nós moitos anos, pero que teñen unha forma, unha esencia da que temos moito que aprender, porque posiblemente nunca escoitaron, nin saben claramente ás veces o que é a palabra empatía, pero sí que día tras día a practican con todos e todas nós. Querida Antía, a seguir creando, a seguir sumando e que aquí tes as portas da Radio Galega pro que precises, vale?
1: Moitísimas gracias.
0: Veña, moita merda nesa presentación en todo aquilo que te propoñas facer na túa vida, que tes o que hai que ter. Só se trata de seguir intentando moitas veces. O fallar, apréndese, o chegar e facelo ben ou non de todo ben, creer que aínda non está ben de todo para seguir intentando yo. Vale?
1: Exacto, moitas gracias.
0: Nada, que teñas moi boa noite, bon descanso.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras e empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: Pues pase niño, imos avanzando. Estamos na metade desta experiencia radiofónica que queremos compartir e que facémolo co maior amor do mundo e vocación, tanto equipo técnico como un servidor. Sabemos que con eses mesmos ingredientes traballa, enfoca e crea a nosa querida Sandriña Costa. Boa noite, amiga.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois, situados en Porto do Son e vendo muros dende fronte, entre tanta auga podemos pensar, e logo non haberá un xeito de ir directos en barco, sen dar tanta volta no coche. Pois está aí, o pé. Pois conta Leti, a do Chinto, que efectivamente isto foi o que lle ocorreu a Manuela Rodríguez Blanco, que era unha veciña de Porto do Son, mariñeira, e no seu tempo unha total pioneira do transporte público marítimo. Naquel tempo xa existían os carretos, que eran embarcacións que transportaban pois, tanto persoas como animais ou materiais, xa que a outra opción era ir no coche de San Fernando, un poquinho a pé, un poquinho andando, e obviamente pois, carretando todo isto pois, era moito máis tempo e esforzo perdido. Os carretos saían dos portos principais da ría e tiñan os seus propios horarios, como a lancha Gaspar, mercada por 425 pesetas, o patrón Gaspar, polo home de Manuela, que era José Doñiño, e foi no 1902 cando adquireu. Con 6,5 metros de eslora, esta embarcación navegaba tanto a vela como a remo e faenaba con redes do xeito. Tras a morte de José, Manuela, como viúva, fíxose cargo da lancha como patrona e armadora. Ela coñecía a ría como a palma da súa man, habilidade coa que non moitos contaban. Como ben di Leti, ela demostrou tanto habilidade como coñecemento, ademais de valentía, e a capacidade de convertirse nunha das pioneiras ao mando do temón cunha embarcación propia e moito máis aquel tempo. E así pechamos este pequeno percorrido pola historia que segue viva nas nosas pegadas como as nosas músicas de raíz, cantando unha noite máis, pois, en este caso, unha peza da zona de Lira,

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.

0: Pois da man de artesanía de Galicia despregamos as nosas as de Anduriña e comezamos a mirar para baixo, vemos casiñas, vemos eidos, vemos vida, e ali, nunha fiestra do corgo, vemos unha mirada melancólica, mirando, sentindo, aprendendo e transmitindo sabiduría, e chámase Benedicta Sánchez. Boa noite, amiga.
1: Boa noite, Rubén.
0: Como estás?
1: Bueno, ben, dentro do que cabe, pois.
0: Salvando obstáculos, non?
1: Claro, como ten que ser. Sin obstáculos, que é a vida, pa que vale?
0: Eu prefiro que non nos haixa.
1: Bueno, pois así, tapoltronas, engordas. E cos obstáculos, pois, tens que ir dando saltiños, os saltos.
0: E algún deses obstáculos non solo saltalos, senón cargalos na mochila.
1: Cargalos na mochila, como?
0: Claro, porque hai perdas persoais ou problemas que non se superan, apréndese a vivir con eles. Nin se poden...
1: Ah, bueno, claro, se leva na mochila, sí, entendín, xa o creo.
0: Nin se poden saltar tampouco, e pensar neles, e decir, bueno, esta é a situación que me toca e teño que vivir con elo.
1: Claro, claro.
0: Eu creo que...
1: Ademais, como non sabemos o que pode ocurrir, ai, se morro, cando morda, tampouco sei o que vai ocurrir. Entonces, vivamos o momento, sea dulce ou amargo, e deixemos o futuro

0: pa cando o sumo hacedor ordene.
1: Totalmente.
0: Querido, todo lo pode. Dime.
1: Querida amiga, eu quero levarte a un momento da túa vida que estás vivindo nos últimos veráns, que che fai moita ilusión vivir, e quero dicirche que

0: Con
1: Sí.
0: que quieren aprender de ti. ¿Qué sentiches a primeira vez que fuches a ese campamento da Espiñeira cheo de xuventude, cos ollos como as saltóns que estaban expectantes por escoitarte? ¿Qué sentiches nesa natureza e con eses nenos e nenas, Benedicta?
1: Pois teño unha imagen que vai ser difícil que me olvide, que se me borre. Moi bonito. Os árboles, a juventud, as tendas de campaña. En fin, todo moi ben, moi ben, moi ben. Sí. Moi bon recuerdo. ¿Eh?
0: É admiración ca que che miran, porque eu creo que estamos nun momento que hai que xuntar os nenos e as nenas cos nosos maiores, porque antes calquera neno ou nena tiña maiores en casa, pero agora non tanto, non sei que crees ti.
1: Sí, ahora ni hay tantos mayores ni hay tantos menores.
0: Eso é certo.
1: As parexas ou o matrimonio teñen un fillo dous cando na 80, 100 anos atrás ou máis, en cada casa había sete fillos, polo menos.
0: O outro día, falando cunha veciña miña dali dunha aldea, a Esperanza de Flor de Rei, unha boa amiga, eu non sabía que tivera 19 irmáns. Non,
1: Ay, Dios.
0: 18. Ela é a 19, pero é que ela ten 50 e pico. Non ten tantos anos. A máis nova era ela. Entre o primeiro e o último, unha media de 25 anos se levan. Entón, facendo as contas, a súa nai tivo que estar dando a luz case cada ano.
1: É
0: Dezanove
1: increíble.
0: irmáns do mesmo pai e da mesma nai. Que cho parece?
1: Increíble. Increíble. Non sei, non... Non é... Non sei a que tipo de naturaleza pertenezco, porque non.
0: É que hai xente que dice que é porque non había televisión, Benedicta.
1: Ai, non. Eu me criei sin televisión e non, de modo ningún, non. Non, ademais, de principio, eu non quería ser casada.
0: Por
1: Eu
0: que?
1: tiña unha visión do mundo que me debecía. E que era cada vez que collía pois, un libro de geografía e aparecía, por exemplo, eu era esclava da Giralda de Sevilla, e da Sagrada Familia, e puñía a mão así encima, cariñosamente, e dicía, pensar que eu nunca vou poder poñer aquí os pés, e só me faltaba chorar. Pero Dios tuvo compasión de min e gracias a Dios, pois, non me concedeu todos aqueles meus antoxos, pero moito máis do que podía imaginar e que considero que podía merecer. Foi grandioso comigo,
0: É porque non quería
1: o
0: ser casada.
1: Todopoderoso. ¿Eh?
0: Porque non quería ser muller casada.
1: Non. Non, porque para mí non tiña sentido. Porque me tiño que amarrar a nada. Eu quero libertad. Se non teño libertad, pois non. É mellor morrer que a seu espírito larga.
0: Sen embargo, eu creo que un pode estar casado ou casada hoxe en día é ter liberdade.
1: Bueno,

0: Ça tenim, ok, perfeito. O caso é tela. Porque desde o momento que convives com outra pessoa, seja esta mulher ou seja chico ou chica, pois começam os problemas em geral. Porque um vai para um lugar e outro vai para outro, enfim, não sei.
1: É como...
0: Eu observo que, además da minha própria vida, pois, isso, que nunca conseguimos agradar a pessoa com a qual convives totalmente. E se te corrige, te ofende, porque devias aproveitar para... Pues mira, te está enseñando, pero no, no sé, es difícil. Para mí es muy fácil a santa soledad.
1: ¿E chamarle santa?
0: Pues sí, sí.
1: ¿Por qué?
0: Sí. Bueno, porque me trata muy bien.
1: Non discute contigo.
0: Non me julga, non se mete conmigo.
1: No. Tenho un amigo...
0: Solo me fastidio cando a cabeza falla, que me olvido onde puxen isto, onde puxen o outro. Cuestión de moverme.
1: Tenho un amigo sí. Meu que coñeces, que che regalou varios libros, Pepe Balboa.
0: Ah,
1: un día
0: tiven
1: a sorte de, bueno, varios días que amigo de estar na súa casa, estábamos mirando o lume os dous con eses silencios que tanto falan, porque a veces somos moi atrevidos os seres humanos e pensamos que os silencios non falan e ás veces dicen máis cousas que as palabras. Estábamos a mirar o lume, escoitando ese estralar do carballo. Eu notei que se levaba ben ca súa soidade, pero que tivera que facer un traballo para levarse ben. Porque o que ti falas da soidade é porque tiveches que, non sei se negociar con ela, deixarte levar con ela, para finalmente levarte ben, valga a redundancia. O caso é que eu lle preguntei a Pepe, que tal ca túa soidade? E dixo, pois mira, tiven que sentarme un día con ela frente a frente, porque non a entendía, estaba moi enfadado con ela. E un día falei con ela e empezamos a entendernos. Entonces ahora levome ben con ela, pero costoume o seu.
0: Bueno, eu que a soledad, pois, non me levei mal, penso que nunca, regularmente, porque xa de pequena, con 7 ou 8 anos, iba que a subella se pasaba o día enteiro polo monte, a subella eu monte. Todo bem, não. Me levo bem com a soledade, penso eu.
1: Pois vou-te sacar dessa soidade a finais, que tan ben te levas, a finais de agosto, porque vou-te volver levar ao campamento cos rapaces.
0: Bueno, ainda vai vir antes o eclipse, não?
1: Sí, non sei en que data é o eclipse.
0: A mí me soa como que é o 12 de agosto ou algo así.
1: Pois estánse preparando moitos para o eclipse, tes razón.
0: Bueno, pois é un fenómeno. Iso que me chama a atención no ser humano. Por un lado, digo, o ser humano é o ser máis menos humano. E por outro, admiro esa capacidade, como consiguen saber que en tal fecha vai haber un equipo.

0: sí. Es que voy a morrer ansiosa, triste de poder comprender eso. Tanta cosa como consigo ser humano, Dios mío.
1: Sí, temos esa capacidade que ás veces é positiva e outras veces é negativa de transformarnos, de valorar moito un fenómeno natural, alquilar as mellores terrazas para velo, ir aos mellores montes para velo, pero despois no día a día o mellor esa natureza, pois non a vemos tan como nosa para coidala como se fose parte de nós co que nos dá a natureza. Pero bueno, é un mundo que construímos entre todos, querida amiga.
0: Sí, sí. En fin.
1: Dá que pensar.
0: O que pagamos errado, pois pagaremos ou...
1: Pagaremos. Xa os...
0: Echaremos pa corregilo, sí.
1: Xa o estamos pagando. É caro, aínda que ás veces non queiramos darnos conta, amiga.
0: Bueno, pero se miras para atrás... como se vivía, por exemplo, hai 80 anos.
1: Sí.
0: Pois nadie quere volver àquela época. Entonces non entendo nada.
1: Sí, sí. É un pouco contradictorio, pero é.
0: Ah, o sí, o non.
1: O yin e o yang.
0: O certo e o errado.
1: Amiga.
0: Dime.
1: Que te quero ben. Ten boa noite.
0: Gracias igualmente, Rubén. Un grande abrazo.
1: Que boes.
0: Gracias.
1: Que voes como unha anduriña nos soños desta noite e que te despertes...
0: E vou hacia Orense.
1: Moi ben.
0: A miña provincia máis querida.
1: Entón vouche preparar un castiñeiro para que cando chegues teñas todo ben preparadiño e te poñas nunha pola a descansar despois de tan larga ruta. Boa noite.
0: Me sentí anduriña en este momento, ¿eh?
1: Sí, qué bien.
0: Qué capacidad, Dios mío.
1: Descansa, boa noite, bobo.
0: Boa noite, Rubén.

0: Respirar tamén conta, porque ás veces pensamos que avanzar é correr, loitar ou demostrar constantemente que podemos con todo. E ás veces esquecemos algo fundamental. Seguir aquí, respirando, xa é unha victoria en sí. Hai días nos que o único que podemos facer é aguantar, certo é. Coller aire, esperar a que pase a tormenta. E iso tamén ten valor, tamén é valentía, créanme. Nun mundo que nos empuxou a ir rápido, quizáis o máis revolucionario sexa parar un intre, mirar cara dentro e lembrar que seguimos vivos. Respirar tamén conta. Conta cando faltan as forzas, conta cando o corazón pesa, conta cando sentimos que ninguén entende o que levamos dentro, porque mentres haxa respiración, hai historia, hai posibilidades, hai vida. E ás veces, o primeiro paso para volver a empezar simplemente consiste niso, en respirar. Respiren. Galicia, respiren. Queres selles ben? Boa noite.
1: Radio Galega. ¡Huyá!
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facer

0: Quero notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais,
2: seréis os que cuidaron sen nada tres incendios.
1: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como os souberon en directo,
3: a bola extra.
1: E dentro das emisoras de radio deste ano,
2: starting with Radio Galega,
1: a nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Radio Galega, onde estás ti?
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Saúdos, boas noites. O PP deixa no aire o seu apoio ao texto pactado entre o PSOE, o BNG e Sumar con relación á transferencia da titularidade da AP9 á espera de que se reúna hoxe a ponencia no Congreso. O Grupo Popular non só non garantiu o seu apoio ata o momento, senón que aseverou que o texto non cumpre con todas as condicións que recollía o que saíra da Cámara Galega anteriormente coa unanimidade, ese sí, de todos os grupos políticos.
6: Si se cumple todo isto, será unha boa nova. Si non, dende logo, será outra vez un anuncio, pero un anuncio incompleto e sin cumprir coas expectativas e coas reclamacións que Galicia fixo, insisto, por unanimidade. E, polo tanto, espero que as forzas políticas que no Parlamento acordaron esta unanimidade sigan exixindo que se cumpla tal cual se acordou.
4: O documento presentado polo Grupo Socialista, Nacionalista e Sumar propón que, tralo traspaso, o Goberno Central siga asumindo as bonificacións das peaxes e obras comprometidas ata que remate a concesión de 2048. Ademais, tamén deberá asumir os custos económicos e as consecuencias derivadas das prórrogas de dita concesión, entre as que se atoparía a posible sanción europea por considerar ilegal a prórroga que se aprobou no ano 2000 baixo o liderado do expresidente José María Aznar. No caso de KP9, acade a transferencia de titularidade. A titularidade da Xunta pasaría a asumir a función de mantemento da vía, posta en marcha de novos treitos e da política de peaxes, xa se actualizándoa ou suprimíndoa. E ademais, tería o poder de sancionar a concesionaria e aprobar convenios que modifiquen as condicións actuais. Este texto presentarase hoxe na comisión e despois terá que pasar o filtro do Congreso. E, de superar ambos os dous filtros, as condicións de transferencia terán que ser concretadas nunha comisión mixta entre Xunta e o Goberno Central. Explicao así o portavoz do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro.
7: E no marco desa transferencia de titularidade é onde temos que apostar, ademais, por discutir a consecución desa gratuidade para a AP9. Non? Transferencia, e no seno da transferencia, desa discusión en como se transfire a AP9 para Galicia, se consiga o noso objetivo prioritario, que é conseguir a gratuidade. Estamos cerca, sí, estamos cerca.
4: O Partido Nacionalista ten como obxectivo último a acadar a gratuidade da autoestrada. Néstor Rego, deputado do Bloque no Congreso, asevera a importancia deste convenio e táchao de fito histórico.
8: O Bloque Nacionalista Galego considera este un momento fundamental porque é a concreción dunha reivindicación histórica que a AP9 pase a ser competencia do noso país, da administración galega. Mas, en todo caso, tamén queremos deixar claro que seguiremos traballando porque a AP9 sexa unha autoestrada libre de peaxe en que se deba poñer fin á concesión.
4: Máis asuntos. As vítimas do accidente de tren da Adamuz en Córdoba, no que morreron 46 persoas, piden a dimisión do ministro de Transportes e do presidente da DIF. Consideran inadmisible que 4 meses despois do sinistro ninguén se faga responsable da cadea de despropósitos que, segundo indican, afloran da investigación. O presidente da Asociación de Vítimas da Adamuz, Mario Samper, compareceu hoxe no Senado pedindo que todos os partidos e institucións deberán colaborar para facer o ferrocarril seguro e dixo que el mesmo lle pediu a Puente que dimitise.
9: La persona que designa a quien es el máximo responsable de esa infraestructura, consideramos que también es responsable, claramente. Y así se lo transmitimos personalmente en una reunión como tuvimos con él. Bueno, no,
10: se lo trasladó hacia el ministro.
9: Se lo dijimos claramente, sí. Al final de la reunión le dijimos que usted debe dimitir. Sí, sí.
10: ¿Y qué le dijo? Si puede.
9: Pues nos dijo que no había soldado el rey. Nos quedamos estupefactos con la respuesta.

Desta xornada comeza a retirarse inestabilidade dos días anteriores, polo que se agardan ceos pouco nubrados ou despexados en xeral, con formación de bretemas costeiras no litoral atlántico pola mañá. As temperaturas descenderán especialmente as máximas en toda a metade oeste. As máximas teremolas hoxe en Ourense, acadando os 33 graus, e as mínimas en Lugo, con 13. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web G24.gal.

0: Hola, que tal? Moi boas noites, Galicia. Boas noites, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos unha madrugada máis, hoxe xa, martes, 26 de maio. E as liñas de comunicación co programa xa están a vosa disposición, como sempre, para falar con nos en directo o 981540956 ou 981540966. Tamén podes deixarnos unha mensaxe de voz a través do WhatsApp do noso programa no 687-967-147. Está tamén activa xa a publicación da nosa páxina da rede social Facebook no Pensando en Ti. Moi boa noite, Valeria Salazar.
1: Boa noite.
0: Benvida de novo a madrugada o Pensando en Ti. Teremos máis información, como é habitual, cada hora a partir das 2 da madrugada.
1: Moitas grazas.
0: Grazas a ti, un placer, como sempre, compartir este tempo de radio. E nos, pois, imos dar xa comezo ao programa desta noite, lembrando que onte foi un programa especialmente feliz para a afección do Deportivo da Coruña. Tanto que conectamos en directo con noso compañeiro Antonio Mosquera, que viña de vivir en Valladolid unha xornada de moita intensidade.
2: E a verdade é que unha xornada de moita intensidade. Vin moita xente que leva moito tempo sen ver. Vin, pois eu que sei, vin a Pipo, un rapaz que xogou comigo fútbol no Montañeiros, que despois xogou no Vitoria, topeino por aí.
0: Vin a Juan Tieira. Estás falando de dous grandes equipos da cidade da Coruña, históricos.
2: Home, claro, Montañeiros e Vitoria, e non se levan demasiado ben cando pasas dun a outro, no. Pero este rapaz fixo, pero un central de enorme talento. Vin a Juan Sieira, colaborador de A Penaltis, árbitro. Estaba por aí Emilio Viqueira, histórico xogador do Deportivo. Sí. Estaba Miquel Valenciaga. Acordaste de Valenciaga?
0: Sí, xa te vin unha foto nas redes sociais con Valenciaga.
2: Estaba Valenciaga, lateral histórico do Athletic Club.
0: Que acabou... diseñador tamén, de moda.
2: Pues, sí, claro. Pues, me
0: E tivemos onte unha convidada experta en leis, a abogada Lucía Baña, que tentou resolver todas as dúbidas da nosa audiencia, como as de José de Cabana de Bergantiños, que só quería saber como tiña que facer para arranxar as súas fincas.
3: Sencillo, breve, donde diga o perito: esta finca mide tanto en virtud deste título, a parede chega hasta aquí, eso se presenta ao catastro e se corrixe o erro.
4: E que as paredes normalmente quedan arriba, non?
3: Vostede ten que mirar o seu título. Eu non lle podo dicir se a parede pertence arriba, pertence abaixo, porque cada finca é un mundo.
0: José, tens que ir ao catastro.
4: Según o título,
0: vai ao catastro. Non hai máis.
3: Se o título diga... Claro, se o título... José, se ti ves que o título di o que ti estás dicindo, vas ao catastro ou cambias, punto.
0: Nada máis, o catastro é o que ten o poder.
4: No, pero reserva, no, eu miro-me neso, pero noutros programas teño a meu favor outras fincas que pasan abaixo do muro para a finca do veciño.
0: Ai, pois que as que teñes a favor non vai a só catastro, pero as que teñes en contra vai, vale?
4: No, pero eso non o quero, ni non quero para mí, ni para nada.
0: Si, sí, home, a ver, aproveita. Se hai que estés a favor, tica la boca e tira para diante, as que teñes en contra, pois vai reclamar, que se vai enterar.
4: Non o quero tampouco.
0: Que isto, total, isto non escoita nadie. Home, isto xa cortou Juanra a emisión. Isto estamos xo dicindonos aquí, non sentara nadie.
4: Xa, xa, pero se non o vixinho te van a saber como a miga, tendo calado, xocada por un dicir nada.
0: Ah. E acabamos a noite por todo o alto, narrando en directo a chegada dos xogadores do Deportivo da Coruña a Riazor.
5: Hola, Cristian.
6: Que tal, moi boas, como estades aí?
5: Ben, que ao final chegaron ou non chegaron os deportivistas?
6: De momento ainda non chegaron, pero hai cousa de unha media hora e dixeron que xa pasara petándolo, así que deben estar ao caer. A xente aquí está super emocionada. De feito, estaba comentando antes con Fer.

0: nosos compañeiros tamén da Radio Galega, que pensábamos que a xente se iba a marchar pa casa, non? Sendo un domingo a esta hora, e de momento está aquí, os aledaños de Riazor están ateigados de xente, verdad, Fer?
1: Pois sí, a verdade é que está a pique de chegar o momento culmen da noite, porque está chegando xa os xogadores do Depor. Estamos vendo que estamos ás 4 da mañá, pero segue esto ateigado de deportivistas.
0: É Fer sen voz, así que imagina cando cheguen o do equipo. Aquí todo o mundo está esperando ese momento, que ao final é polo que le van esperando todo o día, despois de celebrar e apoiar a ese equipo, como le vamos dicindo ao longo de toda esta noite tamén. Así que, nun anaquiño, se chegan antes. Mira, Mario Soriano acaba de subir ao escenario. Acaban de subir os xogadores, xusto agora, mira.
2: Estamos contando en directo na Radio Galega. Cada 7 minutos na madrugada.
0: Mamá, como está a xente. Mario Soriano, mella, mella que anda coxo, pero ainda así está saltando. A que ves por aí, Fer? Eu non sei se estou xosco. Están todos aí xa subindo agora, pouco a pouco. A ver se podo gravar a imaxe tamén.
2: Sí. E Cristian, son Pepe Capelán dende o Pensando en Ti da Radio Galega. Estamos aquí acompañando a Valeria Salazar dos Servizos Informativos. E que é o que está pasando agora mesmo? Contanos, se nos podes coitar, que descríbenos un poquinho para a audiencia do programa.
0: Agora mesmo está o speaker, vai lle dar paso un a un, xa comezan a encender as primeiras bengalas os aficionados tamén, están todos expectantes, vou quitar un auricular ou outro deixo mo posto para escoitarvos, pero tamén quero escoitar ao speaker. A ver, fala, chaman a Susi, que é a fotógrafa, equipo de comunicación. Escoitades dende aí, non?
2: Escoitas, vamos, escoitase dende aquí sin megafonía, case.
0: Non facía falta ningún micro.
2: Pois sí, dende logo que momento histórico para nós aquí no Pensando en Ti, e grazas unha vez máis aos Servizos Informativos. Grazas unha vez máis aos compañeros que estiveron máis de 12, 14 horas en directo dende a Fanzón de Riazor, especialmente a Cristian Romero, que entraba con nos en directo a esas horas da madrugada para narrarnos ese momento tan fermoso. Nos comezamos un novo programa, xa estamos en directo na Radio Galega, tamén emitindo a través da aplicación a galegaaudio.gal e da nosa canle de YouTube, Radio Galega en directo. Moi prontiño tamén estaremos transmitindo a través da segunda canle da Televisión de Galicia, a G2. E ademais, no programa desta noite, acompáñanos de novo Noemi Martínez. Co aquí vamos falar, atentos, de felicidade, porque levamos uns días de momentos moi felices. O Celta volve a Europa, o Deportivo volve a Primeira, Borja Iglesias volve a Selección. Canta, canta felicidade se respira no ambiente. Así que a ocasión para falar de felicidade merece. E visítanos tamén esta noite un gran deportivista, Juan de Cesantes, que ademais do seu amor polo deporte ven falarnos doutra das paixóns da súa vida, o pan. No vindeiro mes de xoño vai participar ademais un concurso no que se escolle os mellores panadeiros de España. Nos, como sempre, intentaremos facer o mellor programa posible. Xa estamos agardando polas vosas chamadas e polas vosas mensaxes de voz, porque xa sabedes que aquí o Pensando en Ti está para acompañarvos, para escoitarvos, para conversar. Así que cando don Juan Ramón Díaz, que é o noso xefe de máquinas, nos dé o permiso e a autorización, el pulsará o botón correspondente do seu panel de mandos e poderemos dicir aquelo de aquí comeza un novo pensamento.
3: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 26 de maio son os santos Felipe Neri, presbítero, Mariana de Jesús, virxen, Pedro Sanz, obispo e mártir, e felicísima mártir.
4: Moita abstinencia, non poder comer carneiro ao espeto por ser o cumpleanos de Choni. Parabéns, Choni. Chao, gracias.

0: quisimos comezar xa un novo programa. Noemí Martínez, benvida como cada martes. Como estás?
1: Todo ben, que
0: muy
1: todo
0: ben. Pois moi ben, sí. Juan de Cesantes, que tal, compañeiro?
2: Boa noites.
0: Que hoxe non toca facer pan, hoxe descansaches. Bueno, descansaches para vir aquí.
2: Descansar para estar aquí
0: troleando.
2: Troleando.
0: Moi ben, pois.
2: Pois salva noite.
0: Supoño que noite feliz, como dicía, felicísima para moitos e moitas que seguen pois o deporte galego, como non podía ser de outra maneira, porque non podemos esquecer. Si, onte falouse moito do Deportivo, como non podía ser de outra maneira, pero o Celta revalidaba a súa participación europea. Logo, pois xa a título particular, que teñamos un galego representando na máxima competición mundial a Galicia, non? Na selección española, pois tamén é motivo de orgullo. E logo, pois moitos outros éxitos que nos van acompañando, e logo moitas cousas que nos fan sentir felices ao longo da vida. E por iso queríamos falar hoxe de felicidade.
1: Pois se parece inevitable traer este termo que tan en boca de todos estes días, non? Porque si é verdade que o fútbol nos dá moitas felicidade, non? E sobre todo o que di Pepe, non? Que dá igual de que en este momento de que equipo sea Siareiro, porque é imposible non imbuirse desa sensación de felicidade na que estamos todos inmersos, non? E deume por pensar que en sí a felicidade. Mira, Lina, día antes de entrar que a Raga, di que a felicidade é o estado de plena satisfacción cun mismo e co que lle rodea. E que importante é isto, porque non é tanto o ter como o que quere un ter. É tan importante estar a gusto con un mismo como non estar sempre pensando que mellor o que está por chegar. Os pequenos momentos de felicidade tamén están formados, Pepe, por momentos de infelicidade, porque que

0: Necesario é saber que unhas veces pode perder ese estado de benestar para valorar o que ten, non? Ás veces a felicidade vai mudando ao longo dos anos. Cando un é neno, é feliz cunha pelota, é feliz cun alumiño de mamá, é feliz cun 10 nun examen, cun 4,5 cando pensabas que ibas a sacar menos e aprobas, non? Pequenos momentos que aún o sacan desa zona de confort e de repente dalle como unha alegría. Cando un vai medrando, decídeme que non, a saúde do entorno das persoas que un quere, eso forma a felicidade extrema. Un aprende a ser feliz nos ollos da xente que quere, non? Da xente que queres que este ben, porque necesitas dela, necesitas saber que non, xa non que sexamos nin millonarios, nin que vayamos de viaxe, nin que teñamos un cochazo, senón simplemente que estean ben. Eso xa nos proporciona moita felicidade. Porque somos seres empáticos, non? O que estamos dicindo, eu non son si areira de ningún equipo en particular, pero estou moi feliz de saber todo isto que me está dicindo Pepe, non? Pois que temos a equipos en Europa, temos un equipo que non estaba en primeira, ahora está, e un montón de familias, de nenos, de avós que levan toda a vida sendo sillareiros, que están vivindo un gran momento. Como non vamos a ser felices con iso? Di o sociólogo Mario Alonso Puig, que ahora anda moito por redes porque hai moitos clics, non? Que di que non é tanto a felicidade que temos, senón como vivimos eses momentos de felicidade. Ás veces a felicidade é efímera, precisamente porque sabemos e temos que valorar que podemos perdela, temos que ser quen de vivila en cada momento. Non podemos vivir nin do pasado, nin do que vai a pasar máis adiante, Pepe, senón ser conscientes dese presente que ás veces pode mudar a ben, a moi ben ou a regular. Eso que o que temos que procurar, vivir en cada momento coa mellor plenitude que teñamos.
1: Entón, que lle pedimos esta noite a audiencia, do Pensando en Ti?
0: Pois sería xenial saber que cousas lles fan felices, que cousas pensan que podería ser esa felicidade máis ou menos. Que paixóns lles fan felices? O fútbol, o teatro, bailar, si son felices en parella, se non, non son. Eses momentos de felicidade, ou si hai unha fórmula magistral para a felicidade, porque debería habela. O mismo que o médico nos receita un medicamento, debería de haber algo que nos diga un patrón, que somos moi de seguir, non? As ideas dos demais, en plan, un vídeo, pois os 10 pasos que falla unha persona medianamente feliz, ou debemos de ser extremadamente felices. Pois eso, que compartan con nós se teñen algún truco para pasar os malos momentos e volver a ser felices, e cal foi ese momento máis feliz da súa vida.
1: Moi ben, pois mira, xa temos un bo tema de conversa esta noite coa nosa audiencia, e poden trasladárnoslo no 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén nos poden deixar mensaxes de voz no 687-967-147. E comentar tamén no noso, na nosa publicación do Facebook. E Juan, ti que xa estiveches aquí máis veces no programa, que participas habitualmente chamando ou deixándonos mensaxes de voz, sí que tes deixado patente que para ti foi unha felicidade poder participar, por exemplo, pois nese concurso que se vai a celebrar nada en un par de semaniñas,
2: sí.
1: para decidir quen vai a ser ese, bueno, os 50 mellores
2: panaderos
1: de España. Pero claro, e como ti dicías, Noé, non é unha felicidade, pero tamén non está exenta esa felicidade, ao mellor, de certos nervios. Contanos un pouco como foi todo ese proceso, Juan.
2: O proceso deste ano?
1: Sí, o proceso de que te presentaras, de que te seleccionaran, de poder participar, deses nervios que tes, da preparación que estás facendo.
2: A ver, eu estaba esperando que me chamaran do un miembro da organización para que me dixera se había concurso este ano ou non. Porque me felicitou en fin de ano, me felicitou o ano. Antón lle dixen, bueno, pues pa febrero che pregunto se hai concurso ou non. Pois concediu, que primeira semana de febrero chamei, non? E me dixo, mira, acabo de salir ahora dunha reunión do concurso. Antón eu dixenlle, mira, tedes sitio aquí en Galicia? E eu, non. Bueno, eu se movo ficha, vides a facelo aquí a Concello de Mos. E me dice, onde queda o Concello de Mos? O Concello de Mos queda ao lado de Vigo, ao lado do aeroporto de Vigo. Bueno, vale. Bueno, pois pues eu falei coa concejala de...

0: Ayuntamiento de Mos, todo fue para arriba, fue así un poquillo apurado, porque claro, que ellos querían saber fecha, querían saber si se podía hacer o no, entonces fue así un poco de estrés, unos cuantos días, pero bueno, conseguí, ¿no?
1: Claro, pero bueno, tamén nos comentaches moitas veces, non? Que che xeneraba certa presión, non? Un pouco de nervios por xogar na casa, que por unha parte motivo de orgullo, de felicidade, pero por outra parte tamén están os nervios, non?
2: A responsabilidade.
0: Era a miña ilusión, era a miña ilusión. Era a miña ilusión, era facelo en Mos. Era facelo en Mos.
2: Mira, Pepe, pero quero che decir que antes de que empezara o programa estuvemos falando un poquinho Juan e Maiseu e díxome unha cousa que me pareceu maravillosa como secreto da felicidade. Estábamos facendo un percorrido pola súa vida de panadeiro, non? Ao longo dos anos. E dixo unha cousa como de pasada e dixo: "É que me levanto todos os días e vou contento a traballar. Son feliz cando me levanto." E eso non se consigue sempre. Un pode estar toda a súa vida laboral levantándose ás 7 da mañán ou ás 12 ou a 1, como te levantas ti, e non ser feliz. E ti levantaste contento porque vas a traballar.
0: Me levanto contento porque traballo tranquilo, sei o que fago, me gusta facer o bo pan, é dicir, que non é tirar pa diante, me gusta facer o bo pan, e despois teño uns compañeros que, jefe e compañeros, que unha maravilla.
1: Claro, iso tamén é felicidade. A veces compensa, quizáis, cando moitas veces dicimos que o diñeiro non dá felicidade, pero a xente busca, non? Como desesperadamente gañar máis cartos, e a veces non compensa tanto gañar máis, pero sí ter unha boa calidade laboral, de ir contento a traballar, ter vos compañeiros, ter boa relación, porque eu penso que iso tamén che dá felicidade, porque vas contento ao traballo, pasas ali moitas horas pero estás feliz, logo saes e estás desexando volver ao día seguinte, non?
0: Sí.
1: Entón penso que aí tamén está, radica parte desa felicidade, en, como ti dicías, non? Non? Penso que co paso dos anos vai cambiando a escala da felicidade. Cando un é rapaz, pois pensa no verán, nas vacacións, en xogar,
2: as chicas, non? Esas cousas.
1: Despois, cando un vai sendo grande, pois o mellor asocia máis a felicidade e a tranquilidade. A poder estar tranquilo, non ter preocupacións e demais. Imos, se vos parece, conversar xa coa audiencia do programa e a ver que nos van contando ao longo desta noite. Saudamos en primeiro lugar a Manolo de Bastavales. Boas noites, Manolo.
3: Moi boas noites teñan todos que estades por aí, a máis os escoitantes que teñan a trompa de Eustaquio preparada para escoitarnos. Mira, a propósito da felicidade, pois eu podo dar con unha pedra no peito, porque gracias a Joaquín, a máis a seu irmán Manolo, a máis a miña veciña Josefina, que mira por onde, é veciña de Sonia, da que andabas preguntando outro día por ela. Esta rapaza, non, que agora xa ten, pero agora está de veterinaria en Coruña. Ou vive en Coruña. E o irmán, Pablo, pois está de ingeniero, pero non sei, que non sei onde trabalha.
1: Moi ben, o sea, que xa os localizaxes.
2: Xa os atopamos, que bueno.
1: Moitas grazas.
3: Son daqui de Bastavales, había máis, pero bueno, estes coinciden, porque este Sonia, a máis Pablo, que eran uns nombres que... É un daqui de unha aldea que ten a súa historia, porque, según este, o señor este Carrera de Alvarellos, que escribeu así cousas de Galicia, pois resulta que...
1: Escribiu sobre eles tamén. Escribiu sobre eles.
3: Escribiu sobre a aldea donde...
1: Vale.
3: Que resulta que parece ser que Jesucristo viña de dar unhas conferencias lá no San Marcos de Noia, perdeuse no camiño, e como traía tamén algo de licor café e con cervezas, pois cando por fin despertou, chegou a un claro no monte, saleu e dixo: por fin salime, quedou o home todo contento, e salime, quedou o nome de Saime, que é a aldea donde son nativos estes dous muchachos.
1: Moi ben, pero claro, iso de que andaba Xesucristo por aquí, non sei, habería que comprobalo, eh?
2: Bueno, do licor café non me cabe duda, sin embargo. Pues o do licor café é irrefutable.
1: A mí é parte que máis me abanea da historia, porque un home que pode converter a auga en viño poderá coller auga e decir, pois veña, licor café agora.
2: Eso sí.
3: O que dixo Carrera de Alvarellos, non, Carrera de Alvarellos non dixo eso, eu teño un libro del perro lino de riba abaixo, non fala nada de eso.
1: Claro, ¿sabes? Claro, a mí xa me parecía extraño, pero bueno.
3: Tuve por... como se chama, pretiño da Rúa Nova, na Rúa da Balconada, que mataron un arcebispo por celos dunha madama. Eso si fala de cousas desastaro, despois de Jesucristo non fala nada. Bueno, eu cumplín a miña misión, que era esa. E mira ti, por donde

0: Aquí en Bastavalos é terra de veterinarios, porque un señor que me deu a min luces para seguir a ronda deses dous tamén ten un fillo veterinario que está en Lugo, foi estudiar a Lugo, creo que ten xa 54 anos. Colleu moza, agora fixeron unha casa, bueno, está casado, ele traballa pola súa conta, mas despois traballa noutra empresa, pero bueno, o home está feliz.
1: Isto parece un seguimento digno de Sálvame de Luz, sí, sabemos, a vida entera do veterinario.
2: Son cousas persoais de cada un, tampouco, non...
0: Hai outra rapaza que tamén é veterinaria, que é filla dunha señora de Ourense, que agora emigrou daqui, porque o pai falleceu de verá Censo, 7 anos. Tamén é veterinaria. O sea que aquí estamos infectados de veterinaria. É unha falta, Juan, porque coa clase de animales que hai por aquí.
1: Bueno, no, había vocación por esa zona, Manolo. Sexa porque hai moitos animales, non?
2: Claro, chamarían por outros, claro.
1: Ah, está. Fixeron un pack,
2: claro,
1: entre todos.
2: Claro, como cando un emigraba nunha aldea, iban todos pa, imagínate, pa México.
1: Efecto chamada.
2: Pois houve un que foi estudiar a Lugo e dixo pois que veñan os outros.
0: Pois sí, señor, é verdad, sí. Aquí hai outra casa, outra tamén, creo, tamén é aquella de veterinaria que, da familia do señor Ángel Jorge Echiverre, que é o famoso médico de Santiago. Pois comprou aquí unha casa tamén aquí cerquinha, donde son eu, tamén creo que ten algo de veterinaria, sí.
2: Moi ben.
1: Están servidos.
2: Bueno, e co tema que estamos falando esta noite, que nos contas, Manolo?
0: Pois eu conto que son o homem máis feliz do mundo, mas que non gustame ver a xente que estea ao meu lado que sea feliz. Bueno, gustaríame, claro, non pode ser, pero eu son feliz conforme son, e se puderan ser todos os parecidos a min, pois sería a miña felicidade. Eu non pido máis nada que do que estou agora a disfrutar. É nada, non... Home, é verdade, unha enfermedade mal logo ben, a morte tamén, pero bueno... Iso é que hai que aguantar, que se está así, xa era así, bueno, pois há de vir asento, xa ten un... Por iso eu non me preocupo.
1: Manolo, nos decimos dos demás, non? Que están todos felices e que queremos que estén todos felices, pero nos que facemos porque os demais sexan felices? A veces esforzámonos, pensámonos que ven de seu, que facemos polos demais, Manolo?
0: No meu caso, por exemplo, que eu como non salín daqui de trigo, pois dediquei-me sempre á agricultura, bueno, mas despois facer outras cousas así de carpinteiradas, así, por arreglar nas casas, bueno, facer cousas así de ao bruto logo. Pois, cando vixe así unha cousa que fai falta botarle unha man no asunto, agora non, nos labores do campo, de axudarle nun traballo, pois, axudarle, para mí, eso xa era a felicidade do mundo, é ver o outro veciño contento.
1: Exactamente, pois eso que decíamos ao principio, non, Manolo? Porque a veces a felicidade estriba en ser útil para alguén, non? En as gracias que aún lle den un abrazo que digan, pois, ben, Manolo, gracias porque neste momento precisaba que me botaras unha man, antes de que aún yo pidan, non?
0: Aquí antes levábase moito eso, que xa temos falado, escoitado moitas veces que no tempo de sembrar as cosechas, o millo, o centeo, esas cousas, todo despois ajudaba uns aos outros, eu xa ajudaba yo, mañá outra, e así sucesivamente.
2: Exactamente.
0: En algarabía, en boa armonía, todos contentos e felices sin comer perdices, non é? Sí.
2: É nunca peor.
0: É nunca peor, é nunca mellor, sí.
2: Oye, pois mira, halle dar saúdos a esa xente daquela, se ustedes localizaos.
0: Mira, teños agora, sí, solo me falta que lle falar coa señora Josefina, que foi a... Bueno,
2: a que che dou razón.
0: ¿Eh?
2: Foi a que che dou razón deles.
0: Foi o que... Oh, me veres a vexinha miña, sí, a mi vexinha se aquí ao lado da miña casa, sí. Entón, se lle de falar... porque aparte que se me olvidaba, a veterinaria esa Sonia comprou unha casa aquí cerca donde eu estou a falar.
2: Bueno, pero a ver, ti non te das conta, Manolo, vamos a ver, estas cousas non son para contar na radio, porque ao mellor imagínate que a comprou en B sen declarar e agora está @ facenda escoitando isto, xa vai en riba. Non ves que non se pode contar todo, Manolo, por favor, home, por favor. Eso hai que deixarlo a outros programas de outras canles de cotilleo que non nos interesa. Se mercou unha casa, se non, tanto nos ten. Estala metendo agora nun compromiso, por rapaza.
0: Sí.
2: Juan, borra esto. Borra esto todo, home.
0: Esto é broma.
2: No, borramos todo, esto borrase.
0: Se me pode deixar o teléfono, para mellor non o quero deixar, porque dar o número do teléfono, claro que é complicado. Entón, despois, paso yo ao señor Capellán, que é o Capellán que se entenda con eles.
2: Claro, no, simplemente para que lles mandes un saúdo a estes dous irmáns que lles teño moito cariño, que compartín estudios con eles, e, bueno, pois, imagínate, fai... 30 anos.
0: Que ano sería ese encontro? Cando vos encontraste, sei lá, que tanto tempo dará?

0: 30 anos, pues dixo
1: 30 anos que nos coñecemos en Lugo.
2: Porque dixaches o outro día que terían sobre 50, bueno, pois... Pues,
1: claro, máis ou menos dende a miña idade, eu teño 48 agora.
2: Sí, sí, sí, bueno.
1: Pues, eu creo que por aí serán os dous do meu tempo.
2: Sí. Bueno, pois, esto sí, medio quedou arreglado. Tiña dúbidas, de poder chegar así ao meollo da cuestión, vale? Entonces, mira, pois, pues, son feliz por haber cumplido con a miña misión.
0: E iso mismo iba a apuntar eu, pues, Manolo. Que si sí, sabelo, fixemos feliz a Pepe.
1: Moitas grazas, Manolo. Eso, da casa e todo eso borra todo.
2: Antes estuve escoitando a señora abogada, tamén tiña así alguna cousa que contarle, pero non é outra vez que veña ella de indagar, ella de preguntar así varias cousas que...
1: pero non as contes na radio, que despois todo se sabe.
2: Eso é do catastro, do que falaste
1: sempre.
2: O catastro, eu chamo de catastrofe, porque aquí por Bastavales fixeron cada cousa que, bueno... Cuidadinho, hai que sacarlle o sombrero. Bueno.
1: Bueno, eso...
2: Eu non digo nada, porque despois vai unha da facenda e mete en segundo.
0: Exactamente, hai que ter cuidadinho co que un di, porque queda todo grabado, Manolo.
2: En boca calada non entran moscas.
0: Eso,
1: mellor tal calado e non dicir nada, que despois todo se sabe.
2: Pero falar que a cabeza bombeira ainda é pior. Sí, digo xo eu, porque eu sei, sí. Porque hai moita xente que ten falta de unha fervedura boa.
1: Pero mira, se falamos de felicidade... A veces estes sí que nos dan algún problema.
2: Bueno, vamos a deixar algo para outro día que...
1: Eso é.
2: A ver como sale.
1: Veña, pois moitas grazas, bueno, Manolo, unha aperta grande.
0: Un saudinho, Manolo.
1: Graciñas de corazón. Chao. Pois mira, non marchamos de pretiño porque quedamos en Ames para saudar a nosa Mari Carmen. Boas noites, como estás?
3: Boas noites. Un de un lado do Sar e outro do outro.
0: Exactamente. Que tal, Mari Carmen?
3: Boas noites. Estamos todos contentos e felices. Colín, o Depor, o Celta, as que ganaron a este balonmano. Que non se fala
1: o
3: moito,
1: Atlético,
3: bueno,
1: Guardés, non?
4: Sí.
3: Pero bueno, que aí están como para non estar contentos, non? Tantos
1: pues
3: anos esperando, pois mira, chegou o día, nunca é tarde, dicen. Pero bueno, xa era hora, bueno, se toca felicidade.
1: Sí.
3: Pois mira por donde eu hoxe cando iba a facer a repichoca, iba a encabezala precisamente ca canción esa que puñeste no principio.
0: Que me dis, tuveches un momento aí de conexión con Juanra, ¿eh?
3: Pois pues sí, porque pensaba de bueno, era tanta xente feliz, eso aí os viadores, eso pues iba a empezar a repichoca con eso. Pero bueno, a felicidade son moitas cousas. Son épocas tamén, en fin. Pero penso que é o equilibrio de sentirse ben con un mismo.
0: Totalmente.
3: Tamén,
0: totalmente, Mari Carmen.
3: Despois, como decía aquel sabio, quen era que dice, el hombre es el hombre y su circunstancia.
1: Uh-huh.
3: Porque claro, a veces non depende solo de un, sino o que che rodea tamén.
0: Claro, porque o que decíamos ao principio, non, Mari Carmen, que por moito que ti estes ben, se o entorno ao que ti
3: claro,
0: queres, e profesas afecto,
3: claro,
0: cariño e amor, non está todo ben que debera.
3: Non, depende das circunstancias da vida que che toquen, non, porque por enfermedad, por lo que sea, pues non sempre, inda que un teña bon humor, que queira ser feliz, que seas moi, pois pues, a veces non, a cousa non dá.
0: Porque non está na man de un, non? A saúde que unha das calqueran enquisa que se fagan nos medios de comunicación sobre a felicidade, a saúde sempre está nos postos máis altos. E a saúde sí que é algo que nos non podemos controlar. E precisamente penso que ese descontrol é o que nos fai ás veces inseguros e infelices, non? Con respecto ao futuro. Dís, bueno, a ver si estou ben, non? A ver si...
3: Por suposto que o ter equilibrio, ter, o sea, bo talante, eso tamén axuda na salud, a leválo mellor, incluso que influya psicológicamente tamén, non?
0: Home, claro.
3: Pero que son momentos tamén, son épocas, dependen, pois, cando hai guerra, por exemplo, non pode ser feliz. O sea, quero decir, ou cando hai unha crisis

0: gorda, en fin, pero bueno, vimos que, por ejemplo, cuando fue o COVID, pues hubo mucha creación, hubo xente que se dedicou a fazer cousas estupendas, que hubo solidaridade, ainda que, por desgracia, olvidámonos pronto, pero que foi unha época que tamén tuvo as súas cousas positivas, ¿no? Bueno, pues, a ver, son momentos, deberemos ser felices porque lo debemos a vida, ¿no? O mundo en que vivimos.
1: Bueno,
0: que
1: porque si miramos... tamén vivir felices, eu penso que si todos fónomos medianamente felices, o mundo sería mellor porque os uns aos outros trataríamos de pisarnos menos o vestido, ¿no?
0: Claro.
1: E o que dixo antes Pepe, que é verdade, porque é un sentir unánime, ¿no? Que a felicidade son etapas, é verdade, pero hai que tratar de transitar pola vida por esas etapas intentando facerse a vida cómoda aos demais, que non custa tanto, Mari Carmen, ¿verdad?
0: No, pero a veces que se cambian as cousas, o ser humano pues é cambiante, como o tempo. Mira, agora estamos asfixiados de calor e de repente pues como hoxe empezou a chover e a la vai, o sea, todos a correr, o sea que o ser humano tamén ten esas contradicións, eu digo que son como o disco, que ten a cara A e a cara B.
1: Totalmente.
0: A veces a cara A é máis bonita que a cara B ou ao revés. En fin, que hai que seguir loitando por ser mellores e por facer a vida máis agradable a todo o mundo, e xa está. Punto redondo, que é complicado, pero bueno. Pues vou a decir la repichoca porque xa nos estamos liando un pouco.
1: A ver.
0: Ao final, pues, mañana hai que traballar igual.
2: Sí.
0: Cada día seguir. Así que vamos un pouco cos deportes que están aí flotando todavía nos queda aí de días para disfrutar. Veña.
2: Adiante.
0: O azul está de moda. Qué alegría e contento. Qué derroche de afición. Que delicioso momento. Foi o Celta de primeiro, Caminito de Sevilla, que no Ramón de Carranza cantou o Giralda Giraldilla. Os do Depor pola 6 cruza Estepa de Castilla. Las huestes de Riazor parten pana no Zorrilla. Están en 4 camiños que non cabe un alfiler. Tan apretados que a fonte xa non se poden nin ver. Outro tanto en Riazor, que parecen formiguiñas, e despois de 8 anos todos tiñamos ganiñas. Viva o Celta e Mailo Depor, que vivan os xeareiros. Moito disfrutan, se gañan, e en sufrir son os primeiros. É verdade ou non é?
1: Total, que boa radiografía. Sí, calcou, non é, Pepe?
0: Co que sufre. Velos aí chorando a veces que da peniña, pero bueno, cada un, como se suele decir, cando lle doi, pero é moi bonito ganar. O ganar é moi bonito para todos.
1: Bueno, pero sabes o que penso? Que outro día decía yo, Pepe, que estábamos falando, non sei por que foi, porque estábamos falando do encontro que ia ser este do Deportivo, que eses xeareiros de toda a vida que son, que ás veces hai 3 xeracións, avó, pai e neto,
0: sí,
1: incluso nese sufrir, tamén hai felicidade, porque eu penso que cando sentes que estás apoiando o teu equipo nos peores movimentos, non? É verdade que hai que ter coiro, non Pepe? Porque perder, caramba, pero...
2: Sí, aparte que se falamos de felicidade, era o que eu che explicaba, bueno, que falábamos esta tarde, que realmente un percibe os momentos felices por contraposición ou por comparación aos momentos tristes, porque se un non ten con que comparar, tampouco sabe canto é un de feliz, non? Pois, por exemplo, eu supoño que Juan lembra, como a min, posiblemente un dos momentos máis aciagos para o Deportivo, por exemplo, que foi o penalti de Yuki, co que se perdeu unha liga. Foi un momento moi triste para o xeneiro do Deportivo. Os descensos. Pero claro, cando de repente pasas de vivir perder unha liga a temporada seguinte gañar unha Copa do Rei, pasas de, pois eso, verte case na segunda B a de repente, pois eso, un ascenso. Entón, son momentos que un vive por comparación e diste, pois isto é a felicidade. Igual que, bueno, pois coa familia, non? Pois

Un sabe o que é vivir o amor intensamente porque sabe tamén o que é o desamor. Sabe claro. O que é ver a felicidade dos demais porque xa viviu tamén momentos.

0: el puñía os puchos e solo se llevía os gorros que puñía, que eran diferentes todos. Siempre se llevía por atrás, ¿no? O a cabeza, co gorro. Siempre poñía un gorro diferente.
1: É que as paixóns, Mari Carmen, non se poden esconder. Non se pode. É o que di Pepe, nas boas e nas malas. Eso vai así. Un non escolle de quen se enamora. Enamórase e punto. En este caso, pois un escolle un equipo por alguna cuestión e vai ata o fin. Co bo e co malo, ¿no?
0: Sufre cantidubi, o sea que, pero bueno, que tamén é tierno ver esas lágrimas de esos nenos, de esas criaturas que o viven tan eso, pues tamén é enternecedor, non? O sea que, en fin.
2: Pois nada, Mari Carmen, moitas grazas tamén por esta bonita repichoca, claro que sí, que hai que estar moi contentos porque hai, pois eso, moitos motivos para felicidade, pues sí. Para todas as aficións.
0: Fíjate que hoxe se acordaban de esto do que morreu, do entrenador, cando tronaba e choía, e decían, está aí arriba botándonos la auja, o sea, como que estaba con eles, ¿no? O sea, que se acordaban de lo que estaba arriba.
1: De Arsenio era, ¿no?
2: Sí, Arsenio, sí, que precisamente, ademais, claro. Mira, Foi sintomático porque na final de Copa do Rei do ano 95 que gañara o Deportivo, que era unha tromba de auga, sí, no Bernabéu, sí, que hubo que que parar a final e retomarse dous días despois ou tres días despois.
0: Pero fíjate si é bonito que te recorden incluso nestos momentos de esa persona que estuvo aí, igual que foi moi querida, por supuesto, pero que é como unha familia, non? Tamén o amor, digamos, de o fútbol, o equipo, tamén é unha felicidade pues bonita, non? De pertenecer a alguén que pensa como a ti, que disfruta e que chora como a ti, o sea que iso gustoume moito, non, que recordaran Arsenio así, incluso chovendo, pobre Arsenio.
1: Sí.
2: Bueno. Muy ben, pues nada, graciñas, Mari Carmen, un bico grande.
1: Un biquiño grande, Mari Carmen.
2: Chao.
0: Felicidades
2: ao cumpleañero. Ai, sí, a Choni, que está de aniversario. Non lle puxamos un parabéns. Bueno, ha de mandar audio, seguro. Xa verás que este non pasa sin mandarnos mensaxe. Saudamos entón agora a Bieito de Ordes. Témolo aí ao outro lado. Boas noites. Hola. Escoitasnos, Bieito?
3: Sí.
2: Que tal? Que nos non te escoitábamos a ti.
3: Moi ben, gracias a Dios, moi ben.
2: Que ben, que alegría.
3: Moi ben. Moi ben, que ainda. Que se hai un manxa un poquinho aquí. Que se ainda. Da leire, tron ali, traballando.
1: Ainda estuve ches esta tarde, porque son as casi as 2:45 da mañán.
3: Sí, ben, tamén xa cinei e xa descansei un pouco.
2: Bueno.
3: Écheme a radio toda.
2: A ver, falta fai tamén, non? Botar unha sonequiña, porque senón non pode estar aquí agora cotizando con nós.
3: Ai, non. Non os podes cotizar.
2: No, claro, o sea, vamos a ver. Nos aquí pasamos lista todas as noites. Juanra fai un repaso para que esteades todos.
3: Sí.
1: Esto é como no cole. Yo que falta ten que mandar un justificante, Pepe, eso. Firmado por quen sexa, unha autoridade pertinente ou un tutor. Pero aquí, se vimos, veñen todos. Vamos, que non pode ser.
3: Non, pero hai que andar así a modiño, sin correr moito. Non vou che jogar unha un WhatsApp que mandei ayer.
1: Pois
2: non me dou conta.
3: Bueno, ayer estaba desocupado, que estuve un escoitante tamén. Estaba aí con a señora en un expreso, non. Temos dicho ayer la dada da luna.
1: Está revisando, Juanra, aí os
2: que nos contabas no WhatsApp.
3: Sí.
2: De que iba?
3: Iba do xo da movida. Da baixo da luna.
1: Da movida da discoteca luna. Pues,
2: non me dou conta.
1: Pero mandabas unha foto, contabas unha anécdota, claro. Como era a cousa?
3: No, mandemos unha foto co...
1: Hai unha foto?
3: Baile, todo, sí.
1: Que fuches bailar?
3: Con bailar, sí.
1: Anda!
3: A la baixa, que está pola luna, que... É bon sitio, é unha cousa moi económica, moi ben.
1: Madaluna, que é como un centro social. Que necesario é ter un sitio ao que ir e ser feliz.

0: lo è una cosa muy económica, è molto bene.
1: Madaluna, que es como un centro social, que necesario é ter un sitio ao que ir e ser feliz, a bailar, sí, a falar, ter unha excusa para se por guapo, poñerse unha colonia chula, dentro, non?
0: Estou moi contento.
2: Ai, vale, pero mandaches un vídeo, non en horizontal.
0: A carabela, máis ves o...
2: Sí.
0: O programa que pasamos agora. Esta de... Loli Gómez.
2: Sí. Unhas redes de Loli.
0: Sí, sí.
1: Contar historia o programa logo, non?
0: Sí, para que lle foran contar eso.
1: E ti fu...

0: poucos, moi fama tamén eu.
1: Muller, ou home, claro, como no respeto, non?
0: Sí, sempre son.
1: Mira, estamos bastante, están así, de que non sexa pecado.
2: Así tampouco recuestando donde non ten que estar, pero estaba.
0: Un ambientazo ali, hai un ambientazo.
1: Bailaches, chesonte.
0: Ai, con unha rapaza tamén.
2: Ai, amigo.
1: Mal.
0: Non.
1: Una.
0: Sí, moito.
1: Por que?
0: Desca. Porque aflosen xos
2: tornillos. É logo.
0: Tranquiliño.
2: É que un orquestro.
0: Tenían un conjunto.
2: Un conjunto.
1: Un conjunto músico vocal.
0: O sea, teñen música de discoteca e todo isto tamén.

0: moi ben, eh? Moi ben.
1: Que maravilla. Pues, a ver se tes Alicia que se estrena, donde vai estar tamén o nosa, a Loli e a todos vos, claro que sí.
0: Como a Marcia.
1: Xa, ora?
0: Sí, sí. Además, despois hai dito tamén que hai público que estou aquí ao lado, que teño o mismo de...
1: Ah, claro, porque grabas aí en Ordes ou que?
0: Sí, grabas aquí no que foi a disco.
1: Sí.
0: Esa

0: pan e sen uis, te non...
1: Bueno, queimao...
0: A tradición de que...
1: Unha vez estaba... Non... Había pouco que traballar, que empezaba a traballar,
2: non? Ainda non lle colleras, tío. Pues os fornos son
1: chupos. Claro, acá... Tiña 12 portas, acababas no medio do forno, che quedaban dúas. Era, era limpiar e tal.
2: Amigo.
1: Tocollías e metías de todo o saco para le echar un jefe.
2: E dixo. O sea,
1: no, non dixo moito, non dixo... Cando fun a cobrar, Cando fun a cobrar, me puso os cartos diante. Me acordaré.
3: Son as dúas.
4: Última hora, Radio Galega.
5: Saúdos, boas noites. A partir de mañá, mércores, poderán descargarse os bonos Activa Comercio da Xunta, sendo esta a primeira edición do ano cunha dotación de 2,5 millóns de euros en descontos para compras no comercio local. O funcionamento é o mesmo que nas anteriores edicións, uns 30 euros de desconto por persoa en función do importe da compra. Estas rebaixas poderán ser de 10, 5 ou 15 euros en cada unha das compras ata esgotarse o crédito. O Goberno Autonómico agarda mobilizar máis do triplo aportado en vendas coma nas anteriores edicións. Ademais, este ano contarase cun sorteo en redes por bonos de 250 euros. O presidente da Xunta resalta a boa aceptación desta acción que xa vai polo seu sexto ano consecutivo e que leva mobilizado máis de 120 millóns de euros en compras no comercio local.
6: Pasando os anos, ese éxito, esa demanda, esa aceptación non só manténse, senón que vai increchendo. Cale vendas no pequeno comercio en toda Galicia, establecentos de proximidade. Dende o ano 2021, que cando se puso en marcha por primeira vez, 122 millóns de euros.
5: Ademais, a Xunta xa deixou apartada outra partida económica para unha segunda edición deste bono para este mesmo ano. E en Vigo, o Pleno sacou adiante a taxa turística para os establecementos da cidade cos votos a favor dos concelleiros socialistas do goberno local e o rexeitamento do PP e o BNG. Segundo apuntan dentro do goberno da cidade olívica, esta medida entrará en vigor en outubro deste ano e gravará as noites desta día en función da categoría do aloxamento. É dicir, os hotéis de 5 estrelas aportarán á cidade 2 euros por noite, os de 3 e 4, 1,60 euros, mentres que o resto de establecementos hoteleiros aplicarán unha taxa dun 1,20 €, excepto as vivendas de uso turístico, que computarán igual cun hotel de 3 ou 4 estrelas cun recargo dun 1,60 €. No caso dos albergues, campings, establecementos turísticos, a taxa turística será por estancia e día. No que respecta aos cruceiristas, tamén deberán pagar unha contía dun 1,20 € como os establecementos hoteleiros de menor categoría, pero esta taxa prorrógase ata xullo do ano que vén. Esta ordenanza, ademais, inclúe unha moratoria parcial para as estancias longas ata 1 de xullo do ano que ven, e que a terceira, cuarta e quinta noite desta día quedarán libres de pago e a partir desa data o máximo de noites suxeitas a taxa será de 5. Quedarán exentos do pago destas taxas os menores de idade, as persoas con discapacidade igual ou superior ao 65%, os usuarios de programas sociais subvencionados por administracións públicas ou aqueles que se aloxen en albergues públicos do Xacobeo Xuvenil. Tampouco aplicaránse en desprazamentos por motivos sanitarios, competicións deportivas federadas ou situacións de emerxencia social. E seguindo na cidade olívica, a segunda xornada da folga indefinida dos traballadores do lixo rexistrou un seguimento do 100% no paro donte. Uns 200 empregados da concesionaria FCC, que é a encargada da recollida do lixo da cidade, participaron na protesta que mantivo pechada a entrada principal ao concello durante unha hora. Este paro coincidiu ca celebración a mañá do pleno municipal e os manifestantes, mentres berraban consignas e facían soa los pítico, que entre as principais demandas está unha suba salarial acorde ao IPC e que se respecte a xubilación parcial a partir dos 63 anos, rexeitando de todos os modos que se atrase. Dendo o Comité da Empresa, catalogan este punto nas negociacións como unha liña vermella. Suso Diz é o presidente do Comité de Empresa.
7: Nos plantexa é retirar esta xubilación parcial ou, alo menos, atrasala. E nós por aí non vamos a pasar. Somos un colectivo que traballa na rúa, un colectivo que estamos en intemperie, é un colectivo envellecido, que está cascao. Entonces, renunciar a xubilación parcial para non ser unha liña vermella.
5: Esta folga indefinida que xa comezou o domingo está previsto que deixe redor de 250 toneladas de lixo día, coincidindo así de non chegar a un acordo co Día das Forzas Armadas que se celebra durante unha semana inteira.